0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy. Chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới? Câu chuyện ngày thứ Bảy bàn luận nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế là sự trở lại đầy cảm xúc của Celine Dion.
1: Dữ điệu then tiếng tính ở xóm biên giới Nà Quang, chuyên mục không gian văn hóa giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
0: Sau hơn một tháng triển khai, 19 ngân hàng đã đưa ra các gói tín dụng tổng quy mô 407.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 1 đến 2% một năm so với mức bình quân thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến chế tạo và các dự án xanh.
1: Liên danh Việt-Nga Vietso Petro vừa tổ chức khởi công dự án phát triển mỏ kính ngư vàng lô 01/10 và 02/10. Dự án gồm một dàn đầu giếng, hệ thống đường ống ngầm và tuyến cáp điện tính, tích hợp cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long Đông Đô để xử lý và xuất bán sản phẩm. Theo kế hoạch, dự án dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào quý 4 năm tới.
0: Lễ hội Trăng Rằm Bãi Cháy Thupest 2026 với chủ đề Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại phường Bãi Cháy. Từ mâm cỗ Trung Thu, múa lân sư rồng đến diễu hành ánh sáng và nhạc nước, lễ hội tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em, người dân và du khách. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Trong hai ngày lễ hội có màn biểu diễn Mai Tung Hoa, Múa Lân Sư Rồng, Vũ Hội Đường Phố, chương trình nhạc nước Hello By Show, pháo hoa tầm cao và diễu hành ánh sáng với hơn 120 xe mô hình qua các tuyến đường của phường Bãi Cháy. Việc bố trí liên tiếp các hoạt động ban ngày và vào buổi tối giúp người dân du khách có thể tham gia nhiều không gian khác nhau trong cùng một chương trình. Từ gian hàng các khu phố, mâm cỗ Trung Thu đến những chương trình biểu diễn và diễu hành buổi tối, Thupest năm nay mở thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng trong dịp rằm tháng 8. Với du khách, đây cũng là một trải nghiệm về đêm bên cạnh các sản phẩm du lịch biển vốn quen thuộc ở Bãi Cháy. Lễ hội kết thúc vào đêm ngày 19 tháng 9.
1: Phóng viên Vinh Thông đưa tin, phát hiện gần 1 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản, chị Lê Thị Thu Huyền, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã chủ động liên hệ với người chuyển nhầm tiền và phối hợp với công an phường để trao trả lại toàn bộ số tiền. Người chuyển nhầm là chị Trần Thị Dung, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Bắc Giang. Do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, số tiền gần 1 tỷ đồng đã được chuyển nhầm vào tài khoản của chị Huyền. Nhận lại tài sản, chị Dung bày tỏ xúc động và cảm ơn chị Huyền cùng cán bộ chiến sĩ công an phường Quảng Trị đã hỗ trợ giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền.
0: Tin thế giới, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết Liên minh phòng thủ biển do nước này dẫn dắt chuẩn bị thực hiện việc triển khai lực lượng tới để đảm bảo lưu thông tại tuyến biển đỏ, vịnh Aden và eo biển Bab El Mandab. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết đại diện 41 nước vừa tiến hành cuộc họp tại Jeddah nhằm thảo luận kế hoạch triển khai lực lượng của Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia do Ả Rập Xê Út dẫn dắt tới bảo vệ tự do hàng hải tại tuyến biển đỏ, vịnh Aden và eo biển Bab El Mandab. Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết, trong phiên họp lần thứ tư được tổ chức tại Jeddah ngày 17 tháng 9, có 154 đại diện tham gia, gồm tư lệnh hải quân, đại sứ, các nhà hoạch định và quan chức cấp cao các nước, trong đó có Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, danh sách cụ thể 41 nước đã cử đại diện tham gia chưa được công bố.
1: Năm nước Liên minh châu Âu gồm Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo đề nghị cắt giảm vài trăm tỷ euro so với đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro của Ủy ban châu Âu giai đoạn 2028-2034, đồng thời chuyển thêm nguồn lực cho quốc phòng an ninh, đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh và kiểm soát di cư. Các nước này cho rằng EU cần sử dụng ngân sách hiệu quả hơn thay vì tiếp tục tăng chi tiêu. Trong khi đó, các nước thụ hưởng lo ngại việc thu hẹp ngân sách sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp và phát triển bền vững.
0: Hàng nghìn người di cư chen lấn xô đẩy khi cảnh sát và quân đội Tây Ban Nha bắt đầu giải tỏa các bãi biển ở Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Cảnh sát đã

0: phải bắn đạn chống bạo động lên không trung và dùng dùi cui để kiểm soát tình hình. Theo chính phủ Tây Ban Nha, khoảng 12.000 người di cư vẫn ở Ceuta sau khi hơn 72.000 người vượt biên từ Maroc vào khu vực này cuối tháng 7.
1: Ai Cập vừa ban hành lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ dưới 13 tuổi. Với trẻ từ 13 đến dưới 15 tuổi phải tự động kích hoạt chế độ an toàn và không cho phép tự tắt tính năng này. Biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên môi trường số như nội dung độc hại, bóc lột, bắt nạt, quấy rối và tống tiền.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tình hình thời tiết tại các vùng biển trên cả nước trong ngày hôm nay ra sao. Ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến thông tin tới quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiều vùng trên cả nước đón một ngày thời tiết khá nhiều mây, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi. Tại Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng ở khu vực Nam Đồng Bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 34 độ. Riêng Hà Nội, ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
9: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Trước khi đến với câu chuyện ngày thứ bảy, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Đi giữa trời rực rỡ, sáng tác và trình bày Ngô Lan Phương.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù năm học mới 2026-2027 đã khai giảng được 2 tuần, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến ngày 14 tháng 9, các địa phương vẫn còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Đây là một con số không nhỏ. Nguyên nhân được chỉ ra là do đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết 71 NQTU. Một số địa phương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa khiến nhu cầu tăng đột biến. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường lớp khiến thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng rất ngắn. Câu hỏi đặt ra là bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh? Câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay, khách mời của chương trình là ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ cùng biên tập viên Hải Quân bàn luận nội dung này.
1: Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Hải Quân.
1: Dạ vâng, thưa ông ạ. Cái cảnh mà phụ huynh phải săn từng cuốn sách giáo khoa là một cái điều rất là hiếm thấy trong nhiều năm qua. Vậy thì theo ông phải gọi đúng tên cái vấn đề này là thiếu đúng

0: cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân, thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
1: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
2: Đi từ bữa rồi vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
3: Bao nhiêu phụ huynh ra là họ sách là không có.
4: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều đấy, chứ nhà được quyền nào hay quyền đấy. Không học tự nhiên cũng đang hết đi, không có còn bài tập rồi.
5: Sách giáo khoa năm đi rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách, kể cả sách lẻ cũng còn nữa.
1: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
0: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn cái tổ chức. Một ấy, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục. Là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa về phía nhà trường thì cũng có một cái phải cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
1: Dạ vâng, liên quan đến phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấy ạ, thì đơn vị này có lý giải cái tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cái cơ sở giáo dục cùng với cái vướng mắc về lộ trình cũng như là vận hành. Ông nhận thấy là cái cách lý giải này đã đủ thuyết phục hay chưa? Và quan trọng hơn là gián đoạn cụ thể là ở mắt xích nào và ai có trách nhiệm phải phát hiện cũng như là cảnh báo sớm vấn đề này ạ?
0: Tôi thấy rằng cái việc mà biên tập viên nêu chỉ đúng chỉ một phần thôi. Thế còn cái khác chính là phải nhà xuất bản giáo dục, như vừa tôi đặt vấn đề, là phải cần chủ động và đặc biệt phải linh hoạt. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng có nhiều cái bị động. Tất nhiên là bị động có tính chất chủ quan và khách quan, nhưng mà bản thân nhà xuất bản nó phải chủ động. Và bên cạnh đó là không linh hoạt. Và vì không linh hoạt đó cho nên là đã bị ách tắc trong vấn đề là cung ứng sách giáo khoa. Và người ta dùng cái từ đã đứt gãy hoặc là gián đoạn, hoặc là có một cái gì nó nghiêm trọng hơn đó và vấn đề cái tình thực tế đó.
1: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần 237 triệu bản sách giáo khoa, và riêng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cái lượng cung ứng là gần 27 triệu bản, tức là đã đạt tới 107% dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ, thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
0: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp nhà trường, cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá, mới cả lãnh đạo lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói, có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại, chẳng hạn như là cái việc nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản là người ta phải có ý kiến, là vì nó nghĩa là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
1: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới

0: tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không và vì sao?
1: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho qua 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các dữ liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1/3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3/3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên. Thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
0: Dạ vâng, và cũng trong năm học này ạ thì một số địa phương lại triển khai việc miễn phí sách giáo khoa theo cái hình thức là mượn và trả. Vì chờ chính sách cho nên là cũng đã có không ít phụ huynh là không đăng ký mua qua trường hoặc là chưa chủ động mua sách giáo khoa từ sớm, trong khi tại không ít trường thì cái nguồn sách cho mượn lại chưa đủ.
2: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số những sách cũng thiếu hàng. Thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
3: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quán để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2, nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mà có.
0: Dạ vâng, theo ông thì chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả có vẻ như rất đúng về mục tiêu nhưng mà lại có đang đi trước cái năng lực chuẩn bị hay không ạ? Và cái rủi ro của cái giai đoạn chuyển tiếp lẽ ra phải được tính toán cụ thể như thế nào ạ?
1: Tôi thấy rằng cái ý mà biên tập viên vừa nêu là cũng đúng một ý thôi. Dạ. Còn hai ý nữa tôi xin bổ sung là phụ huynh học sinh thì người một bộ phận là họ còn đợi chờ xem cái chính sách miễn giảm học phí có được không để người ta không phải mua. Nhưng mà ngược lại có một điểm tôi đã thấy rằng tôi đã tiếp xúc ở một số địa phương ấy, thì nhiều phụ huynh thấy rằng cái tiền để mua bộ sách cũng không đáng nhiều lắm, nhất là gia đình có điều kiện, cho nên người ta mua riêng một cái bộ nữa. Và như vậy rồi, nếu mà nhiều gia đình mà như vậy rồi thì nghiễm nhiên là cái số sách ở thị trường nó sẽ tăng lên. Ngoài cái sách gì, một người sách nữa là các tỉnh bây giờ sẽ chuẩn bị cái số lượng sách để đưa vào cái tủ sách dùng chung và cho mượn. Chính ra theo cái lộ trình là của chính phủ cũng như bộ dục là đến năm 2030 thì chúng ta mới triển khai cái chủ trương này. Thế nhưng mà nói thật là có một lần tôi cũng ngồi phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi cũng nói là khuyến khích các địa phương tăng cường cái chuyện là triển khai cái chủ trương nó sẽ dùng chung. Vì vậy cho nên là một số địa phương chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng hoặc là một số Quảng Ninh nữa, họ cũng bây giờ họ cũng tranh thủ là gì, thực hiện cái chính sách miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh. Thì cái đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái lượng mua sách ở xã hội bây giờ tăng lên. Đấy thì cũng nhìn phải nhiều phía, thì tôi cũng cung cấp thêm hai cái nguyên nhân như vậy.
0: Dạ vâng, thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có yêu cầu phải làm rõ cái hệ thống đại lý cũng như là nhà sách có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không và trách nhiệm của từng đại lý trong việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cái mạng lưới phân phối sách giáo khoa cần phải được tổ chức lại ra sao để bảo đảm cái chặng cuối, không để nơi thừa thì vẫn thừa mà nơi thiếu thì lại tiếp tục thiếu ạ?
1: Tôi đã nói rồi, là đây cũng là ảnh hưởng về cái chính sách mới đối với giáo dục, một chính sách rất ưu việt. Nhưng mà khi triển khai rồi, nếu mà chúng ta không có một cách làm mà nó khoa học, nó không cách làm mà chủ động, thì chúng ta vẫn dẫn đến những là lúng túng trong quá trình khai. Vì vậy cho nên là các địa phương, các trường theo tôi họ dự báo, họ cung cấp sách chưa thật kịp thời. Bởi vì lý do khách quan, ở chỗ là người ta trường người ta mới nhập cách đây 1-2 tuần. Thứ hai nữa, đội ngũ cán bộ quản lý trước kia được khoảng 3 hoặc 2 hiệu trưởng. À, một hiệu trưởng và 2-3 hiệu phó, nhưng bây giờ chỉ có một hiệu trưởng và một hiệu phó thôi. Và bây giờ cả nước mình có những nơi mà một trường đại học bây giờ thành là 13 trường đại học. Thế còn ít nhất là 2 hoặc 3 trường đại học tập trung là một thì là điều tất nhiên. Vì vậy bây giờ cái về mặt con người, về mặt tổ chức thì nó chưa ổn định. Cho nên đấy cũng là những thứ khách quan mà khiến cho cái vấn đề dự báo, vấn đề đăng ký để mà phụ huynh học sinh là cũng chưa được nhanh chóng. Cho nên là đây cũng là khách quan về phía nhà trường.
0: Dạ vâng ạ. Và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thì cũng nhấn mạnh là sách giáo khoa thì phải được quản lý như là một mặt hàng thiết yếu, đặc thù và không được đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Vậy thì cơ cấu giá, chi phí phát hành cũng như là cái mức chiết khấu và cái phần lợi nhuận ở trong chuỗi cung ứng cần phải được công khai, cần phải được kiểm soát tới đâu để có thể là vừa đủ động lực phân phối, thế nhưng mà cũng vừa bảo vệ được quyền tiếp cận sách của học sinh ạ, thưa ông?
1: Tôi nghĩ vấn đề này là cực kỳ quan trọng. Và theo tôi đây là cái vấn đề mang tính chất quyết định mà để

0: chúng ta giải quyết những ách tắc về sách giáo khoa đầu năm. Ở cái chỗ là bây giờ ta khẳng định rằng rõ ràng nhà xuất bản là giữ bản quyền của sách giáo khoa. Bởi vì bây giờ không còn nhiều bộ sách nữa mà, chỉ có một sách. Thế ngoài cái đặc điểm là bản quyền rồi, thì các khâu mà hình thành và in ra một cuốn sách giáo khoa theo tôi phải là xã hội hóa. Chứ không nên là gì, không nên là tập trung một cái nơi nhà xuất bản nó rục được. Và cái này phải có sự chỉ đạo từ phía bộ giáo dục tạo. Chẳng hạn là cái khâu mà in sách giáo khoa. Tôi nghĩ rằng không nhất thiết nhà xuất bản giống in mà có thể gì đấu thầu cạnh tranh. Mà đấu thầu cạnh tranh này theo cá nhân tôi là có thể đấu thầu cạnh tranh quốc tế cơ. Thì chắc chắn giá rẻ đi. Và trước kia thì nếu mà nhà xuất bản thì cần phải là một tháng mới in xong sách khoa. Thì bây giờ nếu ta có bốn nhà xuất bản cùng in sách giáo khoa thì rõ ràng là chỉ cần in một tuần thôi là có sách. Đấy. Cho nên với một cái phép tính rất là đơn giản thế thì ta hoàn toàn là trong thời gian ngắn mà ta có thể cung cấp đủ sách giáo khoa cho các địa phương. Vì vậy cho nên cái này theo tôi là cái gốc rễ mà như triển khai được cái yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh để in sách giáo khoa cũng là một cái chuyển đổi về tư duy và sau đó là triển khai thực tiễn.
1: Dạ vâng, liên quan đến cái vấn đề là sách giáo khoa mà được mua bằng ngân sách để mà cho học sinh mượn đấy ạ, thì cái quy trình mua sắm cũng như là đấu thầu tài sản công có thể trở thành một điểm nghẽn ạ. Vậy thì theo ông cái cần có một cái cơ chế đặc thù ra sao để vẫn minh bạch, chống lợi ích nhóm mà không để cho thủ tục của người lớn làm chậm việc học của con trẻ, và có nên áp dụng một cái hợp đồng khung mua sắm tập trung hoặc là đặt hàng sớm theo dữ liệu của học sinh hay không ạ?
0: Trước kia chúng ta có từ một bộ sách dùng chung chuyển sang là nhiều bộ sách, cụ thể là 5 bộ và sau gần đây là còn 3 bộ. Một trong những lý do mà chúng ta mở rộng ra nhiều bộ sách đó là chống độc quyền của nhà xuất bản giáo dục. Nhưng bây giờ do tình hình khi triển khai thực tế thì nó có nhiều cái vướng. Rồi đấy, khi triển khai vướng rất nhiều và nó lại tác động do những mặt tiêu cực khác, cho nên chúng ta lại quay lại với cái cũ. Thì không hẳn là phải là cái gì mà ta không làm được thì ta cấm, nó không phải đâu, mà nó khó thực sự. Mà khó thực sự rồi thì với cái tinh thần đó là bây giờ cũng không nên quay lại là nhà xuất bản đã độc quyền nữa, mà theo tôi nhà xuất bản giáo dục ấy, thì cần phải gì? Mình nắm cái gì là khâu then chốt nhất, đó là gì? Bản quyền sẽ qua. Còn những cái khâu khác nên có thể là linh hoạt, nên là xã hội hóa giáo dục. Cái cách đó thì sẽ giải quyết được cái lâu dài hơn và nó không bị dồn sức ép. Một cái vai gánh nặng của nhà xuất bản giáo dục đối với cái quá trình in sách theo tôi là cũng nên phân chia đi thì có thể mới giải quyết được một cái căn cơ và đúng cái thời gian mà các nhà trường khai giảng cũng như là phụ huynh học sinh mong muốn.
1: Dạ vâng, cũng có nhiều phụ huynh đặt câu hỏi ở trên mạng xã hội là nếu như học sinh không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị trừ điểm. Vậy thì những người có trách nhiệm bảo đảm đủ sách giáo khoa mà không hoàn thành nhiệm vụ thì nên có hình thức kỷ luật ra sao? Theo ông thì cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý, của phía nhà xuất bản, của các đơn vị phát hành, của địa phương, của nhà trường theo những nguyên tắc nào? Và những cái số liệu, những cái mốc tiến độ cũng như là kết quả xử lý nào phải được công khai để mà trách nhiệm không bị hòa tan trong hai cái chữ tập thể ạ?
0: Theo tôi một cái đơn giản nhất chắc chắn là Bộ Đào tạo phải có một cái văn bản quy định rõ ràng là bốn cái phía mà chúng tôi đã đề cập đấy. Một là phía nhà xuất bản rất quan trọng, thì anh phải có trách nhiệm gì cụ thể, đưa ra những tiêu chí và có thể đo lường được. Cái thứ hai nữa, các nhà trường trong một năm tới thì đã ổn định được tổ chức rồi thì ta cũng quy định cho các nhà trường, và tôi tin rằng đối với nhà trường người ta sẽ thực hiện rất tốt, bởi vì bây giờ chúng ta có những hiệu trưởng hoàn toàn đáp ứng với tình hình mới, đáp ứng với quản lý một nhà trường mà nó đông hơn và dùng cái từ là quản trị phát triển nhà trường thì các những hiệu trưởng này hoàn toàn sẽ thực hiện tốt được, chứ không giống như những năm trước là cái quy mô nhà trường nhỏ quá. Bây giờ quy mô nhà trường nó lớn lên và cái công tác quản trị thì nó được thay đổi và chọn những người mà hoàn toàn đủ năng lực để có quản lý một cái khối lượng nhà trường rất lớn. Thế ngoài ra thì phụ huynh học sinh tôi tin rằng họ sẽ dần hiểu, và những chính sách mới mà tác động đến cái phần mặt trái của nó thì tôi nghĩ dần dần sẽ được giải quyết, nhưng mà nó phải cần thời gian. Đấy thì quan điểm cá nhân tôi là như vậy.
1: Dạ vâng, và trong lúc chờ đợi sách giáo khoa bản in đấy ạ, thì có những phụ huynh đã phải đi mượn sách để mà photocopy nguyên cuốn hoặc là tải những cái bản điện tử trôi nổi ở trên mạng internet để về in tạm. Và tại xã Trường Phú của tỉnh Quảng Trị thì đã có 3 người vừa bị công an mời lên làm việc sau khi mà đăng những cái thông tin là nhận sao chép sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cần phân định như thế nào giữa cái nhu cầu học tập khẩn cấp chính đáng của từng gia đình đối với cái hành vi sao chép thương mại sách giáo khoa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và ngành giáo dục cũng như là chính quyền của các địa phương đấy ạ.

0: phải cung cấp một cái giải pháp tiếp cận hợp pháp nào để các phụ huynh không bị đẩy vào một cái thế rất là khó?
1: Tôi nghĩ cái này là cực chặng đá cho đối với phụ huynh học sinh. Bởi vì người ta sẽ cần sách cho con người ta học. Và tôi cứ hình dung là giống như là cái người nông dân ấy, người ta có cái cày, phải có con trâu. Thế bây giờ học sinh thì khi học thì phải có sách giáo khoa. Cho nên là phụ huynh người ta cũng lo đến cái sự học hành của con cái, người ta phải làm cái việc này việc khác. Nếu mà đi suy cho cùng đó là vi phạm pháp luật. Thế và còn là người ta còn ảnh hưởng ở chỗ là bị thiệt hại về kinh tế nữa. Tôi biết rằng có một bộ sách giáo khoa mà các địa phương, một số trường có nói với tôi là phụ huynh phải mua gấp 2, gặp gấp 3 lần cuốn sách bình thường. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cũng đáng là thông cảm đối với cha mẹ học sinh. Và đây là cái điều theo tôi cũng là cái điều đau xót. Vì vậy cho nên là khi mà các pháp luật xử lý những vi phạm của phía cha mẹ học sinh thì cũng có lẽ nên nhìn nhận với chuyện khách quan. Ở cái chỗ là người ta không có cách nào khác thì rõ ràng cũng nhìn nhận nó dễ hơn. Có thể là bằng cái nhắc nhở thôi. Bây giờ thì mình cũng phải nghĩ vào cái thực tế là cha mẹ học sinh đứng trước cái tình cảnh mà con mình không có sách khoa thì mình phải có một cái biện pháp nào đó để giúp đỡ con mình.
0: Dạ vâng. Và nếu như được mời tham gia vào tổ công tác khẩn cấp để mà hạ nhiệt các cái điểm nóng thiếu sách giáo khoa thì ông sẽ có những cái đề xuất hay là kiến nghị gì ạ?
1: Theo tôi thì trước hết là cái giữ sách giáo khoa suy cho cùng cũng là cái con người. Đấy. Cho nên nếu mà tôi được may mắn mà được có cái cấp có thẩm quyền cho tôi vào tổ công tác đó thì chắc chắn là tôi phải tận dụng tất cả những cái phẩm chất của mình, tất cả những cái trách nhiệm của mình, tất cả cái kinh nghiệm của mình để gì đóng góp vào cái tổ đó. Ở cái chỗ là những cái gì nó là cơ bản nhất, cái gì là ngáng trở nhất thì ta tập trung nó giải quyết. Chẳng hạn rằng các cái khâu về phân chia các cái hoạt động, các công đoạn hoàn sách của nhà xuất bản làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn nếu mà năm nay như vậy rồi, sang năm vẫn duy trì cái cách làm mà độc quyền trước kia thì tôi nghĩ rằng sẽ không tốt được.
0: Và để trả lời một cái câu hỏi bức thiết của học sinh, của phụ huynh cũng như là giáo viên, đó là bao giờ có đủ sách giáo khoa, thì theo ông ạ, cơ quan quản lý cần phải công bố những cái thời hạn cụ thể cùng với một cái cơ chế cập nhật tiến độ hàng ngày như thế nào ạ?
1: Vừa rồi tôi đã đề xuất rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn phải có một văn bản quy định khá chi tiết. Đây là một cái trải nghiệm, đây là một cái mà tôi nghĩ rằng xáo trộn trong xã hội đấy, mà cái này không được yên dân được đâu. Đấy, vì vậy cho nên là Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái quy định rất chặt chẽ cho nhà xuất bản, cho phụ huynh học sinh, cho các trường và những cái mà có tác động mới đối với giáo dục thì chúng ta phải hướng dẫn các địa phương thực hiện theo. Thế và mong muốn nhiều nhất là nhà xuất bản phải chủ động và không có ý cầm chừng. Bây giờ chúng ta thông cảm ở chỗ là in thừa là người ta sợ là không lưu hành được sách. Thì đây là khi mà tính toán về mặt thặng dư của nhà người ta thì rõ ràng người ta phải tính. Vì vậy cho nên cái này cũng vẫn là gì? Vẫn phải cái chính sách làm sao cho ổn định. Chứ còn bây giờ chúng ta đang có chủ trương là sửa lại chương trình, sửa lại sách mà. Thì nếu im nhiều ra thì rất khó khăn. Thế ngoài ra là cái tủ sách dùng chung thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì trong một vài năm tới thì cái số sách của các trường thì nó sẽ nhiều lên và đáp ứng được khi cho mượn. Và ta mua thêm có tính chất bổ sung thôi. Và số lượng sách không nhiều thì cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng gay cấn như bây giờ. Vì vậy cho nên tôi tin rằng cái hướng đi sau này trong một vài năm tới thì nó sẽ được thuận lợi hơn.
0: Dạ vâng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại đường dây nóng, cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là tập.huấn.nxbgd.vn/tap-huấn, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
1: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những chỉ đạo của Bộ rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình với giáo dục thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, nó là không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử, và trên cơ sở đó các địa phương rất là chủ động, chứ không phải là theo cái cách mà nói thật là cách truyền thống.

0: Và cách thì hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản, hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử. Thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng trăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
1: Dạ vâng, và nếu như theo ông không giải quyết kịp thời đấy, thì cái tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay nó có thể gây ra những cái hệ lụy ra sao khi mà năm học mới đã bắt đầu?
0: Đấy, như vừa rồi tôi nói là cái sự bình yên trong xã hội là cũng bị xáo trộn. Cho nên nếu không có rồi thì cái sự bình yên đó nó còn nặng nề hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thiệt thòi chung cho cả ngành giáo dục cũng như là nhà xuất bản giáo dục. Vì vậy cho nên là tôi rất hy vọng là nó không còn cái sự xáo trộn nhiều đó và giữ lại một cái trạng thái bình thường, giữ lại những cái tinh thần năm học mới.
1: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này thì theo ông ạ, những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
0: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào bốn cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái nhận nó trách nhiệm hơn. Thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn. Và hai, nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi. Nhưng mà trong quá trình đến đạt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này. Thì cái điều đó là nó rất không nên, tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
1: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
0: Như vừa tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa, là có thể, thế rồi là đa phần cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói, ai chịu trách nhiệm, và hoàn thành kết quả đến được 30% và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, phải gì, những tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sách giáo khoa thì vừa là một xuất bản phẩm nhưng cũng vừa là điều kiện học tập tối thiểu. Vì thế, thước đo của công tác cung ứng không chỉ là đã in bao nhiêu triệu bản mà phải là từng học sinh có đúng cuốn sách cần học vào đúng thời điểm hay chưa. Không thể để sự chậm trễ trong khâu dự báo, đặt hàng hay là phân phối biến thành những giờ xếp hàng của phụ huynh và những tiết học thiếu sách của học sinh. Giải quyết đủ sách giáo khoa ngay lúc này là yêu cầu cấp bách. Công khai nguyên nhân trách nhiệm cũng như thiết lập một cơ chế phòng ngừa từ sớm mới là câu trả lời lâu dài. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế.
5: Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng hơn 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm ngoái. Đây là mức cao nhất của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng. Trước đó, tiền gửi tháng 6 cũng đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng.
4: Tỉnh An Giang của Việt Nam được chọn vào một trong 10 khu trưng bày thành phố quyến rũ tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 năm 2026, cùng các địa phương của Trung Quốc và 9 nước ASEAN. Tại Hội chợ, An Giang giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng cùng thế mạnh về công nghiệp, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và tài nguyên du lịch. Các sản phẩm như gạo, trái cây và thủy sản cũng được quảng bá tới doanh nghiệp và khách tham quan.
5: Phóng viên Vũ Lợi đưa tin từ lợi thế là địa phương duy nhất cả nước có đường biên giới tiếp giáp đồng thời với Lào và Trung Quốc. Điện Biên đang hướng tới hình thành không gian kinh tế cửa khẩu tích hợp thương mại, logistics, dịch vụ, sản xuất và chế biến. Đây là một trong những nội dung trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026 do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức. Ông Vũ Ba Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho rằng,
6: để việc giao lưu thương mại giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc Việt Nam với các nước bạn Lào, Trung Quốc ngày càng hiệu quả, hoạt động giao thương biên mậu không thể dừng lại ở các phương thức truyền thống. Việc chuyển đổi mô hình logistics cửa khẩu thông minh, áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn chính là chìa khóa then chốt để chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
4: Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành bệnh viện đầu tiên trên cả nước thực hiện thành công cấy điện cực thính giác thân não cho hai trẻ điếc bẩm sinh nặng, không có dây thần kinh ốc tai hai bên. Sau khi thiết bị được kích hoạt, cả hai trẻ đã bắt đầu nhận biết được âm thanh từ môi trường xung quanh. Các em sẽ tiếp tục được điều hiệu chỉnh thiết bị và trị liệu nghe nói lâu dài.
5: Quân đội Thái Lan đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tác chiến liên quân dựa trên chia sẻ dữ liệu thời gian thực, đồng thời đầu tư các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và UAV thế hệ mới nhằm đáp ứng tình hình mới. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Ngày 17 tháng 9, quân đội Thái Lan tổ chức cuộc họp chỉ huy các quân chủng tại Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan. Một trong những trọng tâm là phát triển bộ chỉ huy năng lực liên quân, qua đó cho phép chỉ huy các cấp theo dõi thống nhất tình hình thực địa trên bộ, trên biển và trên không. Theo định hướng này, quân đội Thái Lan đang triển khai hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật, nâng cấp hệ thống C4ISR. Đây là mạng lưới tích hợp các chức năng chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, tình báo, giám sát và trinh sát. Mục tiêu là xử lý

0: lý và chia sẻ nhanh chóng khối lượng dữ liệu ngày càng lớn trên thực địa, rút ngắn thời gian truyền tải thông tin giữa các đơn vị trên bộ, trên biển và trên không. Đáng chú ý, chương trình mua sắm tiêm kích Gripen phiên bản E và F được xác định là một mắt xích quan trọng trên không. Đây là dòng tiêm kích đa nhiệm thế hệ mới của Sharp, được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và khả năng hợp nhất, chia sẻ dữ liệu với nhiều nền tảng và phương tiện.
1: Phát biểu tại lễ trao phần thưởng nhà nước trước thềm Ngày Thợ Chế Tạo Vũ Khí của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng cường sản xuất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Tổng thống Putin cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang đáp ứng nhu cầu trong nước và duy trì nguồn cung cho lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cùng với đó, nhu cầu đối với vũ khí Nga trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng với danh mục đơn hàng xuất khẩu hiện đã vượt 70 tỷ USD. Ông Putin cho rằng con số này tiếp tục khẳng định vị trí của Nga trong nhóm các quốc gia hàng đầu trên thị trường vũ khí thế giới. Trước những biến động mạnh của tình hình thế giới, ông Putin nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga cần tiếp tục phát triển, duy trì hoạt động ổn định, tạo nền tảng công nghệ mới và củng cố chủ quyền công nghệ sản xuất.
3: Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố Ba Lan đã gia nhập Liên minh chống tên lửa đạn đạo cùng Ukraine và 9 nước châu Âu nhằm tăng khả năng bảo vệ không phận quốc gia thông qua hợp tác công nghiệp quốc phòng châu Âu. Mục tiêu của Liên minh này là nhằm tăng cường phòng thủ châu Âu trước nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn, đồng thời mở đường để Ukraine tiếp cận năng lực sản xuất châu Âu và chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ cuộc xung đột.
1: Pháp đang thúc đẩy tự chủ phần mềm điện toán lượng tử khi Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế và công ty Alice Enbox hợp tác kết nối máy tính lượng tử với siêu máy tính truyền thống hướng tới phát triển ứng dụng công nghiệp. Hai bên nghiên cứu ứng dụng trong vật liệu mới, hóa học và mô phỏng công nghiệp, đồng thời giảm nguy cơ phụ thuộc vào một hệ sinh thái phần mềm duy nhất.
3: Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang thử nghiệm 3 thùng rác robot di động tại ga Shinjuku ở Tokyo nhằm giảm áp lực công việc cho nhân viên vệ sinh tại nhà ga phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách mỗi ngày. Ga Shinjuku hiện giữ kỷ lục Guinness về ga đường sắt đông đúc nhất thế giới. Dù số lượng thùng rác đã được cắt giảm vì lý do an ninh và vệ sinh, nhân viên vẫn phải dọn rác hơn 10 lần mỗi ngày do lượng rác lớn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm.

0: ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: mới được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày thứ Bảy. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những nội dung sau.
4: Từ cây đàn tính duy nhất phải truyền tay nhau trong những ngày đầu, nay xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đã có một đội hát then nhiều người biết đến. Những buổi học miễn phí tại nhà chị Trương Thị Thủy, xóm Nà Quang đã giúp cho những điệu then tiếng tính được bảo tồn phát triển. Chuyên mục Không gian văn hóa chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện này.
3: Trong bối cảnh thị trường cacao hiện khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải lên quá cao, một công ty khởi nghiệp của Đức đã nghiên cứu ra loại sô-cô-la không cacao đầu tiên trên thế giới được làm từ hạt hướng dương, giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2. Thông tin thú vị có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
4: Còn bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Mời quý vị cùng biên tập viên Thúy Ngọc đến với sự trở lại đầy cảm xúc của Celine Dion.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau cảm nhận bầu không khí đầy xúc động trong một buổi hòa nhạc được người hâm mộ vô cùng chờ đón tại thủ đô Paris của Pháp. Đêm diễn tái xuất sau 6 năm của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Céline Dion. 6 năm của những biến động, của căn bệnh khiến Céline Dion phải tạm rời xa sân khấu và cũng là 6 năm người hâm mộ chờ đợi ngày giọng hát ấy trở lại. Những giọt nước mắt đã xuất hiện ngay từ những phút đầu tiên như cảm xúc vỡ òa sau 6 năm dồn nén của những người yêu mến giọng hát của Céline Dion cũng như của chính cô. Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ kể câu chuyện về sự trở lại đầy cảm xúc đó của Céline Dion sau phần điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Come on, get on up. We're wild
1: and we can't be tamed. And we're turning the floor into a... Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira bắt đầu tour diễn 12 đêm, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến hết ngày 11 tháng 10 tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Để phục vụ cho sự kiện được chờ đón này, một đấu trường được gọi là sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Chia sẻ khi tới Madrid, Shakira cho biết cô có cảm giác như ở nhà.
2: Tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của chính mình, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa chúng ta, nền văn hóa Latin, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta là một cộng đồng Latin thống nhất.
1: Loạt show diễn 12 đêm tại Madrid không chỉ ghi dấu một hành trình mới của Shakira, mà còn đánh dấu sự trở lại của cô tới Madrid, thành phố gắn với cô suốt những năm tháng thanh xuân. Trong suốt thời gian gần một tháng diễn ra lễ hội, chính quyền thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật Mỹ Latin sôi động để chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ.
0: Oasis, ban nhạc rock tiêu biểu của kỷ nguyên Britpop của nước Anh những năm 1990 vừa thông báo sẽ tổ chức chuyến lưu diễn 38 đêm diễn vào năm 2027 trên khắp nước Anh, Ireland, lục địa châu Âu và Mỹ sau sự trở lại đầy thắng lợi của anh em nhà Gallagher vào năm 2025. Ban nhạc xuất thân từ thành phố Manchester từng có những bài hát đình đám góp phần định hình âm nhạc thập niên 1990 trước khi tan rã. Ca sĩ chính của nhóm Liam Gallagher cho biết:
3: Tôi không mong muốn gì hơn là chúng ta được nói về âm nhạc của Oasis hơn là album solo của những thành viên Liam hay Noel. Tôi và Liam từng không hợp nhau và đó là sự thật. Nhưng khi chúng tôi quay trở lại để hợp tác với nhau, điều hiển nhiên sẽ là sản xuất âm nhạc.

tuần, album Dandelion của Ella Langley trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Billboard 200 trong tuần thứ 3 không liên tiếp. Trước đó, album này cũng từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này, giữ vị trí dẫn đầu trong 2 tuần đầu tiên và chưa bao giờ rời khỏi top 5. Cũng nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200 mới nhất thì album phòng thu đầu tay Prima của Adele ra mắt ở vị trí thứ 4. Album đình đám Petal của Ariana Grande leo từ vị trí 15 lên vị trí thứ 6 sau khi phiên bản Deluxe mới được phát hành. Và album V-Day từng đứng đầu bảng xếp hạng của Beyoncé tái xuất ở vị trí thứ 8 sau khi phát hành phiên bản mở rộng kỷ niệm 20 năm.

Taylor Swift sở hữu một kho tàng video âm nhạc đồ sộ, từ video đầu tiên là Tim McGraw vào năm 2006 cho đến những video cho album gần đây nhất The Life of a Showgirl. Và gần đây, người hâm mộ có thêm một nền tảng nữa để xem tất cả các video này là Spotify. Người dùng có thể xem các video thông qua Spotify trên trình duyệt web máy tính, để bàn và TV. Trong số tổng cộng 58 video chính thức của Taylor Swift, có những sản phẩm đã giành giải video của năm tại giải thưởng Video Music Awards là Bad Blood, Do You Need to Calm Down, Born to Wild, The Short Film, Antihero và Fortnite, hợp tác với Post Malone, lập kỷ lục về số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục này đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần và như đã giới thiệu, phần tiếp theo của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ là không gian tràn đầy cảm xúc trong lần trở lại sân khấu sau 6 năm của nữ nghệ sĩ Celine Dion tại Paris, Pháp. Nhưng trước khi Celine Dion xuất hiện trên sân khấu, Paris đã có một cách rất đặc biệt để chờ đón cô. Hàng trăm người hâm mộ Celine Dion đã tập trung tại Palais Stalingrad ở Paris trong một buổi karaoke tập thể trước thềm đêm diễn. Những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ được trình chiếu trên màn hình lớn, còn đám đông cùng hát theo, tạo nên một không gian vừa giống một buổi tiệc âm nhạc, vừa giống như một cuộc hẹn của những người đã có chung một phần ký ức với Celine Dion. Có người đến đây vì không mua được vé concert, có những người đến cùng bạn bè, gia đình. Và cũng có những người chỉ muốn được hát những ca khúc quen thuộc ấy một lần nữa trước khi Celine Dion chính thức trở lại sân khấu Paris. Trong đám đông ấy có bà Marie-France Cowell, 66 tuổi. Bà không mua được vé xem đêm diễn nhưng vẫn cảm thấy mình may mắn khi được tham gia sự kiện.
1: Thực ra chúng tôi không mua được vé xem concert nên đành phải chấp nhận với những gì mình có, thật đáng tiếc. Nhưng mà biết nói gì đây, cô ấy là một người phụ nữ phi thường, xuất chúng với lòng dũng cảm tuyệt vời khi vượt qua được bệnh tật mà vẫn hiện diện, mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Tôi thậm chí còn nói rằng nó mang tính toàn cầu bởi vì ở khắp mọi nơi, mọi người đều thực sự yêu thích cô ấy. Đó là điều mà Paris cần. Chúng tôi rất hạnh phúc.
0: Với Eva Inglare, một người tham gia sự kiện karaoke, sức sống ấy còn đến từ việc Celine Dion xuất hiện trong những bộ phim và những ca khúc nhạc phim mà nhiều thế hệ đều biết đến.
1: Đối với tôi, lý do cho sự nổi tiếng toàn cầu của cô ấy là vì cô ấy đã xuất hiện trong khá nhiều bộ phim khác nhau. Cô ấy đã làm rất nhiều nhạc phim, đặc biệt là cho Titanic, nhưng cũng đã có cả bài hát trong Deadpool. Vì vậy, giới trẻ cũng biết đến cô ấy theo cách đó.
0: Và cứ như vậy, âm nhạc của Celine Dion được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với người trẻ, cô có thể là giọng hát trong một bộ phim nổi tiếng. Với những người lớn tuổi hơn, cô lại là tiếng hát của những mối tình đầu, những cuộc chia tay, những năm tháng đã qua. Nhưng lần này, những người hâm mộ Celine Dion không chỉ hát để nhớ về quá khứ, họ đang hát để chờ đợi một điều tưởng như rất khó xảy ra. Celine Dion trở lại sân khấu. Năm 2022, Celine Dion công khai việc mắc một căn bệnh thần kinh hiếm gặp gây cứng cơ và những cơn co thắt đau đớn. Năm 2013, cô hủy các chương trình đã lên lịch để tập trung điều trị. Bộ phim tài liệu I Am Celine Dion

0: Sau đó cho khán giả thấy những thời điểm rất khó khăn khi những cơn co thắt khiến cô gần như không thể nói chuyện. Và chính ở cuối bộ phim ấy, Celine Dion từng nói một câu như lời hứa với khán giả. Nếu không thể chạy, cô sẽ đi. Nếu không thể đi, cô sẽ bò. Nhưng cô sẽ không dừng lại. Và đến ngày 12 tháng 9 vừa qua, lời hứa năm nào cuối cùng đã trở thành hiện thực. Hơn 30.000 người có mặt trong nhà thi đấu để chứng kiến Celine Dion bước ra sân khấu trong chiếc váy Dior màu đen giữa một sân khấu lớn được thiết kế đầy kịch tính với những cấu trúc khổng lồ và màn hình lớn. Nhưng tất cả những hào nhoáng ấy dường như lùi lại phía sau trong những phút đầu tiên khi Celine Dion cất tiếng hát On Ne Change Pas và bật khóc. Cô dừng lại để lấy bình tĩnh. 6 năm xa những buổi hòa nhạc trọn vẹn dường như được thu lại trong vài phút đầu tiên ấy. Rồi Celine Dion chia sẻ với khán giả rằng cuối cùng tất cả đã được ở bên nhau, rằng cô đã hứa sẽ trở lại sân khấu.
1: Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến Paris thì tôi hy vọng là bạn đã yêu thành phố này giống như tôi vậy. Cuối cùng, thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta lại được ở bên nhau. Tôi đã hứa sẽ quay lại và trở lại sân khấu. Vì vậy tôi ở đây. Tôi hát cho các bạn và hát cho chính mình, hát về cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ, sự kiên nhẫn của các bạn. Và nếu tôi được phép nói điều này, thì tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ các bạn đã yêu thương tôi.
0: Và từ khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt được thần thay bằng âm nhạc. Celine Dion bắt đầu đưa khán giả qua những ca khúc đã làm nên sự nghiệp của mình, từ những bản tình ca tiếng Pháp đến những bản hit đã đưa tên tuổi cô trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu. Và một trong những thử thách được chờ đợi nhất là The Power of Love. Đây cũng là lúc người nghe có thể nhận ra những thay đổi trong giọng hát của Celine Dion. Một số quãng trong The Power of Love hay My Heart Will Go On được điều chỉnh thấp hơn. Nhưng thay vì cố gắng che giấu những thay đổi ấy, Celine Dion dường như đang tìm một cách khác để làm chủ giọng hát của mình. Và rồi ở những khoảnh khắc quan trọng nhất, sức mạnh của giọng hát ấy vẫn xuất hiện. Khán phòng như được kéo trở lại với Celine Dion của những năm tháng trước. Nhưng đồng thời cũng là một Celine Dion khác, người đã đi qua một hành trình mà trước đó không ai biết cô có thể vượt qua đến đâu. Celine Dion đã trở lại với tất cả những gì mình đã trải qua với một giọng hát có thể đã thay đổi đôi chút nhưng vẫn đủ sức khiến cho một nhà thi đấu khổng lồ lặng đi trước một nốt cao rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Một số khán giả chia sẻ sau buổi diễn.
1: Tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn hòa mình với khán giả và tôi cảm thấy cô ấy vô cùng hạnh phúc khi được ở đây. Cô ấy không hề né tránh những gì mình đã trải qua. Cô ấy đã chia sẻ điều đó với khán giả và người hâm mộ của mình. Và không chỉ vậy, cô ấy còn muốn truyền cảm hứng cho toàn bộ khán giả và khuyến khích tất cả chúng ta nữa. Hãy mơ ước lớn.
0: Có lẽ sau 6 năm, đó chính là điều Celine Dion muốn tìm lại nhất. Không chỉ là sân khấu, mà là cảm giác được đứng trước những con người yêu âm nhạc của cô, để cùng họ hát, cùng họ nhớ lại và cùng họ sống trong những giai điệu đã đi qua rất nhiều năm tháng. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng chia sẻ cảm xúc đó của Celine Dion với một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cô, My Heart Will Go On.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
1: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi.
6: Yeah!
4: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Chị My ơi!
8: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy. Chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy. Thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
9: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à?
9: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
14: Tối qua tại thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa ma túy trong công nhân lao động, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Dịp này, ban tổ chức trao quà tới những công nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền phòng chống ma túy và những người vượt qua cám dỗ của ma túy vươn lên trong cuộc sống, qua đó thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn với thông điệp công nhân lao động ở đâu, tổ chức công đoàn ở đó. Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.
15: Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất, đó là nhà máy, công xưởng, nhà trọ hay khi họ tham gia các hoạt động cộng đồng. Và quan trọng nhất, đó là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và lúc họ dễ bị lôi kéo nhất. Tôi đề nghị các cấp công đoàn hãy làm thật tốt 3 việc. Thứ nhất là giúp công nhân biết để phòng. Thứ hai là tạo môi trường để công nhân được sống khỏe, sống vui, sống tích cực. Ba là không bỏ rơi những người lầm lỡ.
13: Trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám ra mắt phim 3D Mapping Vun Đắp Hiện Tại. Với thời lượng khoảng 12 phút, bộ phim đã kể lại quá trình hình thành phát triển của Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của nhà nước Đại Việt, thông qua công nghệ 3D Mapping kết hợp ánh sáng, hình ảnh và âm nhạc. Những hình tượng như tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời được sử dụng để truyền tải thông điệp về truyền thống trọng học trọng tài của dân tộc. Đây cũng là hoạt động khép lại chuỗi chương trình festival tại di tích hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.
14: Tại tỉnh Quảng Ngãi, hơn 8.000 cây sâm ngọc linh đang bị chuột núi cắn phá, gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Trong đó, tại xã Măng Ri, khoảng 300 hộ bị ảnh hưởng với khoảng 7.500 cây sâm từ 1 đến 10 năm tuổi bị thiệt hại, giá trị ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Chuột không chỉ cắn thân lá mà còn đào bới ăn củ sâm. Tại xã Tumorong, khoảng 1.000 cây cũng bị chuột phá hoại. Chính quyền đang vận động người dân trực đêm đặt bẫy dùng ni lông hoặc tôn che chắn để bảo vệ vườn sâm. Tuy nhiên, địa hình núi rộng xen kẽ rừng tự nhiên khiến việc kiểm soát chuột gặp nhiều khó khăn.
13: Tại phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất 17 người đã phải nhập viện theo dõi sau khi ăn bánh mì mua tại một xe bán hàng lưu động trên đường Nguyễn Văn Tiết. Các trường hợp có biểu hiện sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và nghi ngộ độc thực phẩm. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chiều 17 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành phường Lái Thiêu đã kiểm tra điểm bán, lập biên bản và yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh chế biến. Cơ quan chức năng đồng thời phối hợp công an, ban ngành chuyên môn lấy mẫu thực phẩm, niêm phong nguyên liệu để điều tra nguyên nhân. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang được theo dõi tại các cơ sở y tế.
14: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật trừng phạt sâu rộng đối với Nga, mở đường cho việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine. Luật này nhắm vào các ngành công nghiệp năng lượng và quốc phòng của Nga cũng như hạm đội ngầm của các tàu chở dầu, né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành nhằm tước đoạt nguồn vốn mà Nga sử dụng để chi trả cho cuộc xung đột với Ukraine. Dự luật hiện được gọi là đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey Graham đã được Hạ viện thông qua hôm 16 tháng 9 và Thượng viện thông qua vào tháng trước.
13: Lực lượng Houthi tại Yemen đêm qua cho biết trong 24 giờ trước đó, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành 26 cuộc tập kích vào Yemen. Mục tiêu đánh phá là các khu vực đang do Houthi kiểm soát. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo cáo buộc của Houthi, tính chung trong tuần qua, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành tổng cộng hơn 300 cuộc tập kích vào Yemen. Giao tranh ác liệt đã bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7, sau đòn tập kích của quân đội Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a đang do Houthi kiểm soát. Chiến sự đặc biệt leo thang ác liệt trong tuần trước. Nhóm vũ trang thân Iran đã chiếm giữ được nhiều đô thị và địa điểm trọng yếu từ tay quân chính phủ, trong đó có thành phố cảng chiến lược Mukha và đảo Mayun nằm giữa eo biển Bab al-Mandeb. Houthi còn đồng thời phát động nhiều cuộc tập kích xuyên biên giới vào khu vực phía nam Ả Rập Xê Út, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, cục diện chiến trường vẫn được đánh giá đang nghiêng hẳn về phía nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Liên quan tình hình nhân đạo, báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, giao tranh tại Yemen đã khiến ít nhất 112.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Ngoài ra, khoảng 3.000 người đã vượt biển đỏ sang Djibouti lánh nạn.
14: Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
16: Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi. Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16 tháng 9 cho biết, Liên minh châu Âu sẽ cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép truy cập hạn chế, có

0: của Maroc. Công trình gồm một hào lớn và đê đất có niên đại khoảng 3.500 đến 4.000 năm trước. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực này tiếp tục có người cư trú và được cải tạo nhiều thế kỷ sau thời đồ đá mới. Quy mô hào và đê đất cho thấy cư dân thời đồ đồng có khả năng tổ chức lao động tập thể và xây dựng theo kế hoạch. Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục khai quật để làm rõ hơn cộng đồng từng sinh sống và quá trình biến đổi cảnh quan tại đây.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin đáng lưu ý về tình hình thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay những đám mây mang mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Thời tiết các vùng có những nét đáng lưu ý. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi mưa to. Hà Nội có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32 đến 34 độ. Đáng lưu ý nhất là khu vực từ Nghệ An đến Huế. Mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục diễn ra. Cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Về chiều và tối, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông. Với những nơi mưa lớn, người dân vùng trũng thấp cần lưu ý ngập úng, khu vực miền núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
3: Không gian văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, một lớp dạy hát then đàn tính miễn phí được duy trì ngay tại nhà Trương Thị Thủy ở xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tham gia lớp học có cả trẻ em và những người đã ngoài 50 tuổi. Từ chỗ chưa biết đàn tính hát then, Nà Quang nay đã có đội văn nghệ của xóm, góp phần bảo tồn và phát triển làn điệu dân ca, giá trị văn hóa phi vật thể.
4: Chị Trương Thị Thủy yêu những giai điệu then từ nhỏ và từng được đào tạo tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Khi về làm dâu ở Nà Quang, nhận thấy trong xóm chưa có người biết đàn tính hát then, chị quyết định mở lớp dạy miễn phí ngay tại nhà. Chị Trương Thị Thủy chia sẻ.
5: Khi tôi về đây lấy chồng ấy, thì tôi thấy là đây là một vùng xóm biên giới đặc biệt khó khăn mà cũng chưa có ai biết đàn. Nên là bằng cái niềm đam mê và tình yêu với những cái làn điệu hát then đàn tính và dân ca thì tôi đã quyết tâm là mở cho xóm mình một lớp hát then đàn tính hoàn toàn miễn phí là bằng tình cảm chân thành nhất.
4: Khó khăn đầu tiên của lớp học là chỉ có một cây đàn tính. Chị Thủy nhường cây đàn của mình để các em thay phiên nhau tập. Khi người học đông hơn, chị đến từng nhà vận động phụ huynh mua đàn cho con. Lớp được chia thành nhiều ca để chị có thời gian hướng dẫn từng người. Chị Thủy chia sẻ, với người mới bắt đầu, đặt đúng ngón tay và nhớ từng nốt nhạc không dễ. Có em đã bật khóc vì tập mãi chưa được, nhưng rồi vẫn cầm đàn lên học tiếp. Những buổi học như thế là kỷ niệm chị Thủy nhớ nhất trong hành trình đứng lớp.
5: Điều mà tôi nhớ nhất là bấm ngón tay của các em còn bỡ ngỡ. Có lúc các em cũng đã khóc nhưng mà các em vẫn cầm đàn lên để mà các em học và bấm được nốt nhạc ở trên phím đàn. Đấy là những cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất. Chính học trò mà bây giờ cũng đang ở trong này mà khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà vẫn cố gắng theo cô bởi vì là cô cũng là một người truyền lửa cho các em.
4: Từ những học viên nhỏ tuổi ban đầu, lớp dần có thêm người ở nhiều lứa tuổi. Mỗi người đến học vì một lý do khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ mong muốn biết chơi cây đàn gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng. Với em Nông Thị Trâm Anh, học đàn cũng là một cách hiểu thêm về văn hóa quê hương.
6: Cô Thủy dạy đàn dễ hiểu và dễ nhớ. Đàn tính là một cái bản sắc dân tộc của Cao Bằng và cần gìn giữ và tốt hơn. Và sau này em sẽ giới thiệu và quảng bá với nhiều người hơn.
4: Lớp học còn có những người trước đây chưa từng cầm đàn như bà Mông Thị Nguyệt ở xóm Nà Quang đã ngoài 50 tuổi. Biết chị Thủy mở lớp miễn phí, bà Nguyệt đăng ký học ngay. Việc nhớ nốt, bấm phím luôn chậm hơn các em nhỏ, nhưng bà Nguyệt vẫn đều đặn theo lớp.
7: Cô không biết một cái gì hết, chẳng qua là xem trên mạng, trên Facebook thấy hát đàn tính, đàn điệu đàn tính nó hay quá thì cô đam mê. Xong rồi cô Thủy bảo mở lớp dạy đàn tính miễn phí, thế là cô đăng ký học với luôn rồi. Mặc dù cô đã có tuổi nhưng mà cô cũng thích các truyền dạy của cô ấy, truyền dạy cho học sinh. Mặc dù cô có tuổi nhưng mà nghe cô ấy truyền dạy thì là rất là chịu khó và truyền cho học sinh một cách rất là dễ hiểu.

0: lớp học tại nhà chị Thủy dần tạo thêm người biểu diễn cho phong trào văn nghệ ở Nà Quang. Xóm đã thành lập đội văn nghệ, các tiết mục hát then, đàn tính được đưa vào ngày hội, ngày lễ và những cuộc giao lưu với các xóm lân cận. Bà Đinh Thị Niêm, bí thư xóm Nà Quang cho biết.
1: Ở trong xóm ấy thì chị rất là nhiệt tình, là một đảng viên cũng là một chi hội của phụ nữ nữa. Nhiệt tình lắm, dạy hát cho các con thì không lấy một đồng tiền nào. Trước khi mà chị đến đây ấy thì các bạn nhỏ, chị em làng xóm không biết hát về những cái dân ca, hát then đàn tính này đâu. Thì từ khi chị mà về đây làm dâu ấy thì là phong trào văn hóa văn nghệ thì rất là sôi nổi và đã có cái lớp hát then đàn tính của xóm thì đi hát ở các xã, các xóm khác ấy thì được đi giao lưu rất là nhiều. Phong trào văn hóa văn nghệ là đi lên từ lúc chị đấy về.
0: Với chị Thủy, niềm vui là thấy người học có thể tự cầm đàn, hát một làn điệu then và tham gia biểu diễn. Chị mong những học viên hôm nay có thể chỉ lại cho người khác để lớp học không dừng ở một thế hệ.
2: Tôi muốn nhắn nhủ cho các học viên của tôi bây giờ là khi mà tôi đã truyền và dạy cho các em rồi thì sau này các em cố gắng làm sao mà truyền dạy lại cho thế hệ sau nữa và mai sau nữa để cái làn điệu dân ca này là những cái giá trị văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát triển vươn xa không chỉ là trong xóm Nà Quang mà khắp cả tỉnh Cao Bằng nữa.
0: Từ cây đàn tính duy nhất phải truyền tay trong những ngày đầu, nay Nà Quang đã có một đội văn nghệ và nhiều người biết hát then đàn tính. Những buổi học miễn phí tại nhà chị Thủy vẫn tiếp tục để người học trước chỉ lại cho người đến sau, đúng với mong muốn của người mở lớp.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, liệu chúng ta có thể vừa ăn sô-cô-la vừa bảo vệ hành tinh? Câu trả lời là có. Một công ty khởi nghiệp trẻ ở miền nam nước Đức, Planet Earth Foods, đã phát triển loại sô-cô-la bền vững được làm từ hạt hướng dương lên men và rang mà không sử dụng một hạt cacao nào. Nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường cacao hiện khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải từ châu Phi lên quá cao, ảnh hưởng tới môi trường. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin đến quý vị và các bạn.
2: Với việc tìm được nguyên liệu thay thế cacao trong sản xuất sô-cô-la, công ty Planet A Food đã giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, sự khan hiếm cacao và chi phí sinh thái của việc sản xuất sô-cô-la truyền thống. Soviva, sản phẩm thay thế sô-cô-la do họ phát minh, được coi là một sản phẩm đột phá. Nó có thể giúp ngành công nghiệp sô-cô-la không còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng hạt cacao toàn cầu, vốn thường không ổn định. Vậy tại sao Planet A Food lại sử dụng hạt hướng dương thay vì hạt coca? Sarah Maka, giám đốc công nghệ và là đồng sáng lập của công ty, cho biết.
3: Theo dự báo, vào khoảng năm 2050, 50% nguồn cung cacao sẽ bị mất đi, và đó là mối lo ngại ban đầu của chúng tôi. Hiện 80% nguồn cung cacao đến từ hai quốc gia là Ghana và Côte d'Ivoire. Để trồng được cacao, nhiều diện tích rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy, và đây là những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.
2: Vậy liệu sô-cô-la thay thế có thực sự ngon như sô-cô-la truyền thống hay không? Theo các chuyên gia kiểm nghiệm, không có sự khác biệt về hương vị giữa loại sô-cô-la sữa được làm từ hạt cacao và thanh sô-cô-la Choviva, Sarah Maka phân tích.
3: Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu sâu về các bí quyết trong nghiên cứu để hiểu hương vị sô-cô-la đó thực sự đến từ đâu. Và sự thật là 80% hương thơm.

0: thơm và các hợp chất tạo vị trong cacao đến từ quá trình chế biến. Vì vậy, không phải từ chính hạt cacao mà từ quá trình lên men, rang và nghiền. Đó là quá trình chế biến nhẹ nhàng, kéo dài, giữa đường và cacao hòa quyện với nhau và 80% hương thơm đến từ 3 bước chế biến này.
1: Khi sản phẩm ra đời, Planet A Food gặp không ít hoài nghi từ các công ty sản xuất sô-cô-la từ hạt cacao. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng giá cacao năm 2023, 2024 và 2025 đã chứng minh rằng công ty khởi nghiệp trẻ không hề viển vông. Chuyên viên phát triển sản phẩm Lucas cho biết.
0: Tất cả các nguyên liệu được xay nhuyễn và cán vài lần, sau đó cho hỗn hợp vào một máy khuấy đặc biệt quay chậm, để cuối cùng có được một loại cho viva dạng lỏng, mịn màng tuyệt vời. Chúng tôi điều chỉnh nhiệt độ hỗn hợp để đảm bảo chất béo ổn định thành cấu trúc phù hợp.
1: Điểm đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng tăng dùng sô-viva thay vì sô-cô-la truyền thống, thì có thể tiết kiệm được tới 72 kg phát thải CO2 một người mỗi năm. Điều này sẽ giúp giảm khoảng hơn 6 tỷ kg phát thải khí CO2 chỉ riêng ở Đức. Chỉ trong vài năm, Planet A Food đã phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ với cả các nhà sản xuất sô-cô-la vừa và lớn trên khắp châu Âu, bao gồm cả các thương hiệu nổi tiếng ở Thụy Sĩ và Bỉ.
2: Câu chuyện về loại sô-cô-la không cacao đầu tiên trên thế giới làm từ hạt hướng dương cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Hải Yến thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
8: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang mở ra thêm nhiều lựa chọn trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica, mô hình kết hợp này được triển khai theo hướng toàn diện, từ khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời kết nối giữa khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những bệnh lý có thể được điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, những phương pháp đang được ứng dụng và cách người bệnh chủ động lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica tham dự chương trình ngày hôm nay.
10: Vâng, xin chào bạn MC và xin được kính chào toàn thể các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
9: Thưa bác sĩ ạ, trước hết thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một cách tổng quát là y học cổ truyền ngày nay có khác gì so với hình dung

0: của khá nhiều người về việc y học cổ truyền là bắt mạch, kê thuốc, châm cứu.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra là có rất là nhiều người trước đây thôi luôn nghĩ rằng là đi tức là làm về y học cổ truyền thì chỉ là bắt mạch, kê đơn và châm cứu. Thì đây là những cái hiểu biết rất là đúng, nhưng đây là hiểu biết về y học cổ truyền từ những cái thời rất là lâu rồi. Thế thì hiện nay y học cổ truyền đã được đưa vào chính thức đào tạo trong các trường đại học. Ví dụ như là tôi học chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền. Thì trong chương trình của chúng tôi thì có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa đông tây y, bởi vì theo hướng là bảo tồn những cái giá trị của y học cổ truyền, đồng thời nữa đấy là làm cho những cái phương pháp điều trị nó có tính cá thể hóa cao hơn, rồi đặc biệt là nó có cái yếu tố y học bằng chứng nhiều hơn. Đấy chính là lý do vì sao mà y học cổ truyền ngày nay thì được kết hợp càng ngày càng chặt chẽ với y học hiện đại. Còn nếu mà chị hỏi là tại sao bệnh viện Đại học Phenica lại là và trung tâm y học cổ truyền thì lại đi theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, thì chúng tôi không phải là đơn vị tiên phong nữa. Thực tế ra là tại Trung Quốc rồi tại nhiều nước phát triển khác, ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản, thì việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại chẽ. Và chính tại Việt Nam thì như tôi nói lúc đầu đấy là từ chương trình đào tạo. Thế bây giờ thì y học cổ truyền bao giờ cũng sẽ kết hợp với y học hiện đại. Kết hợp rất là nhiều thứ. Thứ nhất là từ các cái phương pháp chẩn đoán. Y học cổ truyền thì có các cái phương pháp chẩn đoán của riêng mình, bởi vì khi anh quyết định điều trị bằng y học cổ truyền thì anh bắt buộc là phải khai thác triệu chứng cộng với cả đưa lý luận của y học cổ truyền vào một cách rất là chặt chẽ. Thế nhưng ngoài ra thì bây giờ chúng tôi cũng kết hợp với các cái phương tiện chẩn đoán hiện đại, thí dụ như là nội soi, thí dụ như xét nghiệm máu, thí dụ như là chụp MRI, rồi chụp PET CT, rồi là rất là nhiều các cái phương pháp khác, thì để tìm ra được gọi là tận gốc rễ của các vấn đề liên quan đến bệnh lý. Tôi lấy một cái thí dụ thôi. Nên nếu như mà trước đây thì trong y học cổ truyền thì bao giờ nó sẽ có câu chuyện là phân biệt về hàn và nhiệt. Thì những cái người mà bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, thì nếu như mà chúng tôi khai thác trên cái triệu chứng của người ta là kết luận là hàn và nhiệt thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng nếu chúng tôi có thêm hình ảnh nội soi thì cái giá trị chẩn đoán nó càng cao hơn và làm cho cái sự thay đổi nó càng rõ ràng hơn khi mà điều trị. Thí dụ như nếu như mà trên cái tổn thương ở trên viền niêm mạc dạ dày á thì nó nhạt màu này, có giả mạc màu trắng này, thì thường nó sẽ quy về hàn trứng. Còn những cái trường hợp mà nó đang đỏ sung huyết thì nó sẽ kê về, tức là nó sẽ quy về nhiệt trứng. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Là cái giá trị chẩn đoán thì nó lại càng cao hơn. Thế thì rồi tiếp theo nữa là đến sau khi mà chẩn đoán xong rồi thì chúng tôi lựa chọn phương pháp điều trị, thì chúng tôi sẽ thấy là những cái bệnh lý nào mà hoàn toàn có thể sử dụng cái y học cổ truyền trước, thí dụ như là vô sinh nữ ở một số những trường hợp mà không có tắc vòi trứng này, thường là những cái trường hợp mà vô căn với góc nhìn đau hiện đại đấy, rồi là những cái trường hợp mà đau vai gáy, đau thần kinh tọa, rồi là những cái trường hợp ví dụ như ở một số trường hợp viêm mũi dị ứng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng chỉ sử dụng hoàn toàn là y học cổ truyền thôi. Nhưng cũng có những cái bệnh mà phải kết hợp chặt chẽ với y học cổ truyền và y học hiện đại, thí dụ như là tăng huyết áp này, đái tháo đường này, những cái trường hợp mà rối loạn chuyển hóa lipid mà cái mức nó đang rất là nặng, rồi những cái bệnh lý mà bắt buộc là phải sử dụng y học hiện đại trước, rồi mới chúng ta mới nghĩ đến y học cổ truyền để phối hợp, thí dụ như là ung thư này, thí dụ như là những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm mà đau dần hình tọa, mà có những cái ví dụ rối loạn, tức là nó sẽ có những cái rối loạn cơ tròn này, hoặc là teo cơ nặng này, hoặc là hạn chế vận động nặng. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là chúng ta sẽ kết hợp với y học hiện đại để làm rõ hơn cho câu chuyện chẩn đoán là lượng giá các cái sự thay đổi về mặt triệu chứng, và chúng ta sẽ dùng y học cổ truyền để mà làm một cái phương pháp mà phối hợp để mang lại hiệu quả nhiều hơn. Và tại bệnh viện Phenica, cụ thể là trung tâm y học cổ truyền, thì chúng tôi đặt người bệnh vào làm trung tâm, và chúng tôi giữa một cái hệ sinh thái đa khoa như này, chúng tôi luôn luôn là có sự hội chẩn cũng như có sự gọi là trao đổi sâu về mặt chuyên môn đối với bất cứ một cái ca bệnh nào, để chúng tôi sẽ có một cái sự kết hợp phù hợp nhất đối với người bệnh.
0: Vâng, thưa bác sĩ ạ, việc kết hợp là cái xu hướng tất yếu thôi ạ, và cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền cũng như y học hiện đại thì để tận dụng được cái giá trị khoa học cũng như là những cái tinh túy của y học cổ truyền, đúng không ạ? Và tất cả là để tạo ra cái hiệu quả tốt hơn trong cái việc khám chữa bệnh. Vậy bác sĩ cũng vừa cho biết là một số những cái bệnh hoặc là một triệu chứng mà đã được ứng dụng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại rồi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là những cái nhóm bệnh lý nào hiện nay có thể được điều trị hoặc là chăm sóc bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại trung tâm ạ?
1: Vâng, nếu mà sử dụng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại ở nhiều các cái bước, từ bước nhận định chẩn đoán này, rồi là bước lựa chọn phương pháp điều trị này, rồi đánh giá hiệu quả điều trị này, cũng như là các cái phương pháp mà gọi là theo dõi sau này, thì trung tâm y học cổ truyền hiện nay chúng tôi khám và điều trị khá là nhiều mặt bệnh, từ những cái bệnh lý thí dụ như là trào ngược dạ dày thực quản này, các bệnh lý cơ xương khớp thần kinh như là đau thần kinh tọa này, thoái hóa khớp này, rồi đau vai gáy này, viêm quanh khớp vai này, rồi những bệnh lý nội khoa khác thí dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, phối hợp để nâng cao cái hiệu quả điều trị, rồi là những cái bệnh lý như là viêm mũi, viêm viêm xoang, rồi những cái bệnh lý ví dụ như lúc đầu tôi nói cái bệnh lý tiêu hóa, ngoài những cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi điều trị, chúng tôi còn điều trị những cái bệnh ví dụ như là táo bón mãn tính này, tiêu chảy mãn tính của cả người lớn và trẻ em, thế rồi những cái trường hợp mà có cái hội chứng sự kích thích, rồi những cái bệnh khác ví dụ như là mất ngủ. Ở trung tâm chúng tôi thì chúng tôi cũng đang đi rất là sâu cái việc là kết hợp với y học hiện đại để gọi là hỗ trợ điều trị đối với những người bệnh ung thư. Rồi ví dụ như tôi thì tôi chuyên rất là sâu các cái bệnh lý liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam nữ, rồi bệnh về sức khỏe tình dục của nam như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi là mãn dục nam, suy sinh dục ở nữ thì có những cái bệnh lý mà tôi cũng điều trị rất là sâu, ví dụ như là cái suy buồng trứng này, hội chứng tiền mãn kinh này, rối loạn sau mãn kinh này, rồi là những cái bệnh lý gọi là buồng trứng đa nang và rối loạn nội tiết ở nữ. Ngoài ra thì chúng tôi còn thăm khám và điều trị các bệnh lý khác, ví dụ như là chúng tôi có thể phối hợp đối với cả chuyên khoa tâm thần để điều trị những cái người bệnh mà có trầm cảm, rối loạn lo âu, rồi là chúng tôi tham gia điều trị những cái bệnh lý ví dụ như là với rất là nhiều các bệnh lý khác. Ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến thần kinh, rồi là một số những bệnh lý mà chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm mắt, ví dụ những cái trường hợp mà khô mắt này, rồi là có thể là châm cứu để cải thiện cái tình trạng cận thị sớm ở trẻ em, rồi những cái trường hợp béo phì, tăng mỡ máu, vân vân. Chúng tôi thì chủ yếu là không làm cái ngoại khoa, cũng như là làm can thiệp sâu về sản khoa và ung thư thôi.
0: Có thể thấy là rất nhiều loại bệnh đa dạng khác nhau hiện đang được điều trị theo phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tại trung tâm y học.
1: Vâng, thực tế thì tôi cũng phải chia sẻ thêm là tôi cũng đọc rất là nhiều sách, thì tôi thấy rằng trước khi mà có sự du nhập của y học hiện đại thì y học cổ truyền nó chính là một cái nền mà có thể nói là y học Việt Nam, nó chính là nền y học của Việt Nam, và nó cũng là khám chữa bệnh đa khoa đấy ạ. Thế còn khi mà y học có thêm y học hiện đại thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau chặt chẽ hơn để đảm bảo tối đa cái câu chuyện là bảo vệ cái sự an toàn cũng như hiệu quả điều trị của người bệnh.
0: Vâng ạ, và để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ cũng như là mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tại Việt Nam, y học cổ truyền ngày càng được ứng dụng theo hướng kết hợp với y học hiện đại trong điều trị bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong lĩnh vực ung biếu, y học cổ truyền có thể được sử dụng hỗ trợ người bệnh sau điều trị tiệt căn, chăm sóc giảm nhẹ, cải thiện triệu chứng, thể trạng và chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe định kỳ và dự phòng nhưng không thay thế các phương pháp điều trị ung thư đặc hiệu. Đối với sức khỏe sinh dục sinh sản, các cơ sở y học cổ truyền triển khai chăm sóc hỗ trợ cho người hiếm muộn, sức khỏe sinh sản nam nữ, suy sinh dục, tiền mãn kinh và các rối loạn liên quan. Trong nhóm bệnh nội khoa, y học cổ truyền thường được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mất ngủ, bệnh lý tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, chuyển hóa, đau và rối loạn vận động, di chứng sau đột quỵ hoặc zona, cũng như một số bệnh gan, khớp và bệnh tự miễn. Bên cạnh điều trị bệnh, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, làm đẹp và phục hồi thể chất ngày càng được quan tâm ở người trưởng thành, người cao tuổi, người làm việc cường độ cao, phụ nữ trước, trong, sau sinh và trẻ em, bao gồm chăm sóc da, tóc và nâng cao thể trạng. Y học cổ truyền cũng được ứng dụng trong hỗ trợ các bệnh sản phụ khoa và nam khoa như thống kinh, lạc nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, rối loạn cương, xuất tinh sớm và một số bệnh lý tiết niệu sinh dục. Song song đó, Việt Nam đang chú trọng nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển thuốc y học cổ truyền dưới nhiều dạng như thuốc thang, cao, bột, hoàn, viên nang, cốm, siro, cao rán, kem và các dung dịch dùng ngoài. Mô hình cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng, nội trú hoặc ngoại trú, dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, điều trị tại cơ sở hoặc chăm sóc tại nhà. hướng tới cá thể hóa và phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp.

0: người bệnh. Thưa bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ, sau khi nghe tổng hợp vừa rồi thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm về vai trò của y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý hiện đại ngày nay không ạ?
1: Thực tế thì tôi chỉ có một cái điều chia sẻ thêm, đấy là nếu mà dùng gọi là hỗ trợ điều trị thì đôi khi nó cũng thực sự là nó cũng làm giảm cái vai trò của y học cổ truyền đấy ạ. Bởi vì như tôi chia sẻ ban đầu ấy, sẽ có những bệnh mà y học cổ truyền sẽ là phương pháp điều trị. Ví dụ như là những bệnh lý, nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa này, cơ xương khớp thần kinh này, rồi là những cái bệnh lý sản phụ khoa này, những bệnh lý phụ khoa này, với bệnh lý nam khoa này, rồi những cái mất ngủ hoặc một số bệnh lý khác, ví dụ như là viêm mũi, viêm xoang dị ứng. Đấy, còn một số các cái bệnh khác thì chúng tôi đúng cái vai trò là hỗ trợ điều trị, thí dụ như là ung thư. Đấy thì là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ lại với mọi người, là khi kết hợp với y học hiện đại với y học cổ truyền thì chúng tôi sẽ xác định rõ là khi nào chúng tôi là phương pháp điều trị chính, khi nào thì chúng tôi là hỗ trợ điều trị, và khi nào là chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị đi sau phương pháp điều trị đặc hiệu của y học hiện đại.
0: Có lẽ là đến thời điểm này thì nhiều thính giả cũng đã rất là quan tâm đến những cái việc, cái kết quả của việc điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị một số cái bệnh lý cơ bản rồi. Thì thưa bác sĩ, một trong những cái bệnh lý mà ngày càng phổ biến hiện nay là mất ngủ, căng thẳng, suy giảm cái chất lượng giấc ngủ, thì y học cổ truyền có thể hỗ trợ người bệnh như thế nào cho những trường hợp này?
1: Đúng như chị nói đấy, hiện nay thì cái số lượng người mà bị mất ngủ, rồi là căng thẳng, rồi suy giảm chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở các bạn trẻ ở các thành phố lớn thì đang ngày càng gia tăng. Tôi đã gặp những cái người bệnh mà 20 tuổi thôi nhưng mà có thể 1-2 năm rồi không ngủ được, hoặc là có những cái bạn mà 26-27 tuổi thì thường xuyên là căng thẳng, mặc dù bạn ấy cũng đã tìm đến các cái phương pháp, ví dụ như là tập thể dục rồi tập yoga, rồi có những cái bạn thậm chí phải nghỉ việc bởi vì cảm thấy rằng là nó ảnh hưởng đến quá lớn đến chất lượng cuộc sống của mình. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mất ngủ ấy, nó thực sự nó là biểu hiện của cái hoạt động điều hòa của các cái nội tạng ở trong cơ thể, mà y học cổ truyền nó gọi là lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Thế nếu như biểu hiện bên ngoài thì mất ngủ không chỉ đơn giản là một cái trường hợp khó ngủ vào giấc nhé, mà nó còn có thể là ngủ không sâu giấc, chập chờn, ai làm gì có tiếng gì cũng rất là dễ tỉnh giấc, và khi đã tỉnh rồi thì lại khó quay lại giấc ngủ. Còn một số người thì nói rằng là ôi ngủ tôi thì ngủ cũng được đấy, nhưng mà tôi cứ dậy sớm mà tôi không thể nào mà quay trở lại giấc ngủ được. Và cũng có một bộ phận phàn nàn rằng là tôi ngủ đủ giờ đấy, thế nhưng mà buổi sáng dậy vẫn không tỉnh táo và mệt mỏi. Đấy. Cho nên là với y học cổ truyền thì chúng tôi ngoài cái việc là quan tâm đến cái biểu hiện bên ngoài của cơ thể, đấy là giấc ngủ, thì chúng tôi cực kỳ quan tâm đến các cái tạng phủ ở bên trong, cái công năng tạng phủ bên trong ấy. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng tôi vẫn hay nói rằng là y học cổ truyền thì luôn luôn cố gắng tìm đến tận gốc bệnh để điều trị. Thí dụ như là những cái người mà có rối loạn về tạng tâm chẳng hạn, thì người ta sẽ ngoài cái việc gọi là mất ngủ kia, thì người ta hay có những cái biểu hiện bên ngoài khi mà trong cái ban ngày ấy, là hay hồi hộp chống ngực. Rồi những cái người mà có biểu hiện rối loạn liên quan đến công năng tạng tỳ thì thường là sẽ là chán ăn, đầy bụng, trướng bụng. Có những người mà đến với tôi nói với tôi rằng là cả 10 năm nay rồi ngủ kém và cái việc ăn uống thì đúng là chỉ để gọi là sinh tồn, không hề cảm thấy thứ ngon miệng. Rồi những cái người mà mất ngủ liên quan đến tạng thận thì thường hay là gì, là ngủ hay bị cảm giác giật mình, sợ hãi, nhất là trẻ em, những bệnh toàn trẻ nhé. Thế sau đó thì đau lưng, mỏi gối, lạnh chân tay, rồi ù tai liên tục. Ở những cái người mà mất ngủ do liên quan đến tạng can thì nó sẽ là gì ạ, là thường hay cáu gắt, rồi đầy tức ở ngực sườn, rồi cảm giác như là buổi sáng ngủ dậy cái ngón chân ngón tay, nhất là hai bàn tay, nó không duỗi ra, nó không thoải mái, mà nó cũng cảm giác như nó hơi co quắp một chút. Rồi những cái người mà mất ngủ do tạng phế thì thường xuyên là cảm giác cứ buồn phiền, rồi hơi thở ngắn. Tuy nhiên thì trên thực tế thì không, những cái người mà đến với chúng tôi khám và mất ngủ và căng thẳng ấy, thì thường là có sự rối loạn phức hợp của nhiều các cái tạng phủ đó. Cho nên bên cạnh cái việc là khám kỹ bằng vọng văn vấn thiết để đánh giá xem cái nguồn gốc của nó tạng phủ nào, thì chúng ta sẽ tìm được các lý pháp, phương dược, bài thuốc này, các cái huyệt để châm cứu này. Với các bạn trẻ thì chúng tôi lựa chọn là cấy chỉ để các bạn không phải đến trung tâm hàng ngày này. Thì chúng tôi cũng vẫn kết hợp với y học hiện đại để loại trừ những cái nhóm nguyên nhân, đặc biệt là những cái nhóm nguyên nhân thực thể, hoặc là những cái nhóm nguyên nhân cần điều trị chuyên khoa, ví dụ như là

0: ngưng thở khi ngủ này, rồi những cái bệnh lý trầm cảm, rồi các rối loạn liên quan đến tuyến giáp, hoặc là tác dụng phụ của thuốc khác. Cho nên là mục tiêu của chúng tôi đơn thuần không phải là làm cho người bệnh ngủ được. Có rất là nhiều loại thuốc thì có thể làm cho người bệnh ngủ được, nhưng mà người ta dậy trong tình trạng là mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức, hoặc là thậm chí là sợ uống thuốc, thì mục tiêu của chúng tôi là gì? Là điều chỉnh các cái trạng thái cơ thể, đặc biệt là điều chỉnh các cái công, đặc biệt là điều chỉnh các cái công năng tạng phủ, tâm can tỳ phế thận, rồi các cái biểu hiện bên ngoài khác, ví dụ như là căng thẳng, dễ cáu gắt, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời nữa là đảm bảo cái tính bền vững của hiệu quả điều trị. Chính vì vậy mà những cái người mà đang mất ngủ thì không nên là tự ý sử dụng thuốc ngủ, mà cần được bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị phù hợp để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta có thể có được cái giấc ngủ tự nhiên tốt nhất.
1: Như vậy là những người mà có những cái biểu hiện về mất ngủ, căng thẳng, suy giảm chất lượng giấc ngủ thì có thể nghĩ đến cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền. Thưa bác sĩ, đối với các bệnh lý tiêu hóa mà bác sĩ cũng vừa mới nhắc đến ấy, ví dụ như là viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, hay là hội chứng ruột kích thích, rồi táo bón, thì y học cổ truyền có vai trò như thế nào?
0: Bao giờ những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng kéo dài như là đau này, rồi đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ăn uống kém, hoặc là rối loạn đại tiểu tiện, thì bao giờ khi mà đến thì chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền. Chúng tôi sẽ dùng y học cổ truyền để vọng văn vấn thiết, đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo cho người bệnh đi nội soi này, rồi xét nghiệm xem là có cái con HT để mà tìm ra một cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Thế thì y học cổ truyền thực sự là cũng có vai trò rất là lớn trong quá trình thực hành lâm sàng. Thì tôi đã gặp và điều trị được cho khá nhiều những người bệnh mà có những cái bệnh lý ví dụ như trào ngược dạ dày thực quản đấy ạ, rồi là những cái bệnh lý như là viêm dạ dày, rồi những cái bệnh lý mà gọi là hay cứ kiểu kêu là buổi sáng ăn xong là đi ngoài ngay, hoặc là khi nào căng thẳng kích thích thì rất là dễ kích thích đi đại tiện, nó là cái hội chứng ruột kích thích đấy ạ. Thế thì cũng giống như là các bệnh lý khác, chúng tôi đôi khi chúng tôi không quá tập trung vào cái dạ dày hoặc là cái đại tràng của người ta, mà chúng tôi quan tâm đến một cái bức tranh lớn hơn, bởi vì với góc nhìn y học hiện đại là mỗi một cá thể nó là một cái vũ trụ, và tất cả các bộ phận ở trong đó thì nó phải hoạt động phối hợp và nhịp nhàng với nhau. Cho nên đôi khi rối loạn đó nhưng nó lại không phải là ở ống tiêu hóa. Tôi lấy thí dụ một số cái trường hợp nó gọi là cái thể can khí phạm vị. Cái tạng can thì nó có tác dụng sơ tiết, nó sẽ làm nó sơ tiết về tình trí, tức là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đỡ căng thẳng, rồi cảm thấy là khi gặp những cái trường hợp mà khó chịu thì người ta dễ điều tiết hơn. Rồi là giấc ngủ của người ta sẽ sâu hơn. Rồi đặc biệt nữa là cái câu chuyện là tạng can thì nó sơ tiết cái ống tiêu hóa, để nó làm sao khi mà ăn vào thì phải dạ dày phải nghiền nát thức ăn rồi đi xuống dưới, rồi cơ thể sẽ hấp thu những cái chất dinh dưỡng và đào thải những cái chất thải. Nhưng khi cái tạng can này nó không đảm bảo được cái chức năng sơ tiết của nó thì nó sẽ làm cho người ta dễ căng thẳng, và đặc biệt là đối với cả ống tiêu hóa thì nó sẽ làm cho thức ăn đáng phải đi xuống thì lại bị ợ hơi rồi ợ chua lên. Thì trong những trường hợp này chúng tôi lại lấy gốc các bài thuốc là phải là sơ can trước, sau đó kiện tỳ sau. Và chắc là tôi nhắc đến những vị thuốc sau các bạn mọi người có thể biết đến, ví dụ như là xài hồ này, rồi bạc hà này, rồi là hậu phát này, rồi mộc hương này, rồi là có thể sử dụng những cái vị thuốc khác như là chè dây này đó. Thế một cái thể khác mà tôi nhắc đến, ví dụ như là cái thể khí trệ, thì ăn vào sẽ cảm thấy đầy trướng ở vùng thượng vị, cảm giác khó tiêu, lâu tiêu, ăn nhanh no. Rồi những trường hợp khác như là hỏa uất, là người bệnh sẽ cảm thấy thường xuyên là cảm giác nóng ở vùng thượng vị, thậm chí là nóng dọc lên xương ức, và đặc biệt là khi ợ hơi, ợ chua thì nóng trào lên tận cổ họng, dẫn đến viêm họng đấy. Rồi một số trường hợp khác, ví dụ như là do tỳ thận dương hư ở trong một cái bệnh đấy là bệnh IBS, tức là hội chứng ruột kích thích chẳng hạn, thì thường xuyên là cảm giác chân tay lạnh, rồi dễ căng thẳng, và cứ ăn xong là đi ra như tháo cống, ăn gì thì đi ra nấy, nó gọi là thống phân. Đó. Thế những chính vì vậy mà chúng tôi cũng hiện nay khi mà kết hợp chặt chẽ hơn với hiện tại, thì chúng tôi có những trường hợp mà chúng tôi có thể sử dụng y học cổ truyền giống như một phương pháp điều trị chính. Thế ngoài uống thuốc ra thì chúng tôi còn có châm cứu, cấy chỉ, rồi xoa bóp bấm huyệt, và có những cái tư vấn về dinh dưỡng và dưỡng sinh theo y học cổ truyền, với mục đích lớn nhất đấy là giảm tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người có bệnh lý về tiêu hóa.
1: Và tốt nhất là những người bệnh thì nên đi khám sớm đúng không ạ? Khi có những cái triệu chứng sớm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thưa bác sĩ, một cái lĩnh vực mà cũng được rất nhiều người quan tâm là sức khỏe sinh sản hiếm muộn, mong con, rồi tiền mãn kinh hay là suy sinh dục nam nữ, thì y học cổ truyền có thể được ứng dụng như thế nào trong việc điều trị?
0: Với cái lĩnh vực khoa học sinh sản này thì đây là một lĩnh vực mà tôi chuyên sâu nhất đấy ạ. Thì y học cổ truyền có thể ứng dụng được rất là nhiều khâu, rất là nhiều giai đoạn, rất là nhiều đối tượng. Thế thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn và đơn giản thế này thôi. Đấy là chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền để tìm ra những cái bằng chứng liên quan đến cái rối loạn về bệnh tật, những biểu hiện về mặt lâm sàng, rồi những biểu hiện ở trên hormone, rồi trên những cái hình ảnh. Ví dụ như là ở nam thì chúng tôi siêu âm tĩnh mạch tinh, rồi tinh hoàn, rồi ở nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá tử cung phần phụ, rồi cả nam và nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá những hormone sinh dục. Ở nữ thì tôi rất là quan tâm đến cái chu kỳ kinh nguyệt đối với những cái người mà vẫn còn đang hành kinh nhá, kể cả là có nhu cầu hoặc là không có chữa, hoặc là kể cả là có hoặc là chưa có nhu cầu sinh con, hoặc là đã sinh con đầy đủ rồi, thì chúng tôi có thể can thiệp tốt để mà giảm đau bụng kinh này, rồi là giảm những cái rối loạn trong kinh nguyệt, thí dụ như là kinh sậm màu này, kinh lượng ít này, kinh lượng nhiều này, rồi là có nhiều máu cục máu đông. Rồi chúng tôi cũng sẽ nhìn toàn trạng của người ta để cải thiện cái liên quan đến giấc ngủ, đến tâm trạng, rồi những rối loạn mà liên quan đến tiền mãn kinh và mãn kinh, thí dụ như là hay cáu gắt, bốc hỏa, rồi ra mồ hôi không cầm được, rồi muộn phiền, hoặc là tăng cân, hoặc là các cái rối loạn khác liên quan đến cái tim mạch, rồi là tiêu hóa. Đối với những cái người mà hiện nay thì tôi cũng được tiếp xúc với rất là nhiều các cặp vợ chồng mà đang đi tìm con, cặp vợ chồng hiếm muộn và thực hiện IUI, IVF, thì đối với những trường hợp này thì chúng tôi lại có những cái phối hợp y học hiện đại rất là chuyên sâu. Ví dụ như là trước khi, đối với những bạn khỏe mạnh, các bạn có khi còn tìm đến tôi để mà dùng y học cổ truyền để nâng cao cái sức khỏe toàn thể và theo hướng là tập trung đến sinh sản. Rồi những cái bạn nữ chuẩn bị chữa trứng, hoặc là những cái cặp vợ chồng trước khi chuẩn bị làm IVF hoặc IUI, hoặc là những cái trường hợp mà gọi là làm IUI và IVF không được, thất bại làm tổ nhiều lần, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp hỗ trợ rất là tốt đối với cả nam và nữ. Ví dụ như là chúng tôi sẽ hỗ trợ trước khi chọc trứng, rồi lấy tinh trùng này, rồi sau khi chọc trứng thì chúng tôi có những cái gói điều trị nội khoa để phục hồi cơ thể sau khi chọc trứng. Rồi là những cái trường hợp mà trước khi chuyển phôi thì chúng tôi cũng sẽ có những cái gói nội trú dành cho người chuyển phôi. Còn đối với nam giới thì chúng tôi cũng sẽ can thiệp rất là nhiều, nâng cao chất lượng tinh trùng. Ngoài ra thì còn hỗ trợ là tăng ham muốn này, giảm mệt mỏi căng thẳng này. Rồi là đánh giá nội tiết thì cũng có thể là sẽ giúp cho cả người vợ và người chồng. Tuy nhiên thì cũng phải có cái câu chuyện là hai vợ chồng cần được thăm khám đồng thời, phối hợp giữa y học cổ truyền với các chuyên khoa khác, thì chúng ta lựa chọn đúng người, đúng thời điểm, đúng phương pháp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có thể thấy là cái việc mà ứng dụng y học cổ truyền cũng như y học hiện đại mà trong cái lĩnh vực mà điều trị về sức khỏe sinh sản hiếm muộn thì sẽ mang lại niềm vui cho rất là nhiều gia đình. Xin được cảm ơn bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phoenicia đã tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
4: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
5: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
4: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
6: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.

0: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát đũa để rơi xuống không biết.
0: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
1: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
0: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
3: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
0: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
5: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lọt top điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới qua trải nghiệm của du khách. Trong khi đó, An Giang lọt top 10 thành phố quyến rũ tại hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23. Ngân hàng quốc tế UOB tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 8,5%. Mỹ đã thỏa thuận cho phép tăng hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ thiết lập căn cứ hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau.
0: Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Quốc tế UOB có trụ sở tại Singapore, kinh tế Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nền tảng tăng trưởng vững chắc nhờ sản xuất, xuất khẩu và đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực. UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay lên 8,5%. Trong 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt 319,5 tỷ đô la Mỹ. Tháng 7, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ cùng tăng 14,5%. PMI của ngành sản xuất tăng lên 52,9 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. UOB kỳ vọng động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ nhu cầu trong nước, đầu tư vào sản xuất, công nghệ và hạ tầng. Tuy nhiên, chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến động giá năng lượng vẫn là những rủi ro đối với tăng trưởng.
1: Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm ngoái. Đây là mức cao nhất của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng. Trước đó, tiền gửi tháng 6 cũng đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng.
0: Tối qua, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm. Thanh Nga, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim, một quyết tâm hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của công nhân lao động trước hiểm họa ma túy, bảo vệ nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây cũng là hoạt động khởi động triển khai tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Tại lễ phát động, ban tổ chức dành tặng những suất quà đặc biệt gửi tới những công nhân lao động có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy. Công nhân lao động vượt qua cám dỗ của ma túy để vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn với thông điệp công nhân lao động ở đâu, tổ chức công đoàn ở đó. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki Hải Phòng Việt Nam khẳng định.
3: Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng Việt Nam, tôi xin cam kết đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ đội sản xuất để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc. Chúng tôi cùng Ban giám đốc công ty xây dựng doanh nghiệp không ma túy gắn với các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh lao động vốn có của doanh nghiệp.
1: Trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, tối qua Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám tổ chức ra mắt phim 3D Mapping Vun đắp hiện tại. Đây là sự kiện thứ 6, đồng thời là hoạt động khép lại chuỗi chương trình Festival tại Văn miếu Quốc tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc tử Giám. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Vun đắp hiện tại giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Quốc tử Giám, trường quốc học đầu tiên của nhà nước Đại Việt, qua đó khắc họa tư tưởng của các bậc quân vương trong việc xây dựng nền giáo dục quốc gia, đào tạo và tuyển chọn người tài phụng sự đất nước. Bộ phim mở đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, rồi dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò đầu tiên là con em hoàng tộc, Quốc tử Giám dần mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức của đất nước. Với thời lượng khoảng 12 phút, Vun đắp hiện tại sử dụng công nghệ 3D.

0: 3D mapping kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc. Xuyên suốt bộ phim là ba hình tượng tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời. Ba hình tượng này được lựa chọn để kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của nghệ thuật trình chiếu.
1: Thì chủ đề vun đắp hiện tại của buổi ngày hôm nay thì làm cho tôi cảm thấy là hiểu hơn rất nhiều về cái đạo học và quá trình mà các sĩ tử đã học tập như thế nào. Xuyên suốt trong cái buổi chiếu ngày hôm nay, tôi được thấy những cái hình ảnh như là tiếng trống trường, mộc bản hay là đàn chim bay ở phía mặt trời để lại rất là nhiều ấn tượng trong tôi.
2: Ngày hôm nay thì tôi được xem về quá trình hình thành của văn miếu Quốc Tử Giám. Bản thân tôi cảm thấy khá là tự hào khi mà mình được nhìn thấy cả suốt một quá trình lịch sử như vậy. Thật sự hôm nay là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với 3D mapping và tôi rất là ngạc nhiên bởi vì là cái tính chân thực của nó giúp cho tôi có cảm giác mình gần hơn với lịch sử. Bởi vì khi mà mình đọc những quyển sách thì cũng rất khó để mình có thể tưởng tượng ra những hình ảnh thực tế là như nào. Nhưng với một bối cảnh khi mình đứng ở trong cái khu vực này và đồng thời mình được nhìn những hình ảnh đó, mình hiểu hơn về cái lịch sử.
0: Sau khi ra mắt, vun đắp hiện tại sẽ tiếp tục được phục vụ trong chương trình trải nghiệm đêm văn miếu cùng với tinh hoa đạo học và sử đá lưu danh, góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại văn miếu Quốc Tử Giám.
3: Theo tạp chí du lịch điện tử Travel and Tour World, tổng thông tin tin tức hàng đầu thế giới chuyên về ngành du lịch, khách sạn, du thuyền và hàng không, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 16 trong top 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026. Sự đa dạng của sản phẩm, văn hóa địa phương cùng dịch vụ và sự thân thiện của người dân đã góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm đáng nhớ đối với du khách quốc tế. Tin của phóng viên Kiều Anh.
4: Trong đánh giá dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí du lịch TTY mô tả thành phố là một trong những điểm mua sắm sôi động của Đông Nam Á, nơi chợ truyền thống, các cửa hàng địa phương và các trung tâm bán lẻ hiện đại đan xen tạo nên trải nghiệm mua sắm đa dạng.
5: Tôi đã mua khá nhiều thứ, trong đó có cà phê Việt Nam, đồ ăn vặt, quà lưu niệm cho gia đình, quần áo và một số sản phẩm thủ công. Tôi đặc biệt thích những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam bởi chúng tạo cảm giác cá nhân và ý nghĩa hơn so với những món quà lưu niệm thông thường.
4: Không chỉ nằm ở những sản phẩm được bày bán, các du khách tương tác với thành phố cũng góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm riêng biệt.
5: Tôi có trải nghiệm rất tốt khi mua sắm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã đến một số trung tâm mua sắm và rất thích dịch vụ ở đây. Không khí dễ chịu, mọi người thì nồng hậu. Tôi cảm thấy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Á nên với tôi, đó là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng là một trải nghiệm rất tốt.
4: Với sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, từ những khu chợ, cửa hàng nhỏ đến các trung tâm mua sắm, Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho du khách một hành trình khám phá đa dạng, nơi mỗi sản phẩm đều gắn với văn hóa, con người và nhịp sống của thành phố. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ mua sắm quốc tế.
6: Tỉnh An Giang của Việt Nam được chọn vào một trong 10 khu trưng bày thành phố quyến rũ tại Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 năm 2026, cùng với các địa phương của Trung Quốc và 9 nước ASEAN. Tại Hội chợ, An Giang giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng cùng thế mạnh về công nghiệp, quy hoạch công nghiệp, chính sách thu hút, đầu tư và tài nguyên du lịch. Các sản phẩm như gạo, trái cây và thủy sản cũng được quảng bá tới doanh nghiệp và khách tham quan.
3: Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp, Hà Nội đang tăng cường quản lý thú y, giám sát dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 26 hộ thuộc 23 thôn của 14 xã phường trên địa bàn Hà Nội. Hơn 4.500 con lợn tương đương với gần 155 tấn phải tiêu hủy. Nguy cơ phát sinh ổ dịch mới vẫn còn, nhất là tại những khu vực chăn nuôi mật độ cao và nơi kiểm soát vận chuyển giết mổ tiêu thụ chưa chặt chẽ. Thành phố đã hoàn thành việc đóng cửa toàn bộ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, hình thành 71 cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời. Mỗi ngày kiểm soát bình quân khoảng 6.500 con lợn, 85.000 con gia cầm và 300 con trâu bò trước khi đưa ra thị trường. Cùng với kiểm soát dịch bệnh giết mổ, Hà Nội đang phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Đến tháng 9 năm 2026, thành phố có 32 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh và 4 vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp xã đối với bệnh dại. Để chủ động phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương, hộ chăn nuôi triển khai đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, xây dựng và duy trì các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi và bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô.
6: Chuyển sang phần tin thế giới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm cứu nạn đô thị là chủ đề hội thảo tìm kiếm cứu nạn đô thị lần thứ 3 của diễn đàn khu vực ASEAN ARF đang diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày mai 20 tháng 9. Hội thảo do Trung Quốc, Lào và Malaysia đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ 27 nước thành viên và các tổ chức quốc tế. Tin của nhóm phóng viên Thu Hoài và Phương Thảo.
7: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Thiên cho rằng
8: do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. Cùng với đó, những rủi ro phát sinh từ quá trình đô thị hóa và sự vận hành ngày càng phức tạp của các đô thị cũng gia tăng. Nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn đô thị vừa là trách nhiệm chung của các nước, vừa là yêu cầu cấp bách trong hợp tác khu vực.
7: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cách tiếp cận mới cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Kết hợp với thiết bị bay không người lái, công nghệ viễn thám, định vị và robot, AI có thể hỗ trợ thu thập, phân tích thông tin, xác định khu vực cần cứu nạn và cung cấp dữ liệu cho lực lượng ứng phó trong những giờ đầu sau thảm họa, thời điểm yêu cầu về tốc độ và độ chính xác đặc biệt cao. Trong khuôn khổ hội thảo, hơn 300 nhân viên cứu nạn cùng 21 đội quốc tế đến từ 11 quốc gia đã tham gia diễn tập ứng phó nhiều loại hình thảm họa. Các tình huống động đất, thảm họa địa chất và cứu nạn dưới nước được xử lý với sự hỗ trợ của robot dưới nước, cho robot chữa cháy và máy bay không người lái đa chức năng. Tuy nhiên, thực tiễn cứu nạn cũng cho thấy công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống ứng phó có khả năng kết nối và phối hợp.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được một thỏa thuận cho phép Washington mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời ngăn chặn các đối thủ của Mỹ thiết lập căn cứ hoặc tiến hành những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
9: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh thỏa thuận không có thời hạn kết thúc và tuyên bố Mỹ sẽ mãi mãi có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland. Theo Tổng thống Mỹ, từ nay các đối thủ của Washington sẽ không được phép thiết lập căn cứ, duy trì sự hiện diện quân sự hoặc tiến hành các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Mỹ. Thỏa thuận cũng sẽ cho phép Mỹ tăng đáng kể hiện diện quân sự trên hòn đảo nhưng không chuyển chủ quyền Greenland cho Washington. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng giữa Bắc Mỹ và châu Âu và ngày càng được Washington coi là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa, cảnh báo sớm và cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc. Tổng thống Trump từ lâu cho rằng Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia.
6: Lực lượng Houthi tại Yemen đêm qua cho biết trong 24 giờ trước đó, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành 26 cuộc tập kích vào Yemen. Mục tiêu đánh phá là các khu vực đang do Houthi kiểm soát. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Theo cáo buộc của Houthi, tính chung trong tuần qua, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành tổng cộng hơn 300 cuộc tập kích vào Yemen. Giao tranh ác liệt đã bùng phát trở lại tại Yemen từ giữa tháng 7, sau đòn tập kích của quân đội Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a đang do Houthi kiểm soát. Chiến sự đặc biệt leo thang ác liệt trong tuần trước, nhóm vũ trang thân Iran đã chiếm giữ được nhiều đô thị và địa điểm trọng yếu từ tay quân chính phủ, trong đó có thành phố cảng chiến lược Mukha và đảo Mayun nằm giữa eo biển Bab al-Mandeb. Houthi còn đồng thời phát động nhiều cuộc tập kích xuyên biên giới vào khu vực phía nam Ả Rập Xê Út, gây nhiều thương vong và thiệt hại vật chất. Tuy nhiên, cục diện chiến trường vẫn được đánh giá đang nghiêng hẳn về phía nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Liên quan tình hình nhân đạo, báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết, giao tranh tại Yemen đã khiến ít nhất 112.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Ngoài ra, khoảng 3.000 người đã vượt biển đỏ sang Djibouti lánh nạn.
11: Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập đưa tin.
12: Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi. Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16 tháng 9 cho biết, Liên minh châu Âu sẽ cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép truy cập hạn chế, có sự giám sát cho đến khi đủ 15 tuổi.
11: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đối thoại.

0: phương thức lãnh đạo quản trị đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Chuyển từ quản lý sang quản trị không phải là bỏ đi những quy định kỷ cương cần thiết, đó là thay đổi cách vận hành, hệ thống vận hành, quản lý để đảm bảo kỷ cương, nhưng quản trị phải tạo ra phát triển, trao quyền cho cơ sở nhưng đồng thời buộc trách nhiệm phải rõ ràng hơn, giảm những tầng nấc can thiệp trực tiếp để tăng khả năng chủ động sáng tạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Bởi một nhà trường có thể hoàn thành đầy đủ hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, nhưng nếu giáo viên vẫn thiếu thời gian cho chuyên môn, hiệu trưởng vẫn phải chờ đợi những quyết định đáng lẽ có thể tự quyết, còn học sinh chưa có thêm cơ hội để phát triển thì khoảng cách từ quản lý đến phát triển vẫn còn rất xa. Vậy sự chuyển đổi này cần bắt đầu từ đâu, thay đổi những gì và làm thế nào để không chỉ dừng lại ở một cách gọi mới mà thực sự làm thay đổi cách một nhà trường vận hành? Đó là nội dung chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Và tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thu, xin chào Phó giáo sư Phạm Văn Thuần và quý vị thính giả VOV.
0: Vâng, và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục.
2: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào MC và Phó sư Đặng Thanh Huyền.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, một hệ thống giáo dục được quản lý tốt là một hệ thống vận hành đúng quy định, đúng quy trình, nhưng mà một hệ thống giáo dục được quản trị để phát triển lại phải tạo ra một cái sự thay đổi, có khả năng thích ứng và chịu trách nhiệm về kết quả. Vậy thì trước hết xin hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, quản trị phát triển giáo dục thực sự khác với quản lý giáo dục ở đâu và sự khác biệt ấy thì đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái điều gì trong cách điều hành hệ thống hiện nay?
1: Vâng ạ, có thể nói là quản trị với quản lý nó khác nhau chỉ đúng một chữ thôi, đều là quản cả, đều có chữ quản, nhưng mà khác nhau ở chữ lý với chữ trị, nhưng mà nó rất khác nhau. Có thể nói là quản lý là những cái người luôn luôn thích canh chừng, kiểm soát, thích nắm mọi thứ trong cái lòng bàn tay mình. Đó, giống như mà mama tổng quản á, thích có một cái list công việc, danh mục các công việc và kiểm soát là mọi thứ nó phải theo đúng những cái công việc và trật tự mình đã đề ra. Thế còn khác hẳn là quản trị thì luôn luôn nhìn vào kết quả, nhìn về tương lai và hỏi là những cái cơ sở vật chất này, thiết bị này, những thầy cô giáo này sẽ giúp cho học sinh học được cái gì? Sau một học kỳ, sau một năm học, sau 5 năm học, sau 10 năm nữa thì trẻ nó sẽ làm được cái gì trong cuộc sống? Nó sẽ trở thành những con người như thế nào? Đó. Thì chúng tôi cho rằng là cái sự khác biệt này nó đòi hỏi phải thay đổi 3 thứ rất khó khăn, không hề dễ dàng đối với các nhà hiệu trưởng của chúng ta hiện nay. Cái thứ nhất ý, là chúng ta phải thay đổi cái cách đánh giá. Đừng có chấm điểm hiệu trưởng bằng cái việc là báo cáo có đẹp không, có đủ hồ sơ không, có làm đúng quy trình mà cấp trên đã vạch ra hay không. Cái này nó giống tư duy bao cấp. Mà thay vì đó thì phải chấm bằng cái việc học sinh có đạt được những cái phẩm chất và năng lực theo chương trình không, của cấp học, bậc học đó không, có thích ứng với cuộc sống được hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là phải thay đổi cái quyền tự chủ của hiệu trưởng. Quản trị thì phải dám trao quyền, dám phân quyền, dám ủy quyền. Đấy. Và chấp nhận là có những cách làm khác biệt nhưng phải hướng đến kết quả tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, là thay đổi cái cách tư duy về chịu trách nhiệm. Quản lý thì hễ hỏi là ai ký, ai duyệt, ai đã thông qua rồi. Còn quản trị phải đặt câu hỏi khác đi, là chúng ta có đang tạo ra những cái giá trị thật hay không. Đấy, kể cả khi có đủ hồ sơ mà không tạo ra giá trị thực sự thì đấy gọi là quản trị tồi. Đó. Và tôi cho rằng là cái nền giáo dục Việt Nam, nếu chúng ta vẫn cứ mải miết là quản lý cho chặt, cho đẹp, cho đủ hồ sơ, cho đúng quy trình, nhưng mà quên mất là học sinh cần phải phát triển phẩm chất gì, năng lực gì thực sự trong cuộc sống, thì vẫn còn rất khó khăn.
0: Dạ, vâng ạ. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền thì vừa phân biệt giữa quản lý và quản trị và có 3 điều mà cần phải thay đổi, đó là cách đánh giá, rồi quyền tự chủ và tư duy chịu trách nhiệm ạ. Còn phía Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Phạm Văn Thuần thì ông có cái ý kiến như nào hay có bình luận gì về ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ?
2: Vâng, tôi rất là đồng

0: tình với cái trao đổi và chia sẻ của Phó sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền. Trước hết thì cần nhận thức rằng cái chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không có nghĩa là phủ nhận hay là thay thế hoàn toàn cái quản lý, mà quản lý vẫn cần để đảm bảo kỷ cương, pháp luật, chuẩn mực và sự vận hành ổn định của tổ chức, của hệ thống. Cái điểm khác biệt quan trọng nằm ở tư duy, mục tiêu và cách thức vận hành. Đấy, và tôi cho rằng có thể có một số cái chuyển dịch rất rõ ràng, đó là từ kiểm soát công việc sang cái kiến tạo điều kiện phát triển. Từ đó tiến hành chủ yếu bằng cái mệnh lệnh và thủ tục hành chính thì sang định hướng bằng mục tiêu, tiêu chuẩn và kết quả. Từ đó thì tập trung cái quyền quyết định sang phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, và từ đó đưa chúng ta chuyển từ cái kinh nghiệm sang quyết định dựa vào bằng chứng và quản trị dữ liệu. Thì những cái việc này chúng tôi cũng tiếp tục được nghiên cứu và chia sẻ trong các cái phần tiếp theo.
1: Vâng, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hoàn thì vừa có một cái từ khóa rất là đáng chú ý, đó là chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo. Nhưng mà quản trị cũng không có nghĩa là buông lỏng quản lý đâu ạ. Một trường học thì vẫn phải tuân thủ chương trình, rồi quy định chuyên môn, yêu cầu về tài chính, đội ngũ cũng như là an toàn của học sinh. Vậy theo ông thì cái gì cần giữ thật chặt và cái gì cần được trao xuống cơ sở? Đây có phải chính là cái bài toán mà có thể coi là khó nhất trong quá trình mà chuyển từ quản lý sang quản trị không ạ?
0: Theo tôi thì đây không phải là lựa chọn giữa quản chặt và buông lỏng, mà phải xác định đúng việc và cần quản lý thống nhất và việc nào cần trao quyền. Trong quản lý chúng tôi hay nói một câu hài hước, đó là nắm những cái cần nắm và buông những cái cần buông. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta hay nắm những cái cần buông và lại buông những cái cần nắm. Đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng cái mục tiêu quản lý, quản trị nó đã bị thay đổi. Thì những vấn đề liên quan đến mục tiêu giáo dục quốc gia, chuẩn chương trình, chất lượng đào tạo hay pháp luật an toàn người học, cũng như đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản công, thì bằng trực tiếp tiếp cận giáo dục của các cái cơ bản người học ấy, thì vẫn phải có cái chuẩn mực chung, quy định rõ ràng và được giám sát chặt chẽ. Còn ngược lại, những vấn đề về cách thức tổ chức thực hiện, cần tạo không gian chủ động cho nhà trường, như tổ chức lập kế hoạch giáo dục phát triển nhà trường, mà hay chúng ta bây giờ đang gọi là phát triển nhà trường đấy. Đấy, và hay là công tác chuyên môn, phân công phối hợp, phát triển đội ngũ trong cái phạm vi thẩm quyền, lựa chọn cái giải pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ và huy động và sử dụng các cái nguồn lực phù hợp để cải tiến chất lượng. Để tuy nhiên, cái việc trao quyền phải đi cùng với ba cái điều kiện. Thứ nhất là người được trao quyền phải có năng lực. Thứ hai là trách nhiệm và kết quả phải được xác định rõ ràng. Và thứ ba đó là đồng thời phải có dữ liệu và cơ chế giám sát phù hợp. Tôi cho rằng nguyên tắc cần giữ đó là cấp trên quản lý bằng mục tiêu, chuẩn mực và kết quả, còn cơ sở được chủ động về cách thức thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.
1: Có ba điều kiện như ông nói, là khi mà trao quyền xuống cơ sở đó là phải cần phải có năng lực, trách nhiệm và đặc biệt là có cái dữ liệu để giám sát nữa. Sau khi mà nghe ý kiến của ông Phạm Văn Thuần thì bà Huyền có ý kiến gì ạ? Theo bà thì khi mà đã trao quyền xuống cơ sở thì điều gì phải chọn được thiết kế song song để quyền không trở thành đặc quyền và trách nhiệm không trở thành sức ép khiến người đứng đầu chỉ có thể chọn cách làm an toàn ạ?
2: Vâng, câu hỏi này nó chạm đúng vào cái nỗi sợ lớn nhất của phân cấp. Đó là cái việc trao quyền mà không có thiết chế đi kèm thì sẽ sinh ra các cái vua con. Đó, tức là họ sẽ như là một vua của một tiểu vương quốc vậy. Hoặc là ngược lại là sẽ sinh ra những người rất sợ trách nhiệm đến cái mức mà họ ngồi im, họ không làm gì cả. Đấy, và theo tôi thì để giải quyết được cái vấn đề này thì phải thiết kế song song ba thứ, và thiếu một thứ là hỏng mất quản trị. Cái thứ nhất ý, đó là phải minh bạch hóa dữ liệu và kết quả như thầy Thuần đã vừa mới trao đổi rồi, phải quản lý trên dữ liệu. Trao quyền thì phải công khai kết quả đầu ra bằng dữ liệu. Đó, và nếu không ý, thì quyền lực nó dễ thành đặc quyền. Và thứ hai là phải có hệ thống theo dõi nhà trường thực chất. Đó, và không phải để mà bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, mà để ai cũng nhìn vào được những cái giá trị mà trường đã tạo ra. Thứ hai là cơ chế đánh giá dựa vào kết quả, nhưng mà chấp nhận cái sai số cho phép, chấp nhận những cái có thể là chưa thành công trong quá trình đổi mới. Đó, đây là cái điểm mấu chốt để mà hiệu trưởng có thể dám mạo hiểm, dám tìm ra cách làm mới. Đấy, nhưng mà không phải cái gì mới cũng có thể là thành công ngay. Cũng có thể họ đang trên con đường đến thành công thì cũng có thể có thử và sai. Đó, nhưng mà thử một cái mới mà thất bại nó khác hoàn toàn với cái tắc trách hay là tư lợi để mà dẫn đến không thành công. Cho nên là nếu mà chúng ta không có cái vùng này linh hoạt cho hiệu trưởng thì sẽ dẫn đến là hiệu trưởng ngồi im,

0: và không làm gì cả. Và cái thứ ba ấy, là một cái cơ chế phản biện và giám sát từ nhiều phía, từ phụ huynh, từ giáo viên, từ cộng đồng, chứ không phải là chỉ có báo cáo lên cấp trên. Đấy, thế thì cái quyền lực mà không có phản biện, không có các bên liên quan cùng giám sát thì kiểu gì nó cũng tha hóa. Thì đây là quy luật của muôn đời và giáo dục mình cũng thế thôi. Cho nên là tôi cho rằng là giáo dục thì trao quyền trong giáo dục thì không phải là trao cho một cái quyền muốn làm gì thì làm, mà phải có một cái gọi là cái phanh đấy, và phải có cái phanh, phải có tín hiệu, và khi mà có tín hiệu rồi thì anh phải phanh nó lại, nhưng mà khi nào phanh thì phải để cho hiệu trưởng người ta chủ động người ta phanh.
1: Dạ vâng ạ. Bà Huyền vừa nêu là khi mà thiết kế thì phải có ba yếu tố để người hiệu trưởng có thể quản trị tốt hơn, đó là minh bạch dữ liệu và kết quả, cũng như là đánh giá dựa trên kết quả, phản biện và giám sát cũng từ nhiều phía. Và có một cái ví von rất là hay, đó là khi mà trao quyền cho hiệu trưởng thì cái xe phải có phanh đúng không ạ? Phải có đèn giao thông thì mới kiểm soát được, chứ không thể trao cho hiệu trưởng một cái xe mà không có phanh hoặc không có tín hiệu giao thông thì làm sao mà lái xe an toàn được đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Vâng ạ. Thưa các vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, từ cách tiếp cận này thì có thể khái quát 4 yêu cầu cốt lõi của quản trị phát triển giáo dục như sau.
2: Từ quản lý kiểm soát sang quản trị kiến tạo. Thay vì can thiệp sâu bằng các mệnh lệnh hành chính, thủ tục rườm rà hay thanh kiểm tra hình thức, cơ quan quản lý tập trung xây dựng thể chế, tiêu chuẩn chất lượng, định hướng chiến lược và tạo môi trường thông thoáng. Trao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình. Trao quyền chủ động nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục, hiệu trưởng và giáo viên trong việc sáng tạo chuyên môn, quản trị trường học gắn liền với hiệu quả thực tế. Quản trị dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Thay vì đánh giá qua báo cáo hình thức, hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu cập nhật về đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả học tập để nhận diện sớm điểm nghẽn và đưa ra quyết định chính sách chính xác. Lấy sự phát triển của người học làm thước đo, mọi chính sách đầu tư tài chính, cải cách chương trình hay sắp xếp mạng lưới trường lớp đều phải hướng tới chất lượng thụ hưởng thực chất của học sinh sinh viên.
1: Vâng, 4 yêu cầu vừa nêu nghe có vẻ khá là rõ đúng không ạ? Nhưng mà có thể là khi đi vào thực tế lại liên quan rất là chặt chẽ đến nhau, không thể trao quyền nếu mà không có năng lực, rồi không thể yêu cầu trách nhiệm nếu mà quyền quyết định không đi cùng, và cũng không thể nói quản trị bằng dữ liệu nếu mà dữ liệu chỉ làm để báo cáo thôi ạ. Thưa ông Toàn ạ, chúng ta thường nói là muốn nhà trường đổi mới thì phải trao quyền cho hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên đúng không ạ? Nhưng mà quyền tự chủ cụ thể là quyền quyết định những cái điều gì, và theo ông đâu là những cái việc mà nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm, chịu tự sự quản lý thống nhất ạ?
3: Vâng, câu hỏi này rất hay. Theo tôi thì thứ nhất, tự chủ có thể phải gắn với trách nhiệm giải trình như đã chia sẻ. Cái thứ hai là vậy, quyền tự chủ của nhà trường và cụ thể là người lãnh đạo, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng cũng như các cái cán bộ quản lý đến đâu. Thế thì chúng ta có thể được hiểu như thế này. Tự chủ của nhà trường thì cần được hiểu là khả năng chủ động lựa chọn cách thức phù hợp nhất để đạt mục tiêu và chuẩn chất lượng đã xác lập, chứ không phải là tự do làm mọi việc. Đấy, cái điều quan trọng nhất. Và như vậy, tức là ta hay gọi là tự chịu trách nhiệm đấy. Nhiều khi hiểu nhầm được ý đấy. Thế có thể hình dung hai lớp. Lớp thứ nhất ý, là những vấn đề hệ thống phải đảm bảo chất lượng, như mục tiêu giáo dục hay là chuẩn chương trình, chất lượng không pháp lý, nguyên tắc tài chính như chúng ta đã chia sẻ. Cái lớp thứ hai ý, là lớp không gian tự chủ của nhà trường, tổ chức các cái thực hiện, các cái phát triển chương trình nhà trường, kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chuyên môn cũng như phân cấp phân quyền, và chúng ta thực hiện. Nếu như trước đây chúng ta áp đặt một cách thức vận hành thì hiện nay thì có thể trao cho hiệu trưởng, trao cho các quản lý có thể lựa chọn cách thức vận hành phù hợp nhất với điều kiện và hoạt động cũng như cái hoàn cảnh của từng nhà trường.
1: Dạ vâng ạ. Sau khi mà nghe phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì tôi rất là muốn hỏi bà Huyền một câu là, nếu mà tôi đặt hai trường hợp cạnh nhau ạ, một nhà trường không sai quy trình hồ sơ đầy đủ, các cuộc kiểm tra đều đạt yêu cầu nhưng mà kết quả học tập của học sinh thì chưa có chuyển biến rõ rệt. Ngược lại, một trường khá là mạnh dạn đổi mới, tạo ra kết quả tích cực nhưng mà trong quá trình thực hiện lại có những cái điểm mà chưa hoàn toàn khớp với cách làm cũ. Nếu mà vẫn lấy cái việc mà làm đúng quy trình làm thước đo chính, rất có thể chúng ta sẽ khuyến khích những nhà trường chọn cái sự an toàn đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn vào kết quả mà xem nhẹ kỷ cương, những cái rủi ro khác cũng có thể xuất hiện. Vậy theo bà thì trong tư duy quản trị phát triển, nhà trường cần được đánh giá như nào để có thể là vừa giữ được kỷ cương vừa có chỗ cho sự đổi mới ạ?
0: Có thể nói vui thế này, nếu mà lấy cái chuẩn là giống hệt cách làm cũ, cái tiêu chuẩn cũ để đánh giá cái đổi mới ấy, thì cũng giống như là mình lấy cái tiêu chuẩn của một cái áo dài để mà đánh giá xem là cái áo phông này có đẹp hay không. Ừ. Cho nên là nếu mà như câu hỏi của chị Lê Thu thì chọn cái gì cũng sai. Mà chúng ta phải nhìn, tôi đồng tình với anh Thuần là phải đánh giá theo hai cái nhóm. Thứ nhất đó là phải những cái, nó đi vào những cái kỷ cương nền tảng cốt lõi thì phải đảm bảo. Tức là những cái này giống như là tín hiệu giao thông ấy, luật giao thông. Đấy, đi đường là phải đi bên phải, còn không được đi lùi trên cao tốc. Đấy, còn nếu như mà cái này mà nếu như tài chính minh bạch này, an toàn cho học sinh này, rồi đạo đức nhà giáo thì đây là những cái bắt buộc cứng và không ai được vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, còn một cái thứ hai đó là không gian để đổi mới, nó chính là cái phương pháp và cách làm. Thì đây là dành cái chỗ dành cho cái sự sáng tạo. Thì tôi cho rằng là phải sử dụng cả hai cái cách đánh giá này, chứ không phải là lấy theo cái cũ hay là hoàn toàn bỏ cái cũ đi.
1: Dạ vâng ạ, đúng là không thể lấy cái tiêu chí mà đánh giá áo dài để đánh giá phông được, đúng không ạ? Có những cái tiêu chí khác nhau cho những cái cách làm khác nhau, và không thể lấy những cái tiêu chí cũ để đánh giá cho cách làm mới. Quản lý nó đã chuyển sang quản trị và nó sẽ có những cái tiêu chí đánh giá khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học thì không chỉ làm thay đổi số lượng đầu mối. Khi mà quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, nhiều điểm trường hơn, yêu cầu đặt ra với người đứng đầu cũng khác trước. Đó là hiệu trưởng không chỉ quản lý từng việc mà phải tổ chức và vận hành cả một hệ thống, phải biết phân quyền, sử dụng dữ liệu cũng như là xây dựng đồng thuận trong nhà trường. Đây cũng là điều mà hai vị khách mời đã bàn luận từ đầu chương trình đến nay. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục.
4: Cái việc sắp xếp các cái trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non vừa rồi tạo ra một cái bước chuyển biến mạnh. Không chỉ là chúng ta thu gọn được số đầu mối và qua đó có thể sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ nhà giáo, các cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên trực tiếp, mà qua đó là chúng ta cũng đổi mới được cái mô hình quản trị với cái công nghệ ngày nay, với trên nền tảng số, và đổi mới cái cách quản lý nhà trường để chuyển sang cái quản trị cơ sở giáo dục.
5: Phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và nó thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở, các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể giảm bớt cái sổ sách không cần thiết.
1: Vâng, hai ý kiến vừa rồi cho thấy là cái việc sắp xếp trường học vừa qua cũng có thể coi là một cái phép thử trong cái việc mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Xin hỏi ông Thuần là việc sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường công lập cũng đang đặt ra yêu cầu mới là quản trị nhà trường. Khi mà quy mô trường lớn hơn, rồi số lượng học sinh, sinh viên, cơ sở vật chất cũng như là các điểm trường có thể phức tạp hơn, thì một cách quản lý cũ liệu có còn phù hợp? Và điều gì đã thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu, cần thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu ạ?
3: Như kiến trao đổi phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, thì tôi cho rằng có một thông điệp rất rõ ràng ở đây, đó là sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học không chỉ là giảm đầu mối mà phải trở thành cơ hội để đổi mới mô hình quản trị nhà trường. Khi quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, đội ngũ đông hơn, có thể có nhiều điểm trường hơn, thì cách thức quản lý dựa nhiều vào sự điều hành trực tiếp của hiệu trưởng sẽ không còn phù hợp, và một người không thể nắm và xử lý tất cả các mọi việc trong tổ chức ngày càng phức tạp. Vì vậy thì điều thay đổi trước tiên phải thay đổi tư duy và phương thức quản trị của người đứng đầu, từ quản lý công việc sang thiết kế và vận hành cả một hệ thống, từ tập trung quyết định vào hiệu trưởng sang phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn cho cấp phó và các cái cấp chuyên môn. Từ đó thì chúng ta sẽ dựa không chỉ dựa vào kinh nghiệm quản lý mà chúng ta phải dựa vào quản trị dữ liệu và nền tảng số như ta chia sẻ. Vì vậy thì theo ý kiến của tiến sĩ Vũ Minh Đức và Cục trưởng Cục Nhà giáo ấy, thì cũng đã nhấn mạnh đó là xây dựng cái sự đồng thuận và văn hóa của nhà trường. Đây là xung đột đầu tiên trong khi mà chúng ta sắp xếp tổ chức. Vì đặc biệt sắp xếp tổ chức thì có thể có cách làm thói quen và văn hóa khác nhau. Như vậy thì nếu chỉ sáp nhập tổ chức mà chưa tạo cái sự đồng thuận của đội ngũ thì cái việc vận hành nó khó khăn. Cái thứ hai đó là do các cái quy mô nhà trường thay đổi thì phương thức quản trị cũng phải thay đổi tương ứng.

0: và người hiệu trưởng phải chuyển từ vai trò chủ yếu là người điều hành công việc trực tiếp sang thiết kế hệ thống phân quyền và kết nối dẫn dắt của phát triển nhà trường. Như vậy thì chúng tôi cũng có một số các cái trao đổi gợi mở như vậy.
1: Vâng ạ. Vâng, ở góc độ quản trị phát triển thì tôi rất là muốn hỏi ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ. Cái việc sắp xếp trường lớp thì cần được nhìn nhận như nào khi hiện nay thực tế ở một số địa phương thì có tới 13 trường sáp nhập lại và chúng ta hay gọi một cái từ là siêu trường đấy ạ. Vậy thì cái yêu cầu đặt ra là làm sao phải tinh gọn bộ máy, không chỉ là giảm đầu mối đâu ạ, mà thực sự nâng cao chất lượng, đặc biệt là hiệu quả vận hành.
2: Vâng. Tôi rất là tán thành ý kiến của Phó Giáo sư Phạm Văn Thuần. Và tôi muốn nhấn thêm một cái điểm mà tôi cho là những cái nhà lãnh đạo hay bị bỏ qua, là cái quy mô lớn hơn thì cái bài toán năng lực lãnh đạo nó phải thay đổi về chất. Nó khác hoàn toàn với một cái hiệu trưởng quản lý 500 học sinh và rất khác so với hiệu trưởng quản lý là 2.000, 3.000 hay 5.000 học sinh, và thậm chí như chị vừa nói là có hơn 10.000 học sinh như ở Nha Trang. Đấy, đây không phải là phải làm nhiều việc hơn mà phải thay đổi cái cách làm hoàn toàn khác. Đó, từ cái việc mà hướng dẫn cầm tay chỉ việc kiểm soát từng từng món ăn, đúng không ạ? Từng cái cân thực phẩm, thì bây giờ phải tổ chức được một hệ thống mà họ sẽ phải làm tất cả các việc này, còn chúng ta hiệu trưởng là người điều hành, là người định hướng và người là người đưa ra những cái cách đánh giá, nhưng mà để mọi người cùng tham gia, cùng thực hiện. Đấy. Và tôi cho rằng là nếu như mà quản trị nhà trường sáp nhập 2 hay 12, 13 trường vào với nhau mà cách quản lý vẫn y như cũ thì nó cũng giống như là chúng ta ghép hai cái xe đạp cũ lại, tưởng là đấy một xe mới. Nhưng mà khi mà chúng ta hình dung rồi, hai người đi một cái xe đạp với một cái tốc độ khoảng 20 cây số giờ, nhưng mà khi mà sáp nhập với các trường đòi hỏi phải quản trị thì tức là chúng ta phải đi bằng một cái động cơ đốt trong với tốc độ là khoảng 70, 80, thậm chí 100 cây số giờ, thậm chí nhiều hơn nữa. Đấy, vậy thì đến 20 cái xe đạp mà ghép lại cũng không thể trở thành một cái động cơ như vậy, ta không chạy được, ta phải đổi mới hoàn toàn thay bằng một động cơ chạy xăng hay chạy điện. Đấy, cái gì cũng được nhưng nó không phải bằng đi đạp bằng chân.
1: Dạ vâng ạ. Như một yếu tố bà cũng có nêu rất là rõ, đó là quy mô có thể lớn hơn nhưng mà đặc biệt cần phải chú ý đến năng lực của người lãnh đạo, đổi mới về thực sự là về chất đấy ạ. Và có những cái ví von rất là hay khi mà không thể ghép hai cái xe đạp vào nhau có thể chạy tốt hơn, đúng không ạ? Cần phải có thay đổi trong bộ máy nữa. Từ những cái định hướng ở cấp quản lý nhà nước thì nhìn vào thực tế các trường như thế nào ạ? Khi mà một thay đổi rõ, quy mô lớn hơn thì buộc người đứng đầu cũng phải nâng tầm quản trị rồi tổ chức công việc, phân quyền đến sử dụng dữ liệu. Và thực tế ở các địa phương ra sao? Xin mời quý vị và các vị khách mời nghe phóng sự ghi nhận những cái thay đổi này ở Quảng Ninh.
3: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt hiện có khoảng 3.000 học sinh, đông nhất tỉnh Quảng Ninh với 3 điểm trường. Từ khi sáp nhập, khối lượng công việc của hiệu trưởng đã tăng lên đáng kể. Nào họp hành, duyệt công văn, sửa chữa. Thầy Phạm Ngọc Quang, hiệu trưởng nhà trường đang học cách quản trị thay vì quản lý từng việc như trước. Thêm nhiều phần mềm được cài đặt trên điện thoại để điều hành hoạt động của nhà trường.
4: Mình có thể biết được là giáo viên nào đã giao bài tập cho học sinh vào giờ nào, và mình còn có thể kiểm tra được là học sinh đấy đã làm bài chưa, và học sinh nào chưa làm bài, học sinh nào được bao nhiêu điểm, và đặc biệt nữa là mình có cái số liệu và dữ liệu để mình đưa ra các cái kế hoạch để quản trị nhà trường nó tốt hơn.
3: Đó là ở khu vực thuận lợi, còn ở vùng cao biên giới Bình Liêu, trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại được hình thành sau khi sáp nhập hai trường liền kề. Ngoài điểm trường chính, còn 6 điểm trường lẻ, nhiều học sinh ăn ở bán trú. Quy mô lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu mới với người đứng đầu, không chỉ quản lý công việc hàng ngày mà phải biết tổ chức điều hành và kết nối toàn bộ hệ thống. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại cho biết:
5: buộc cá nhân mình phải nâng cái tầm, tức là nâng cái tầm cả về những cái nhận thức, về suy nghĩ, về kiến thức để làm sao vận hành được một cái nhà trường, đặc biệt là một cái nhà trường liên cấp đối với số lượng học sinh đông, đối với đội ngũ cán bộ đông.
3: Nhưng sau sáp nhập còn có những mô hình lớn hơn. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Ninh sáp nhập với 13 trung tâm cấp huyện trước đây. Các cuộc họp trực tuyến là giải pháp kết nối với các phân hiệu trải từ vùng núi tới hải đảo. Ban giám đốc chỉ có 3 người. Theo bà Nguyễn Thị Tiến Lộc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Ninh, để quản trị tốt thì cần phân cấp phân quyền rõ trách nhiệm.
6: Chúng tôi cũng ủy quyền điều hành các cái nhiệm vụ cho các đồng chí trưởng phó các cái phân hiệu

0: thì trưởng các cái phân hiệu mặc dù là không được sử dụng con dấu như trước đây, nhưng đối với quyền của các đồng chí tại phân hiệu thì các đồng chí vẫn chỉ đạo toàn diện hoạt động tại đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện có những khó khăn vướng mắc thì các đồng chí cũng đều báo cáo kịp thời về ban lãnh đạo trung tâm để chúng tôi sẽ có các cái phương hướng giải quyết.
1: Tinh gọn đầu mối trường công lập không đơn thuần là giảm số lượng trường học. Điều quan trọng là lựa chọn được những người đứng đầu thực sự có năng lực xây dựng mô hình quản trị phù hợp khi quy mô trường lớn hơn nhiều để phát huy hiệu quả đội ngũ cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư từ đó tạo bứt phá về chất lượng đào tạo.
2: Vâng, từ những cái mô hình vừa rồi có thể thấy một điều khá là rõ, đó là quy mô lớn hơn không tự động tạo ra năng lực quản trị tốt hơn. Nếu mà quyền quyết định vẫn tập trung ở một người, dữ liệu không được sử dụng và các tầng quản lý không được phân vai rõ, một bộ máy lớn hơn thậm chí có thể trở thành nặng nề hơn. Thưa ông Thuần, với một trường mà có nhiều điểm trường, hiệu trưởng nên trực tiếp quyết định những cái việc gì và còn những cái việc nào phải được phân cấp cho phó hiệu trưởng rồi tổ trưởng chuyên môn hoặc là người phụ trách điểm trường để có thể giảm bớt gánh nặng ạ?
3: Vâng. Thứ nhất thì có phóng sự vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng có cái ba vấn đề lớn. Thứ nhất đó là quy mô lớn hơn đòi hỏi người đứng đầu phải nâng cao năng lực quản trị. Thứ hai đó là dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ điều hành và quyết định. Và thứ ba đó là muốn một tổ chức có nhiều điểm trường, nhiều đơn vị trực thuộc vận hành thông suốt thì nhất thiết phải phân cấp, phân quyền và trao quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là vấn đề cốt lõi của quản trị nhà trường sắp xếp. Thế thì trong bảo đảm chất lượng, chúng tôi hay có một câu như này, tức là chúng ta phải đạt một cái tới hạn về số lượng thì khi đó mới chất lượng. Như vậy cái việc tái sắp xếp cấu trúc đợt này là một việc rất cần thiết, và chúng ta phải có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Thứ nhất là khâu tổ chức, thứ hai từ cái khâu tổ chức đó thì chúng ta xây dựng vận hành vào trường. Thế thì chúng tôi hình dung như này, thứ nhất là chúng ta phải phân cấp cái người hiệu trưởng, phải xác định người lãnh đạo, chúng ta phải có ba cái mức. Mức thứ nhất đó là chỉ có hiệu trưởng quyết định, đó là những vấn đề liên quan đến chiến lược dẫn dắt tổ chức, kiến tạo môi trường, những vấn đề chính. Đấy, mức thứ hai là có thể giao cho cấp phó và đặc biệt là các cái điểm trường. Đấy thì mức này là phó được quyền quyết định trong cái phạm vi được giao. Tuy nhiên có một số cái nội dung phát sinh hoặc những điểm mới, những điểm cốt lõi mà cần phải trao đổi với hiệu trưởng hoặc là báo cáo hiệu trưởng, tập thể lãnh đạo trước khi quyết định. Đấy, và cái mức thứ ba đó là mức phân quyền tuyệt đối, tức là chúng ta hoàn toàn có thể quyết định. Và cái việc này khi các cái điểm trường phân cấp ấy, thì cái này rất quan trọng. Có nghĩa chúng ta không trông chờ vào mệnh lệnh cấp trên, vì có những cái việc tác nghiệp của nhà trường là chúng ta thực hiện. Như vậy thì cái việc phân quyền không đơn thuần là giao việc, mà trao quyền phải làm rõ được quyết định việc gì, quyết định đến đâu, nguồn lực nào và sử dụng, chịu trách nhiệm kết quả nào để báo cáo và xin ý kiến chủ trương, cũng như là thực thi các cái hoạt động trực diện của các nhà trường cũng như điểm trường.
2: Dạ vâng ạ. Qua phân tích của ông Thuần thì có thể thấy là một trong những yêu cầu quan trọng của quản trị hiện đại là ra quyết định dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Nhưng mà dữ liệu thì chỉ có ý nghĩa khi giúp đưa ra quyết định tốt hơn, và công nghệ chỉ thực sự trở thành công cụ quản trị khi nó giúp nhà trường nhìn nhận vấn đề sớm hơn, ra quyết định nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn. Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi làm thay đổi cách vận hành như vậy ạ. Và ở góc độ hệ thống thì theo bà Huyền thì cần thay đổi điều gì để có thể công nghệ thực sự giúp giảm áp lực hành chính rồi tăng thời gian cho chuyên môn cũng như là cải thiện chất lượng học tập ạ?
4: Vâng ạ, chị Lê Thu vừa mới chốt một cái câu rất là quan trọng là nếu giáo viên vẫn phải nhập dữ liệu nhiều lần thì đấy là số hóa cái cũ, chứ không phải là chuyển đổi số một cách thực sự. Đấy, thì tôi muốn nhấn mạnh là đây không phải là lỗi của công nghệ mà lỗi là do con người thiết kế, con người vận hành cái hệ thống đó. Và cái lỗi này thì một trường đơn lẻ, một hiệu trưởng không thể giải quyết được, mà nó vấn đề cả toàn hệ thống của cấp trung ương cũng như hệ thống của cấp địa phương, tức là vai trò của Bộ Giáo dục, của các địa phương rất là rõ. Và chúng tôi cho rằng là phải có ba cái thay đổi bắt buộc và ở tầm hệ thống, và thiếu cái nào thì cũng không thể khiến cái công nghệ nó trở thành cái gọi là giúp cho giáo viên thay đổi và có hiệu quả hơn, mà nó là gánh nặng cho giáo viên hay hiệu trưởng. Thứ nhất là dữ liệu nhập một lần và dùng cho nhiều nơi, cũng giống như là cơ sở dữ liệu ngành hiện nay ấy, là một cái trường gõ chúng ta có bao nhiêu giáo viên, ta nhập số giáo viên đó. Thế thì ở sở giáo dục, ở Bộ Giáo dục đều có con số đó, và chỉ cần một lần duy nhất, không cần gõ lại nhiều lần. Và nhưng mà đối với một trường thì khá là khó, và nhất là trong cái trường mà sát nhập thì chúng ta biết là bây giờ một trường nhiều điểm trường mà trong cái hệ thống có thể là chưa kịp

0: mà điều chỉnh lại trên hệ thống những cái điểm trường đó thành một trường mới. Đấy, cho nên là có thể vẫn phải nhập bằng tay, nhiều trường nhập bằng tay mà sự chồng chéo có thể xảy ra. Cái thứ hai ấy, là mình phải dứt khoát bỏ cái việc song song giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Dứt khoát là phải bỏ. Còn nếu không ấy, thì là thêm nặng nhọc cho giáo viên mà chả giải quyết cái gì. Thứ ba là đầu tư vào cái công nghệ nhưng mà phải song hành và quyết liệt trong cái việc bồi dưỡng giáo viên, nhân viên cũng như là có dành cho họ cái thời gian để họ học hỏi, họ ngấm. Chứ chúng ta cứ ào ào mua công nghệ, mua thiết bị nhưng mà giáo viên không biết cách sử dụng thì thưa là cái đấy chỉ có lãng phí thôi. Và cuối cùng là phải thay đổi cái tiêu chí đo lường thành công của một nhà trường. Đó là chúng ta không thể đo nhà trường này có bao nhiêu phần mềm, nhà trường này có bao nhiêu người đã đi học về chuyển đổi số, mà phải thay đổi là cái việc mà ứng dụng vào phần mềm này có giúp giáo viên giảm thời gian để mà làm hồ sơ sổ sách không, chuẩn bị bài có tốt hơn không và có học hỏi được nhiều hơn không. Và nếu như con số này không tăng ấy thì công nghệ nó chỉ trang trí thôi.
1: Dạ vâng ạ. Bà Huyền vừa nêu vai trò của dữ liệu cũng như là công nghệ số để giúp quản trị nhà trường được tốt hơn. Nhưng mà một nhà trường quản trị tốt thì vai trò của người đứng đầu vẫn là quan trọng nhất, đúng không ạ? Một người đứng đầu mà có tầm nhìn nhưng mà không có quyền quyết định thì khó có thể tạo ra thay đổi. Nhưng mà trao quyền mà không đi cùng năng lực quản trị thì cũng có thể có những cái rủi ro riêng. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì hình mẫu hiệu trưởng của một nhà trường được quản trị theo hướng phát triển sẽ khác gì với hình mẫu hiệu trưởng mà chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý như hiện nay ạ?
2: Vâng, trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với cái chia sẻ trao đổi của Phó sư Đặng Thị Thanh Huyền, đó là chúng ta quản trị dựa vào dữ liệu số và bằng chứng nhưng không làm thêm gánh nặng cho nhà quản lý và giáo viên cũng như người học. Đấy, và với tôi thì trong cái xu thế hiện nay ấy, thì có lẽ là chúng ta vẫn phải có một cái góc nhìn nào đó để cho định vị lại một cái tư duy lãnh đạo, một tư duy quản trị và tư duy quản lý ở một cái trường phổ thông. Và một hiệu trưởng trường phổ thông, đặc biệt trường công lập, thì lại có cả ba hình bóng, ba chức năng đấy trong một con người. Thế thì với cái bối cảnh mới hiện nay, chúng ta thấy rằng bối cảnh về chuyển đổi số này, bối cảnh sắp xếp tổ chức này, nhiều phân hiệu điểm trường này, và đặc biệt chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như xu thế đổi mới, đó là chúng ta tăng cái năng lực tự chủ, cá nhân hóa dạy học theo tiếp cận năng lực, thì đòi hỏi cái người hiệu trưởng phải có cái sự tổng quan nhất định. Và nếu người hiệu trưởng trước đây thì biết tất cả, làm tất cả và quyết tất cả, thì nay người hiệu trưởng thì phải có cái năng lực mà có khả năng kiến tạo môi trường trong một tổ chức, biết tự vận hành, tự học hỏi và liên tục cải tiến. Thì theo tôi thì trước hết hiệu trưởng phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược để biết được cái sự phát triển của người học làm trung tâm, cá nhân hóa các cái hoạt động của nhà trường. Thứ hai là phải có năng lực quản trị con người. Chúng ta có phải có cái khả năng tổ chức, phân cấp, phân quyền, phát triển đội ngũ, xây dựng văn hóa tổ chức, kiến tạo môi trường. Và thứ ba, đấy là chúng ta đang chia sẻ, đó là có năng lực quản trị dựa trên dữ liệu và năng lực số và khả năng sử dụng công nghệ trách nhiệm. Thì vừa rồi Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành cái khung năng lực số cho cán bộ quản lý và giáo viên cũng như người học. Thì đây là một cái cơ sở. Tiếp theo thì người hiệu trưởng phải biết huy động, phân bổ và sử dụng cái nguồn lực hiệu quả, và đặc biệt thì cái năng lực quản trị sự thay đổi, giải trình và xử lý những vấn đề phức tạp và rất biến động mà trong cái bối cảnh hiện nay đang triển khai. Chúng tôi có một số cái ý chia sẻ như vậy.
1: Vâng. Rõ ràng là có rất là nhiều yêu cầu đối với một người hiệu trưởng khi mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Từ câu chuyện của người đứng đầu cũng có thể thấy là không thể yêu cầu hiệu trưởng đổi mới nếu mà phía trên vẫn chủ yếu điều hành bằng mệnh lệnh cũng như là thủ tục ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, một hệ thống quản trị phát triển thì cần phân định lại việc của ai như thế nào? Ví dụ như là trung ương thì giữ vai trò kiến tạo rồi đạt chuẩn đến đâu, địa phương chịu trách nhiệm đến đâu, và nhà trường thực sự được tự quyết những gì ạ?
0: Vâng ạ. Trong giới chuyên môn về quản lý giáo dục thì chúng tôi có một cái nguyên tắc tối thượng, đó là phải biết nắm cái cần nắm và buông cái cần buông. Nhưng mà ai thì sẽ nắm cái gì và buông cái gì mới là cái điều quan trọng. Thì theo tôi ở đây có ba cái cấp độ như thế này. Theo phân cấp quản lý có ba vai trò rõ ràng với lại ba cái cấp quản lý. Thứ nhất đó là cơ quan quản lý cấp trung ương, ví dụ Bộ Giáo dục, là chúng ta là những cái tổ chức kiến tạo ra chuẩn, chúng ta đặt mục tiêu quốc gia, phẩm chất, những cái tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực học sinh.

0: chuẩn giáo viên, rồi những cái tiêu chuẩn về tài chính, nhân sự, về an toàn học đường, tiêu chuẩn về công bố dữ liệu, công tiêu chuẩn về đánh giá nhà trường. Thế thì để tất cả hệ thống và phải bám theo những cái tiêu chuẩn khung đó để mà phát triển những cái hoạt động cụ thể. Cái thứ hai ấy là cơ quan quản lý cấp địa phương, cái này là các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và cụ thể là các sở giáo dục và đào tạo, là phải có trách nhiệm là kết nối các nguồn lực, đó, nguồn lực của địa phương, nguồn lực của xã hội tại địa phương và chịu trách nhiệm về cái kết quả phát triển giáo dục trên địa bàn của mình. Đó, sở phòng phải là cái người mà giúp cho ủy ban tỉnh điều phối nguồn lực một cách hợp lý nhất giữa cái vùng thuận lợi và vùng miền núi, đâu là cái nơi cần được phân bổ nhiều tiền hơn, ngân sách nhiều hơn và cái nguồn nhân lực, những cái giáo viên giỏi sẽ điều tiết về những cái nơi nào để mà có thể phát triển giáo dục của địa phương một cách tốt nhất, vân vân. Thì đây là vai trò của địa phương. Thế còn ở cấp độ nhà trường, hiệu trưởng đây thì phải tự chủ và phải có trách nhiệm giải trình. Tức là chúng ta vận hành phương pháp theo cái vận hành theo một cái khung chuẩn đã có, dựa trên cái tiêu chí mà các cấp trên đã đề ra để mà chúng ta tổ chức thực hiện những cái phương pháp cụ thể một cách linh hoạt. Đó. Và chúng tôi cho rằng là quản trị phát triển giáo dục nó không phải là thay cái từ ngữ đẹp quản lý bằng quản trị trên văn bản, mà thực sự là chúng ta phải dám tin cấp dưới. Đó. Trung ương thì tin địa phương và địa phương tin nhà trường, tin những người mà ở gần học sinh nhất, và hiệu trưởng phải tin giáo viên, vì giáo viên là người gần học sinh nhất, là cái cửa ngõ mà đi đến cái sự phát triển kết quả giáo dục cuối cùng. Đấy, thì phải dám trao quyền cho họ để họ làm được đúng những cái điều mà chúng tôi vừa nói.
1: Dạ vâng ạ, có 3 tầng và có 3 vai trò khác nhau như bà Huyền phân tích, cơ quan quản lý trung ương, cơ quan quản lý địa phương và nhà trường có những cái vai trò cũng như là trách nhiệm khác nhau, và bà cũng nhấn mạnh là từ quản lý sang quản trị không chỉ là thay tên gọi cho nó hay hơn trên văn bản mà thực sự là phải đặt niềm tin, đúng không ạ? Nhất là với những người đứng đầu, những người mà gần học sinh nhất, và trao quyền cho họ để họ có những cái sự quyết định để phát triển tốt hơn.
0: Vâng, và nhưng mà tin được là phải có căn cứ, không tin mù quáng.
1: Trao niềm tin dựa trên căn cứ hợp lý, đúng không ạ? Vâng, qua phân tích của hai vị khách mời có thể thấy là quản trị phát triển giáo dục thì xét đến cùng cũng không phải là để bộ máy vận hành thuận tiện hơn cho chính bộ máy. Thước đo cuối cùng vẫn phải là người học, các em có được học tập tốt hơn, có cơ hội phát triển công bằng hơn hay không. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi mà đặt mục tiêu không để cơ hội học tập của học sinh phụ thuộc quá nhiều vào nơi các em sinh ra và lớn lên.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp, giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, phải ưu tiên vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh, không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
1: Vâng, như vậy là trao quyền cho nhà trường thì xét đến cùng cũng không phải là để mỗi nhà trường tự tìm cách xoay sở, mà quyền tự chủ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng hệ thống phân bổ nguồn lực công bằng để những nơi còn khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thưa hai vị khách mời, một năm học mới đã bắt đầu rồi. Nếu mà chỉ được chọn một việc phải làm ngay để mà yêu cầu từ quản trị thực hiện tốt hơn quản trị phát triển giáo dục không dừng ở chủ trương, thì các khách mời sẽ bắt đầu từ đâu? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền trước ạ.
0: Vâng ạ, nếu mà chọn một cái việc ưu tiên hàng đầu thì tôi chọn ngay là phải thay đổi cái cách đánh giá và chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở cả 3 cấp như tôi vừa nói ở phần trên, từ việc đo bằng thủ tục sang đo bằng kết quả thật.
1: Dạ vâng ạ. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, thì nếu mà được chọn một việc phải làm ngay để yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự đi vào thực tế thì ông sẽ chọn những cái công việc gì ạ?
3: Vâng, tôi rất đồng tình với Phó Sư Đặng Thị Thanh Huyền. Rất nhiều thứ để lựa chọn, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong bối cảnh hiện nay thì thứ nhất chúng ta phải làm rõ cái quyền tự chủ thực chất của nhà trường gắn với trách nhiệm, và chúng ta phải trang bị những cái năng lực cho những nhà quản lý, những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các phân hiệu, và đặc biệt chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có áp dụng các cái công nghệ mới để chúng ta kiến tạo cái môi trường số, môi trường quản trị, và đặc biệt

0: Thì chúng tôi thấy rằng có những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, ngay thì cả chúng ta hiện nay có những cái yêu cầu về tạo môi trường tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, như vậy hiệu trưởng cũng phải kiến tạo môi trường dạy học tiếng Anh đấy, đúng không? Rất nhiều nội dung mà chúng ta bối cảnh đổi mới phải thay đổi, thì theo tôi là quản trị nhà trường thì chúng ta phải quản trị được sự thay đổi và thích ứng với mọi hoàn cảnh đặt ra. Vâng,
1: Vâng ạ.
0: xin cảm ơn cô.
1: Vâng, mỗi khách mời thì có những lựa chọn công việc khác nhau để cho việc mà cái yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự là đi vào thực tế chứ không chỉ nằm trên chủ trương hay là thay đổi tên gọi cho nó hay hơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay có thể thấy là chuyển từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không chỉ là thay đổi cách điều hành. Điều quan trọng là sự thay đổi ấy phải tạo ra những kết quả có thể nhận thấy trong đời sống giáo dục. Nhà trường chủ động hơn, người thầy có điều kiện làm nghề tốt hơn và người học có thêm cơ hội phát triển hơn. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đối thoại lần sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình Tình khúc thế kỷ. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Tình khúc thế kỷ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có những giai đoạn của âm nhạc dù đã đi qua nhiều năm tháng, nhưng mỗi khi một giai điệu quen thuộc vang lên, những ký ức tưởng như đã ngủ yên lại bất chợt trở về. Với âm nhạc Việt Nam thập niên 1990 và những năm đầu 2000 là một khoảng thời gian rất đáng nhớ. Đó là thời kỳ có khá nhiều những tình khúc mang màu sắc trữ tình, lãng mạn và giàu chất tự sự tạo được ấn tượng trong lòng công chúng. Những giai điệu đẹp, những ca từ tinh tế cùng những giọng hát được yêu mến đã tạo nên một diện mạo riêng cho nhạc Việt. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng trở về một miền ký ức âm nhạc qua ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng Quốc Dũng, Bảo Trấn, Nguyễn Đức Trung và nhạc sĩ Quốc Bảo.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Đường Xưa sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện, một giai điệu đẹp, sang trọng và sâu lắng. Tiếp nối chương trình là một bản tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung, ca khúc Dã Từ Dĩ Vãng, gắn với giọng hát ca sĩ Phương Thanh. Bài hát vốn là một trong những ca khúc nhạc phim tiêu biểu của nhạc Việt cuối thập niên 1990. Tác phẩm đặc biệt ở chỗ từ một bài hát viết cho phim, ca khúc đã vượt khỏi khuôn khổ nhạc phim để trở thành một tình khúc có đời sống độc lập và được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến. Dã Từ Dĩ Vãng gắn với một bộ phim truyền hình cùng tên của đạo diễn Đinh Đức Liêm được khán giả biết đến rộng rãi vào khoảng năm 1997-1998. Nội dung phim xoay quanh số phận một người phụ nữ nghèo từ miền quê lên thành phố, phải đối mặt với những mất mát, nghịch cảnh và khát vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế, Dã Từ Dĩ Vãng không đơn thuần là một bài hát về tình yêu đôi lứa, mà rộng hơn là câu chuyện về một người con phải chia tay với quá khứ, quê nhà, những tháng năm đã mất để bước tiếp về phía trước. Hình ảnh tha phương, cố hương, tiếng còi tàu, bóng người, mùa xuân và những giọt nước mắt tạo nên một không gian rất đặc trưng của những thân phận nhỏ bé trong thời kỳ ấy. Đây cũng chính là ca khúc góp phần rất lớn đưa tên tuổi ca sĩ Phương Thanh lên một vị trí nổi bật trong đời sống nhạc nhẹ Việt Nam cuối những năm 1990. Điều thú vị là đạo diễn Đinh Đức Liêm ban đầu muốn tìm một giọng hát có chất khắc khổ, nhiều nội lực. Khi Phương Thanh được lựa chọn, chất giọng khàn, mạnh, có phần dữ dội nhưng cũng rất giàu cảm xúc của chị đã tạo nên một diện mạo đặc biệt cho ca khúc. Từ một ca khúc nhạc phim, Dã Từ Dĩ Vãng đã bước ra đời sống âm nhạc và trở thành một dấu ấn khó quên của nhạc Việt những năm 1990. Và có lẽ điều khiến ca khúc còn ở lại với chúng ta đến hôm nay chính là bởi mỗi người đều có một dĩ vãng của riêng mình, một nơi từng yêu thương, từng hy vọng, từng đau buồn, và rồi một ngày nào đó phải học cách nói lời chia tay.

Vừa rồi là bài hát Dã Từ Dĩ Vãng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung với giọng hát ca sĩ Phương Thanh. Thưa quý vị, nhắc đến Bảo Trấn là nhắc đến một trong những nhạc sĩ đã tạo nên màu sắc rất đặc trưng cho ca khúc Việt Nam những năm 1990. Âm nhạc của ông thường có sự hòa quyện giữa chất trữ tình và những chuyển động tinh tế của hòa âm, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa lãng mạn. Giấc Mơ Tuyệt Vời là một ca khúc mang đúng tinh thần ấy. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi mở một thế giới của những ước mơ, của tình yêu và những rung động đẹp đẽ. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy vẫn thấp thoáng một nỗi niềm. Bởi giấc mơ đẹp đến đâu thì con người càng sợ một ngày phải tỉnh giấc. Điểm đáng nhớ trong âm nhạc Bảo Trấn là cách ông để cho giai điệu tự kể câu chuyện. Những câu nhạc mềm mại, những khoảng ngân và sự chuyển động của hòa âm khiến ca khúc có một vẻ đẹp bằng lãng như một miền ký ức không dễ gọi tên. Giấc Mơ Tuyệt Vời vì thế không chỉ nói về một tình yêu mà còn gợi nhắc chúng ta về những điều từng khiến trái tim mình rung động. Và có lẽ mỗi người đều từng có một giấc mơ như thế, một giấc mơ mà ta muốn được giữ lại thật lâu, ngay cả khi biết rằng thời gian không bao giờ đứng yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do ca sĩ Lam Trường trình bày ngay sau đây.

Quý vị và các bạn thân mến, bước sang một sắc thái khác của tình ca thập niên 1990-2000, chúng ta cùng đến với âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Nếu nhiều tình khúc cùng thời gây ấn tượng bằng sự da diết, thì Quốc Bảo lại tạo nên một thế giới âm nhạc có phần tinh tế, trẻ trung, hiện đại và giàu chất thơ. Em về Tinh Khôi là một trong những ca khúc tiêu biểu cho vẻ đẹp ấy. Chỉ hai chữ Tinh Khôi đã gợi ra một hình ảnh rất đẹp, trong trẻo, nguyên sơ, nhẹ nhàng. Hình ảnh người con gái trở về trong ca khúc, vì thế không đơn thuần là một cuộc trở về không gian, mà giống như sự trở về của một cảm xúc đẹp sau những tháng ngày xa cách. Giai điệu của Quốc Bảo có sự trong sáng nhưng không đơn giản. Ẩn dưới những thanh âm nhẹ nhàng là một chút bâng khuâng, một chút mong manh và cả những khoảng lặng để người nghe tự mình bước vào câu chuyện. Em về Tinh Khôi cũng cho thấy một đặc điểm rất đáng nhớ của tình ca Việt Nam.

thời kỳ này, đó là tình yêu được nhìn bằng đôi mắt trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được vẻ lãng mạn và chiều sâu cảm xúc. Có những bài hát nghe lần đầu ta đã thấy hay, thấy đẹp, nhưng có những bài hát phải đến nhiều năm sau, khi đã đi qua những cuộc gặp gỡ và chia xa, ta mới hiểu hết vẻ đẹp của nó. Em Về Tình Khôi có lẽ là một ca khúc như thế. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã được ca sĩ Hà Trần thể hiện rất thành công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Em Về Tinh Khôi sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo do ca sĩ Hà Trần thể hiện đã kết thúc chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.

0: 9 tháng 9 có những nội dung sau. Câu chuyện nhân quyền với bài viết Những biến thể mượn danh Gen Z phá hoại tư tưởng. Công an thành phố Huế ngăn ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Mục an ninh cuộc sống với bài viết Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu nhà trọ sinh viên giá rẻ. Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức an ninh trật tự trên các tỉnh thành phố trong cả nước.
1: Ngày 17 tháng 9 năm 2026, đoàn công tác lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, lớp số 2 do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì đón tiếp đoàn. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 được xây dựng vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế ở cấp độ cao nhất, đạt Uptime Tier 4 và ANSI Tier 942C Red 4, đồng thời đạt LEED Gold về công trình xanh sử dụng năng lượng hiệu quả. Đây là các chứng nhận thuộc nhóm cao nhất trong các hệ thống tiêu chuẩn trung tâm dữ liệu được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 đã được đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, được tổ chức bảo vệ nhiều lớp, giám sát tập trung 24/7, kiểm soát chặt chẽ định danh, xác thực, phân quyền truy cập, khai thác và lưu vết. Bước đầu, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 cung cấp tài liệu điện toán đám mây cho 4 hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hạ tầng nhà trạm cho Văn phòng Trung ương Đảng. Trong năm 2026, dự kiến tiếp tục cấp phát tài nguyên cho 42 hệ thống theo lộ trình đề ra. Trung tâm đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương tập trung xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Đến nay, đã có 73 cơ sở dữ liệu được kết nối với khoảng 524 triệu bản ghi dữ liệu. Trên cơ sở dữ liệu đã kết nối, Trung tâm đã phối hợp rà soát từng thủ tục hành chính, xác định những giấy tờ, thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu, qua đó từng bước hiện thực hóa nguyên tắc dữ liệu thay giấy tờ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm tập trung chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và hình thành các bộ dữ liệu có giá trị cao, nhất là dữ liệu tiếng Việt, dữ liệu đa phương thức, dữ liệu chuyên ngành, làm nền tảng phát triển, huấn luyện và từng bước làm chủ các mô hình AI Việt Nam, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về AI. Trung tâm đã tập trung hoàn thiện, vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia từ ngày 29 tháng 5 năm 2026, đảm bảo ổn định, thông suốt, an toàn, đồng thời triển khai các nền tảng tích hợp điều phối dùng chung để hỗ trợ bộ ngành địa phương cung cấp dịch vụ công thống nhất. Đến nay đã có trên 26,6 triệu hồ sơ nộp trực tuyến, 534 thủ tục đã cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, 224 thủ tục được bãi bỏ. Trung tâm đang tập trung xây dựng hệ sinh thái khai thác và phát triển giá trị dữ liệu, trong đó phấn đấu sớm công bố nền tảng chuỗi khối quốc gia, tạo hạ tầng tin cậy, phục vụ xác thực, truy xuất, chia sẻ và phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ chuỗi khối, công bố sàn dữ liệu quốc gia, từng bước hình thành hạ tầng, thị trường cho hoạt động cung cấp, trao đổi, giao dịch các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu theo quy định. Ngày 17 tháng 9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Cẩm Vân, trú tại tỉnh Lâm Đồng về hành vi tổ chức mang thai hộ. Theo tài liệu điều tra, qua nhiều năm kết hôn nhưng gặp khó khăn về đường con cái, chị NTTL và anh NVQ, trú tại thành phố Hà Nội, đã tìm người mang thai hộ. Đầu năm 2025, trong một lần đi khám bệnh, chị L có gặp và quen biết với Vũ Thị Cẩm Vân. Vân đã đứng ra nhận làm đầu mối và ra giá 1,25 tỷ đồng để nhờ người mang thai hộ. Vân cũng cam kết sau khi sinh sẽ giao con và cung cấp xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống. Để thực hiện, Vân lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm kết nối với các đầu mối môi giới và thỏa thuận chi trả 300 triệu đồng cho chị VTT, trú tại tỉnh Ninh Bình, để người này thực hiện cấy phôi và mang thai. Quá trình giao nhận tình trùng vận chuyển mẫu được thực hiện thông qua những người trung gian tại khu vực bệnh viện hỗ trợ sinh sản tại thành phố Hà Nội nhằm hạn chế việc các bên trực tiếp tiếp xúc và che giấu hành vi. Trong quá trình thỏa thuận và thực hiện việc mang thai hộ, gia đình chị L đã nhiều lần chuyển cho Vân tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi thanh toán hơn 146 triệu đồng chi phí y tế, chuyển 129 triệu đồng cho chị VTT và chi trả một số khoản tiền liên quan đến môi giới, Vân đã sử dụng số tiền còn lại vào mục đích cá nhân. Trong quá trình tiếp nhận và làm thủ tục, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phát hiện những dấu hiệu bất thường nên đã trao đổi, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để xác minh điều tra và làm rõ những hành vi của đối tượng Vân, quá trình thỏa thuận môi giới và tổ chức mang thai hộ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện trong hồ sơ y tế phục vụ việc cấy phôi trước đó có sử dụng giấy chứng nhận kết hôn giả. Nội dung giấy tờ thể hiện chị VTT đã kết hôn với một người khác, trong khi trên thực tế chị VTT đã có chồng hợp pháp. Việc sử dụng giấy tờ giả này nhằm tạo hồ sơ pháp lý để thực hiện các

các thủ tục tại cơ sở y tế. Đối với dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển thông tin phối hợp với công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngõ Lan Bá, tổ công tác công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội phát hiện bắt quả tang Trần Quang Hiếu sinh năm 1990, trú tại Hà Nội, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận đang mang số ma túy đi giao cho khách thì bị phát hiện bắt giữ, đồng thời khai nguồn ma túy được mua từ Trần Thu Hằng. Tiếp tục đấu tranh, tổ công tác sau đó phát hiện bắt quả tang Trần Thu Hằng sinh năm 1998, trú tại Hà Nội, tại khu vực phường Khương Đình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, Hằng giao nộp 5 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và khai nhận đây là ma túy đá mang theo nhằm mục đích bán kiếm lời. Qua quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng 6 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Sau khi Hằng bị bắt giữ, Đặng Tuấn Mạnh sinh năm 2002, quê Phú Thọ, đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận có liên quan đến việc mua bán ma túy cùng Hằng. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội có trụ sở tại cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hai thuốc. Theo quyết định, hai thuốc vi phạm gồm Timodrop số đăng ký VD355-1021 và nước cất ống nhựa số đăng ký 893-1101-51624. Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt 25 triệu đồng theo quy định tại điểm A khoản 2 điều 12 Nghị định 87/2024/NDCP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NDCP. Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện liên quan đến hành vi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quy định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian gần đây, cụm từ Gen Z xuất hiện ngày càng nhiều trong các nội dung tuyên truyền kích động trên không gian mạng. Đặc biệt, sau khi tại một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á xuất hiện các cuộc biểu tình có sự tham gia của giới trẻ được lan truyền mạnh. Từ những sự kiện này, một số phương tiện truyền thông Việt Nam đã đưa tin, phân tích và cảnh báo về phương thức lợi dụng tâm lý, đặc điểm của thế hệ trẻ để kích động tụ tập, biểu tình, gây rối và thúc đẩy những bất ổn xã hội. Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mạng xã hội có khả năng lan truyền các thông tin sai trái, thù địch với tốc độ rất nhanh. Qua đó nhằm tạo ra một nghịch lý, đó là càng có thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng, cơ quan báo chí về nguy cơ tác động tiêu cực đến giới trẻ, các đối tượng càng tìm cách khiến cho giới trẻ tin rằng chính việc cảnh báo mới là vấn đề phải cảnh giác. Từ đó dẫn dắt những người thiếu bản lĩnh rằng khi chính quyền báo chí nói đến cách mạng màu, biểu tình, kích động hay là diễn biến hòa bình là có sự quy chụp đối với thanh niên. Đây là kiểu đánh cháo bản chất vấn đề nhằm kích động tư duy, nhận thức lệch lạc trong giới trẻ rất nguy hiểm, đòi hỏi cần nhận diện và ngăn ngừa.
1: Theo Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Luật học Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống, một trong những biến thể dễ nhận thấy là khen Gen Z để kích động Gen Z. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng không trực tiếp phủ nhận Gen Z mà tìm cách tung hô người trẻ để kích thích tâm lý đối đầu với báo chí và cơ quan nhà nước. Những lời lẽ như Gen Z quá thông minh, giới trẻ đã nhìn thấu, người trẻ có năng lực suy luận hơn những gì người khác tưởng, để vinh danh họ là những người có khả năng phản biện xã hội, khả năng lãnh đạo để tạo ra một xã hội mới tốt đẹp hơn, làm cho giới trẻ đắm chìm trong ảo mộng về một xã hội đa nguyên, đa đảng, dân chủ, nhân quyền, tự do khai phóng. Đằng sau lời nói mỹ miều ấy là một âm mưu thâm độc nhằm thao túng tâm lý và dẫn dắt những người nhẹ dạ cả tin theo những quan điểm tiêu cực. Đó là buộc họ phải nghi ngờ tiếng nói từ chính quyền, báo chí, coi mọi cảnh báo của cơ quan chức năng là chụp mũ, đồng thời nhìn nhận mọi phản hồi trên mạng xã hội như một cuộc nổi dậy chống lại cơ quan nhà nước. Một khi người trẻ đã tin và bị dẫn vào cuộc tranh luận này, rất dễ bị đẩy sang tâm lý đối đầu với cơ quan chức năng, và đặc biệt là không tin vào khuyến cáo của cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí, truyền thông, chính thống. Với những chiêu trò từ chiến dịch truyền thông bẩn nêu trên, đích cuối cùng của các thế lực thù địch chính là kêu gọi người trẻ quay lưng với các nguồn thông tin chính thống. Nếu thủ đoạn này thành công,

0: Hậu quả không chỉ nằm ở một cuộc tranh luận trên không gian mạng, mà dần dần xói mòn suy yếu khả năng tự bảo vệ của cộng đồng trước thông tin sai lệch, kích động. Tại Việt Nam, số người trong độ tuổi thanh niên từ 16 đến 30 tuổi là hơn 20 triệu người, chiếm khoảng 20,1% dân số cả nước, và phần lớn người trẻ đều sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh một bộ phận thanh niên bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại lai, phai nhạt ý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng, dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, những biến động chính trị xã hội và dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin quan điểm sai trái, đại đa số thanh niên Việt Nam đều có lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Trước những diễn biến phức tạp của các luồng thông tin nhằm vào các thế hệ trẻ với mục đích nâng cao tầm quan trọng, với mục đích kích động tư tưởng về cái tôi cá nhân, các cơ quan ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, nhà trường và gia đình cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Theo đại tá phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn thì cần cảnh báo để họ hiểu rõ âm mưu về bản chất của cách mạng màu, đặc biệt là các luận điệu mạo danh yêu nước, khai phóng, phản biện nhưng thực chất là kêu gọi tụ tập gây rối an ninh trật tự. Làm tốt nội dung này, giới trẻ có điều kiện nâng cao, có ý thức cảnh giác cao độ khi sử dụng mạng xã hội, có nhãn quan chính trị, bản lĩnh vững vàng, tạo sức đề kháng, nhận thức rõ thông tin xấu độc, chuẩn mực khi tham gia môi trường mạng. Để có được sức đề kháng mạnh cho Gen Z, cần phải nâng cao khả năng tư duy, tự suy nghĩ, tự kiểm chứng, biết phản biện nhưng không cực đoan, biết đặt câu hỏi nhưng không phủ định mù quáng, biết sử dụng mạng xã hội nhưng không để mạng xã hội điều khiển nhận thức của mình. Và đó cũng chính là lá chắn hữu hiệu để những kịch bản kích động Gen Z dù được khoác lên bao nhiêu mỹ từ hào nhoáng, không thể biến người trẻ Việt Nam thành những quân cờ trong các chiến dịch chống phá trên không gian mạng.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc,
2: thông tin tin cậy,
1: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Huế đã phát hiện và bắt giữ xử lý hình sự 56 vụ với 108 đối tượng liên quan đến sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, xâm phạm trật tự xã hội. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và xử lý hình sự 8 vụ với 37 đối tượng. Những con số trên cho thấy, tình hình phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên địa bàn thành phố Huế vẫn diễn biến phức tạp. Về nội dung này, phóng viên Thu Hiền có bài viết.
0: Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản như đăng tin giả mạo, tuyển cộng tác viên làm việc online, kêu gọi đầu tư online siêu lợi nhuận, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội và quyền sử dụng SIM số điện thoại, giả danh giáo viên chủ nhiệm, nhân viên bảo vệ nhà trường hoặc nhân viên bệnh viện, lừa đảo đặt tiệc, chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng cho vay vốn online, giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh lô đề, giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng, nhân viên các nhà sàn thương mại điện tử, giả danh cơ quan chức năng, người nổi tiếng, người nước ngoài thành đạt. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương, trú ở thành phố Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Thị Hồng Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng internet như mỹ phẩm, túi sách, nước hoa, đồng hồ. Do kinh doanh thua lỗ, Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao, trung bình mỗi ngày từ 8 đến 10 đơn hàng. Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao nên có nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia góp vốn với Phương để hưởng lãi suất chênh lệch. Nhưng sau đó Phương mất khả năng thanh toán. Cơ quan công an xác định có nhiều cá nhân tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị hơn 15 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tân, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Tân đã hack Facebook, sau đó dùng công nghệ deepfake gọi video call đến 8 người thân của bị hại NTDH, sinh năm 1992, trú ở thành phố Huế, mượn số tiền 73 triệu đồng để chiếm đoạt và tiêu xài. Về thực trạng này, Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Huế cho biết.
4: Hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao là một cái vấn đề mà hiện nay đang đặt ra thách thức đối với cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan công an trong các vụ án mà đối tượng sử dụng công nghệ cao. Thì công tác điều tra, khám phá, thu thập chứng cứ thường gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến là các cái vụ án điều tra, các cái loại án này thì thường là cũng kéo dài và phải nói nghiêm túc là hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
0: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm này, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, trong đó Phòng Cảnh sát Hình sự là một trong những đơn vị nòng cốt được giao nhiệm vụ chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để người dân cảnh giác. Một trong những nội dung quan trọng là hướng dẫn người dân chủ động xác minh, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chuyển tiền và không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất cứ hình thức nào. Tăng cường kiểm tra xử lý giám

0: sát các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đòi tiền qua trung gian, quảng cáo, mua bán hàng hóa, quảng cáo, đăng tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế nhấn mạnh.
1: Trong thời gian qua, phòng cảnh sát hình sự là một lực lượng chủ công trong công tác tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư, trong các buổi tuyên truyền pháp luật họp dân thì công tác tuyên truyền pháp luật tại địa bàn cơ sở là có ý nghĩa rất quan trọng. Và như chúng ta đã biết, hiện nay thì qua các khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các trang mạng xã hội, thì các công an cấp cơ sở đều có những cái trang mạng xã hội, đặc biệt là cái tài khoản Zalo kết nối với một lực lượng quần chúng rất là đông đảo để phổ biến tuyên truyền các cái văn bản pháp luật đến tầng người dân.
0: Thưa quý vị, thời gian tới, song song với công tác tuyên truyền để người dân nhận diện được các thủ đoạn mới của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, Công an thành phố Huế sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, làm rõ các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều sinh viên xa nhà, những khu nhà trọ giá rẻ là lựa chọn phù hợp để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, tại không ít khu nhà trọ, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, mật độ người ở cao cùng với việc sử dụng nhiều thiết bị điện, xe điện và thiết bị đun nấu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Một vụ cháy nổ xảy ra tại khu nhà trọ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người đang sinh sống bên trong. Vì vậy, chủ nhà trọ và người thuê cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, trang bị kỹ năng thoát nạn, đồng thời tuyệt đối không chủ quan với những nguy cơ cháy nổ ngay trong không gian sinh hoạt hàng ngày. Trong tiểu mục An ninh cuộc sống hôm nay là bài viết Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu nhà trọ sinh viên giá rẻ. Mời quý vị theo dõi.
1: Do ký túc xá không còn chỗ nên chị Hoàng Thị Lý quê ở Mường Lát, Thanh Hóa quyết định thuê trọ cho cậu con trai vừa đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Gia đình thuần nông nên vợ chồng anh chỉ đủ tiền thuê cho con trai một phòng trọ ở khu vực Cầu Giấy, diện tích 3-5m2 với giá 500.000 đồng một tháng. Dù biết ở trong các phòng trọ siêu chật hẹp như này tiềm ẩn nhiều mối lo, chị Lý cho biết căn phòng trọ mẹ con chị vừa đặt bút ký hợp đồng thuê trước đó có một cậu sinh viên quê ở Nam Định thuê ở được vài tháng phải chuyển đi tìm chỗ trọ khác dù chưa hết hợp đồng. Theo lời chia sẻ của cậu sinh viên này với chị Lý, khi cả hai tình cờ gặp nhau trong khu nhà trọ, lý do quyết định rời là vì căn trọ quá bất tiện, không chỉ ở diện tích mà còn kèm thêm hàng loạt vấn đề như cách âm kém, sử dụng nhà vệ sinh chung, nhiều thời điểm phải chờ đợi xếp hàng.
2: Để mà thuê được một cái nhà trọ ưng ý thì rất là khó. Tôi đành phải thử một thời gian xem sao rồi tính, chứ thuê chỗ trọ rộng hơn, tốt hơn thì giá phải cao, nhưng mà gia đình thì lại chưa thu xếp được.
1: Nỗi lòng của mẹ con chị Hoàng Thị Lý cũng là tâm tư của nhiều sinh viên ở quê lên các thành phố lớn như Hà Nội để học tập, nhưng không đăng ký được chỗ ở trong ký túc xá, buộc phải thuê nhà trọ giá rẻ vì điều kiện kinh tế eo hẹp. Không chỉ sinh viên nghèo, ngay cả những người lao động tay chân ngoại tỉnh làm việc ở Hà Nội cũng chọn thuê những phòng trọ siêu bé như thế. Anh Nguyễn Đình Thành, một kiến trúc sư đang làm việc ở một cơ quan Hà Nội cho biết, phòng trọ 3-5m2 được gọi là hộp diêm, hộp ngủ. Ở các nước phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc, mô hình phòng trọ kiểu này đã xuất hiện từ lâu, mang đến giải pháp nhà ở tiện lợi, giá rẻ cho sinh viên mà vẫn đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tiêu chuẩn xây dựng ở các quốc gia này rất cao, kéo theo chi phí đầu tư lớn. Tuy nhiên, ở Việt Nam đều là tự phát, cơi nới, hoán cải để cho thuê, nên mọi tiêu chuẩn về an toàn, nhất là phòng chống cháy nổ, luôn tiềm ẩn nguy cơ cao. Ngay lối thoát hiểm khi sự cố hỏa hoạn xảy ra cũng rất hạn chế.
3: Phải ở một thời gian đủ lâu, người thuê mới cảm nhận rõ rệt được những hạn chế tồn tại từ lâu ở trong những công trình dạng như thế này, như kiểu an toàn phòng cháy chữa cháy này, hay tình trạng cầm nhầm đồ đạc, thậm chí còn quyền riêng tư bị ảnh hưởng.
1: Nhằm phòng ngừa rủi ro xảy ra, từ năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố. Theo đó, sở ban ngành chức năng tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ.

0: đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng hộp ngủ để kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế, xử lý nghiêm, vi phạm theo quy định của pháp luật. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải chuyển hồ sơ kiến nghị cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường quản lý sử dụng đất đối với các dạng nhà ở, nhà cho thuê như trên để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân các địa phương yêu cầu các đơn vị tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc chủ cơ sở, chủ hộ gia đình, đặc biệt là các nhà trọ có kinh doanh dạng hộp ngủ phải khắc phục ngay các giải pháp trước mắt đã được hướng dẫn để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường bổ sung. Thành phố Hà Nội sẽ xử lý kiến nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế khó khăn, giá nhà cho thuê đắt đỏ, nhà cho thuê kiểu hộp ngủ là sự lựa chọn của nhiều người, dù điều kiện hạ tầng của loại hình nhà ở này nếu không quản lý tốt sẽ gây ra nhiều nguy cơ về cháy nổ, quá tải hạ tầng, an ninh trật tự. Theo anh Nguyễn Đình Thành, kiến trúc sư xây dựng, khi sinh viên lựa chọn phòng trọ, có một số tiêu chuẩn quan trọng cần lưu ý để đảm bảo một không gian sống an toàn.
1: Với những gia đình hoàn cảnh khó khăn, thì việc tìm được một chỗ ở vừa túi tiền nhưng mà đảm bảo an toàn là một thực sự đó là một thách thức lớn. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, yếu tố an toàn vẫn là quan trọng nhất. Một phòng trọ đạt tiêu chuẩn tối thiểu cần được trang bị hệ thống quan trọng nhất là phòng cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy này, bao gồm bình chữa cháy, lối thoát hiểm rõ ràng và có những biện pháp bảo hộ khi xảy ra sự cố. Những thiết bị này thực sự là đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý những tình huống khẩn cấp, giúp hạn chế được những thiệt hại về người và tài sản.
0: Bên cạnh đó, việc sinh viên trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy cũng rất quan trọng. Các đơn vị chức năng cần thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về cách xử lý khi có hỏa hoạn, kỹ năng thoát nạn để nâng cao khả năng ứng phó của sinh viên trong các tình huống nguy cấp.
2: Phần cuối chương trình hôm nay như thường lệ là tiểu mục An ninh News.
3: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Ngày 14 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Chất, sinh năm 1981, quê Lào Cai, trú tại Hà Nội, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Chất lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số tài xế xe tải đường dài, tự xưng là lãnh đạo các cơ quan trung ương, Bộ Công an hoặc Công an một số tỉnh thành, đồng thời giới thiệu có khả năng can thiệp, xử lý các vi phạm giao thông. Khi tài xế bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, Chất sử dụng nhiều số điện thoại giả danh những người có chức vụ quyền hạn để gọi điện can thiệp. Sau đó, dù kết quả xử lý vi phạm ra sao, Chất vẫn yêu cầu tài xế chuyển tiền để cảm ơn người này, người kia. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Chất đã lừa đảo nhiều người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Vụ việc là lời cảnh báo, vi phạm giao thông thì phải chấp hành, xử lý theo quy định, không có đường tắt nào bằng vài cuộc điện thoại và những khoản tiền cảm ơn. Ngày 14 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội buôn bán hàng cấm liên quan đến hoạt động bán khí cười tại quán Saga số 4 An Thượng 4, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Các bị can gồm Trương Minh Cảnh, sinh năm 1987, trú tỉnh Quảng Trị, Phan Thị Yến Nhi, sinh năm 2003, trú Quảng Trị, Phạm Hoàng Gia Phong, sinh năm 2002, trú Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Bang, sinh năm 2003, trú phường Hải Châu, Lương Xuân Nhi, sinh năm 2004, trú phường Điện Bàn Đông, Nguyễn Lê Minh Châu, sinh năm 2000, trú phường Ngũ Hành Sơn và Nguyễn Lê Cẩm Tú, sinh năm 1999, trú xã Hà Nha, Đà Nẵng. Theo điều tra bước đầu, Cảnh trực tiếp điều hành quán, mua bình khí cười từ một người chưa rõ lai lịch rồi đưa về bán cho khách. 6 nhân viên hỗ trợ các công việc phục vụ, pha chế, thu ngân. Từ ngày 24 tháng 6 đến mùng 10 tháng 7, Cảnh thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán khí cười và sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hoạt động trước đó và vai trò của những người liên quan. Ngày 14 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Ian Nihra, sinh năm 1988, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 9,

0: Công an phường Tân Lập nhận tin báo tại hẻm 362 Hùng Vương, Buôn Corsier có người đánh mẹ ruột, ném đá nhiều người và gây rối trật tự công cộng. Công an phường đến hiện trường phát hiện Yer đang cầm dao trong nhà nên yêu cầu bỏ hung khí, nhưng đối tượng chửi bới, đe dọa và không chấp hành. Do đối tượng có biểu hiện say xỉn, hung hăng và cầm hung khí nguy hiểm, cảnh sát 113 được điều động đến hỗ trợ. Khoảng 5 phút sau, khi lực lượng chức năng vận động bỏ dao, Yer bất ngờ cầm dao lao ra đâm nhiều nhát, làm một cán bộ cảnh sát 113 bị thương. Tổ công tác sau đó khống chế, tước dao và đưa đối tượng về trụ sở. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 16 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phát hiện cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai có dấu hiệu khám chữa bệnh không phép. Cơ sở này do LTT, sinh năm 1996, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội làm chủ. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở giới thiệu mình là bác sĩ, kỹ thuật viên đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng. Qua xác minh, cả 6 người đều không có bằng cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 28 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 bị can về hành vi này. Công an đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở trên liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, cung cấp thông tin. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Khánh Phương biên soạn, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
4: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao 11 giờ trưa nay với một số tin đáng chú ý. Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 khai mạc tối nay tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản với sự tham dự của Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Bayern Munich hủy diệt Union Berlin 7-0. Harry Kane ghi cú đúp chạm mốc 100 bàn Bundesliga. Thưa quý vị, lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 sẽ diễn ra trọng thể tối nay tại Nagoya, miền Trung Nhật Bản với sự tham dự của Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện, Nhật Bản đã huy động khoảng 10.000 cảnh sát, lập vùng cấm bay với thiết bị bay không người lái và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phòng ngừa, phát hiện tội phạm. Bên cạnh đó, một số biện pháp đặc biệt cũng được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho lễ khai mạc. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, có sự tham gia của hơn 15.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thi đấu, nhiều hơn cả số môn thi đấu của Thế vận hội Olympic. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 54 địa điểm trên khắp khu vực Aichi, Nagoya và một số thành phố lân cận. Mặc dù phải đón một số lượng vận động viên lớn như vậy, nhưng để giảm chi phí, làng vận động viên đã không được xây dựng cho Á vận hội năm nay. Thay vào đó là một số cơ sở lưu trú được tạo thành từ nhà container di động và các tàu du lịch neo đậu tại cảng. Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên do Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh làm trưởng đoàn đã chủ động xây dựng phương án phù hợp để thích ứng với điều kiện tổ chức tại Nhật Bản, bảo đảm công tác phối hợp và hỗ trợ các đội tuyển trong suốt đại hội. Lễ khai mạc ASEAN 2026 sẽ diễn ra từ lúc 18 giờ hôm nay 19 tháng 9 theo giờ địa phương tại sân vận động Paloma Mizuho. Tên chính thức là Sân vận động Điền Kinh Công viên Mizuho Nagoya, hứa hẹn những nội dung vô cùng đặc sắc. Đây là lần thứ 3 Á vận hội được tổ chức tại Nhật Bản sau Tokyo năm 1958, Hiroshima năm 1994, đánh dấu việc đăng cai trở lại của Nhật Bản sau 32 năm.
6: Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026, giúp đội U23 Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, rộng cửa tranh vé vào tứ kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá chiến thắng chỉ là bước đệm quan trọng về tinh thần sau trận hòa U23 Kuwait. Ông cho biết ban huấn luyện đã điều chỉnh cách tấn công, yêu cầu các cầu thủ kéo giãn hàng thủ và chuyền bóng ra sau hàng phòng ngự đối phương. Ở lượt trận cuối bảng, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan lúc 12 giờ trưa ngày mai 20 tháng 9. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định với cơ hội vào tứ kết của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Osaka, Nhật Bản chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai. Ngay trong buổi tập chiều qua, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tập trung hoàn thiện các phương án chuẩn bị cho trận đấu quyết định. Sau hai lượt trận, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng E với hiệu số -9 cùng Thái Lan cạnh tranh vị trí này. Một chiến thắng sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam có cơ hội giành một trong hai suất các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất qua đó vào tứ kết. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty khí Việt Nam PVGas vừa công bố nhà tài trợ chính đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia 2026. Đây là lần đầu đội tuyển có nhà tài trợ riêng tạo thêm nguồn lực cho tập luyện, tập huấn và thi đấu, đồng thời thúc đẩy xã hội hóa hoạt động của đội tuyển. Năm nay, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Italia Federico Rampazzo, đội tuyển đang xây dựng định hướng chuyên môn mới hướng tới nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh tại các giải quốc tế. Ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.
8: Có một cái nhà tài trợ riêng cho đội tuyển thì đấy cũng là một cái động viên thứ nhất về cơ sở vật chất nhưng mà cũng là cái vấn đề liên quan đến tinh thần cho vận động viên rất là tốt. Trong những năm tới nữa thì cái việc đội tuyển sẽ phải tham gia rất nhiều các cái giải đấu, tuyển cũng phải thực hiện các cái chương trình, các cái kế hoạch trong vấn đề về tập huấn rồi đi thi đấu giao hữu. Chính vì vậy thì cái việc mà có cái nguồn tài trợ mà đặc biệt là cho riêng cho đội tuyển rất là tốt để là hỗ trợ thêm cho đội tuyển.
5: Thể thao là cuộc sống.
6: Thưa quý vị, tại vòng 5 ngoại hạng Anh, Brentford thắng Chelsea 3-0. Lydon Anthony, Igor Thiago và Fabio Cavallio ghi bàn trong hiệp 2. Brentford có 9 điểm tạm đứng thứ 3. Chelsea nhận thất bại thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên vẫn có 7 điểm và tụt xuống thứ 7. Tại vòng 5 Serie A, Monza thắng Sassuolo 2-1. Gustavo Varela lập cú đúp giúp Monza có chiến thắng đầu tiên của mùa này và vươn lên 4 điểm. Ở vòng 4 Bundesliga, Bayern Munich đè bẹp Union Berlin 7-0. Michael Olijer lập hat-trick. Kerry Heiner ghi cú đúp, sau đó có bàn thứ 100 tại Bundesliga giúp Bayern tạm dẫn đầu với 10 điểm. Tại vòng 5 League One, Monaco thắng Lens 2-1 nhờ Paris Brunner ghi bàn và một pha phản lưới của đối thủ. Monaco có 13 điểm tạm dẫn đầu hơn nhóm bám đuổi 3 điểm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là giảm lão hóa, kéo dài thanh xuân cho phái đẹp.
11: Vâng, đây là một chủ đề mà chắc hẳn rất nhiều chị em quan tâm vì ai thì cũng muốn có một làn da khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai và tinh thần thì luôn tràn đầy sức sống. Nhưng theo thời gian, những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, tóc bạc, giảm sức khỏe lại ngày càng xuất hiện rõ rệt.
10: Đúng là như vậy. Thế nhưng tin vui là có nhiều phương pháp để chị em có thể làm chậm lão hóa, đặc biệt là các dưỡng chất từ thiên nhiên như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi đang được xem là bộ ba vàng để giúp gìn giữ tuổi xuân.

0: Những loại dược liệu này có gì đặc biệt, làm sao để sử dụng hiệu quả? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.
1: Vâng, Thủy Nguyên này, Thủy Nguyên có nhận thấy là khi mà bước qua tuổi 30, làn da của hầu hết chúng ta không còn căng mịn như trước, rất là dễ bị khô và sạm màu đúng không?
0: Vâng, đúng thế đấy ạ. Không chỉ có làn da đâu mà tóc của chúng ta cũng thế, cũng dễ bị gãy rụng, cơ thể thì mệt mỏi hơn và đó là do cơ thể bị suy giảm collagen, nội tiết tố cũng như khả năng chống oxy hóa bị kém đi.
1: Và chưa kể là áp lực công việc hay stress, thiếu ngủ, chế độ ăn uống không hợp lý cũng là những tác nhân khiến cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.
0: Vậy làm thế nào để duy trì sự trẻ trung từ bên trong? Vâng, một giải pháp hiệu quả đó chính là bổ sung dưỡng chất từ thiên nhiên để cơ thể có đủ sức đề kháng giúp hạn chế lão hóa.
1: Nhắc đến dưỡng chất giúp trẻ lâu thì không thể không nhắc đến đông trùng hạ thảo, một loại dược liệu quý được ví như là vàng mềm trong y học cổ truyền.
0: Vâng, đông trùng hạ thảo thì rất giàu cordyceptin và adenosine, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu, làm chậm quá trình oxy hóa tế bào. Nhờ đó, làn da sẽ luôn tươi trẻ và mịn màng hơn.
1: Không chỉ vậy, đông trùng hạ thảo còn giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ, tăng cường sinh lực, giảm stress và giúp ngủ ngon hơn. Một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong thì bên ngoài cũng sẽ rạng rỡ hơn.
0: Hiện nay, thảo dược quý này đang là lựa chọn hàng đầu của các chị em chuộng làm đẹp tự nhiên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, đông trùng hạ thảo có khả năng cải thiện làn da, trì hoãn lão hóa, giúp duy trì sắc đẹp hiệu quả.
2: Đông trùng hạ thảo rất giàu các vitamin như là các vitamin A, vitamin B như là B12, vitamin C, vitamin K, vitamin E. Đây là những vitamin rất cần thiết đối với phụ nữ và có rất nhiều những các cái khoáng chất như là canxi này, sắt này, kẽm, magie, selen. Đây là các nguyên tố vi lượng cũng rất cần thiết để giúp cho người phụ nữ luôn luôn là khỏe mạnh. Ngoài ra nữa thì các cái hoạt chất sinh học cũng rất phong phú như là các nhóm HEAA này, những nhóm cordycepin, acid adenosine, polysaccharide. Đặc biệt thì selen cũng là một trong những nguyên tố vi lượng giúp tăng cường chống oxy hóa và chính vì vậy mà giúp cho phụ nữ chúng ta luôn luôn được khỏe mạnh này, làm cho phụ nữ giữ được những cái nét xuân.
1: Bên cạnh đông trùng hạ thảo, hồng sâm cũng là một dưỡng chất vàng giúp phái đẹp có thể duy trì sức sống.
0: Vâng, đúng rồi, hồng sâm thì có chứa saponin giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường sản sinh collagen, giúp cho làn da đàn hồi tốt hơn. Đồng thời thì nó còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp vóc dáng được thon gọn.
1: Còn một dược liệu nữa cũng rất là nổi tiếng trong việc kéo dài tuổi xuân, đó chính là linh chi ạ.
0: Vâng, linh chi thì giàu beta-glucan, giúp làm sáng da, hạn chế nếp nhăn và giúp tinh thần thoải mái, thư thái hơn. Nếu chị em đang tìm kiếm một sản phẩm vừa tiện lợi, vừa kết hợp đủ 3 thành phần là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, thì sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc chính là một lựa chọn tuyệt vời.
1: Nhờ công thức tối ưu, Banica giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết để làm chậm quá trình lão hóa, giúp duy trì sắc đẹp và sức khỏe cho phụ nữ. Và để biết thêm thông tin chi tiết về viên nang đông trùng hạ thảo Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc, quý vị hãy gọi tới số 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung chính sau.
4: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm vùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
3: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Đây là nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ chiến lược.
5: Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược.
3: Cùng với đầu tư hạ tầng dùng chung,

0: Việt Nam cũng đang tập trung nguồn lực đổi mới cơ chế để phát triển công nghệ chiến lược.
1: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. An toàn là trên hết, đó là ưu tiên số 1.
0: Sự phát triển với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo đang khiến thế giới đặt ra câu hỏi kiểm soát hay để phát triển tự nhiên.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược, một trong những điều kiện quan trọng là phải có hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm đủ mạnh. Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2030. Điểm đáng chú ý là các hạ tầng này sẽ được tổ chức theo mô hình dùng chung, mở cho các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác. Cách làm này nhằm tránh đầu tư dàn trải, tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại, đồng thời rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản phẩm và thị trường.
4: Tại một phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống máy móc thiết bị được sử dụng cho nhiều hướng nghiên cứu, từ vi mạch bán dẫn, vật liệu tiên tiến đến cảm biến sinh học. Nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp tối ưu hiệu quả nghiên cứu và từng bước tự chủ các công nghệ lõi. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
5: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung, gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy là các sản phẩm nghiên cứu ra là có ngay thị trường. Trước mắt là phục vụ cho Việt Nam, quốc gia, sau đó là dư luận thế giới.
4: Cơ chế mở dùng chung sẽ khắc phục nghịch lý, máy móc đắt tiền nhưng chỉ phục vụ một đơn vị gây lãng phí. Vì vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy quản lý tài sản sang quản trị năng lực nghiên cứu tại chuỗi gắn kết chặt chẽ từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược được chính phủ ban hành, nguồn lực đầu tư sẽ được phân bổ linh hoạt theo từng lĩnh vực. Những ngành đã có nền tảng như công nghệ sinh học, tự động hóa sẽ được nâng cấp hiện đại thiết bị. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhu cầu phát triển lớn như đường sắt tốc độ cao, biển và đại dương sẽ được đầu tư mới. Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
6: Bộ Khoa Công nghệ cũng đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên, để nhận được đầu tư ấy, thì cũng phải có cái điều kiện là đảm bảo cái đơn vị đấy phải chia sẻ cái hạ tầng đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức ở bên ngoài.
4: Không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
7: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc, để cùng nhau chúng ta tận dụng cái tri thức quốc tế mà góp phần phục vụ cho lợi ích của Việt Nam.
4: Để đầu tư hiệu quả, việc giao quản lý hạ tầng dùng chung sẽ gắn chặt với cam kết đầu ra về số lượng công nghệ làm chủ, tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao. Nếu không đạt, quyền quản lý vận hành sẽ được chuyển giao cho tổ chức có năng lực hơn. Dự kiến một số dự án sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau, tiến tới vận hành toàn diện hạ tầng dùng chung vào năm 2030.
0: Thưa quý vị, nếu hạ tầng dùng chung là nền tảng để nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thì để nền tảng ấy phát huy hiệu quả, Việt Nam cũng cần những cơ chế đủ linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược.
8: 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt

0: hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
1: Công nghệ chiến lược, hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
0: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược.

0: và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa, đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong Luật Khoa học Công nghệ đổi sáng tạo năm 2025, Luật Công nghệ cao, Luật Ngân sách Nhà nước cùng các nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
0: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người. Theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
1: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
2: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới. Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. Những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
5: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
6: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
5: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm

0: giảm tốc độ phát triển.
1: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
0: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty xAI Elon Musk cho rằng Amode đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn Nvidia Anson Huang đưa ra nhận định.
1: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số một. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này. Và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
0: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
1: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn. Điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
0: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
5: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông Trùng Hạ Thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
4: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên, cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
5: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
4: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong Đông Trùng Hạ Thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
6: Trong cái thành phần của Đông Trùng Hạ Thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong Đông Trùng Hạ Thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là hỗ trợ tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì Đông Trùng Hạ Thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
5: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp Đông Trùng Hạ Thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của Đông Trùng Hạ Thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
4: Bên cạnh đó,

0: Đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
1: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Người thì đau nhất.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thật và giả.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Ngành thuế siết chặt việc sử dụng AI để bảo vệ dữ liệu. Công khai căn cước điện tử của người khác trên mạng xã hội bị phạt 20 triệu đồng. Cùng những cảnh báo về bảo vệ tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Deepfake tiếp tay cho làn sóng lừa đảo đầu tư tại Australia. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành quy chế an toàn thông tin cơ quan thuế, cho đó công chức viên chức ngành thuế không được nhập, tải lên hoặc chia sẻ thông tin mật, dữ liệu người nộp thuế, dữ liệu cá nhân, mã nguồn, mật khẩu và các thông tin có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hệ thống vào các công cụ AI công cộng hoặc dịch vụ AI của bên thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép. Cá nhân vi phạm quy định làm thất thoát dữ liệu mật của ngành tài chính có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin lưu ý tới quý vị, chỉ vì đăng công khai căn cước điện tử của người khác trên Facebook khi chưa được đồng ý, một phụ nữ ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 20 triệu đồng. Ngày 26 tháng 8, người này đăng bài kêu gọi tìm một người để giải quyết việc cá nhân, đồng thời đưa hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ nhiều thông tin như họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp và nơi cấp. Vụ việc là lời nhắc nhở người sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng khi đăng tải hình ảnh, tài liệu có chứa những thông tin cá nhân, không tự ý thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu của người khác khi chưa được phép. Một thủ đoạn lừa đảo khác đang được cảnh báo là bắt cóc online. Tại Vĩnh Long, Công an tỉnh vừa giải cứu một nữ sinh viên năm thứ hai của Đại học Trà Vinh bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, cô lập khỏi gia đình để chiếm đoạt tiền. Nạn nhân nhận cuộc gọi từ người giả danh công an, dựng cảnh làm việc với cơ quan chức năng và cáo buộc cô liên quan đến một đường dây ma túy. Sau đó, các đối tượng gửi lệnh bắt tạm giam giả, yêu cầu nữ sinh thuê phòng nghỉ, giữ bí mật và tham gia các cuộc họp trực tuyến giả mạo với đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát. Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển 200 triệu đồng với lý do chứng minh tài chính. Khi không lấy được tiền từ nữ sinh, chúng chuyển sang gọi điện cho gia đình, thông báo cô bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng, đồng thời đe dọa đưa nạn nhân sang Campuchia. Nữ sinh thì đã được Công an tỉnh Vĩnh Long giải cứu an toàn. Và cơ quan công an tiếp tục nhắc lại, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh tài chính hoặc giải quyết vụ án qua các cuộc gọi trực tuyến như vậy. Và nếu chẳng may bị lừa đảo, việc liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý càng sớm càng có ý nghĩa. Một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đã bị kẻ gian chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng thông qua việc cung cấp mã OTP.

0: Sau khi phát hiện, người này đã lập tức liên hệ với các đơn vị trung gian nơi phát sinh giao dịch để đề nghị hỗ trợ và đã được hoàn lại phần lớn số tiền. Tuy nhiên, cách xử lý sau khi mất tiền không phải lúc nào cũng có kết quả. Người dân cần chủ động phòng ngừa, đặc biệt là với thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Có thể tắt tính năng thanh toán quốc tế khi không sử dụng và thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp, chỉ nâng hạn mức khi thực sự cần thiết. Tại Australia, các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng công nghệ deepfake đang gia tăng nhanh. Khi những kẻ gian lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia tài chính nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. AI đang khiến những thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Kịch bản thường bắt đầu từ một quảng cáo trên mạng xã hội, trong đó một nhân vật nổi tiếng xuất hiện như đang giới thiệu một phương thức đầu tư hoặc nền tảng sinh lời. Nạn nhân sau đó được dẫn tới những bài viết giả mạo trên các trang tin, tạo cảm giác đây là một cơ hội đầu tư đã được truyền thông hoặc chuyên gia xác nhận. Từ đó họ tiếp tục được chuyển hướng tới các trang web đầu tư giả để cung cấp thông tin cá nhân và tiền. Thủ đoạn này ngày càng khó nhận biết khi AI có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video có độ chân thực cao. Những nhân vật từng bị mạo danh có cả Thủ tướng Anthony Albanese, lãnh đạo đảng đối lập Angus Taylor, tỷ phú Kaina Reinhardt và nhà báo tài chính Alan Kohler của ABC. Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các vụ mạo danh còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của những người bị sử dụng hình ảnh. Theo Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, người dân nước này đã mất hơn 2 tỷ đô la Australia do các vụ lừa đảo trong năm 2025, trong đó lừa đảo đầu tư chiếm hơn 38% tổng số tiền bị mất. ASIC khuyến cáo người dân kiểm tra xem tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tư có giấy phép dịch vụ tài chính của Australia hay không, cần kiểm tra kỹ tên tổ chức và thông tin trên giấy phép. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của AI, cuộc chạy đua giữa công nghệ phát hiện và những thủ đoạn giả mạo mới được dự báo sẽ tiếp tục.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Kết nối năm tư. Thưa quý vị, với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng biên giới, giáo dục và y tế là hai điểm tựa an sinh vững chắc. Một cộng đồng chỉ thực sự phát triển khi trẻ em được ăn no, mặc ấm, được đến trường học chữ và người dân có một sức khỏe dồi dào, được chăm sóc y tế ngay tại bản làng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện về những người giữ lửa, những thầy cô giáo, y bác sĩ đang ngày đêm thầm lặng bám bản vì tương lai của đồng bào vùng cao.
1: Cô đang làm gì đây?
2: Em đang chuẩn bị bữa chiều anh ạ, chiều tối cho các bạn học sinh.
3: Không khí tất bật và ấm cúng bao trùm gian bếp của nhà trường vào một buổi chiều muộn. Khu vực này vốn được cải tạo lại từ một điểm trường mầm non cũ, nay đã trở thành hệ thống bếp nấu khang trang. Bên chiếc nồi inox sáng bóng, cô Lục Thị Minh và cô Hồng đang nhặt rau, chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. Khi được hỏi về thực đơn và công việc hàng ngày, cô Lục Thị Minh vui vẻ chia sẻ.
2: Anh thì hôm nay là hai chị em đang chuẩn bị món canh mướp cho các cháu và chả cá. Ngoài ra sẽ có món lạc rang cho các con nữa. Buổi sáng thì các con ăn trứng, đậu phụ và su su xào. Buổi chiều này bọn em sẽ thay bằng một món khác như thế. Nói chung là được chăm các em những bữa ăn như thế này thì mình cũng cảm thấy là rất vui vì là cũng góp phần một phần là nuôi dạy các cháu thành những mầm non của đất nước sau này. Nó các cháu cũng như con cái của mình ở nhà mà thôi, cũng dặn nhắc nhở và lo các bữa ăn hàng ngày cho các cháu như thế. Nhìn các cháu trưởng thành và khôn lớn thì sau này ra trường nó quay lại nó chào hỏi thì mình cũng thấy rất là vui.
3: Khu nội trú của trường là một tòa nhà 4 tầng vững chãi. Tầng 1 là nơi nghỉ trưa của các em học sinh bán trú và 3 tầng còn lại là ngôi nhà chung của học sinh nội trú ngày và đêm. Để mỗi bữa cơm của 286 em luôn đầy đủ dinh dưỡng, thầy Lê Hồng Sâm, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
4: Hiện nay thì khẩu phần ăn hiện tại của học sinh là theo hướng dẫn của Nghị định 188/2026 thì chế độ đối với cái học sinh nội trú mà ở lại ấy, thì một tháng là được cấp 15 kg gạo và số tiền là 1.170.000. Còn đối với học sinh bán trú

0: ở lại buổi trưa, thì một tháng được cấp là 8 kg gạo và số tiền là 450.000. Thì cái khẩu phần ăn hiện tại là đảm bảo cho các cháu, đối với học sinh nội trú thì ngày ăn 3 bữa, từ sáng, buổi trưa và buổi tối. Còn đối với học sinh bán trú thì chỉ ăn buổi trưa thôi. Thế còn cái vấn đề về dinh dưỡng thì nhà trường cũng đã thuê đơn vị tư vấn là định lượng về thức ăn. Ví dụ như buổi ăn sáng thì ăn những thức ăn gì để đảm bảo chất, buổi trưa thì ăn những cái gì và buổi tối ăn những cái gì, thì lên định lượng sau nhân với số lượng học sinh thì nó sẽ ra khẩu phần ăn đảm bảo cho các cháu, đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với đơn vị cung cấp thực phẩm, nhà trường đã chọn được cái nhà thầu đủ uy tín, đủ năng lực để cung cấp thức ăn hàng ngày. Thì cứ mỗi buổi sáng thì nhà cung cấp sẽ đánh ô tô chở vào khu bếp giao cho các cô nhà bếp để chế biến.
1: Khi được ăn ở nội trú đảm bảo dinh dưỡng, môi trường sống tốt, các em sẽ tập trung vào học tập. Còn phụ huynh thì cũng rất yên tâm, không còn phải lo lắng nhiều cho các em như trước đây.
0: Trước đây thì các em học sinh đi từ nhà đến trường rất là xa. Có những ngày mưa gió thì có thể là không thể qua sông qua suối được. Đấy, nó cũng rất là khó khăn trong việc đi lại. Thì sau khi nhà trường có cái mô hình là nuôi ăn tổ chức bán trú và nội trú, thì học sinh được ở lại và chăm sóc, nuôi dưỡng rất là chu đáo. Cái điều này nó tác động rất là lớn, nó giúp cho cái tỷ lệ học sinh được chuyên cần rất là tốt. Tỷ lệ bỏ học bây giờ không còn nữa. Bây giờ phụ huynh cũng rất là yên tâm gửi gắm các cháu vào nhà trường để yên tâm đi làm. Có những phụ huynh đi làm ăn xa thì cũng yên tâm.
1: Sự nỗ lực của thầy cô, sự ân cần trong từng bữa ăn giấc ngủ đã giúp các em vượt qua sự rụt rè ban đầu để vươn lên trong học tập. Em Lê Trần Việt Tân, học sinh lớp 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bát Mọt nói:
2: cháu mới vào trường cũng thích nhưng mà nhớ nhà.
3: Nhớ nhà rồi đó.
2: Nhớ bố mẹ. Các cô, các thầy cũng động viên cháu cố gắng học tập để bố mẹ vui ạ.
4: Cháu đã thấy rất may mắn vì có cô giáo cháu đã dạy cháu càng ngày càng tiến bộ hơn.
1: Tại xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, mỗi bữa cơm ở trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bát Mọt được nấu bằng cả trách nhiệm và tình thương, đang từng ngày thắp sáng những ước mơ của con em đồng bào vùng cao biên giới.
5: Thưa quý vị, những bữa cơm ấm áp tình thương tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn ươm mầm tương lai cho các em nhỏ vùng biên. Sự nỗ lực của các thầy cô giáo nơi đây là minh chứng rõ nét cho tấm lòng tận tụy vì bản làng. Và thưa quý vị, tinh thần cống hiến ấy không chỉ có trên bục giảng, mà còn in đậm trên những dặm đường dốc núi đá tay mèo của những người khoác áo blue trắng. Tại xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La, có một nữ bác sĩ từ miền xuôi đã tình nguyện gác lại hạnh phúc sinh tư, chấp nhận cảnh gia đình chia cắt để dành trọn 20 năm thanh xuân đi bộ, gõ cửa từng nhà, chữa bệnh cứu người.
6: Lúc đấy chị thấy anh y tế bảo là như cháu là nhà có cháu ốm mà em này không ra trạm y tế xã bọn chị được.
1: Không có điện, đi bộ 5 tiếng đồng hồ mới vào tới trung tâm xã. Đó là thực tế mà bác sĩ Nguyễn Thị Lan phải đối mặt khi mang tấm bằng tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình lên nhận công tác tại xã Hồng Ngài trước đây, nay là xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La vào 20 năm trước. Vượt qua những cú sốc ban đầu về sự thiếu thốn, nữ bác sĩ trẻ chọn cách gõ cửa từng nhà để vận động bà con ra trạm xá xã khám bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Lan nhớ lại.
7: Ngày đầu tiên đến bản xã Hồng Ngài này, điện nó không có, đường thì rất là khó khăn. Chúng tôi phải đi bộ từ huyện vào đến trung tâm xã này 5 tiếng đồng hồ, đường thì rất là khó. Thì vào trong này, thời còn trẻ, vào trong cái này điện không có, người thì ít, cũng rất là buồn. Nhưng mà sau khi mà nghĩ nhiều rồi, bảo là thôi mình phải ở lại để mình tuyên truyền cho người dân người ta hiểu. Chứ mình mà cũng đi thế này thì không ai ta đến.
1: Không chỉ khám chữa bệnh tại trạm xá, công việc thường xuyên của bác sĩ Lan là những chuyến đi bộ xuống các bản làng cách xa trung tâm.

0: Khi người già đau ốm hay lúc phụ nữ chuyển dạ, trẻ em sốt cao, không có phương tiện đưa đi, người nhà chỉ cần báo tin nữ trạm trưởng trạm y tế xã Bắc Yên lại trực tiếp xách túi xuống đến tận nơi. Chị Hạng Thị Hùa ở bản Hồng Ngài, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết.
1: Con em đang ốm, em không có xe đưa con đi khám trạm nên nhờ các bác sĩ ở trạm ra tận nhà khám cho con.
0: Còn anh Lầu A Tủa, bản Hồng Ngài khẳng định.
2: Đôi lúc bà con ốm đau người già mà không ra được chẳng xá thì khi rồi là chị em mà sinh đẻ mà không ra được báo cáo đánh đồng chí là. Đồng chí báo cáo đảng ủy, hội đồng, ủy ban xã, rồi là phối hợp cán bộ xã đi vào bản đồng chí rất nhiệt tình.
0: Để có thể túc trực 24/24 giờ và sẵn sàng đi cấp cứu đêm hôm, bác sĩ Lan phải sắp xếp lại cuộc sống của chính gia đình mình. Tổ ấm nhỏ bị chia đôi, chồng và con gái lớn sống tại quê nhà Thái Bình, con nhỏ theo mẹ lên Sơn La, tá túc ngay trong dãy nhà công vụ chật hẹp của trạm y tế xã.
3: Vì do cái điều kiện của mẹ là có lúc này đi đêm, đi hôm, rồi ở đi trực, rồi ở đi xuống cơ sở lại không có điều kiện nuôi dưỡng nữa. Nên là bắt buộc phải cho cháu về với bà và bố ở dưới quê để học. Còn cháu bé thì ở với mẹ, khi nào mà mẹ đi xuống cơ sở lại phải gửi con đến cho các bác bên cạnh hoặc là các bác cùng đơn vị để các bác ấy trông giúp để mẹ đi.
0: Đã có lúc chị định xin nghỉ việc để về quê đoàn tụ, nhưng cứ mỗi lần định viết đơn, nghĩ đến cảnh những bệnh nhân ở các bản xa không có người cấp cứu kịp thời, chị lại gác lại ý định cá nhân. 20 năm làm nghề, phần lớn thời gian của bác sĩ Lan là những dặm bộ bám bản, bám làng, đem chuyên môn y tế của mình để trực tiếp chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cho bà con tại xã Bắc Yên.
4: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào.
5: Thưa quý vị, 20 năm thanh xuân của bác sĩ Nguyễn Thị Lan đánh đổi lấy nụ cười và sức khỏe của người dân ở xã Bắc Yên. Sự hy sinh thầm lặng ấy cũng chính là chân dung của rất nhiều cán bộ y tế cơ sở ở các xã vùng cao, vùng sâu trên cả nước. Ở xã A Rơi, tỉnh Quảng Trị hôm nay, không còn cảnh ốm đau chỉ biết cúng ma như nhiều năm về trước. Trạm y tế xã A Rơi đã thực sự trở thành một điểm tựa bình yên. Người dân không chỉ đến khám chữa bệnh mà còn chủ động học cách tự bảo vệ sức khỏe cho chính gia đình mình.
0: Mỗi khi con ốm, chị Hồ Thị Tên ở thôn Sa Doan, xã A Rơi lại đưa con đến trạm y tế xã để thăm khám. Hôm nay con chị bị ngứa, nổi mẩn đỏ khắp người. Sau khi được các bác sĩ khám, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc, sức khỏe của cháu đã dần ổn định.
6: Tôi đưa con đến trạm y tế để khám, được bác sĩ thăm khám, cho thuốc và hướng dẫn chăm sóc rất chu đáo, nên con tôi đã đỡ hơn rất nhiều.
0: Cũng như chị Tên, bà Hồ Thị Liên ở thôn Đồng Tâm nhiều năm nay đều đến trạm y tế để theo dõi bệnh và nhận thuốc điều trị. Với người cao tuổi ở vùng cao, có trạm y tế ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại mà còn được chăm sóc sức khỏe thường xuyên kịp thời.
6: Đến trạm y tế được bác sĩ khám, phát thuốc và hướng dẫn rất tận tình, nên là tôi rất là yên tâm, thường xuyên đến đây để khám, đảm bảo sức khỏe của mình.
0: Điều đáng mừng là cùng với sự quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe cũng đang dần được thay đổi. Nếu như trước đây, nhiều người chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã nặng hoặc còn có thói quen tự chữa bệnh theo kinh nghiệm, thì nay bà con đã chủ động hơn trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ, theo dõi bệnh mãn tính và đến trạm y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường. Sự chuyển biến ấy có được nhờ những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ y tế cơ sở. Ngoài khám chữa bệnh, cán bộ y tế còn thường xuyên đến từng thôn bản tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và vận động người dân thay đổi những tập quán sinh hoạt chưa có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng trạm y tế xã A Rơi, tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Tại cái trạm y tế A Rơi này thì về cái công tác khám chữa bệnh là tiếp nhận về cái sơ cấp cứu ban đầu cũng như là chăm sóc sức khỏe ở tại cộng đồng, mà những cái khó khăn

0: đang còn gặp phải ở đây, đó là về các cái trang thiết bị, rồi đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn, năng lực thì hiện tại đang còn thiếu rất nhiều so với cái yêu cầu của người dân. Mà chỉ có những trường hợp mà chúng tôi ở đây là chỉ có nhận những trường hợp cấp cứu, sơ cấp cứu ban đầu và chuyển lên tuyến trên kịp thời để cho khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.
1: Dù điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực vẫn còn nhiều khó khăn, trạm y tế xã A Rơi vẫn là điểm tựa gần dân nhất trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Không chỉ chữa bệnh, nơi đây còn góp phần thay đổi nhận thức, giúp đồng bào dân tộc thiểu số chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe. Đó cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh ngay từ cơ sở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện lo bữa ăn cho học trò của các cô nuôi dưỡng tại xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, đến những bước chân không mỏi của nữ bác sĩ Nguyễn Thị Lan tại xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La, và cả sự chuyển biến trong nhận thức của bà con xã A Rơi, tỉnh Quảng Trị, tất cả đang cho thấy bức tranh tươi sáng về sự đổi thay của các bản làng vùng cao.
3: Thời lượng dành cho chương trình Kết nối năm tư hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Sống khỏe mỗi ngày.
5: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
6: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
7: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp là xảy ra, ví dụ như là thế ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn nở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn, và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
5: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
6: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
5: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
6: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
7: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn, và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại, để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp. Bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra, có nghĩa là một bước chân gần đến với nghĩa trang hơn.
5: Đến nay, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Do đó, nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp, giúp giảm các

0: đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
1: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm bảo khí khang với liều ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống bảo khí khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800 0055.
1: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên, sử dụng trong một tháng, cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano nano nano nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
13: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi. Nước

0: miệng Valentine.
1: Kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
1: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
2: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
3: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
0: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại Phú Thọ. Dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Việt Nam cam kết phát triển ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình tại Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Ngân hàng Quốc tế UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,5%. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Nhiều thành phố của Đức chuyển đổi từ mô hình đô thị vốn được ví như sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển. Nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ có cuộc phỏng vấn Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về những vấn đề trọng tâm của kỳ họp năm nay cũng như ý nghĩa và thông điệp của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất toàn cầu.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trần Sĩ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, góp phần hoàn thiện không gian lịch sử văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Tiếp nhận tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình, tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của đất tổ, để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ với Đại đoàn quân tiên phong, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận, gìn giữ cơ nghiệp cha ông, làm cho đất nước ngày càng phát triển.
2: Trong lời bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Vì vậy, tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.
2: Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ đất tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về trong không gian phát triển mới. Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi trong quá trình phát huy di sản. Giữ gìn đất tổ là trách nhiệm chung của cả nước, của các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này. Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống trung thực, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
0: Cũng sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội

0: về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đoàn khách quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
1: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 39/2026 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả hy sinh cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ, là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phát triển nhanh hơn ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu bộ máy của Bắc Ninh phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện, được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ, cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.
0: Như đã thông tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Nhân dịp này, Đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt khẳng định chuyến công tác sẽ truyền tải thông điệp về một Việt Nam độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới và sẵn sàng đóng góp ngày càng chủ động, thực chất cho cộng đồng quốc tế.
3: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có chủ đề khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động, hiệu quả vì tất cả mọi người. Xin đại sứ chia sẻ nhận định về những điểm chính của tuần lễ cấp cao năm nay.
4: Vâng, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 năm nay thì phải nói là diễn ra trong một bối cảnh có rất nhiều biến động, là có thể nói là đang ở trong một cái giai đoạn chuyển đổi hết sức là sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, của xung đột, của thiên tai, của biến đổi khí hậu, rồi tác động hết sức sâu sắc của những cái phát triển mới của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Và đặc biệt đó chính là khôi phục lòng tin như là chủ đề của Đại hội đồng năm nay đã đặt ra. Khôi phục lòng tin vào hợp tác đa phương, khôi phục lòng tin vào luật pháp quốc tế, vào Liên Hợp Quốc, vào khả năng của các quốc gia có thể đối thoại, tìm kiếm những cái giải pháp chung để cùng xử lý những cái thách thức mà cộng đồng quốc tế đang gặp phải. Vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân thì rất nhiều các vấn đề sẽ là những chủ đề quan tâm tại tuần lễ cấp cao lần này. Và cùng với các hoạt động đa phương thì cũng sẽ có

0: phải đến hàng nghìn các cái cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo, giữa các bộ trưởng, đại diện của các nước. Nếu mà như thống kê của năm 2025, tuần lễ cấp cao năm 2025, thì đã có khoảng độ 1.600 các cuộc tiếp xúc song phương diễn ra chỉ riêng trong khuôn viên của Liên Hợp Quốc thôi, chưa kể rất nhiều các cuộc tiếp xúc song phương khác. Thì để thấy rằng đây cũng sẽ là một cái dịp mà các quốc gia tìm đến với nhau, gặp gỡ nhau để có thể giải quyết những cái khác biệt với nhau.
1: Vâng, thưa đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Xin đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến công tác và thông điệp của Việt Nam muốn truyền tải nhân dịp này ạ.
0: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14 này. Và đây có thể nói là một hoạt động hết sức quan trọng để triển khai và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta đã được Đại hội Đảng lần thứ 14 thông qua. Cái thông điệp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ mang đến tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ là một thông điệp có thể nói là mang tính toàn diện và hết sức bao trùm, và cũng là một cái sự tiếp nối đối với những cái thông điệp hết sức quan trọng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã phát biểu tại các diễn đàn đa phương quan trọng vừa qua, trong đó có diễn đàn Shangri-La Singapore. Thì thông điệp đó có lẽ sẽ tập trung vào khía cạnh củng cố lòng tin, vào khía cạnh chung tay hành động của các quốc gia để có thể làm sao cái quá trình chuyển dịch, cái quá trình chuyển đổi mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay nó sẽ tạo ra những cơ hội nhiều hơn là những thách thức, để tất cả các quốc gia, tất cả mọi người dân có thể tận dụng và tận hưởng những cái cơ hội đó, để không quốc gia nào, không cá nhân nào có thể bị bỏ lại phía sau mà không được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển. Và một thông điệp nữa tôi nghĩ có lẽ cũng sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam chúng ta, đó là Việt Nam đã bước vào một cái kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn phát triển mới, và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương, chúng ta không chỉ ủng hộ hợp tác đa phương, mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các cái giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho hợp tác đa phương, vì lợi ích chung của nhân loại và vì những cái lợi ích của mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn đại sứ.
2: Một sự kiện ngoại giao cũng đáng chú ý, từ ngày 14 đến 18 tháng 9 tại Trung tâm Quốc tế Viên Áo, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm trưởng đoàn đã tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Đại hội đồng IAEA là diễn đàn chính sách thường niên quan trọng, nơi các quốc gia thành viên xem xét hoạt động của cơ quan và thảo luận những vấn đề lớn về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và an ninh hạt nhân, thanh sát và không phổ biến vũ khí hạt nhân, hợp tác kỹ thuật cùng các ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân trong y tế, nông nghiệp và môi trường. Trong khuôn khổ khóa họp, Diễn đàn Khoa học năm 2026 tập trung vào sáng kiến Ray of Hope, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận chẩn đoán và điều trị ung thư trên toàn cầu. Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh, đại diện đoàn Việt Nam trình bày phát biểu quốc gia tại phiên toàn thể, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới. Việt Nam nhấn mạnh các chương trình, dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu. Bên lề khóa họp, đoàn công tác có cuộc làm việc với bà Catherine Hevio, Phó Tổng Giám đốc IAEA, phụ trách an toàn và an ninh hạt nhân, bà Najat Moska, Phó Tổng Giám đốc IAEA, phụ trách khoa học và ứng dụng hạt nhân và lãnh đạo Ban Năng lượng Hạt nhân IAEA. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ của IAEA đối với Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng địa hạt nhân, hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ hạt nhân.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ,

0: công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhất là tại các đơn vị địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất chưa được khai thác, xử lý. Trên cơ sở phương án được duyệt, các cơ quan đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện khắc phục tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định đảm bảo hoàn thành trong năm 2026. Cùng với đó, các cơ quan tài chính và đơn vị liên quan phải rà soát, thống kê đầy đủ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và cập nhật chính xác, kịp thời tiến độ, kết quả xử lý trên phần mềm theo dõi tổng hợp nhà đất dôi dư. Số liệu cập nhật của các cơ sở nhà đất do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý dôi dư không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, không bao gồm nhà đất của doanh nghiệp. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 25 tháng 9.
1: Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Quốc tế UOB có trụ sở tại Singapore, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối năm với nền tảng tăng trưởng vững chắc, nhiều hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
0: Cùng với đó, kết quả tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm cùng những tín hiệu tích cực từ khu vực sản xuất và thương mại đã củng cố triển vọng của nền kinh tế trong phần còn lại của năm. Trên cơ sở đó, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 8,5%. Theo UOB, động lực tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục đến từ nhu cầu trong nước cải thiện, dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và công nghệ cùng các dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai trên cả nước. Tuy nhiên, các chuyên gia UOB cũng cho rằng môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều bất định. Những diễn biến liên quan đến chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế và chi phí sản xuất của Việt Nam. Trong đó, tiến độ triển khai các chương trình đầu tư và cải cách cơ cấu sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn.
1: Hướng tới hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang đẩy nhanh tiến độ 21 dự án trọng điểm được Thủ tướng giao triển khai. Tại nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc, gần 30 trên 50 cột bao quanh khối nhà hát hình tròn đã được lắp dựng, trong khi phần kết cấu bê tông cốt thép đạt khoảng 98%, tạo hình hài rõ nét cho công trình dự kiến là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
2: Theo đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang được Thủ tướng giao triển khai thực hiện 21 dự án, chia thành 2 nhóm, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư kinh doanh BBB. Các dự án hiện đang đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó dự án trung tâm hội nghị APEC và nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc đang từng bước được lắp dựng hệ cột bao quanh khối nhà hát hình tròn. Ông Hoàng Khắc Kỳ, trưởng bộ phận xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý mặt trời cho biết.
3: Cùng công trình là nhà hát Đà Nẵng và trung tâm tổ chức hội nghị tại đang tiến hành lợp mái và thi công các cái phần lắp kính rồi xây sát mặt ngoài, đồng thời là thi công các cái hạng mục bên trong nhà như tường xây rồi nội thất và cơ điện đang thực hiện. Về mặt huy động nhân công thì hiện tại thì toàn bộ cái cụm của dự án APEC này bình quân một ngày chúng tôi huy động tầm khoảng 3.500 công nhân cùng với hàng trăm đồng một thiết bị máy móc khác nhau để tập trung làm việc có khả năng cá để đẩy nhanh cái công trình theo đúng các mốc tiến độ mà đây đề ra.
2: Theo đánh giá tiến độ thực hiện, hiện có 7 dự án có tiến độ thực hiện tương đối tốt đang triển khai các hạng mục chính. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định mục tiêu hoàn thành toàn bộ 21 dự án trọng điểm trước thời hạn ít nhất 6 tháng nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo nhất.
4: Kiểm tra thì nhìn chung là các cái dự án thì tiến độ đảm bảo theo cái chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trong đó là tỉnh đặt ra là cái tiến độ là phải hoàn thành tất cả dự án. Ở đây bao gồm 21 dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, nghĩa là trước 6 tháng. Tuy nhiên có một số dự án quan trọng, ví dụ như là trung tâm hội nghị, rồi nhà hát, rồi một số dự án khác thì hiện nay là nhà thầu, nhà đầu tư cũng cam kết là sẽ hoàn thành có thể là xong trước 9 tháng. Tỉnh An Giang cũng như là đặc khu Phú Quốc và các sở ngành và nhà đầu tư cũng là rất là cái cam kết vừa đảm bảo cái tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng và để làm sao có công trình dự án đẹp nhất, tốt nhất để mà phục vụ hội nghị cấp cao APEC.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đề án xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO để biến danh hiệu thành động lực phát triển. Địa phương cần bảo tồn các giá trị địa chất, thiên nhiên, văn hóa gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. cộng tác viên

0: Lê Biết tại Tây Nguyên phản ánh.
1: Công viên địa chất Phú Yên được thành lập vào năm 2024, rộng gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2 vùng biển. Trải trên 22 xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nổi bật với sự tương tác giữa lục địa và đại dương, công viên sở hữu những cảnh quan độc đáo như đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn, Hòn Yến, cùng các dấu tích địa chất có niên đại khoảng 65 triệu năm. Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích quốc gia, hơn 80 di tích cấp tỉnh và 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự giao hòa giữa địa chất, biển đảo, văn hóa và lịch sử tạo nên giá trị đặc sắc của công viên địa chất Phú Yên. Theo chuyên gia địa chất Trần Tân Văn, đây là những tiền đề quan trọng để Đắk Lắk hướng tới xây dựng công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
2: Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nó có cái tác động rất là đáng kể đến mọi hoạt động của địa phương. Nó tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của tất cả các cái loại hình di sản. Trong đó thì giá trị di sản địa chất sẽ là chủ đạo và đặc biệt coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
1: Từ thực tiễn vận hành, ông Hoàng Xuân Đôn, trưởng ban quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao Nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Phú Yên có nguồn tài nguyên di sản phong phú, giao thông thuận lợi, cùng nhiều nghề truyền thống và dư địa phát triển du lịch. Vấn đề là cách làm cho phù hợp.
3: Công viên địa chất Phú Yên có đầy đủ các yếu tố tiềm năng về di sản để phát triển. Phú Yên hoàn toàn có nguồn lực để phát triển tại chỗ của người địa phương, cho người địa phương và vì người địa phương. Cái khó nhất bây giờ là cách làm. Tỉnh cũng nên tập trung tạo cái tiền đề đầu tiên là con người và nguồn lực.
1: Như vậy, bài toán không chỉ là đầu tư hạ tầng hay xây dựng các sản phẩm du lịch. Quan trọng hơn là hình thành đội ngũ đủ năng lực để nhận diện, bảo tồn, diễn giải và kể câu chuyện di sản. Đồng thời giúp người dân hiểu rằng di sản chính là nguồn lực phát triển của cộng đồng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Phú Yên cho biết, đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
4: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai, khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2027.
1: Danh hiệu UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương, họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững.
0: Tiếp tục thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức khảo sát xác minh thông tin về một ngôi mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân, xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
5: Theo thông tin do ông Lê Chức, sinh năm 1938, nguyên là lái xe của chế độ cũ, hiện sinh sống tại Mỹ cung cấp vào ngày 25 tháng 7. Năm 1970, ông từng chở 25 thi thể bộ đội cách mạng đến chôn tại một vị trí cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1 km, gần quốc lộ 1A. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội 192 phối hợp với các cơ quan đơn vị và nhân chứng địa phương khảo sát thực địa. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế chỉ đạo đội 192 tiếp tục phối hợp tìm kiếm nhân chứng, thu thập, xác minh thêm thông tin, đồng thời xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế và Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện các bước tiếp theo. Thượng tá Ngô Chí Hùng, đội trưởng đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
6: Những người chiến sĩ chúng tôi là lực lượng được phân công là lực lượng chuyên trách để quy tập liệt sĩ về với quê hương, xác định lại danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào, cũng quyết tâm tìm kiếm và quyết tâm đưa các liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Nhà Hảo Tâm tổ chức chương trình Hội chợ Trung Thu Yêu Thương 2026, tặng quà tổng trị giá hàng tỷ đồng cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
7: Chương trình Hội chợ Trung Thu Yêu Thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung Thu.

0: ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn trung thu và nhiều trò chơi khác.
1: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé cũng rất vui. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, điều trị trong Huế. Trong đợt gần đây thì bé bị co giật và ra đây bác điều trị.
2: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú này đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức trung thu yêu thương cho các cháu, thấy cháu nó thích.
0: Những món quà trung thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà Hảo Tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung thu yêu thương 2026.
3: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú. Thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà để cho các con.
4: Sau nhiều lần đình trệ dự án giải quyết ngập do chiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 của năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Ghi nhận ngày 18 tháng 9 tại cổng Tân Thuận, phường Tân Thuận, nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA. Công nhân cũng đang nạo vét xử lý xói lở tại khu vực thượng lưu, hoàn thiện bờ kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt với tiến độ đạt khoảng 95%. Cổng Tân Thuận dự kiến được vận hành thử trong tháng 10, kết hợp nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Những thay đổi tại khu vực cổng Phú Định khiến người dân phấn khởi.
6: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều, cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chân. Nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
7: Thì người dân ở đây tụi tôi cũng rất là mong cầu nó là nó sớm hoàn thiện, tại cũng là sạch đẹp của cho cái môi trường ở đây, cũng thuận tiện cho dân nó sinh sống. Nhưng mà cũng một phần là nó cũng khó khăn cho cái dân ở đây một chút xíu, là bây giờ tại dân nhà người ta quá thấp đi thì cũng phải xử lý như thế nào một phần nào đó tùy cái nhà để có một cái hướng mà để cho tạo điều kiện cho cuộc sống của người ta nữa.
5: Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%. Hai cống nhỏ, Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%, các cống còn lại đạt từ 92-94%. Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Dự kiến toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành, bàn giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm 2026.
4: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay hình thế gây mưa lớn ở Bắc Bộ suy yếu, mưa giảm đáng kể so với những ngày trước. Tây Bắc Bộ và phần lớn phía Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ còn có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ tăng trở lại, phổ biến từ 29 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa trong khoảng từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Thỏa thuận vì thế đang hé lộ một điểm cân bằng mới giữa những lợi ích tưởng tượng như

0: khó dung hòa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Điểm đáng chú ý đầu tiên là những gì Mỹ có thể đạt được. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận sẽ cho phép Mỹ thực hiện những hành động cần thiết nhằm bảo đảm an ninh tại Greenland. Theo ông, các đối thủ của Mỹ sẽ không thể thiết lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hay thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm tại đây nếu không được Mỹ chấp thuận. Nếu được cụ thể hóa như tuyên bố của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ đạt được một mục tiêu chiến lược quan trọng mà không cần thay đổi chủ quyền đối với Greenland. Mỹ thực tế đã có hiện diện quân sự tại hòn đảo này từ nhiều thập niên qua. Căn cứ không gian Bitufix hiện đóng vai trò trong cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Một sự hiện diện lớn hơn sẽ tiếp tục củng cố vị trí của Mỹ tại cửa ngõ giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Nhưng Đan Mạch lại nhấn mạnh một khía cạnh khác của thỏa thuận. Theo Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, văn bản dự kiến sẽ tăng cường an ninh cho Greenland, Đan Mạch, Mỹ cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và châu Âu, nhưng đồng thời phải công nhận chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland. Đây cũng là lập trường mà Thủ tướng Đan Mạch từng nhiều lần khẳng định.
2: Lập trường của chúng tôi cũng rõ ràng như trước nay vẫn vậy. Greenland dĩ nhiên không phải là thứ để bán. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người, bao gồm cả các nước đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland.
1: Các bên dự kiến ký văn kiện trong tuần tới nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đó còn phải trải qua các thủ tục nghị viện cần thiết trước khi có hiệu lực. Sau nhiều tháng căng thẳng, Greenland vì thế đang từ một vấn đề gây chia rẽ giữa các đồng minh trở thành phép thử cho một công thức mới về an ninh Bắc Cực, mở rộng hợp tác chiến lược mà không thay đổi chủ quyền lãnh thổ.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật trừng phạt sâu rộng đối với Nga, mở đường cho việc gia tăng áp lực kinh tế lên Nga vì cuộc xung đột với Ukraine. Luật này nhắm vào các ngành công nghiệp năng lượng và quốc phòng của Nga, cũng như hạm đội ngầm của các tàu chở dầu né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành nhằm tước đoạt nguồn vốn mà Nga sử dụng để chi trả cho cuộc xung đột với Ukraine. Dự luật hiện được gọi là Đạo luật trừng phạt Nga và Iran năm 2026, mang tên Lindsey Graham, đã được Hạ viện thông qua hôm 16 tháng 9 vừa qua và Thượng viện thông qua vào tháng trước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phát triển ngành hàng không một cách có hệ thống, trong đó bảo đảm các hãng hàng không trong nước được cung cấp máy bay do Nga sản xuất. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
3: Phát biểu tại buổi giới thiệu các nhà ga hàng không mới tại các khu vực của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh các hãng hàng không Nga cần được đảm bảo nguồn cung máy bay nội địa, trong đó có dòng máy bay tầm trung MS-21. Theo Tổng thống Putin, từ năm 2021, Nga đã đưa vào khai thác 20 đường cất hạ cánh và 26 khu phức hợp nhà ga hàng không. Đến năm 2030, Nga dự kiến hiện đại hóa ít nhất 75 sân bay, tương đương hơn 1/3 tổng số sân bay trong cả nước. Trong lĩnh vực đội bay, Tổng thống Putin nhấn mạnh yêu cầu tăng cường và đổi mới đội máy bay, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không đối với máy bay hiện đại. MS-21 là máy bay chở khách tầm trung, thân hẹp do tập đoàn Yakovlev thuộc tập đoàn máy bay thống nhất của Rostec phát triển và sản xuất. Máy bay có sức chứa từ 163 đến 211 hành khách, được trang bị động cơ PD-14 và các hệ thống thế hệ mới. Theo Điện Kremlin, sau khi các đối tác phương Tây ngừng hợp tác từ năm 2022, chương trình MS-21 đã phải thay thế khoảng 80 hệ thống và linh kiện bằng sản phẩm trong nước, trong đó có động cơ. Những chiếc MS-21 đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trên các đường bay có tần suất cao, trước hết là tuyến Moscow-Saint Petersburg.
0: Chính phủ Singapore đang đẩy mạnh phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khu vực công, đặt mục tiêu đến năm 2028, toàn bộ công chức có thể sử dụng AI ở mức cơ bản, ứng dụng hiệu quả công nghệ này trong công việc hàng ngày. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
4: Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore, khu vực công nước này hiện có khoảng 158.000 công chức, làm việc tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan. Viện Chính phủ số Singapore thiết kế các chương trình đào tạo dành cho công chức ở mọi vị trí công tác và trình độ công nghệ, nhằm trang bị những kỹ năng số thiết thực gắn trực tiếp với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, toàn bộ công chức sẽ phải hoàn thành khóa học bắt buộc hàng năm về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Cùng với đó, các chương trình nâng cao năng lực được thiết kế theo các lộ trình tương ứng với trình độ và khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo của người học. Những người đã có kiến thức cơ bản sẽ được đào tạo

0: tạo sâu hơn về cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc, trong khi nhóm có trình độ cao hơn có thể tham gia thiết kế, xây dựng các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan. Nội dung đào tạo sẽ được cập nhật thường xuyên để bảo đảm tính thực tiễn và bắt kịp tốc độ phát triển nhanh của công nghệ. Bên cạnh hoạt động đào tạo, Viện Chính phủ số cũng sẽ triển khai các sáng kiến để thúc đẩy kết nối giữa công chức thuộc các cơ quan khác nhau, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về cách thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả trong công việc, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong toàn bộ khu vực công.
1: Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết, đến cuối tháng 3 năm nay, quảng cáo dược phẩm có nội dung tuyên truyền sai sự thật trên các kênh truyền hình trên toàn quốc đã được xóa bỏ. Cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, mở rộng các kênh tiếp nhận khiếu nại nhằm ngăn tình trạng tái diễn. Tin của Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc.
2: Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động phát sóng quảng cáo, việc tăng cường quản lý giúp người dân yên tâm và tin tưởng khi tiếp cận các chương trình phát thanh truyền hình. Đến nay, hai quy định cấp bộ đã được sửa đổi, trong đó có quy định về quản lý hoạt động vận hành và cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, IPTV, dự kiến sớm được ban hành. Bên cạnh đó, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ phối hợp với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho TV tích hợp, qua đó loại bỏ đầu thu truyền hình. Đến nay, khoảng 1,13 triệu thiết bị đầu cuối tại các địa điểm công cộng và 40,41 triệu người dùng nông thôn đã được cung cấp các dịch vụ như bật TV là xem được truyền hình trực tiếp, không phát quảng cáo khi khởi động.
1: Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã phát hiện một mẫu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ của Nestle không đáp ứng quy định về hàm lượng biotin, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý đối với tập đoàn thực phẩm của Thụy Sĩ. Ngay lập tức, giá trị cổ phiếu của công ty Nestle Ấn Độ đã sụt giảm 3%. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ, mẫu được kiểm tra là sản phẩm Follow-up Formula, một loại sữa dành cho trẻ em và trẻ nhỏ. Kết quả phân tích lại cho thấy sản phẩm không phù hợp với yêu cầu hàm lượng biotin, còn được gọi là vitamin B7, theo tiêu chuẩn thực phẩm của Ấn Độ. Ngoài vấn đề hàm lượng biotin, Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cũng đã khởi động hai vụ việc khác đối với sản phẩm dinh dưỡng trẻ em của Nestle. Nhà chức trách cho rằng thông tin thể hiện trên nhãn của hai sản phẩm có nội dung có thể gây hiểu lầm, không phù hợp với quy định hiện hành. Như vậy, Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã tiến hành tổng cộng 3 vụ xử lý riêng biệt đối với Nestle. Phía Nestle Ấn Độ cho biết đã gửi giải trình chi tiết, đồng thời khẳng định thông tin này có cơ sở khoa học và từng được một ủy ban chuyên gia của Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ phê duyệt. Ấn Độ là một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của Nestle. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm nay, nhóm sản phẩm sữa và dinh dưỡng, trong đó có sữa công thức và thực phẩm dành cho trẻ em, là nhóm sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất của Nestle Ấn Độ, chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu sản phẩm, tương đương khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ.
1: Nhiều thành phố của Đức đang chuyển từ mô hình sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển nhằm giữ thấm và điều tiết nước mưa, ứng phó đồng thời với ngập lụt và hạn hán do biến đổi khí hậu. Bochum thuộc bang Bắc Rhine-Westphalia là một điển hình. Thành phố kết hợp mở rộng cây xanh, hồ và bể chứa nước, vùng đất ngập nước với mái nhà xanh, hầm thấm và vật liệu thấm nước. Mỗi khi cải tạo đường phố, hệ thống cống hay vỉa hè, thành phố tranh thủ giảm diện tích bê tông, bổ sung không gian xanh và nơi chứa nước. Tại thành phố Hattinger, mặt đường được thiết kế hình chữ V để gom nước về giải cây xanh ở giữa, bên dưới là các hầm thấm. Đến cuối năm 2022, Bochum đã triển khai 7 công trình lớn và khoảng 15 đến 20 công trình nhỏ theo mô hình này. Mô hình thành phố bọt biển cũng đang được Bonn, Berlin, Hamburg và Leipzig thúc đẩy trở thành hướng đi trong quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua với những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng

0: thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.
1: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
2: Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Thái Lan Maha Vachiralongkorn tại buổi tiệc chiêu đãi nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra trong tuần. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Quốc vương Maha Vachiralongkorn lên ngôi, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho thấy sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, mở thêm động lực để hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
0: Cần khẳng định cái quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ, có hay không có tư cách đảng viên.
3: Quan điểm này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức Đảng quản lý thực chất, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và sự công bằng, liêm chính của bộ máy, đồng thời khơi thông nguồn lực cho phát triển.
4: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của chính phủ. Nên chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
2: Chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các quy định phải chặt chẽ, kiểm soát được quyền lực trong xây dựng pháp luật nhưng không trở thành rào cản đối với phát triển. Phát biểu của Thủ tướng chỉ rõ hai nguy cơ cần đồng thời khắc phục trong xây dựng pháp luật. Một bên là sự cài cắm lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, bên kia là tư duy không quản được thì cấm, tạo thêm thủ tục và rào cản. Nói cách khác, luật pháp không chỉ là công cụ quản lý mà phải góp phần kiến tạo và phát triển.
3: Thưa quý vị, thể chế chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi theo kịp những quan hệ lao động mới. Câu chuyện của các tài xế Grab một lần nữa cho thấy những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.
5: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
6: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng ấy, càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
3: Chạy xe liên tục 13 đến 15 tiếng, không ngày nghỉ hay chế độ an sinh, bị mất thưởng nếu từ chối nhận chuyến. Các tài xế công nghệ đang phải trả một cái giá khá đắt cho giấc mơ tự chủ, linh hoạt thời gian làm việc. Việc nhiều tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng để phản đối chính sách, phí và chiết khấu cho thấy mâu thuẫn không còn là chuyện riêng giữa nền tảng và từng đối tác. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 1 triệu người thường xuyên làm việc trên các nền tảng gọi xe công nghệ. Nhiều người coi đây là sinh kế chính. Khi tài xế chịu sự điều phối, việc nhận chuyến, giá dịch vụ và tỷ lệ chia sẻ doanh thu, câu hỏi về bản chất quan hệ lao động, quyền lợi, an sinh và trách nhiệm khi rủi ro xảy ra cần được trả lời bằng chính sách.
2: Gần 1 triệu tỷ đồng là số tiền 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất trong năm qua, tăng 25% và tương đương hơn 37% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng 614.000 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng số nộp của top 200.

0: trong khi đó 200 doanh nghiệp chỉ tương đương 0,02% trong hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động chính thức. Những con số này cho thấy nước ta đã hình thành các tập đoàn lớn, nhưng nền thu còn hẹp và phụ thuộc đáng kể vào một số ít doanh nghiệp. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cảnh báo sự tập trung này có thể tạo rủi ro nếu các doanh nghiệp dẫn đầu gặp khó khăn.
1: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 20. Trước đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu. Phải tới hiệp 2, những điều chỉnh của ban huấn luyện mới phát huy hiệu quả, giúp Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt ghi bàn mang về chiến thắng 2-0. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết:
3: các bạn đã thấy Philippines là lùi sâu 10 người, cho nên là dẫn tới cái sự mà rất là khó khăn trong vấn đề tấn công. Nhưng kết thúc vòng 1 thì ban huấn luyện có cái sự điều chỉnh và khuyến khích tất cả các cầu thủ tấn công, làm sao lôi kéo và có những cái đường truyền sâu hàng phòng ngự đối phương, đã giành được cái kết quả tốt cho cái trận đấu chiều hôm nay.
2: Ở trận đấu còn lại, Uzbekistan thắng Kuwait 2-0 để có 6 điểm và sớm giành quyền đi tiếp. U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 4 điểm và chỉ cần không thua Uzbekistan ở lượt cuối ngày 22 tháng 9 là chắc chắn có vé vào tứ kết. Huấn luyện viên Max Persson của U23 Philippines đánh giá cao U23 Việt Nam và cho rằng trận gặp Uzbekistan ở lượt cuối sẽ rất đáng chờ đợi.
4: Tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam. Giờ đây trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ đáng chờ đợi hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đối đầu với U23 Uzbekistan nên hiểu rõ sức mạnh của đối thủ này. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ cần kiểm soát bóng thật nhiều để hạn chế tối đa sức mạnh của U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối.
2: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết ASEAN 20 sau khi để thua Hàn Quốc 1-3 trong trận tranh ngôi đầu bảng D chiều qua. Thanh Thúy và các đồng đội đã có thời điểm chơi tốt, nhưng những lỗi bước 1 ở cuối 2 set đầu khiến đội lần lượt gặp thất bại cùng với tỷ số 21-25. Điểm sáng đến ở set 3 khi tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi và thắng kịch tính 28-26. Tuy nhiên, Hàn Quốc lấy lại thế trận ở set 4, thắng 25-18 để khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1. Sau trận đấu, vận động viên Phạm Quỳnh Hương của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết:
5: cả đội cũng quyết tâm cao nhất nhưng mà cũng chưa sự may mắn. Cả đội sẽ phải rút kinh nghiệm và cố gắng hơn. Em cũng cảm ơn khán giả Việt Nam đã cổ vũ nhiệt tình cho bọn em. Bọn em sẽ cố gắng hơn trong những giải đấu tới và sẽ cố gắng chỉ tiêu cao nhất.
2: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tổng công ty khí Việt Nam PVGAS vừa công bố PVGAS là nhà tài trợ chính của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia năm 2026. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Nam có nhà tài trợ riêng, qua đó bổ sung nguồn lực cho công tác tập luyện, tập huấn và thi đấu. Ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết:
6: có một cái nhà tài trợ riêng cho đội tuyển, thì đấy cũng là một cái động viên thứ nhất về cơ sở vật chất, nhưng mà cũng là cái vấn đề liên quan đến tinh thần cho vận động viên rất là tốt. Trong những năm tới nữa, thì cái việc đội tuyển sẽ phải tham gia rất nhiều các cái giải đấu, tuyển cũng phải thực hiện các cái chương trình, các cái kế hoạch trong vấn đề về tập huấn, rồi đi thi đấu giao hữu. Chính vì vậy thì cái việc mà có cái nguồn tài trợ mà đặc biệt là cho riêng cho đội tuyển rất là tốt để là hỗ trợ thêm cho đội tuyển.
2: Năm 2026, đội tuyển cũng có những thay đổi về chuyên môn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Italia Federico Rambazzo, hướng tới nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Theo ông Lê Chí Trường, mục tiêu của đội cần được thực hiện theo từng bước.
6: Các cái thành tích thì nó cũng phải có một cái quá trình. Thì không thể mà chúng ta có cái cơ sở vật chất hay có huấn luyện mà chúng ta có thể là thay đổi một cái mục tiêu lớn được ngay được. Nó phải có một cái lộ trình. Trước tiên đối với đội tuyển bóng chuyền Nam chúng ta vẫn đang hướng tới ở cái SEA Games và các cái giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Trình độ hay cái sức lực của mình thì nó đang nằm ở cái tầm khu vực Đông Nam Á. Thì từng bước chúng ta nâng cái trình độ của chúng ta và cái thành tích chúng ta lên, đặc biệt là tại SEA Games. Và sau đó chúng ta có cái định hướng để phát triển ra đến khu vực, đấy là châu Á.
2: Rạng sáng nay, Chelsea bất ngờ nhận thất bại 0-3 trên sân Brentford trong trận đấu sớm vòng 5 ngoại hạng Anh. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đội chủ nhà tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp 2. Jadon Anthony mở tỷ số ở phút 61 trước khi Igor Thiago nhân đôi cách biệt ở phút 83. Đến phút bù giờ thứ 4, Fabio Cavajo ấn định chiến thắng 3-0 cho Brentford. Kết quả giúp đội chủ nhà tạm vươn lên vị trí thứ 3 trong khi Chelsea trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng tại Premier League. Sau trận đấu, huấn luyện viên Xabi Alonso của Chelsea thừa nhận màn trình diễn của đội bóng

0: đặc biệt trong hiệp 2 chưa đáp ứng được yêu cầu.
1: Tôi thất vọng với hiệp 2 và kết quả này. Như thế là chưa đủ để cạnh tranh ở Premier League. Chúng tôi không duy trì được trình độ trong suốt 90 phút và đã phải trả giá. Toàn đội còn rất nhiều điều cần cải thiện.
0: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Kay Adrew của Benford đánh giá cao tinh thần và sự tiến bộ của các học trò.
1: Tôi cảm thấy có điều gì đó đang được tích lũy trong đội bóng trước trận đấu này. Tôi rất bình tĩnh bởi tôi tin tưởng các cầu thủ. Tôi nhìn thấy sự khiêm tốn và khát khao mỗi ngày. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tiến bộ.
0: Chiến thắng cũng giúp Brentford lần đầu tiên đánh bại Chelsea trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1938.
2: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
3: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý bảo vệ công trình lâu dài, khoa học, gìn giữ sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích. Các hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh triển khai sắp xếp xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào ngày 12 giờ ngày 25 tháng 9 này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch gửi Bộ Tài chính chậm nhất là vào ngày 25 tháng 9. Tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA, đại diện đoàn Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, nhấn mạnh các chương trình dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến nhiều thành phố châu Âu cùng lúc phải đối mặt với mưa lớn gây ngập lụt và những đợt hạn hán kéo dài, nhiều thành phố của Đức đang từng bước chuyển đổi từ mô hình đô thị vốn được ví như sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển. Thay vì nhanh chóng đưa nước ra khỏi đô thị, mô hình này giúp giữ và thấm nước mưa, đồng thời giải phóng nước khi thời tiết khô nóng, qua đó góp phần giảm ngập, bổ sung nước ngầm và tăng không gian xanh. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
3: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
2: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
2: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
3: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
6: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 30 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nền tảng số truyền hình quốc gia VTV Go. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe lên khúc Tiến bước dưới quân kỳ và Hành khúc Công an nhân dân của các nhạc sĩ Doãn Nho và Trọng Bằng, do nhạc sĩ Doãn Nho, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và dàn hợp xướng Dynamic trình bày.
7: Cuối năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn quyết định, cách mạng Việt Nam đứng trước thời cơ mới. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12, giữa núi rừng Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. Đội quân nhỏ bé ấy mang trong mình sức mạnh của nhân dân, lý tưởng độc lập và niềm tin vào một nhà nước cách mạng đang đến gần, trở thành tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 được tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các vị lãnh đạo, đại biểu và khách quý: đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng ban Tổ chức. Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tiết mục Dưới màu cờ đỏ, Tiến quân ca của hai nhạc sĩ Lê Anh Thủy và Văn Cao do dàn hợp xướng Dynamic và đoàn nghệ thuật HT trình bày.
1: Từ ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc đến những ngôi sao trong lòng dân tộc, ánh sáng của độc lập đã triệu gọi hàng triệu con người cùng đứng lên trong mùa thu cách mạng, tự mình quyết định vận mệnh và kiêu hãnh trở thành người chủ của một quốc gia tự do.

Và giờ đây khi giai điệu tiến quân ca vang lên, xin mời toàn thể đồng chí đồng bào cùng đứng dậy hướng cờ Tổ quốc, nguyện lòng bước tiếp hành trình thiêng liêng của dân tộc. Đoàn quân Việt Nam đi!

Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và từ mùa thu lịch sử ấy, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, viết nên những trang sử chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, và hôm nay đang vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giai điệu tự hào của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do các ca sĩ Phạm Anh Duy, Mỹ Anh và câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm nhạc Sao Độc Lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tiếp tục chương trình là bài hát Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Nguyễn Ngọc Anh và đoàn nghệ thuật HT thể hiện.
1: Nếu phải khắc họa dáng hình Tổ quốc, xin nghiêng mình tạc tượng mẹ Việt Nam. Mẹ tiễn chồng tiễn con ra trận, mẹ cầm súng chiến đấu, mẹ đưa đò chở chiến sĩ sang sông dưới mưa bom bão đạn. Đất nước đi qua chiến tranh bằng ý chí của những người con và bằng sự hy sinh sâu thẳm bền bỉ của những người mẹ. Mẹ là cội nguồn của lòng nhân ái, là ngọn lửa không bao giờ tắt, soi đường Tổ quốc trường tồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính luận nghệ thuật có cấu trúc gồm 3 chương với khoảng 15 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp với lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện lại lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước từ thủa Hùng Vương cho đến hôm nay. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, âm nhạc đương đại và dân ca với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gần gũi, sinh động. Mở đầu chương trình là tổ hợp nghệ thuật Sao Sáng Trời Nam nhắc lại lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng từ nhà nước Văn Lang cho đến ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Chương 1 Mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và làm chủ vận mệnh đất nước, cũng như sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng công an nhân dân đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và thành quả độc lập vừa giành được. Chương 2 Sáng ngời chính khí nâng bước non sông khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Ngay sau chương 2, ban tổ chức đã trân trọng tặng hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, đại diện người có công với đất nước. Bây giờ chúng ta sẽ nghe liên khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, trong trống xanh, ước mơ của em của các nhạc sĩ Xuân Giao, Lê Anh Thủy, Tường Minh do Quỳnh Nhi, Dương Đức Hải, Nhật Anh và Top Ca câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ trình bày.
1: Bao lớp anh hùng nằm xuống để đất nước đứng lên, và trên hành trình đi đến tương lai, dân tộc ta luôn có ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, có ngọn cờ Đảng quy tụ niềm tin, ý chí và sức mạnh nhân dân, làm nên thời đại Hồ Chí Minh.

Chương 3: Bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường về hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu ánh sao độc lập được thắp lên bằng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, thì hôm nay ánh sao ấy lại được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên trong hành trình hướng tới một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Đậm tình miền Trung của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Phạm Anh Duy và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình chính luận nghệ thuật đã khép lại thành công, gửi tới khán giả thông điệp trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung tay đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do nhóm Oplus và đoàn nghệ thuật MT thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Khi dòng người đang xuôi chiều bình yên, có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ngược về phía hiểm nguy, đối mặt với tội phạm, thiên tai, hỏa hoạn và những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong mọi hoàn cảnh, lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn vẹn nguyên, để bình yên của nhân dân trở thành thước đo cao nhất của sự cống hiến.

0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình:
2: xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam;
1: kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
0: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hecta rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 ha cùng hơn 42.000 ha rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm

0: nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
2: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
1: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hectare rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
3: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi. Cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
1: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
4: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Quá đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước, Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn năm 2025-2026 và mới đây nhất là Nghị định số 180 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định quy định toàn diện các nội dung từ việc xây dựng, đăng ký dự án carbon rừng, cấp tín chỉ carbon rừng, xác nhận kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng được cung ứng, cho đến hoạt động trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon rừng và quản lý sử dụng nguồn thu từ dịch vụ này. Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
1: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý

0: cho thị trường carbon rừng.
1: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
2: Đầu tiên ấy, là câu chuyện về thị trường đang hình thành, nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ, nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn những cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
1: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn. Trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029, việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
3: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là nature based, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn về yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
0: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
1: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch.
0: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tiến chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
1: Ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PRESS với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
4: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là nội dung phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Trương Nam, Hàn Quốc về hoạt động cộng đồng của người Việt tại nước sở tại. Tiếp đó là những chia sẻ cảm xúc của cậu bé Tin Koning Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu đối với tiếng Việt và quê hương Việt Nam. Trước hết chương trình thông tin tới quý vị một số hoạt động kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua, trong chuyến công tác tại Ấn Độ và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Phát biểu tại đây, Thủ tướng khẳng định Ấn Độ là thị trường lớn, quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp. Việt Nam đang nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và phấn đấu cao hơn. Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi với các bộ ngành, hiệp hội trong nước để kết nối các ngành hàng phù hợp.
2: Trong tuần, tại thành phố Frankfurt, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp cùng cộng đồng quốc tế tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu cho Thiếu Nhi, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế. Còn tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc diễn ra chương trình Lễ hội Trăng Rằm 2026, thu hút đông đảo hội đoàn và thanh thiếu nhi người Việt. Chương trình giúp các em sống trong không khí Tết Thiếu Nhi, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và gìn giữ bản sắc dân tộc.
1: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản phối hợp cùng với Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam Nhật Bản tổ chức tọa đàm về nghị quyết 23 của Bộ Chính trị nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ. Tọa đàm tập trung trao đổi việc đưa nghị quyết vào thực tiễn, kết nối nguồn lực kiều bào để xây dựng cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hai nước. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết trí thức, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản.
2: Cũng tại Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Fukuoka phối hợp tổ chức Ngày Việt Nam tại khu vực Kyushu và Okinawa. Tại đây, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, tặng áo dài và giới thiệu sản phẩm OCOP diễn ra sôi nổi. Dịp này, tập đoàn Trung Nguyên Legend và công ty HSC Nhật Bản đã ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại.
1: Trong tuần, tại công viên thể thao Dongwon, thành phố Gwangseong, Hàn Quốc diễn ra lễ hội văn hóa thế giới Gwangseong 2026 với chủ đề Âm thanh của thế giới chung một tiếng nói. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài. Dịp này, Việt Nam để lại dấu ấn nổi bật với màn trình diễn áo dài, non lá, ẩm thực quen thuộc cùng các tiết mục nghệ

0: Thưa quý vị, tại tỉnh Trung Nam Hàn Quốc hiện có 22.000 người gốc Việt sinh sống và làm việc. Sự phát triển của cộng đồng người Việt ở đây đang từng bước định hình một mạng lưới kết nối chặt chẽ, từ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ pháp lý trực tiếp đến chủ động đề xuất chính sách với chính quyền sở tại và kết nối nguồn lực trong nước. Hội người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam đang khẳng định vai trò cầu nối thực chất, tạo tiền đề vững chắc hướng tới cột mốc 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa tiến sĩ, thì việc thành lập Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan có ý nghĩa như thế nào trong tiến trình hoàn thiện mạng lưới kết nối cộng đồng tại Trung Nam ạ?
2: Thưa quý vị, thì sau khi mà chúng tôi thành lập Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam vào tháng 7 năm 2024, thì chúng tôi cũng xác định rất là rõ ràng đây là một cái tổ chức cộng đồng chỉ thực sự phát huy được cái sức mạnh khi nó không dừng lại ở cấp tỉnh, mà là phải vươn tới từng quận, từng thành phố ở địa phương, nơi mà bà con đang sinh sống và làm việc hàng ngày. Thì ở thành phố Asan, tỉnh Trung Nam thì hiện có hơn là 3.000 người Việt và trên 1.000 gia đình đa văn hóa.
1: Với đặc thù Asan là nơi tập trung hơn 4.000 người lao động và gia đình đa văn hóa, các cái thỏa thuận hợp tác vừa ký kết với địa phương sở tại sẽ đem lại những cái hỗ trợ cụ thể và thiết thực gì cho bà con trong thời gian tới ạ?
2: Thưa quý vị, thì các thỏa thuận hợp tác mà chúng tôi vừa ký kết không chỉ là những cái văn bản mang tính hình thức, thì mỗi cái bản ký kết đều gắn với các chương trình hỗ trợ rất là cụ thể, từ tư vấn pháp lý, hỗ trợ hội nhập và tiếng Hàn đến kết nối làm việc và hỗ trợ gia đình đa văn hóa. Thì mỗi người đồng hành có các tổ chức đứng ra hỗ trợ ngay. Đó là vừa qua Hội Người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, chúng tôi cũng đã có cái chuyến công tác về Việt Nam và làm việc với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, làm việc với Bộ Tư pháp, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trọng tâm của cái chuyến công tác này đó là chúng tôi xây dựng các chương trình hỗ trợ tư pháp cho cộng đồng người Việt, không chỉ riêng là ở tỉnh Trung Nam mà còn là cho các công dân, người dân Việt Nam mình ở Hàn Quốc nói chung. Cái chuyến công tác lần này thì cũng đã được các cơ quan, ban ngành trong nước đánh giá rất là cao, nhất là về cái ý nghĩa, ý tưởng và cũng như là các cách triển khai sát với cái tinh thần nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa ban hành về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
1: Thưa tiến sĩ, làm thế nào để Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng người Việt được chính quyền tỉnh Trung Nam cũng như là thành phố Asan ghi nhận và đưa vào chính sách an sinh phát triển của địa phương ạ?
2: Ở tỉnh Trung Nam thì chúng tôi xây dựng mối quan hệ với chính quyền tỉnh và thành phố trên cái tinh thần là tin cậy lẫn nhau, bằng cái cách là chứng minh qua từng cái hành động cụ thể, tổ chức sự kiện bài bản, ký kết các thỏa thuận hợp tác minh bạch, và đặc biệt là luôn đặt cái lợi ích của bà con vào trung tâm. Trên tinh thần là chúng tôi phải luôn chủ động đề xuất, phối hợp và đồng hành với cái chính quyền địa phương đó để tạo ra những cái chính sách có lợi cho cộng đồng.
1: Mô hình tổ chức cộng đồng có tính hệ thống và bài bản tại Trung Nam được đánh giá rất cao. Vậy thì theo ông, những cái kinh nghiệm thực tiễn nào từ Trung Nam có thể áp dụng hoặc là nhân rộng cho các địa phương khác có đông người Việt sinh sống tại Hàn Quốc ạ?
2: Vâng, thì từ cái kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Trung Nam thì tôi cho rằng có 3 bài học có thể chia sẻ với các địa phương khác tại Hàn Quốc. Thứ nhất đó là phải có cái tầm nhìn về hệ thống ngay từ đầu. Tức là khi mà chúng ta thành lập hội á, thì cần có một cái tổ chức mà phải thiết thực với cái mạng lưới. Tức là từ cấp trên cho xuống địa phương, thành phố thì phải bao phủ được nơi bà con sinh sống. Thứ hai là phải có cái năng lực điều phối đa chiều. Thì đối với chúng tôi thì không chỉ là kết nối bà con với nhau, mà là kết nối với chính quyền sở tại, với các tổ chức Hàn Quốc, với doanh nghiệp, với đại học, và đặc biệt là kết nối về Việt Nam với các bộ ngành trung ương như hay là Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành. Chính cái chiều sâu của sự kết nối này thì nó cũng tạo nên một cái sức mạnh thực sự cho tổ chức. Và điều thứ ba là mọi cái hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực

0: tế của bà con. Bà con mà khi thấy hội á, phải giải quyết được cái vấn đề của mình, thì từ đó mới tạo nên được cái sự tin tưởng và gắn bó sẽ đến với một cách tự nhiên của bà con dành cho hội, và từ đó thì hội sẽ phát huy được cái vai trò của mình.
1: Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc vào năm 2027, thì Hội người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam có những cái kế hoạch hay là chương trình trọng tâm nào để khẳng định cái vị thế và hình ảnh của cộng đồng người Việt tại địa bàn ạ?
0: Năm 2027 thì đánh dấu 35 năm thiết lập ngoại giao quan hệ Việt Nam Hàn Quốc 1992-2027, và là một cái cột mốc hết sức ý nghĩa với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam. Thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho một số chương trình trọng tâm. Trước hết thì chúng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện mạng lưới hội thành viên tại các quận, thành phố còn lại trong tỉnh, để đến năm 2027 thì tỉnh Trung Nam thực sự trở thành một cái mô hình mẫu về tổ chức cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Tiếp theo thì chúng tôi dự kiến tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam Hàn Quốc tại tỉnh Trung Nam, nhằm quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam thì với những không chỉ là với những người lao động hay là gia đình đa văn hóa, mà là còn những công dân tích cực có đóng góp thực sự cho sự phát triển của địa phương. Và một cái điều đặc biệt và trên tinh thần chuyến công tác vừa qua tại Việt Nam, thì chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ hội nhập mang tính dài hạn, để mỗi người Việt ở Hàn Quốc đều cảm nhận được rằng đó là tổ quốc luôn đồng hành, cộng đồng luôn ở bên cạnh mình. Vâng, và một lần nữa thì tôi xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cảm ơn biên tập viên Hà Linh và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ.
2: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, cậu bé Tin Koning Lê, 11 tuổi, có bố là người Hà Lan và mẹ là người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại châu Âu, nhưng Tin nói tiếng Việt rất lưu loát và biết nhiều văn hóa, lịch sử, nghệ thuật dân gian Việt Nam. Là sứ giả tiếng Việt tại châu Âu, bé Tin từng là khách mời danh dự của chương trình Hành trình về nguồn trong khuôn khổ cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 do Hội người Việt tại Saitama, Nhật Bản tổ chức. Em chia sẻ, học tiếng Việt với con không khó bởi nó đến tự nhiên như cách con yêu mẹ con vậy. Con muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mẹ nên việc học tiếng Việt thật là dễ dàng. Con yêu mẹ nhiều bao nhiêu, con sẽ nỗ lực học giỏi tiếng Việt bấy nhiêu.
1: Vâng, tiếp sau đây mời quý vị nghe những chia sẻ rất đáng yêu của cậu bé Tin Lê.
3: Khi vừa đặt chân xuống Việt Nam thì điều đầu tiên con cảm nhận được là sự nhộn nhịp, khí nóng và độ ẩm khác hẳn với không khí và thời tiết ở Hà Lan. Rồi sau đó con bắt đầu nhận ra những âm thanh rất quen thuộc như tiếng còi xe này, tiếng mọi người nói chuyện này, tiếng xe chạy trên đường này. Khi về Việt Nam thì con luôn có cảm giác rất thân thuộc. Mùi khói bụi quyện với mùi thức ăn thơm phức, mùi cà phê và đến cả những mùi rất khó diễn tả, nhưng khiến con biết ngay rằng bây giờ mình đang ở Việt Nam rồi. Con đã được ăn rất nhiều món ăn của Việt Nam như món bún chả, món chả lá lốt, các món ốc.

ở Hà Nội thì con đã được đi khá nhiều nơi như thăm Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Nhà tù Hỏa Lò. Ngoài ra, con còn được đi thăm các làng nghề truyền thống như làng lụa Hà Đông, làng gốm Bát Tràng hay làng diều sáo Bá Dương Nụ. Mỗi nơi lại cho con một trải nghiệm rất khác nhau. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám thì con cảm nhận được truyền thống hiếu học của người Việt Nam. Đến các bảo tàng thì con được nhìn thấy những hiện vật mà trước đây con chỉ được đọc trong sách vở, nên lịch sử trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn ạ. Còn Hỏa Lò đã để lại cho con một cảm xúc rất mạnh. Sau khi con được xem chương trình Đêm Thiêng Liêng tái hiện lại những các tra tấn thì con hết sức xúc động trước sự dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng để lại cho con những ấn tượng sâu sắc. Vì ở đó, con được nhìn thấy rất nhiều hiện vật chân thực, những chiếc xe tăng, máy bay, pháo cao xạ và các bộ vật gắn với những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Khi vào thăm Lăng Bác, được xem các thước phim về những giây phút cuối đời của người, con mới cảm nhận được sự trang nghiêm, kính trọng

0: và tình cảm mà mọi người dành cho bác.
1: Con cảm thấy mình đã hiểu hơn về lịch sử và văn hóa của Việt Nam, và con cảm thấy rất tự hào vì mình cũng là người Việt.
2: Hiện nay con đang học thêm nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt và tiếng Hà Lan, và con thấy rằng hiểu rõ tiếng Việt đã giúp con rất nhiều trong việc học ngoại ngữ, và các ngôn ngữ có thể bổ trợ rất tốt cho nhau. Mỗi ngôn ngữ đều có những nét đẹp riêng, nhưng con vẫn đặc biệt thích tiếng Việt vì nó có nhiều từ lái sinh động, giúp diễn tả âm thanh, hình ảnh và cảm xúc một cách rất phong phú. Hiểu và nói được tiếng Việt giúp con cảm thấy hòa nhập và rất gần gũi và thân thương khi trở về Việt Nam.
1: Có một số bạn của con đã từng đến thăm Việt Nam rồi, và con muốn là sau khi con kể cho các bạn về các trải nghiệm của con thì các bạn lại muốn sang thăm Việt Nam nhiều lần nữa. Con mong rằng sẽ còn có nhiều lần về Việt Nam nữa, để con có thể gặp được ông bà, có thể nói chuyện thật nhiều bằng tiếng Việt với mọi người, và để con có thể hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam ạ. Và con cũng mong là con sẽ được khám phá thêm nhiều nơi mà con đã chưa từng đến, được gặp gỡ nhiều người và kết bạn với nhiều người Việt khác, và có thể

0: đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 14 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Kiệt tác hội họa của danh họa trường phái ấn tượng Claude Monet dự kiến lập kỷ lục đấu giá 30 triệu euro. Trung Quốc xóa bỏ quảng cáo dược phẩm sai sự thật trên truyền hình. Thành phố bọt biển, giải pháp chống ngập và hạn hán tại Đức. Bây giờ là tin chi tiết. Một kiệt tác hội họa của danh họa trường phái ấn tượng Claude Monet vừa được trưng bày trước công chúng lần đầu tiên tại phòng trưng bày của nhà đấu giá Sotheby's ở Paris, Pháp trước khi chính thức gõ búa vào tháng tới. Bức tranh mang tên Iris, hoa diên vĩ được dự báo có thể thu về mức giá kỷ lục lên tới 30 triệu euro.
4: Với các vệt màu tím, trắng và xanh lá hòa quyện tài tình, Iris được Sotheby's định giá ước tính từ 22 đến 30 triệu euro. Đây là mức định giá cao nhất từng được ấn định cho một bức tranh đấu giá tại Pháp. Đánh giá về giá trị lịch sử và tình trạng nguyên vẹn đáng kinh ngạc của bức tranh, bà Marianne Mathieu, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật ấn tượng kiêm giám đốc dự án Neufia, bày tỏ:
5: Il est exceptionnel parce qu'il est parfaitement conservé.
6: Bức tranh chưa từng bị hư hại hay phủ vernis, bởi việc quét vernis sẽ làm biến đổi các sắc thái màu. Tất cả những điều đó đồng nghĩa với việc ngày nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm mẫu mực, kinh điển, đúng như những gì Monet hằng mong muốn thể hiện. Đây thực sự là một phát hiện cực kỳ xúc động, quan trọng và hiếm có.
4: Bên cạnh Iris, bộ sưu tập còn có một kiệt tác khác của Monet mang tên Sole Pleurel, tạm dịch là cây liễu rủ, ước tính đạt 8 đến 12 triệu euro, khắc họa khu vườn Giverny sau Thế chiến thứ nhất. Phiên đấu giá trực tiếp đối với bộ sưu tập đặc biệt này sẽ diễn ra tại Sotheby's vào ngày 22 tháng 10 tới.
3: Một trang trại tại Đức vừa chính thức khai mạc triển lãm bí ngô thường niên lần thứ 23, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách với chủ đề độc đáo, đưa nghệ thuật điện ảnh kinh điển vào nông nghiệp.
4: Tại trang trại Măng Tây và trải nghiệm Claisto, hơn 100.000 quả bí ngô được canh tác tại địa phương đã được các nghệ nhân khéo léo kết thành những bức tượng khổng lồ, mô phỏng các nhân vật điện ảnh lừng danh thế giới, vua hài Charlie Chaplin, bậc thầy Jedi Yoda trong chiến tranh giữa các vì sao, siêu anh hùng Superman, phù thủy nhí Harry Potter cho đến quái vật huyền thoại King Kong. Bà Annie Marie Bathel, đại diện trang trại Măng Tây Claisto, cho biết:
7: Chúng tôi đang có mặt tại trang trại Măng Tây và trải nghiệm ở Claisto. Chúng tôi vừa khai mạc triển lãm bí ngô lần thứ 23 với chủ đề Bí ngô đến Hollywood. Chúng tôi đang đứng giữa hơn 100.000 quả bí ngô được tạo hình thành các bức tượng. Chúng tôi đã tái hiện các ngôi sao điện ảnh và thế giới phim ảnh ngay tại đây. Quý vị có thể tận mắt chiêm ngưỡng điều đó.
4: Bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, trang trại còn giới thiệu tới công chúng khoảng 500 giống bí ngô khác nhau trong tổng số khoảng 800 giống hiện có trên toàn thế giới. Sau sự kiện, toàn bộ số bí ngô dùng để tạo dựng mô hình sẽ được đưa trở lại đồng ruộng, làm phân bón hữu cơ hoặc chuyển đến nhà máy sản xuất khí sinh học.
3: Mỹ vừa trao trả Trung Quốc 64 hiện vật và hóa thạch cổ sinh vật học, trong đó có nhiều di vật văn hóa có giá trị. Trong số này có 58 hiện vật và hóa thạch do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ thu hồi, cùng một số di vật do Văn phòng Công tố quận Manhattan thu giữ. Hoạt động trao trả nằm trong khuôn khổ hợp tác chống buôn bán và nhập khẩu trái phép cổ vật dựa trên bản ghi nhớ được hai nước ký năm 2009 và gia hạn gần nhất năm 2024. Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết đến cuối tháng 3 năm 2026, quảng cáo dược phẩm có nội dung tuyên truyền sai sự thật trên các kênh truyền hình trên toàn quốc đã được xóa bỏ. Cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, mở rộng các kênh tiếp nhận khiếu nại nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động phát sóng quảng cáo, giúp người dân yên tâm và tin tưởng khi tiếp cận các chương trình phát thanh truyền hình. Bên cạnh đó, Trung Quốc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho TV tích hợp, qua đó loại bỏ đầu thu truyền hình. Đến nay, khoảng 1,13 triệu thiết bị đầu cuối tại các địa điểm công cộng và 40,41 triệu người dùng nông thôn đã được cung cấp các dịch vụ như bật TV là xem được truyền hình trực tiếp, không phát quảng cáo khi khởi động.
3: Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
9: Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi. Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi. Các biện pháp này là một phần trong cách tiếp cận của chính phủ nhằm xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn, có trách nhiệm, trong đó việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những ưu tiên hàng đầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số.
3: Nhiều thành phố của Đức đang chuyển từ mô hình sa mạc bê tông sang thành phố bọt biển nhằm giữ thấm và điều tiết nước mưa, ứng phó với cả ngập lụt và hạn hán do biến đổi khí hậu. Bochum thuộc bang Bắc Rhine-Westphalia là một điển hình. Thành phố kết hợp mở rộng cây xanh, hồ và bể chứa nước, mái nhà xanh, hầm thấm và vật liệu thấm nước. Khi cải tạo đường phố, vỉa hè hay hệ thống cống, diện tích bê tông được giảm bớt để tạo thêm không gian xanh và nơi chứa nước. Tại thành phố Hattinger, mặt đường được thiết kế hình chữ V nhằm gom nước về giải cây xanh ở giữa, bên dưới là các hầm thấm. Mô hình này cũng đang được Bonn, Berlin, Hamburg và Leipzig triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
10: Đối thoại.
11: Thưa quý vị và các bạn, một nền giáo dục muốn tạo ra đột phá không thể chỉ được vận hành bằng tư duy quản lý cũ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và được đặt trong tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo quản trị đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Chuyển từ quản lý sang quản trị không phải là bỏ đi những quy định kỷ cương cần thiết, đó là thay đổi hệ thống vận hành, quản lý để đảm bảo kỷ cương, nhưng quản trị phải tạo ra phát triển, trao quyền cho cơ sở nhưng đồng thời buộc trách nhiệm phải rõ ràng hơn, giảm những tầng nấc can thiệp trực tiếp để tăng khả năng chủ động sáng tạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Bởi một nhà trường có thể hoàn thành đầy đủ hồ sơ, báo cáo, kế hoạch, nhưng nếu giáo viên vẫn thiếu thời gian cho chuyên môn, hiệu trưởng vẫn phải chờ đợi những quyết định đáng lẽ có thể tự quyết, còn học sinh chưa có thêm cơ hội để phát triển thì khoảng cách từ quản lý đến phát triển vẫn còn rất xa. Vậy sự chuyển đổi này cần bắt đầu từ đâu, thay đổi những gì và làm thế nào để không chỉ dừng lại ở một cách gọi mới mà thực sự làm thay đổi cách một nhà trường vận hành? Đó là nội dung chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Và tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục ạ.
12: Vâng ạ, xin chào chị Lê Thu, xin chào Phó giáo sư Phạm Văn Thuần và quý vị thính giả VOV.
11: Vâng, và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục.
13: Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào

0: MC và phó sư Đặng Thanh Huyền.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, một hệ thống giáo dục được quản lý tốt là một hệ thống vận hành đúng quy định, đúng quy trình, nhưng mà một hệ thống giáo dục được quản trị để phát triển lại phải tạo ra một cái sự thay đổi có khả năng thích ứng và chịu trách nhiệm về kết quả. Vậy thì trước hết xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, quản trị phát triển giáo dục thực sự khác với quản lý giáo dục ở đâu, và sự khác biệt ấy thì đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái điều gì trong cách điều hành hệ thống hiện nay?
2: Vâng ạ, có thể nói là quản trị với quản lý nó khác nhau chỉ đúng một chữ thôi, đều là quản cả, đều có chữ quản, nhưng mà khác nhau ở chữ lý với chữ trị, nhưng mà nó rất khác nhau. Có thể nói là quản lý là những cái người luôn luôn thích canh chừng, kiểm soát, thích nắm mọi thứ trong cái lòng bàn tay mình. Đó, giống như mà mama tổng quản á, thích có một cái list công việc, danh mục các công việc và kiểm soát là mọi thứ nó phải theo đúng những cái công việc và trật tự mình đã đề ra. Thế còn khác hẳn là quản trị thì luôn luôn nhìn vào kết quả, nhìn về tương lai và hỏi là những cái cơ sở vật chất này, thiết bị này, những thầy cô giáo này sẽ giúp cho học sinh học được cái gì? Sau một học kỳ, sau một năm học, sau 5 năm học, sau 10 năm nữa thì trẻ nó sẽ làm được cái gì trong cuộc sống? Nó sẽ trở thành những con người như thế nào? Đó. Thì chúng tôi cho rằng là cái sự khác biệt này nó đòi hỏi phải thay đổi 3 thứ rất khó khăn, không hề dễ dàng đối với các nhà hiệu trưởng của chúng ta hiện nay. Cái thứ nhất ý, là chúng ta phải thay đổi cái cách đánh giá. Đừng có chấm điểm hiệu trưởng bằng cái việc là báo cáo có đẹp không, có đủ hồ sơ không, có làm đúng quy trình mà cấp trên đã vạch ra hay không. Cái này nó giống tư duy bao cấp. Mà thay vì đó thì phải chấm bằng cái việc học sinh có đạt được những cái phẩm chất và năng lực theo chương trình không, của cấp học, bậc học đó không, có thích ứng với cuộc sống được hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là phải thay đổi cái quyền tự chủ của hiệu trưởng. Quản trị thì phải dám trao quyền, dám phân quyền, dám ủy quyền. Đấy. Và chấp nhận là có những cách làm khác biệt nhưng phải hướng đến kết quả tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, là thay đổi cái cách tư duy về chịu trách nhiệm. Quản lý thì hễ hỏi là ai ký, ai duyệt, ai đã thông qua rồi. Còn quản trị phải đặt câu hỏi khác đi, là chúng ta có đang tạo ra những cái giá trị thật hay không. Đấy, kể cả khi có đủ hồ sơ mà không tạo ra giá trị thực sự thì đấy gọi là quản trị tồi. Đó. Và tôi cho rằng là cái nền giáo dục Việt Nam, nếu chúng ta vẫn cứ mải miết là quản lý cho chặt, cho đẹp, cho đủ hồ sơ, cho đúng quy trình, nhưng mà quên mất là học sinh cần phải phát triển phẩm chất gì, năng lực gì thực sự trong cuộc sống, thì vẫn còn rất khó khăn.
1: Vâng ạ. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền thì vừa phân biệt giữa quản lý và quản trị, và có 3 điều mà cần phải thay đổi, đó là cách đánh giá, rồi quyền tự chủ và tư duy chịu trách nhiệm ạ. Còn phía phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì ông có cái ý kiến như nào, hay có bình luận gì về ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ?
0: Vâng, tôi rất là đồng tình với cái trao đổi và chia sẻ của phó sư tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền. Trước hết thì cần nhận thức rằng cái chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không có nghĩa là phủ nhận hay là thay thế hoàn toàn cái quản lý, mà quản lý vẫn cần để đảm bảo kỷ cương, pháp luật, chuẩn mực và sự vận hành ổn định của tổ chức, của hệ thống. Cái điểm khác biệt quan trọng nằm ở tư duy, mục tiêu và cách thức vận hành. Đấy, và tôi cho rằng có thể có một số cái chuyển dịch rất rõ ràng, đó là từ kiểm soát công việc sang cái kiến tạo điều kiện phát triển. Từ đó tiến hành chủ yếu bằng cái mệnh lệnh và thủ tục hành chính thì sang định hướng bằng mục tiêu, tiêu chuẩn và kết quả. Từ đó thì tập trung cái quyền quyết định sang phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, và từ đó đưa chúng ta chuyển từ cái kinh nghiệm sang quyết định dựa vào bằng chứng và quản trị dữ liệu. Thì những cái việc này chúng tôi cũng tiếp tục được nghiên cứu và chia sẻ trong cái phần tiếp theo.
1: Vâng, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì vừa có một cái từ khóa rất là đáng chú ý, đó là chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo. Nhưng mà quản trị cũng không có nghĩa là buông lỏng quản lý đâu ạ. Một trường học thì vẫn phải tuân thủ chương trình, rồi quy định chuyên môn, yêu cầu về tài chính, đội ngũ cũng như là an toàn của học sinh. Vậy theo ông thì cái gì cần giữ thật chặt và cái gì cần được trao xuống cơ sở? Đây có phải chính là cái bài toán mà có thể coi là khó nhất trong quá trình mà chuyển từ quản lý sang quản trị không ạ?
0: Theo tôi

0: Thì đây không phải là lựa chọn giữa quản chặt và buông lỏng, mà phải xác định đúng việc và cần quản lý thống nhất và việc nào cần trao quyền. Trong quản lý chúng tôi hay nói một câu hài hước, đó là nắm những cái cần nắm và buông những cái cần buông. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta hay nắm những cái cần buông và lại buông những cái cần nắm. Vâng. Đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng cái mục tiêu quản lý, quản trị nó đã bị thay đổi. Thì những vấn đề liên quan đến mục tiêu giáo dục quốc gia, chuẩn chương trình, chất lượng đào tạo hay pháp luật an toàn người học, cũng như đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản công, thì bằng trực tiếp tiếp cận giáo dục của các cái cơ bản người học ấy, thì vẫn phải có cái chuẩn mực chung, quy định rõ ràng và được giám sát chặt chẽ. Còn ngược lại, những vấn đề về cách thức tổ chức thực hiện, cần tạo không gian chủ động cho nhà trường, như là tổ chức lập kế hoạch giáo dục phát triển nhà trường, mà hay chúng ta bây giờ đang gọi là phát triển nhà trường đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, và hay là công tác chuyên môn, phân công phối hợp, phát triển đội ngũ trong cái phạm vi thẩm quyền, lựa chọn cái giải pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ và huy động và sử dụng các cái nguồn lực phù hợp để cải thiện chất lượng. Để tuy nhiên, cái việc trao quyền phải đi cùng với ba cái điều kiện. Thứ nhất là người được trao quyền phải có năng lực. Thứ hai là trách nhiệm và kết quả phải được xác định rõ ràng. Và thứ ba đó là đồng thời phải có dữ liệu và cơ chế giám sát phù hợp. Tôi cho rằng nguyên tắc cần giữ đó là cấp trên quản lý bằng mục tiêu, chuẩn mực và kết quả. Còn cơ sở được chủ động về cách thức thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.
1: Có ba điều kiện như ông nói là khi mà trao quyền xuống cơ sở, đó là phải cần phải có năng lực, trách nhiệm và đặc biệt là có cái dữ liệu để giám sát nữa. Sau khi mà nghe ý kiến của ông Phạm Văn Thuần thì bà Huyền có ý kiến gì ạ? Theo bà thì khi mà đã trao quyền xuống cơ sở thì điều gì phải chọn được thiết kế song song để quyền không trở thành đặc quyền và trách nhiệm không trở thành sức ép khiến người đứng đầu chỉ có thể chọn cách làm an toàn ạ?
2: Vâng, câu hỏi này nó chạm đúng vào cái nỗi sợ lớn nhất của phân cấp. Đó là cái việc trao quyền mà không có thiết chế đi kèm thì sẽ sinh ra các cái vua con. Đó, tức là họ sẽ như là một vua của một tiểu vương quốc vậy. Hoặc là ngược lại là sẽ sinh ra những người rất sợ trách nhiệm đến cái mức mà họ ngồi im, họ không làm gì cả. Đấy, và theo tôi thì để giải quyết được cái vấn đề này thì phải thiết kế song song ba thứ, và thiếu một thứ là hỏng mất quản trị. Cái thứ nhất ý, đó là phải minh bạch hóa dữ liệu và kết quả, như thầy Thuần đã vừa mới trao đổi rồi, phải quản lý trên dữ liệu. Trao quyền thì phải công khai kết quả đầu ra bằng dữ liệu đó, và nếu không ý, thì quyền lực nó dễ thành đặc quyền. Và thứ hai là phải có hệ thống theo dõi nhà trường thực chất. Đó, và không phải để mà bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu, mà để ai cũng nhìn vào được những cái giá trị mà trường đã tạo ra. Thứ hai là cơ chế đánh giá dựa vào kết quả, nhưng mà chấp nhận cái sai số cho phép, chấp nhận những cái có thể là chưa thành công trong quá trình đổi mới. Đó, đây là cái điểm mấu chốt để mà hiệu trưởng có thể dám mạo hiểm, dám tìm ra cách làm mới. Đấy, nhưng mà không phải cái gì mới cũng có thể là thành công ngay. Cũng có thể họ đang trên con đường đến thành công thì cũng có thể có thử và sai. Đó, nhưng mà thử một cái mới mà thất bại nó khác hoàn toàn với cái tắc trách hay là tư lợi để mà dẫn đến không thành công. Cho nên là nếu mà chúng ta không có cái vùng này linh hoạt cho hiệu trưởng thì sẽ dẫn đến là hiệu trưởng ngồi im và không làm gì cả. Và cái thứ ba ấy, là một cái cơ chế phản biện và giám sát từ nhiều phía. Từ phụ huynh, từ giáo viên, từ cộng đồng, chứ không phải là chỉ có báo cáo lên cấp trên. Đấy, thì cái quyền lực mà không có phản biện, không có các bên liên quan cùng giám sát thì kiểu gì nó cũng tha hóa. Thì đây là quy luật của muôn đời và giáo dục mình cũng thế thôi. Cho nên là tôi cho rằng là giáo dục thì trao quyền trong giáo dục thì không phải là trao cho một cái quyền muốn làm gì thì làm, mà phải có một cái gọi là cái phanh đấy, và phải có cái phanh, phải có tín hiệu, và khi mà có tín hiệu rồi thì anh phải phanh nó lại, nhưng mà khi nào phanh thì phải để cho hiệu trưởng người ta chủ động người ta phanh.
1: Dạ vâng ạ. Bà Huyền vừa nêu là khi mà thiết kế thì phải có ba yếu tố để người hiệu trưởng có thể quản trị tốt hơn, đó là minh bạch dữ liệu và kết quả, cũng như là đánh giá dựa trên kết quả, phản biện và giám sát cũng từ nhiều phía. Và có một cái ví von rất là hay, đó là khi mà trao quyền cho hiệu trưởng thì cái xe phải có phanh, đúng không ạ? Phải có đèn giao thông thì mới kiểm soát được, chứ không thể trao cho hiệu trưởng một cái xe mà không có phanh hoặc không có tín hiệu giao thông thì làm sao mà lái xe an toàn được, đúng không ạ?
2: Chính xác.
1: Vâng ạ. Thưa các vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, từ cách tiếp cận này thì có thể khái quát 4 yêu cầu cốt lõi của

0: quản trị phát triển giáo dục như sau.
1: Từ quản lý kiểm soát sang quản trị kiến tạo, thay vì can thiệp sâu bằng các mệnh lệnh hành chính, thủ tục rườm rà hay thanh kiểm tra hình thức, cơ quan quản lý tập trung xây dựng thể chế tiêu chuẩn chất lượng.

0: tế. Quản trị dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Thay vì đánh giá qua báo cáo hình thức, hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu cập nhật về đội ngũ, cơ sở vật chất, kết quả học tập để nhận diện sớm điểm nghẽn và đưa ra quyết định chính sách chính xác. Lấy sự phát triển của người học làm thước đo, mọi chính sách đầu tư tài chính, cải cách chương trình hay sắp xếp mạng lưới trường lớp đều phải hướng tới chất lượng thụ hưởng thực chất của học sinh sinh viên.
1: Vâng, 4 yêu cầu vừa nêu nghe có vẻ khá là rõ đúng không ạ? Nhưng mà có thể là khi đi vào thực tế lại liên quan rất là chặt chẽ đến nhau, không thể trao quyền nếu mà không có năng lực, rồi không thể yêu cầu trách nhiệm nếu mà quyền quyết định không đi cùng, và cũng không thể nói quản trị bằng dữ liệu nếu mà dữ liệu chỉ làm để báo cáo thôi ạ. Thưa ông Toàn ạ, chúng ta thường nói là muốn nhà trường đổi mới thì phải trao quyền cho hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên đúng không ạ? Nhưng mà quyền tự chủ cụ thể là quyền quyết định những cái điều gì, và theo ông đâu là những cái việc mà nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm, chịu tự sự quản lý thống nhất ạ?
2: Câu hỏi này rất hay. Theo tôi thì thứ nhất, tự chủ thì phải gắn với trách nhiệm giải trình như tôi chia sẻ. Cái thứ hai là vậy, quyền tự chủ của nhà trường và cụ thể là người lãnh đạo, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng cũng như các cái cán bộ quản lý đến đâu. Thế thì chúng ta có thể được hiểu như thế này. Tự chủ của nhà trường thì cần được hiểu là khả năng chủ động lựa chọn cách thức phù hợp nhất để đạt mục tiêu và chuẩn chất lượng đã xác lập, chứ không phải là tự do làm mọi việc. Đấy, cái điều quan trọng nhất. Và như vậy, tức là ta hay gọi là tự chịu trách nhiệm. Nhiều khi hiểu nhầm ra ý đấy. Thế có thể hình dung hai lớp. Lớp thứ nhất là những vấn đề hệ thống phải đảm bảo chất lượng, như mục tiêu giáo dục hay là chuẩn chương trình, chất lượng không pháp lý, nguyên tắc tài chính như chúng ta đã chia sẻ. Cái lớp thứ hai là lớp không gian tự chủ của nhà trường, tổ chức các cái thực hiện, các cái phát triển chương trình nhà trường, kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động chuyên môn cũng như phân cấp phân quyền, và chúng ta thực hiện. Nếu như trước đây chúng ta áp đặt một cách thức vận hành thì hiện nay thì có thể trao cho hiệu trưởng, trao cho các quản lý có thể lựa chọn cách thức vận hành phù hợp nhất với điều kiện và hoạt động cũng như cái hoàn cảnh của từng nhà trường.
1: Dạ vâng ạ. Sau khi mà nghe phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì tôi rất là muốn hỏi bà Huyền một câu là, nếu mà tôi đặt hai trường hợp cạnh nhau ạ, một nhà trường không sai quy trình hồ sơ đầy đủ, các cuộc kiểm tra đều đạt yêu cầu nhưng mà kết quả học tập của học sinh thì chưa có chuyển biến rõ rệt. Ngược lại, một trường khá là mạnh dạn đổi mới, tạo ra kết quả tích cực nhưng mà trong quá trình thực hiện lại có những cái điểm mà chưa hoàn toàn khớp với cách làm cũ. Nếu mà vẫn lấy cái việc mà làm đúng quy trình làm thước đo chính, rất có thể chúng ta sẽ khuyến khích những nhà trường chọn cái sự an toàn đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn vào kết quả mà xem nhẹ kỷ cương, những cái rủi ro khác cũng có thể xuất hiện. Vậy theo bà thì trong tư duy quản trị phát triển, nhà trường cần được đánh giá như nào để có thể là vừa giữ được kỷ cương vừa có chỗ cho sự đổi mới ạ?
3: Có thể nói vui thế này, nếu mà lấy cái chuẩn là giống hệt cách làm cũ, cái tiêu chuẩn cũ để đánh giá cái đổi mới thì cũng giống như là mình lấy cái tiêu chuẩn của một cái áo dài để mà đánh giá xem là cái áo phông này có đẹp hay không. Cho nên là nếu mà như câu hỏi của chị Lê Thu thì chọn cái gì cũng sai, mà chúng ta phải nhìn, tôi đồng tình với anh Thuần là phải đánh giá theo hai cái nhóm. Thứ nhất đó là phải những cái, nó đi vào những cái kỷ cương nền tảng cốt lõi thì phải đảm bảo, tức là những cái này giống như là tín hiệu giao thông ấy, luật giao thông đấy, đi đường là phải đi bên phải, còn không được đi lùi trên cao tốc đấy. Còn nếu như mà cái này mà nếu như tài chính minh bạch này, an toàn cho học sinh này, rồi đạo đức nhà giáo, thì đây là những cái bắt buộc cứng và không ai được vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Đấy. Còn một cái thứ hai đó là không gian để đổi mới, nó chính là cái phương pháp và cách làm. Thì đây là dành cái chỗ dành cho cái sự sáng tạo. Thì tôi cho rằng là phải sử dụng cả hai cái cách đánh giá này, chứ không phải là lấy theo cái cũ hay là hoàn toàn bỏ cái cũ đi.
1: Dạ vâng ạ, đúng là không thể lấy cái tiêu chí mà đánh giá áo dài để đánh giá phông được đúng không ạ? Có những cái tiêu chí khác nhau cho những cái cách làm khác nhau, và không thể lấy những cái tiêu chí cũ để đánh giá cho cách làm mới. Quản lý nó đã chuyển sang quản trị và nó sẽ có những cái tiêu chí đánh giá khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học thì không chỉ làm thay đổi số lượng đầu mối. Khi mà quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, nhiều điểm trường hơn, yêu cầu đặt ra với người đứng đầu cũng khác trước. Đó là hiệu trưởng không chỉ quản lý từng việc mà phải tổ chức và vận hành cả một hệ thống, phải biết phân quyền, sử dụng dữ liệu cũng như là xây dựng đồng thuận trong nhà trường. Đây cũng là điều mà hai vị khách mời đã bàn luận từ đầu chương trình đến nay. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo

0: và cán bộ quản lý giáo dục.
1: Cái việc sắp xếp các cái trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non vừa rồi tạo ra một cái bước chuyển biến mạnh. Không chỉ là chúng ta thu gọn được số đầu mối và qua đó có thể sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ nhà giáo, các cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên trực tiếp, mà qua đó là chúng ta cũng đổi mới được cái mô hình quản trị với cái công nghệ ngày nay, với trên nền tảng số, và đổi mới cái cách quản lý nhà trường để chuyển sang cái quản trị cơ sở giáo dục.
2: Phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và nó thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở, các cái dữ liệu thực mà chúng ta quản lý được thì mới có thể giảm bớt cái sổ sách không cần thiết.
0: Vâng, hai ý kiến vừa rồi cho thấy là cái việc sắp xếp trường học vừa qua cũng có thể coi là một cái phép thử trong cái việc mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Xin hỏi ông Thuần là việc sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường công lập cũng đang đặt ra yêu cầu mới là quản trị nhà trường. Khi mà quy mô trường lớn hơn rồi số lượng học sinh, sinh viên, cơ sở vật chất cũng như là các điểm trường có thể phức tạp hơn thì một cách quản lý cũ liệu có còn phù hợp và điều gì đã thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu, cần thay đổi trước tiên đối với người đứng đầu ạ?
3: Như kiến trao đổi phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì tôi cho rằng có một thông điệp rất rõ ràng ở đây, đó là sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường học không chỉ là giảm đầu mối mà phải trở thành cơ hội để đổi mới mô hình quản trị nhà trường. Khi quy mô nhà trường lớn hơn, nhiều học sinh hơn, đội ngũ đông hơn, có thể có nhiều điểm trường hơn, thì cách thức quản lý dựa nhiều vào sự điều hành trực tiếp của hiệu trưởng sẽ không còn phù hợp, và một người không thể nắm và xử lý tất cả các mọi việc trong tổ chức ngày càng phức tạp. Vì vậy thì điều thay đổi trước tiên phải thay đổi tư duy và phương thức quản trị của người đứng đầu, từ quản lý công việc sang thiết kế và vận hành cả một hệ thống, từ tập trung quyết định vào hiệu trưởng sang phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn cho cấp phó và các cái cấp chuyên môn. Từ đó thì chúng ta sẽ dựa không chỉ dựa vào kinh nghiệm quản lý mà chúng ta phải dựa vào quản trị dữ liệu và nền tảng số như chúng ta chia sẻ. Vì vậy thì theo ý kiến của tiến sĩ Vũ Minh Đức và Cục trưởng Cục Nhà giáo ấy, thì cũng đã nhấn mạnh đó là xây dựng cái sự đồng thuận và văn hóa của nhà trường. Đây là xung đột đầu tiên trong khi mà chúng ta sắp xếp tổ chức. Vì đặc biệt sắp xếp tổ chức thì có thể có cách làm, thói quen và văn hóa khác nhau. Như vậy thì nếu chỉ sáp nhập tổ chức mà chưa tạo cái sự đồng thuận của đội ngũ thì cái việc vận hành nó khó khăn. Cái thứ hai đó là do các cái quy mô nhà trường thay đổi thì phương thức quản trị cũng phải thay đổi tương ứng, và người hiệu trưởng phải chuyển từ vai trò chủ yếu là người điều hành công việc trực tiếp sang thiết kế hệ thống, phân quyền và kết nối dẫn dắt của phát triển nhà trường. Như vậy thì chúng tôi cũng có một số các cái trao đổi gợi mở như vậy.
0: Ở góc độ quản trị phát triển thì tôi rất là muốn hỏi ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ. Cái việc sắp xếp trường lớp thì cần được nhìn nhận như nào khi hiện nay thực tế ở một số địa phương thì có tới 13 trường sáp nhập lại, và chúng ta hay gọi một cái từ là siêu trường đấy ạ. Vậy thì cái yêu cầu đặt ra là làm sao phải tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm đầu mối đâu ạ, mà thực sự nâng cao chất lượng, đặc biệt là hiệu quả vận hành.
4: Vâng, tôi rất là tán thành ý kiến của Phó Giáo sư Phạm Văn Thuần, và tôi muốn nhấn thêm một cái điểm mà tôi cho là những cái nhà lãnh đạo hay bị bỏ qua, là cái quy mô lớn hơn thì cái bài toán năng lực lãnh đạo nó phải thay đổi về chất. Nó khác hoàn toàn với một cái hiệu trưởng quản lý 500 học sinh, và rất khác so với hiệu trưởng quản lý là 2.000, 3.000 hay 5.000 học sinh, và thậm chí như chị vừa nói là có hơn 10.000 học sinh như ở Nha Trang. Đấy, đây không phải là phải làm nhiều việc hơn mà phải thay đổi cái cách làm hoàn toàn khác. Đó, từ cái việc mà hướng dẫn cầm tay chỉ việc kiểm soát từng từng món ăn, đúng không ạ? Cái cân thực phẩm, thì bây giờ phải tổ chức được một hệ thống mà họ sẽ phải làm tất cả các việc này, còn chúng ta hiệu trưởng là người điều hành, là người định hướng và người đưa ra những cái cách đánh giá, nhưng mà để mọi người cùng tham gia, cùng thực hiện. Đấy, và tôi cho rằng là nếu như mà quản trị nhà trường sáp nhập 12, 13 trường vào với nhau mà cách quản lý vẫn y như cũ thì nó cũng giống như là chúng ta ghép hai cái xe đạp cũ lại, tưởng là đấy một xe mới, nhưng mà khi mà chúng ta hình dung rồi hai người đi một cái xe đạp với một cái tốc độ khoảng 20 cây số giờ.

0: Nhưng mà khi mà sát nhập với các trường đòi hỏi phải quản trị thì tức là chúng ta phải đi bằng một cái động cơ đốt trong với tốc độ là khoảng 70, 80, thậm chí 100 cây số giờ, thậm chí nhiều hơn nữa. Đấy, vậy thì đến 20 cái xe đạp mà ghép lại cũng không thể trở thành một cái động cơ như vậy, ta không chạy được, ta phải đổi mới hoàn toàn, thay bằng một động cơ chạy xăng hay chạy điện, cái gì cũng được, nhưng nó không phải bằng đi đạp bằng chân.
1: Dạ vâng ạ, như một yếu tố bà cũng có nêu rất là rõ đó là quy mô có thể lớn hơn nhưng mà đặc biệt cần phải chú ý đến năng lực của người lãnh đạo, đổi mới về thực sự là về chất đấy ạ. Và có những cái ví von rất là hay khi mà không thể ghép hai cái xe đạp vào nhau có thể chạy tốt hơn đúng không ạ? Cần phải có thay đổi trong bộ máy nữa. Từ những cái định hướng ở cấp quản lý nhà nước thì nhìn vào thực tế các trường như thế nào ạ? Khi mà một thay đổi rõ quy mô lớn hơn thì buộc người đứng đầu cũng phải nâng tầm quản trị rồi tổ chức công việc, phân quyền đến sử dụng dữ liệu. Và thực tế ở các địa phương ra sao? Xin mời quý vị và các vị khách mời nghe phóng sự ghi nhận những cái thay đổi này ở Quảng Ninh.
2: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt hiện có khoảng 3.000 học sinh, đông nhất tỉnh Quảng Ninh với 3 điểm trường. Từ khi sáp nhập, khối lượng công việc của hiệu trưởng đã tăng lên đáng kể. Nào họp hành, duyệt công văn, sửa chữa. Thầy Phạm Ngọc Quang, hiệu trưởng nhà trường đang học cách quản trị thay vì quản lý từng việc như trước. Thêm nhiều phần mềm được cài đặt trên điện thoại để điều hành hoạt động của nhà trường.
3: Mình có thể biết được là giáo viên nào đã giao bài tập cho học sinh vào giờ nào. Và mình còn có thể kiểm tra được là học sinh đấy đã làm bài chưa. Và học sinh nào chưa làm bài, học sinh nào được bao nhiêu điểm. Và đặc biệt nữa là mình có cái số liệu và dữ liệu để mình đưa ra các cái kế hoạch để quản trị nhà trường nó tốt hơn.
2: Đó là ở khu vực thuận lợi. Còn ở vùng cao biên giới Bình Liêu, trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại được hình thành sau khi sáp nhập hai trường liền kề. Ngoài điểm trường chính, còn 6 điểm trường lẻ, nhiều học sinh ăn ở bán trú. Quy mô lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu mới với người đứng đầu. Không chỉ quản lý công việc hàng ngày mà phải biết tổ chức, điều hành và kết nối toàn bộ hệ thống. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại cho biết.
4: Buộc cá nhân mình phải nâng cái tầm, tức là nâng cái tầm cả về những cái nhận thức, về suy nghĩ, về kiến thức để làm sao vận hành được một cái nhà trường, đặc biệt là một cái nhà trường liên cấp đối với số lượng học sinh đông, đối với đội ngũ cán bộ đông.
2: Nhưng sau sáp nhập còn có những mô hình lớn hơn. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh sáp nhập với 13 trung tâm cấp huyện trước đây. Các cuộc họp trực tuyến là giải pháp kết nối với các phân hiệu trải từ vùng núi tới hải đảo. Ban giám đốc chỉ có 3 người. Theo bà Nguyễn Thị Tiến Lộc, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh, để quản trị tốt thì cần phân cấp phân quyền rõ trách nhiệm.
5: Chúng tôi cũng ủy quyền điều hành các cái nhiệm vụ cho các đồng chí trưởng phó các cái phân hiệu. Thì trưởng các cái phân hiệu mặc dù là không được sử dụng con dấu như trước đây, nhưng đối với quyền của các đồng chí tại phân hiệu thì các đồng chí vẫn chỉ đạo toàn diện hoạt động tại đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện có những khó khăn vướng mắc thì các đồng chí cũng đều báo cáo kịp thời về ban lãnh đạo trung tâm để chúng tôi sẽ có các cái phương hướng giải quyết.
2: Tinh gọn đầu mối trường công lập không đơn thuần là giảm số lượng trường học. Điều quan trọng là lựa chọn được những người đứng đầu thực sự có năng lực xây dựng mô hình quản trị phù hợp khi quy mô trường lớn hơn nhiều để phát huy hiệu quả đội ngũ cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư từ đó tạo bứt phá về chất lượng đào tạo.
1: Vâng, từ những cái mô hình vừa rồi có thể thấy một điều khá là rõ đó là quy mô lớn hơn không tự động tạo ra năng lực quản trị tốt hơn. Nếu mà quyền quyết định vẫn tập trung ở một người, dữ liệu không được sử dụng và các tầng quản lý không được phân vai rõ, một bộ máy lớn hơn thậm chí có thể trở thành nặng nề hơn. Thưa ông Thuần, với một trường mà có nhiều điểm trường, hiệu trưởng nên trực tiếp quyết định những cái việc gì và còn những cái việc nào phải được phân cấp cho phó hiệu trưởng rồi tổ trưởng chuyên môn hoặc là người phụ trách điểm trường để có thể giảm bớt gánh nặng ạ?
6: Thứ nhất thì có phóng sự vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng có cái 3 vấn đề lớn. Thứ nhất đó là quy mô lớn hơn đòi hỏi người đứng đầu phải nâng cao năng lực quản trị. Thứ hai đó là dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ điều hành và quyết định. Và thứ ba đó là muốn một tổ chức có nhiều điểm trường, nhiều đơn vị trực thuộc vận hành thông suốt thì nhất thiết phải phân cấp phân quyền và trao quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là vấn đề cốt lõi của quản trị nhà trường sau sắp xếp. Thế thì trong bảo đảm chất lượng chúng tôi hay có một câu như này, tức là chúng ta phải đạt một cái tới hạn về số lượng thì khi đó mới chất lượng. Như vậy cái việc tái sắp xếp cấu trúc đợt này là một việc rất cần thiết và chúng ta phải có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Thứ nhất là khâu tổ chức, Thứ hai, từ cái khâu tổ chức đó thì chúng ta xây dựng vận hành vào trường. Thế thì chúng tôi hình dung như này. Thứ nhất là chúng ta phải phân cấp cái người hiệu trưởng

0: phải xác định người lãnh đạo chúng ta phải có ba cái mức. Mức thứ nhất đó là chỉ có hiệu trưởng quyết định, đó là những vấn đề liên quan đến chiến lược, dẫn dắt tổ chức, kiến tạo môi trường, những vấn đề chính. Đấy, mức thứ hai là có thể giao cho cấp phó và đặc biệt là các cái điểm trường. Đấy thì mức này là phó được quyền quyết định trong cái phạm vi được giao. Tuy nhiên có một số cái nội dung phát sinh hoặc những điểm mới, những điểm cốt lõi mà cần phải trao đổi với hiệu trưởng hoặc là báo cáo hiệu trưởng tập thể lãnh đạo trước khi quyết định. Đấy, và cái mức thứ ba đó là mức phân quyền tuyệt đối, tức là chúng ta hoàn toàn có thể quyết định. Và cái việc này khi các cái điểm trường phân cấp ấy, thì cái này rất quan trọng. Có nghĩa chúng ta không trông chờ vào mệnh lệnh cấp trên vì có những cái việc tác nghiệp của nhà trường là chúng ta thực hiện. Như vậy thì cái việc phân quyền không đơn thuần là giao việc, mà trao quyền phải làm rõ được quyết định việc gì, quyết định đến đâu, nguồn lực nào và sử dụng, chịu trách nhiệm kết quả nào để báo cáo và xin ý kiến chủ trương, cũng như là thực thi các cái hoạt động trực diện của các nhà trường cũng như điểm trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ thực sự trở thành công cụ quản lý khi nó giúp nhà trường nhìn nhận vấn đề sớm hơn, ra quyết định nhanh hơn và dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn. Nếu chỉ chuyển hồ sơ giấy lên phần mềm là cách làm cũ vẫn còn nguyên. Phóng sự sau ghi nhận cách các nhà trường ở Hà Tĩnh đang đưa công nghệ và dữ liệu vào cả dạy học và quản trị.
2: Tiết học về tốc độ phản ứng và chất xúc tác trong bộ môn khoa học tự nhiên của cô Nguyễn Thị Hòa, trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, được thực hiện từ sự hỗ trợ của AI với các thí nghiệm ảo gây sự chú ý đặc biệt với học sinh.
3: Công nghệ AI để sử dụng trong soạn bài đó đã làm cho các em xem được các cái thí nghiệm rất là sinh động. Qua các cái thí nghiệm đó thì các em sẽ dễ dàng tiếp cận kiến thức hơn. Công nghệ số còn ứng dụng vào cái việc ra đề rất là, tôi thấy rất là hay.
2: Với thiết kế đồ họa được dẫn dắt từ AI trên cơ sở nội dung thuyết trình của giáo viên, những khái niệm hóa học vốn trừu tượng trở nên gần gũi. Em Lê Thị Hồng Phúc, lớp 8 trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết.
4: Có công nghệ thông tin hỗ trợ thì em cảm thấy là bài giảng các thầy cô dạy là sẽ rất là dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn, có thể khám phá ra những phương trình hóa học mới.
2: Giáo viên Hà Tĩnh chủ động ứng dụng công nghệ số trong thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học trực tuyến, khai thác nguồn học liệu số quốc gia và kho học liệu mở của tỉnh. Nhiều trường học đã xây dựng thư viện số, tạo khoa học liệu dùng chung cho học sinh dễ dàng tra cứu và học tập mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt là các mô hình như lớp học thông minh, trường học kết nối được nhân rộng, giúp học sinh làm quen với kỹ năng công nghệ thông tin, tư duy số, kỹ năng tự học và hợp tác trực tuyến, những năng lực cốt lõi trong thời đại mới. Cô Nguyễn Thị Nữ, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú, phường Thành Sen, Hà Tĩnh cho biết.
5: Nhà trường đã khai thác tối đa có hiệu quả các cái phần mềm như là quản lý văn bản điện tử, hồ sơ cán bộ, hồ sơ học sinh, sử dụng cái phần mềm ứng dụng không thu tiền mặt hay là thư viện số, học bài điện tử v.v. và cả cái hệ thống hồ sơ, sổ sách, dữ liệu của nhà trường được đồng bộ hóa.
1: Vâng, công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi mà làm thay đổi cách vận hành. Nếu hồ sơ giấy chỉ được chuyển lên phần mềm, giáo viên vẫn phải nhập dữ liệu nhiều lần và nhà trường vẫn điều hành theo cách cũ, thì đó mới chỉ là số hóa quy trình chứ chưa chắc đã là chuyển đổi số thực chất. Ở góc độ hệ thống thì theo bà Đặng Thị Thanh Huyền, cần thay đổi điều gì để công nghệ thực sự giúp giảm áp lực hành chính và tăng thời gian cho chuyên môn cũng như là cải thiện chất lượng học tập?
6: Vâng ạ, chị Lê Thu vừa mới chốt một cái câu rất là quan trọng là nếu giáo viên vẫn phải nhập dữ liệu nhiều lần thì đấy là số hóa cái cũ chứ không phải là chuyển đổi số một cách thực sự. Đấy thì tôi muốn nhấn mạnh là đây không phải là lỗi của công nghệ mà lỗi là do con người thiết kế, con người vận hành cái hệ thống đó. Và cái lỗi này thì một trường đơn lẻ, một hiệu trưởng không thể giải quyết được mà nó vấn đề của toàn hệ thống. Hệ thống của cấp trung ương cũng như hệ thống của cấp địa phương, tức là vai trò của Bộ Giáo dục, của các địa phương rất là rõ. Và chúng tôi cho rằng là phải có ba cái thay đổi bắt buộc và ở tầm hệ thống, và thiếu cái nào thì cũng không thể khiến cái công nghệ nó trở thành cái gọi là giúp cho giáo viên thay đổi và có hiệu quả hơn, mà nó là gánh nặng cho giáo viên hay hiệu trưởng. Thứ nhất là dữ liệu nhập một lần và dùng cho nhiều nơi, cũng giống như là cơ sở dữ liệu ngành hiện nay ấy, là một cái trường gõ chúng ta có bao nhiêu giáo viên, ta nhập số giáo viên đó. Thế thì ở sở giáo dục, ở bộ giáo dục đều có con số đó và chỉ cần một lần duy nhất, không cần gõ lại nhiều lần. Và nhưng mà đối với một trường thì khá là khó, và nhất là trong cái trường mà sáp nhập thì chúng ta biết là bây giờ một trường nhiều điểm trường mà trong cái hệ thống có thể là chưa kịp mà điều chỉnh lại trên hệ thống những cái

0: điểm trường đó thành một trường mới. Đấy, cho nên là có thể vẫn phải nhập bằng tay, nhiều trường nhập bằng tay mà sự chồng chéo có thể xảy ra. Cái thứ hai ấy, là mình phải dứt khoát bỏ cái việc song song giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy. Dứt khoát là phải bỏ. Còn nếu không ấy, thì là thêm nặng nhọc cho giáo viên mà chả giải quyết cái gì. Thứ ba là đầu tư vào cái công nghệ nhưng mà phải song hành và quyết liệt trong cái việc bồi dưỡng giáo viên, nhân viên cũng như là có dành cho họ cái thời gian để họ học hỏi, họ ngấm. Chứ chúng ta cứ ào ào mua công nghệ, mua thiết bị nhưng mà giáo viên không biết cách sử dụng thì thưa là cái đấy chỉ có lãng phí thôi. Và cuối cùng là phải thay đổi cái tiêu chí đo lường thành công của một nhà trường. Đó, đó là chúng ta không thể đo nhà trường này có bao nhiêu phần mềm, nhà trường này có bao nhiêu người đã đi học về chuyển đổi số, mà phải thay đổi là cái việc mà ứng dụng vào phần mềm này có giúp giáo viên giảm thời gian để mà làm hồ sơ sổ sách không, chuẩn bị bài có tốt hơn không và có học hỏi được nhiều hơn không. Và nếu như con số này không tăng ấy thì công nghệ nó chỉ trang trí thôi.
1: Vâng ạ. Và Huyền vừa nêu vai trò của dữ liệu cũng như là công nghệ số để giúp quản trị nhà trường được tốt hơn. Nhưng mà một nhà trường quản trị tốt thì vai trò của người đứng đầu vẫn là quan trọng nhất, đúng không ạ? Một người đứng đầu mà có tầm nhìn nhưng mà không có quyền quyết định thì khó có thể tạo ra thay đổi. Nhưng mà trao quyền mà không đi cùng năng lực quản trị thì cũng có thể có những cái rủi ro riêng. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì hình mẫu hiệu trưởng của một nhà trường được quản trị theo hướng phát triển sẽ khác gì với hình mẫu hiệu trưởng mà chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý như hiện nay ạ?
2: Vâng, trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với cái chia sẻ trao đổi của Phó sư Đặng Thị Thanh Huyền, đó là chúng ta quản trị dựa vào dữ liệu số và bằng chứng nhưng không làm thêm gánh nặng cho nhà quản lý và giáo viên cũng như người học. Đấy, và với tôi thì trong cái xu thế hiện nay ấy, thì có lẽ là chúng ta vẫn phải có một cái góc nhìn nào đó để cho định vị lại một cái tư duy lãnh đạo, một tư duy quản trị và tư duy quản lý ở một cái trường phổ thông. Và một hiệu trưởng trường phổ thông, đặc biệt trường công lập, thì lại có cả ba hình bóng, ba chức năng đấy trong một con người. Thế thì với cái bối cảnh mới hiện nay, chúng ta thấy rằng bối cảnh về chuyển đổi số này, bối cảnh sắp xếp tổ chức này, nhiều phân hiệu điểm trường này, và đặc biệt chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như xu thế đổi mới, đó là chúng ta tăng cái năng lực tự chủ cá nhân hóa dạy học theo tiếp cận năng lực, thì đòi hỏi cái người hiệu trưởng phải có cái sự tổng quan nhất định. Và nếu người hiệu trưởng trước đây thì biết tất cả, làm tất cả và quyết tất cả, thì nay người hiệu trưởng thì phải có cái năng lực mà có khả năng kiến tạo môi trường trong một tổ chức, biết tự vận hành, tự học hỏi và liên tục cải tiến. Thì theo tôi thì trước hết hiệu trưởng phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược để biết được cái sự phát triển của người học làm trung tâm, cá nhân hóa các cái hoạt động của nhà trường. Thứ hai là phải có năng lực quản trị con người. Chúng ta có phải có cái khả năng tổ chức, phân cấp, phân quyền, phát triển đội ngũ, xây dựng văn hóa tổ chức, kiến tạo môi trường. Và thứ ba, đấy là chúng ta đang chia sẻ, đó là có năng lực quản trị dựa trên dữ liệu và năng lực số và khả năng sử dụng công nghệ trách nhiệm. Thì vừa rồi Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành cái khung năng lực số cho cán bộ quản lý và giáo viên cũng như người học. Thì đây là một cái cơ sở. Tiếp theo thì người hiệu trưởng phải biết huy động, phân bổ và sử dụng cái nguồn lực hiệu quả. Và đặc biệt thì cái năng lực quản trị sự thay đổi, giải trình và xử lý những vấn đề phức tạp và rất biến động mà trong cái bối cảnh hiện nay đang triển khai. Chúng tôi có một số cái ý chia sẻ như vậy.
1: Vâng. Rõ ràng là có rất là nhiều yêu cầu đối với một người hiệu trưởng khi mà chuyển từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, đúng không ạ? Từ câu chuyện của người đứng đầu cũng có thể thấy là không thể yêu cầu hiệu trưởng đổi mới nếu mà phía trên vẫn chủ yếu điều hành bằng mệnh lệnh cũng như là thủ tục ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, một hệ thống quản trị phát triển thì cần phân định lại việc của ai như thế nào, ví dụ như là trung ương thì giữ vai trò kiến tạo rồi đạt chuẩn đến đâu, địa phương chịu trách nhiệm đến đâu và nhà trường thực sự được tự quyết những gì ạ?
0: Vâng ạ. Trong giới chuyên môn về quản lý giáo dục thì chúng tôi có một cái nguyên tắc tối thượng, đó là phải biết nắm cái cần nắm và buông cái cần buông. Nhưng mà ai thì sẽ nắm cái gì và buông cái gì mới là cái điều quan trọng. Thì theo tôi ở đây có ba cái cấp độ như thế này. Theo phân cấp quản lý có ba vai trò rõ ràng với lại ba cái cấp quản lý. Thứ nhất đó là cơ quan quản lý cấp trung ương, ví dụ Bộ Giáo dục, là chúng ta là những cái tổ chức kiến tạo ra chuẩn, chúng ta đặt mục tiêu quốc gia, phẩm chất năng, những cái tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực học sinh, chuẩn giáo viên, rồi những cái tiêu chuẩn về tài

0: chính, nhân sự, về an toàn học đường, tiêu chuẩn về công bố dữ liệu, công tiêu chuẩn về đánh giá nhà trường. Thế thì để tất cả hệ thống mà phải bám theo những cái tiêu chuẩn khung đó để mà phát triển những cái hoạt động cụ thể. Cái thứ hai ấy là cơ quan quản lý cấp địa phương, cái này là các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và cụ thể là các sở giáo dục và đào tạo, là phải có trách nhiệm là kết nối các nguồn lực, đó, nguồn lực của địa phương, nguồn lực của xã hội tại địa phương và chịu trách nhiệm về cái kết quả phát triển giáo dục trên địa bàn của mình. Đó, sở phòng phải là cái người mà giúp cho ủy ban tỉnh điều phối nguồn lực một cách hợp lý nhất giữa cái vùng thuận lợi và vùng miền núi, đâu là cái nơi cần được phân bổ nhiều tiền hơn, ngân sách nhiều hơn, và cái nguồn nhân lực, những cái giáo viên giỏi sẽ điều tiết về những cái nơi nào để mà có thể phát triển giáo dục của địa phương một cách tốt nhất, vân vân. Thì đây là vai trò của địa phương. Thế còn ở cấp độ nhà trường, hiệu trưởng đây thì phải tự chủ và phải có trách nhiệm giải trình. Tức là chúng ta vận hành phương pháp theo cái vận hành theo một cái khung chuẩn đã có, dựa trên cái tiêu chí mà các cấp trên đã đề ra để mà chúng ta tổ chức thực hiện những cái phương pháp cụ thể một cách linh hoạt đó. Và chúng tôi cho rằng là quản trị phát triển giáo dục nó không phải là thay cái từ ngữ đẹp quản lý bằng quản trị trên văn bản, mà thực sự là chúng ta phải dám tin cấp dưới. Đó, trung ương thì tin địa phương và địa phương tin nhà trường, tin những người mà ở gần học sinh nhất, và hiệu trưởng phải tin giáo viên, vì giáo viên là người gần học sinh nhất, là cái cửa ngõ mà đi đến cái sự phát triển kết quả giáo dục cuối cùng. Đấy, thì phải dám trao quyền cho họ để họ làm được đúng những cái điều mà chúng tôi vừa nói.
1: Dạ vâng ạ, có 3 tầng và có 3 vai trò khác nhau như bà Huyền phân tích, cơ quan quản lý trung ương, cơ quan quản lý địa phương và nhà trường có những cái vai trò cũng như là trách nhiệm khác nhau, và bà cũng nhấn mạnh là từ quản lý sang quản trị không chỉ là thay tên gọi cho nó hay hơn trên văn bản mà thực sự là phải đặt niềm tin, đúng không ạ? Nhất là với những người đứng đầu, những người mà gần học sinh nhất, và trao quyền cho họ để họ có những cái sự quyết định để phát triển tốt hơn.
0: Vâng, nhưng mà tin được là phải có căn cứ, không tin mù quáng.
1: Trao niềm tin dựa trên căn cứ hợp lý, đúng không ạ? Vâng, qua phân tích của hai vị khách mời có thể thấy là quản trị phát triển giáo dục thì xét đến cùng cũng không phải là để bộ máy vận hành thuận tiện hơn cho chính bộ máy. Thước đo cuối cùng vẫn phải là người học, các em có được học tập tốt hơn, có cơ hội phát triển công bằng hơn hay không. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi mà đặt mục tiêu không để cơ hội học tập của học sinh phụ thuộc quá nhiều vào nơi các em sinh ra và lớn lên.
2: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp, giáo viên. Đồng thời phải rà soát, sắp xếp, điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh. Không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
1: Vâng, như vậy là trao quyền cho nhà trường thì xét đến cùng cũng không phải là để mỗi nhà trường tự tìm cách xoay sở, mà quyền tự chủ chỉ có ý nghĩa khi đi cùng hệ thống phân bổ nguồn lực công bằng để những nơi còn khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thưa hai vị khách mời, một năm học mới đã bắt đầu rồi. Nếu mà chỉ được chọn một việc phải làm ngay để mà yêu cầu từ quản trị thực hiện tốt hơn quản trị phát triển giáo dục không dừng ở chủ trương, thì các khách mời sẽ bắt đầu từ đâu? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền trước ạ.
0: Vâng ạ, nếu mà chọn một cái việc ưu tiên hàng đầu thì tôi chọn ngay là phải thay đổi cái cách đánh giá và chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở cả ba cấp như tôi vừa nói phần trên, từ việc đo bằng thủ tục sang đo bằng kết quả thật.
1: Dạ vâng ạ. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần thì nếu mà được chọn một việc phải làm ngay để yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự đi vào thực tế thì ông sẽ chọn những cái công việc gì ạ?
3: Vâng, tôi rất đồng tình với Phó Sư Đặng Thị Thanh Huyền. Rất nhiều thứ để lựa chọn, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong bối cảnh hiện nay thì thứ nhất chúng ta phải làm rõ cái quyền tự chủ thực chất của nhà trường gắn với trách nhiệm, và chúng ta phải trang bị những cái năng lực cho những nhà quản lý, những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các phân hiệu, và đặc biệt chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có áp dụng các cái công nghệ mới để chúng ta kiến tạo cái môi trường, kiến tạo môi trường số, môi trường quản trị. Và đặc biệt thì chúng tôi thấy rằng có những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ngay thì chúng ta hiện

0: nay có những cái yêu cầu về tạo môi trường tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, như vậy hiệu trưởng cũng phải kiến tạo môi trường dạy học tiếng Anh đấy, đúng không? Rất nhiều nội dung mà chúng ta bối cảnh đổi mới phải thay đổi, thì theo tôi là quản trị nhà trường thì chúng ta phải quản trị được sự thay đổi và thích ứng với mọi hoàn cảnh đặt ra. Vâng,
1: Vâng ạ.
0: xin cảm ơn cô.
1: Vâng, mỗi khách mời thì có những lựa chọn công việc khác nhau để cho việc mà cái yêu cầu quản trị phát triển giáo dục thực sự là đi vào thực tế chứ không chỉ nằm trên chủ trương hay là thay đổi tên gọi cho nó hay hơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời trong chương trình hôm nay có thể thấy là chuyển từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục không chỉ là thay đổi cách điều hành. Điều quan trọng là sự thay đổi ấy phải tạo ra những kết quả có thể nhận thấy trong đời sống giáo dục. Nhà trường chủ động hơn, người thầy có điều kiện làm nghề tốt hơn và người học có thêm cơ hội phát triển hơn. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Giáo dục và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Thuần, Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đối thoại lần sau.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm. Ông Eddie Somagilawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ASEAN cho biết.
0: Sự cân bằng giữa tính tiện lợi và chất lượng trải nghiệm là chìa khóa với du lịch của các nước ASEAN. Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, nên có thể mang lại những trải nghiệm rất đa dạng cho du khách.
1: Một trong những thay đổi rõ nét nhất là nhu cầu khám phá đang gia tăng. Hơn một nửa du khách Đông Nam Á có xu hướng ghé thăm nhiều thành phố hoặc khu vực trong cùng một quốc gia trong một chuyến đi. Thay vì chỉ lựa chọn một điểm đến nổi tiếng, họ muốn kết hợp các địa danh, trải nghiệm và không gian khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên,

0: biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. Kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1 nghìn tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
3: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Ernst & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. Thay vì dành nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết.
1: Tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi, trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
3: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting, cho biết.
1: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn, lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
3: Bà Audrey Chan cũng cho biết thêm, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, từ nhân sự, tài chính, pháp lý đến quản lý rủi ro và tiếp thị. Theo khảo sát của công ty phần mềm SAP, trên 200 doanh nghiệp cho thấy 92% đang tìm hiểu hoặc đã sử dụng tác nhân AI, tăng mạnh so với mức 69% một năm trước. Hiện, AI

0: AI đang hỗ trợ khoảng 27% công việc tại các doanh nghiệp Singapore và dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết.
1: Rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
0: Bà Aileen cho rằng, trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh. Hà Nội bác tin đồn vỡ đê Tà Bùi. Tổng thống Mỹ ký luật mở rộng trừng phạt Nga và Iran. Zezimi hách mật khẩu xâm nhập thành công 3 hệ thống trong thử nghiệm. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phát triển nhanh hơn ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng, xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ sinh thái và chất lượng sống.
6: Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
3: Tính đến tháng 9 này, thành phố Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó lượng khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú ước đạt 7,3 triệu lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Bước sang quý tư, Quảng Ninh tập trung tổ chức chuỗi sự kiện du lịch thu đông có sức hút lớn như giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa thu Yên Tử, Bình Liêu, Ten Festival, sự kiện văn hóa nghệ thuật du lịch Quảng Ninh, Quảng Tây, triển lãm đặc sản vùng miền sắc thu Quảng Ninh 2026 và diễn đàn du lịch xanh Quảng Ninh. Quảng Ninh định hướng gắn kết chặt chẽ từng sự kiện với các sản phẩm lưu trú, tham quan, ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, xây dựng, chào bán các gói tour, dịch vụ ngay trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Chiến lược này nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, chuyển đổi hiệu quả sức hút từ sự kiện thành nguồn khách và doanh thu bền vững, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng trong năm nay.

0: Ngay từ đầu năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về thu chi, công khai minh bạch các khoản đóng góp, không để xảy ra tình trạng lạm thu gây áp lực tài chính cho học sinh và phụ huynh. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk vừa sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường học, toàn tỉnh hiện còn 625 cơ sở giáo dục công lập, sau khi giảm hơn 600 đầu mối. Việc ổn định tổ chức, đảm bảo điều kiện dạy học phải đi đôi với quản lý chặt chẽ tài chính trường học, tránh để các khoản thu đầu năm tạo thêm áp lực cho phụ huynh. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính, tài sản, bàn giao sau sắp xếp và các khoản thu đầu năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định ngay từ đầu năm học. Trường hợp vi phạm sẽ được kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định.
2: Các cái khoản thu đầu năm học thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các nhà trường là tổ chức thực hiện nghiêm túc các cái nội dung chỉ đạo, kịp thời ban hành các cái văn bản hướng dẫn các cái nội dung liên quan đến quản lý tài chính, tài sản rồi bàn giao sau sắp xếp. Các cái khoản thu đầu năm học thì cũng kịp thời có văn bản để chấn chỉnh, để đảm bảo rằng là không tạo ra những cái vấn đề phát sinh liên quan đến tình trạng lạm thu, những cái vấn đề gây áp lực về mặt tài chính khó khăn cho học sinh.
3: Hà Nội đang tạo động lực mới phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, đa giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững và nâng cao đời sống người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành kế hoạch số 335 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai kết luận số 219 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 14 của Thành ủy Hà Nội về nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 135 triệu đồng một người một năm, khoảng 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 20% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới. Thành phố định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, phát thải thấp, đẩy mạnh nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng. Không gian nông nghiệp được tổ chức lại theo cấu trúc đa tầng với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn, 9 trục động lực và 8 vành đai, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa tạo các vùng xanh, vùng đệm sinh thái cho đô thị. Ngành nông nghiệp phấn đấu đến năm 2026 tăng trưởng từ 3,6% trở lên, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt khoảng hơn 71 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu, Hà Nội ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đồng thời tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng kinh tế nông thôn sinh thái tuần hoàn. Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, mặt nước, đánh giá tiềm năng, lợi thế để xây dựng phương án khai thác hiệu quả, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo.
0: Sau những ngày mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, trước khi nước rút, nông dân ở nhiều địa phương của Nghệ An đang khẩn trương ra đồng khắc phục diện tích cây trồng, sửa chữa ao nuôi, chủ động phòng trừ sâu bệnh, hạn chế thiệt hại và từng bước khôi phục sản xuất bị ảnh hưởng do mưa lũ.
4: Mưa lũ những ngày qua khiến diện tích cây trồng ở xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An hư hỏng nặng. Tại những vùng trồng dưa thì người dân cũng khẩn trương kiểm tra đồng ruộng, tập trung chăm sóc phục hồi những diện tích còn khả năng phát triển.
5: Mưa xong rồi thứ nhất là phun được đợt sâu, đệm khi thu hoạch nó không bị phun nữa.
6: Khi hết mưa rồi nắng lên cây dưa mà vang thì ta phải chăm sóc đấy lên. Vừa rồi là thiệt hại gốc lòi hết chỉ xong phải ra là đi vun gốc này, ra bốc đất để mà lấp gốc này. Chứ đằng cây nào mà chưa bốc đất thì nó đang lòi gốc rễ đấy đó.
4: Trong điều kiện thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Đối với diện tích lúa hè thu còn khả năng thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch gọn để hạn chế thiệt hại. Với những diện tích cây trồng bị ngập, không còn khả năng phục hồi, người dân cần căn cứ vào thời vụ và hướng dẫn của ngành chuyên môn để xuống giống lại, đảm bảo kế hoạch sản xuất.
3: Hôm nay, chính quyền xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội khẳng định không xảy ra vỡ đê Tà Bùi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc thực tế xảy ra tại một vị trí đắp bao tải chống tràn vào khu dân cư và đã được địa phương khẩn trương gia cố. Trao đổi với báo chí, trưởng phòng kinh tế xã Quảng Bị Nguyễn Huy Tuấn cho biết, đêm qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin cho rằng đê Tà Bùi trên địa bàn bị vỡ. Qua kiểm tra tại khu vực đội 8 thôn 5, nước sông Bùi dâng cao, tràn qua và làm hư hỏng một phần hàng bao tải được đắp để ngăn nước vào khu dân cư. Theo ông Nguyễn Huy Tuấn, đây không phải là sự cố vỡ thân đê. Trước diễn biến lũ trên sông Bùi, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Bị đã tổ chức đắp bao tải tại các ngõ thông ra đê Bùi để hạn chế nước tràn vào khu dân cư. Trong đêm qua, khi nước tiếp tục dâng cao, địa phương huy động lực lượng đắp lại.

0: lại và gia cố vị trí hàng bao tải bị hư hỏng. Đến sáng nay, vị trí vỡ đê đã được gia cố ổn định. Chính quyền địa phương xác nhận không xảy ra sạt lở hoặc vỡ đê Tà Bùi. Tuy nhiên, nước sông Bùi vẫn ở mức cao, gây ngập nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.
1: Tại hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong các địa phương đại diện cho các nước ASEAN và Trung Quốc tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm địa phương chất lượng cao và tiềm năng hợp tác đầu tư. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Đại diện Việt Nam tại khu trưng bày thành phố quyến rũ, tỉnh An Giang tập trung giới thiệu diện mạo đô thị, các ngành kinh tế chủ lực, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư cùng các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng và tài nguyên du lịch của địa phương. Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, việc được lựa chọn tham gia trưng bày tại K-Expo là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của An Giang tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế.
3: Thông qua cái hội chợ này, phía chúng tôi đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm thế mạnh, tiềm năng của địa phương, như là gạo, như là trái cây, các mặt hàng thủy sản. Và đến cái hội chợ lần này, chúng tôi mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cái địa phương của Trung Quốc cũng như với các cái nước và khu vực ASEAN.
2: Ra mắt từ K-Expo lần thứ 2 năm 2025, khu trưng bày thành phố quyến rũ đến nay đã giới thiệu những nét đặc sắc của gần 190 thành phố và địa phương. Không chỉ là không gian quảng bá văn hóa và hàng hóa, khu vực này còn phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và ASEAN trong giao lưu nhân dân, hội nhập kinh tế và hợp tác địa phương.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và đêm nay từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Còn đêm nay và ngày mai từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh dự báo từ đêm nay đến ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Còn tại Bắc Bộ giảm mưa, một số nơi có mưa rào, vài nơi mưa to. Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông khiến thời tiết biển có dông gió mạnh.
1: Tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Theo thông cáo của Nhà Trắng, luật mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga. Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao cũng như là hạm đội bóng đêm chuyên vận chuyển dầu mỏ Nga. Các công ty và thực thể nước ngoài hỗ trợ quân đội Nga hoặc giúp Moscow né tránh lệnh trừng phạt cũng thuộc diện bị nhắm tới. Đối với Iran, luật gia hạn đạo luật trừng phạt Iran thêm 5 năm, qua đó tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và vũ khí của nước này. Hiện phía Nga cũng như Iran chưa bình luận về động thái nêu trên của Mỹ.
0: Một nghi thức hiếm thấy đang được chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên hợp Andrew đón nhà lãnh đạo Trung Quốc trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9. Nhưng phía sau tín hiệu ngoại giao đặc biệt ấy là một chương trình nghị sự không hề dễ dàng, khi Mỹ và Trung Quốc vẫn còn hàng loạt bất đồng về thương mại, công nghệ đến các vấn đề an ninh khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Việc một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đích thân ra đường băng đón nguyên thủ nước ngoài vốn rất hiếm. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ. Động thái này cũng mang tính đáp lễ. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp cấp cao ngay tại sân bay. Lần này, việc ông Trump đích thân ra đón ông Tập Cận Bình có thể tạo thêm thiện chí trước khi hai bên bước vào những cuộc thương lượng khó khăn tại Nhà Trắng. Phát biểu với báo giới hôm qua, Tổng thống Trump cho biết,
5: chúng tôi rất hòa hợp. Hiện tại chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi sẽ có nhiều thỏa thuận khác nhau. Chúng tôi không làm việc này chỉ để cho vui đâu. Chúng tôi sẽ có những cuộc họp khá quan trọng.
4: Giá trị đáng chú ý của thượng đỉnh lần này có thể không chỉ nằm ở việc hai bên ký được bao nhiêu thỏa thuận. trong một quan hệ vừa phụ thuộc sâu sắc về kinh tế, vừa cạnh tranh ngày càng rộng trên nhiều lĩnh vực, duy trì đối thoại và ngăn bất đồng vượt khỏi tầm kiểm soát.

0: cũng là một mục tiêu quan trọng.
1: Quỹ Nobel hôm qua thông báo nâng mức tiền thưởng dành cho các chủ nhân giải Nobel năm nay lên 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1,27 triệu đô la Mỹ cho mỗi hạng mục, tức là tăng 1 triệu kron so với năm 2025. Theo Quỹ Nobel, khoản tiền thưởng sẽ được chia đều nếu một giải có hai người đạt giải trở lên. Việc tăng tiền thưởng được công bố trong năm kỷ niệm 125 năm thành lập giải này. Giám đốc Quỹ Nobel Hannah Standine cho biết việc tăng tiền thưởng nhằm duy trì ý nghĩa lâu dài của giải Nobel, đồng thời đảm bảo giá trị của phần thưởng tài chính theo thời gian. Các chủ nhân giải Nobel năm nay sẽ lần lượt được công bố từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 10 tới.
2: Mô hình trí tuệ nhân tạo AI Gemini đã tự tìm kiếm thông tin công khai trên Internet và đoán thông tin đăng nhập để truy cập 3 hệ thống trong một cuộc thử nghiệm. Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật an ninh của Google, bà Heather Atkins xác nhận sự việc trên xảy ra hồi tháng 5 vừa qua và được công ty phát hiện sau đó khoảng 2 tháng. Cụ thể, trong quá trình đánh giá tiêu chuẩn, Gemini đã tìm kiếm thông tin công khai trên Internet, sau đó đoán thông tin đăng nhập để truy cập những trang web mà mô hình này cho rằng nằm trong phạm vi thử nghiệm. Bà Atkins cho biết Gemini đã dừng lại trong cả 3 trường hợp, song không tiết lộ các tổ chức mà mô hình này đã truy cập. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
5: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
4: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối,

tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình. Từ đó, cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một

0: ổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đón nghe chương trình Tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, bữa sáng tưởng như là một bữa ăn đơn giản để chúng ta bắt đầu một ngày mới. Thế nhưng mà chúng ta ăn như thế nào và ăn gì, duy trì thói quen ấy ra sao lại có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Đặc biệt là với những người đang quan tâm đến vấn đề về huyết áp này, lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng thì lại càng cần chú ý nhiều hơn. Vậy thì một bữa sáng như thế nào là phù hợp? Và người có huyết áp thì cần lưu ý gì khi lựa chọn thực phẩm và khẩu phần ăn cho buổi sáng? Và liệu rằng là những thay đổi nhỏ trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày thì có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp ra sao? Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng với chuyên gia giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Và Phương Anh xin được giới thiệu cùng với quý vị và các bạn, khách mời của chương trình là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Vân Anh ạ.
1: Vâng, xin chào MC Phương Anh. Xin kính chào các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ đã tới buổi tư vấn này. Và thưa quý vị, trong thời gian phát sóng của chương trình, nếu như mà quý vị có băn khoăn liên quan đến việc lựa chọn cách ăn sáng một cách khoa học để phòng ngừa huyết áp tại nhà, thì quý vị có thể gọi trực tiếp đến hai số điện thoại của chúng tôi để được bác sĩ Vân Anh tư vấn. Đó là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hoặc là quý vị có thể liên hệ tới số hotline, đó là 0914 001080, để được hỗ trợ và giải đáp cụ thể hơn về sản phẩm đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
2: Cô ấy được dân văn phòng yêu thích.
3: Có cô ấy, lúc đói là khỏi lo.
2: Cô ấy được nhà nhà lựa chọn.
4: Có cô ấy, bữa sáng gia đình tôi thêm dinh dưỡng.
2: Hãy xem, cô ấy là cô.
5: Cô đi đây này.

0: Phúc hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Hotline 0914 001080.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về sản phẩm đồng hành và chủ đề chúng tôi lựa chọn trong buổi tư vấn hôm nay chính là bữa sáng hợp lý để hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Một bữa ăn sáng như thế nào là phù hợp thì chúng ta sẽ dần dần để tìm hiểu làm sao mà chúng ta cân bằng sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng mỗi ngày. Chúng ta sẽ bắt đầu với một vài những cái câu hỏi rất là quen thuộc mà quý vị hay gặp hàng ngày. Bởi vì quý vị đã thấy rằng là rất nhiều người xung quanh chúng ta chia sẻ rằng là tôi luôn có một bữa ăn sáng đầy đủ để đảm bảo thể chất để làm việc suốt một ngày. Thế nhưng mà có người thì vị vội vã, vị dậy muộn là chúng ta có thể bỏ bữa sáng, hoặc có người là có thói quen chỉ uống một cốc cà phê buổi sáng hay là cốc trà thôi. Thậm chí là chỉ có thể nhấm nháp thêm một chút bánh mì khô hoặc là một cái chiếc bánh quy. Và thậm chí có người, như vậy anh đã nói rằng là trường kỳ là bỏ ăn sáng. Vậy thì dưới góc độ chuyên môn của bác sĩ thì bác sĩ Vân Anh có thể giải đáp và phân tích một chút rằng là bữa sáng thì thực sự quan trọng với sức khỏe hay không, và vì sao chúng ta nên duy trì một bữa ăn sáng hợp lý ạ?
2: Vâng, bữa sáng thì thực ra là đây cũng là một cái bữa là rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta, vì chúng ta biết là cái bữa sáng nó sẽ giúp chúng ta cung cấp một cái năng lượng đường này và năng lượng cho cơ thể chúng ta sau một cái đêm dài chúng ta nhịn đói rồi. Vâng, thế và nó sẽ giúp là khi mà chúng ta ăn sáng như vậy, nó sẽ giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta bắt đầu khởi động bắt đầu những cái quá trình tiêu hóa. Và cái thứ tiếp theo nữa là khi mà chúng ta ăn sáng thì buổi sáng chúng ta làm việc nó sẽ có hiệu quả hơn, đầu óc tỉnh táo này, minh mẫn này, và công việc nó cũng tập trung và nó mang lại cái hiệu quả hơn. Vì là khi chúng ta ăn sáng thì chúng ta sẽ cung cấp

0: một cái lượng đường vào trong cơ thể chúng ta, trong máu, và nó sẽ lên não, và từ đó nó cũng sẽ giúp cho não chúng ta hoạt động. Ngoài ra nữa thì nó cũng, khi mà chúng ta ăn đều đặn 3 bữa và đặc biệt là cả bữa sáng nữa, thì nó cũng sẽ giúp cho lượng đường huyết của chúng ta điều hòa. Ví dụ như chúng ta nhịn ăn sáng thì có thể là cái lượng đường huyết của chúng ta nó lại sẽ bị tụt. Vâng, thế nên là khi mà chúng ta ăn sáng thì nó sẽ làm cho lượng đường huyết của chúng ta được điều hòa, và nó cũng sẽ thế có thể là hỗ trợ trong việc phòng tránh được các cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là bệnh lý tiểu đường. Và khi mà ăn sáng như vậy thì cơ thể chúng ta nó cũng sẽ, các cơ quan nó sẽ hoạt động một cách điều hòa, và cũng hỗ trợ cho cái sức khỏe, như là tăng cường cái sức khỏe sức đề kháng này, rồi là tăng cường hỗ trợ trong những các cái vấn đề về tim mạch nữa. Thế nên như vậy chúng ta thấy được là một cái bữa sáng nó cũng rất quan trọng. Vâng, thế nhưng mà tuy nhiên thì cũng không phải là ai nhịn ăn bữa sáng thì là chúng ta có thể là nó gây ảnh hưởng sức khỏe. Cái này nó cũng tùy theo cơ địa, nhưng mà tuy nhiên đặc biệt là nó có một số các cái đối tượng mà chúng ta cần phải quan tâm, là nếu mà chúng ta nhịn bữa sáng thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thứ nhất là chúng ta phải nói đến đó là trẻ em. Vâng. Thứ hai là các cháu lứa tuổi thanh thiếu niên. Vâng, thứ ba nữa là các cụ già. Vâng, các cụ đã ăn uống rất là kém rồi, nếu mà bữa sáng mà chúng ta lại bỏ nữa thì rất dễ bị thiếu đường và thiếu dinh dưỡng. Và những người ví dụ như phụ nữ mang thai này, những người phải lao động chân tay mà lao động nặng, thì đấy là những cái đối tượng mà chúng ta phải chú ý, là chúng ta phải ăn đầy đủ 3 bữa và ăn tốt để giúp cho cái sức khỏe, cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh, cũng như là chúng ta tránh được những các cái tình trạng như là tụt đường huyết hay là những cái ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Vân Anh đã chia sẻ rất là kỹ. Quý vị thấy cái tầm quan trọng của bữa ăn sáng như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy là chúng ta ăn một bữa tối, có thể có những người thì ăn từ sớm 5-6 giờ chiều hoặc 7-8 giờ tối, có người ăn 9-10 giờ tối cơ. Thế nhưng mà chúng ta phải trải qua một giấc ngủ ban đêm, và đến buổi sáng thì cơ thể chúng ta cần phải nạp thêm một chút dưỡng chất để chúng ta có thể là duy trì đi học này, đi làm, hoặc là các bác cao tuổi thì có thể là có nhiều sức khỏe và cả chúng ta có thể có đủ chất để chúng ta có thể uống những cái liều thuốc mà theo đơn của bác sĩ, đặc biệt là những bác mà bệnh lý nền và những người mà uống thuốc trường kỳ ạ. Thì điều đó là chúng ta đòi hỏi là bữa sáng cực kỳ quan trọng. Và chúng ta cũng phải có một cái khái niệm rằng là dù thế nào thì chúng ta cũng phải là ăn sáng đầy đủ. Có thể là nhiều người thì vội vàng có thể lót dạ thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải đảm bảo là phải có dưỡng chất trong buổi sáng, có thể một ít ngũ cốc hoặc là bánh mì hoặc là hoa quả, sữa chua hoặc là sữa tươi gì đó, tất cả chúng ta đều phải nên có một chút thức ăn để đảm bảo cơ thể đủ dinh dưỡng trong buổi sáng và đảm bảo sức khỏe như bác sĩ Vân Anh vừa rồi có chia sẻ với quý vị. Thế nhưng mà có những người thì có một cái thói quen rằng là nhịn ăn sáng, có thể là họ muốn mong muốn rằng là cái sự hiểu biết của họ cũng ít, tức là cứ nhịn ăn sáng là có thể là giảm cân chẳng hạn, hoặc là vì một lý do nào đó là nhịn ăn sáng. Thì thưa bác sĩ, nếu mà nhịn ăn sáng trong một cái thời gian dài thì nó có ảnh hưởng gì đến các chức năng trong cơ thể, đến sức khỏe và khả năng làm việc, và nó có hại gì đến cái sức khỏe của mỗi người hay không, đặc biệt là những cái người mà lớn tuổi hay là những người mà đang trong quá trình mà vẫn phải đi làm đấy ạ?
0: Vâng, thì đúng là như vậy, khi mà chúng ta nhịn ăn ấy thì thường nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thứ nhất là chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Vâng, thì chúng ta biết là vào cái buổi sáng là bắt đầu là cơ quan tiêu hóa của chúng ta bắt đầu hoạt động, hay là nói theo đông y thì là ở cái tầm buổi sáng sau khi ngủ dậy là cái thời kỳ mà tỳ vị nó đang nó mở cửa ra, tức là bắt đầu là nó hoạt động. Thì nếu mà chúng ta mà không có cái bữa ăn sáng đấy thì nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái hệ thống tỳ vị của chúng ta, hay là hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Và khi mà cái bụng của chúng ta đã bị rỗng cả một đêm rồi, thế sáng ngủ dậy chúng ta lại không ăn nữa thì làm cho là các cái axit dịch vị nó vẫn tiết ra, nhưng mà cái bụng của chúng ta rỗng thì nó sẽ co bóp và dẫn đến những các cái bệnh lý lâu dần, thì sẽ dẫn đến các bệnh lý ví dụ như là viêm loét dạ dày này, hoặc là cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Và đấy cũng là những các cái bệnh lý rất hay gặp. Thế và ngoài ra nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến các cái đường huyết nữa, vì chúng ta biết cả một đêm như vậy là chúng ta đã không ăn uống gì rồi, đường huyết của chúng ta cũng đã hạ rồi, sáng dậy chúng ta lại không ăn nữa thì chúng ta sẽ không cung cấp một cái lượng đường vào trong trong máu của chúng ta, thì sẽ làm cho não của chúng ta cũng sẽ không có đường, thì nó cũng sẽ kém các cái hoạt động này. Đặc biệt chúng ta biết là buổi sáng của chúng ta là một cái thời gian mà chúng ta sẽ giải quyết những cái công việc, tất cả những công việc trong ngày nó sẽ dồn nhiều vào buổi sáng. Thế nên là để mang lại cái hiệu quả trong cái công việc thì buổi sáng chúng ta nên ăn sáng để cung cấp một cái lượng đường ổn định cho não của chúng ta, và giúp cho chúng ta có thể là tập trung trong công việc này, giải quyết những công việc mà

0: rất là hiệu quả, còn không thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là mệt mỏi, thiếu năng lượng và chúng ta sẽ không hoàn thành được cái công việc của chúng ta. Thế và ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ giúp điều hòa cái lượng đường huyết. Chúng ta biết là nếu chúng ta cứ ăn đều đặn như vậy thì nó sẽ giúp cho đường huyết của chúng ta thường xuyên là ở một cái mức độ cho phép. Thế còn nếu mà chúng ta mà bữa sáng đã đêm chúng ta không ăn để đến tối nữa thì đến sáng dậy chúng ta lại cũng không ăn tiếp thì cái lượng đường huyết đấy nó sẽ tụt. Và đặc biệt là cũng rất là quan trọng là đặc biệt là đối với những các bệnh nhân mà đang điều trị và các cái bệnh lý ví dụ rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, bệnh nhân phải uống thuốc này, bệnh nhân phải tiêm này, nếu mà bệnh nhân mà lại quên bữa sáng hoặc là không ăn thường xuyên thì cũng rất nguy hiểm, có thể gây tụt đường huyết. Thế và từ đó thì nó cũng có thể dẫn đến rất nhiều những các bệnh lý như là về sức đề kháng của chúng ta cũng có thể giảm này, rồi là các bệnh lý về hô hấp tim mạch của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nói chung là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe, nên là chúng ta cố gắng là buổi sáng thì chúng ta cố gắng là ăn để giúp cho có thể đưa những các cái năng lượng này, đưa những các cái chất dinh dưỡng vào trong cơ thể chúng ta để giúp cho chúng ta có một ngày làm việc tốt.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy quý vị đã hình dung được cái sự cần thiết phải có một cái bữa sáng hoàn chỉnh như thế nào và những cái vấn đề bất lợi khi mà quý vị nhịn ăn sáng ra sao. Những bạn thanh niên hoặc những người mà có thể lỡ bỏ một hai bữa sáng thì không sao. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta lựa chọn một cái phương thức là chúng ta trường kỳ nhịn ăn sáng thì cũng là có những cái vấn đề cho sức khỏe. Đặc biệt mà những người mà trong cái dạng mà huyết áp thấp ấy, quý vị lưu ý là kiểu gì thì chúng ta cũng phải ăn sáng. Bởi vì nếu không ăn sáng thì có ba cái dấu hiệu mà Phương Anh cũng đã từng gặp phải, đó là chúng ta chỉ làm được khoảng đến 9-10 giờ sáng là chúng ta rất là uể oải, mệt mỏi và khả năng tập trung vào công việc rất là kém đấy ạ. Lúc đấy thì chúng ta rất là phải muốn có một cái gì đó để đưa vào cơ thể vì lúc đấy chúng ta mới thực sự tỉnh táo. Đôi khi chúng ta lại lựa chọn là uống cà phê hoặc là uống trà, nhiều khi nó cũng là những cái tác dụng phản ngược lại đấy ạ, khiến cho cơ thể là có những cái caffeine khiến chúng ta đôi khi tỉnh táo lúc đấy thôi, nhưng mà cơ thể thì rất là mệt mỏi và kém tập trung. Điều đó là Phương Anh đã trải qua rồi, và cái việc mà chúng ta lựa chọn bữa sáng hợp lý như bác sĩ Vân Anh vừa rồi có chia sẻ rất là kỹ càng với quý vị, thì quý vị có thể nên cân nhắc để làm sao chúng ta lựa chọn làm sao một bữa sáng hợp lý, nhưng mà phải đảm bảo là cơ thể nạp tùy vào cơ địa của mỗi người. Ở đây cũng có những cái câu hỏi của quý vị thính giả có nói rằng là tôi thường là ở trong cái tầm cao tuổi 50-60 cũng bắt đầu có tình trạng là huyết áp cao rồi, thế là cần phải ăn nhạt. Thế nhưng mà lại bữa sáng sở thích là lại thích ăn bún ăn phở cơ. Ăn bún ăn phở rồi là ăn bánh cuốn này, ăn nhiều bánh mì hoặc là những cái thứ mà liên quan đến nước lại có nhiều những cái về đạm như là thịt gà, thịt bò chẳng hạn. Vậy thì với những cái người mà lớn tuổi mà đang trong huyết áp, mà đôi khi lại có cả tiểu đường, tim mạch nữa, thì chúng ta lựa chọn một bữa sáng như vậy thì đã hợp lý chưa? Và có nên ăn đều đặn trong tuần hay lựa chọn như thế nào để nó hợp lý và tránh tăng những cái chỉ số không tốt cho sức khỏe, thưa bác sĩ Vân Anh?
0: Vâng, thì đúng là như vậy đấy. Đặc biệt người Việt chúng ta thì thường bữa sáng là hay chọn ăn bún ăn phở. Vâng. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong những các thực phẩm đó nó cũng tiềm ẩn rất nhiều những các cái yếu tố nguy cơ, đặc biệt là đối với những người mà đã có những cái bệnh lý nền rồi, ví dụ như tăng huyết áp hay là tiểu đường, vâng, vân vân. Thì như là chúng ta biết là trong các cái món phở, món bún đấy, hoặc là những cái món thức ăn nhanh thì nó bao giờ nó tiềm ẩn, thứ nhất là nó rất mặn. Nó mặn thì nó sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân bị tăng huyết áp. Khi chúng ta đưa cái muối vào trong cơ thể, nó sẽ gây tăng cái áp lực thẩm thấu lên và nó làm tăng huyết áp cho chúng ta. Thế và thứ hai nữa là khi chúng ta ăn như vậy, nó có rất nhiều các chất béo, và đặc biệt đây là chất béo từ động vật. Vâng, như là những các cái loại như là các cái mỡ từ các cái gia súc, gia cầm. Vâng. Thế thì đấy nó cũng là mỡ động vật, nên là nếu mà chúng ta ăn thường xuyên nhiều nó cũng không tốt cho những người bệnh huyết áp cũng như tiểu đường hoặc một số những người đang có rối loạn chuyển hóa. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy được là nhờ khi mà chúng ta ăn những cái một số những cái thức ăn nhanh nó cũng cái tình trạng tương tự như vậy, nên là nếu mà thỉnh thoảng chúng ta ăn để nó thay đổi vị đi để có cảm giác ngon miệng thì chúng ta cũng có thể ăn, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta không nên ăn thường xuyên. Vâng, và chúng ta nên lựa chọn những cái bữa ăn buổi sáng nào mà nó vừa nhanh vừa gọn nhưng mà nó lại vừa đảm bảo các chất dinh dưỡng, thì trong những các cái món ăn đó thì chúng ta phải nhớ là ví dụ như nó vẫn phải đảm bảo đến thứ nhất là cái lượng carbon hydrate đấy, tức là cái đường tinh bột đấy. Thế và cái thứ hai nữa là, nhưng mà cái đó thì nó cũng không được quá nhiều. Cái thứ hai nữa là các cái đạm, nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển được là ăn các cái đạm mà nó lành mạnh và đặc biệt là cái đạm từ thực vật thì rất tốt. Trong những các cái loại hạt đấy, ví dụ như hạt bí, hạt điều, rồi là hạt óc chó vân vân. Thế rồi là có thể là ví dụ như là những các cái các

0: cái chất béo, không no. Vâng, đấy cũng ở trong các loại hạt thì cũng rất tốt. Thế và ngoài ra nữa là những cái chất xơ. Vâng, cái chất xơ thì nó ở trong những các cái ngũ cốc, ví dụ đặc biệt chúng ta lựa chọn những ngũ cốc nguyên hạt thì nó rất tốt cho chúng ta. Thế nhưng mà đấy là các cái thành phần, và có thể là ví dụ vitamin khoáng chất thì chúng ta có thể bổ sung thêm, ví dụ như là có thể pha thêm một cốc sữa chúng ta uống này. Đấy, hoặc là chúng ta sử dụng một ít hoa quả chuối hoặc quả bơ buổi sáng, thì đấy cũng là những cái món ăn khi chúng ta tổng hợp lại thì nó sẽ làm cho chúng ta có được một bữa ăn rất là gọn nhẹ, đơn giản nhưng mà lại rất là đảm bảo cái chất dinh dưỡng, và nó cũng sẽ hạn chế được những cái tiềm ẩn những các cái bệnh lý, như là đặc biệt các cái bệnh nhân có các cái rối loạn chuyển hóa hoặc các cái bệnh lý nền.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy là chúng ta được thấy được cái lợi ích tiếp theo của việc lựa chọn bữa ăn sáng làm sao cho phù hợp từ các loại thực phẩm, thức ăn để đưa vào trong cơ thể trong buổi sáng. Và từ đầu chương trình đến giờ chắc là quý vị cũng hỏi nhiều rằng là chương trình đã tư vấn về sức khỏe buổi sáng, bữa ăn buổi sáng làm sao cho hợp lý và tốt cho sức khỏe, thì cái việc là chúng ta lựa chọn cái xu hướng là ăn ngũ cốc như bác sĩ Vân Anh vừa rồi có chia sẻ thêm một chi tiết để quý vị thấy rằng là ngũ cốc cũng là một cái lựa chọn rất là hợp lý và an toàn cho bữa sáng thật nhẹ nhàng. Nếu như chúng ta vội vàng hoặc là chúng ta muốn nhẹ bụng hoặc là muốn có đầy đủ dưỡng chất, những cái vitamin rồi những cái tinh bột hoặc là những cái dưỡng chất từ rất là nhiều loại
0: các loại hạt.
1: Vâng, các loại hạt. Ở đây thì chương trình ngày hôm nay thì có một cái sản phẩm đó là ngũ cốc kết hợp với lại đông trùng hạ thảo và 9 loại hạt nữa, một cái sản phẩm rất là đặc biệt, lại kết hợp thêm với thảo dược và 9 loại hạt nữa. Thì bác sĩ Vân Anh có nói rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này rất là hợp lý. Nhưng mà ở đây cái sản phẩm này lại có đông trùng và 9 loại hạt, khi mà kết hợp với nhau thì người sử dụng sẽ có được cái thuận lợi gì trong cái việc mà lựa chọn cái sản phẩm này để đảm bảo sức khỏe? Bởi vì tận 9 loại hạt lại thêm đông trùng hạ thảo nữa. Đấy. Ví dụ ta chọn vào bữa sáng thì liệu nó như chúng ta nói là chúng ta cũng rất là hợp lý rồi. Đấy. Nhưng mà nếu mà lựa chọn thêm vào những cái bữa khác trong ngày thì cái sản phẩm này liệu nó có đầy đủ dưỡng chất để mang lại một cái sức khỏe cho mọi người không ạ?
0: Vâng, thì như là chúng ta biết là nếu mà chúng ta mà sử dụng riêng lẻ xong chúng ta phải phối hợp với nhau thì một bữa sáng chúng ta cũng rất là phức tạp. Ví dụ như là chúng ta ăn ngũ cốc nguyên hạt rồi thì cũng rất là tốt, nhưng mà nó vẫn thiếu những các cái chất đạm, những chất béo, thì chúng ta lại phải kết hợp thêm, ví dụ phải thêm một cốc sữa này, hoặc là chúng ta có thể phải sử dụng thêm các cái hạt ở bên ngoài vào nữa. Thì nó cũng rất phức tạp. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta có thể kết hợp được một cái sản phẩm mà có thể kết hợp được tất cả những các cái thành phần đó, nhưng nó vẫn đảm bảo được là một cái bữa ăn sáng đầy đủ các chất dinh dưỡng về calo này. Thế rồi là đặc biệt nữa là nó cũng vẫn đảm bảo được là những các cái trong đó nó có những thành phần ngũ cốc nguyên hạt như là các cái yến mạch này, hoặc là gạo huyết rồng. Đấy, nó để nó cung cấp đường này, carbon hydrate cho chúng ta. Và đặc biệt nữa là đây nó là những cái loại ngũ cốc nguyên hạt nên là nó hấp thu nó chậm chứ nó không hấp thu nhanh, nên nó sẽ không làm tăng nhanh cái đường huyết ở trong của chúng ta lên. Thế và ngoài ra nó còn cung cấp vitamin và các cái chất xơ nữa. Vâng, đấy cũng rất là tốt. Thế và ngoài ra nữa thì chín các loại hạt, ví dụ như hạt bí này, hạt điều này, rồi là hạt hạnh nhân này, óc chó này, đấy tất cả maca, tất cả những cái đó thì nó là một cái có tác dụng là những nó sẽ cung cấp những các cái chất béo, như đây là chất béo từ thực vật và chất béo không no, nó sẽ cung cấp các omega 3 này, các cái MPU, rồi là những các cái khoáng chất rất là đầy đủ cho chúng ta, và đặc biệt là cái đạm và đạm thực vật, nên là chúng ta ăn nó cũng sẽ rất là dễ tiêu. Thế và nó rất an toàn cho những người bị bệnh lý, và đặc biệt nữa là các cái vitamin khoáng chất thì nó cũng đã có ngay ở trong những các cái loại hạt rồi. Khi chúng ta mix 9 loại hạt như vậy thì mỗi một loại hạt nó sẽ có ưu thế một cái vitamin và khoáng chất, nên khi chúng ta mix vào với nhau như vậy thì nó đã có tổng hợp, nên là chúng ta chỉ cần uống một cốc ngũ cốc buổi sáng như vậy thôi thì đã đảm bảo được cái chất dinh dưỡng này, đảm bảo được đạm, đảm bảo được đường, đảm bảo được các cái chất béo lành mạnh, cũng như là các vitamin, các khoáng chất, rồi là đảm bảo các chất xơ rồi cho chúng ta rồi. Đây là rất là tiện lợi cho chúng ta, thì đấy cũng là một trong những cái cách. Và đặc biệt nữa là nếu mà kết hợp thêm đông trùng hạ thảo thì lại rất tốt, vì chúng ta biết đông trùng hạ thảo là một cái loại thảo dược của Đông y, hay là một cái vị thuốc của Đông y, cũng đã xưa kia cũng đã được chứng minh rằng nó có tác dụng hỗ trợ trong việc nâng cao sức khỏe, sức đề kháng này, hỗ trợ trong việc điều trị các cái bệnh lý về hô hấp này, về tim mạch, về các bệnh lý về tiểu đường cũng là rất tốt. Thế nên là khi chúng ta mix vào thì chúng ta biết trong qua cái nghiên cứu hiện đại thì thấy đông trùng hạ thảo nó có đầy đủ các vitamin này, các khoáng chất, các acid amin cần thiết, và đặc biệt nữa là nó có các cái hoạt chất sinh học như là codicepin, các cái tiền chất của cái năng lượng nữa. Thì tất cả những cái này nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta nó có một cái sức đề kháng này, chống được cái tình trạng lão hóa, giúp cho các bộ máy của chúng ta cũng hoạt động một

0: cách rất là mạnh khỏe. Thì đấy cũng là một cái sản phẩm mà nó rất tốt cho chúng ta, đặc biệt là vào bữa sáng, và nó rất phù hợp với những các bệnh nhân, mà đặc biệt là những người cao tuổi, những người đang có các bệnh lý nền.
1: Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta có thể là lựa chọn thêm một cái sản phẩm từ ngũ cốc để có thể bổ sung vào trong bữa sáng, và điều này thì có thể là hạn chế cái nguy cơ tụt huyết áp cho những người mà trường kỳ chúng ta nhịn ăn, hoặc là vô tình chúng ta nhịn ăn mà chúng ta không kịp ăn một cái bữa sáng hoàn chỉnh, thì cũng ngũ cốc cũng là một cái lựa chọn chúng ta có thể uống này, ăn thêm một chút hoa quả, hoặc là một hũ sữa chua được, hoặc là thêm một cốc sữa tươi cũng được. Đó là cái bữa sáng với anh nghĩ là hoàn chỉnh. Và cái sản phẩm này thì đồng hành với chương trình ngày hôm nay, và quý vị nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này và muốn được tư vấn kỹ hơn thì quý vị hãy gọi tới số hotline, đó là 0914001080 ạ. Phương Anh xin nhắc lại số hotline để quý vị liên hệ trực tiếp để có thể tư vấn về sản phẩm này nhé, đó là 0914001080. Và dòng sản phẩm này thì kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và 9 loại hạt dầu dinh dưỡng. Ở đây Phương Anh có đọc trên vỏ sản phẩm có ghi là yến mạch này, gạo huyết rồng này, hạt điều, hạt sen, hạt bí xanh, hạt hạt nhân, hạt óc chó và bột sữa dừa, cung cấp chúng ta năng lượng rất là lành mạnh và tăng cường sức đề kháng và cải thiện thể lực. Và chúng ta có thể uống cái sản phẩm này bổ sung vào bữa sáng, bữa xế, hoặc là lúc nào chúng ta đói thì chúng ta có thể sử dụng được rất là dễ dàng. Thế nhưng mà có một điều nữa là cái sản phẩm này rất là nhiều chương trình Phương Anh có nói rồi, và quý vị thính giả cũng gọi điện đến hỏi rằng là tôi thì thường hay ăn bột ngũ cốc ở rất nhiều các thương hiệu khác nhau. Thế nhưng mà với cái sản phẩm này thì đành rằng có 9 loại hạt, lại thêm đông trùng rất là quý rồi. Thế nhưng mà đây là cái sản phẩm mà tôi sử dụng, nó lại không giống cái sản phẩm là bột hòa tan, mà nó là hạt vỡ ạ. Và nó rất là sánh mịn và khó tan khi mà chúng ta khuấy ở trong nước ấm đấy ạ. Vậy thì với cái trường hợp này thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ như người già có thể là đầy bụng, hoặc là các cháu thì có thể là khó ăn, là bắt buộc là phải nhai, mà nhiều khi bọn trẻ thì lại muốn là uống cho nhanh. Về điều này thì nó có cái lợi ích gì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm lại bào chế dưới dạng hạt vỡ, thưa bác sĩ Phan Anh?
0: Vâng ạ, thì chúng ta thấy là thông thường ở trên thị trường thì thường là các cái sản phẩm này sẽ được nghiền ra dạng bột để chúng ta uống thì rất là nhanh thôi. Ví dụ chúng ta quấy ra nước rồi chúng ta uống một vài hơi là nó hết rất là nhanh. Thế nhưng mà nó lại cũng có những cái mặt nó không tốt. Trong khi đó thì khi chúng ta sử dụng những cái dạng mà nó cái hạt vỡ ấy, thì nó có những cái ưu điểm nó rất là nổi trội. Thì chúng ta biết là khi mà thức ăn mà bắt đầu vào đến miệng, các cái động tác nhai của chúng ta thì là các cái men tiêu hóa của chúng ta ở phía dưới nó đã được bài tiết ra. Thế nên là khi mà cái thức ăn khi chúng ta nhai xuống đến đấy thì là chúng ta đã đầy đủ các men tiêu hóa. Thì đấy là một cái ưu thế là cần phải cái động tác nhai của cho chúng ta để giúp cho chúng ta có thể là tiêu hóa được tốt các cái bột ngũ cốc đó đi xuống dưới. Thế và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta nhai như thế thì chúng ta có cảm nhận được những cái vị ngon của nó, tức là cái vị thường đây ở trong này nó thường là cái vị nó thơm này, nó bùi này, nó ngậy ngậy này, đấy nó rất là ngon và nó kích thích. Chính vì khi chúng ta vừa nhai và vừa cảm giác được cái vị giác của nó thì là nó sẽ là một cái nữa là kích thích cái men tiêu hóa của chúng ta ở phía dưới, làm cho khi đến xuống cái nơi là chúng ta đã có đầy đủ các men tiêu hóa và chúng ta sẽ tiêu hóa vào bên trong. Và một cái nữa đặc điểm nữa là khi chúng ta nhai như vậy thì chúng ta sẽ cái động tác nhai thì thay vì là chúng ta uống một ngụm là nó đã xong rồi thì chúng ta nhai này nó từ từ, nên là khi chúng ta cũng đưa dần dần những các cái thành phần đó đi xuống dưới và giúp cho cái việc tiêu hóa của chúng ta nó cũng từ từ, nó chậm thôi, mặc dù nó tiêu hóa rất tốt nhưng mà nó tiêu hóa sẽ chậm, nên là nó cũng sẽ ngăn ngừa được các cái tình trạng ví dụ chúng ta đưa quá đường quá nhanh vào hoặc đưa các chất quá nhanh vào trong cơ thể. Nên là đấy nó là những cái ưu điểm của cái sản phẩm này. Vâng, thế và đây là một cái ưu điểm nổi trội và chúng ta cũng thấy là nó rất là phù hợp, nên là vâng ạ.
1: Vâng, và sản phẩm này tôi nghĩ rằng là trẻ nhỏ từ lớp 1 đấy ạ, nếu mà các cháu mà lười ăn sáng, chúng cha mẹ có thể là pha cho các cháu một gói này cũng được. Phương Anh thấy qua cái phần lý giải của bác sĩ Vân Anh thì thấy rằng là khi chúng ta sử dụng sản phẩm này được bào chế cái dạng vỡ và có thêm một thành phần quý nữa là đông trùng hạ thảo thì chúng ta sẽ tăng cường sức khỏe nhiều hơn. Và thứ hai là chúng ta phải có một chút nhai thì chúng ta sẽ tăng tiết dịch vị này. Và thứ hai, cái cơ hàm của chúng ta buổi sáng là chúng ta cũng vận động một chút, đúng không quý vị? Và như vậy là chúng ta đã có một bữa sáng vừa vận động cơ thể, là vừa động cơ hàm này, tiết dịch vị, tăng cường tiêu hóa, và có một bữa sáng cũng no đủ chất để chúng ta có thể đến trường này, đi làm và hạn chế tình trạng là tụt huyết áp hoặc là đói, mất tập trung trong công việc hàng ngày. Đó là cái lợi ích mà sản phẩm có thể hỗ trợ chúng ta về tiêu hóa này, về có thể no một chút buổi sáng.

0: cũng tăng cường sức khỏe, hạn chế chúng ta là có thể tụt đường huyết. Đó là những cái vấn đề liên quan đến sản phẩm đồng hành ngày hôm nay mà chương trình thì cũng vừa tư vấn sức khỏe nhưng mà vừa có thể giúp quý vị rằng là có thể có một cái lựa chọn thông minh hơn trong bữa ăn sáng hàng ngày. Và chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi của quý vị thính giả gửi tới chương trình và muốn nhờ bác sĩ Vân Anh tư vấn. Đó là có một thính giả có nói rằng là tôi bị tăng huyết áp và đang uống thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ. Gần đây thì tôi chuyển sang ăn sáng bằng ngũ cốc vì nghĩ là sẽ tốt hơn các món như bánh mì xôi hay là bún phở thường ngày. Thế nhưng mà tôi có nghe nói rằng là những loại ngũ cốc chứa khá nhiều đường, sữa và muối. Vậy khi mua thì tôi cần nhìn vào những thông tin nào trên nhãn sản phẩm, ví dụ sản phẩm đồng hành với chương trình hôm nay, để lựa chọn phù hợp với người tăng huyết áp như tôi? Bởi vì sản phẩm ngũ cốc trên thị trường khá nhiều, sản phẩm này có gì uy tín để chúng tôi lựa chọn uống, bởi vì tôi cũng là người cao tuổi rồi ạ.
1: Vâng, đúng như vậy. Thì đối với cái sản phẩm khi mà lựa chọn thì chúng ta nên chú ý, thứ nhất là về cái trên nhãn mác thì nó thường có là ví dụ cái năng lượng, cái cung cấp năng lượng cho bữa sáng. Mỗi một bữa sáng thì chúng ta phải cung cấp độ khoảng 300 đến 400 cái calo. Thế thì đấy là một. Cái thứ hai nữa là trên cái bao bì đấy nó đã biểu hiện của tất cả các cái thành phần trong đó, ví dụ như là các ngũ cốc nguyên hạt. Thì đối với những bệnh nhân bị các bệnh tăng huyết áp này, các bệnh rối loạn chuyển hóa thì chúng ta nên lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì là những cái ngũ cốc mà chúng ta đã tán nó ra rồi. Thế ngũ cốc nguyên hạt này nó sẽ tốt này, và ngoài ra nữa nó còn có các cái thành phần như là 9 loại các cái loại hạt mà để cung cấp các cái đạm thực vật này, cung cấp các cái mỡ mà những chất béo lành mạnh, cũng như là cung cấp nhiều các vitamin, các khoáng chất, như vậy thì đã đầy đủ. Thế và đặc biệt nữa là chúng ta cũng phải xem cái thông tin, đó chính là cái lượng muối ở trong cái trên cái bao bì đó. Vì đối với người tăng huyết áp thì chúng ta thấy là chúng ta phải hạn chế ăn mặn, nên là cái lượng muối nó phải ít. Và thứ nhất là thế. Thứ hai nữa là cái lượng đường của chúng ta khi mà nó chuyển hóa ra thì nó cũng phải là một cái lượng đường ít thôi, chứ không được tăng lên. Và cái thứ ba cũng quan trọng, đó là chất béo. Và những chất béo, ví dụ đặc biệt là những cái chất béo bão hòa này, những chất béo chuyển hóa thì là nó phải hạn chế, thì là nó mới đảm bảo được cái đó. Và có thể nó sẽ cái sản phẩm nó còn tăng cường cung cấp thêm những một số các khoáng chất nữa, ví dụ magie này, kali này, hoặc là kẽm, tất cả những thứ đó thì nó sẽ làm tốt. Nên là chính vì vậy mà chúng ta nên lựa chọn cái sản phẩm như vậy. Thế và ngoài ra nữa thì lại phải lựa chọn cái sản phẩm mà nó có các cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đúng ở rồi. Những đơn vị có uy tín và đã được kiểm nghiệm tất cả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, và đặc biệt nữa là nó cũng đã được tất cả các thành phần đó đã được ghi đầy đủ ở trên các bao bì. Thì đấy cũng là một trong những cái tiêu chí để mà chúng ta lựa chọn. Và đối với sản phẩm mà trong chương trình hôm nay giới thiệu thì cũng đã đạt được các cái tiêu chí đó, nên là bác có thể tìm hiểu và cho mình sử dụng những cái sản phẩm như vậy để giúp cho chúng ta có được một cái năng lượng buổi sáng cho cái việc hoạt động của chúng ta, nhưng mà giúp cho không bị ảnh hưởng đến những các cái bệnh lý nền như là bệnh lý tăng huyết áp của bác.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Vân Anh với phần trả lời câu hỏi của quý vị thính giả cao tuổi về lựa chọn thêm cái sản phẩm ngũ cốc để có thể sử dụng trong bữa sáng thêm của mình ngoài những cái dạng bữa sáng khác nữa. Và cái thành phần trong cái sản phẩm đồng hành với chương trình hôm nay thì quý vị thấy là có 9 loại hạt và đông trùng hạ thảo, và chúng ta thấy là chúng ta có trong sản phẩm đó có đủ chất xơ, protein và chất béo không bão hòa, và sản phẩm có kết hợp thêm với cả đông trùng hạ thảo nữa. Do vậy quý vị nào thì cũng đều có thể sử dụng an toàn. Thế nhưng mà một câu hỏi, vì nghĩ là nó tốt này, nó tiện lợi, vậy thì cách uống, cách ăn sản phẩm này có nên lạm dụng không thưa bác sĩ? Với những người lớn tuổi thì chúng ta ăn như thế nào? Một ngày thì có thể ăn 1-2 gói hay là 3-4 gói? Bởi vì là nghĩ là nhiều người thì cũng chán ăn, đôi khi ăn cái sản phẩm này nó dễ, thì bác sĩ có thể ngắn gọn chia sẻ thêm cho quý vị thính giả để làm sao nó tiện ích nhất ạ.
1: Vâng, thì ngoài các cái bữa ăn, ví dụ như đặc biệt là cái bữa ăn trưa và bữa ăn tối này, thì còn cái sản phẩm này có thể thay thế được cái bữa cho chúng ta, là có thể sử dụng được trong cái bữa ăn sáng và có thể ăn xen kẽ giữa các cái bữa ăn của buổi trưa và buổi chiều nữa. Vì chúng ta biết là đôi khi do cái tình hình bệnh lý sức khỏe phải kiêng khem, rồi cái ăn uống hấp thu của chúng ta nó cũng kém, nên là chúng ta phải kiêng khem nhiều thì nó cũng sẽ thiếu chất, thì chúng ta có thể sử dụng thêm vào những các cái bữa xen kẽ đó để giúp tăng cường thêm cái năng lượng, tăng cường thêm các cái chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta, mà nó cũng không làm ảnh hưởng đến các cái bệnh lý nền của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này cho bữa ăn sáng và các cái bữa ăn xen kẽ được.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và chúng ta có thể lựa chọn một cái sản phẩm vừa đủ năng lượng nhưng mà vẫn tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người mà có bệnh huyết áp ạ, chúng ta có thể sử dụng

dụng cái sản phẩm này ăn để tránh đói, tránh chúng ta tụt đường huyết như chương trình vẫn luôn luôn nhắc quý vị như vậy. Và thưa quý vị, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình chuyên gia của bạn Mục Tư Vấn Sức Khỏe với phần tư vấn rất là thiết thực từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình này.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Lê Thu kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh đổ đất làm đường ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân.
2: Đồng Tháp, khu công nghiệp Long Giang, bài toán an toàn giao thông cho hàng chục nghìn công nhân.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh, việc công ty cổ phần Thái Minh Group đổ đất, san lấp để mở đường, phục vụ vận chuyển đất đang khiến cho sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân thôn Vũ Xá phản ánh có diện tích ruộng bị ủi, san lấp khi chưa thống nhất việc cho thuê thầu. Trong khi đó, hệ thống tiêu thoát nước, đường đi lại và phương án bảo đảm sản xuất vẫn còn nhiều vấn đề khiến cho hơn 10 hectare đất nông nghiệp của người dân trong thôn bị ảnh hưởng. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại cánh đồng dọc lĩnh của Cò và một số khu vực thuộc thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, người dân cho biết hoạt động đổ đất làm đường đã tác động đến đất nông nghiệp đang sản xuất. Theo phản ánh, có hộ đã thỏa thuận cho doanh nghiệp thuê đất nhưng cũng có hộ chưa đồng ý, trong khi máy móc đã tiến hành ủi san gạt một phần diện tích. Gia đình bà Phạm Thị Phơ, thôn Vũ Xá có hơn 4 sào ruộng bị ảnh hưởng bởi việc san lấp đường này. Bà Phơ cho biết.
6: Trước đây thì người ta cũng cứ vào người ta hỏi để thuê mướn ấy, cái kiểu cho thầu cho thiết ấy, nhưng mà nhà tôi bảo không, thầu thì tôi không cho thầu. Bây giờ cứ biết như thế đã, để sau này xem tình hình nào chứ tôi phải tôi hỏi con cháu tôi chứ tôi biết nào được. Mấy ngày sau thì tôi mới thấy sao thì tự nhiên này đi úi của tôi mất độ 1/3 cái chỗ diện tích ở đấy ấy. Thì tôi mới hỏi thế để báo cáo ủy ban xem tình hình nào. Tôi cũng làm đơn đề nghị ủy ban xã.
5: Ngày 27 tháng 2 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lý có văn bản số 138 chấp thuận cho doanh nghiệp triển khai mở đường tạm phục vụ vận chuyển và bến thủy nội địa tạm với yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, người dân cho rằng quá trình triển khai chưa được thông tin đầy đủ, việc thỏa thuận với các hộ dân chưa đồng đều. Đây là vấn đề được chính quyền và doanh nghiệp làm rõ, nhất là về phạm vi sử dụng đất. Căn cứ pháp lý, trách nhiệm bồi thường và phương án hoàn trả mặt bằng, ông Lâm Văn Sùng, thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, đặt câu hỏi.
7: Ban đầu chúng tôi chỉ biết ở địa phương có một doanh nghiệp về để thực hiện dự án khai thác đất. Chỉ là nghe thông tin thôi chứ chúng tôi không nắm được về kế hoạch và quy trình như thế nào. Sau khi chúng tôi có thấy là doanh nghiệp đổ đất rừng xuống đất nông nghiệp của địa phương mà đang quản lý, của các hộ gia đình đang sản xuất, thì chúng tôi có phản ánh kiến nghị Đảng ủy ban nhân xã để xem xét. Từ cái thời điểm tháng 2 năm 2026 cho đến tháng 4, chúng tôi nhiều lần gửi hình ảnh, gửi đơn, gửi báo cáo cho trực tiếp là đồng chí Bí thư và cho Đảng ủy ban xã, nhưng mà chúng tôi không nhận được bất cứ một cái thông báo, một cái văn bản.
5: Không chỉ phần diện tích ruộng bị ủi san lấp, người dân còn lo ngại việc hình thành tuyến đường có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng tiêu thoát nước và đường đi phục vụ sản xuất. Ông Vũ Thanh Hảo, Bí thư chi bộ thôn Vũ Xá cho biết, doanh nghiệp chủ yếu làm việc trực tiếp với từng hộ dân để thỏa thuận. Trong khi đó, một số hộ dân chưa đồng thuận hoặc chưa thống nhất phương án xử lý diện tích bị tác động.
8: Sau khi có con đường này, nhân dân trong thôn Vũ Xá gặp rất nhiều khó khăn. Khi mưa xuống thì cống hoàn trả nó không được đảm bảo, dẫn đến bị úng cục bộ, thoát nó không kịp. Đường đi lối lại để cho bà con nhân dân vận chuyển sau khi thu hoạch hoặc là xuống sản xuất là nó cũng chưa được đầy đủ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, từ khi xảy ra sự việc đến nay, người dân và

0: cán bộ thôn Vũ Xá đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Chính vì vậy, điều người dân mong muốn lúc này là các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh rõ căn cứ sử dụng đất, phạm vi thực hiện dự án, quá trình thỏa thuận với các hộ dân và những tác động thực tế đến sản xuất. Nếu có vi phạm, cần xử lý theo quy định. Nếu có thiệt hại, cần xác định trách nhiệm và phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng chục nghìn công nhân cùng hàng nghìn lượt ô tô, xe tải, xe container lưu thông trong và quanh khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp. Lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu, trong đó đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng và ban quản lý khu công nghiệp không chỉ tăng cường tuần tra xử lý vi phạm mà cần những giải pháp tổ chức giao thông căn cơ, bảo đảm an toàn cho người lao động. Phóng viên Chu Trinh có phản ánh về thực trạng này.
1: Tình hình giao thông tại khu công nghiệp Long Giang càng phức tạp hơn vào giờ cao điểm khi có nhiều phương tiện trọng tải lớn như ô tô tải, xe container vận chuyển hàng hóa ra vào các doanh nghiệp. Sự xung đột giữa xe máy của các công nhân và xe tải container tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân xã Tân Phước 3 đã từng chứng kiến các vụ tai nạn giao thông tại khu vực này, nói:
2: Trật tự an toàn giao thông ở đây cũng là phức tạp. Bởi vì cái lưu lượng công nhân ra rất đông, buổi sáng thì dạo cũng rất đông nữa, cho nên tình hình buôn bán lòng lề đường nó lấn chiếm, có lúc là ách tắc. Còn lưu lượng giao thông thì nó chạy vô trong kia, xe container rồi đó, chở hàng quá thì nó chạy nhiều khi cũng quá tốc độ của nhà nước quy định.
1: Không chỉ các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang, những tuyến đường kết nối với khu công nghiệp cũng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Tân Phước 3 đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và 1 người bị thương. Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt ô tô và hơn 40.000 lượt công nhân lưu thông trên hệ thống đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông hiện chủ yếu là biển báo, biển cảnh báo và đèn chớp vàng. Trong khi đó, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn chủ quan, thiếu quan sát, chưa chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ và phần đường, làn đường. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của các cơ quan chức năng, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Anh Nguyễn Thanh Trung, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Long Giang, chia sẻ.
3: Rút kinh nghiệm là mình tới các cái ngõ tư và các đèn cảnh báo, mình cứ chạy chậm rồi từ qua các ngõ tư, các tuyến đường của khu, chạy theo cái quy định của tốc độ của trong khu từ 40 trở lại.
1: Trước thực trạng tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực khu công nghiệp Long Giang, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân. Thượng tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết,
4: Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu cho Ban đốc công an tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với công an cấp xã để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường kết nối ở khu công nghiệp Long Giang, đặc biệt trong đó có tuyến đường tỉnh 878. Qua đây thì Phòng Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo với mọi người dân khi tham gia giao thông thì nâng cao cái cảnh giác, chú ý tầm nhìn, chạy đúng phần đường làn đường, không tránh vượt sai quy định.
5: Ý kiến và phản hồi thính giả.
0: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VV1.
6: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Quang Hồng, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai về việc đền bù đất của gia đình.
7: Tôi có chỗ đất đó là thổ cư, tự nhiên có quyết định giao cho một cái công ty khác, để cứ 2 năm liền vậy, điện mời tôi lên liên tục. Tôi đồng ý giao là trên đó là tôi trồng bạch đàn, trong khi đó là giao tôi có 15 triệu, tịch bạch đàn đồ hết của tôi cái nó lắp đất liền, 2 cái đó có giấy tờ, sổ đỏ luôn. Hiện giờ bộ máy nó còn nằm trên đấy.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Vũ Nhật Trường, tổ 69B, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh về việc gia đình không được xây dựng công trình trên diện tích đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình.
8: Đất của nhà tôi thì được thị xã Hòn Gai cấp giấy cho phép lấn biển để xây dựng nhà ở từ năm 1987, có bản đồ, có thuế. Mà tôi tự tôn tạo mặt biển nên có sổ đỏ, nhưng mà giờ là họ giả danh dự án.

0: Tình tôi cứ dựng nhân cái là nay dựng ngày mai vào đập, và trong khi đó là không có dự án này.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bích Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Theo dòng thời sự. Chúc quý vị có những phút nghỉ ngơi thư giãn ấm áp bên người thân và hãy đón nghe Theo dòng thời sự với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Dù năm học mới 2026-2027 đã khai giảng được 2 tuần, nhưng các địa phương vẫn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới? Câu chuyện ngày thứ 7 bàn luận nội dung này.
0: Trong chuyên mục tạp chí văn hóa quốc tế, hãy cùng chúng tôi khám phá những điểm đến hấp dẫn, những câu chuyện văn hóa thú vị trên khắp thế giới.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự đáng chú ý và thông tin thời tiết các vùng miền có trong chương trình.
0: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phát triển ngành hàng không một cách có hệ thống, trong đó bảo đảm các hãng hàng không trong nước được cung cấp máy bay do Nga sản xuất. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
2: Phát biểu tại buổi giới thiệu các nhà ga hàng không mới tại các khu vực của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh từ năm 2021, Nga đã đưa vào khai thác 20 đường cất hạ cánh và 26 khu phức hợp nhà ga hàng không. Đến năm 2030, Nga dự kiến hiện đại hóa ít nhất 75 sân bay, tương đương hơn 1/3 tổng số sân bay trong cả nước. Trong lĩnh vực đội bay, Tổng thống Putin nhấn mạnh yêu cầu tăng cường và đổi mới đội máy bay, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không đối với máy bay hiện đại. Cũng trong ngày 18 tháng 9 tại thủ đô Moscow, hãng hàng không Aeroflot ký hợp đồng mua 90 máy bay MS-21 với thời gian bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2027. Tổng thống Putin đánh giá đây là một bước quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không Nga.
0: Chính phủ Singapore đang đẩy mạnh phổ cập kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong khu vực công với mục tiêu là đến năm 2028, toàn bộ công chức có thể sử dụng AI ở mức cơ bản. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
3: Ngày 18 tháng 9, Singapore chính thức ra mắt Viện Chính phủ số, được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin và Học viện Công vụ Singapore. Viện sẽ trở thành đầu mối đào tạo tập trung, thống nhất về trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số và dữ liệu cho đội ngũ công chức. Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore, khu vực công nước này hiện có khoảng 158.000 công chức, làm việc tại 16 bộ và hơn 50 cơ quan. Viện Chính phủ số Singapore thiết kế các chương trình đào tạo dành cho công chức ở mọi vị trí công tác và trình độ công nghệ, nhằm trang bị những kỹ năng số thiết thực gắn trực tiếp với yêu cầu và nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, toàn bộ công chức sẽ phải hoàn thành khóa học bắt buộc hàng năm về trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.
1: Hội đồng tối cao về điều tiết truyền thông và cơ quan quản lý viễn thông quốc gia của Ai Cập mới đây đã ban hành quyết định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi bằng cách chia nhóm tuổi thành hai nhóm chính. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, thông tin chi tiết.
4: Theo quyết định mới được ban hành của Ai Cập, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi. Các nền tảng mạng xã hội có thể cho phép tạo tài khoản cho trẻ em từ 13 đến dưới 15 tuổi với điều kiện chế độ an toàn được kích hoạt. Trẻ em không được phép tự tắt tính năng này cho đến khi đủ 15 tuổi. Các biện pháp này là một phần trong cách tiếp cận của chính phủ nhằm xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn, có trách nhiệm, trong đó việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những ưu tiên hàng đầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số.
0: Cơ quan Quản lý An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm Ấn Độ cho biết đã phát hiện một mẫu sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ của Nestle không đáp ứng quy định về hàm lượng biotin. Ngay lập tức, giá

0: trị cổ phiếu của Nestle Ấn Độ đã sụt giảm 3%. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
1: Theo cơ quan quản lý an toàn và tiêu chuẩn thực phẩm Ấn Độ, mẫu được kiểm tra là sản phẩm Follow Up Formula, một loại sữa dành cho trẻ em và trẻ nhỏ. Kết quả phân tích lại cho thấy sản phẩm không phù hợp với yêu cầu hàm lượng biotin, còn được gọi là vitamin B7, theo tiêu chuẩn thực phẩm của Ấn Độ. Cơ quan quản lý an toàn và tiêu chuẩn thực phẩm Ấn Độ cho biết đang tiến hành thủ tục pháp lý liên quan đến mẫu sản phẩm này. Cơ quan quản lý chưa cho biết có yêu cầu thu hồi sản phẩm hay không. Ngoài vấn đề hàm lượng biotin, cơ quan quản lý an toàn và tiêu chuẩn thực phẩm Ấn Độ cũng đã khởi động hai vụ việc khác đối với sản phẩm dinh dưỡng trẻ em của Nestle. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tăng cường kiểm tra ngành công nghiệp thực phẩm trị giá khoảng 100 tỷ đô la Mỹ với các hoạt động kiểm tra đột xuất tại nhà máy và lấy mẫu sản phẩm để xét nghiệm.
2: Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho biết đến cuối tháng 3 năm 2026, quảng cáo dược phẩm có nội dung tuyên truyền sai sự thật trên các kênh truyền hình trên toàn quốc đã được xóa bỏ. Cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, mở rộng các kênh tiếp nhận khiếu nại nhằm ngăn tình trạng tái diễn. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức ngày 17 tháng 9 tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ loạt họp báo về việc triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc Hà Biểu cho biết, trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, cơ quan này sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dân trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nghe nhìn trực tuyến. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong hoạt động phát sóng quảng cáo. Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ củng cố cơ sở pháp lý, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của khán giả, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát và hệ thống quy định.
0: Vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Tình hình thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới có gì đáng chú ý? Ngay sau đây thì biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn.
4: Một đợt El Nino vốn đã mạnh đang tiếp tục gia tăng cường độ tiến vào ngưỡng được các nhà khí tượng xếp loại rất mạnh, thường được gọi không chính thức là siêu El Nino. Hiện tượng này được dự báo đạt đỉnh vào cuối năm nay và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ, El Nino có hơn 90% khả năng duy trì ở cấp rất mạnh trong mùa thu và mùa đông 2026-2027. Cơ quan này cũng ước tính xác suất đợt El Nino trong giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 trở thành mạnh nhất kể từ khi dữ liệu hiện đại bắt đầu được ghi nhận vào năm 1950 là 75%. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ. New York, Mỹ, nắng, mây đan xen, thời tiết lý tưởng để hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. London, Anh, trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Paris, Pháp, buổi sáng se lạnh, ban ngày chuyển nắng, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm.

0: Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù năm học mới 2026-2027 đã khai giảng được 2 tuần, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 14 tháng 9, các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Đây là một con số không nhỏ.
1: Nguyên nhân được chỉ ra đó là do đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết 71. Một số địa phương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa khiến nhu cầu tăng đột biến. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường lớp khiến thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng là rất ngắn.
0: Câu hỏi đặt ra là bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh? Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay, khách mời của chương trình là ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ cùng biên tập viên Hải Quân bàn luận nội dung này.
2: Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Hải Quân.
2: Dạ vâng, thưa ông ạ. Cái cảnh mà phụ huynh phải săn từng cuốn sách giáo khoa là một cái điều rất là hiếm thấy trong nhiều năm qua. Vậy thì theo ông phải gọi đúng tên cái vấn đề này là thiếu đúng cái đầu sách ở đúng địa bàn hay đó là cái sự đứt gãy của cái khâu phân phối ạ? Và cái việc chẩn đoán trong hoặc kép đúng nguyên nhân đấy ạ, thì quan trọng như thế nào đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa hiện nay thưa ông?
3: Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm. Và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân, thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
2: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
4: Đi từ bữa rồi vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
5: Bao nhiêu phụ huynh qua là họ sách là không có.
6: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều đấy, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy, không học tự nhiên cũng đang hết đi, không có còn bài tập thôi.
7: Sách giáo khoa năm đi rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách, kể cả sách lẻ cũng còn nữa.
2: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
3: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn cái tổ chức. Một ấy, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục. Là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa về phía nhà trường thì cũng có

0: có một những cái phải cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
1: Dạ vâng, liên quan đến phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấy ạ, thì đơn vị này có lý giải cái tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cái cơ sở giáo dục cùng với cái vướng mắc về lộ trình cũng như là vận hành. Ông nhận thấy là cái cách lý giải này đã đủ thuyết phục hay chưa? Và quan trọng hơn ạ, là gián đoạn cụ thể là ở mắt xích nào và ai có trách nhiệm phải phát hiện cũng như là cảnh báo sớm vấn đề này ạ?
0: Tôi thấy rằng cái việc mà biên tập viên nêu chỉ đúng chỉ một phần thôi.
1: Đã.
0: Thế còn cái khác chính là phải nhà xuất bản giáo dục, như vừa tôi đặt vấn đề, là phải cần chủ động và đặc biệt phải linh hoạt. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng có nhiều cái bị động. Tất nhiên là bị động có tính chất chủ quan và khách quan, nhưng mà bản thân nhà xuất bản nó phải chủ động. Và bên cạnh đó là không linh hoạt. Và vì không linh hoạt đó cho nên là đã bị ách tắc trong vấn đề là cung ứng sách giáo khoa. Và người ta dùng cái từ đã đứt gãy hoặc là gián đoạn, hoặc là có một cái gì nó nghiêm trọng hơn đó, và vấn đề cái tình thực tế đó.
1: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần 237 triệu bản sách giáo khoa, và riêng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cái lượng cung ứng là gần 20 dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ, thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
0: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp nhà trường. Cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá. Mới cả lãnh đạo lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại, chẳng hạn như là cái việc nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản là người ta phải có ý kiến, là vì nó nghĩa là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
1: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không? Và vì sao?
0: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các tư liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1 phần 3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3 phần 3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên. Thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
1: Dạ vâng, thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có yêu cầu phải làm rõ cái hệ thống đại lý cũng như là nhà sách có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không và trách nhiệm của từng đại lý trong việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cái mạng lưới phân phối sách giáo khoa cần phải được tổ chức lại ra sao để bảo đảm cái chặng cuối không để nơi thừa thì vẫn thừa mà nơi thiếu thì lại tiếp tục thiếu ạ?
0: Tôi đã nói rồi là đây cũng là ảnh hưởng về cái chính sách mới đối với giáo dục, một chính sách rất ưu việt. Nhưng mà khi triển khai rồi, nếu mà chúng ta không có một cách làm mà nó khoa học, nó không cách làm mà chủ động thì chúng ta vẫn dẫn đến những là lúng túng trong quá trình khai. Vì vậy cho nên là các địa phương, các trường theo tôi họ dự báo, họ cung cấp sách chưa thật kịp thời. Bởi vì lý do khách quan, ở chỗ là người ta trường người ta mới nhập cách đây 1-2 tuần. Thứ hai nữa, đội ngũ cán bộ quản lý trước kia được khoảng 3 hoặc 2 hiệu trưởng, một hiệu trưởng và 2-3 hiệu phó, nhưng bây giờ chỉ có một hiệu trưởng và một hiệu phó thôi. Và bây giờ cả nước mình có những nơi mà

một trường tiểu học bây giờ thành là 13 trường tiểu học. Thế còn ít nhất là 2 hoặc 3 trường tiểu học tập trung là một thì là điều tất nhiên. Vì vậy bây giờ cái về mặt con người, về mặt tổ chức thì nó chưa ổn định. Cho nên đấy cũng là những cái khách quan mà khiến cho cái vấn đề dự báo, vấn đề là

0: Rồi tôi đã đề xuất rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn phải có một văn bản quy định khá chi tiết. Đấy, đây là một cái trải nghiệm, đây là một cái mà tôi nghĩ rằng xáo trộn trong xã hội đấy, mà cái này không được yên dân đâu đâu. Đấy, vì vậy cho nên là Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái quy định rất chặt chẽ cho nhà xuất bản, cho phụ huynh học sinh, cho các trường, và những cái mà có tác động mới đối với giáo dục thì chúng ta phải hướng dẫn các địa phương thực hiện theo. Đấy, và mong muốn nhiều nhất là nhà xuất bản phải chủ động và không có ý cầm chừng. Bây giờ chúng ta thông cảm ở chỗ là in thừa là người ta sợ là không lưu hành được sách. Thì đây là khi mà tính toán về mặt thặng dư của nhà người ta thì rõ ràng người ta phải tính. Vì vậy cho nên cái này cũng vẫn là gì? Vẫn phải cái chính sách làm sao cho nó ổn định. Ừ. Chứ còn bây giờ chúng ta đang có chủ trương là sửa lại chương trình, sửa lại sách mà. Thì nếu in nhiều ra thì rất khó khăn. Thế ngoài ra là cái tủ sách dùng chung thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì trong một vài năm tới thì cái số sách của các trường thì nó sẽ nhiều lên và đáp ứng được khi cho mượn. Và ta mua thêm có tính chất bổ sung thôi, và số lượng sách không nhiều thì cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng gay cấn như bây giờ. Vì vậy cho nên tôi tin rằng cái hướng đi sau này trong một vài năm tới thì nó sẽ được được thuận lợi hơn.
1: Dạ vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại, đường dây nóng cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là taphuan.nxbgd.vn /tap-huan, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
0: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những chỉ đạo của Bộ, rất kịp thời, rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình với giáo dục, thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, nó là không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử, và trên cơ sở đó các địa phương rất là chủ động, chứ không phải là theo cái cách mà nói thật là cách truyền thống. Và cách thì hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản, hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử, thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng trăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
1: Dạ vâng, và nếu như theo ông không giải quyết kịp thời đấy, thì cái tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay nó có thể gây ra những cái hệ lụy ra sao khi mà năm học mới đã bắt đầu?
0: Đấy, như vừa rồi tôi nói là cái sự bình yên trong xã hội là cũng bị xáo trộn. Cho nên nếu không có rồi thì cái sự bình yên đó nó còn nặng nề hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thiệt thòi chung cho cả ngành giáo dục cũng như là nhà xuất bản giáo dục. Vì vậy cho nên là tôi rất hy vọng là nó không còn cái sự xáo trộn nhiều đó và giữ lại một cái trạng thái bình thường, giữ lại những cái tinh thần năm học mới.
1: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này thì theo ông ạ, những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
0: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào bốn cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, đó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái nhận nó trách nhiệm hơn. Thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn. Và hai, nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi. Nhưng mà trong quá trình đến đặt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này. Thì cái điều đó là nó rất không nên, tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
1: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
0: Như vừa tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. thì những cái này chúng ta như vừa

0: Tôi nói cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa là có thể thế rồi là đa phần cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm và hoàn thành kết quả đến được 3% và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục đấy, có nghĩa là gì, phải gì những tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sách giáo khoa thì vừa là một xuất bản phẩm nhưng cũng vừa là điều kiện học tập tối thiểu. Vì thế, thước đo của công tác cung ứng không chỉ là đã in bao nhiêu triệu bản mà phải là từng học sinh có đúng cuốn sách cần học vào đúng thời điểm hay chưa. Không thể để sự chậm trễ trong khâu dự báo, đặt hàng hay là phân phối biến thành những giờ xếp hàng của phụ huynh và những tiết học thiếu sách của học sinh. Giải quyết đủ sách giáo khoa ngay lúc này là yêu cầu cấp bách. Công khai nguyên nhân trách nhiệm cũng như thiết lập một cơ chế phòng ngừa từ sớm mới là câu trả lời lâu dài. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 bàn nội dung bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam có hơn 90% người có bệnh về răng miệng, trong đó hơn 85% trẻ em từ 6 đến 8 tuổi mắc sâu răng sữa, còn sâu răng vĩnh viễn thì gia tăng theo độ tuổi. Ở người cao tuổi và người trưởng thành, có hơn 80% người có sâu răng vĩnh viễn. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra tình trạng sâu răng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kẻ thù ẩn nấp trong khoang miệng gây ra tình trạng sâu răng trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh ngày hôm nay. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, sâu răng là những vùng bị tổn thương vĩnh viễn trên bề mặt răng, phát triển thành những lỗ nhỏ li ti trên răng. Nguyên nhân sâu răng là do vi khuẩn có sẵn ở trong miệng. Khi có thức ăn dính lên mặt răng, đặc biệt là đường và tinh bột, các vi khuẩn sẽ phân hủy thức ăn, tạo nên axit ăn mòn men răng và tạo thành lỗ sâu. Nếu sâu răng không được điều trị, chúng sẽ phát triển lớn hơn và ảnh hưởng đến các lớp cấu trúc răng, dẫn đến đau răng nghiêm trọng, nhiễm trùng và mất răng. Không những vậy ạ, sâu răng còn gây ra tình trạng hôi miệng, khiến cho người bệnh mất tự tin trong giao tiếp. Nguyên nhân là do khi bị sâu răng, lớp men răng sẽ bị tổn thương, bào mòn, các lỗ sâu hình thành và gây nên mùi hôi khó chịu. Do vậy, để khắc phục được tình trạng sâu răng hôi miệng, điều đầu tiên cần làm đó là chúng ta nên đến bác sĩ nha khoa để được thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp nhất.
2: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng có những khuyến cáo như sau.
5: Chúng ta làm sạch sâu này, đánh răng kỹ 2 lần trong một ngày và kết hợp nữa là chúng ta dùng chỉ nha khoa và tăm nước để làm sạch răng. Chúng ta nên vệ sinh lưỡi. Lưỡi thì chúng ta biết là nơi tích tụ rất nhiều các mảm bám chứa các cái vi khuẩn, nên là sử dụng những cái như là bàn chải đánh răng này hoặc sử dụng dao cạo lưỡi để làm sạch cái bề mặt lưỡi, và chúng ta dùng nước súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc là nước súc miệng từ thảo dược để giúp khử vi khuẩn cũng như là giữ ẩm cho khoang miệng, và uống đủ nước, sử dụng nước lọc, nước khoáng để giúp cho làm trôi các cái cặn bã cũng như trung hòa axit ở trong vòm họng. Chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng, thì đây là những cái thành phần nó không làm mòn men răng để hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.
4: Ngay hôm nay, để nhận biết hiệu quả làm sạch của sản phẩm, quý vị có thể tự mình cảm nhận sự khác biệt ngay sau mỗi lần chải răng. Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, thay vì cảm giác cay nồng hay mùi thức ăn còn vương lại trên bàn chải, quý vị sẽ cảm nhận rõ mùi thơm thanh mát của dược liệu tự nhiên. Nhờ ứng dụng công nghệ nano bạc kết hợp cùng tinh chất cây lược vàng, sản phẩm không chỉ hỗ trợ làm sạch mảng bám, hạn chế vi khuẩn gây mùi, mà còn góp phần chăm sóc nướu, giúp khoang miệng luôn sạch thoáng và hơi thở luôn thơm tho, tự tin suốt cả ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Chuyên mục hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ hạn chế mảng bám, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ bệnh nha chu và giúp khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ tới số hotline 1800 1799.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới

0: MyiTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
1: Truy cập ứng dụng MyiTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
2: Thưa quý vị và các bạn, một tuần trôi qua với rất nhiều thông tin trong nước đáng chú ý. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại trong mục điểm tuần trong nước ngay sau đây.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.
5: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
6: Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn tại buổi tiệc chiêu đãi nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra trong tuần. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Quốc vương Maha Vajiralongkorn lên ngôi, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho thấy sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, mở thêm động lực để hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
4: Cần khẳng định cái quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Tư cách đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng, không để doanh nghiệp bị phân biệt đối xử vì là người chủ, có hay không có tư cách đảng viên.
7: Quan điểm này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật, giúp tổ chức Đảng quản lý thực chất, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và sự công bằng, liêm chính của bộ máy, đồng thời khơi thông nguồn lực cho phát triển.
8: Loại bỏ cái tư tưởng cục bộ, lợi ích nhóm, đưa các cái cơ mà thuộc về chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình vào trong luật và những cái nội dung có liên quan để tạo ra những cái kẽ hở. Và vừa qua là qua xử lý một số các cái vụ án vụ việc có rất nhiều những vấn đề do vướng mắc theo quy định của pháp luật hoặc có những cái kẽ hở hoặc những cái điểm nghẽn trong các cái dự án quy định pháp luật, kể cả trong luật và trong nghị định của chính phủ. Đây chúng ta phải tập trung làm rất kỹ, bịt được cái kẽ hở, đảm bảo mục tiêu quản lý của chúng ta nhưng phải tạo một cái không gian phát triển mới và tuyệt đối chấp hành đầy đủ cái quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.
6: Chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các quy định phải chặt chẽ, kiểm soát được quyền lực trong xây dựng pháp luật nhưng không trở thành rào cản đối với phát triển. Phát biểu của Thủ tướng chỉ rõ hai nguy cơ cần đồng thời khắc phục trong xây dựng pháp luật. Một bên là sự cài cắm lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, bên kia là tư duy không quản được thì cấm, tạo thêm thủ tục và rào cản. Nói cách khác, luật pháp không chỉ là công cụ quản lý mà phải góp phần kiến tạo và phát triển.
7: Thưa quý vị, thể chế chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi theo kịp những quan hệ lao động mới. Câu chuyện của các tài xế Grab một lần nữa cho thấy những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.
9: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
10: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng ấy, càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ, không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài, khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
7: Chạy xe liên tục 13 đến 15 tiếng, không ngày nghỉ hay chế độ an sinh, bị mất thưởng nếu từ chối nhận chuyến. Các tài xế công nghệ đang phải trả một cái giá khá đắt cho giấc mơ tự chủ, linh hoạt thời gian làm việc. Việc nhiều tài xế Grab kêu gọi tắt ứng dụng để phản đối chính sách, phí và chiết khấu cho thấy mâu thuẫn không còn là chuyện riêng giữa nền tảng và từng đối tác. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 1 triệu người thường xuyên làm việc trên các nền tảng gọi xe công nghệ. nhiều người coi đây là sinh kế chính. Khi tài xế chịu sự điều phối, việc nhận chuyến, giá dịch vụ và tỷ lệ chia sẻ doanh thu, câu hỏi về bản chất quan hệ lao động, quyền lợi, an sinh và trách nhiệm khi rủi ro xảy ra cần được trả lời bằng chính sách.
6: Gần 1 triệu tỷ đồng là số tiền 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất trong năm qua, tăng 25% và tương đương hơn 37% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng 20 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng 614.000 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng số nộp của top 200. Trong khi đó, 200 doanh nghiệp chỉ tương đương 0,02% trong hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động chính thức. Những con số này cho thấy nước ta đã hình thành các tập đoàn lớn, nhưng nền thu còn hẹp và phụ thuộc đáng kể vào một số ít doanh nghiệp. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cảnh báo sự tập trung này có thể tạo rủi ro nếu các doanh nghiệp dẫn đầu gặp khó khăn.
11: Chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với tạp chí văn hóa quốc tế.
12: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế để cùng khám phá những nét đẹp, những câu chuyện đặc sắc và những giá trị văn hóa làm nên sự đa dạng của thế giới. Tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, những con rồng được kết từ rơm rạ sau mùa gặt lại rực sáng trong đêm Trung Thu, mang theo những ước vọng về mùa màng, hạnh phúc và sự đoàn viên. Còn tại Iraq, giữa những biến động của cuộc sống hiện đại, một người thợ thủ công vẫn miệt mài gìn giữ nghề làm trống đáp truyền thống, một loại nhạc cụ gắn bó với đời sống văn hóa và âm nhạc của người dân nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, trong văn hóa Trung Hoa, rồng từ lâu đã là một linh vật thiêng liêng, biểu tượng gắn với sức mạnh, may mắn và những ước vọng tốt đẹp của con người. Ở làng Hồng Trinh, tỉnh An Huy, hình tượng ấy được tạo nên theo một cách rất đặc biệt, từ những sợi rơm mộc mạc sau mùa gặt. Suốt khoảng 650 năm qua, cứ mỗi dịp Trung Thu, người dân trong làng, từ người già đến trẻ nhỏ, lại cùng nhau làm rồng, múa rồng, gìn giữ một phong tục đã trở thành ký ức văn hóa của bao thế hệ.
2: Giữa những ngôi làng cổ của vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, mỗi mùa Trung Thu lại có một màn trình diễn đặc biệt, những con rồng được kết từ rơm rạ. Sau mùa gặt, những bó rơm còn lại trên cánh đồng được người dân thu gom, kết hợp với tre và các vật liệu tự nhiên để tạo thành thân rồng. Ở một số địa phương, rồng có thân dài hơn 10 mét, riêng tại làng

0: Hồng Chin, những con rồng truyền thống từng được mô tả dài tới khoảng 30 trượng, tức hàng chục mét. Để làm nên một con rồng hoàn chỉnh, người dân phải sử dụng nhiều kỹ thuật thủ công như bện, đan, cài và buộc rơm. Từ những vật liệu tưởng như bỏ đi sau mùa gặt, qua đôi bàn tay con người, một sinh vật huyền thoại dần hiện ra. Đầu rồng được tạo hình công phu, có mắt, sừng, râu, vảy và đuôi. Thân rồng được chia thành nhiều đoạn để người múa có thể nâng đỡ và điều khiển. Nhưng phần đặc sắc nhất chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Tư liệu địa phương cho biết tục múa rồng này đã tồn tại lâu đời, phổ biến từ thời Minh Thanh. Một số làng hiện nay cho biết truyền thống đã được duy trì suốt nhiều thế kỷ. Cũng giống như các dòng họ trong gia đình, những con rồng ở Hồng Chin tuân theo một thứ bậc rất rõ ràng. Năm nay làng sẽ có 4 con rồng xuất hiện, rồng ông, rồng bà, rồng mẹ và rồng con. Theo truyền thống, cả làng cùng nhau làm rồng, mỗi đứa trẻ trong làng đều được trao một con rồng nhỏ của riêng mình. Khi màn đêm buông xuống, các đội múa rồng tiến về quảng trường hoặc từ đường của làng, nơi người dân đã tập trung từ trước. Đó cũng là lúc những câu chuyện gia đình và ký ức quê hương được nối lại.
1: Tôi lớn lên cùng những màn múa rồng này, truyền thống này nhất định không được mai một. Được chứng kiến màn trình diễn văn hóa này, tôi nghĩ đó là một điều rất quý giá đối với thế hệ chúng tôi.
0: Theo người dân làng, một người không thể làm nên con rồng, tất cả phải cùng chung sức. Đó cũng chính là tinh thần được thể hiện trong từng chuyển động của con rồng. Người cầm đầu phải phối hợp với người phía sau. Chỉ cần một nhịp lệch, cả thân rồng dài hàng chục mét sẽ mất đi sự uyển chuyển. Vì vậy, múa rồng đồng thời là một bài học về sự phối hợp, kỷ luật và tinh thần cộng đồng. Nhưng sâu xa hơn, đây còn là một nghi thức gắn với nền văn minh nông nghiệp. Trong xã hội truyền thống, Trung Thu là thời điểm mùa màng đã cơ bản hoàn tất. Người dân nhìn lại thành quả sau một năm lao động và gửi gắm mong ước về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình bình an. Các tư liệu về tục múa rồng ở làng Hồng Chin ghi nhận nhiều động tác và nghi thức mang ý nghĩa cầu mùa, cầu phúc. Tại Đại Thạch Môn, huyện Jixi, tục múa rồng bằng rơm đã được duy trì khoảng 600 năm và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh của An Huy từ năm 2017. Nhiều người đã đi làm ăn xa trở về quê vào dịp Trung Thu để được tham gia lễ hội múa rồng. Có người nhiều năm không tham gia nên động tác chưa còn thuần thục, nhưng vẫn cố gắng hòa vào đội múa. Với họ, màn múa rồng không chỉ là một cuộc vui mà còn là cách để kết nối với nơi mình sinh ra.
1: Múa rồng đã là một phần trong đời sống của làng Hồng Chin. Ở đó điều quan trọng không chỉ là màn trình diễn mà còn là tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng.
0: Ngày nay truyền thống múa rồng rơm đang có thêm một sức sống mới. Tại một số ngôi làng, thanh niên và sinh viên trở về học cách bện rồng, luyện động tác múa. Các hoạt động trải nghiệm giúp cho thế hệ trẻ trực tiếp chạm vào những sợi rơm thay vì chỉ nhìn di sản qua màn hình. Những con rồng làm từ rơm dạ vào mỗi mùa Trung Thu giống như ký ức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhắc người dân rằng phía sau một lễ hội là cả lịch sử của một vùng đất, một cộng đồng và một niềm tin, cầu cho mùa màng tốt tươi, gia đình đoàn tụ và quê hương bình an.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những con rồng được kết bằng rơm dạ ở An Huy, Trung Quốc, chúng ta có thể thấy sức sống của văn hóa truyền thống được tạo nên từ chính đôi bàn tay và sự chung sức của cộng đồng. Ở một vùng đất khác, tại Iraq, cũng có những người đang nỗ lực gìn giữ một nghề thủ công gắn với âm nhạc và đời sống văn hóa suốt nhiều thế hệ. Giữa những biến động và khó khăn kéo dài tại Iraq, nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một. Nghề làm trống đáp thủ công truyền thống cũng không nằm ngoài thực tế đó. Tại thành phố Mosul, một số nghệ nhân vẫn lặng lẽ bám nghề, tỉ mỉ tạo nên những chiếc trống đáp, nhạc cụ có lịch sử lâu đời gắn với đời sống âm nhạc và văn hóa Iraq.
3: Tại một xưởng thủ công nhỏ ở thành phố Mosul, Iraq, nghệ nhân Al-Sanjari vẫn ngày ngày miệt mài với những thanh gỗ hay tấm da để làm ra những chiếc trống đáp thủ công truyền thống. Với ông, mỗi chiếc trống hoàn thiện không chỉ tạo nên một âm thanh đặc trưng mà còn là sự tiếp nối của một nghề thủ công đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Trống đáp là một loại nhạc cụ có lịch sử lâu đời, phổ biến tại Iraq. Nhạc cụ này có hình tròn, một mặt được phủ da và được chơi bằng ngón tay, lòng bàn tay hay cổ tay. Tùy từng cách gõ và điều khiển, trống có thể tạo ra những tiết tấu từ nhẹ nhàng.

0: khoan thai đến mạnh mẽ, dồn dập. Trong đời sống văn hóa Iraq, chống đáp từng xuất hiện trong các lễ hội, nghi lễ tôn giáo và nhiều sinh hoạt cộng đồng. Loại nhạc cụ này cũng được cho là đã xuất hiện trong các nền văn minh cổ đại. Ông Al-Sanjari, một nghệ nhân làm chống đáp truyền thống, cho biết.
1: Trong các hiện vật khảo cổ được tìm thấy, hình ảnh nhạc cụ đáp đã xuất hiện từ thời Assyri. Đến thời kỳ đầu của Hồi giáo, chống đáp vẫn được sử dụng trong những buổi gặp gỡ vui chơi của các vị vua và hoàng tử.
0: Để làm ra được một chiếc chống đáp, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn thủ công, bắt đầu từ việc lựa chọn và tạo hình khung gỗ. Những thanh gỗ được cắt uốn thành vòng tròn có đường kính khoảng 50-55cm, sau đó ghép nối, chà nhẵn và hoàn thiện. Ông Al-Sanjari, một nghệ nhân làm chống đáp, cho biết thêm.
1: Gỗ dùng làm khung trống có nhiều loại, nhưng tốt nhất vẫn là gỗ sồi và ốc chó. Hiện nay hai loại gỗ này rất khan hiếm. Trước đây mỗi năm có từ 2 đến 4 đợt gỗ được nhập về với số lượng lớn, nhưng giờ đây có khi cả năm chỉ nhập được một đợt hàng mà giá lại rất cao.
0: Sau khi hoàn thiện khung, người thợ tiếp tục căng da lên trên. Trước đó, da động vật được ngâm nước để trở nên mềm và dễ tạo hình, sau đó được căng đều lên trên khung và cố định chắc chắn. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần độ căng thay đổi, âm thanh của trống cũng có thể khác đi. Màng quá mỏng sẽ làm cho tiếng trầm đục, trong khi quá căng có thể khiến âm thanh trở nên quá chói tai và khô cứng. Người thợ phải điều chỉnh vừa đủ để tạo nên âm thanh ấm, vang và có độ ngân. Theo ông Al-Sanjari, không chỉ độ căng, chất liệu da cũng góp phần quyết định âm sắc của nhạc cụ.
1: Về phần da, da sói và da linh dương được đánh giá là cho âm thanh chống đáp hay và vang nhất. Tuy nhiên, hai loại da này rất đắt và khó kiếm, không phổ biến như da cừu hay da dê. Những nghệ nhân lớn tuổi còn truyền lại rằng da sói được xem là loại tốt nhất.
0: Khi màng da được cố định, người thợ gắn các vòng tròn kim loại hoặc chuông nhỏ vào bên trong khung trống. Tùy từng chiếc chống đáp, số vòng được gắn lên có thể từ 30 đến 50 vòng, tạo thêm âm thanh ngân vang đặc trưng khi nhạc cụ được gõ hoặc chuyển động. Cuối cùng, khung trống được phủ lớp sơn bảo vệ hoặc trang trí bằng họa tiết truyền thống. Cũng có một số chiếc giữ nguyên vẻ mộc mạc của màu gỗ tự nhiên. Từ những vật liệu quen thuộc như gỗ, da và kim loại, người thợ đã khéo léo tạo nên một nhạc cụ tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng chi tiết. Thế nhưng theo ông Al-Sanjari, nghề làm chống đáp thủ công truyền thống tại Iraq đang ngày càng thu hẹp, số người còn theo nghề không còn nhiều, trong khi thế hệ trẻ ngày càng ít biết đến loại nhạc cụ truyền thống này. Có nơi cả tỉnh chỉ còn một người làm nghề, thậm chí không có người kế nghiệp. Bên cạnh sự thiếu hụt thế hệ tiếp nối, giá nguyên liệu tăng cao cũng khiến việc duy trì nghề này ngày càng khó khăn. Dù vậy, tiếng chống đáp vẫn hiện diện trong đời sống âm nhạc Iraq, từ những tiết mục âm nhạc truyền thống đến đương đại. Trong xưởng nhỏ ở Mosul, ông Al-Sanjari vẫn kiên trì giữ nghề. Với ông, mỗi chiếc chống đáp hoàn thiện không chỉ là một loại nhạc cụ mà còn là cách lưu giữ kỹ thuật, âm thanh và một phần ký ức văn hóa Iraq.
2: Quý vị đang cùng với Bích Ngọc và Nguyễn Kiên trong chương trình Theo Dòng Thời Sự. Trước khi đến với khung giờ của chương trình Cuộc Sống 365, mời quý vị lắng nghe ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

0: mật những sợi tóc.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc, nơi chia sẻ về bí quyết chăm sóc sức khỏe của mái tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới hotline miễn phí 1800 1799 để được giải đáp. Thưa quý vị, bước qua tuổi 30, nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến những thay đổi của cơ thể và mái tóc là một trong số đó. Có người nhận thấy tóc không còn dày như trước, đường ngôi dần lộ rõ hơn. Có người lại thấy tóc dễ bị khô, yếu hoặc lượng tóc rụng mỗi lần gội, chải có xu hướng tăng lên. Một thính giả nữ 35 tuổi chia sẻ với chương trình rằng trước đây tóc tôi khá dày nên gần như chẳng bao giờ để ý đến chuyện rụng tóc, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây tôi thấy tóc mỏng đi khá rõ, nhất là ở phần đỉnh đầu. Mỗi lần gội hoặc chải tóc cũng thấy tóc rụng nhiều hơn. Tôi không uốn nhuộm thường xuyên nên khá băn khoăn, không biết có phải sau tuổi 30 tóc bắt đầu yếu đi hay không. Vâng, thắc mắc này cũng đã gợi ra một câu hỏi đáng quan tâm: liệu những thay đổi của mái tóc sau tuổi 30 có phải chỉ đơn thuần là hệ quả của tuổi tác? Mời quý vị cùng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
3: Với cái tình trạng rụng tóc và tóc càng ngày càng mỏng đi như thế, nó có hai cái yếu tố. Một là cái yếu tố quy luật quá trình lão hóa của tất cả các loại tế bào đều xảy ra. Trong đó có sự lão hóa của các cái tế bào nang lông, các cái nang tóc cũng bị teo đi, cũng bị thoái hóa đi. Cái thứ hai là liên quan đến nội tiết tố trong cơ thể. Mất cân bằng nội tiết tố thì cũng sẽ gây lên cái tình trạng rụng tóc. Và chưa kể đến cái tình trạng là khi chúng ta tuổi càng cao thì cái quá trình ăn uống của chúng ta cũng không còn được như lúc chúng ta trưởng thành nữa, cho nên thiếu các cái vitamin, các khoáng chất thì cũng là một cái nguyên nhân làm cho tóc của chúng ta càng ngày càng mỏng.
2: Từ những phân tích của chuyên gia có thể thấy, bước qua tuổi 30 cũng là lúc mà chúng ta nên chủ động hơn trong việc chăm sóc tóc, thay vì chỉ quan tâm khi tóc bắt đầu thưa, yếu hay gãy rụng. Việc chăm sóc cần phải trở thành một thói quen được duy trì đều đặn và lâu dài, bởi khi cơ thể dần

0: có những thay đổi theo tuổi tác, mái tóc cũng cần được quan tâm nhiều hơn để duy trì sự chắc khỏe theo thời gian. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu và cần lưu ý những gì để mái tóc luôn khỏe đẹp sau tuổi 30? Mời quý vị tiếp tục nghe những tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
1: Chúng ta cần phải có một cái chế độ chăm sóc tóc rất là khoa học từ bên trong cho đến bên ngoài. Trước hết chúng ta cần phải chú ý chế độ ăn, bổ sung đầy đủ các vitamin và các khoáng chất. Đó là các cái loại thực phẩm nó có dầu omega, chứa nhiều các cái vitamin như là vitamin B, vitamin C và đặc biệt là biotin. Chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bổ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc cả tang bạch bì.
0: Thưa quý vị, khi mái tóc bắt đầu có những thay đổi theo tuổi tác thì đây cũng là lúc việc lựa chọn dầu gội cần phải hướng nhiều hơn đến khả năng chăm sóc da đầu, nuôi dưỡng sợi tóc và hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc yếu, khô sơ, dễ gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu này. Sản phẩm quy tụ những dược liệu mà chuyên gia vừa nhắc tới như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì, giúp làm sạch tóc và da đầu dịu nhẹ, đồng thời hỗ trợ giảm gãy rụng. Đặc biệt khi tóc có xu hướng yếu và mất dần đi độ mềm mượt theo thời gian, sự kết hợp của keratin và vitamin B5 trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp tăng cường độ ẩm, hỗ trợ phục hồi những phần tóc bị hư tổn, cải thiện tình trạng khô sơ và giúp tóc mềm mại, suôn mượt hơn. Cùng với tinh dầu bưởi và các thành phần dược liệu, sản phẩm mang đến giải pháp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe khi bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi. Thưa quý vị, bước qua tuổi 30, chúng ta không thể ngăn mái tóc thay đổi theo thời gian, nhưng hoàn toàn có thể chủ động chăm sóc để giữ được vẻ chắc khỏe và mềm mượt lâu hơn. Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là người bạn đồng hành để việc chăm sóc mái tóc trở thành một thói quen đơn giản, đều đặn mỗi ngày. Mọi thông tin cần tư vấn về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.

0: Quý vị và các bạn đang cùng với Nguyễn Kiên và Bích Ngọc trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị hãy vặn to radio thêm một chút nữa để cùng chúng tôi đến với những nội dung có trong chương trình hôm nay.
1: Chiếc giường tuổi ấu thơ từng là sân khấu đầu tiên của Tùng Dương. Từ nơi nhỏ bé ấy, cậu bé say mê ca hát đã đi qua 25 năm hoạt động nghệ thuật để chuẩn bị cho live concert lớn nhất sự nghiệp tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với chủ đề Bay về phía mặt trời. Điều gì đưa Tùng Dương trở thành một trong những giọng ca cá tính của làng nhạc Việt? Hãy cùng lắng nghe nam ca sĩ trải lòng trong chat với người nổi tiếng sau ít phút nữa.
2: Chăm lo cho thiếu nhi là một trong những trách nhiệm của toàn xã hội. Và bằng cái sự nỗ lực cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia, hôm nay chúng tôi đã tổ chức thành công rực rỡ cái chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm.
0: Biên Cương ấm áp Đêm Hội Trăng Rằm, thông tin có trong chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống.
1: Quý vị thính giả cũng đừng bỏ qua những thông tin đời sống đáng chú ý trong nước và quốc tế sẽ có trong chương trình.
0: Trước tiên chúng tôi xin cập nhật tới quý vị dòng thông tin đang được quan tâm.
1: Sáng nay, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Bắc Ninh là thành phố thứ 9 của cả nước, được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 4.700 km2, dân số gần 4 triệu người. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp công nghệ cao và là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc.
0: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành địa phương về sắp xếp xử lý và khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành phương án xử lý khai thác các cơ sở này. Từng tài sản phải được phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc

0: là xử lý theo quy định. Trong đó, quỹ đất và cơ sở vật chất dôi dư được ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế trực tiếp phục vụ người dân phát triển kinh tế xã hội.
1: Tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã gắn với du lịch cộng đồng, hướng tới hình thành thêm các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người dân. Theo kế hoạch, trong năm 2027, Vĩnh Long phấn đấu lựa chọn ít nhất một hợp tác xã xây dựng mô hình mẫu để làm cơ sở nhân rộng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Triển khai và ban hành nhiều cái cơ chế chính sách cho lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch nông nghiệp, đặc biệt phải tận dụng cái lợi thế về sản xuất nông nghiệp để từ đó căn cứ vào chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để tận dụng nhiều cái nguồn lực trong đầu tư hạ tầng, trong đầu tư về con người, kể cả là về chính sách để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản phẩm du lịch nông nghiệp được phát triển để cho du khách tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu.
0: Sáng nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thuộc nội đô Vinh bị ngập, nhiều tuyến đường ngập khoảng nửa mét. Trên mạng xã hội, hình ảnh ngập được nhiều người dân chia sẻ. Trong đó, clip nước chảy xuống tầng hầm chung cư Như Thác nhận được quan tâm của người dùng mạng xã hội. Từ 15 giờ hôm nay thì mưa đã giảm, trời tạnh ráo, nhiều tuyến đường nước đã rút.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố mạnh mẽ lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào Ả Rập Xê Út gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Trong tuyên bố hôm qua, các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc có nhiều dân thường bị chết và bị thương trong các cuộc tấn công của Houthi, cũng như việc có tới 125.000 người Yemen phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn chỉ trong những ngày tháng 9. Cảnh báo rằng sự mở rộng leo thang xung đột có thể khiến tình hình nhân đạo tại Yemen và khu vực trở nên trầm trọng hơn. Lên án và cảnh báo của Hội đồng Bảo an đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thời gian qua liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út cũng như các tàu dầu của Riyadh trên Biển Đỏ. Còn tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran mở nhiều chiến dịch tấn công quy mô lớn và chiếm giữ được nhiều khu vực trọng yếu từ tay quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, trong đó có các vị trí bao quanh eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành luật mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Luật mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga. Tổng thống Putin cùng các quan chức cấp cao cũng như hạm đội bóng đêm chuyên vận chuyển dầu mỏ của Nga. Đáng chú ý, luật trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump quyền áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ 5 nước mua nhiều dầu mỏ hoặc khí đốt của Nga. Đối với Iran, luật gia hạn đạo luật trừng phạt Iran thêm 5 năm, qua đó tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và vũ khí của nước này. Hiện phía Nga cũng như Iran chưa bình luận về động thái này của Mỹ.
1: Hôm qua, theo giờ địa phương, một con sư tử núi đã bất ngờ xuất hiện và đi lang thang giữa khu dân cư đông đúc tại thành phố San Francisco, Mỹ, khiến lực lượng cảnh sát cùng cơ quan kiểm soát động vật phải lập tức phong tỏa hiện trường và khuyến cáo người dân ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn. Sau nhiều giờ đồng hồ truy đuổi, lực lượng chức năng đã khống chế con sư tử núi này. Sau khi bị gây mê an toàn, con vật đã được đội cứu hộ đưa lên xe chuyên dụng, vận chuyển ra khỏi khu vực nội đô và thả trở lại môi trường tự nhiên hoang dã. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ trở lại để mang đến cho chúng ta những thông tin thời tiết mới.
4: Chiều và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể, từ Nghệ An đến thành phố Huế, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa từ chiều và đêm nay từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật

0: hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, như đã hẹn, bây giờ là thời gian của chuyên mục Chat với người nổi tiếng với phần trình bày của biên tập viên Hải Quân.
5: Chat với người nổi tiếng.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Xin chào và cảm ơn Tùng Dương đã dành thời gian quý báu đến với studio của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
8: Tùng Dương chào Quân. Tùng Dương gửi lời chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi VOV1.
7: Trước hết thì xin chúc mừng Tùng Dương với dấu mốc là nam ca sĩ đầu tiên tổ chức concert cá nhân tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào đêm 19 tháng 12 tới. Xin hỏi vui là một người vốn thích tiên phong như anh đấy, có chút sốt ruột rằng là nếu mà chưa làm ngay thì sẽ có một đồng nghiệp nam khác sẽ chiếm mất vị trí ấy hay không? Hay là có cái điều gì quan trọng hơn khiến cho Tùng Dương quyết định là phải làm ngay lúc này và phải là sân khấu ngoài trời với 5 vạn khán giả?
8: Trái lại, nếu mà ai làm được trước Tùng Dương thì Tùng Dương rất là mừng, bởi vì đấy là những cái thành tựu của mỗi người, và mừng vì một nền âm nhạc Việt Nam với cái công nghệ đang rất là phát triển và hội nhập, cũng như là một cái vận hội rất là tốt để chúng ta có thể sánh vai với khu vực và các nước. Nếu mà chưa ai làm trước đó thì ngoài Mỹ Tâm, còn giọng nam mà là Tùng Dương đầu tiên thì đấy là một cái điều vinh dự của Tùng Dương và cũng là nỗ lực. Vì Dương cũng hy vọng rằng đến ngày đến tháng thì cái thông điệp bay về phía mặt trời được truyền tải đến mọi người một cách rất là đúng lúc. Dương cảm nhận thông qua cái chuyến hành trình âm nhạc của mình, có những cái lúc thăng trầm, có những cái lúc chúng ta sống tích cực, chúng ta hướng về những cái điều đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất trong cuộc sống này. Và với mặt trời của Tùng Dương chính là đất nước, chính là quê hương, chính là gia đình, chính là cộng đồng, và chính là những cái sự sáng tạo trong nghệ thuật để mà mình mong muốn rằng sau này từ một cái người được truyền cảm hứng rất nhiều, mình cũng truyền cảm hứng lại cho rất là nhiều những người khác ngoài kia. Chẳng có ai có thể bay được đến mặt trời cả. Mặt trời trong tâm

0: mỗi người thôi. Thì đấy là cái điều mà Dương muốn nhắn gửi một cái thông điệp tới tất cả mọi người. Chúng ta đều có một mặt trời trong tâm tưởng của mình. Mặt trời đây chính là lý tưởng, mặt trời chân lý chói qua tim.
1: Dạ vâng, nhưng mà rõ ràng là cơm áo thì không bao giờ đùa với khách thơ cả. Mà một concert sân vận động thì lại càng không thể chỉ làm bằng cảm hứng hay là mơ ước. Và ngay cả nhiều siêu sao quốc tế mới đây và sắp tới thì cũng chỉ lựa chọn đi tour ở quy mô arena, tức là nhà thi đấu cỡ 1 vạn cho đến 2 vạn khán giả mỗi đêm thôi. Vậy thì Tùng Dương và ekip đã dựa vào những cái tính toán nào về kinh phí này, về lượng người sẵn sàng mua vé và cả cái mức rủi ro có thể chấp nhận để mà đi đến quyết định này? Và trong cái bảng dự toán ấy đấy, thì đâu sẽ là những cái khoản mà anh nhất quyết không cắt, kể cả khi phải tự thu hẹp một cái tham vọng khác?
0: Bản tính của Dương từ trước giờ rất là quyết liệt, làm gì là sẽ làm đến nơi đến chốn, chưa bao giờ bỏ cuộc khó khăn. Nhưng mà đương nhiên là lần này sẽ thách thức nhiều hơn, là bởi vì là từ quy mô khán giả 5.000 trong nhà hát bây giờ lên tới hàng 5 vạn, tức là gấp 10 lần lên, phải có rất là nhiều những cái quy trình. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi thì Tùng Dương và ekip cũng sẽ rất là nỗ lực, ít nhất là có đến gần 1.000 nhân sự sẽ giúp cho Tùng Dương để có thể thực hiện được cái ước mơ này. Thì Dương nghĩ giọng hát của mình cũng rất là phù hợp với cái tinh thần hào sảng epic, âm nhạc nó rất là rộng lớn với những bản hòa âm, bản phối khí của Nguyễn Hữu Vượng. Và Dương đã có những cái trải nghiệm nhất định đó trong những cái live concert như là Tổ quốc trong tim này, Âm vang Tổ quốc này, hay là mới đây là ASEAN Cup thì Tùng Dương được chọn hát để vinh danh bóng đá Việt Nam và vinh danh bóng đá khu vực. Đấy là một cái lựa chọn mà Dương nghĩ là đang rất phong thủy đối với Tùng Dương. Và hy vọng rằng là thôi, ở liều thì gặp lành.
1: Dạ vâng, với một cái đêm diễn kéo dài khoảng từ 2 cho đến 3 giờ đồng hồ thì hát được những cái nốt khó mới chỉ là một phần thôi, còn cần phải giữ sức này, giữ cảm xúc, và quan trọng nhất đó là giữ được khán giả ở lại với mình. Vậy dự kiến với gần 40 tác phẩm sẽ được sắp xếp ra sao ạ, để mà có cả những cái bài mà mọi người mong chờ cho đến những khám phá mà Tùng Dương thật sự là tâm đắc?
0: Dương hy vọng là tiếng hát của mình sẽ mang cái tinh thần hiệu triệu, như là giúp cho tất cả mọi người cùng hòa giọng và xích lại gần nhau hơn, trao cho nhau những cái tình yêu thương từ cộng đồng, và chúng ta lan tỏa cái điều đó bằng âm nhạc. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, nếu như mà tất cả 50.000 khán giả mà hát cùng với Tùng Dương những bài hát Ôi quê tôi, Con cò, Một vòng Việt Nam, hay là mới đây là nhất là những bài hát nhạc trẻ như là Tái sinh, Bay về phía mặt trời, mang tinh thần trẻ trung, sôi động, và nó cũng rất là phù hợp ở sân vận động Mỹ Đình. Bạn Quân hỏi là bao nhiêu phần trăm là háo hức và bao nhiêu phần trăm là lo lắng. Thì Dương là chỉ lo lắng nhất thời tiết thôi. Trời khô, không có mưa, có lẽ là đấy là một cái điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho Tùng Dương. Hy vọng là vậy.
1: Dạ vâng, rõ ràng là Tùng Dương thì đã đứng ở trên rất nhiều các sân khấu rồi. Vậy nhưng mà cùng một bài hát, cùng ca sĩ, thế nhưng mà khi hát ở Cung Văn hóa Hữu Nghị thì khác với nhà hát lớn và khác với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, và chắc chắn là càng khác với sân vận động Mỹ Đình. Vậy sau 14 đêm nhạc cá nhân thì Tùng Dương đã đúc rút được những cái kinh nghiệm quý báu nào, và có điều gì phải nghĩ lại từ đầu hay không khi mà thực hiện concert Bay về phía mặt trời?
0: Có điều gì nghĩ thì Dương sẽ phải điều chỉnh cho live concert thứ 15. Và thật ra thì ekip Rồng Việt Entertainment của Tùng Dương thì cũng đã thực hiện 14 live concert lần trước. Và lần này thứ 15 thì chúng tôi hy vọng là vẫn phải luôn luôn chứa đựng những cái thông điệp, dù ở sân khấu nào, sau một cái đêm diễn sau đó thì đọng lại trong khán giả sẽ là gì? Âm thanh, ánh sáng này, chất giọng của ca sĩ này, nội lực nó thể hiện này, hay là còn thông điệp gì nữa không, thì chắc chắn là phải có thông điệp thông qua âm nhạc, chứ không đơn thuần là chỉ là một buổi giải trí. Dương cũng hy vọng rằng là đưa những cái thông điệp nhân văn, yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam và tự hào dòng máu Việt. Chúng ta nhìn về tương lai với những gì mà nó tươi sáng nhất, khát khao bay về phía mặt trời. Thì chúng tôi cũng đã phải họp rất là nhiều để phân định ra từng tổ sản xuất, và có 2 tuần để thi công sân khấu. Khối lượng LED nó sẽ rất là nhiều, ít nhất là phải 2.000 mét LED thì mới có thể chứa đựng được cái background thật là lớn, thật là to ở sân vận động Mỹ Đình, cũng như là một cái sân khấu quy mô với rất nhiều bàn nâng, cũng như là đạo cụ sân khấu, và ở ngoài thì mọi người sẽ cảm nhận về cái thị giác nhiều hơn là trong quy mô nhà hát. Vừa rồi thì chúng ta có một cái sự so sánh rất lớn, live concert của cô Celine Dion trong sân vận động nhưng mà có mái che. Cô làm hoàn toàn là sân khấu tối giản và ánh sáng rất là tĩnh. Chỉ có ánh sáng spotlight chiếu mặt, màn hình LED, nhưng mà nó cũng rất là vừa phải, còn lại là điêu khắc. Thì đấy là một cuộc chơi rất là art, rất là nghệ thuật của ekip, rất là avant-garde. Ở Việt Nam chúng ta thì cảm nhận một cái gì thị giác mà nó rất là cháy, nó rất là hoành tráng, choáng ngợp, thì chúng ta lại phải chọn một cái kiểu ánh sáng động để cho mà cái không khí của sân vận động nó phải sôi động. Có rất nhiều cách để có thể làm, để mà chinh phục, để mà thay đổi, để mà ekip của Tùng Dương cũng phải lắng nghe và gạn lọc rất nhiều.
1: Dạ vâng, và nhắc tới concert cá nhân ở sân Mỹ Đình thì như Tùng Dương cũng vừa nhắc đến ấy, và chắc chắn là công chúng cũng sẽ nhớ ngay đến Mỹ Tâm, là nữ ca sĩ duy nhất ở Việt Nam đã từng 2 lần làm live show tại đây. Và được biết là mới đây thì Tùng Dương

0: và Mỹ Tâm đã có một cuộc hội ngộ khá thú vị tại nhà hát Hồ Gươm.
1: Ồ, đỉnh luôn.
0: Rất là nhiều khán thính giả có muốn biết là họa mi tóc nâu và nam danh ca Con Cò đã kịp nói với nhau những gì, và Mỹ Tâm có chia sẻ kinh nghiệm hay là một lời nhắc nào khiến cho Tùng Dương cảm thấy rất là tâm đắc khi mà chuẩn bị cho concert Để Đời sắp tới ở sân Mỹ Đình.
2: Mỹ Tâm thì là một người nghệ sĩ rất là đáng yêu và rất là quý trọng đồng nghiệp. Chúng tôi cũng không phải là quá thân thiết đâu, nhưng mà mỗi lần gặp nhau ấy, chúng tôi đều dành cái sự quan tâm và khích lệ nhau. Khi mà gặp Tùng Dương thì lúc nào cũng gọi Tùng Dương là anh, mặc dù là Tùng Dương kém tuổi Tâm, có thể mặt hơi dừ, cho nên là Mỹ Tâm luôn luôn yêu ái gọi là anh. Và chúng tôi gặp thì lần này thì nhân cái cơ hội là Tùng Dương đã xin vía Mỹ Tâm ngay, để mà Mỹ Tâm là một cái người nghệ sĩ duy nhất đến bây giờ đã thực hiện mấy đêm liền ở sân vận động Mỹ Đình rực rỡ. Thì cô có nói là chỉ có 30 phút đầu thì hơi mưa, nhưng mà đương nhiên là cũng hy vọng cái trận mưa ở tháng 12 nó chỉ là rất là nhỏ thôi, mưa lất phất thôi. Thôi thì cũng chỉ biết mong ông trời sẽ phù hộ cho mình. Thể lực của mình thì vẫn đang tập gym hàng ngày, một tuần 5 lần, và cũng sắp được 6 múi rồi. Chứ phải 6 múi chậm 1 ạ.
0: Và nhắc đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì chúng tôi cũng muốn trở lại với concert Tổ quốc trong tim vào tháng 8 năm ngoái, khi mà Tùng Dương hát viết tiếp câu chuyện hòa bình giữa một biển người và cờ đỏ sao vàng.
3: Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đời lấy hòa bình.
2: Lần này Tùng Dương hát bài này thì mọi người cũng sẽ hát theo như vậy, đúng không?

0: Vâng, chúng tôi muốn hỏi Tùng Dương là một biển người với 5 vạn khán giả cùng hòa giọng viết tiếp câu chuyện hòa bình cùng với anh, thì đó có phải là khoảnh khắc mà giấc mơ là một concert riêng ở Mỹ Đình nó trở nên thôi thúc hơn bao giờ hết ở trong Tùng Dương hay không? Hay là cái ý nghĩ ấy nó đã theo anh từ trước đó lâu rồi?
1: Nó đúng cả hai đấy quân ạ. Thứ nhất là mình cũng mong muốn là tiếng hát của mình được vang lên ở những cái sân khấu rất lớn, như một tinh thần hiệu triệu để mà trao những cái năng lượng tích cực nhất cho nhau. Dương cũng mong muốn nhận từ khán giả những cái năng lượng từ khán giả, và khán giả cũng được nhận từ Tùng Dương một cái năng lượng về cái tinh thần yêu quê hương đất nước được trải dài trong cái tiếng hát của mình cũng như là cảm xúc của mình mang tới. Thế thì Tổ quốc trong tim cũng là một trong những chương trình mà Dương đã cảm nhận rõ nét được cái tinh thần của cả một tập thể, cả một cộng đồng đang 50.000 người đã hòa theo. Và biển người phải nói thực sự là cảm xúc nó rung lên vì sung sướng và một cái sự biết ơn nữa của Tùng Dương trong tác phẩm của Nguyễn Văn Trung, một người bạn rất là thân thiết với Tùng Dương, thì Dương cảm thấy là lại càng thôi thúc mình hơn để mà lại được tiếp tục thăng hoa ở những cái concert. Mình lại ước gì đây là cái sân khấu của riêng mình, của cá nhân, của cái concert của riêng mình, thì thôi đến lúc mình phải bắt tay làm rồi, và đang ở cái thời điểm sung sức nhất của cuộc đời, thôi cố gắng hát 5-10 năm nữa rồi lại đi truyền nghề thôi.
0: Vâng, có thể thấy là cái dư âm của tiết mục này rất là lớn, và điều đó thì cũng có nghĩa là khán giả cũng rất là dễ mang theo những cái ký ức ấy khi mà trở lại sân Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Vậy thì cùng với đạo diễn âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, anh sẽ muốn tiếp nối cái cảm xúc tự hào và biết ơn đó ở trong Bay Về Phía Mặt Trời như thế nào? Và với những cái ca khúc quê hương đất nước đã quá quen thuộc đấy, thì hai anh đang tìm điều gì mới ở trong âm nhạc để mà khán giả thực sự rung động kể cả khi không có những cái cảnh tượng hoành tráng hỗ trợ?
1: Nhắc tới Tùng Dương và Hữu Vượng, khi mà cộng tác với nhau thì chúng tôi đều mang đúng một cái tinh thần là rất là epic, hào sảng, phóng khoáng và tự do. Đương nhiên là theo tính chất của tác phẩm mà nó cuồn cuộn, nó trào dâng như là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, thì nó phải đúng cái tinh thần như thế. Còn những cái tác phẩm mà ví dụ như là Quê Nhà Mẹ Tôi thì lại như là những cái lời du tự sự, thì Dương nghĩ rằng là không nhất thiết là tất cả

0: chương trình mà căng từ đầu đến cuối thì cũng làm cho người ta, làm cho khán giả rất là mệt. Đúng không? Chúng ta vẫn còn những cái điểm ngừng nghỉ, cũng sẽ đến theo cái phần biên tập của Tùng Dương. Có những lúc thăng, lúc phải trầm lại và lúc tĩnh lại một tí để chúng ta cảm nhận thật là xúc động. Có những cái giây phút mà chỉ cần một giây phút xúc động thôi, đó là một cái điều rất là giá trị cho cái concert của mình. Chẳng hạn như là cái năm Tùng Dương tổ chức live concert Human ấy, cũng rất nhiều bài hát căng vì trong cái live show đó là toàn bài hát nhạc rock, máu lửa. Nhưng mà có một cái khoảng nghỉ rất là tuyệt vời. Đó chính là khi Tùng Dương cất lên bài hát Cơn Mưa Tháng Năm cùng với cái visual có sự có mặt của nhạc sĩ Trần Lập. Thì đấy cũng là một trong những cái khoảnh khắc có lẽ là đẹp nhất trong live show đó. Dương hy vọng rằng là mỗi cái live show của mình cũng sẽ có một đến hai khoảng dung cảm xúc như vậy. Dương sẽ mang tới cho khán giả cộng hưởng như vậy. Nếu mà được khán giả khóc theo mình nữa thì có mà hạnh phúc nữa.
1: Dạ vâng, và nhắc đến chủ đề của concert là Bay Về Phía Mặt Trời, có lẽ là một số người sẽ liên tưởng ngay đến lời bài hát ở trong ca khúc là Con Cò, đã gắn với tên tuổi của Tùng Dương. Vậy nhưng mà Bay Về Phía Mặt Trời thì cũng là tên một ca khúc mới của nhạc sĩ Gen Z Đỗ Hoàng Long vừa được Tùng Dương chọn để trình diễn tại sân khấu Pháo Hoa Quốc Tế ở Đà Nẵng mới đây.

0: cái tinh thần mà nó tươi sáng. Chúng ta vẫn có một cái khát vọng để chúng ta cống hiến cho đất nước, cho chính bản thân mình, những sự nghiệp nó rực rỡ. Một câu nói mà các bạn đã một cái rất là trend là nếu cả đời không rực rỡ thì sao. Thì Tùng Dương đã phát hành cái MV này với một cái tinh thần là cũng chia sẻ, cũng như là một câu hỏi để chúng ta chiêm nghiệm, nhưng cũng không cần phải câu trả lời. Câu trả lời sẽ là của mỗi người, mọi người sẽ tự lựa chọn cho mình một câu trả lời là có cần phải rực rỡ hay không, hay rực rỡ theo cách nào. Và chúng ta có những cái sự rực rỡ nó rất ngọt ngào, nó rất lấp lánh, nhưng cũng có những cái sự rực rỡ nó rất là thầm lặng. Đấy, thì xung quanh ta thì có rất nhiều trường hợp những người, con người họ chọn cái cách tỏa sáng một cách thầm lặng, thì cái sự tỏa sáng của họ cũng là sống một cuộc đời rất rực rỡ. Chúng ta chỉ cần là thấy những hình ảnh cứu người, giúp đỡ người và giang tay chia sẻ với cộng đồng lúc hoàn cảnh, lúc hoạn nạn khó khăn, hoặc trách nhiệm với cộng đồng như là một người nghệ sĩ, với cái hình ảnh, cái sứ mệnh cao đẹp của người nghệ sĩ không chỉ là hát mà còn là chia sẻ, chung tay với cộng đồng, thì Dương nghĩ rằng là đấy mới là cái sự rực rỡ, nó nằm trong những cái bạn cống hiến, chứ không phải là chỉ mặc một bộ trang phục đẹp lấp lánh để chỉ biểu diễn, nhận được chàng vỗ tay tán thưởng của quý vị khán giả thì đó là rực rỡ, hay là thăng hoa, nó chỉ là rực rỡ trên sân khấu thôi. Còn những rực rỡ ở đây thì Dương nghĩ rằng chính là cái lý tưởng của mỗi người. Và xin chúc cho tất cả quý vị khán giả sẽ luôn luôn có những lý tưởng của mình, mà lý tưởng chính là mặt trời. Và chúng ta sẽ luôn luôn là những con người mạnh mẽ, vượt qua được mọi những cái chông gai bão táp của cuộc sống.
1: Dạ vâng, qua quan sát thì gần đây công chúng có nhận thấy là Tùng Dương có vẻ như là rất là thích cộng tác cùng với các nghệ sĩ trẻ. Sau Tăng Duy Tân hay là Double Tutti ở concert thứ 14 vừa rồi, thì hai cái tên khách mời đầu tiên của concert thứ 15 vừa được công bố, đó là Phùng Khánh Linh và Grady. Vậy thì anh tìm thấy điều gì ở âm nhạc của họ và khiến cho mình muốn có cái cuộc gặp gỡ này? Và khi đứng chung sân khấu đấy thì Tùng Dương có sẵn sàng thay đổi một cái thói quen hát hay là cái cách xử lý quen thuộc nào để mà các bạn được bộc lộ cá tính và chính anh cũng tìm thấy được cái điều mới mẻ ở chính mình?
0: Dương nghĩ là đến với các bạn trẻ thì chúng ta phải đón nhận một cái tinh thần từ các bạn, chứ chúng ta không áp đặt ngược lại. Mà các bạn trẻ Gen Z tài năng lắm, làm từ A đến Z luôn, không phải như là các đàn anh đàn chị 8X, 7X là chỉ đứng một chỗ hát thôi, cùng lắm là nhún nhảy một chút. Chứ còn tự làm nhạc này, tự biểu diễn này, tự vận động, tự đi tour, các bạn giỏi lắm. Những trường hợp như các bạn trẻ như là Mỹ Anh này, rồi Grady này, rồi là Phùng Khánh Linh thì không hẳn là Gen Z nhưng mà cũng gần với Gen Z rồi, nhưng mà cô ấy cũng nổi tiếng với một cái sự rất là nỗ lực của mình để cuối cùng cũng chạm tới cái thành công. Và bây giờ thì vé là mở bán trong vài phút là đã sold out rồi, cả một cũng là hàng vạn khán giả. Thế thì Dương nghĩ là các bạn đã chứng tỏ được cái năng lực của mình, và chúng tôi phải học hỏi từ Gen Z rất là nhiều, được đứng chung sân khấu với các bạn để tiếp từ cái năng lượng của tuổi trẻ. Và cái khoảng cách của các thế hệ nó sẽ không còn nữa. Thế đương nhiên là vẫn còn 3 khách mời nữa để Tùng Dương tôn vinh. Bởi vì Tùng Dương mời là Tùng Dương tôn vinh họ rồi và ghi nhận họ. Và 3 con người nữa thì đương nhiên là cũng sẽ có người gắn bó với Tùng Dương, và sẽ có người cũng lần đầu hát với Tùng Dương. Thôi cứ chờ tiếp để ekip sẽ dần dần bật mí, hé lộ. Và Dương cũng hy vọng rằng là dù hát với những người gạo cội hay là hát với những người nghệ sĩ trẻ thì cũng sẽ mang được những cái tinh thần đúng nhất, chân thực nhất tới mọi người thông qua âm nhạc. Và những bài hát mới mà Phùng Khánh Linh viết cho Tùng Dương, bài hát Hai Kẻ Lăng Bạt này và bài hát Vạn Dặm Xa Vạn Dặm, hai bài hát rất là nghệ sĩ tính của Linh, và nó cũng rất là phù hợp với cái phong cách của Tùng Dương.
1: Chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi của thính giả có gửi tới chương trình, đó là anh Tùng Dương đã chán hát với các diva chưa và vì sao?
0: Chả bao giờ chán hát với diva, bởi vì hát với diva là một sự cộng hưởng của những vocalist. Và chúng tôi cũng cảm thấy là chúng tôi mỗi lần hát với nhau ấy rất là thân thương, coi như là ví dụ tôi với chị Thanh Lam hay tôi với chị Hà Trần, nhắm mắt vào cũng vẫn có thể đoán được người nào hát chính, người nào hát bè cho nhau, nó ăn ý nhau, cho nên là lúc nào hát cũng được. Thế tuy nhiên thì âm nhạc cần sự tươi mới, tôi luôn luôn cần phải tìm những cái bạn diễn mới để tôi mà còn cảm thấy là tươi mới, và lúc đấy mình quay trở lại mình được lại cộng tác với các chị thì nó lại có những cái đặc biệt khác nữa.
1: Vâng, để... chúng tôi muốn hỏi sâu hơn là sau nhiều lần đồng hành với những giọng ca lớn ấy, thì làm thế nào để mà mỗi cái cuộc tái ngộ nó vẫn có những cái điều bất ngờ, và để chính người trong cuộc và cả khán giả nữa không chỉ gặp lại một cái tiết mục đã từng thành công.
0: Tình bạn trong nghệ thuật thì nó cũng không phải quá nhiều đâu. Hai người hát độc lập đã hay, mà lại tìm ra như là một cặp song ca ăn ý thì lại càng khó. Thanh Lam và Hà Trần cũng vẫn là hai người mà hát hợp với Dương nhất. Sống với nhau lâu năm ấy thì nó cũng sẽ như là những cái dư vị

0: của rượu mơ ngâm. Càng ngâm lâu thì nó càng thơm, đậm đà. Chính vì vậy mà cái người mà có cái năm tháng thì sẽ hát với nhau theo cái kiểu trải nghiệm. Đấy, còn hát với các bạn trẻ thì lại đón nhận kể cả những cái chưa hoàn thiện đấy. Nó cũng là những cái rất là hay, cái tươi trẻ mang cái nét trong sáng rất là thú vị.
1: Vâng, cũng có một thính giả khác thì đặt câu hỏi rất là cụ thể, đó là concert của anh Tùng Dương có bắn pháo hoa nhiều và đẹp như là concert của Blackpink ở Mỹ Đình cách đây 3 năm không ạ?
0: Có muốn biết là có cái màn bắn pháo hoa hay không thì phải chờ tới lúc đấy và hy vọng là sẽ có mặt bạn ở đấy để được tận hưởng chứng kiến. Chắc chắn là sẽ có những cái điều đặc biệt hơn cả pháo hoa nữa cơ.
1: Vâng, và anh có thể bật mí thêm một chút về cái phần nhìn của đêm diễn sắp tới ạ.
0: Phần nhìn của chúng tôi thì vẫn chú trọng cái tinh thần rất là art, chứ không phải là theo cái hướng là hoành tráng lễ hội như là các cái chương trình vẫn làm. Thì Tùng Dương là một cái người nghệ sĩ mà tham gia rất nhiều chương trình lễ hội. Thế thì lần này phải tách biệt ra, tức là concert cá nhân của mình không mang lại màu sắc lễ hội nữa. Không gian âm nhạc với cái tinh thần là vũ trụ rồi trừu tượng thì nó sẽ hướng đến cái gì đấy nó với tinh thần của Tùng Dương, nhưng mà cũng vẫn rất là đẹp và lung linh. Và các khán giả đến thì đương nhiên là cũng sẽ vẫn có những món quà lưu niệm. Người thì có thể được tặng áo, hoặc là tặng khăn, hoặc là được phát live stick cổ vũ theo nghệ sĩ. Và sân khấu thì chúng tôi cũng vẫn sẽ có những cái màn hình LED rất là khổng lồ để biểu đạt được những cái ý niệm về hình ảnh, về thời gian, không gian, về nhân sinh quan, về vũ trụ trong tác phẩm của các nhạc sĩ đã viết, thì nó rất là phù hợp và nó thành một chỉnh thể thống nhất. Thì bài hát đó là phải có cái visual đó. Và sẽ có cái phần contemporary dance từ 70 nghệ sĩ đến 100 nghệ sĩ múa. Và ánh sáng của chúng tôi thì sẽ rất là sáng chói vì rực rỡ như mặt trời mà. Mọi những cái công nghệ mới nhất đều sẽ thể nghiệm hết trong cái live concert lần này.
1: Dạ vâng, trong thời gian gần đây thì nhiều người đã biết thêm hình ảnh một Tùng Dương rất là gần gũi qua những cái bản cover như là Ai Chung Tình Được Mãi này, E Là Không Thể hay là Thiệp Hồng Sai Tên. Vậy nhưng mà những cái fan cứng lâu năm của Tùng Dương ấy thì vẫn rất là nhớ Thể Đơn Bào, Ly Ti hay là những Ô Màu Khối Lập Phương, Đầy Biến Báo và Ma Mị. Vậy thì khi mà chọn bài để mà hát ở sân vận động ấy thì Tùng Dương sẽ cân bằng những cái mong đợi ấy ra sao, và có cái đề nghị nào dù biết là sẽ làm khán giả thích thú thế nhưng mà cá nhân anh vẫn phải từ chối bởi vì không thấy hình ảnh của chính mình ở trong đó?
0: Thật ra thì mình sẽ dựa trên một cái tổng thể gồm 4 chương: Quê Hương Đất Nước riêng, Tình Ca riêng, và chương Ánh Sáng, rồi là chương Avantgarde của chính mình. Chương nào cũng sẽ có những bài hát mà sẽ phù hợp với các đối tượng khán giả nghe. Và đương nhiên là đúng như là Quân vừa nói thì cũng là một cái mà Tùng Dương cũng hơi trăn trở. Có những bài hát cứ nâng lên đặt xuống, một bài hát mà mình rất là yêu nhưng mà mình sợ rằng là ra số đông không biết công chúng có đón nhận hay không. Và thường là trong những cái phần avant-garde nhất, phần đương đại nhất của mình ấy, là mình nhất ấy, bao giờ không gian nó cũng trùng xuống so với những cái phần khác mà Quân vừa nhắc đến. Thế thì thôi thì quý vị hãy tới để cùng thưởng thức, chia sẻ, chiêm nghiệm với một chân dung Tùng Dương sẽ đầy đủ nhất mà không thiếu cái nào và thiếu cái nào cả, và sẽ có đầy đủ các bài hát mà bạn vừa kể.
1: Vâng, nãy giờ thì chúng ta nói rất là nhiều về một cái sân khấu lớn, một cái sân khấu khổng lồ ở Mỹ Đình rồi. Bây giờ thì xin Tùng Dương có thể đưa mọi người trở về một cái nhà hát đầu tiên của mình. Đó chính là cái nơi mà chiếc giường thuở ấu thơ đấy ạ, đã được căng rèm rideau với những khán giả bên dưới chỉ là vài người bạn và gia đình thôi. Tùng Dương có thể kể lại một cái buổi diễn khi đó mà mình nhớ nhất.
0: Ngày xưa là hát là hay bắt chước các nghệ sĩ, cứ nghe qua băng đài bố mẹ gửi về đấy. Bố mẹ sống ở nước ngoài mà. Thế là gửi, lúc thì gửi ban nhạc ABBA, lúc thì gửi Michael Jackson, lúc thì Whitney Houston, xong rồi lúc Celine Dion rồi Mariah Carey, rất là nhiều các danh ca, và kể cả tiếng Nga nữa. Anna Pugachova này, Dương nghĩ là đúng là cả cuộc đời mình, bố mẹ đã trang bị cho mình một cái hành trang về nghệ thuật. Bé xíu này thôi mà đã nghe nhạc quốc tế rồi. Mình không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng mình biết họ hát rất hay. Và cứ đứng trước hát, kể cả hát bài đàn xếu. Bắt trước chị Hồng Nhung, ngày xưa chị Hồng Nhung hát bài đàn xếu bằng tiếng Nga mà. Đại khái nhà ngày xưa đã hát tiếng Nga. Thế xong rồi cũng mở vé concert cho các bạn hồi đấy. Concert là bà chị của Tùng Dương là nhạc sĩ Nhuận Phú. Chị lấy cái bát này, cái đũa này, rồi là cái chõ xôi ấy, và lấy cái đôi đũa để gõ vào cái chõ đấy. Và nó phát ra tiếng động như là ban nhạc ấy. Và Tùng Dương cứ thế là hát thôi, cứ nhớ bài nào là hát bài đấy. Là rèm sân khấu lúc đấy chính là rèm rideau của trên giường. Khán giả ngồi chỉ có 3 bạn ngồi dưới thôi. Hát hát đến say mê, không mở mắt ra, đến lúc mở mắt ra không thấy bạn nào ngồi dưới được. Tôi nghĩ là những cái tháng ngày đấy nó rất là đẹp. Và đúng là bắt đầu cho một cái con người mà yêu âm nhạc từ bé, trong một bầu khí quyển của giáo dục và âm nhạc. Là bởi vì bố thì là giáo viên Nga văn, chị của bố tức là mẹ nuôi của Tùng Dương thì một bác là giáo viên

0: văn của một bác là giáo viên lý mà khắt khe lắm, nhưng mà cũng vẫn tạo điều kiện cho con cháu mình yêu nghệ thuật giống như ông cố nhạc sĩ Trần Hoàn của mình. Có lẽ là vẫn là thừa hưởng cái gen để sau này mà Tùng Dương hay là Tăng Duy Tân đều là những con cháu dòng họ Nguyễn Tăng đều theo được nghệ thuật và thực hiện ước mơ ca hát cũng từ những cái chuỗi ngày ấu thơ như vậy.
1: Vâng, và nếu như mà cậu bé năm ấy được nhìn thấy hình ảnh của Tùng Dương hôm nay chuẩn bị bước ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì anh nghĩ là cậu bé ấy sẽ ngạc nhiên cũng như là thích thú nhất về điều gì?
0: Cô nói là Tùng Dương rất xúc động, là từ một cậu bé non nớt mà đứng ở sân khấu hồi đó chính là chiếc giường của mình, cho tới một ngày mình sắp được đứng với 50.000 khán giả và đã từng đứng 50.000 khán giả trong các concert quốc gia rồi, thì Dương cũng luôn luôn nhắc nhở mình cuộc đời cho mình rất nhiều để tạo ra những cái điều đẹp đẽ cho cuộc đời, có ích lợi cho cuộc đời thì luôn luôn là phải sáng tạo. Mà động lực sáng tạo từ đâu ạ? Từ chính khán giả, từ chính những cái nhân sinh quan của mỗi người. Và có đi có học, có cảm nhận, có quan sát thì Dương mới hoàn thiện được chính bản thân mình. Các cái thế hệ trên như là những người mà Tùng Dương đã từng vinh danh như là bộ tứ sông Hồng, bốn nhạc sĩ tài hoa, nhạc sĩ Trần Tiến, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Dương Thụ hay là nhạc sĩ Phú Quang, rồi tới nhạc sĩ Thanh Tùng, rồi tới các nhạc sĩ thế hệ Tùng Dương đã hát trong các chương trình bài hát Việt của 10 năm trước như là Lưu Hà An, Sa Huỳnh, Nguyễn Sinh Sô, Dương Cầm, Quốc Trung, Lê Minh Sơn, Giáng Son. Đến những con người mà gắn bó trong sự nghiệp hát của Tùng Dương, Đỗ Bảo nữa. Đến bây giờ thì trẻ hơn là các nghệ sĩ Gen Z, Đỗ Hoàng Long này, Phùng Khánh Linh này, rồi là MCK, rồi rất nhiều các nghệ sĩ mà Dương đã cộng tác. Phải nói là mình đã thay đổi rất nhiều từ một con người mà với một cái dòng âm nhạc kén người nghe. Đến bây giờ cái hướng đi của mình và cũng dần trở thành một người nghệ sĩ quốc dân. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái tinh thần của mình, luôn luôn là mong muốn tận hiến và đam mê hết mình.
1: Vâng, Tùng Dương cũng vừa mới nhắc lại một cái giai đoạn có thể nói là cũng rất chật vật. Đã có một cái thời gian mà anh đã bị rất là nhiều các cái tụ điểm ca nhạc ở Hà Nội từ chối vì cái gu nhạc bị cho là quá dị. Vậy thì có một cái lời nhận xét nào từng khiến cho anh nghi ngờ cái lựa chọn của chính mình không? Và nhìn lại thì anh đã học cái cách phân biệt thế nào giữa việc là cần bền bỉ giữ cá tính với cái việc là thành thật nhận ra những thiếu sót hay là cái sự cực đoan quá mức của chính mình?
0: Có lẽ là sống 25 năm làm nghệ thuật, góp ý của khán giả là một cái điều rất rất quan trọng để người nghệ sĩ tự gọt rũa mình và có những cái lời nhận xét một cách khách quan, công tâm từ giới chuyên môn đó. Ngày xưa thì mình nghĩ rằng mình chỉ thích hát những cái gì mình muốn thôi. Sau này suy nghĩ rộng ra, nếu như vậy thì mình rất là vị kỷ. Nếu như tôi đang ở trong vùng kén khán giả mà tôi chỉ chấp nhận như vậy thì tôi vẫn đang ở cái vùng an toàn của mình. Tôi phải bứt phá ra để nhiều người từng không thích tôi bây giờ quay ra thích tôi. Gọi là quay xe đấy, các bạn trẻ quay xe đấy. Thì đấy là một cái điều rất đáng và nên làm. Và đến bây giờ thì đúng là tất cả các bạn trẻ đã quay xe để thích nghe Tùng Dương hát hơn so với một Tùng Dương của ngày xưa. Tùng Dương cũng nghĩ rằng là mình đương nhiên phải mất thời gian, ai cũng vậy. Không phải ai cũng được ngay, kể cả một nghệ sĩ mà chúng ta đang rất yêu mến là Mỹ Tâm, thì cô ấy cũng phải nỗ lực rất nhiều để được công nhận rất nhiều fan như vậy. Sau bao năm, Dương nghĩ rằng là đấy, cứ sau nhiều năm một người nghệ sĩ mà có nhiều fan hơn và được cả giới chuyên môn lẫn khán giả số đông ghi nhận thì đấy là một sự thành công.
1: Vâng, từ chỗ có lúc rất là khó tìm được một nơi để hát thì giờ đây tiếng hát của Tùng Dương đã hiện diện ở rất nhiều những sự kiện văn hóa lớn và có thể nói là không phải sắp đâu, gần như đâu mà đã trở thành ca sĩ quốc dân rồi đấy ạ. Và ngay tối nay thì chúng tôi được biết là anh còn có một lịch diễn ở Bắc Ninh nữa.
0: Vâng,
1: giữa một cái lịch diễn rất là bộn bề bay xô khắp mọi miền thì xin được hỏi Tùng Dương là gia đình đã giúp cho anh giữ lại điều gì khi mà trở về?
0: Gia đình luôn luôn là một nơi mà chúng ta sẽ trút bỏ những cái áp lực khi trở về, nhìn thấy các con. Ở riêng gia đình Tùng Dương thì rất nhiều con. Tùng Dương cũng rất là hạnh phúc vì được một cái sứ mệnh làm cha, một người cha ruột, một người cha dượng và một người cha nuôi mà đều là rất là yêu thương các con. Một cháu đang du học, đấy là con riêng của vợ. Còn một cháu voi thì là con ruột, học rất là khá và đang mới lớp 6 thì cũng đang cho học trống và học hát. Cũng hy vọng là cháu cũng sẽ thích âm nhạc như bố. Và một cháu con nuôi làm cha và về với tổ ấm của mình, nó cho mình một năng lượng thực sự là ấm áp, như là tái tạo lại năng lượng, giống như cái poster Tùng Dương trong live concert bay về phía mặt trời, trạng thái đang ngồi nghỉ một chút để lấy đà để bay tiếp. Lấy đà đấy chính là về với gia đình để tiếp tục tung bay trên cái hành trình âm nhạc của mình.
1: Vâng, thính giả Lê Hằng rất là ấn tượng với trang phục của Tùng Dương. Vậy thì Tùng Dương có thể bật mí là bộ sưu tập dự kiến sẽ được trình diễn ở trong concert sắp tới và làm thế nào để mà ca sĩ trang phục bài hát không gian nó có thể nhuyễn và thực sự là một cái tổng hòa nghệ thuật.
0: Vừa rồi em đếm là Celine Dion là có 6 bộ này, Mỹ Tâm thì năm ngoái có 9 bộ, Trung Quân thì thay đến 30 bộ. Thế Tùng Dương lần này thì thôi kém Mỹ Tâm tí, thì Mỹ Tâm 9 thì Tùng Dương 8.

0: Và chị yên tâm là chị sẽ vẫn không thất vọng bởi những bộ trang phục mà Tùng Dương sẽ mang, nó mang lại từ lịch lãm cho tới rất là gợi mở, tới không gian đa chiều, rộng lớn của mình, khác biệt, đa dạng, liên kết với nhau, nó cũng vẫn rất là êm và logic về mặt tổng thể về âm nhạc. Hy vọng rằng là chị sẽ là một khán giả trong 50.000 khán giả dưới để cùng ngắm nhìn những bộ trang phục mà Tùng Dương sắp bay về phía mặt trời. Và đương nhiên là có chữ bay về phía mặt trời, bay rồi, động từ thì chắc chắn là phải có những bộ cánh rất là có cánh và bay. Và nhìn lại đi, cái phần mà mọi người gọi là múa lân của Tùng Dương trong ASEAN Cup vừa rồi, nếu mà Tùng Dương mà chỉ đi ra cùng với Công Vinh thôi mà không nhảy loang quang như thế thì cộng đồng mạng chẳng có gì để nói. Vừa trang phục này, vừa theo phong cách mà mang một cái tinh năng lượng tinh thần nó rất là vui phấn chấn, đấy mới luôn luôn là Tùng Dương, sẽ luôn luôn mang lại những cái năng lượng tích cực nhất, dù là quý vị có thấy hình ảnh đấy nó có hài hước hay là nó chưa được đẹp mắt trong lòng quý vị, nhưng mà cũng vẫn phải công nhận rằng là cái năng lượng mình mang mang tới nó lan tỏa và nó rất là tích cực. Chính vì vậy đội Việt Nam đã chiến thắng.
1: Chúng tôi cũng có nhận được rất là nhiều những cái lời thỉnh cầu là nếu như được thì Tùng Dương có thể hát live một đoạn của ca khúc Tái Sinh để gửi tặng các khán thính giả được không ạ?
0: Vâng ạ. Các bạn cứ hát cùng tôi nhé.

0: tình yêu.
1: Vâng, xin rất là cảm ơn ca sĩ Tùng Dương với đoạn phiêu tài sinh vừa rồi. Và một câu hỏi cuối cùng ạ, Tùng Dương muốn hẹn với những người đã đồng hành cùng với mình điều gì ở trong concert Bay Về Phía Mặt Trời vào đêm 19 tháng 12 tới tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình?
2: Sẽ là một đêm nhạc mà sẽ rất nhiều màu sắc và sự cộng hưởng của khán giả là rất quan trọng. Vì vậy Dương cần tất cả sự ủng hộ của quý vị yêu thương Tùng Dương. Dù những ai đã từng không thích Tùng Dương mà bây giờ đã yêu Tùng Dương đấy, thì Tùng Dương đã chinh phục được quý vị rồi. Thì hãy yêu thương tiếp để mà một cái vóc của một người nghệ sĩ ngày càng lớn hơn, để càng cống hiến nhiều hơn nữa và đam mê nữa, luôn luôn đam mê rồi, thì sẽ lại cống hiến thêm nhiều những đêm nhạc, những live concert chất lượng như vậy. Và Dương hy vọng rằng là chính, và cuối cùng thì Dương cũng muốn nhắn gửi một điều là chính Mặt Trời Tùng Dương chính là quý vị khán giả. Bởi vì nếu như mà không có quý vị khán giả đã gạn lọc, đã điều chỉnh, đã cho Dương những cái lời góp ý để Dương điều chỉnh mình để mà phù hợp, hòa hợp với số đông công chúng, thì chắc chắn là sẽ không có một cái vị trí ngày hôm nay trong lòng công chúng. Tất cả mọi giải thưởng có đạt được thì cũng không thể nào mà quan trọng như là cái tình yêu của tất cả quý vị được. Mà chính quý vị là Mặt Trời của Tùng Dương.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Tùng Dương và xin được chúc anh sẽ có những màn trình diễn thật là thăng hoa và sẽ thực hiện thành công concert Để Đời Bay Về Phía Mặt Trời vào đêm 19 tháng 12 tới tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hải Quân với ca sĩ Tùng Dương trong Chat Với Người Nổi Tiếng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị dành ít phút với mục quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế.

0: thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm mà khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Thưa quý vị, một tuần với những diễn biến thông tin đời sống xã hội đáng chú ý trên khắp thế giới. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật.
10: Số lượng người sống thọ từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 100.000 người, thiết lập kỷ lục năm thứ 56 liên tiếp tăng cao, trong đó nữ giới chiếm gần 90%. Số liệu thống kê này phản ánh rõ nét tốc độ già hóa dân số nhanh chóng cũng như những tiến bộ vượt bậc về y tế và điều kiện sống tại đất nước mặt trời mọc.
9: Ai Cập vừa công bố quyết định chung yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi, trong đó cấm lập tài khoản cá nhân độc lập đối với trẻ dưới 13 tuổi. Đối với trẻ từ 13 đến dưới 15 tuổi, các nền tảng có thể cho phép lập tài khoản nhưng phải tự động kích hoạt chế độ an toàn và không cho phép trẻ tự vô hiệu hóa tính năng này.
10: Singapore vừa mở hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo AI nhằm tăng cường phát triển nghề nghiệp, kỹ năng và sự sẵn sàng với AI. Cơ quan phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng Singapore cũng triển khai gói đăng ký miễn phí 6 tháng cho một số công cụ AI cao cấp được chọn, cho phép các cá nhân xây dựng kỹ năng và sự tự tin sử dụng AI một cách hiệu quả.
9: Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira đang có tour diễn 12 đêm bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 đến hết ngày Chủ nhật 11 tháng 10 tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Để phục vụ cho sự kiện được chào đón này, một đấu trường được gọi là sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Nữ ca sĩ 49 tuổi Shakira chia sẻ.
11: Tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của chính mình, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa chúng ta, nền văn hóa Latin, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta là một cộng đồng Latin thống nhất.
10: Toàn bộ 88 bức tranh của danh họa Van Gogh đang được trưng bày tại một bảo tàng ở miền Trung, Hà Lan. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, toàn bộ bộ sưu tập tranh của Van Gogh của bảo tàng được trưng bày cùng lúc, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng trọn vẹn các tác phẩm này. Triển lãm dự kiến kéo dài đến ngày 3 tháng 1 năm 2027. Bảo tàng cho biết đây là một trong những triển lãm Van Gogh có quy mô lớn nhất trong thế kỷ này.
12: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếng trống lân rộn rã vang lên giữa sân trường vùng biên Hủy Luông, tỉnh Lai Châu. Hàng trăm học sinh dân tộc Hà Nhì, Mông, Thái cùng hòa mình vào không khí vui tươi của chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026. Một mùa trung thu sớm ấm áp, nghĩa tình được cán bộ chiến sĩ biên phòng và các đơn vị đồng hành mang đến cho trẻ em nơi phên dậu Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hủy Luông, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, không khí trung thu rộn ràng lan tỏa khắp sân trường. Những tiết mục văn nghệ do thầy cô, học sinh và cán bộ chiến sĩ biên phòng biểu diễn. Những mâm cỗ được trang trí công phu, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, tất cả tạo nên ngày hội đầy ắp tiếng cười cho các em nhỏ vùng cao. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, chính trị viên đồn biên phòng Hủy Luông cho biết:
2: chăm lo cho thiếu nhi là một trong những trách nhiệm của toàn xã hội, và bằng cái sự nỗ lực cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia, hôm nay chúng tôi đã tổ chức thành công rực rỡ cái chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm. Điều đó nó thể hiện qua cái gương mặt và ánh mắt nụ cười của các em thiếu nhi, và chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
1: Từ những phần quà trung thu, tình cảm dành cho các em học sinh vùng biên tiếp tục nối dài qua các chương trình đồng hành của Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Năm học 2025-2026, chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng đã hỗ trợ 55 em. Dự án cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng bước em tới trường đã đỡ đầu cho 230 em. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 5 em được tuyển thẳng vào các trường đại học. Thầy giáo Nguyễn Đình Trường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hủy Luông, chia sẻ:
3: chương trình ở Biên Cương Biên Hội Trăng Rằm tổ chức tại trường có ý nghĩa rất là đặc biệt. Qua chương trình này thì khẳng định sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho các em thiếu nhi.
1: Từ Hủy Luông, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mang trung thu gần hơn đến với những em nhỏ còn nhiều khó khăn.
4: Đến đây thì thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bích Ngọc, Nguyễn Kiên, Tạ Lan và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
8: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, thế mà đến lúc nó đau tôi còn có 37 cân thôi. Như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó cứ nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
7: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
9: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắt cũng có rồi.
8: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, mất gần 100 triệu rồi.
7: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800 282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800 282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng.

0: Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
2: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
1: Úi vậy ạ?
2: Vâng.
1: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
2: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
1: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
2: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
1: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
2: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
3: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa. Mưa lũ diễn biến khó lường tại nhiều địa phương. Tại Quảng Trị, các mô hình cộng đồng chủ động ứng phó thiên tai đang phát huy hiệu quả. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc đứng trước áp lực hàng loạt khủng hoảng toàn cầu trước tuần lễ cấp cao Đại hội đồng diễn ra vào tuần tới tại New York, Mỹ. Với chủ đề Nhịp tim hòa điệu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 diễn ra tại sân vận động Palomo Mizuho, tỉnh Nagoya, Nhật Bản, sự kiện được mong chờ nhất của Thể thao Châu Á trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Cách đây 72 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại Đền Giếng. Trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hùn đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chân lý, dựng nước gắn liền với giữ nước, xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong góp phần hoàn thiện không gian lịch sử văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ với Đại đoàn quân tiên phong, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông, làm cho đất nước ngày càng phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời dạy của bác, chúng ta kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ nước vững bền, đòi hỏi xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đóng góp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn.
2: Trong lời bác dạy, hai chữ cùng nhau nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam. Ở mọi miền Tổ quốc và trên khắp năm châu, tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai của đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.
1: Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị,

0: về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Vì vậy, tượng đài Khánh Thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.
1: Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ đất tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về trong không gian phát triển mới. Tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi trong quá trình phát huy di sản. Giữ gìn đất tổ là trách nhiệm chung của cả nước, của các cơ quan trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này. Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, sống trung thực, nhân ái, biết chia sẻ, tự tin làm chủ khoa học công nghệ, vươn ra thế giới. Đảng, nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với Ngày hội non sông tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
2: Cũng sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đoàn khách quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phóng viên Việt Cường tiếp tục phản ánh.
0: Ngày 24 tháng 8 năm 2026, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 39/2026 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả hy sinh cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, nhắc đến Bắc Ninh kinh Bắc là nhắc đến một vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử văn hóa, gắn với tín ngưỡng thờ Kinh Dương Vương, với lưu lâu cổ kính, với nơi phát tích của Vương Triều Lý, mở ra một thời kỳ rực rỡ của nền văn minh Đại Việt. Vùng đất này cũng rất giàu truyền thống yêu nước cách mạng, luôn nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã rất nhiều lần về thăm. Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phát triển nhanh hơn ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn. Mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng, xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tầm nhìn đó phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.
1: Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu bộ máy của Bắc Ninh phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược.

0: được năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện, được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ. Cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử Bắc Ninh, các bậc tiền nhân đã dựng xây và trao lại một vùng đất ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc. Các thế hệ cách mạng đã bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí vươn lên. Những người đi trước đã gây dựng một nền tảng kinh tế, công nghiệp và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới. Với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.
1: Thưa quý vị, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công tác quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin Thứ trưởng cho biết những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với những công việc chung của Liên Hợp Quốc thời gian qua.
3: Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào và khẳng định là quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy và có những đóng góp chủ động, trách nhiệm và mang tính đột phá trên tất cả các trụ cột cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng cao vị thế quốc gia của mình bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên các lĩnh vực then chốt. Điển hình là việc chúng ta đã để lại những dấu ấn rất quan trọng khi tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, hay còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là Công ước Hà Nội, đặt nền móng quan trọng đầu tiên cho vấn đề hợp tác trong an ninh mạng toàn cầu. Và mới đây nhất thì chúng ta còn có nhiều sáng kiến ghi những dấu ấn như việc thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Ngày Quốc tế Vui chơi, hay khởi xướng giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững.
2: Vậy Thứ trưởng đánh giá thế nào về tình hình hợp tác và kỳ vọng về những đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ và Việt Nam-Canada qua những chuyến công tác lần này ạ, thưa Thứ trưởng?
3: Những thành tựu đạt được trong hơn 3 thập kỷ qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ toàn diện và rất thực chất. Hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, quy mô và phạm vi hợp tác giữa hai nước hiện nay cũng đang ngày càng được mở rộng trên rất nhiều các lĩnh vực chiến lược. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới mang tính chiến lược, định hình tương lai như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn năng lượng chất lượng cao. Về quan hệ Việt Nam-Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới. Trên cơ sở đó thì chúng ta cùng kỳ vọng là cái chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời cũng khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các cái vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp

0: Tết Trung Thu năm 2026. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu nội dung của bức thư.
1: Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, nhân dịp Tết Trung Thu 2026, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương trìu mến nhất. Trung Thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn, xem múa lân phá cỗ, nghe chuyện cổ tích chú cuội chị Hằng. Dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tôi mong mỗi mùa Trung Thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương. Ngày nay, các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi thơ, tuổi nhỏ. Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Đoàn kết, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tôi tin rằng với tình thương trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha, bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam. Tôi thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung Thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung Thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Thân ái.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Nhà Hảo Tâm tổ chức chương trình hội chợ Trung Thu Yêu Thương 2026, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Chương trình hội chợ Trung Thu Yêu Thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung Thu ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn Trung Thu và nhiều trò chơi khác.
3: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé cũng rất vui. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, điều trị trong Huế. Trong đợt gần đây thì bé bị co giật. Và ra đây bác điều trị.
4: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú này đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức Trung Thu yêu thương cho các cháu, thấy cháu nó thích.
2: Những món quà Trung Thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà Hảo Tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung Thu Yêu Thương 2026.
5: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú. Thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà dành cho các con.
0: Văn phòng Chính phủ hôm nay có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Văn bản nêu rõ, Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương quyết liệt chỉ đạo các địa phương, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 và của lãnh đạo Chính phủ tại các văn bản số 9481 ngày 17 tháng 9, văn bản số 467 ngày 10 tháng 9. Trong đó, lưu ý tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

trước ngày 22 tháng 9 năm 2026. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu xem xét điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị

0: Bí thư thành lập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Công văn nêu, ngày 16 tháng 9 năm 2026, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư có ý kiến như sau. Thành lập đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2000, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông. Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng, một số nội dung khác có liên quan. Phân công đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có liên quan tham mưu triển khai theo quy định, hoàn thành giám sát trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Đề án yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt với các khoản vay có mức độ tập trung cao, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bất động sản, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng phải nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, chủ động nhận diện và xử lý nợ xấu. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái, sân sau của tập đoàn, nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát sở hữu cổ phần, quan hệ tín dụng với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, bảo đảm hoạt động ngân hàng minh bạch, an toàn và bền vững.
0: Tại hội chợ Trung Quốc ASEAN, gọi tắt là Car Expo, lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong các địa phương đại diện cho các nước ASEAN và Trung Quốc tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm địa phương chất lượng cao và tiềm năng hợp tác đầu tư. Phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
2: Các địa phương tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ năm nay gồm thành phố Trường Xuân của Trung Quốc, thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, tỉnh Kampong Speu của Campuchia, tỉnh Sekong của Lào, vùng Bago của Myanmar, tỉnh Cebu của Philippines, Singapore, khu vực Đông Bắc Thái Lan, thành phố Bao Cao của Timor-Leste và tỉnh An Giang của Việt Nam. Indonesia và Malaysia tham gia với gian hàng giới thiệu ở cấp quốc gia. Khu trưng bày thành phố quyến rũ được xem là không gian để các địa phương Trung Quốc và ASEAN giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm thế mạnh, tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các chương trình biểu diễn văn hóa. Qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng kết nối thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển giữa các địa phương trong khu vực. Nhiều địa phương ASEAN mang đến Car Expo các thông điệp phát triển gắn với thế mạnh riêng. Tỉnh Sekong của Lào tập trung giới thiệu định hướng phát triển xanh với các dự án năng lượng gió, điện mặt trời kết hợp tiềm năng du lịch miền núi và các sản phẩm thủ công truyền thống. Vùng Bago của Myanmar và tỉnh Cebu của Philippines giới thiệu tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư và các cơ hội hợp tác mới. Singapore nhấn mạnh kinh nghiệm quản trị đô thị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ. Khu vực Đông Bắc Thái Lan với sự tham gia của 20 tỉnh giới thiệu các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, những giá trị văn hóa đặc sắc, tài nguyên du lịch và tiềm năng đầu tư. Indonesia quảng bá hình ảnh đất nước vạn đảo với sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và tốc độ phát triển năng động. Còn Malaysia giới thiệu thế mạnh du lịch, bản sắc văn hóa và môi trường đầu tư. Thành phố Bao Cao của Timor-Leste lần đầu tiên xuất hiện tại Car Expo, mang đến những sản phẩm du lịch và nét văn hóa bản địa, qua đó giới thiệu tiềm năng phát triển của địa phương trong bối cảnh Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN. Đại diện Việt Nam tại khu trưng bày thành phố quyến rũ, tỉnh An Giang tập trung giới thiệu diện mạo đô thị, các ngành kinh tế chủ lực, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư, cùng các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản đặc trưng và tài nguyên du lịch của địa phương. Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, việc được lựa chọn tham gia trưng bày tại Car Expo là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của An Giang tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế.
3: Thông qua cái hội chợ này, phía chúng tôi đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm thế mạnh, tiềm năng của địa phương như là gạo, như là trái cây, các mặt hàng thủy sản. Và đến cái hội chợ lần này chúng tôi mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cái địa phương của Trung Quốc cũng như với các cái nước và khu vực ASEAN.
2: Ra mắt từ Car Expo lần thứ 2 năm 2025, khu trưng bày thành phố quyến rũ đến nay đã giới

0: thiệu những nét đặc sắc của gần 190 thành phố và địa phương. Không chỉ là không gian quảng bá văn hóa và hàng hóa, khu vực này còn phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa Trung Quốc và ASEAN trong giao lưu nhân dân, hội nhập kinh tế và hợp tác địa phương.
1: Tăng cường phối hợp vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Sesan nhằm khai thác hiệu quả hơn tài nguyên nước, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng. Đây là nội dung được Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cùng các đơn vị quản lý vận hành thủy điện trên lưu vực thống nhất tại buổi làm việc chiều qua.
2: Lưu vực Sesan giữ vị trí trọng yếu trong cơ cấu nguồn điện quốc gia với chuỗi bậc thang liên hồ chứa. Các nhà máy trên lưu vực thuộc nhiều chủ đầu tư tham gia thị trường điện theo các hình thức khác nhau, đồng thời có đặc tính điều tiết chế độ vận hành và yêu cầu bảo đảm dòng chảy hạ du theo đặc thù của từng nhà máy. Vì vậy, việc chuyển dịch từ vận hành độc lập sang phối hợp đồng bộ toàn lưu vực là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên nước và bảo đảm an ninh năng lượng. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, đồng bộ hóa công tác lập kế hoạch vận hành từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung. Tiếp tục hoàn thiện mô hình Digital Twin, thí điểm cho nhánh sông Sesan, phục vụ mô phỏng dự báo và tối ưu điều tiết thủy điện trong lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
1: Tại Bảo tàng Hà Nội, một chương trình nghệ thuật truyền thống, âm nhạc và di sản vừa diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm nay, nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam và góp phần lan tỏa tình yêu di sản đến đông đảo công chúng. Nhóm phóng viên Hà Phương và Anh Dũng thông tin.
3: Cảnh Tây Yêu.
4: Sáu câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống của Hà Nội có mặt trong chương trình đã mang đến những tiết mục chèo tuồng và ca trù cùng nhiều hoạt động trải nghiệm nghe chạm và nhìn đặc biệt dành cho công chúng. Tại chương trình, điểm nhấn là khán giả được thưởng thức các trích đoạn chèo nổi tiếng như Quan Âm Thị Kính, Tấm Cám, Tuồng Với Ngọn Lửa Hồng Sơn, Trưng Nữ Vương Đề Cờ, Ngô Quyền Định Đô cùng những làn điệu ca trù cổ. Theo Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, điều quan trọng là để người trẻ có cơ hội tiếp xúc với di sản, từ đó hình thành sự gắn kết và tiếp tục sáng tạo trên nền tảng truyền thống.
5: Chúng tôi muốn là lan tỏa đến lớp trẻ để họ nhìn thấy bề dày về di sản, về âm nhạc. Để từ đấy người trẻ sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn. Thế hệ đi trước vẫn đang đồng hành, thì các bạn ấy sẽ là người đón nhận và có trách nhiệm để lan tỏa tiếp. Chẳng hạn. Các bạn lấy từ cái nền tảng di sản để sáng tạo lên tinh thần mới của chèo tuồng, nhưng vẫn phải bảo tồn được bản sắc của nó.
4: Để có những phút biểu diễn trên sân khấu, các nghệ nhân diễn viên đã có thời gian dài tranh thủ tập luyện mỗi tối. Ông Ngô Văn Bình ở xã Thụy Lâm, Hà Nội, thành viên câu lạc bộ tuồng truyền thống thôn Lương Quy cho biết.
6: Như bọn tôi bây giờ năm nào cũng mở lớp để nối thừa các kế cận, sau này về già rồi thì sẽ có kế cận tiếp theo để nối nghiệp gìn giữ môn truyền thống đội tuồng của Lương Quy.
4: Không chỉ xem, khán giả còn có thể hóa trang thành nhân vật trên sân khấu, mặc trang phục truyền thống, tìm hiểu đạo cụ, nhạc cụ và trò chuyện trực tiếp với các nghệ nhân. Đến tham quan trải nghiệm chương trình từ sớm, bạn Trần Thị Như ở phường Ngọc Hà chia sẻ.
7: Chúng mình là những người trẻ Gen Z đã tiếp xúc với những thể loại âm nhạc hiện đại khác nhiều hơn là âm nhạc dân gian như này. Ngay sau khi xem, mình cảm giác làn điệu rất là mới mẻ và độc đáo mà có thể là trước đây chúng mình chưa biết tới.
4: Chương trình âm nhạc và di sản là một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bảo tàng Hà Nội tổ chức trong Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026, góp phần khẳng định vai trò của Bảo tàng Hà Nội là một không gian sáng tạo kết nối di sản với cộng đồng, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng thủ đô sáng tạo và phát triển bền vững.
1: Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin vụ tai nạn giữa hai xe tải trên cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng hôm nay khiến hai người mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tiếp cận, giải cứu các nạn nhân sau hơn một giờ triển khai cứu hộ. Còn theo phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc, trên quốc lộ 4A thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra chiều qua do không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám, trú tại xã Thạch An. Vụ tai nạn khiến ông Tám và hai người trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ. Mưa xối xả kéo dài từ sáng đến trưa nay khiến cho nhiều tuyến đường khu vực đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An ngập sâu, có nơi cả mét. Nhiều phương tiện chật vật di chuyển, giao thông cục bộ bị tê liệt,

0: Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
1: Ghi nhận trưa ngày 19 tháng 9, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ở các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An như là Hồng Bàng, Duy Tân, Nguyễn Văn Cử, đường 72m bị ngập nặng. Nhiều xe máy ô tô không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà, khiến cho người dân phải di dời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập.
2: Mình đi về thì nước ngập cao quá, nước ngập quá cái ống xả xe luôn, nên mình phải để xe đấy.
3: Ở cái thành phố Vinh mà thấy lụt ra đi là thấy quá to.
1: Do lượng mưa lớn, nước thoát không kịp và tràn vào hầm giữ xe, khu vực thang máy của một số chung cư. Một số ô tô cố gắng di chuyển qua khu vực ngập sâu nhưng bị chết máy. Chủ phương tiện phải gọi xe cứu hộ đến để hỗ trợ đưa xe ra khỏi vùng ngập. Lực lượng chức năng đã được bố trí để hỗ trợ phân luồng giao thông, cảnh báo người dân và phương tiện không đi vào đoạn đường nước dâng, đồng thời hỗ trợ khơi thông dòng chảy và thoát nước.
0: Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ từ sáng đến trưa nay cũng làm nhiều tuyến đường tại trung tâm phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Địa hình chia cắt, mưa lũ diễn biến khó lường khiến người dân nhiều vùng ở tỉnh Quảng Trị phải tìm cách thích ứng để sống an toàn trong thiên tai. Ở vùng sạt lở miền núi, những nhóm cộng đồng trên điện thoại trở thành cầu nối số đưa cảnh báo đến từng nóc nhà. Còn tại vùng rốn lũ, những căn nhà phao giúp người dân chủ động giữ người, giữ tài sản khi nước dâng. Phóng viên Thanh Hiếu phản ánh.
4: Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn mở rộng, với chiếc điện thoại thông minh, những nhóm cộng đồng được thành lập trở thành cầu nối số đắc lực, đưa thông tin cảnh báo thiên tai đến từng nóc nhà nhanh nhất. Bản Ca Tang, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ vừa được hợp nhất từ bản Cáo và bản Chuỗi với 125 hộ dân. Tại thôn này, nguy cơ sạt trượt đất luôn rình rập mỗi mùa mưa lũ. Anh Hoàng Văn Thuận, trưởng bản Ca Tang cho biết, nếu trước đây trưởng bản phải đi bộ hàng cây số, treo đèo lội suối, gõ cửa từng nhà để dục sơ tán, thì nay nhờ hạ tầng internet phủ rộng, một mạng lưới thông tin nhân đã được thiết lập ngay trên lòng bàn tay.
5: Vì mùa mưa bão, công nghệ số có lợi thứ nhất là giảm cái thời gian. Mình giống như trước đấy là phải đi bộ đến từng hộ dân, nhưng bữa nay là có thể thông qua các nhóm, hộ dân là nhận được cảnh báo đến thông qua các cánh, hộ dân thì đọc và nắm được. Những cái hồ mà cũng như cái sạt lở cảm thấy mà trong hồ gia đình mà chưa thấy đọc trong tin nhắn, mình có thể gọi đi trực tiếp hoặc trực tiếp đến gia đình.
4: Sau khi sáp nhập, diện tích tự nhiên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tăng gấp đôi, các cụm dân cư phân bố rải rác bên triền núi cao, vực sâu. Thực tế, những đợt mưa lũ năm 2025 vừa qua cho thấy, thông tin cảnh báo thiên tai sẽ rất khó đến kịp thời với bà con trước những tình huống khẩn cấp khi hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã xuống cấp. Ông Trần Mạnh Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị thông tin, trước bài toán làm sao để các chỉ đạo phòng chống thiên tai đi trước một bước mà không mất hàng giờ lội bộ giữa rừng sâu, cấp ủy chính quyền Tuyên Lâm đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành.
6: Ủy ban nhân xã đã chủ động chỉ đạo ra soát, tích hợp cái dữ liệu ở cơ sở các cái hộ dân thuộc các cái vùng có nguy cơ sạt lở và các cái vùng mà có cái nguy cơ bị chia cắt để tích hợp vào các cái tổ điều hành và cái tổ phản ứng nhanh của xã. Nhờ đó mà cái phương châm 4 tại chỗ thì được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả trong mọi cái tình huống khẩn cấp xảy ra.
4: Thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ nằm trong khu vực được ví như rốn lũ, túi đựng nước. Nơi đây thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập lụt vào mùa mưa. Trải qua nhiều cơn lũ dữ, người dân rút ra nhiều kinh nghiệm ứng phó và tìm cách sống chung. Ngày nay, người dân Tân Hóa không còn phải chạy lũ lên tá túc trên những lèn đá cao, ăn tạm mì tôm đợi ngày lũ rút. Nhà phao là giải pháp hữu hiệu trong ứng phó với mưa lũ. Thôn có hơn 600 nhà phao chống ngập lụt. Trước khi mưa lũ đến, người dân đưa đồ đạc, vật dụng và tài sản lên nhà phao tránh trú, nên việc ứng phó rất chủ động, tính mạng bảo đảm an toàn. Mô hình nhà phao ở Tân Hóa không chỉ giúp người dân sống chung với lũ một cách chủ động mà còn giảm thiệt hại về tài sản. Ông Đinh Xuân Vũ ở thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, thay vì phải sơ tán lên núi hoặc đối diện với rủi ro, mất mát tài sản, nguy hiểm tính mạng như nhiều năm trước, thì giờ đây người dân có thể yên tâm sống trong vùng lũ.
7: Căn nhà cũ của tôi là lún nóc, nói chung là đồ làng cả thứ coi như sinh hoạt đầy đủ là vào bên nhà phao, nói chung là an toàn vững vàng lắm.
4: Từng trải qua trận lũ lịch sử năm 2010, những người dân ở thôn Tân Hóa hiểu rõ hơn ai hết rằng trong thiên tai, chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể phải trả giá rất lớn. Vì thế, bà con thường xuyên kiểm tra kỹ nhà phao, gia cố các vị trí neo giữ,

0: và chuẩn bị sẵn áo phao, sẵn sàng phương án xử lý nếu có tình huống bất thường xảy ra. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, nhờ sự chuẩn bị từ trước đã giúp người dân không bị động khi nước lũ tràn về. Trong những ngày cả làng bị ngập, nhà phao trở thành nơi trú ẩn, kho lương thực và cũng là không gian giữ lại nhịp sống của mỗi gia đình.
1: Trưa mùa mưa bão thì dân đang lo lắng, không biết chuyển tài sản rồi người là chuyển về đâu. Nhưng mà từ năm 2010 trở về đấy thì người dân rất là chủ động, luôn theo dõi cái thời tiết, rồi chủ động kiểm tra nhà phao, chuẩn bị lương thực thực phẩm chuyển đến nhà phao để ứng phó với lũ.
0: Nhà nội không chỉ là phao cứu sinh của người dân thôn Tân Hóa trước thiên tai, mà đây cũng là mô hình sống chung thích ứng với thiên tai, đặc trưng ở vùng rốn lũ. Nước lũ ở Tân Hóa thường dâng lên từ từ, không gây sóng lớn. Trong mưa lũ, người dân có thể sống trong những ngôi nhà nội và di chuyển an toàn bằng những chiếc thuyền nhỏ. Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đánh giá.
2: Cái mô hình nhà phao nổi ở Tân Hóa là một trong những cái sáng tạo của người dân địa phương, của cộng đồng để chủ động thích ứng với thiên tai. Chúng tôi đánh giá thì đây không chỉ là một cái mô hình về phòng chống thiên tai mà nó thể hiện được sự thích nghi, thích ứng và tính chủ động sáng tạo của cộng đồng địa phương.
3: Sau nhiều lần đình trệ, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 năm nay. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam An Triều, nhà đầu tư dự án, toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc như xà lan, tàu kéo, máy đào để phục vụ thi công. Tiến độ chung của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đạt khoảng 95%, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần xây dựng, lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống điều khiển tự động SCADA và chỉnh trang cảnh quan. Ghi nhận tại cống Tân Thuận, phường Tân Thuận, nhà thầu đang hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện và hạ tầng, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện, máy bơm và hệ thống điều khiển SCADA. Công nhân cũng đang nạo vét xử lý xói lở tại khu vực thượng lưu, hoàn thiện bờ kè và thảm đá gia cố lòng rạch. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt với tiến độ đạt khoảng 95%. Cống Tân Thuận dự kiến được vận hành thử trong tháng 10, kết hợp nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Tại cống Phú Định, phường Phú Định, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện nhà quản lý, trạm bơm, khu vực máy phát điện, lắp đặt lan can, trồng bổ sung cây xanh và thi công thảm đá gia cố. Nhà thầu cũng đẩy nhanh tiến độ thi công 4 đoạn kè, lắp đặt thiết bị điện và hệ thống điều khiển SCADA. Ông Phạm Văn Hùng, chỉ huy trưởng công trình cống kiểm soát triều Phú Định cho biết, nhà thầu đang hoàn thiện đường vỉa hè và thảm nhựa tuyến đường ven kênh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 9 để bàn giao cho cơ quan nhà nước vào tháng 10.
5: Hiện tại thì phần xây dựng cơ bản là hoàn thành. Bây giờ thì chủ yếu là những cái công trình hạng mục hoàn thiện giai đoạn cuối thôi, như đường vỉa hè rồi thảm nhựa. Phần mềm thì cơ bản chính là lắp đặt vào và vận hành rồi. Còn những cơ bản của âu thuyền ấy, trạm bơm ấy là đang trong quá trình lắp đặt thì dự kiến là từ nay đến cuối tháng 9 cũng sẽ hoàn thành.
4: Những thay đổi tại khu vực cống Phú Định khiến người dân phấn khởi. Sau thời gian dài chờ đợi, bờ kè và tuyến đường dọc cống Phú Định dần hoàn thành, giúp khu vực trở nên sạch sẽ, khang trang hơn.
6: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều, cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chân, nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
7: Người dân ở đây tụi tôi cũng rất là mong cầu nó là nó sớm hoàn thiện, tại cũng là sạch đẹp của cho cái môi trường ở đây cũng thuận tiện cho dân nó sinh sống. Nhưng mà cũng một phần là nó cũng khó khăn cho cái dân ở đây một chút xíu là bây giờ tại dân nhà người ta quá thấp đi thì cũng phải xử lý như thế nào một phần nào đó tùy cái nhà để có một cái hướng mà để cho tạo điều kiện cho cuộc sống của người ta nữa.
4: Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%, hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%. Các cống còn lại đạt từ 92 đến 94%. Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Dự kiến toàn bộ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành, bàn giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm 2026.
3: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ đã hoàn toàn suy yếu.

0: yếu. Miền Bắc và Thanh Hóa chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông. Toàn khu vực từ ngày hôm nay chuyển nắng với nhiệt độ tăng khá mạnh, cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt 34 độ. Đáng lưu ý, từ Nghệ An đến thành phố Huế tiếp tục chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên biển, giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông khiến thời tiết biển có dông gió mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc đang ráo riết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng khóa 81 dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Phóng viên Đào Trang thông tin.
2: Sự kiện sẽ quy tụ 73 nguyên thủ quốc gia, 45 người đứng đầu chính phủ, 49 bộ trưởng, 11 phó tổng thống và 1 thái tử. Bên cạnh các phiên họp chính thức, lịch trình còn ghi nhận khoảng 168 sự kiện bên lề cùng khoảng 1.000 yêu cầu hội đàm song phương giữa các quốc gia thành viên. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế với hơn 3.200 thẻ tác nghiệp báo chí đã được cấp phát. Chia sẻ về bầu không khí bận rộn và áp lực công việc bao trùm trụ sở trước thềm sự kiện, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết.
3: Tâm trạng trước tuần lễ cấp cao luôn vô cùng căng thẳng khi chúng tôi nỗ lực sắp xếp mọi thứ. Một khi tuần lễ bắt đầu, mọi việc xem như đã vào guồng và chúng tôi chẳng thể can thiệp thêm được gì. Vì vậy hiện tại toàn bộ đội ngũ đều chịu áp lực lớn, làm việc cật lực để chuẩn bị cho khóa 81 của Đại hội đồng. Thông điệp mà Tổng thư ký vạch ra là chúng ta phải đối mặt trực diện với những cuộc khủng hoảng trước mắt, không chỉ các vấn đề xung đột, hòa bình và an ninh, mà còn cả biến đổi khí hậu, công nghệ và bất bình đẳng.
2: Tại kỳ họp này, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức. Đồng thời, người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố mạnh mẽ lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào Ả Rập Xê Út, gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Trong tuyên bố hôm qua, các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc có nhiều dân thường bị chết và bị thương trong các cuộc tấn công của Houthi, cũng như việc có tới 125.000 người Yemen phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn chỉ trong những ngày tháng 9. Hội đồng Bảo an yêu cầu Houthi lập tức dừng leo thang quân sự nhắm vào dân thường cũng như các mục tiêu dân sự, cảnh báo rằng sự mở rộng leo thang xung đột có thể khiến tình hình nhân đạo tại Yemen và khu vực trở nên trầm trọng hơn. Lên án và cảnh báo của Hội đồng Bảo an đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thời gian qua liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út cũng như các tàu dầu của Riyadh trên Biển Đỏ. Còn tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran mở nhiều chiến dịch tấn công quy mô lớn và chiếm giữ được nhiều khu vực trọng yếu từ tay quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, trong đó có các vị trí bao quanh eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 này. Phía sau tín hiệu ngoại giao đặc biệt ấy là một chương trình nghị sự không hề dễ dàng khi mà Mỹ và Trung Quốc vẫn còn hàng loạt bất đồng từ thương mại, công nghệ đến các vấn đề an ninh khu vực. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Việc một Tổng thống Mỹ đương nhiệm đích thân ra đường băng đón nguyên thủ nước ngoài vốn rất hiếm. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ. Động thái này cũng mang tính đáp lễ. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5, Trung Quốc đã dành cho nhà lãnh đạo Mỹ nghi thức đón tiếp cấp cao ngay tại sân bay. Lần này, việc ông Trump đích thân ra đón ông Tập Cận Bình có thể tạo thêm thiện chí trước khi hai bên bước vào những cuộc thương lượng khó khăn tại Nhà Trắng. Phát biểu với báo giới hôm qua, Tổng thống Trump cho biết,
6: chúng tôi rất hòa hợp, hiện tại chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp, chúng tôi sẽ có nhiều thỏa thuận khác nhau. Chúng tôi không làm việc này chỉ để cho vui đâu, chúng tôi sẽ có những cuộc họp khá quan trọng.

0: important meetings. You know, China's paying us a lot of tariffs.
1: Nhưng thiện chí trong nghi thức và quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo chưa đồng nghĩa những khác biệt Mỹ-Trung đã thu hẹp. Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10 năm 2025, được xem như một khoảng tạm ngừng trong thương chiến Mỹ-Trung, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự. Các chuyên gia vì thế không đặt kỳ vọng cao vào một bước ngoặt.
2: Ít nhất 31 người, trong đó có 16 cảnh sát đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công bằng thuốc nổ và súng nhằm vào trụ sở cảnh sát tại huyện Kohat, miền Bắc Pakistan trong hôm qua. Cũng trong ngày, một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat gần khu vực doanh trại cảnh sát, khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao một xe chở đầy chất nổ vào thánh đường. Robot mở tủ lạnh, cất chai nước, cắt rau hay di chuyển đồ vật. Những thao tác tưởng chừng đơn giản với con người đang được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần tại một trung tâm huấn luyện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đằng sau những chuyển động này là cuộc chạy đua nhằm giải bài toán khó hơn nhiều so với chế tạo một cỗ máy biết đi. Đó chính là tạo ra một bộ não đủ thông minh để robot có thể thích nghi với thế giới thực. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tại trung tâm thu thập dữ liệu của công ty Spirit AI, hàng chục nhân viên đeo cảm biến thực hiện những thao tác như mở tủ lạnh, cầm chai nước hay cắt rau củ. Dữ liệu về từng chuyển động được thu thập để huấn luyện robot. Công ty Spirit AI hiện sử dụng khoảng 1.000 nhân viên hợp đồng trên toàn Trung Quốc cho công việc này. Theo ông Cao Dương, đồng sáng lập kiêm giám đốc khoa học của công ty, dữ liệu không chỉ đến từ con người mà còn tiếp tục được bổ sung khi robot bước vào thực tế.
3: Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ khoảng 1.000 người thực hiện công việc này, và cho đến nay, chúng tôi đã thu thập được hàng trăm nghìn giờ dữ liệu. Sẽ có những thành công và thất bại. Chúng tôi ghi lại cả những trường hợp thành công lẫn thất bại và đưa chúng trở thành quy trình huấn luyện mô hình.
1: Tuy nhiên, bước đột phá về bộ não chưa đồng nghĩa robot hình người sẽ sớm xuất hiện phổ biến trong mỗi gia đình. Spirit AI nhận định quá trình này có thể cần ít nhất 8 năm nữa. Trong bối cảnh việc thu thập đủ dữ liệu cho những môi trường phức tạp như gia đình vẫn là thách thức lớn. Trước mắt, nhà máy được xem là điểm đến thực tế hơn. Môi trường công nghiệp có quy trình rõ ràng, công việc lặp lại và dễ chuẩn hóa, tạo điều kiện để robot từng bước đảm nhận những nhiệm vụ nặng nhọc thay cho con người. Thông qua việc mở một cánh tủ lạnh hay cầm một chai nước trong phòng thử nghiệm, robot hình người đang học cách tương tác với thế giới thật. Và cuộc đua tiếp theo có lẽ không còn nằm ở việc robot chạy nhanh hay nhào lộn đẹp đến đâu, mà ở việc chúng có thể hiểu, học và làm việc hữu ích đến mức nào.
2: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao, với thông tin đáng chú ý là lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 chính thức khai hội tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản, mở đầu hơn 2 tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. ASEAN 20 quy tụ gần 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn với 469 bộ huy chương. Lễ khai mạc mang chủ đề Nhịp đập trái tim hài hòa, hướng tới sự kết nối giữa thể thao, con người và các nền văn hóa châu Á. Đại hội kéo dài đến hết ngày 4 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 với gần 500 thành viên, trong đó hơn 300 vận động viên thi đấu ở nhiều môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Các đội tuyển đã sẵn sàng bước vào những ngày tranh tài quan trọng. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam khẳng định toàn đoàn đang có tinh thần quyết tâm cao.
5: Các vận động viên, các huấn luyện viên tham dự ASEAN lần này tại Nhật Bản. Và tới thời điểm này thì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi đã sẵn sàng và các vận động viên đang tỏ rõ tinh thần quyết tâm để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và để giành vinh quang cho Tổ quốc.
4: Không khí của ngày hội thể thao lớn nhất châu lục cũng mang lại nhiều cảm xúc cho các vận động viên Việt Nam. Vận động viên Phạm Thị Bích Ngọc của đội tuyển đua thuyền Việt Nam chia sẻ.
6: Em cảm thấy rất là háo hức và nhìn thấy lá cờ được tung bay lên là cảm thấy rất là hồi hộp. Và em đã tập luyện và chuẩn bị rất kỹ càng để chuẩn bị cho kỳ ASEAN này để mang thành tích cao nhất và huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam cũng như quốc gia.
4: Sau lễ khai mạc, chương trình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động với nhiều môn trọng điểm tranh tài, trong đó có bơi, bắn súng, cầu lông, cầu mây, rowing, ushu, karate và xe đạp. Mục tiêu trước mắt của đoàn là tạo khởi đầu thuận lợi, từng bước hướng tới chỉ tiêu huy chương đã đề ra. Tối nay và dạng sáng mai, vòng 5 Ngoại hạng Anh tiếp tục với 5 trận đấu, trong đó đáng chú ý là chuyến làm khách của Arsenal trên sân Brighton và cuộc đối đầu giữa Tottenham với Aston Villa. Tottenham bước vào trận đấu trong bối cảnh chưa có chiến thắng tại Premier League, còn Aston Villa cũng mới giành được một điểm. Sau thất bại trước Liverpool tại Cúp Liên đoàn, sức ép dành cho huấn luyện viên De Zerbi ngày càng lớn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia vẫn đánh giá cao đối thủ và cho rằng phong độ hiện tại chưa phản ánh hết sức mạnh của Aston Villa. Trước trận đấu, huấn luyện viên De Zerbi của Tottenham nhận định.
7: Aston Villa có một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Họ đã thay đổi khá nhiều cầu thủ giống như chúng tôi và mang về nhiều gương mặt trẻ nhưng rất chất lượng. Cách chơi của họ vẫn rất rõ ràng. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn cho Tottenham và tôi nghĩ với Aston Villa cũng vậy.
4: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal làm khách trên sân Brighton. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đang toàn thắng sau 4 vòng và hướng tới tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Nhưng Brighton từng gây nhiều khó khăn cho Arsenal trong những lần đối đầu gần đây và luôn chơi khó chịu trên sân nhà. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng đội bóng cần tiếp tục duy trì sự chủ động và phong độ tốt trong chuyến làm khách này.
7: Chúng tôi biết Brighton là một đối thủ rất khó chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Arsenal cần tiếp tục duy trì những gì đã làm tốt, kiểm soát trận đấu và thể hiện sự áp đảo dù chơi ở đâu. Mục tiêu của chúng tôi luôn là giành chiến thắng và kết thúc giai đoạn này theo cách tốt nhất.
4: Ở các trận còn lại, Everton tiếp Ipswich, Newcastle gặp Hull City, trong khi Nottingham Forest đối đầu với tân binh Coventry City. Huấn luyện viên Zidane xác nhận Kylian Mbappe tiếp tục giữ băng đội trưởng đội tuyển Pháp trong lần đầu tiên công bố danh sách kể từ khi tiếp quản Le Blue sau World Cup 2016. Danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho UEFA Nations League cho thấy Zidane vẫn đặt niềm tin vào những trụ cột như Mbappe, Dembele, Camavinga, Conte hay Mikel Maignan, đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt mới. Việc Mbappe tiếp tục giữ vai trò thủ quân cho thấy tiền đạo Real Madrid vẫn là nhân tố trung tâm trong kế hoạch của nhà cầm quân 54 tuổi. Trước khi bước vào đợt tập trung đầu tiên cùng người thầy mới, Kylian Mbappe chia sẻ về ý nghĩa của vai trò đội trưởng đối với bản thân.
7: Vai trò đội trưởng giúp tôi trưởng thành hơn với tư cách một cá nhân trong tập thể. Trước đây ở đội tuyển, tôi thường là người được các đồng đội nhìn vào. Nhưng khi là đội trưởng, chính bạn phải quan sát và quan tâm tới những người khác. Điều đó tốn năng lượng nhiều hơn, nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui.
4: Kỷ nguyên Zidane sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9. Sau đó, Pháp lần lượt gặp Bỉ và Italia trong chuỗi 4 trận Nations League chỉ trong 11 ngày.
8: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
10: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, ngày 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời dạy của Bác, chúng ta kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học, công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc. Dự và phát biểu tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định rõ vai trò trong 20 đến 30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết.

kết vùng, xây dựng mô hình đô thị hiện đại giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tầm nhìn phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9 này. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái, sân sau của tập đoàn, nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát sở hữu cổ phần, quan hệ tín dụng với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, bảo đảm hoạt động ngân hàng minh bạch, an toàn và bền vững. Mưa lớn tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhiều địa phương. Tại Nghệ An sáng nay, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh cũ ngập cục bộ, gây không ít khó khăn cho người dân khi lưu thông. Nhiều xe máy ô tô không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà khiến người dân phải di dời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập. Trong khi tại khu vực cống thoát nước tại cầu Đắc Tơ, xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cũng bị sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã giăng dây khoanh vùng, đồng thời phát lệnh cấm các dòng xe tải, ô tô lưu thông qua đây để bảo vệ tính mạng cho người dân. Trong phần tin thế giới, sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Các bên dự kiến ký văn kiện nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau đó còn phải trải qua các thủ tục nghị viện cần thiết trước khi có hiệu lực. Liên Hợp Quốc đang giáo diết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng khóa 81, dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 22 tháng 9. Tại kỳ họp quan trọng này, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức, đồng thời người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 này. Cuộc gặp diễn ra sau khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10 năm ngoái, được xem như một khoảng tạm ngừng trong thương chiến Mỹ-Trung Quốc, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự. Hãng vận tải biển Bucvert của Uruguay vừa chính thức ra mắt phà chạy bằng điện lớn nhất thế giới hiện nay với chiều dài 130 mét. Được đúc hoàn toàn bằng nhôm dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu, có khả năng chở tới 2.110 khách cùng 225 phương tiện. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xanh hóa ngành giao thông vận tải trong khu vực. Với chủ đề Nhịp tim hòa điệu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, đang diễn ra tại sân vận động Paloma Minjoho của Nhật Bản. Đây là sự kiện được mong chờ nhất của thể thao châu Á trong năm nay. Đại hội năm nay quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao, 71 phân môn với 469 nội dung. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

Mến chào các chiến sĩ và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, những ai sống ở vùng biển có lẽ đều biết rằng trước sóng gió biển khơi khó có thể nói trước được điều gì. Biển có những ngày lặng sóng, nhưng cũng có những lúc chỉ một cơn gió mạnh, một trận mưa lớn hay sự cố bất ngờ cũng có thể đẩy người đi biển vào tình thế hiểm nguy. Trong những thời khắc ấy, sự có mặt kịp thời của những người lính biên phòng, hải quân, cảnh sát biển chính là điểm tựa để ngư dân vững tin vượt qua dòng bão hiểm nguy.

0: Mở đầu nhịp cầu tâm tình biên giới hai đảo hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về tình quân dân gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng và ngư dân thành phố Quảng Ninh được tạo nên từ những cuộc gặp trên biển.
1: 3 tháng đã qua, nhưng ký ức của ông Bùi Văn Phú, sinh năm 1976, về thời khắc sinh tử đêm 17 tháng 6 năm nay tại khu vực đảo Trần, đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh vẫn như mới hôm qua. Thời điểm ấy, tàu cá do ông Phú làm thuyền trưởng bất ngờ gặp cơn dông lớn, gió quật mạnh khiến tàu va vào cồn đá và nhanh chóng bị phá nước. Ngay trước thời điểm con tàu chìm hẳn, ông Phú kịp liên lạc với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đảo Trần. Chỉ khoảng 15 phút sau, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã sử dụng xuồng máy vượt sóng gió, khẩn trương tiếp cận hiện trường và cứu vớt an toàn 9 ngư dân gặp nạn. Ông Phú nhớ lại, khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn pin chiếu sáng của xuồng cứu hộ, tất cả thuyền viên và chính ông đều cảm thấy như được sinh ra một lần nữa.
2: Xuồng biên phòng cứu cả 9 người an toàn. Chúng tôi được khám sức khỏe, cấp quần áo, đồ ăn, chỗ ăn nghỉ và tặng quà. Xin cảm ơn các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, đồn biên phòng, đảo Trần.
1: Đây chỉ là một trong rất nhiều lần lực lượng biên phòng Quảng Ninh vượt sóng, chạy đua với thời gian để cứu người, cứu phương tiện trên biển. Tính riêng từ đầu năm đến nay, biên phòng Quảng Ninh đã điều động hơn 80 lượt phương tiện với gần 400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quản lý. Riêng trên tuyến biển, lực lượng đã tổ chức cứu đắm 6 phương tiện, đảm bảo an toàn cho 31 thuyền viên. Trung tá Nguyễn Hà Tuyên, đồn trưởng đồn biên phòng Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh cho biết, là lực lượng chủ công trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, lực lượng biên phòng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động. Dù vậy, không phải lúc nào lực lượng cứu hộ cũng có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra sự cố do ảnh hưởng của thời tiết và khoảng cách quá xa. Bởi vậy, lực lượng biên phòng luôn chú trọng lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sinh tồn khi gặp nạn trên biển cho ngư dân. Từ những kỹ năng cơ bản như sử dụng các vật liệu nổi như áo phao, phao tròn đến cách tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn. Từ việc nhận biết nguy cơ mất an toàn đến cách phát tín hiệu và liên lạc với lực lượng chức năng.
3: Thời điểm mà chưa có những tình huống thì đối với chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con. Đến từng nhà, từ việc gặp gỡ, trao đổi với người thân, chia sẻ, động viên, hướng dẫn bà con về cách sinh tồn khi gặp nạn trên biển, hướng dẫn bà con về cách tiếp cận những vụ việc mà nó ảnh hưởng đến tính mạng khi xảy ra trên biển. Riêng bản thân đối với lực lượng, ông thì tâm thế, huấn luyện, sẵn sàng trong mọi điều kiện. Quan trọng nhất khi mà ứng cứu và giúp họ bà con, đầu tiên là nó có tăng tưởng cho những người gặp nạn, an tâm, tin tưởng vào lực lượng bộ đội biên phòng đang ứng cứu.
1: Trên thực tế, kỹ năng sinh tồn hoặc hỗ trợ người gặp nạn trên biển của mỗi thuyền viên là hết sức quan trọng. Trong khi lực lượng cứu hộ mất rất nhiều thời gian để vượt quãng đường hàng chục cây số trong điều kiện sóng to gió lớn, thì những con tàu của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực xảy ra sự cố có thể chỉ mất vài phút để tiếp cận, hỗ trợ người gặp nạn. Theo Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, ngư dân là lực lượng có mặt đầu tiên và cũng là cánh tay nối dài của Bộ đội Biên phòng trong hoạt động cứu nạn. Nhiều trường hợp, người bị nạn được tàu cá gần đó cứu vớt và bàn giao cho lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tiếp tục sơ cứu, chăm sóc y tế, liên hệ với gia đình.
4: Cái lực lượng ngư dân ấy thì rất là quan trọng. Rất nhiều vụ việc ngư dân tự cứu, người ta có cái kênh thông tin với nhau. Khi có vụ việc đặc biệt là liên quan cứu hộ nạn thì trong một thời gian ngắn người ta có thể huy động được rất nhiều ngư dân mà hoạt động quanh cái khu vực bị nạn ấy, cơ động đến đó ngay cấp cứu đầu tiên. Chúng tôi đi tuần tra kiểm soát đi cũng thường xuyên kiểm tra rồi nhắc nhở bà con về các cái bảo đảm an toàn, tặng phao, tặng cờ cho bà con, rồi nhắc nhở bà con về các cái biện pháp đảm bảo an toàn, rồi các cái kỹ năng để mà cứu nhau.
1: Từ những chuyến tàu cứu hộ vượt sóng gió đến những buổi hướng dẫn thực hành kỹ năng sinh tồn, cứu đuối cho ngư dân, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang là điểm tựa vững chắc, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp ngư dân an tâm vươn khơi. Những việc làm trách nhiệm và nghĩa tình ấy càng tô thắm hình ảnh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Cảm ơn phóng viên Vũ Miền đã chia sẻ, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về công việc của những người lính biên phòng. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương mà còn luôn đồng hành, sẻ chia và sát cánh cùng nhân dân nơi biên cương biển đảo. Quý vị thân mến, ở nơi đầu sóng, mỗi lực lượng có một nhiệm vụ. Nhưng điểm chung là khi biển nổi sóng, những người lính luôn là chỗ dựa để người dân thêm vững tâm. Và cũng chính từ những ngày tháng đối mặt với phong ba bão táp, người lính biển có những câu chuyện, những ký ức rất riêng về biển. Sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn cùng đến với một câu chuyện như thế qua bài viết Khi mùa mưa bão đi qua của tác giả Khánh Hưng trên trang điện tử Hải quân Việt Nam.
5: mỗi cơn bão đến rồi cũng sẽ qua. Biển sau những ngày nổi giận trở về với màu xanh quen thuộc. Những con sóng vẫn nối nhau chạy dài về phía chân trời, nhưng đã thôi gầm réo. Bầu trời buổi sớm trong veo đến lạ. Trên bong tàu, những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi đứng tựa lan can, hít một hơi thật sâu. Vị mặn của biển hòa trong mùi gió mới khiến lòng người sau bao ngày căng mình trong bão cũng dịu lại. Có những khoảnh khắc như thế, người lính biển chúng tôi thường im lặng rất lâu. Không phải vì không có gì để nói, mà bởi trong sự bình yên vừa trở lại ấy, mỗi người lại đang nghĩ về một miền ký ức của riêng mình. Với tôi, đó là quê nhà miền Trung. Người miền Trung đã quá quen với chuyện ngóng trời, nhìn mây, nghe tiếng gió mà đoán một cơn bão đang đến gần. Những mái nhà thấp mình trước gió, những hàng cây nghiêng ngả, những con đường ngập nước, những dòng sông vốn hiền hòa bỗng cuộn đục phù sa. Ngày còn nhỏ, mỗi khi nghe tin bão, mẹ thường tất tả thu dọn mọi thứ trong nhà. Bao gạo được kê lên cao, quần áo được cất vào chiếc tủ gỗ cũ, mấy chậu cây ngoài hiên được đưa vào trong. Cha lặng lẽ kiểm tra lại mái ngói, chằng thêm những sợi dây thép vào cột nhà. Tôi khi ấy còn bé, cứ nghĩ bão là một điều gì đó rất xa xôi. Chỉ đến khi tiếng gió rít qua khe cửa, mưa quất trắng trời, mái nhà rung lên từng hồi, tôi mới hiểu thế nào là sự dữ dội của thiên nhiên. Bây giờ, tôi đã là người lính hải quân, làm nhiệm vụ giữa biển khơi. Những mùa bão đến, tôi không còn đứng sau khung cửa nhỏ nghe tiếng gió như ngày thơ bé nữa. Tôi đứng trên boong tàu giữa một khoảng trời nước mênh mông, nơi không có mái nhà để trú, không có hàng cây để nép vào, chỉ có biển cả và những người đồng đội bên mình. Có những cơn bão đi qua biển dữ dội hơn tất cả những gì tôi từng thấy ở quê nhà. Sóng dựng lên như những bức tường, con tàu trao nghiêng giữa màn mưa trắng xóa, gió quất vào mặt rát buốt. Có những lúc bầu trời và mặt biển dường như hòa làm một, chẳng còn biết đâu là phía trước, đâu là phía sau. Nhưng trong những giờ phút ấy, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Người giữ máy, người trực canh, người kiểm tra từng vị trí trên tàu. Những câu nói ngắn gọn vang lên giữa tiếng gió. Một bàn tay đặt lên vai đồng đội, một ánh mắt nhìn nhau thay cho lời động viên. Và cũng không thể nói hết niềm tự hào khi mình được đứng giữa biển trời Tổ quốc, khoác trên người màu áo của người lính hải quân. Biển vẫn sẽ có những ngày nổi sóng, quê miền Trung vẫn sẽ có những mùa mưa dài và những cơn bão bất chợt. Nhưng sau tất cả, người ta vẫn sẽ dựng lại mái nhà, trồng lại hàng cây, gieo xuống những luống đất mới và tiếp tục cuộc sống. Cũng như những người lính biển chúng tôi, sau mỗi cơn bão lại tiếp tục đứng gác. Nhưng trong lòng người lính biển, tình yêu quê hương thì chưa bao giờ đi qua. Và theo chúng tôi suốt những tháng năm đứng giữa chủng khơi để giữ lấy bình yên cho đất mẹ.
0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, lấy cảm hứng từ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ca khúc Cây đàn cha để lại, lời thơ Đinh Công Thủy, phối khí hòa âm Tuấn Ngọc kể câu chuyện về một người lính hải quân trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ nơi đảo xa. Người cha đã để lại cây đàn guitar cũ cho mẹ và con. Nhiều năm sau, cây đàn vẫn ở đó như một kỷ vật giữ lại hình bóng người cha và những tháng ngày gia đình sống trong nhớ thương chờ đợi. Nhưng người lính đã không trở về, anh mãi nằm lại với biển trời quê hương. Ca khúc cũng là món quà tặng mà thính giả Thanh Hương ở Hà Tĩnh dành tặng các cán bộ chiến sĩ đang nghe chương trình với lời nhắn. Qua nhịp cầu tâm tình biên giới hải đảo, tôi càng thêm ngưỡng mộ tinh thần của những người lính nơi biển đảo xa xôi. Có người đến với nghiệp lính từ tình yêu Tổ quốc, có người tiếp bước cha mình. Những thế hệ đã dành cả tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước. Nghe những câu chuyện ấy, tôi thực sự xúc động. Xin nhờ chương trình phát ca khúc Cây đàn cha để lại như một lời tri ân gửi tới những người lính biển và những gia đình đã có nhiều thế hệ gắn bó cống hiến cho Tổ quốc. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hương. Ngay bây giờ, mời các chiến sĩ và các bạn thưởng thức ca khúc Cây đàn cha để lại qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Sang.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, nhắc đến những thầy cô giáo đang dạy học ở các xã miền núi biên giới, thật khó có thể ghi hết được những khó khăn vất vả của họ. Có những người thầy, người cô lặng lẽ đi qua tuổi thanh xuân để bám bản, bám lớp. Họ ở lại không phải điều gì lớn lao, mà bởi nơi đây còn những học trò cần được dạy chữ, cần những người kiên nhẫn đồng hành, vun trồng cho những hạt giống tri thức nảy mầm trên vùng đất khó.
1: Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Xuyên, cô giáo Lương Thị Tuyết được phân công về trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thắng Mố, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang năm 2016. Mặc dù đã xây dựng gia đình về sinh sống trên địa bàn, nhưng quãng đường đến trường vẫn rất gian nan. Mỗi ngày cô Tuyết phải thức dậy từ 5 giờ sáng, vượt 27 cây số để lên lớp. Là người dân tộc Tày, cô Lương Thị Tuyết hiểu rõ nỗi nhọc nhằn trên hành trình mang tri thức đến với các bản vùng cao. Tuy nhiên, những khó khăn về đường xá đi lại và cơ sở vật chất thiếu thốn khiến cô giáo trẻ

0: vì không đủ nước tắm gội thường xuyên. Đó là đôi chút chạnh lòng khi phụ huynh không mặn mà đến việc học tập của con mình. Dẫu vậy, niềm khao khát được đến trường của các em học sinh là động lực để cô Tuyết gắn bó tâm huyết dưới mái trường.
1: Khi mà lên đây công tác ấy, mình nghĩ các em học sinh cũng giống như mình trước đây thôi. Cũng là một cái đứa trẻ sống ở cái vùng nông thôn mà không được tiếp cận với những cái công nghệ thông tin và thế giới bên ngoài nhiều. Nên là mình bỏ mặc thì ai sẽ là người giúp đỡ các em, ai sẽ là người đồng hành của các em. Bản thân tôi đã trong những cái tiết học ấy đã cố gắng chiếu những cái video và liên hệ những kiến thức bên ngoài, liên hệ kiến thức sách giáo khoa để các em có thể dễ hình dung nhất và biết vận dụng cái kiến thức đã được học vào cái hiện tượng thực tế ở bên ngoài.
0: Trèo đèo lội suối, ngày đêm bám trường, bám lớp, gieo từng con chữ cho học sinh. Đó là những công việc thường ngày đối với giáo viên vùng cao biên giới. Cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, mỗi chiều chủ nhật lại vượt quãng đường 50 km đến trường. Hành trang của cô ngoài những trang giáo án, còn có những vật dụng cá nhân đủ dùng cho cả một tuần. Vượt qua quãng đường vắt vẻo núi cao, con chữ trên vai cũng trở nên nặng trĩu. Nhất là vào mùa mưa, đường đến trường trơn trượt, không khác gì đầm lầy. Những chiếc xe máy phải quấn nhiều vòng xích vào lốp xe để tăng độ bền và bám đường. Thầy cô vẫn ngày ngày vượt qua những trở ngại như thế để tới lớp với các em học sinh thân yêu.
2: Nếu mà mưa thì cực kỳ khổ. Có hôm 3 tiếng đồng hồ đi về đấy. Mà cái đoạn đường đất đấy khoảng 2 cây hơn 2 cây thôi. Nó vừa trơn, nó vừa dính, vừa đi vừa cậy khổ lắm. Học sinh trời mưa gió thì các em đi cực kỳ là khổ. Đến lớp thì bẩn hết, quần áo nhếch nhác. Nhưng mà thôi vẫn cứ phải là khắc phục cho các con thôi. Các con cũng rất là đến trường, đến lớp rất đầy đủ. Có hôm các cô dạy còn đến 5 giờ, 5 rưỡi.
0: Trong những năm qua, công tác giáo dục vùng khó khăn đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ cơ sở vật chất của nhà nước và các tổ chức xã hội. Những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang đi vào hoạt động từ năm 2026 đã tạo động lực lớn giúp thầy trò yên tâm bám lớp, bám trường. Niềm vui lớn nhất của các thầy cô giáo là được ngắm nhìn trò của mình đến trường đầy đủ sĩ số. Các con có thể viết chữ đẹp, tính chưa nhanh, nhưng khi chứng kiến sự hào hứng, thích thú của trẻ con được đến trường học cái chữ là động lực giúp các thầy cô công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn của Tổ quốc vượt khó vươn lên, tâm huyết sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chồng người.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe ca khúc Cô giáo vùng cao, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huy Hà do ca sĩ Ánh Nguyệt thể hiện. Cuối chương trình, mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe những chia sẻ của thính giả ở địa chỉ Facebook Nắng Mai. Tôi nghe chương trình từ những ngày điện thoại thông minh còn chưa phổ biến. Hồi ấy, chiếc radio nhỏ là thứ quen thuộc trong mỗi gia đình, và từ lúc nào, những câu chuyện trên sóng đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của tôi. Đã từ lâu, nhịp cầu tâm tình nơi biên giới hải đảo luôn là người bạn đồng hành, để mỗi khi bật radio lên, tôi lại thấy mình được gần hơn với những con người, những câu chuyện ở mọi miền đất nước. Nhân chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị thính giả và các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và mong rằng những câu chuyện trên sóng sẽ tiếp tục là một nhịp cầu để chúng ta gần nhau hơn. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, đến đây thời lượng chương trình Tâm tình biên giới hải đảo hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn các chiến sĩ và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang mở ra thêm nhiều lựa chọn trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica, mô hình kết hợp này được triển khai theo hướng toàn diện, từ khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời kết nối giữa khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những bệnh lý có thể được điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, những phương pháp đang được ứng dụng và cách người bệnh chủ động lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica tham dự chương trình ngày hôm nay.
6: Vâng, xin chào bạn MC và xin được kính chào toàn thể các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Thưa bác sĩ ạ, trước hết thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một cách tổng quát là y học cổ truyền ngày nay có khác gì so với hình dung của khá nhiều người về việc y học cổ truyền là bắt mạch, kê thuốc, châm cứu.
6: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra là có rất là nhiều người trước đây thôi luôn nghĩ rằng là làm về y học cổ truyền thì chỉ là bắt mạch, kê đơn và châm cứu. Thì đây là những cái hiểu biết rất là đúng, nhưng đây là hiểu biết về y học cổ truyền từ những cái thời rất là lâu rồi. Thế thì hiện nay y học cổ truyền đã được đưa vào chính thức đào tạo trong các trường đại học. Ví dụ như là tôi học chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền. Thì trong chương trình của chúng tôi thì có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa đông tây y, bởi vì theo hướng là bảo tồn những cái giá trị của y học cổ truyền, đồng thời nữa đấy là làm cho những cái phương pháp điều trị nó có tính cá thể hóa cao hơn, rồi đặc biệt là nó có cái yếu tố y học bằng chứng nhiều hơn. Đấy chính là lý do vì sao mà y học cổ truyền ngày nay đều được kết hợp càng ngày càng chặt chẽ với y học hiện đại. Còn nếu mà chị hỏi là tại sao Bệnh viện Đại học Phenica và Trung tâm y học cổ truyền thì lại đi theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, thì chúng tôi không phải là đơn vị tiên phong nữa. Thực tế ra là tại Trung Quốc rồi tại nhiều nước phát triển khác, ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản, thì việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang rất là chặt chẽ. Và chính tại Việt Nam thì như tôi nói lúc đầu, đấy là từ chương trình đào tạo. Bây giờ thì y học cổ truyền bao giờ sẽ kết hợp với y học hiện

0: đại kết hợp rất là nhiều thứ. Thứ nhất là từ các cái phương pháp chẩn đoán, y học cổ truyền thì có các cái phương pháp chẩn đoán của riêng mình, bởi vì khi anh quyết định điều trị bằng y học cổ truyền thì anh bắt buộc là phải khai thác triệu chứng cộng với cả đưa lý luận của y học cổ truyền vào một cách rất là chặt chẽ. Thế nhưng ngoài ra thì bây giờ chúng tôi cũng kết hợp với các cái phương tiện chẩn đoán hiện đại, thí dụ như là nội soi, thí dụ như xét nghiệm máu, thí dụ như là chụp MRI, rồi chụp PET-CT, rồi là rất là nhiều các cái phương pháp khác, thì để tìm ra được gọi là tận gốc rễ của các vấn đề liên quan đến bệnh lý. Tôi lấy một cái thí dụ thôi. Thì nếu như mà trước đây thì trong y học cổ truyền thì bao giờ nó sẽ có câu chuyện là phân biệt về hàn và nhiệt. Thì những cái người mà bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, thì nếu như mà chúng tôi khai thác trên cái triệu chứng của người ta là kết luận là hàn và nhiệt thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng nếu chúng tôi có thêm hình ảnh nội soi thì cái giá trị chẩn đoán nó càng cao hơn, và làm cho cái sự thay đổi nó càng rõ ràng hơn khi mà điều trị. Thí dụ như nếu như mà trên cái tổn thương ở trên viền niêm mạc dạ dày á, thì nó nhạt màu này, có giả mạc màu trắng này, thì thường nó sẽ quy về hàn trứng. Còn những cái trường hợp mà nó đang đỏ sung huyết thì nó sẽ kê về, tức là nó sẽ quy về nhiệt trứng. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Là cái giá trị chẩn đoán thì nó lại càng cao hơn. Thế thì rồi tiếp theo nữa là đến sau khi mà chẩn đoán xong rồi thì chúng tôi lựa chọn phương pháp điều trị, thì chúng tôi sẽ thấy là những cái bệnh lý nào mà hoàn toàn có thể sử dụng cái y học cổ truyền trước, thí dụ như là vô sinh nữ ở một số những trường hợp mà không có tắc vòi trứng này, thường là những cái trường hợp mà vô căn với góc nhìn đau hiện đại đấy, rồi là những cái trường hợp mà đau vai gáy, đau thần kinh tọa, rồi là những cái trường hợp ví dụ như ở một số trường hợp viêm mũi dị ứng chẳng hạn, thì chúng tôi chỉ sử dụng hoàn toàn là y học cổ truyền thôi. Nhưng cũng có những cái bệnh mà phải kết hợp chặt chẽ với y học cổ truyền và y học hiện đại, ví dụ như là tăng huyết áp này, đái tháo đường này, và những cái trường hợp mà rối loạn chuyển hóa lipid mà cái mức nó đang rất là nặng, rồi những cái bệnh lý mà bắt buộc là phải sử dụng y học hiện đại trước, rồi mới chúng ta mới nghĩ đến y học cổ truyền để phối hợp, thí dụ như là ung thư này, thí dụ như là những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm mà đau dạ dày tọa, mà có những cái ví dụ rối loạn, tức là nó có cái nó sẽ có những cái rối loạn cơ tròn này, hoặc là teo cơ nặng này, hoặc là hạn chế vận động nặng. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là chúng ta sẽ kết hợp với y học hiện đại để làm rõ hơn cho câu chuyện chẩn đoán, là lượng giá các cái sự thay đổi về mặt triệu chứng, và chúng ta sẽ dùng y học cổ truyền để mà làm một cái phương pháp mà phối hợp để mang lại cái hiệu quả nhiều hơn. Và tại bệnh viện Finica, cụ thể là trung tâm y học cổ truyền, thì chúng tôi đặt người bệnh vào làm trung tâm, và chúng tôi giữa một cái hệ sinh thái đa khoa như này, chúng tôi luôn luôn là có sự hội chẩn cũng như có sự gọi là trao đổi sâu về mặt chuyên môn đối với bất kể cứ một cái ca bệnh nào, để chúng tôi sẽ có một cái sự kết hợp phù hợp nhất đối với người bệnh.
1: À, vâng, thưa bác sĩ ạ, việc kết hợp là cái xu hướng tất yếu thôi ạ, và cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền cũng như y học hiện đại thì để tận dụng được cái giá trị khoa học cũng như là những cái tinh túy của y học cổ truyền đúng không ạ? Và tất cả là để tạo ra cái hiệu quả tốt hơn trong cái việc khám chữa bệnh. Vậy bác sĩ cũng vừa cho biết là một số những cái bệnh hoặc là một triệu chứng mà đã được ứng dụng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại rồi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là những cái nhóm bệnh lý nào hiện nay có thể được điều trị hoặc là chăm sóc bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại trung tâm ạ?
0: Vâng, nếu mà sử dụng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại ở nhiều các cái bước, từ bước nhận định chẩn đoán này, rồi là bước lựa chọn phương pháp điều trị này, rồi đánh giá hiệu quả điều trị này, cũng như là các cái phương pháp mà gọi là theo dõi sau này, thì trung tâm y học cổ truyền hiện nay chúng tôi khám và điều trị khá là nhiều mặt bệnh, từ những cái bệnh lý thí dụ như là trào ngược dạ dày thực quản này, các bệnh lý cơ xương khớp thần kinh như là đau thần kinh tọa này, thoái hóa khớp này, rồi đau vai gáy này, viêm quanh khớp vai này, rồi những bệnh lý nội khoa khác, thí dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, phối hợp để nâng cao cái hiệu quả điều trị, rồi là những cái bệnh lý như là viêm mũi, viêm viêm xoang, rồi những cái bệnh lý ví dụ như lúc đầu tôi nói cái bệnh lý tiêu hóa ấy, ngoài những cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi còn điều trị những cái bệnh ví dụ như là táo bón mãn tính này, tiêu chảy mãn tính của cả người lớn và trẻ em. Thế rồi những cái trường hợp mà có cái hội chứng sự kích thích, rồi những cái bệnh khác ví dụ như là mất ngủ, ở trung tâm chúng tôi thì chúng tôi cũng đang đi rất là sâu cái việc là kết hợp với y học hiện đại để gọi là hỗ trợ điều trị đối với những người bệnh ung thư. Rồi ví dụ như tôi thì tôi chuyên rất là sâu các cái bệnh lý liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn ở

0: nam nữ, rồi bệnh về sức khỏe tình dục của nam như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi là mãn dục nam, suy sinh dục, rồi ở nữ thì có những cái bệnh lý mà tôi cũng điều trị rất là sâu, ví dụ như là cái suy buồng trứng này, hội chứng tiền mãn kinh này, rối loạn sau mãn kinh này, rồi là những cái bệnh lý gọi là buồng trứng đa năng và rối loạn nội tiết ở nữ. Ngoài ra thì chúng tôi còn thăm khám và điều trị các bệnh lý khác, ví dụ như là chúng tôi có thể phối hợp đối với cả chuyên khoa tâm thần để điều trị những cái người bệnh mà có trầm cảm, rối loạn lo âu, rồi là chúng tôi tham gia điều trị những cái bệnh lý ví dụ như là với rất là nhiều các bệnh lý khác, ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến thần kinh, rồi là một số những bệnh lý mà chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm mắt, ví dụ những cái trường hợp mà khô mắt này, rồi là có thể là châm cứu để cải thiện cái tình trạng cận thị sớm ở trẻ em, rồi những cái trường hợp béo phì, tăng mỡ máu, vân vân. Chúng tôi thì chủ yếu là không làm cái ngoại khoa, cũng như là làm can thiệp sâu về sản khoa và ung thư thôi.
1: Có thể thấy là rất nhiều loại bệnh đa dạng khác nhau hiện đang được điều trị theo phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tại
0: Vâng,
1: trung tâm y học.
0: vâng. Thực tế thì tôi cũng phải chia sẻ thêm là tôi cũng đọc rất là nhiều sách, thì tôi thấy rằng trước khi mà có sự du nhập của y học hiện đại thì y học cổ truyền nó chính là một cái nền mà có thể nói là y học Việt Nam, nó chính là nền y học của Việt Nam, và nó cũng là khám chữa bệnh đa khoa đấy ạ. Thế còn khi mà y học có thêm y học hiện đại thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau chặt chẽ hơn để đảm bảo tối đa cái câu chuyện là bảo vệ cái sự an toàn cũng như hiệu quả điều trị của người bệnh.
1: Vâng ạ, và để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ cũng như là mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tại Việt Nam, y học cổ truyền ngày càng được ứng dụng theo hướng kết hợp với y học hiện đại trong điều trị bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong lĩnh vực ung biếu, y học cổ truyền có thể được sử dụng hỗ trợ người bệnh sau điều trị tiệt căn, chăm sóc giảm nhẹ, cải thiện triệu chứng, thể trạng và chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe định kỳ và dự phòng nhưng không thay thế các phương pháp điều trị ung thư đặc hiệu. Đối với sức khỏe sinh dục sinh sản, các cơ sở y học cổ truyền triển khai chăm sóc hỗ trợ cho người hiếm muộn, sức khỏe sinh sản nam nữ, suy sinh dục, tiền mãn kinh và các rối loạn liên quan. Trong nhóm bệnh nội khoa, y học cổ truyền thường được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mất ngủ, bệnh lý tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, chuyển hóa, đau và rối loạn vận động, di chứng sau đột quỵ hoặc zona, cũng như một số bệnh gan, khớp và bệnh tự miễn. Bên cạnh điều trị bệnh, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, làm đẹp và phục hồi thể chất ngày càng được quan tâm ở người trưởng thành, người cao tuổi, người làm việc cường độ cao, phụ nữ trước, trong, sau sinh và trẻ em, bao gồm chăm sóc da, tóc và nâng cao thể trạng. Y học cổ truyền cũng được ứng dụng trong hỗ trợ các bệnh sản phụ khoa và nam khoa như thống kinh, lạc nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, rối loạn cương, xuất tinh sớm và một số bệnh lý tiết niệu sinh dục. Song song đó, Việt Nam đang chú trọng nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển thuốc y học cổ truyền dưới nhiều dạng như thuốc thang, cao, bột, hoàn, viên nang, cốm, siro, cao rán, kem và các dung dịch dùng ngoài. Mô hình cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng, nội trú hoặc ngoại trú, dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, điều trị tại cơ sở hoặc chăm sóc tại nhà, hướng tới cá thể hóa và phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp từng người bệnh.
1: Thưa bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ, sau khi nghe tổng hợp vừa rồi thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm về vai trò của y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý hiện đại ngày nay không ạ?
0: Thực tế thì tôi chỉ có một cái điều chia sẻ thêm, đấy là nếu mà dùng gọi là hỗ trợ điều trị thì đôi khi nó cũng thực sự là nó cũng làm giảm cái vai trò của y học cổ truyền đấy ạ. Bởi vì như tôi chia sẻ ban đầu ấy, sẽ có những bệnh mà y học cổ truyền sẽ là phương pháp điều trị, ví dụ như là những bệnh lý, nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa này, cơ xương khớp thần kinh này, rồi là những cái bệnh lý sản phụ khoa này, những bệnh lý phụ khoa này, rồi những bệnh lý nam khoa này, rồi những cái mất ngủ hoặc một số bệnh lý khác, ví dụ như là viêm mũi, viêm xoang dị ứng. Thế còn một số các cái bệnh khác thì chúng tôi đúng cái vai trò là hỗ trợ điều trị, thí dụ như là ung thư. Đấy, thì là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ lại với mọi người là khi kết hợp với y học hiện đại, với y học cổ truyền thì chúng tôi sẽ xác định rõ là khi nào chúng tôi là phương pháp điều trị chính, khi nào thì chúng tôi là hỗ trợ điều trị, và khi nào là chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị đi sau phương pháp điều trị đặc hiệu của y học hiện đại.
1: Có lẽ là đến thời điểm này thì nhiều thính giả cũng đã

0: rất là quan tâm đến những cái việc, cái kết quả của việc điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị một số cái bệnh lý cơ bản rồi. Thì thưa bác sĩ, một trong những cái bệnh lý mà ngày càng phổ biến hiện nay là mất ngủ, căng thẳng, suy giảm cái chất lượng giấc ngủ, thì y học cổ truyền có thể hỗ trợ người bệnh như thế nào cho những trường hợp này?
1: Đúng như chị nói đấy, hiện nay thì cái số lượng người mà bị mất ngủ, rồi là căng thẳng, rồi suy giảm chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở các bạn trẻ, ở các thành phố lớn thì đang ngày càng gia tăng. Tôi đã gặp những cái người bệnh mà 20 tuổi thôi, nhưng mà có thể 1-2 năm rồi không ngủ được. Hoặc là có những cái bạn mà 26-27 tuổi thì thường xuyên là căng thẳng, mặc dù bạn ấy cũng đã tìm đến các cái phương pháp, ví dụ như là tập thể dục, rồi tập yoga, rồi có những cái bạn thậm chí phải nghỉ việc bởi vì cảm thấy rằng là nó ảnh hưởng đến quá lớn đến chất lượng cuộc sống của mình. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mất ngủ ấy, nó thực sự nó là biểu hiện của cái hoạt động điều hòa của các cái nội tạng trong cơ thể, mà y học cổ truyền nó gọi là lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Thế nếu như biểu hiện bên ngoài thì mất ngủ không chỉ đơn giản là một cái trường hợp khó đi, khó ngủ vào giấc nhé, mà nó còn có thể là ngủ không sâu giấc, chập chờn, ai làm gì có tiếng gì cũng rất là dễ tỉnh giấc, và khi đã tỉnh rồi thì lại khó quay lại giấc ngủ. Còn một số người thì nói rằng là ô ngủ tôi thì ngủ cũng được đấy, nhưng mà tôi cứ dậy sớm mà tôi không thể nào mà quay trở lại giấc ngủ được. Và cũng có một bộ phận phàn nàn rằng là tôi ngủ đủ giờ đấy, thế nhưng mà buổi sáng dậy vẫn không tỉnh táo và mệt mỏi đấy. Cho nên là với y học cổ truyền thì chúng tôi ngoài cái việc là quan tâm đến cái biểu hiện bên ngoài của cơ thể đấy là giấc ngủ, thì chúng tôi cực kỳ quan tâm đến các cái tạng phủ ở bên trong, cái công năng tạng phủ bên trong ấy. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng tôi vẫn hay nói rằng là y học cổ truyền thì luôn luôn cố gắng tìm đến tận gốc bệnh để điều trị. Ví dụ như là những cái người mà có rối loạn về tạng tâm chẳng hạn, thì người ta sẽ ngoài cái việc gọi là mất ngủ kia, thì người ta hay có những cái biểu hiện bên ngoài khi mà trong cái ban ngày ấy, là hay hồi hộp chống ngực. Rồi những cái người mà có biểu hiện rối loạn liên quan đến công năng tạng tỳ thì thường là sẽ là chán ăn, đầy bụng, trướng bụng. Có những người mà đến với tôi nói với tôi rằng là cả 10 năm nay rồi ngủ kém và cái việc ăn uống thì đúng là chỉ để gọi là sinh tồn, không hề cảm thấy thứ ngon miệng. Rồi những cái người mà mất ngủ liên quan đến tạng thận thì thường hay là gì, là ngủ hay bị cảm giác giật mình, sợ hãi, nhất là trẻ em, những bệnh toàn trẻ nhé. Thế sau đó thì đau lưng, mỏi gối, lạnh chân tay, rồi ù tai liên tục. Và những cái người mà mất ngủ do liên quan đến tạng can thì nó sẽ là gì ạ, là thường hay cáu gắt, rồi đầy tức ở ngực sườn, rồi cảm giác như là buổi sáng ngủ dậy cái ngón chân ngón tay, nhất là hai bàn tay, nó không duỗi ra, nó không thoải mái, mà nó cũng cảm giác như nó hơi co quắp một chút. Rồi những cái người mà mất ngủ do tạng phế thì thường xuyên là cảm giác cứ buồn phiền, rồi hơi thở ngắn. Tuy nhiên thì trên thực tế thì không, những cái người mà đến với chúng tôi khám và mất ngủ và căng thẳng ấy, thì thường là có sự rối loạn phức hợp của nhiều các cái tạng phủ đó. Cho nên bên cạnh cái việc là khám kỹ bằng vọng văn vấn thiết để đánh giá xem cái nguồn gốc của nó tạng phủ nào, thì chúng ta sẽ tìm được các lý pháp, phương dược, bài thuốc này, các cái huyệt để châm cứu này. Với các bạn trẻ thì chúng tôi lựa chọn là cấy chỉ để các bạn không phải đến trung tâm hàng ngày này. Thì chúng tôi cũng vẫn kết hợp với y học hiện đại để loại trừ những cái nhóm nguyên nhân, đặc biệt là những cái nhóm nguyên nhân thực thể hoặc là những cái nhóm nguyên nhân cần điều trị chuyên khoa, ví dụ như là bệnh ngưng thở khi ngủ này, rồi những cái bệnh lý trầm cảm, rồi các rối loạn liên quan đến tuyến giáp hoặc là tác dụng phụ của thuốc khác. Cho nên là mục tiêu của chúng tôi đơn thuần không phải là làm cho người bệnh ngủ được. Có rất là nhiều loại thuốc thì có thể làm cho người bệnh ngủ được, nhưng mà người ta dậy trong tình trạng là mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức hoặc là thậm chí là sợ uống thuốc, thì mục tiêu của chúng tôi là gì, là điều chỉnh các cái trạng thái cơ thể, đặc biệt là điều chỉnh các công năng tạng phủ, tâm can tỳ phế thận, rồi các cái biểu hiện bên ngoài khác, ví dụ như là căng thẳng, dễ cáu gắt, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời nữa là đảm bảo cái tính bền vững của hiệu quả điều trị. Chính vì vậy mà những cái người mà đang mất ngủ thì không nên là tự ý sử dụng thuốc ngủ, mà cần được bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị phù hợp để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta có thể có được cái giấc ngủ tự nhiên tốt nhất.
0: Như vậy là những người mà có những cái biểu hiện về mất ngủ, căng thẳng, suy giảm chất lượng giấc ngủ thì có thể nghĩ đến cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền. Thưa bác sĩ, đối với các bệnh lý tiêu hóa mà bác sĩ cũng vừa mới nhắc đến đấy, ví dụ như là viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hay là hội chứng ruột kích thích rồi táo bón thì y học cổ truyền có vai trò như thế nào?
1: Bao giờ bệnh nhân, những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng kéo dài như là đau này, rồi đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ăn uống kém hoặc là rối loạn đại tiểu tiện, thì bao giờ khi mà đến thì chúng tôi cũng sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền. Chúng tôi sẽ dùng y học cổ truyền để vọng văn vấn thiết, đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo cho người bệnh đi nội soi này, rồi xét nghiệm xem là có cái con HT để mà tìm ra một cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Thế thì y học cổ truyền thực sự là cũng có vai trò rất là lớn trong quá trình thực hành lâm sàng. Thì tôi đã gặp và điều trị được cho khá nhiều những người bệnh mà có những cái bệnh lý ví dụ như trào ngược dạ dày thực quản đấy ạ, rồi là những cái bệnh lý như là viêm dạ dày, rồi những cái bệnh lý mà gọi là hay cứ kiểu buổi kêu là buổi sáng ăn xong là đi ngoài ngay, hoặc là khi nào căng thẳng kích thích thì rất là dễ kích thích đi đại tiện, nó là cái hội chứng ruột kích thích đấy ạ. Thế thì cũng giống như là các bệnh lý khác, chúng tôi đôi khi chúng tôi không quá tập trung vào cái dạ dày hoặc là cái đại tràng của người ta, mà chúng tôi quan tâm đến một cái bức tranh lớn hơn. Bởi vì với góc nhìn của y học hiện đại ấy, là mỗi một cá thể nó là một cái vũ trụ, và tất cả các bộ phận ở trong đó thì nó phải hoạt động phối hợp và nhịp nhàng với nhau. Cho nên đôi khi rối loạn đó nhưng nó lại không phải là ở ống tiêu hóa. Tôi lấy thí dụ một số cái trường hợp nó gọi là cái thể can khí phạm vị. Cái tạng can thì nó có tác dụng sơ tiết, nó sẽ làm nó sơ tiết về tình trí, tức là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đỡ căng thẳng, rồi cảm thấy là khi gặp những cái trường hợp mà khó chịu thì người ta dễ điều tiết hơn, rồi là giấc ngủ của người ta sẽ sâu hơn. Rồi đặc biệt nữa là cái câu chuyện là tạng can thì nó sơ tiết cái ống tiêu hóa, để nó làm sao khi mà ăn vào thì phải dạ dày phải nghiền nát thức ăn rồi đi xuống dưới, rồi cơ thể sẽ hấp thu những cái chất dinh dưỡng và đào thải những cái chất thải. Nhưng khi cái tạng can này nó không đảm bảo được cái chức năng sơ tiết của nó thì nó sẽ làm cho người ta dễ căng thẳng, và đặc biệt là đối với cả ống tiêu hóa thì nó sẽ làm cho thức ăn đáng phải đi xuống thì lại bị ợ hơi rồi ợ chua lên. Thì trong những trường hợp này chúng tôi lại lấy gốc các bài thuốc là phải là sơ can trước, sau đó kiện tỳ sau. Và chắc là tôi nhắc đến những vị thuốc sau các bạn mọi người có thể biết đến, ví dụ như là sài hồ này, rồi bạc hà này, rồi là hậu pháp này, rồi mộc hương này, rồi là có thể sử dụng những cái vị thuốc khác như là chè dây này đó. Thế một cái trường hợp khác, một cái thể khác mà tôi nhắc đến ví dụ như là cái thể khí trệ, thì ăn vào sẽ cảm thấy đầy trướng ở vùng thượng vị, cảm giác khó tiêu, lâu tiêu, ăn nhanh no. Rồi những trường hợp khác như là hỏa uất, là người bệnh sẽ cảm thấy thường xuyên là cảm giác nóng ở vùng thượng vị, thậm chí là nóng dọc lên xương ức, và đặc biệt là khi ợ hơi ợ chua thì nóng trào lên tận cổ họng, dẫn đến viêm họng đấy. Rồi một số trường hợp khác ví dụ như là do tỳ thận dương hư ở trong một cái bệnh đấy là bệnh IBS, tức là hội chứng ruột kích thích chẳng hạn, thì thường xuyên là cảm giác chân tay lạnh rồi dễ căng thẳng, và cứ ăn xong là đi ra như tháo cống, ăn gì thì đi ra đấy, nó gọi là thống phân. Đó. Thế những chính vì vậy mà chúng tôi cũng hiện nay khi mà kết hợp chặt chẽ hơn với hiện tại, chúng tôi có những trường hợp mà chúng tôi có thể sử dụng y học cổ truyền giống như một phương pháp điều trị chính. Thế ngoài uống thuốc ra thì chúng tôi còn có châm cứu, cấy chỉ, rồi xoa bóp bấm huyệt, và có những cái tư vấn về dinh dưỡng và dưỡng sinh theo y học cổ truyền, với mục đích lớn nhất đấy là giảm tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người có bệnh lý về tiêu hóa.
0: Và tốt nhất là những người bệnh thì nên đi khám sớm đúng không ạ? Khi có những cái triệu chứng sớm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thưa bác sĩ, một cái lĩnh vực mà cũng được rất nhiều người quan tâm là sức khỏe sinh sản hiếm muộn, mong con, rồi tiền mãn kinh hay là suy sinh dục nam nữ, thì y học cổ truyền có thể được ứng dụng như thế nào trong việc điều trị?
1: Với cái lĩnh vực khoa học sinh sản này thì đây là một lĩnh vực mà tôi chuyên sâu nhất đấy ạ. Thì y học cổ truyền có thể ứng dụng được rất là nhiều khâu, rất là nhiều giai đoạn, rất là nhiều đối tượng. Thế thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn và đơn giản thế này thôi. Đấy là chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền để tìm ra những cái bằng chứng liên quan đến cái rối loạn về bệnh tật, những biểu hiện về mặt lâm sàng, rồi những biểu hiện ở trên hormone, rồi trên những cái hình ảnh. Ví dụ như là ở nam thì chúng tôi siêu âm tĩnh mạch tinh, rồi tinh hoàn, rồi ở nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá tử cung phần phụ, rồi đánh rồi cả nam và nữ thì chúng ta sẽ đánh giá những hormone sinh dục. Ở nữ thì tôi rất là quan tâm đến cái chu kỳ kinh nguyệt đối với những cái người mà vẫn còn đang hành kinh nhá, kể cả là có nhu cầu hoặc là không có chuyện, hoặc là kể cả là có hoặc là chưa có nhu cầu sinh con, hoặc là đã sinh con đầy đủ rồi, thì chúng tôi có thể can thiệp tốt để mà giảm đau bụng kinh này, rồi là giảm những cái rối loạn trong kinh nguyệt, thí dụ như là kinh sậm màu này,

0: ít này, kinh lượng nhiều này, rồi là có nhiều máu cục máu đông. Rồi chúng tôi cũng sẽ nhìn toàn trạng của người ta để cải thiện cái liên quan đến giấc ngủ, đến tâm trạng, rồi những rối loạn mà liên quan đến tiền mãn kinh và mãn kinh, ví dụ như là hay cáu gắt, bốc hỏa, rồi ra mồ hôi không cầm được, rồi muộn phiền, hoặc là tăng cân, hoặc là các cái rối loạn khác liên quan đến cái tim mạch, rồi là tiêu hóa. Để đối với những cái người mà hiện nay thì tôi cũng được tiếp xúc với rất là nhiều các cặp vợ chồng mà đang đi tìm con, cặp vợ chồng hiếm muộn và thực hiện IUI, IVF, thì đối với những trường hợp này thì chúng tôi lại có những cái phối hợp y học hiện đại rất là chuyên sâu. Ví dụ như là trước khi đối với những bạn khỏe mạnh, các bạn có khi còn tìm đến tôi để mà dùng y học cổ truyền để nâng cao cái sức khỏe toàn thể và theo hướng là tập trung đến sinh sản. Rồi những cái bạn nữ chuẩn bị chữ chứng, hoặc là những cái cặp vợ chồng trước khi chuẩn bị làm IVF, IUI, hoặc là những cái trường hợp mà gọi là làm IVUI và IVF không được, thất bại làm tổ nhiều lần, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp hỗ trợ rất là tốt đối với cả nam và nữ. Ví dụ như là chúng tôi sẽ hỗ trợ trước khi chọc trứng, rồi lấy tinh trùng này, rồi sau khi chọc trứng thì chúng tôi có những cái gói điều trị nội khoa để phục hồi cơ thể sau khi chọc trứng, rồi là những cái trường hợp mà trước khi chuyển phôi thì chúng tôi cũng sẽ có những cái gói nội trú dành cho người chuyển phôi. Còn đối với nam giới thì chúng tôi cũng sẽ can thiệp rất là nhiều, nâng cao chất lượng tinh trùng. Ngoài ra thì còn hỗ trợ là tăng ham muốn này, giảm mệt mỏi căng thẳng này, rồi là đánh giá nội tiết thì cũng có thể là sẽ giúp cho cả người vợ và người chồng. Tuy nhiên thì cũng phải có cái câu chuyện là hai vợ chồng cần được thăm khám đồng thời, phối hợp giữa y học cổ truyền với các chuyên khoa khác để chúng ta lựa chọn đúng người, đúng thời điểm, đúng phương pháp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có thể thấy là cái việc mà ứng dụng y học cổ truyền cũng như y học hiện đại mà trong cái lĩnh vực mà điều trị về sức khỏe sinh sản hiếm muộn thì sẽ mang lại niềm vui cho rất là nhiều gia đình. Xin được cảm ơn bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica đã tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Chương trình hôm nay có chủ đề Thảo dược hỗ trợ cải thiện mất ngủ với sự tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện 108. Thưa quý vị, thông qua tổng đài miễn cước 1800-2828-85, chương trình đã nhận cuộc gọi của bác Hoàn, 74 tuổi ở Ninh Bình.
4: Tôi đã mất ngủ 2-3 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều loại lá cây, ví dụ như đinh lăng, như cam thảo, đất ở cam thảo, rồi nhân trần, rồi lá vông, tam thất. Nói chung là nhiều, ai nói mách cái gì đều tìm đến và về đun sắc uống, nhưng mà không hiệu quả được đáng bao nhiêu. Thế và trong lúc ngủ thì là rất hay mơ sảng, giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy là không tài nào ngủ được nữa, chờ bác sĩ tư vấn.
5: Dạ vâng. Thưa bác, là cũng như là bác thôi, rất nhiều người có tuổi chứ bác, thì khi mất ngủ thì điều đầu tiên là chúng ta bao giờ cũng tìm đến các thảo dược theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng lá nọ lá kia vân vân, hoặc là chế biến món ăn, có thể hãm trà, có thể sắc uống vân vân. Nhưng mà quả thực là những giải pháp đó thì cũng rất tốt thôi, và nếu như chúng ta còn trẻ rồi sức khỏe chúng ta còn tốt thì những giải pháp đó nó phát huy tác dụng rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề chỗ là năm nay bác 74 rồi. 74 đồng nghĩa với cái chuyện là cái quá trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là bộ não của chúng ta, nhất là cái tình trạng máu lên nuôi não thì bao giờ nó cũng bị suy giảm. Thế cho nên là cái bộ não của chúng ta nó bắt đầu teo nhỏ, các neuron thần kinh nó mất dần đi, các chất liên kết các cái neuron với nhau nó bị suy giảm. Cho nên hoạt động của não bộ nó không được bình thường như là đối với người chúng ta còn trai trẻ. Cho nên là cái việc chúng ta sử dụng một vài thứ lá thì có thể nói hiệu quả của rất thấp. Đấy là chưa kể đến chuyện là chúng ta hãm, chúng ta sắc uống thì nó chiết xuất ra hoạt chất nó không được hết. Hiện nay thì có thể nói rằng là những cái giải pháp bằng thảo dược đó thì vẫn được hết sức chú ý. Nhưng mà bằng công nghệ hiện đại, người ta tìm cách là gì? Là tạo ra những cái cao làm dầu hóa các hoạt chất, và trên dây chuyền công nghệ hiện đại người ta kiểm nghiệm các cái hoạt chất đó. Đồng thời người ta còn nhập khẩu những cái hoạt chất từ nước ngoài. Ví dụ nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần trấn tĩnh đã được dùng rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể.

0: thể GABA, và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên, và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai, nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin, mà melatonin chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt cho bộ não của chúng ta, nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ. Thì đấy là một cái mà có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại chúng ta mới có được, và từ đó nó làm cho cái hiệu quả nó được nâng lên, và đặc biệt là tính an toàn nó rất cao. Đấy là điều vô cùng đáng mừng.
1: Bác Hoàn cùng quý vị thính giả thân mến, một thông tin rất đáng chú ý là tinh chất nữ lang hiện đã được dược phẩm Tâm Bình ứng dụng thành công trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Ngoài nữ lang, sản phẩm còn kết hợp 11 thảo dược quý khác như tâm sen, lạc tiên, bình vôi. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, vừa hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon. Nhiều người đã phản hồi với chương trình là giấc ngủ được cải thiện chỉ sau 1 đến 2 tuần dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về mất ngủ, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1-800-28-2885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, một đứa trẻ bị bắt cóc có thể mất đi gia đình, quê hương và cả tuổi thơ. Nhưng điều đau đớn hơn là những người ở lại cũng phải sống với nỗi chờ đợi, tuyệt vọng suốt nhiều năm tháng. Một phần tư thế kỷ là câu chuyện về một cuộc chia ly kéo dài 25 năm. Bắt đầu từ một hành vi tưởng như có thể che giấu theo thời gian, nhưng tội lỗi không biến mất và nỗi đau của một gia đình không thể bị chôn vùi. Câu chuyện là lời lên án mạnh mẽ đối với nạn bắt cóc, đồng thời nhắc nhở về cái giá phải trả khi con người bị tước đoạt quyền được sống trong tình yêu thương và sự thật của một đứa trẻ. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa các vị, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày cưới của tôi và Tùng. Một đám cưới mà hai bên gia đình đã chờ đợi từ rất lâu. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong. Nhà cửa được sửa sang, thiệp cưới đã gửi đi, nhà hàng cũng đã đặt. Thậm chí chiếc váy cưới tôi chọn từ mấy tháng trước cũng đã được mang về nhà. Vậy mà đúng lúc mọi thứ tưởng như chỉ còn chờ đến ngày vui thì bầu trời lại sụp đổ trước mắt tôi theo một cách không thể tưởng tượng được. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, lẽ ra câu chuyện của tôi chỉ nên xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết nào đó.
2: Hoa, em bảo sao? Hoãn đám cưới à?
1: Vâng, em muốn hoãn đám cưới.
2: Nhưng tại sao? Mấy hôm trước em vẫn còn bình thường mà. Hôm qua mình còn ngồi với nhau đến gần 11 giờ để bàn chuyện tuần trăng mật cơ mà. Sao tự nhiên hôm nay em lại muốn hoãn đám cưới?
1: Anh Tùng, em xin lỗi. Em biết lúc này nói chuyện này rất khó đối với anh, nhưng em thực sự không thể cưới được, ít nhất là lúc này.
2: Nếu có chuyện gì thì em phải nói với anh chứ. Chúng mình sắp thành vợ thành chồng rồi mà.
1: Anh Tùng, có thể suốt một phần tư thế kỷ qua, em đã sống bên cạnh một người mà em không biết thực sự là ai.
2: Trời ơi, một phần tư thế kỷ qua, em sống với mẹ em. Mẹ em đã một mình nuôi em khôn lớn. Sao em lại nói như thế được? Tại sao?
1: Xin anh đừng hỏi dồn em như vậy. Em đang rất rối bời. Xin anh, hãy cho em thêm một chút thời gian nữa. Em cần tự mình xác nhận một chuyện trước đã.
2: Chuyện? Em cần xác nhận chuyện gì?
1: Chuyện này em chưa thể nói ra được. Nếu điều em đang nghĩ là đúng thì có lẽ cả cuộc đời em sẽ thay đổi hoàn toàn. Anh Tùng, em biết em không nên làm như thế này, nhưng xin anh hãy hiểu cho em. Đám cưới của chúng mình phải tạm dừng. Em chưa thể làm cô dâu vào lúc này được. Thậm chí với em lúc này, thở được đã vô cùng khó khăn rồi.
2: Kìa, Hoa. Wow.

0: Thưa các vị, tất cả bắt đầu từ một tập giấy báo cũ trong chiếc tủ mà mẹ tôi vẫn khóa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là những giấy tờ cũ của gia đình. Nhưng khi mở ra, tôi nhìn thấy một mảnh báo đã ngả màu vàng. Đó là tin một gia đình tìm đứa con gái bị mất tích cách đây hơn 25 năm. Sẽ là một tin tức bình thường như hàng vạn tin tức khác, nếu như không có bức ảnh đứa trẻ. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc nhìn thấy bức ảnh như thế nào. Vừa đầy nghi ngờ, vừa đầy lo sợ. Tôi đã không thể làm gì thêm, chỉ chờ mẹ tôi về để hỏi.
1: Con gái mẹ, hôm nay con có thời gian dọn nhà giúp mẹ cơ đấy.
0: Mẹ, con tranh thủ. Mẹ khám bệnh thế nào ạ?
1: Bác sĩ bảo huyết áp của mẹ hơi cao một chút, không có gì nghiêm trọng. Hoa, sao con lại tự động mở tủ này của mẹ?
0: Vì có một con chuột khoét một cái lỗ phía sau, nó chạy vào đó, nên con đành phải tìm chìa khóa để mở. Mẹ, có mấy thứ lâu ngày không dùng đến, con định mang ra sắp xếp lại cho gọn thôi ạ. Nhưng rồi con tìm thấy cái này. Mẹ biết nó là gì không ạ?
1: Hoa, cái này là...
0: Là gì ạ?
1: Mấy mẫu báo cũ thôi. Nó chỉ là mấy mẫu báo cũ thôi con ạ. Tin một gia đình nhờ đăng tin tìm trẻ lạc ấy mà.
0: Con biết là báo cũ đăng tin tìm trẻ lạc. Ý con là tại sao mẹ lại giữ nó?
1: Thì ngày trước mẹ đọc báo, thấy người ta đăng tin tìm bé, nên mẹ cắt lại. Có gì mà con phải hỏi kỹ thế?
0: Một mảnh báo thì con còn chẳng nghĩ gì. Nhưng đây đâu phải là một mảnh à mẹ? Con tìm thấy cả một tập. Bài này cách bài kia mấy năm. Có bài còn được mẹ cắt ra rất ngay ngắn, rồi xếp lại với nhau. Mẹ, đứa trẻ trong bức ảnh rất giống con.
1: Giống con nữa? Con nhìn cái kiểu gì thế? Giống ở đâu mà giống?
0: Mẹ nhìn kỹ đi. Mắt, mũi, miệng, đây này.
1: Trời ơi, trẻ con mà con, nhìn qua ảnh cũ, đứa nào mà chẳng na ná giống nhau.
0: Mẹ, thế mẹ có biết gia đình này không ạ?
1: Không.
0: Mẹ chưa từng gặp họ.
1: Mẹ chưa từng.
0: Mẹ cũng chưa từng nhìn thấy đứa bé này ngoài đời.
1: Hoa, con hỏi mẹ những câu ấy để làm gì? Con đang hỏi cùng mẹ đấy à?
0: Con xin lỗi mẹ, nhưng mà con cũng không biết nữa. Mẹ hãy trả lời con một câu này thôi. Nốt câu này thôi ạ.
1: Thì con nói đi.
0: Con có thật sự là con của mẹ không?
1: Hoa, Con vừa nói cái gì?
0: Con hỏi mẹ, con có phải là con đẻ của mẹ không?
1: 25 năm nay, mẹ nuôi con lớn bằng từng ấy thời gian, từng ấy công sức, từng ấy tình thương. Vậy mà chỉ vì mấy mảnh báo cũ này, con lại có thể hỏi mẹ một câu như thế sao?
0: Con biết là mẹ thương con. Con chưa bao giờ phủ nhận điều ấy. Nếu như không có mẹ, con cũng không có ngày hôm nay. Nhưng con đã từng nghe người ta nói, con chỉ là con nuôi, không phải là con đẻ của mẹ.
1: Hoa, miệng lưỡi người đời có lúc độc ác lắm. Con đừng có tin. Con là con gái của mẹ, con đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Con làm mẹ đau lòng đấy.
0: Mẹ,
2: mẹ. các vị, tôi là Tùng, chồng chưa cưới của Hoa. Hẳn các vị hiểu nỗi lòng của tôi. Tự dưng bị hoãn đám cưới mà không rõ nguyên nhân. Tất nhiên tôi phải tìm hiểu. Không khó để Hoa kể cho tôi về nghi ngờ của cô. Thông qua những mẩu báo cũ mẹ cô giấu kín trong tủ. May mà lúc bà đòi đem đi đốt, cô giữ lại được một mảnh nhỏ. Bằng ấy cũng đủ để tôi lần theo địa chỉ trong tin nhắn tìm trải lạc năm xưa. Tôi đã gặp bác Thuấn, người đàn ông đã một phần tư thế kỷ tìm con. Bác còn nhớ bài báo này không ạ?
3: Sao lại không nhớ? 25 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ từng chữ trong những tin đăng báo tìm con ngày ấy. Thậm chí tôi còn thuộc lòng. Nhưng cậu lấy cái này ở đâu ra?
2: Dạ, cháu có được từ... Dạ, từ một người quen bác ạ.
3: Một người quen à?
2: Dạ.
3: Nhưng cậu mang nó đến đây để làm gì vậy? Hay là... hay là cậu có tin gì về con bé hả?
2: Dạ thưa bác, chưa hẳn ạ. Chỉ là cháu muốn biết thêm thông tin thôi ạ.
3: 25 năm nay tôi đã mòn mỏi tìm con, mòn mỏi mong tin của nó. Thôi, cậu đừng vòng vo nữa. Nếu cậu biết điều gì, dù chỉ là một chút thôi, cậu nói cho tôi biết đi.
2: Cháu hiểu tâm trạng của bác, nhưng trước khi cháu nói điều cháu đang nghĩ, cháu muốn bác kể lại cho cháu nghe chuyện năm ấy. Cháu muốn nghe chính bác kể ạ.
3: Một buổi chiều của một phần tư thế kỷ trước, con bé nhà tôi mới có 2 tuổi.

0: nó nghịch lắm, cứ chạy ra trước ngõ chơi. Vợ chồng tôi vẫn thường thay nhau trông nó. Hôm ấy tôi đang ở ngoài đầm, còn mẹ nó ở trong nhà làm cơm. Chỉ vài phút thôi, đúng nghĩa là chỉ vài phút, khi mẹ nó chạy ra tìm thì con bé đã không còn ở đó nữa. Tôi đã đi tìm nó khắp nơi nhưng không thấy.
1: Chắc bác phải báo công an ngay chứ ạ?
0: Có, công an đã vào cuộc. Người ta hỏi chúng tôi từng chi tiết, lấy ảnh của con bé, đặc điểm nhận dạng. Chúng tôi đăng tin khắp nơi, báo giấy, đài phát thanh, rồi nhờ người quen đi hỏi những nơi có thể tìm được. Tôi đi hết tỉnh này sang tỉnh khác, hễ nghe ở đâu có một đứa trẻ giống con gái mình là tôi lại tìm đến. Có lần người ta gọi điện bảo hình như thấy con bé ở một bến xe. Tôi đã phải chạy ngay trong đêm. Đến nơi, nhìn đứa trẻ ấy, tôi biết không phải con mình. Nhưng mà vẫn đứng đó rất lâu. Không phải vì tôi không tin vào mắt mình, mà vì tôi không muốn quay về cậu ạ.
1: Còn bác gái thì sao ạ?
0: Mẹ nó thì suy sụp. Có một thời gian, bà ấy gần như không nói chuyện với ai. Cứ nghe tiếng trẻ con là lại chạy ra xem. Nhiều đêm, bà ấy cứ ngồi ở cửa, bảo tôi, biết đâu, nó đang ở đâu đó, cũng đang chờ mình tìm thấy nó. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào với bà ấy cả.
1: Thế hai bác đã tìm kiếm bao lâu ạ?
0: Không phải một năm, hai năm rồi bỏ cuộc, mà là 25 năm nay rồi cậu ạ. Không ngừng, không nghỉ. Những năm đầu còn có hy vọng rất lớn. Sau này người ta bảo có lẽ con bé không còn nữa, có thể đã xảy ra chuyện chẳng lành. Nhưng vợ chồng tôi không tin. Chừng nào chưa tận mắt biết con mình sống hay chết thì chúng tôi vẫn phải tìm.
1: Thế thì chắc gia đình mình rất mệt mỏi ạ?
0: Sự mất tích của con gái út làm gia đình tôi thay đổi hoàn toàn. Nhà tôi lúc ấy không khá giả gì, nhưng tất cả những gì kiếm được đều dồn vào việc tìm con. Tôi đi làm thuê nhiều hơn, cứ nghe ở đâu có manh mối là bỏ việc chạy đi. Có lúc trong nhà chẳng còn tiền, nhưng chúng tôi vẫn đi.
1: Người cha người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này chắc cũng làm như bác thôi.
0: Con trai lớn của tôi khi ấy đang học lớp 6, nó muốn học tiếp nhưng rồi phải nghỉ một thời gian để phụ mẹ làm việc nhà, phụ tôi kiếm tiền. Con gái thứ hai cũng có lúc phải bỏ học. Không phải vì chúng tôi không thương con, mà vì trong đầu lúc ấy chỉ có một chuyện, phải tìm được em. Tôi biết các con tôi thiệt thòi, biết chứ. Nhưng mà lúc ấy tôi không nghĩ được gì khác cậu ạ.
1: Bác có bao giờ hối hận không ạ?
0: Hối hận à? Về chuyện gì chứ?
1: Về đã dành gần như tất cả cho việc tìm một đứa con mà chưa biết bao giờ mới tìm thấy ạ.
0: Có những đêm tôi cũng tự hỏi mình câu ấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu hôm nay tôi ngừng tìm thì ngày mai con bé sẽ còn ai tìm nó nữa.
1: Vâng, cháu hiểu.

0: Tôi thường xuyên tự hỏi, nó có được ăn no không? Nó có ai thương không? Nó có lúc nào nhớ đến bố mẹ không? Hay là nó đã quên chúng tôi từ lâu rồi?
1: Nếu bây giờ bác biết con gái mình vẫn còn sống thì sao?
0: Cậu vừa nói gì? Chả nhẽ cậu...
1: Cháu hỏi giả sử thôi. Nếu sau 25 năm bác biết con gái bác vẫn còn sống, bác sẽ làm gì ạ?
0: Thì tôi sẽ đến tìm nó. Tôi chỉ cần được nhìn nó một lần. Một lần thôi cũng được cậu ạ.
1: Bác Thuấn, Cháu muốn bác nhìn cái này. Cháu có một tấm ảnh chụp trong điện thoại. Bác chờ cháu, để cháu mở. Đây ạ. Đây là ảnh của một cô gái. Cô ấy năm nay khoảng 28 tuổi ạ.
0: Trời ơi, sao cậu lại có tấm ảnh này? Cô gái này là...
1: Bác nhận ra cô ấy hay sao?
0: Không, không phải tôi nhận ra, mà...
1: Mà sao ạ?
0: Nó giống vợ tôi hồi còn trẻ quá.
1: Bác Thuấn.
0: Đôi mắt này, cái miệng này, cả nụ cười nữa. Cậu đã lấy bức ảnh này ở đâu?
1: Dạ, cháu...
0: Chả nhẽ đây là con gái tôi.
1: Bác Thuấn, bác cứ bình tĩnh đã.
0: Cậu nói đi, cô gái này là ai? Cô ấy đang ở đâu?
1: Bác bình tĩnh à?
0: Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ? Cậu đã tìm đến đây, mang theo bài báo cũ của tôi, rồi giờ lại cho tôi xem cái ảnh cô gái này. Cậu không thể bảo tôi bình tĩnh được. 25 năm rồi. Cậu có hiểu 25 năm nó dài như thế nào với một người cha mất con không? Nếu cô gái này là con tôi, nếu đúng là con tôi, thì nó đang ở đâu? Ai đã nuôi nó? Vì sao nó không trở về với chúng tôi chứ?
1: Cháu đến đây chính là để tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy à? Và cháu nghĩ có lẽ chúng ta phải cùng nhau tìm ra sự thật.
0: Sự thật? Được rồi, cậu cứ chỉ cho tôi tìm được. Nếu nó là con tôi thì có phải rời non lấp bể tôi cũng sẵn sàng làm. Tôi sẵn sàng.

0: Thưa các vị, tôi đã cố hình dung và chuẩn bị để đối diện với sự thật khi biết Tùng đích thân đi điều tra tung tích của mình. Nhưng khi anh đến với những thông tin gây sốc, tôi vẫn bàng hoàng.
1: Anh nói bố mẹ em thực sự vẫn còn sống?
2: Cả bố và mẹ em đều còn. Họ đã tìm em suốt 25 năm.
1: 25 năm? Vậy ai đã bắt cóc em?
2: Mẹ em, bà Hảo. Có lẽ đó là người đầu tiên cần phải đặt nghi vấn.
1: Không, không, không thể là mẹ em được.
2: Kìa, Hoa.
1: Mẹ em đã nuôi em 25 năm. Mẹ chăm em từ lúc còn bé. Mẹ thức bao nhiêu đêm khi em ốm. Mẹ bán cả những thứ quý giá nhất trong nhà để cho em được đi học. Một người như thế sao có thể bắt cóc một đứa trẻ được?
2: Chính vì thế anh mới không muốn em vội vàng kết luận. Nhưng em cũng phải biết sự thật.
1: Sự thật? Anh Tùng, nếu sự thật là mẹ bắt cóc em thì sao? Em phải làm gì bây giờ?

0: vẫn là người đã nuôi em suốt 25 năm.
1: Anh hiểu. Em cứ chăm sóc mẹ trước. Những chuyện còn lại, khi nào em sẵn sàng, mình sẽ đối diện.
0: Em không biết sau này mình sẽ đối diện với mẹ bằng tư cách gì nữa. Một người con hay là một người bị hại? Anh Tùng, nhưng trước mắt em vẫn muốn ở bên mẹ.
1: Anh hiểu. Hoa, em yên tâm. Anh sẽ luôn ở bên em.
0: Cảm ơn anh.

Thưa các vị, tôi không nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào những sóng gió ba đào như thế. Nói ra sự thật hay là chọn im lặng? Sự giằng xé tận tâm can khiến tôi đau đớn. Trong lúc tôi đang bàng hoàng chưa biết phải làm gì, thì người đàn bà đã mang tôi đi khỏi tổ ấm một phần tư thế kỷ trước đã lên tiếng.

0: Ngày ấy mẹ đã, chính mẹ đã bắt cóc con.
1: Mẹ
0: chính mẹ đã bế con đi khỏi trước cửa nhà hôm ấy. Mẹ đã nhìn thấy con chơi một mình, rồi mẹ đã làm điều mà đến bây giờ mẹ vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
1: Mẹ, nhưng tại sao mẹ lại làm thế?
0: Mẹ cũng không biết phải nói thế nào cho con hiểu. Ngày ấy mẹ tuyệt vọng, cuộc sống của mẹ có quá nhiều thứ đổ vỡ. Mẹ đã nghĩ chỉ cần có một đứa trẻ ở bên thì cuộc đời mình sẽ khác.
1: 25 năm, bố mẹ ruột của con đã đi tìm con suốt 25 năm. Anh chị em con còn có người phải bỏ học. Cả gia đình họ đã sống như thế nào mẹ có biết không?
0: Mẹ biết.
1: Mẹ biết mà vẫn.
0: Mẹ biết. Và chính vì biết nên 25 năm qua mẹ chưa bao giờ thực sự được sống một ngày bình yên.
1: Trời ơi.
0: Nhưng mà mẹ yêu con. Mẹ yêu con Hoa. Tình yêu ấy là thật. 25 năm mẹ chăm con. Mẹ nhìn con lớn lên. Vui khi con vui, đau khi con đau. Tất cả đều là thật, mẹ không hề giả vờ.
1: Con đã từng nghĩ, nếu mẹ không phải là người sinh ra con thì cũng không sao. Vì trong lòng của con, mẹ vẫn là mẹ. Con đã nghĩ như thế đấy. Nhưng bây giờ con không biết phải gọi mẹ là gì nữa.
0: Con không cần phải gọi mẹ là gì cả. Nếu con giận, con cứ giận. Nếu con không thể tha thứ, mẹ cũng chấp nhận.
1: Mẹ định sẽ làm gì?
0: Mẹ sẽ ra đầu thú.
1: Đầu thú?
0: Mẹ biết. Mẹ biết mình có thể phải đối mặt với điều gì. Đến lúc mẹ phải chịu trách nhiệm về việc mình làm.
1: Mẹ ơi, nhưng con...
0: Mẹ biết. Mẹ biết con vẫn thương mẹ. Chính vì con thương mẹ nên mẹ càng không muốn con phải sống tiếp.

0: tục trong sự giằng xé này. Con đã chăm mẹ những ngày mẹ bệnh, đã ngồi bên mẹ, đã động viên mẹ.
1: Mẹ ơi, con phải làm sao đây ạ mẹ?
0: Con cứ sống cuộc đời của con, gặp lại bố mẹ ruột. Họ đã mất con 25 năm. Con trở về với họ là điều họ xứng đáng được nhận.
1: Nhưng con mẹ,
0: mẹ sẽ đi trả món nợ của mình. Món nợ này không thể không trả con ạ. Không thể không trả.
1: Mẹ,

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh một phần tư thế kỷ với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Xuân Ninh, Ngọc Trung, Thanh Huyền và Thu Hà. Tác giả kịch bản Lê Hoài Nam, Phòng Công tác Chính trị Công an Cao Bằng. Biên tập chương trình Mai Hoa. Kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, trong tuần vừa qua, Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-2828-85 của chương trình đã ghi nhận hơn 100 cuộc gọi điện của thính giả. Lo lắng về tình trạng mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc, hoa mắt chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, cho đến những băn khoăn về bệnh nền, mỡ máu, huyết áp cao và nguy cơ đột quỵ ở lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu suy nhược này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ té ngã, suy giảm trí nhớ hay những biến chứng mạch máu não, tai biến nguy hiểm. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học, giúp người có bệnh nền kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, ngăn ngừa tai biến hiệu quả? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, người có bệnh lý nền, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia, thạc sĩ Đại tá Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm ra giải pháp hiệu quả và an toàn nhất. Và thưa quý vị, khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu

0: Đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 18002828 85 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 18002828 85. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng, tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
3: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó, thoái hóa khớp gối nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
4: À vâng. À, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến mạch não. À, thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi. Chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu. Và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó cũng lại nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến mạch não một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên là chương trình nói với bác là bác hãy tin tưởng với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác

0: không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chinh khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác những cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ tâm bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng.
2: Khi sức khỏe giảm sút, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, thay vì bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm sâm ngoại nhập đắt đỏ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn sản phẩm bồi bổ sức khỏe của Việt Nam, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, vừa phù hợp thể trạng người Việt, vừa có giá thành hợp lý hơn. Sâm nhung đại bổ là sản phẩm đang được đông đảo người dân tin dùng.
3: Khi tôi biết đến cái dùng thì tôi thấy là cải thiện, thứ nhất về cái trí nhớ, cái thứ hai về cái tinh thần rất là sẵn và ra những quyết định dần sản xuất. Trước đây ấy, thì mình dùng rất là nhiều hàng của Hàn Quốc, dùng của hàng của Nhật thì mình uống thì mình cũng thấy tốt, nhưng mà nó rất là bất tiện. Thứ nhất là mình phải đặt mua, nó trôi lòng. Cái thứ hai nữa là quá đắt. Đối với nữ doanh nhân thì nghĩ cái đắt không quan trọng, nhưng mà mình cũng phải có sự so sánh sản phẩm nó tốt ngang nhau mà giá thành nó lại chả lý do gì mà không tin dùng cả.
2: Nhiều người sau khi sử dụng sâm nhung đại bổ Tâm Bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Ông Bùi Ngọc Vinh ở Hà Nội bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình, ăn uống kém, ngủ chập chờn hay hoa mắt chóng mặt. Dùng sâm, ông đã ăn ngon, ngủ sâu, đầu óc không còn choáng váng.
4: Sâm nhung đại bổ được bào chế từ các dược liệu quý như hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện mệt mỏi, suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng tốt cho người mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, rối loạn tiền đình, mới ốm dậy, hậu tai biến.
5: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800282885.
6: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800282885 để nhận ưu đãi.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
8: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn thì tư vấn ở tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó rất chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào.
0: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng

0: đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình, mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu. Người cao tuổi rất dễ thiếu máu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi, cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn, nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì, những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần 2-3 lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi lại đông trùng hạ thảo nữa, những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì lại suốt ngày dùng đến nhung, vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền, trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thuộc địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo với cả các thảo dược mà chương trình vừa nói, thì giải pháp này thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng, mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân rã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong một một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên, mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì, tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rối loạn tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Người

0: bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 900.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ. Nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này. Một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhiều mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y, người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng. Quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị...
4: Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều rồi, tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập. Thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
5: Vâng. Có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng nhồi máu não, thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này, thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này, cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, là nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ, hoặc là thỉnh thoảng truyền đạm này, loại pháp vitamin này vân vân, sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt

0: Ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì cha ông chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì? Ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm với kỳ tử, hay hoặc là mua lấy sâm để châm đậm, hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi, dưới cái dạng viên nang, hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch, và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ, cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Mà chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội, những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại là tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu vân vân, cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo. Đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thuộc địa, với đương quy kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó, và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, và đảm bảo vấn đề là gì, dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân rã, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi, chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải bất công, mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi. Và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu, thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như
1: 1.160.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-28-28-85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ đang vơi từng phút. Gọi ngay 1-800-28-28-85 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Quý vị thính giả thân mến, thì trầm ấm và có chút gì đó rất cá tính, hiện đại. Nhưng khi cô gái ấy khoác lên mình bộ quân phục với quân hàm xanh, cất lên những câu hát

Miền đất Cần Thơ là một cái nơi mà có lẽ là em cũng cảm ơn chính vùng đất đấy, con người trong Cần Thơ và mọi người, thì có lẽ là một cái nơi rất là sống, rất là chân thành, rất là mến khách, rất là chân chất, mộc mạc, khiến cho em khi mà sống trong đấy từ bé thì cũng cũng thật sự là cũng dịu lại. Và tự nhiên có duyên thì em vào với văn công biên phòng ạ. Mọi người đối với nhau thì cũng rất là gần gũi. Khi mà em mới vào thì cũng học được nhiều, học về trong công việc. Khi mình vào thì mình bé hơn mọi người, thì mình lại học những cái người lớn hơn mình, thì cũng được mọi người chỉ dạy nhiều. Đến bây giờ thì mình lớn rồi thì lại gặp các em bé hơn mình thì mình lại chỉ dạy lại.

0: Làm nghệ sĩ đã khó, làm người chiến sĩ nghệ sĩ khoác áo lính biên phòng lại càng có những trải nghiệm khốc. À, một khoảng sân bê tông giữa bốn bề rừng núi, trước những khán giả mộc mạc khoác áo lính và đồng bào vùng biên.
1: Đất nước Việt Nam này, gần như những cái kỷ niệm mà em nhớ nhất đấy, có nghĩa là có những cái hôm mà bọn em đi từ đơn vị là Hà Nội mà vào được đến những cái vùng khăn lắm. Nhưng mà có lẽ là cũng vì cái tình yêu thương với công việc, với cái đam mê công việc và đặc biệt là với cái trách nhiệm của một người chiến sĩ, nghệ sĩ. Mình không nghĩ là...

Chính những tháng ngày cùng ăn, cùng ở, chia sẻ từng ngụm nước, hơi ấm với đồng đội nơi dẻo cao đã tôi luyện nên một giọng hát Kiều Huyền đằm sâu, không chỉ có kỹ thuật thanh nhạc của trường lớp mà còn thấm đẫm chất đời và chất tình của người lính.

Từ những người gạo cội đã rồi nhưng mà cũng chưa thấy một ca sĩ nào Gen Z mà hát dòng ca khúc đấy. Khi mà em hát bài đấy thì cũng đưa làn gió mới là dàn nhạc vào và cũng thấy được mọi người rất là ủng hộ. Thì thấy nó cũng cũng cũng tạo nên làn gió mới hơn. Vẫn là

Trên vai quân hàm thượng úy, hành trang của Phạm Kiều Huyền không chỉ là chiếc cúp quán quân hay những tấm huy chương, mà là tình cảm của những người lính biên phòng và đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc và khát vọng bền bỉ giữ hồn dân tộc trong dòng chảy âm nhạc hôm nay. Một nghệ sĩ dám bước ra khỏi vùng an toàn, biết trân trọng gốc rễ truyền thống.

chiến sĩ nghệ sĩ thì luôn luôn mong muốn nỗ lực trong việc là mang đến những tác phẩm thật là hay, mang đến lời ca tiếng hát đến gần với quý vị hơn, làm sao mà xứng đáng với màu xanh của bộ đội biên phòng và với quân đội nhân dân Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ Kiều Huyền, ca sĩ trẻ thuộc đoàn.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện 8 dự án luật, nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ngày 25/9 này, Bộ Tài chính chốt số liệu nhà đất dôi dư để đẩy nhanh việc khai thác xử lý trong năm nay. Lâm Đồng đảm bảo an toàn cho 450 nhân khẩu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành nghị quyết số 278 về xây dựng
1: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư. Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107 năm 2023 về việc áp dụng thuế thu nhập để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Với yêu cầu thể chế phải đi trước một bước mở đường cho phát triển, xử lý dứt điểm chồng chéo bất cập, khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo không gian và dư địa phát triển mới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Chính phủ theo quy chế làm việc của Chính phủ báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách xem xét quyết định trước ngày 21 tháng 9 năm 2026 để trình Quốc hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật nghị quyết.
0: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ cơ quan ngang

0: ngày 25 tháng 9 này.
1: Bộ Tài chính yêu cầu trên cơ sở phương án được phê duyệt, các cơ quan đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng nhà đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm nay. Theo đó, các đơn vị phải tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản công, thực hiện đầy đủ các kết luận 2025, không bao gồm nhà đất của doanh nghiệp. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên phần mềm có sự chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch, gửi Bộ Tài chính.
2: Số trường lớn hơn trước, sau hơn 2 tuần vận hành, việc sắp xếp không làm gián đoạn dạy và học, học sinh vẫn học ổn định tại các địa điểm hiện có, không phát sinh quá tải, thiếu chỗ học. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường có bếp ăn bán trú được tăng cường kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa đang có 18 trường quy mô hơn 100 lớp, có mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý. Đối với các trường có quy mô lớn, cần tăng cường sử dụng dữ liệu, thông tin và công nghệ để hỗ trợ quản trị, giảm áp lực hành chính cho nhà trường, chỉ đạo tốt hơn việc tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.
3: Không thể nào bằng một cái tư duy cũ, cách thức quản lý cũ, cách giúp đỡ, phải cả công nghệ thông tin, phải dữ liệu số.
4: Ông người lái của chính phủ phải họp khẩn do ghi nhận nhiều vụ drone bí ẩn xuất hiện tại khu vực mạng đơn áp. Theo quy định của Cục Hàng không Dân sự Luxembourg, toàn bộ khu vực xung quanh sân bay Finden là vùng cấm bay nghiêm ngặt đối với mọi phương tiện bay không người lái chưa qua cấp phép đặc biệt.
0: Truyền thông quốc tế hôm nay cho biết tập đoàn dầu khí lớn.
5: Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của Ả Rập Xê Út chưa thể vận hành trở lại. Hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích của máy bay không người lái từ Iraq hôm 10 tháng 9. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng thứ ba thế giới về khai thác và xuất khẩu dầu thô, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang trong khu vực. Xuất khẩu dầu thô
0: quốc gia và vùng lãnh thổ. ASEAN 20 diễn ra đến ngày 4 tháng 10 với 43 môn thể thao. Góp mặt tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên, trong đó 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn như điền kinh, bơi, bắn súng, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây, karate.
6: Tây Quân Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình xử lý khai thác các cơ sở, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn dầu khí lớn nhất Ả Rập Xê Út Aramco vừa thông báo cho một số khách hàng châu Âu.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái khấu từ châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: đi cả. Mua ngay đi.
10: Bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh.
13: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Kết nối Công nghệ. Biên tập viên Minh Khánh rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với những nội dung
14: ra gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
13: Việt Nam dự kiến đầu tư vào khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 8 phòng thí nghiệm và 4 trung tâm thử nghiệm công nghệ chiến lược từ nay đến năm 2000.
15: Kết nối công nghệ.

0: vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, để làm chủ các công nghệ chiến lược
3: tiên tiến đến cảm biến sinh học, nhờ không gian mở, giảng viên và sinh viên từ nhiều nơi có thể cùng đến thực hành. Việc dùng chung các thiết bị hiện đại đắt tiền giúp quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Nhà nước cần tăng cường đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung gắn với đặt hàng của nhà nước, gắn với các bài toán quốc gia.
5: Đang xây dựng các cái tiêu chí đối với việc đầu tư các cái hạ tầng này. Nhà nước, chính phủ cũng sẽ đầu tư về kinh phí. Tuy nhiên,
3: không chỉ là nơi đặt máy móc, các phòng thí nghiệm dùng chung còn được kỳ vọng trở thành không gian đào tạo kết nối chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6: Phòng thí nghiệm không phải chỉ có phục vụ cho công tác nghiên cứu, mà sẽ là nơi để chúng ta có thể đào tạo sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, hội tụ các chuyên gia quốc tế đến làm việc để cùng nhau chúng ta tận dụng cái tri thức quốc tế mà góp phần phục vụ cho lợi ích của Việt Nam.
3: Để đầu tư hiệu quả, việc giao quản lý hạ tầng dùng chung sẽ gắn chặt với cam kết đầu ra về số lượng công nghệ làm chủ, tài sản trí tuệ và hoạt động chuyển giao. Nếu không đạt, quyền quản lý vận hành sẽ được chuyển giao cho tổ chức có năng lực hơn. Dự kiến một số dự án sẽ được triển khai trong năm nay và năm sau, tiến tới vận hành toàn diện hạ tầng dùng chung vào năm 2030.
2: Thưa quý vị, nếu hạ tầng dùng chung là nền tảng để nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, thì để nền tảng ấy phát huy hiệu quả, Việt Nam cũng cần những cơ chế đủ linh hoạt để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung triển khai, từ đặt hàng các nhiệm vụ quy mô lớn, đổi mới cơ chế tài chính, đến tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghệ chiến lược.
7: 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược từ các bộ ngành và địa phương đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn thay vì đầu tư dàn trải cho nhiều nhiệm vụ nhỏ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.
8: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này.
7: Cùng với cơ chế đặt hàng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy định mới về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tài trợ và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Thông tư 42 quy định quy trình đối với nhiệm vụ đặt hàng, Thông tư 48 quy định trình tự xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng, còn Thông tư 49 quy định cơ chế tài chính cho các nhiệm vụ này. Các văn bản có hiệu lực từ đầu tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điểm đáng chú ý của cơ chế tài chính mới là chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả. Nhiệm vụ được chia thành các gói công việc gắn với sản phẩm đầu ra và các mốc đánh giá. Kết quả tại từng mốc là căn cứ để tiếp tục cấp kinh phí, điều chỉnh hoặc dừng nhiệm vụ. Ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
9: Có thể nói rằng thông tư số 49 không phải là một chính sách riêng lẻ mà nó là bước cụ thể hóa, đồng bộ của các chủ trương và quy định của pháp luật mới. Nghị quyết số 57 của Trung ương xác định thể chế phải đi trước, ưu tiên nguồn lực quốc gia cho công nghệ chiến lược và có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái tinh thần đó đã được thể chế trong luật khoa học công nghệ đổi sáng tạo năm 2025, luật công nghệ cao, luật ngân sách nhà nước cùng các cái nghị định hướng dẫn về tài chính, đầu tư và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên nền tảng pháp lý đó thì thông tư 49 đã cụ thể hóa các nguyên tắc thành cơ chế lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có thể triển khai trong thực tiễn.
7: Cùng với thay đổi cách cấp kinh phí, cơ chế mới cũng hướng tới chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu công nghệ. Với những nhiệm vụ phát triển công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh hoặc có độ rủi ro cao, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100%. Với sản phẩm công nghệ chiến lược đã có khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa, mức hỗ trợ tối đa là 70%. Phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế đầu tư cho con người.

0: Theo thông tư 49, mức thù lao được xác định theo vị trí, trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và thời gian tham gia. Trong đó, mức thù lao cao nhất đối với tổng công trình sư có thể lên tới 300 triệu đồng một tháng. Ông Đào Ngọc Chiến cho biết thêm.
1: Đây là mức trần để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, không phải là mức chi mặc nhiên cho mọi nhiệm vụ. Mức chi cụ thể thì phải căn cứ vào tính chất công việc, năng lực của từng cá nhân, thời gian tham gia và yêu cầu đối với sản phẩm. Có thể nói là ở đây là có một thông điệp rất rõ là muốn làm chủ công nghệ chiến lược thì trước hết phải đầu tư tương xứng cho con người. Có thể nói rằng là mức chi cho con người đối với phát triển công nghệ chiến lược của Việt Nam, đây là mức cạnh tranh toàn cầu.
2: Thưa quý vị, từ việc xác định danh mục công nghệ chiến lược, xây dựng cơ chế đặt hàng, đổi mới phương thức tài chính đến thu hút nhân lực chất lượng cao, các chính sách mới đang hình thành một chuỗi hỗ trợ tương đối đồng bộ cho phát triển công nghệ chiến lược. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn lực khoa học và công nghệ vào những bài toán lớn của đất nước, từng bước tạo ra năng lực công nghệ nội sinh và tăng khả năng tự chủ trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, len sâu vào những lĩnh vực có thể quyết định trực tiếp đến đời sống và an ninh của con người, từ y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình cho tới quân sự. Khi AI ngày càng có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, thế giới đang phải đối mặt với một bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Kiểm soát AI đến đâu để bảo đảm an toàn và để công nghệ này phát triển tự nhiên đến mức nào để không kìm hãm đổi mới? Đằng sau cuộc chạy đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là câu hỏi về giới hạn quyền tự chủ mà con người sẵn sàng trao cho máy móc. Những tranh luận về việc kiểm soát AI hay để nó phát triển tự nhiên đang trở nên ngày càng gay gắt hơn bao giờ hết.
5: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
6: Chúng ta đang thực sự đứng trước ngưỡng cửa của sự tự cải tiến và nâng cấp, nơi AI được sử dụng để huấn luyện AI mới, loại bỏ hoàn toàn vai trò của con người. Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
5: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
6: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc, không chỉ về công nghệ mà còn cả về khía cạnh kinh tế. Vì vậy, tôi và một số người đồng sáng lập đã xây dựng các quy luật về khả năng mở rộng, cho thấy các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
5: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Đáng chú ý, lời kêu gọi này nhận được sự đồng tình từ chính một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, đồng thời là nhà sáng lập công ty xAI Elon Musk cho rằng Amodei đã đúng, trong khi giám đốc điều hành của OpenAI Sam Altman cũng đồng ý rằng cần kiểm soát tốc độ phát triển của lĩnh vực AI và ủng hộ việc các đánh giá viên độc lập được tiếp cận hệ thống. Giám đốc điều hành của tập đoàn NVIDIA Anson Huang đưa ra nhận định.
6: An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên số một. Tuy nhiên, an toàn là một vấn đề kỹ thuật. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển phần mềm. Xét cho cùng, chúng ta đang phát triển các hệ thống máy tính. Đó là một hệ thống máy tính phức tạp, nhưng nó vẫn là một hệ thống máy tính. Vì vậy, điều đầu tiên là phải đảm bảo chúng ta tạo ra môi trường thử nghiệm để kiểm tra các hệ thống phức tạp này. Và các môi trường thử nghiệm đó phải được xây dựng một cách tốt, một cách an toàn. Và điều thứ hai là chúng ta phải thử nghiệm các sản phẩm này. Nếu tại bất kỳ

0: Thời điểm nào bạn cảm thấy công ty đang mất kiểm soát hoặc sản phẩm sẽ không an toàn, thì hãy tạm dừng lại.
1: Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, Phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
0: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn, điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
1: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp. Cuộc tranh luận về AI vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng, nhưng có một điều ngày càng rõ ràng. AI càng trở nên tự chủ, yêu cầu về khả năng giám sát của con người ngày càng trở nên cấp thiết. Vấn đề không phải là có nên phát triển AI hay không, mà là phát triển nhanh đến đâu, trao cho AI quyền hạn đến mức nào và liệu con người có kịp xây dựng những hàng rào an toàn trước khi công nghệ vượt khỏi khả năng kiểm soát hay không.
2: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối Công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Lê Thu kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh đổ đất làm đường ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân.
2: Đồng Tháp, khu công nghiệp Long Giang, bài toán an toàn giao thông cho hàng chục nghìn công nhân.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh, việc công ty cổ phần Thái Minh Group đổ đất, san lấp để mở đường, phục vụ vận chuyển đất đang khiến cho sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân thôn Vũ Xá phản ánh có diện tích ruộng bị ủi, san lấp khi chưa thống nhất việc cho thuê thầu. Trong khi đó, hệ thống tiêu thoát nước, đường đi lại và phương án bảo đảm sản xuất vẫn còn nhiều vấn đề khiến cho hơn 10 hectare đất nông nghiệp của người dân trong thôn bị ảnh hưởng. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại cánh đồng dọc lĩnh của Cò và một số khu vực thuộc thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, người dân cho biết hoạt động đổ đất làm đường đã tác động đến đất nông nghiệp đang sản xuất. Theo phản ánh, có hộ đã thỏa thuận cho doanh nghiệp thuê đất nhưng cũng có hộ chưa đồng ý, trong khi máy móc đã tiến hành ủi san gạt một phần diện tích. Gia đình bà Phạm Thị Phơ, thôn Vũ Xá có hơn 4 sào ruộng bị ảnh hưởng bởi việc san lấp đường này, bà Phơ cho biết.
6: Trước đây thì người ta cũng cứ vào người ta hỏi để thuê mướn ấy, cái kiểu cho thầu cho thiết ấy, nhưng mà nhà tôi bảo không, thầu thì tôi không cho thầu. Bây giờ cứ biết như thế đã, để sau này xem tình hình nào chứ tôi phải tôi hỏi con cháu tôi chứ tôi biết nào được. Mấy ngày sau thì tôi mới thấy sao thì tự nhiên này đi ủi của tôi mất độ 1/3 cái chỗ diện tích ở đấy ấy. Thì tôi mới hỏi thế để báo cáo ủy ban xem tình hình nào. Tôi cũng nằm đơn đề nghị ủy ban xã.
5: Ngày 27 tháng 2 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lý có văn bản số 138 chấp thuận cho doanh nghiệp triển khai mở đường tạm phục vụ vận chuyển và bến thủy nội địa tạm với yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, người dân cho rằng quá trình triển khai chưa được thông tin đầy đủ, việc thỏa thuận với các hộ dân chưa đồng đều. Đây là vấn đề được chính quyền và doanh nghiệp làm rõ, nhất là về phạm vi sử dụng đất. Căn cứ pháp lý, trách nhiệm bồi thường và phương án hoàn trả mặt bằng, ông Lâm Văn Sùng, thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, đặt câu hỏi.
7: Ban đầu chúng tôi chỉ biết ở địa phương có một doanh nghiệp về để thực hiện dự án

0: khai thác đất, chỉ là nghe thông tin thôi chứ chúng tôi không nắm được về kế hoạch và quy trình như thế nào. Sau khi chúng tôi có thấy là doanh nghiệp đổ đất rừng xuống đất nông nghiệp của địa phương mà đang quản lý, của các hộ gia đình đang sản xuất, thì chúng tôi có phản ánh kiến nghị Đảng ủy ban nhân xã để xem xét. Từ cái thời điểm tháng 2 năm 2026 cho đến tháng 4, chúng tôi nhiều lần gửi hình ảnh, gửi đơn, gửi báo cáo cho trực tiếp là đồng chí bí thư và cho Đảng ủy ban xã, nhưng mà chúng tôi không nhận được bất cứ một cái thông báo, một cái văn bản.
1: Không chỉ phần diện tích ruộng bị ủi san lấp, người dân còn lo ngại việc hình thành tuyến đường có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng tiêu thoát nước và đường đi phục vụ sản xuất. Ông Vũ Thanh Hảo, bí thư chi bộ thôn Vũ Xá cho biết, doanh nghiệp chủ yếu làm việc trực tiếp với từng hộ dân để thỏa thuận. Trong khi đó, một số hộ dân chưa đồng thuận hoặc chưa thống nhất phương án xử lý diện tích bị tác động.
2: Sau khi có con đường này, nhân dân trong thôn Vũ Xá gặp rất nhiều khó khăn. Khi mưa xuống thì cống hoàn trả nó không được đảm bảo, dẫn đến bị úng cục bộ, thoát nó không kịp. Đường đi lối lại để cho bà con nhân dân vận chuyển sau khi thu hoạch hoặc là xuống sản xuất là nó cũng chưa được đầy đủ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo tìm hiểu của phóng viên chương trình, từ khi xảy ra sự việc đến nay, người dân và cán bộ thôn Vũ Xá đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Chính vì vậy, điều người dân mong muốn lúc này là các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác minh rõ căn cứ sử dụng đất, phạm vi thực hiện dự án, quá trình thỏa thuận với các hộ dân và những tác động thực tế đến sản xuất. Nếu có vi phạm, cần xử lý theo quy định. Nếu có thiệt hại, cần xác định trách nhiệm và phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày hàng chục nghìn công nhân cùng hàng nghìn lượt ô tô, xe tải, xe container lưu thông trong và quanh khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp. Lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu, trong đó đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng và ban quản lý khu công nghiệp không chỉ tăng cường tuần tra xử lý vi phạm mà cần những giải pháp tổ chức giao thông căn cơ, bảo đảm an toàn cho người lao động. Phóng viên Chu Trinh có phản ánh về thực trạng này.
4: Tình hình giao thông tại khu công nghiệp Long Giang càng phức tạp hơn vào giờ cao điểm khi có nhiều phương tiện trọng tải lớn như ô tô tải, xe container vận chuyển hàng hóa ra vào các doanh nghiệp. Sự xung đột giữa xe máy của các công nhân và xe tải container tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân xã Tân Phước 3 đã từng chứng kiến các vụ tai nạn giao thông tại khu vực này, nói:
5: Trật tự an toàn giao thông ở đây cũng là phức tạp. Bởi vì cái lưu lượng công nhân ra rất đông, buổi sáng thì dạo cũng rất đông nữa, cho nên tình hình buôn bán lòng lề đường nó lấn chiếm, có lúc là ách tắc. Còn lưu lượng giao thông nó chạy vô trong kia, xe container rồi đó, chở hàng quá thì nó chạy nhiều khi cũng quá tốc độ của nhà nước quy định.
4: Không chỉ các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang, những tuyến đường kết nối với khu công nghiệp cũng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Tân Phước 3 đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và 1 người bị thương. Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày có khoảng 3.000 lượt ô tô và hơn 40.000 lượt công nhân lưu thông trên hệ thống đường nội bộ khu công nghiệp Long Giang. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường, hệ thống bảo đảm an toàn giao thông hiện chủ yếu là biển báo, biển cảnh báo và đèn chớp vàng. Trong khi đó, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn chủ quan, thiếu quan sát, chưa chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ và phần đường, làn đường. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của các cơ quan chức năng, ý thức của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Anh Nguyễn Thanh Trung, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Long Giang, chia sẻ.
6: Rút kinh nghiệm là mình tới các cái ngõ tư và các đèn cảnh báo, mình cứ chạy chậm rồi từ qua các ngõ tư, các tuyến đường của khu, chạy theo cái quy định của tốc độ của trong khu từ 40 trở lại.
4: Trước thực trạng tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực khu công nghiệp Long Giang, chính quyền và các ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân. Thượng tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết,
7: Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã tham mưu cho Ban đốc công an tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với công an cấp xã để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường kết nối ở khu công nghiệp Long Giang. Đặc biệt trong đó có tuyến đường tỉnh 878. Qua đây thì phòng sát giao thông cũng khuyến cáo với mọi người dân khi tham gia giao thông thì nâng cao cái cảnh giác, chú ý tầm nhìn, chạy đúng phần đường làn đường, không tránh vượt sai quy định.
8: Ý kiến và phản hồi thính giả.

0: Thì đó là cái giờ tôi có 15 triệu kịch và đàn rồi hết của tôi cái nó lắp tóc liền hai cái đó có giấy tờ sổ đỏ luôn, hiện giờ bộ máy nó còn nằm trên đấy.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Vũ Nhật Trường, tổ 69B, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh về việc gia đình không được xây dựng công trình trên diện tích đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình.
2: Đất của nhà tôi thì được thị xã Hòn Gai cấp giấy cho phép lấn biển để xây dựng nhà ở từ năm 1987, có bản đồ, có thuế. Mà tôi tự tôn tạo mặt biển nên có sổ đỏ, nhưng mà giờ là họ giả danh dự án. Gia đình tôi cứ dựng nhân cái là nay dựng ngày mai vào đập, và trong khi đó là không có dự án này.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Thật và giả.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Ngành thuế siết chặt việc sử dụng AI để bảo vệ dữ liệu. Công khai căn cước điện tử của người khác trên mạng xã hội bị phạt 20 triệu đồng. Cùng những cảnh báo về bảo vệ tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Deepfake tiếp tay cho làn sóng lừa đảo đầu tư tại Australia. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành quy chế an toàn thông tin cơ quan thuế, cho đó công chức viên chức ngành thuế không được nhập, tải lên hoặc chia sẻ thông tin mật, dữ liệu người nộp thuế, dữ liệu cá nhân, mã nguồn, mật khẩu và các thông tin có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hệ thống vào các công cụ AI công cộng hoặc dịch vụ AI của bên thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép. Cá nhân vi phạm quy định làm thất thoát dữ liệu mật của ngành tài chính có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin lưu ý tới quý vị, chỉ vì đăng công khai căn cước điện tử của người khác trên Facebook khi chưa được đồng ý, một phụ nữ ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 20 triệu đồng. Ngày 26 tháng 8, người này đăng bài kêu gọi tìm một người để giải quyết việc cá nhân, đồng thời đưa hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ nhiều thông tin như họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp và nơi cấp. Vụ việc là lời nhắc nhở người sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng khi đăng tải hình ảnh, tài liệu có chứa những thông tin cá nhân, không tự ý thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu của người khác khi chưa được phép. Một thủ đoạn lừa đảo khác đang được cảnh báo là bắt cóc online. Tại Vĩnh Long, Công an tỉnh vừa giải cứu một nữ sinh viên năm thứ hai của Đại học Trà Vinh bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, cô lập khỏi gia đình để chiếm đoạt tiền. Nạn nhân nhận cuộc gọi từ người giả danh công an, dựng cảnh làm việc với cơ quan chức năng và cáo buộc cô liên quan đến một đường dây ma túy. Sau đó, các đối tượng gửi lệnh bắt tạm giam giả, yêu cầu nữ sinh thuê phòng nghỉ, giữ bí mật và tham gia các cuộc họp trực tuyến giả mạo với đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát. Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển 200 triệu đồng với lý do chứng minh tài chính. Khi không lấy được tiền từ nữ sinh, chúng chuyển sang gọi điện cho gia đình, thông báo cô bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng, đồng thời đe dọa đưa nạn nhân sang Campuchia. Nữ sinh thì đã được Công an tỉnh Vĩnh Long giải cứu an toàn. Và cơ quan công an tiếp tục nhắc lại, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh tài chính hoặc giải quyết vụ án qua các cuộc gọi trực tuyến như vậy. Và nếu chẳng may bị lừa đảo, việc liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý càng sớm càng có ý nghĩa. Một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đã bị kẻ gian chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng thông qua việc cung cấp mã OTP. Sau khi phát hiện, người này đã lập tức liên hệ với các đơn vị trung gian nơi phát sinh giao dịch để đề nghị hỗ trợ và đã được hoàn lại phần lớn số tiền. Tuy nhiên, cách xử lý sau khi mất tiền không phải lúc nào cũng có kết quả. Người dân cần chủ động phòng ngừa, đặc biệt là với thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Có thể tắt tính năng thanh toán quốc tế khi không sử dụng và thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp, chỉ nâng hạn mức khi thực sự cần thiết. Tại Australia, các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng công nghệ deepfake đang gia tăng nhanh. khi những

0: Kẻ gian lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia tài chính nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. AI đang khiến những thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Kịch bản thường bắt đầu từ một quảng cáo trên mạng xã hội, trong đó một nhân vật nổi tiếng xuất hiện như đang giới thiệu một phương thức đầu tư hoặc nền tảng sinh lời. Nạn nhân sau đó được dẫn tới những bài viết giả mạo trên các trang tin, tạo cảm giác đây là một cơ hội đầu tư đã được truyền thông hoặc chuyên gia xác nhận. Từ đó họ tiếp tục được chuyển hướng tới các trang web đầu tư giả để cung cấp thông tin cá nhân và tiền. Thủ đoạn này ngày càng khó nhận biết khi AI có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video có độ chân thực cao. Những nhân vật từng bị mạo danh có cả Thủ tướng Anthony Albanese, lãnh đạo đảng đối lập Angus Taylor, tỷ phú Kaina Reinhardt và nhà báo tài chính Alan Kohler của ABC. Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các vụ mạo danh còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của những người bị sử dụng hình ảnh. Theo Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, người dân nước này đã mất hơn 2 tỷ đô la Australia do các vụ lừa đảo trong năm 2025, trong đó lừa đảo đầu tư chiếm hơn 38% tổng số tiền bị mất. ASIC khuyến cáo người dân kiểm tra xem tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tư có giấy phép dịch vụ tài chính của Australia hay không, cần kiểm tra kỹ tên tổ chức và thông tin trên giấy phép. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của AI, cuộc chạy đua giữa công nghệ phát hiện và những thủ đoạn giả mạo mới được dự báo sẽ tiếp tục.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.

0: Tiếng trống ếch rộn ràng luôn đánh thức sự háo hức ngóng chờ trong mỗi người. Khi rằm tháng 8 chạm ngõ, trẻ thơ vỡ òa trong niềm vui hân hoan, còn người lớn tuổi lại trùng xuống với những hoài niệm mênh mang về một mái ấm sung vầy trong ký ức. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, xu hướng tìm về các giá trị truyền thống ngày càng rõ nét, không chỉ để chiêm nghiệm những đổi thay của thời gian, mà còn để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết đoàn viên.
1: Tôi tin tưởng là thế hệ trẻ hiện nay làm tốt hơn chúng tôi hiện nay. Và các sản phẩm của các bạn ấy sẽ trở thành những cái mặt hàng tốt cho thị trường.
2: Khi mà tìm hiểu thì bọn em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
0: Mùa trăng rằm tháng 8 năm nay ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các bạn trẻ khi phục dựng và sáng tạo nên những món đồ chơi cổ từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ người Hà Nội. Không chỉ đánh thức những giá trị truyền thống, tâm huyết của những người trẻ góp phần gìn giữ trọn vẹn tinh thần, chất liệu và giá trị thẩm mỹ vốn có của đồ chơi dân gian Việt Nam. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đang giữ gìn và thắp sáng hồn Tết Trung thu truyền thống.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu, khoảng thời gian để những người trẻ tìm về ký ức và người cao tuổi hoài niệm những mùa trăng cũ, nơi tình yêu quê hương và giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua từng thế hệ một cách dung dị, ấm áp.
5: Đêm hội trăng rằm trong ký ức tuổi thơ luôn rộn rã tiếng cười vui. Đó là những tối rước đèn quanh xóm làng con phố, là tiếng ý ới gọi nhau qua những chiếc kiệu rước hay khoảnh khắc bé thơ nâng niu chiếc đèn kéo quân lung linh, đôi cánh bướm rực rỡ và chiếc mặt nạ giấy bồi quen thuộc. Từ những mùa trăng thơ ấu ấy, biết bao ước mơ đã nảy mầm và lớn lên. Với Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hình ảnh những buổi phết màu tô vẽ thiết kế lân sư tử và trang trí đèn lồng cỡ lớn đã sớm nuôi dưỡng, quyết tâm theo đuổi nghề đồ họa. Giờ đây khi đã trưởng thành, chị cùng những người bạn của mình trực tiếp tham gia sáng tạo, tỉ mỉ chọn từng khung hình, phối từng sắc màu cho chiếc đèn lồng trong lễ rước đuốc tại phường Sơn Tây Hà Nội. Nhờ đôi bàn tay khéo léo ấy, những chiếc đèn lồng không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn mang đậm nét mới lạ, cuốn hút.
6: Trung thu của em là nó

0: sẽ có các lễ hội rước đèn ấy ạ. Thường thì tất cả người dân cùng tập hợp ở quảng trường xong xem rước đèn, cũng như là hồi xưa thì có cả rước kiệu cơ. Thì xong bọn em còn kiểu rất là vui khi mà được cố chui qua dưới kiệu, hoặc là có thể được bố mẹ mua cho những cái đèn đồ chơi kiểu đèn kéo quân ấy ạ, hoặc là mấy cái đôi cánh bướm hay mặt nạ hồi xưa.
1: Ký ức về Trung thu trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó lại mang một vẻ đẹp mộc mạc bình dị lạ thường. Đó là khi tụi trẻ lọ mọ bóc từng hạt bưởi, phơi khô giòn rồi xiên vào dây thép để đốt nghe tiếng lép bép vui tai, hay tận dụng vỏ hộp xà phòng cũ, thậm chí khéo léo ghép hai vỏ lon bia lại để làm thành chiếc đèn cù xoay tít. Những buổi chiều lân la sang nhà các ông các bà trong xóm để tỉ tê xin học cách làm đèn con cua, con tôm, cá chép hay đầu sư tử đã nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống từ thuở bé. Chính những hoài niệm ấy đã thôi thúc kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê thành lập thương hiệu Của Nà, với mong muốn phục dựng những mẫu đèn cổ của cha ông, giúp thế hệ trẻ hôm nay thêm thấu hiểu và trân quý những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
2: Sau thời gian bọn em tìm hiểu nghiên cứu thì phải khẳng định một điều là cái văn hóa của ông cha ngày xưa rất là tinh tế, tinh xảo. Có những sản phẩm mà đến hiện tại bọn em làm thì cũng chỉ đảm bảo được đến khoảng 40-50%. Bởi vì những cái kỹ nghệ ngày xưa, một là làm thủ công, hai là có những cái chỉ là làm trên hình ảnh. Mà để làm ra một sản phẩm có độ tinh xảo và độ thẩm mỹ như thế thì bọn em vẫn chưa tìm được ra một cái cách chuẩn xác nhất. Kính này ông cha ngày xưa, thời gian trước làm hoàn toàn thủ công mà tạo ra những sản phẩm rất là tinh xảo.
1: Bên cạnh ánh đèn lung linh, mâm cỗ Trung thu truyền thống bao giờ cũng vẹn tròn ý nghĩa với mâm ngũ quả, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy và hình ảnh cánh diều trao nghiêng đón chị hàng xuống chơi. Và trong đêm trăng sáng tỏ, những người cao tuổi lại quây quần bên chén trà thơm, ngụm trà thanh tao với vị chát dịu đầu lưỡi, để rồi khi trôi qua lại vương vấn vị ngọt mát đậm đà.
3: Vùng quê tôi từ ngày xưa ấy, thì cái bộ phóng này là chủ yếu là phục vụ vào dịp Tết Trung thu cổ truyền. Cái bộ phóng này có một giá trị giáo dục rất cao, các cụ dạy con cháu phải có một cái tính hòa hợp với anh em bạn bè, cha mẹ, rồi không được lùi bước, lúc nào cũng phải có một cái chí thủ tiến lên. Có tiến lên thì mới trở thành một con người tốt được. Ví dụ còn trẻ thì phải có ý chí, phải vươn lên học hành, không được cũng là một bước là lười học không thể giỏi được.
4: Trung thu là Tết Trung Trăng, là các cụ già não nông chi điền hoặc những ông đồ ngồi với nhau nhìn trăng biến chuyển màu sắc, hình khối mây, màu mây theo từng giờ một, người ta luận đoán được thời tiết là một, bệnh tật là hai, sâu bệnh là ba, của cái năm ý, từ Trung thu này sang cái Trung thu sau nó sẽ diễn biến như thế nào. Cái năm nào có đại dịch thì người ta nhìn mây, cái đêm Trung thu người ta đoán được. Mà Trung trăng ấy là đúng ngày Trung thu. Trẻ con thấy các cụ già ngồi nhâm nhi chén trà thì trẻ con mới chơi xung quanh. Từ đấy mới có mâm ngũ quả Trung thu cho trẻ con.
1: Chẳng phải ngẫu nhiên mà cứ độ Trung thu về, lòng người lại xốn sang đến thế. Trẻ nhỏ háo hức chờ mong, thanh niên hồ hởi chảy hội ngắm trăng, còn người cao tuổi như tìm lại được cả một bầu trời tuổi thơ ngập tràn hoài niệm. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tết Trung thu vẫn vẹn nguyên một sức sống bền bỉ, sáng ngời trong nụ cười trong trẻo của trẻ nhỏ, ấm áp trong ánh mắt của người già, và là nhịp cầu gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống sâu lắng của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữ nghề truyền thống của cha ông là chưa đủ trước áp lực cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Nhiều người trẻ đã kế thừa và chủ động sáng tạo các giá trị văn hóa, nghệ thuật mới. Họ miệt mài nghiên cứu tư liệu, sách vở và ảnh cũ thời Pháp để tìm hiểu về văn hóa, thú chơi tao nhã của ông cha. Từ nền tảng đó, họ phục dựng và sáng tạo để tiếp nối mạch nguồn tri thức, kỹ nghệ truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ từ các kiến trúc sư, họa sĩ và các nhà nghiên cứu văn hóa trong câu lạc bộ Đình Làng Việt, nhiều thương hiệu như Của Nả, Thong Dong, Giờ An Nam đã ra đời, tạo ra các sản phẩm thủ công truyền thống đậm đà, sắc nét và xứng tầm. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Bích Ngọc có cuộc trò chuyện với họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình, người sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, và họa sĩ Nam Chi, người sáng lập thương hiệu Thong Dong.
1: Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mùa Trung thu năm nay thì họa sĩ Nam Chi với thương hiệu Thong Dong đã mang đến bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng lấy cảm hứng từ

0: mỹ thuật cổ và gợi nhớ hình ảnh đoàn rước trung thu của thời xưa. Điều đáng nói là từ lúc những sản phẩm này chưa hoàn thiện thì đã có người đặt mua, thậm chí là đơn hàng đến hết năm nay và đầu năm sau thì đều đã được đặt mua hết rồi. Có thể nói là những động thái rất là tuyệt vời cho thấy sản phẩm Nam Chi làm ra được người dân thủ đô đón nhận nồng nhiệt như thế nào. Chúng tôi rất muốn biết là cơ duyên nào đã đưa Nam Chi đến với công việc này.
1: Biết đến với cái đồ món đồ chơi dân gian này là từ những năm 2016-2017, là lúc đấy tôi đang nghiên cứu về tranh dân gian. Thì vô tình tôi lại tìm được một vài những cái tấm ảnh của người Pháp chụp về đồ chơi, rồi là về những đứa trẻ ôm những món đồ chơi đó. Và tôi đã lưu lại ở một góc. Và sau đó thì là trong quá trình vừa nghiên cứu tranh dân gian thì tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua, rồi dần dần các bước. Đôi khi là có những lúc tôi đi lên hàng mã rồi tìm lại không có những cái món đồ chơi đó nữa. Và cứ trong đầu tôi lung nấu là rồi sẽ có một thời gian, một thời điểm nào đó tôi sẽ làm lại. Và đến 2026 là cái thời điểm mà tôi khởi dựng ký thong dong.
0: Bộ sưu tập linh vật bạch mã, hồng mã, thiết mã, bạch tượng thì lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ của Nam Chi thì có gì đặc biệt?
1: Sau đó chúng tôi mang đến một số những sản phẩm đồ chơi trung thu trẻ em được phục dựng lại với tư liệu, và những sản phẩm đó đều được là mới. Trong đó ví dụ như là hình tượng ngựa là hình tượng mọi người đã quá quen thuộc rồi. Và tuy nhiên thì sẽ có những cái linh vật mà mọi người chưa từng thấy, ví dụ như là ông Long Mã, hay là đầu sư tử mini, hay là bộ hiêu. Đó là những cái bộ sản phẩm nhân dịp này chúng tôi ra mắt luôn. Và khi mà làm những sản phẩm này thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ những cái tấm ảnh được chụp lại những món đồ chơi xưa cũ của người Việt. Khi mà nhìn vào gian hàng đó có rất là nhiều những con vật, và thậm chí là có cả những mô hình người ngồi ăn cơm, mô hình người đánh đàn rất là hay. Và khi chúng tôi nhìn vào đó chúng tôi rất xúc động. Và chúng tôi đã đến 2026 là thời điểm chín mùi của chúng tôi để chúng tôi làm ra những sản phẩm này. Và những sản phẩm này lấy ý tưởng từ những cái mô hình đồ chơi xưa, tuy nhiên là được sử dụng chất liệu hiện đại và làm theo cách của chúng tôi. Ví dụ chất liệu thì thường hồi xưa thì được làm bằng sắt tây, thì bởi vì là giờ chúng tôi làm bằng nhựa và làm bằng gỗ để cho nó an toàn hơn và độ bền cao hơn. Tạo hình của ngựa hay tạo hình của voi hay tất cả tạo hình của các con vật khác thì chúng tôi đã lấy ý tưởng từ trong kiến trúc đình làng, từ những con ngựa hay con voi ở trong đình làng ra để chúng tôi làm thành những mô hình nhỏ. Kể cả những bộ giáp cũng vậy. Khi mà tôi nghiên cứu tôi thấy rằng bộ giáp là một trong những cái bộ phận đặc trưng của những con vật của người Việt. Nó mang được âm hưởng người Việt, nó mang được sắc thái người Việt, và khi nhìn vào đó chúng ta thấy được cả một cuộc sống của người Việt trong bộ giáp đó. Nó không chỉ có màu sắc, không chỉ có tạo hình, mà ở đó nó còn gửi gắm được những quan niệm sống của người Việt vào, ví dụ như hình tượng ngựa. Đến trung thu hay đến dịp lễ Tết thì thường người lớn sẽ mua những mô hình ngựa về để cho trẻ em chơi. Mô hình ngựa thì có rất là nhiều mô hình ngựa, ví dụ ngựa hai lọng, ngựa bốn lọng hay là ngựa vinh quy. Đấy, ví dụ ngựa bốn lọng hay hai lọng thì thường mua về thì cầu chúc cho con cái sau này lớn lên sẽ thi đỗ, bởi vì lọng liên quan đến thi đỗ tiến sĩ thì bốn lọng hay thám hoa hai lọng chẳng hạn. Đấy, hay là ví dụ như voi thì mua voi về thì là cầu mong cho con cái được khỏe mạnh, và ở đó nó còn khơi gợi cho người trẻ cái lịch sử của người Việt, ví dụ như Hai Bà Trưng, cưỡi voi, rất là nhiều thứ. Hay ví dụ như là đầu sư tử chẳng hạn. Đầu sư tử thì là thay vì là chúng tôi làm lại đầu sư tử nhỏ và chỉ để trưng bày, thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cách để chúng tôi có thể luồn tay được vào đầu sư tử và múa nó. Và trong đầu sư tử đó thì được gắn những quả lục lạc, khi mà múa thì nó sẽ kêu leng keng, nó rất là thú vị và trẻ em rất là thích.
0: Bên cạnh thong dong thì năm nay còn xuất hiện nhiều thương hiệu mới như là Của Nạ và Giờ An Nam do những người trẻ sinh năm 1996, 1998, thậm chí là 2008 sáng lập. Vậy họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình đánh giá như thế nào về sức sáng tạo và tư duy làm nghề của thế hệ trẻ đối với các thương hiệu văn hóa này?
2: Cái thế hệ chúng tôi là thế hệ 7X, có thể xa hơn nữa. Nhiều người cũng rất lơ mơ về truyền thống. Họ hiểu truyền thống một cách nó đơn giản lắm. Nhưng mà các bạn trẻ hiện nay ấy, do quá trình giao lưu hội nhập quốc tế sâu rộng và nắm bắt được công nghệ thông tin thì các bạn ấy lại hiểu truyền thống rất cặn kẽ. Ví dụ như ngay các bạn trong lưu trang này, chúng ta thấy là các bạn làm cái khung của những con đèn, con cá, con tôm từ cái giai đoạn mà chỉ còn hình ảnh của người Pháp để lại thôi, không có hiện vật gốc. Nhưng các bạn ấy phục chế lại rất là tốt. Dùng rất nhiều các cái nguyên vật liệu truyền thống. Tất nhiên là nguyên vật liệu này đã biến đổi rồi, cái điều khó khăn. Ví dụ dây gió thì cũng không còn là dây gió

0: nguyên chất nữa rồi. Thế thì các bạn tìm về truyền thống rất tốt. Nhưng thế hệ chúng tôi có thể là dùng sơn công nghiệp, giấy báo, vân vân vân, do điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Nhưng mà vấn đề hiểu về truyền thống nó cũng lơ mơ. Và những cái lơ mơ đấy ấy, thì chúng ta thấy rằng là rất khó để trở thành những sản phẩm tốt để bán ra thị trường và được nhiều người yêu chuộng. Chúng ta biết là tại sao gọi là hàng mã. Vì đôi khi người ta dùng để chỉ dùng cho những cái tín ngưỡng các thứ thôi. Nhưng nếu mà làm một sản phẩm để deco trong nhà, làm sản phẩm để lưu giữ lâu dài ấy, thì nó đòi hỏi phải là chuyên nghiệp hơn trong từng các cái công đoạn, từng cái tạo hình, vân vân. Thì tôi tin tưởng là thế hệ trẻ hiện nay khác với thế hệ chúng tôi và thế hệ trước nữa là làm tốt hơn chúng tôi hiện nay. Và các sản phẩm của các bạn ấy sẽ trở thành những cái mặt hàng tốt cho thị trường.
1: Sau thành công của triển lãm Lưu Trăng tái hiện không gian Tết Trung Thu truyền thống và trước đó là hàng chục năm nỗ lực bền bỉ để xây dựng một mô hình bảo tồn di sản dựa vào cộng đồng với giới trẻ làm trung tâm, thì giá trị cốt lõi mà câu lạc bộ Đình Làng Việt đang hướng tới là gì ạ?
0: Theo quan điểm của tôi cũng như nhiều anh em nữa thì cái Trung Thu hay cái Tết cũng là cái hay rồi, cũng thể hiện những cái tinh hoa của dân tộc. Nhưng mà hiện nay trong cái quá trình chúng ta đang thúc đẩy công nghiệp văn hóa cũng như là mong muốn những người trẻ về truyền thống, thì mục tiêu lớn nhất của tôi là mong muốn người trẻ thể hiện những cái sở thích của mình, ý thích của mình, kiến thức của mình để phục vụ cho công nghiệp văn hóa, tức là làm sao thúc đẩy xã hội được tìm về bản sắc nhiều hơn, rồi thể hiện cái bản sắc đấy qua những sản phẩm để có thể kiếm được sinh kế cho mình. Thì cái triển lãm Lưu Trăng này chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu đó, chứ không đơn giản nó chỉ là một cái cuộc chơi.
1: Không chỉ làm vì đam mê hay là sở thích cá nhân, việc tạo ra sinh kế bền vững để sống được bằng nghề từ những thiết kế truyền thống đang là mục tiêu hướng tới của rất nhiều nghệ nhân và những người trẻ. Nam Chi ơi, bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về bí quyết để sản phẩm của bạn luôn đắt hàng, và thậm chí là tôi biết là có những cái thời điểm mà bạn sản xuất không kịp đáp ứng và đơn hàng thì đã kéo dài tới mấy tháng đầu của năm sau rồi ạ.
2: Hiện tại thì đối với cả Thong Dong, trước Trung Thu thì đơn hàng đặt đã kín rồi, và những cái mô hình đặt ở triển lãm này sau Trung Thu là các khách hàng sẽ đến và lấy về. Họ trưng bày ở nhà họ, có người thì tâm sự là trưng bày ở phòng khách, có người thì đi tặng, có người thì bảo là mua về chưa biết để đâu nhưng cất đi, và sau đó là khi có những lúc buồn hay là những lúc ấy thì đã lôi ra để họ xem, họ ngắm, bởi vì là họ cũng là những người rất là yêu văn hóa.
1: Tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Nguyễn Đức Bình.
0: Cái điều này nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, nó cả vấn đề chính sách. Ví dụ như là chúng ta đang làm gì để cho người trẻ họ cảm thấy là họ làm sao thúc đẩy để cho họ thấy cảm giác là mình được xã hội quan tâm. Thì cái này đòi hỏi về chính sách, mà chính sách chúng ta phải thực tế. Các bạn sẽ tự tìm hiểu. Chúng ta chỉ cần có một cái bệ đỡ tinh thần rất lớn đối với các bạn ấy. Ví dụ như là thúc đẩy họ về truyền thông, tiếp cận cái hướng đi, rồi là có cơ chế chính sách. Ví dụ như là các bạn ấy lập nghiệp chẳng hạn thế. Có những người, ví dụ như trong nhóm tôi, ví dụ như có những người mà để làm được cuộc này họ phải nghỉ làm việc nghề mà thường ngày kiếm cơm của họ bình thường thôi, thì họ cũng phải nghỉ để họ lao vào việc này. Thì chúng ta phải có một cái chính sách đãi ngộ nào đấy để cho giúp cho họ thấy rằng là nghề này cũng có thể là nuôi sống bản thân họ và gia đình họ. Thì cái đấy phải đòi cơ chế chính sách và xã hội nhìn nhận, chứ không phải mua đồ của các bạn ấy mang tính chất thương hại. Mà chúng ta có nhiều người, hiện nay tôi biết nhiều người, khi mà các bạn trong nhóm tôi, các bạn ấy đưa lên hình ảnh, đưa lên thì nhiều người cũng mua đồ với tinh thần ngưỡng mộ và thích thú hẳn hoi. Thì tôi nghĩ đấy là một cái tương lai để cho các bạn ấy phát triển là rất tốt. Cơ bản tôi vẫn nhắc các bạn làm sao mà giữ vững được cái quan điểm của mình. Tất nhiên cái bước khởi nghiệp đầu tiên nó cũng khó khăn, thì cần sự hỗ trợ của những người lớn tuổi hơn về mặt kinh tế, về mặt cơ chế chính sách, về mặt động viên truyền thông vân vân. Sau đó thì làm sao các bạn ấy không bị chuyển biến đi, ví dụ người ta đặt nhiều hàng quá thì cũng không nên là làm vội, làm quáng quàng cho xong, phải trở thành một cái thương hiệu.

0: Nghĩa là sản phẩm luôn luôn phải tốt, phải bền đẹp. Ngoài sản phẩm đẹp thì cũng cái tinh thần phải tốt nữa, để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian, bối cảnh của nó.
1: Như Nam Chi vừa chia sẻ, triết lý của Thong Dong là không phục dựng quá khứ mà tiếp nối sức sống của di sản. Cụ thể hơn thì bí quyết nào đã giúp Nam Chi vừa giữ trọn vẹn nét truyền thống của cha ông, vừa thổi vào đó sự hiện đại hấp dẫn để sản phẩm luôn được khách hàng đón nhận?
2: Tôi thì sinh ra ở một vùng quê xứ Đông, và trong mùa lễ hội hay mùa trung thu ấy thì là trong làng luôn luôn có một đội múa đầu sư tử. Và ngay từ nhỏ là khi mà đến những lễ hội đó, tôi đã rất ấn tượng đầu sư tử khi múa. Trên đầu sư tử này có những đặc điểm mà tôi rất là thích, ví dụ như là mũi rất là to, mồm há rộng, và đặc trưng nó chính là những đôi cá ở trên đầu. Tôi rất là ấn tượng với cả những cái đặc điểm đó. Và sau này khi mà lớn lên thì tôi đi tìm hiểu, tôi mới thấy rằng là nó là cái form chung của sư tử của người Việt, nó mang đặc trưng của người Việt đó, nó không giống với cả các nước đồng bằng khác. Và từ đấy là tôi lấy ý tưởng đầu sư tử của làng tôi để tôi tạo ra những đầu sư tử nhỏ. Đầu sư tử nhỏ hồi xưa làm nó không đủ những chi tiết đặc trưng của đầu sư tử lớn, và vì vậy mà khi mà chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã đưa những cái yếu tố đó vào đầu sư tử nhỏ. Ví dụ là trên đầu bao giờ cũng có đôi cá, và mắt bao giờ cũng lồi to và mồm há rộng, và đặc trưng nữa là trên trán sẽ có những con bướm hoặc là những bông hoa. Và những con bướm bông hoa nó rất là hay, nó rất là thuần Việt, nó nhặt nhạnh từ những cái dân dã đi vào để thuần hóa được cái con sư tử đó.
1: Về hình dáng thì cơ bản như là Nam Chi vừa chia sẻ thì là sẽ tái hiện lại nguyên bản hình ảnh của đầu sư tử của các ông cha chúng ta từ ngày xa xưa. Thế còn cách làm thì có thay đổi nhiều khi mà thời hiện tại của chúng ta thì cũng có nhiều thiết bị, nhiều phương tiện, và có lẽ là cũng thuận lợi hơn rất nhiều so với cha ông.
2: Về cách làm thì là chúng tôi cũng có chuyển biến đi, chúng tôi cũng có sáng tạo hơn. Ví dụ như là về khuôn đầu sư tử thì chúng tôi đã in những cái khuôn nó ra và chúng tôi bồi giấy lên, nó sẽ rất là nhanh. Và sau đó là chúng tôi phủ những cái lớp sơn lên để bảo vệ, sơn lên, và nó là những cái lớp bảo vệ và nó sẽ làm cho cái giấy bồi nó chắc, nó bền và nó không bị mối mòn.
1: Trong suốt hành trình nghiên cứu, phục dựng, sáng tạo, trải nghiệm và thực hành di sản thì đã giúp Nam Chi cũng như là các nhà thiết kế trẻ hiểu hơn về kỹ nghệ của cha ông như thế nào.
2: Khi mà tôi đi nghiên cứu và tôi phục dựng lại những món đồ chơi hay là tranh dân gian thì tôi thấy rằng là cuộc sống của người Việt hồi xưa rất là phong phú và đa dạng. Và thông qua màu sắc, từ tranh dân gian đến đồ chơi thì là người xưa sử dụng những tông màu rất là đặc biệt. Nó là những mảng màu cơ bản thôi, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, rất là nhiều màu như thế. Tuy nhiên thì khi kết hợp thành một bố cục thì các màu đấy lại quện được vào với nhau. Và cái cách chơi đó nó rất là sang trọng và lịch sự. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái bộ giáp voi hay bộ giáp ngựa, chúng ta thấy được cái sự tỉ mỉ, cái sự tinh tế trong bộ giáp đó. Nó có rất là nhiều nghề, có nghề khâu, nghề thêu, nghề vẽ, để chúng ta thấy được rằng là sau ông ta hồi xưa rất là giỏi về các đồ mỹ nghệ, đồ kỹ nghệ, và cái kỹ thuật của người xưa rất là tinh tế. Chỉ là một cái mắt rồng hay là chỉ là một cái chữ thọ ngậm rồng thôi mà các cụ cũng đi những nét chỉ rất là tinh tế, và sử dụng những nét vàng hoặc là nét kim tuyến để ánh lên được sự sang trọng trong đó. Và thông qua những sản phẩm này chúng ta thấy được rằng là không chỉ ở cách chơi mà là cách ăn mặc, cách sống của người xưa cũng rất là tao nhã và phong phú.
1: Tức là kỹ thuật làm vẫn là theo truyền thống.
2: Truyền thống, đúng rồi. Kỹ thuật làm thì vẫn theo truyền thống. Tuy nhiên thì là có cái sự công nghiệp hóa hơn về khuôn, rồi là về cái cách làm, cách cắt thì nó không quá là cầu kỳ như hồi xưa là phải làm từ cái một. Nhưng bây giờ chúng tôi làm hàng loạt, chúng tôi sẽ làm hoa văn hàng loạt xong chúng tôi mới làm tổng thể tất cả.
1: Vì với những vật liệu có thể nói là độ bền nó cũng chỉ giới hạn, như tre, nứa chẳng hạn, mình vót nhọn và để bảo quản một cách lâu hơn thì cần có những cái công nghệ đặc biệt nào hay không?
2: Thường bây giờ tre thì là chúng tôi vẫn làm theo cổ truyền thôi, là ngâm tre dưới nước, hoặc là chúng tôi sẽ quét lin lên hoặc là quét sơn lên thì nó sẽ không bị mối mòn.
0: Các sản phẩm làm trong đây cũng không phải là hoàn toàn truyền thống 100%, mà nó ví dụ nguyên vật liệu đã biến đổi thì chúng ta cũng phải biến đổi thôi. Và năm nay thì chúng tôi có ngoài các sản phẩm truyền thống của bạn trẻ thì chúng tôi cũng mời các nghệ sĩ, ví dụ như họa sĩ Vũ Minh Tuấn tham gia vào để tương tác cùng các bạn. Thì đấy là cái giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước, giữa nghệ sĩ và nghệ, tạm gọi là nghệ nhân đi, giữa nghệ sĩ và nghệ nhân để tìm hiểu với nhau, biết đâu đấy cái sản phẩm, cái tác phẩm của họa sĩ Vũ Minh Tuấn lại chính là những cái sản phẩm của các bạn. Nếu

0: Nếu mà tác phẩm của họa sĩ Vinh Tuấn được nhiều người yêu thích thì những cái đấy lại được các nghệ nhân, các bạn trẻ lại để nhân rộng lên để thành một cái biểu tượng mới. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn tìm ra những biểu tượng mới cho những mùa trung thu tiếp theo, chứ không chỉ dừng lại chỉ là những cái sản phẩm truyền thống. Tại vì biết đâu là hôm nay là chính là cái hiện đại thì mai nó lại trở thành cái truyền thống mới.
1: À, vậy còn ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những tri thức đó là gì? Và cụ thể như là khi làm bộ sưu tập tái hiện Tết Trung Thu xưa đã giúp Nam Chi hiểu hơn thế nào về ngày này với cha ông?
2: Tết Trung Thu không chỉ là Tết cho trẻ em nữa mà là Tết đoàn viên. Khi mà đến đêm rằm Trung Thu á, thì trẻ em ra sân đình cùng với bố mẹ được hưởng và tất cả một cả làng xóm tụ họp lại trong một cái không gian của sân đình đó, nó tái hiện lại được khung cảnh đầm ấm, khung cảnh đoàn viên, và nó chính là cái sự gắn kết cộng đồng của người Việt. Và thông qua đó thì chúng ta thấy được rằng là mặc dù là người Việt từ xưa hay đến nay hay là xã hội phát triển, thì trong tâm thức người Việt luôn luôn có một cái sự gắn kết tình yêu thương gia đình, tình yêu thương đất nước. Và cứ đến mùa lễ hội là chúng ta thấy rằng là từ mọi miền đất nước là tất cả mọi người sẽ đổ về quê hương, sum họp với gia đình, sum họp với dân làng, làng xóm. Đó chính là nhân cách của con người Việt Nam.
1: Như chia sẻ của họa sĩ Nguyễn Đức Bình và họa sĩ Nam Chi, giá trị sâu sắc thực sự của ngày Tết Trung Thu chính là không gian đoàn viên sum họp bên nhau, cùng chẻ tre, vót nứa, cùng cắt giấy tô màu, hay là cùng vẽ trang trí, phết hồ buộc dây và cùng ngắm trăng phá cỗ. Chính những cái khoảnh khắc cùng làm cùng vui ấy đã thêm gắn kết tình thân, để rồi mỗi mùa trăng tháng 8 thì lại nhắc nhở những người con xa xứ trở về quê hương.
3: Gia đình chị Thái Hà ở Thường Tín, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn tre, giấy màu để cùng con tự tay làm những chiếc đèn lồng. Bố mẹ vót tre, căn dây, các con chọn giấy để dán và buộc. Dù đôi chỗ còn lúng túng vì lâu ngày không động đến, nhưng nụ cười rạng rỡ của tất cả các thành viên cho thấy sự vất vả ấy hoàn toàn xứng đáng. Những khoảnh khắc cùng làm, cùng chơi như thế này kéo gần khoảng cách giữa các thế hệ, đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người về chiếc đèn ông sao nhỏ xinh hay chiếc mặt nạ giấy bồi từ thuở bé.
4: Tuổi thơ của mình phải có điều kiện để được trải nghiệm những cái đồ chơi tự làm, tự tạo ấy, nghề truyền thống, và mình cảm thấy rất là háo hức.
3: Việc chuẩn bị đồ chơi Trung Thu không quá cầu kỳ bởi nguyên liệu gần gũi và thao tác đơn giản. Giá trị lớn nhất nằm ở sự kết nối, ông bà chẻ tre, bố mẹ phơi hạt bưởi rồi xâu thành chuỗi, còn tụi trẻ tỉ mỉ vuốt từng nếp giấy màu, thỏa sức vẽ lên đó những hình thù yêu thích.
5: Mọi người đã làm diều và đèn lồng rất là đẹp, và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ, làm cùng với bố mẹ.
6: Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ, và cả đèn lồng ạ.
3: Tết Trung Thu chưa bao giờ chỉ là ngày hội của trẻ thơ với đèn lồng rực rỡ và tiếng trống lân rộn rã, mà thiêng liêng hơn thế, đó là Tết đoàn viên. Giữa bộn bề lo toan của nhịp sống hiện đại, Trung Thu là khoảng lặng bình yên để gác lại mọi gánh nặng mưu sinh, rục rã những ai bôn ba chốn phồn hoa tất bật ngược xuôi, trở về nhà. Chị Nguyễn Thủy Linh, sinh viên năm thứ ba, Đại học Luật Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch từ sớm để về thăm gia đình tại Quảng Ninh.
7: Thường mỗi năm ngày rằm Tết Trung Thu thì em thì lúc nào cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi về. Bởi vì là nó cũng một phần là Tết Trung Thu thì cũng cùng với dịp là sinh nhật của mẹ em. Nên là kể cả mà em có bận gì hay đi nữa thì em cũng sẽ sắp xếp thời gian để hôm đấy có thể quay về với gia đình.
3: Khoảnh khắc quây quần bên mâm cỗ cùng nhâm nhi chén trà thơm vị chát ngọt và thưởng thức bánh dẻo bánh nướng, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Trở về để thấy mình bé lại bên hiên nhà, để tìm lại sự bình yên trong tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và sự ấm áp từ cái ôm của gia đình.
8: Đối với em thì ngày Trung Thu thực chất đúng là một ý nghĩa là về ngày Tết đoàn viên. Từ ông bà, bố mẹ rồi đến bọn em, rồi bây giờ đến các em, các cháu cũng vậy. Cái ngày Trung Thu là cái ngày mà trẻ con rất háo hức. Đi học về là sấn vào với ông bà là chuẩn bị đi mua hoa quả, đi mua ông tiến sĩ, mua bánh kẹo để trưng đêm Trung Thu. Hay là có những bạn nam, bạn ý múa đầu sư tử, đèn cù. Đó, những cái đấy là những cái mà nhiều khi là cả năm chảnh mảng gia đình thì có những cái dịp như này để mình hàn gắn kết lại với gia đình hơn.
9: Tôi vẫn nghĩ là ngày Tết Trung Thu là cái ngày mà trẻ em cũng như người lớn có một cái dịp để mà gia đình cũng như bạn bè nó quy tụ lại cùng chơi, cùng rước đèn. Thứ nhất là cảm nhận tất cả những cái tinh hoa mà các cái đời trước lưu truyền lại. Nhưng cái chính tôi nghĩ đấy là một cái dịp mà để mọi người gần gũi với nhau, có một cái cơ hội để mà gắn kết

0: cộng đồng lại, cùng nhau chơi, tham gia một cái hoạt động truyền thống để mà gắn kết cái tình cảm cũng như là tri thức, bởi vì thông qua cái hoạt động đấy thì các em lại được tìm hiểu về giá trị truyền thống.
1: Dù thời gian có trôi đi và nhịp sống hiện đại có đổi thay, nhưng những mùa trăng tháng 8 vẫn mãi mãi là sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, thắt chặt tình cảm gia đình và lưu giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, qua bàn tay tỉ mỉ, khối óc miệt mài nghiên cứu và sự dấn thân phục dựng của những người trẻ, các vật liệu mộc mạc đã được thổi hồn, biến những tư liệu cũ kỹ thành các giá trị đương đại đầy sức sống. Di sản chỉ thực sự trường tồn khi thế hệ tiếp nối không ngừng sáng tạo bằng cả đam mê, để người làm nghề sống được bằng di sản và để những sản phẩm tinh hoa ấy được trân trọng, đón nhận, tạo ra giá trị thực sự cho đời sống hôm nay. Đến đây thì chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng 19 tháng 9 năm 1954, 19 tháng 9 năm 2026 và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc. Dự và phát biểu tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm đề nghị Đảng bộ chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20 đến 30 năm tới, kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng, xây dựng mô hình đô thị hiện đại giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tầm nhìn phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22 tháng 9 này. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1809 phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn và các dự án thuộc hệ thống sinh thái, sân sau của tập đoàn nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát sở hữu cổ phần, quan hệ tín dụng với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, bảo đảm hoạt động ngân hàng minh bạch, an toàn và bền vững. Hôm nay, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn do đã được Trung ương điều động phân công công tác khác. Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 500 hectare chanh không hạt, từng bước chuyển hóa vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic Cần Thơ vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển vùng trồng 500 hectare chanh không hạt phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2026-2030. Các bên sẽ phối hợp mở rộng vùng nguyên liệu, trọng tâm là liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Theo thỏa thuận, nông dân tham gia vùng trồng mới được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính hợp pháp. Doanh nghiệp hỗ trợ vốn sản xuất 5 triệu đồng trên hộ theo hình thức cho mượn không tính lãi, hoàn trả dần sau thu hoạch.

0: đồng thời tổ chức thu mua chanh phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, LEAP và giám sát chất lượng vùng trồng. Ông Phan Đức Tài, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Chí, xã Tân An, cho biết chanh không hạt chủ yếu xuất khẩu sang thị trường EU. Giá thu mua dao động theo thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng trên 1 kg.
1: Hiện nay là dùng nguyên liệu của Hợp tác xã đang thu mua là trên địa bàn là 10 xã của tỉnh Vĩnh Long. Diện tích thì tại giờ là 182 hectare, là trong đó là khoảng 50% là người dân tộc Khmer. Ở đây thì mình thu mua là nếu mà nằm trong cái xã viên của mình đó, thì mình thu mua là cái giá sàn thấp nhất là giá 10.000. Còn ví dụ như giá thị trường nó lên cao nữa thì mình cộng thêm 3.000. Canh tác này thì mình làm theo cái hướng là Global Gap để mình xuất khẩu qua cái thị trường EU, Anh, New Zealand và Hàn Quốc.
0: Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 250 hectare và tiếp tục mở rộng lên 500 hectare trong giai đoạn 2027-2030, hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ xuất khẩu.
2: Sáng nay tại phường Buôn Ma Thuột, Văn phòng Bộ Công an, Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi Tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua 3 phần thi khởi động, tăng tốc và về đích, các đội thi tìm hiểu quy định pháp luật về phòng chống mua bán người, nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ liên quan đến tuyển dụng, môi giới việc làm, di cư và các nguy cơ trên không gian mạng. Cùng với đó, các nội dung sân khấu hóa, hùng biện được thanh niên thể hiện, đưa kiến thức pháp luật vào những tình huống gần gũi, giúp người trẻ nhận biết, ghi nhớ và vận dụng. Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới. Các thủ đoạn mua bán người ngày càng biến tướng, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội, lời mời gọi việc nhẹ lương cao để tiếp cận dụ dỗ nạn nhân. Vì vậy, hội thi không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tham gia, mà còn hướng tới đưa những kiến thức này tiếp tục lan tỏa tại cơ sở. Anh Lương Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, mỗi thành viên của 8 đội thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa kiến thức đã tiếp nhận đến những người xung quanh.
4: Đặc biệt là đối với các bạn là thành viên của 8 đội ngày hôm nay, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ là những cái người tuyên truyền viên về phòng chống buôn bán người. Không đi đâu xa, các bạn phải là tuyên truyền viên ở trong gia đình. Và nếu mà các bạn còn là sinh viên, các bạn phải tuyên truyền ở trong cái phòng mà mình đang ở, khu của mình đang ở, về hàng xóm của mình, về khu cộng đồng của mình. Và các bạn phải là những người tuyên truyền viên tích cực.
2: Hôm nay, 19 tháng 9, tức là ngày 9 tháng 8 âm lịch, tại sân vận động Đồ Sơn, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng diễn ra vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Sau vòng đấu loại, 15 ông trâu xuất sắc bước vào vòng chung kết, tranh tài cho những khắp đấu quyết liệt, thể hiện sức mạnh, sự gan dạ và những miếng đánh đặc trưng. Mỗi khắp đấu không chỉ là cuộc so tài giữa các ông trâu mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, góp phần tái hiện những giá trị văn hóa được cộng đồng cư dân vùng biển Đồ Sơn gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên cạnh phần lễ và các khắp chọi, phường Đồ Sơn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại, xây dựng tour trải nghiệm lễ hội, tổ chức chương trình nghệ thuật, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm ô cốp, hội vật giao lưu và các carnival đường phố. Qua đó, lễ hội từng bước được gắn kết với các sản phẩm du lịch, dịch vụ, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Đồ Sơn. Anh Trần Văn Thế, du khách từ Bắc Giang về dự lễ hội chia sẻ.
6: Sau khi về đây xem lễ hội chọi trâu, tôi cảm nhận là nét văn hóa này của Đồ Sơn là rất là hấp dẫn và chúng tôi cũng mong là sẽ tiếp tục được về dự các lễ hội những năm tiếp theo. Ngoài ra các phong cảnh thiên nhiên của đất Đồ Sơn này mà nơi chợ châu này là tôi thấy là phong cảnh đẹp. Tôi cảm thấy là tôi thích thú khu vực này.
2: Mưa lớn gây ngập ảnh hưởng đến nhiều địa phương. Tại Nghệ An sáng nay mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh cũ ngập cục bộ, gây không ít khó khăn cho người dân khi lưu thông. Nhiều xe máy, ô tô không thể di chuyển gây ách tắc giao thông. Nước lũ còn tràn vào nhiều nhà khiến người dân phải di rời đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập. Trong khi tại khu vực cống thoát nước tại cầu Đắc Tơ, phường Phước Sơn, thành phố Đồng Nai cũng bị sạt lở nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã răng dây khoanh vùng, đồng thời phát lệnh cấm các dòng xe tải, ô tô lưu thông qua đây để bảo vệ tính mạng cho người dân. Chuyển sang phần tin thế giới, sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này đang tiến tới một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Đan Mạch hôm nay đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận

0: do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
1: Dự kiến, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào tuần tới. Trước đó, các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực, đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với các nước châu Âu và khối NATO. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau khi nhóm công tác ba bên gồm Đan Mạch, Greenland và Mỹ được thành lập để đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lokke Rasmussen nhận định thỏa thuận tôn trọng các lằn ranh đỏ do Copenhagen đặt ra, giúp củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Về vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản tiếp tục công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen cũng đánh giá cao giải pháp thỏa hiệp này vì đã đảm bảo được lợi ích cốt lõi và an ninh của hòn đảo.
0: Liên Hợp Quốc đang giáo diết hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng khóa 81, dự kiến chính thức khai mạc vào ngày 22 tháng 9 tới. Tại kỳ họp quan trọng này, Tổng thư ký Antonio Guterres dự kiến sẽ kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết đối với các giá trị nền tảng của tổ chức. Đồng thời, người đứng đầu Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ bộ máy của tổ chức này. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đích thân ra căn cứ Liên Hợp Andrew đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi hai bên bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9. Cuộc gặp diễn ra khi thỏa thuận Busan được ký kết vào tháng 10 năm 2025 được xem như một khoảng tạm ngừng trong thương chiến Mỹ-Trung sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Trong khi đó, thương mại, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, Iran và nguồn cung đất hiếm vẫn là những vấn đề có thể xuất hiện trên bàn nghị sự. Hãng vận tải biển Bucrobus của Uruguay vừa chính thức ra mắt và chạy bằng điện lớn nhất thế giới hiện nay với chiều dài 130 mét, được đúc hoàn toàn bằng nhôm dùng trong ngành công nghiệp đóng tàu có khả năng chở tới 2.100 hành khách cùng 225 phương tiện. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xanh hóa ngành giao thông vận tải trong khu vực. Hôm nay, chất lượng không khí tại Singapore giảm xuống mức có hại cho sức khỏe trong lúc khói mù dày đặc từ các vụ cháy rừng ở Indonesia tiếp tục bao trùm quốc đảo này, làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên khắp Singapore. Dịch vụ giám sát chất lượng không khí của IQE ghi nhận sáng nay giờ địa phương, chỉ số chất lượng không khí tại Singapore ở mức 190, nằm sâu trong ngưỡng có hại cho sức khỏe. Tại một số khu vực, chỉ số chất lượng không khí vượt ngưỡng 200, rất có hại cho sức khỏe. Đây là lần thứ ba chỉ trong tuần này, chất lượng không khí ở Singapore suy giảm nghiêm trọng, được cho là do các đám khói mù dày đặc từ các đám cháy rừng ở khu vực Kalimantan và phía nam đảo Sumatra, Indonesia di chuyển về phía Singapore. Trước tình hình này, Indonesia cho biết luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như là các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực. Với chủ đề Nhịp tim hòa điệu, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 đang diễn ra tại sân vận động Paloma, Mizuho, tỉnh Nagoya, Nhật Bản. Đây là sự kiện được mong chờ nhất của thể thao Châu Á trong năm nay. ASEAN 20 đánh dấu lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á sau Tokyo vào năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Đại hội năm nay quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao, 71 phân môn với 469 nội dung. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp tạo động lực mới cho kinh tế nông thôn, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh làm vợ lính đảo, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Studio mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp dạy tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, 8:30 thể thao 7 ngày, thể thao Việt Nam tranh tài tại ASEAN 20, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, em yêu biển đảo quê hương từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cậu bé Tin Conning Lê, kiều bào Hà Lan với tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách khoa công nghệ tạo động lực mới trong sản xuất nông nghiệp. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Fed đảo chiều chính sách lãi suất sau 3 năm, thông điệp từ nước Mỹ. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 15 giờ 50 alo VV1, đổ đất làm đường, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân tại Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ. 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 Bác Hồ với chiến sĩ.
0: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. Chi tiêu của khách du lịch Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Du lịch Thái Lan chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài. Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. Thưa quý vị và các bạn, theo một khảo sát của bộ phận Southeast Asia Pulse Check thuộc tập đoàn Hilton, du lịch Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó sự thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chuyến đi mà còn ở cách du khách lựa chọn và tận hưởng hành trình. Sau những năm ưu tiên sự thuận tiện và cân nhắc chi phí, người dân trong khu vực đang có xu hướng dành nhiều ngân sách hơn cho những chuyến đi được cho là đáng giá, bao gồm nhiều trải nghiệm hơn, nhiều điểm đến hơn và thời gian lưu trú dài hơn.
1: Theo kết quả khảo sát, 96% du khách Đông Nam Á được hỏi dự định đi du lịch trong khu vực trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, xu hướng nổi bật nhất là gia tăng mức chi tiêu. Gần 6 trong số 10 du khách cho biết sẽ dành ngân sách lớn hơn cho mỗi chuyến đi. Trong khi đó, một bộ phận đáng kể muốn kết hợp nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình hoặc kéo dài thời gian lưu trú. Điều này cho thấy thị trường du lịch khu vực đang chuyển từ tâm lý đi cho biết sang đi để trải nghiệm. Một chuyến đi không còn đơn thuần được tính bằng số ngày hay số địa danh đã ghé qua, mà ngày càng được đánh giá bởi chất lượng và mức độ ý nghĩa của trải nghiệm. Ông Eddie Somagilawa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ASEAN cho biết.
0: Sự cân bằng giữa tính tiện lợi và chất lượng trải nghiệm là chìa khóa với du lịch của các nước ASEAN. Với sự đa dạng về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, nên có thể mang lại những trải nghiệm rất đa dạng cho du khách.
1: Một trong những thay đổi rõ nét nhất là nhu cầu khám phá đang gia tăng. Hơn một nửa du khách Đông Nam Á có xu hướng ghé thăm nhiều thành phố hoặc khu vực trong cùng một quốc gia trong một chuyến đi. Thay vì chỉ lựa chọn một điểm đến nổi tiếng, họ muốn kết hợp các địa danh, trải nghiệm và không gian khác nhau để tạo nên một hành trình phong phú hơn. Tuy nhiên, khám phá không đồng nghĩa với việc từ bỏ những nơi quen thuộc. Du khách Đông Nam Á đang tìm cách cân bằng giữa cái mới và cái đã biết. Bangkok của Thái Lan, Singapore và Bali của Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm những điểm đến được du khách Đông Nam Á quan tâm nhất. Bên cạnh các trung tâm du lịch quen thuộc thì sự nổi lên của những điểm nghỉ dưỡng như Pattaya, Phú Quốc hay Penang cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng khỏi các đô thị cửa ngõ, tìm kiếm những không gian nghỉ ngơi và trải nghiệm chuyên biệt hơn. Một điểm đáng chú ý khác là dù sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du khách vẫn rất nhạy cảm với giá trị nhận được. Đáng tiền tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn điểm đến. Điều này có nghĩa là tăng ngân sách không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu cân nhắc. Du khách muốn trả nhiều hơn, nhưng đổi lại phải nhận được trải nghiệm tương xứng. Ẩm thực vì thế trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Với nhiều du khách, món ăn địa phương không còn là một phần phụ của chuyến đi mà đã trở thành một trải nghiệm chính. Bên cạnh đó là nhu cầu về thiên nhiên, biển, chăm sóc sức khỏe hay những điểm đến thân thiện với gia đình. Những khác biệt này đang mở ra cơ hội cho một thị trường du lịch đa dạng hơn, nơi mỗi điểm đến có thể xây dựng lợi thế dựa trên một hệ sinh thái trải nghiệm riêng. Nhìn tổng thể, du lịch Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ không đơn thuần là câu chuyện về nhiều người đi du lịch hơn, mà là mỗi chuyến đi được đầu tư nhiều hơn về thời gian, ngân sách và trải nghiệm. Du khách muốn khám phá nhưng vẫn quan tâm đến giá trị, muốn những điều mới mẻ nhưng không hoàn toàn từ bỏ sự quen thuộc. Như vậy, đây có thể là một giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng của nhu cầu. Và những điểm đến doanh nghiệp nào hiểu được điều du khách thực sự muốn trải nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn để giữ chân dòng khách đang ngày càng có nhiều lựa chọn.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong lĩnh vực du lịch thì Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày, từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, bà Thanape cho biết các chỉ số dự báo sớm cho thấy lượng đặt phòng tháng 10 tới của Thái Lan đã tăng 16%, trong khi lượng tìm kiếm chuyến bay từ Trung Quốc tăng 24%. Nhu cầu tập trung lớn từ các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu và Trùng Khánh nối liền qua các đường bay thẳng tới Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Udon Thani. kỳ nghỉ kéo dài được kỳ vọng sẽ gia tăng thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách tới nhiều điểm ngoài các trung tâm du lịch truyền thống. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1.000 tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng thay đổi cách con người làm việc. Tại Singapore, AI không chỉ tự động hóa những công việc lặp lại mà còn làm thay đổi vai trò của người lao động. Khi AI trở thành một đồng nghiệp mới trong môi trường công sở, câu hỏi đặt ra không còn là AI có thể thay thế con người hay không, mà là con người sẽ thay đổi vai trò của mình như thế nào để làm việc hiệu quả hơn cùng với AI.
3: Anh Ong Ju Chuan hiện đang là một quản lý cấp cao tại bộ phận kiểm toán của công ty Ernst & Young, Singapore. Hiện nay, các trợ lý AI đã trở thành công cụ đắc lực của anh trong công việc hàng ngày. Thay vì dành nhiều thời gian xem xét từng tài liệu, anh có thể giao cho AI thực hiện những phân tích tài liệu ban đầu, trong khi anh tập trung vào các nhiệm vụ khác. Anh Ong Ju Chuan cho biết.
4: Tôi chỉ mất khoảng 3 phút để chạy một bản phân tích do nhân viên gửi, trong khi nếu tự mình xem xét chi tiết toàn bộ thì có lẽ là tôi sẽ phải mất khoảng 2 tiếng.
3: Tuy nhiên, tốc độ xử lý không đồng nghĩa với việc AI có thể tự đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực kiểm toán, nơi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả, đánh giá chuyên môn và trách nhiệm của con người vẫn giữ vai trò then chốt. Khi các tác nhân AI ngày càng có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nội dung công việc cũng đang được thiết kế lại. Người lao động không chỉ thực hiện các công việc mà còn phải biết giao việc cho AI, đặt câu hỏi, đánh giá kết quả và điều chỉnh quy trình để đạt được hiệu quả cao hơn. Bà Audrey Chan, giám đốc điều hành kiêm trưởng bộ phận nhân sự tại công ty Carey Consulting, cho biết.
4: AI đang làm thay đổi cách thức và nội dung công việc nhanh hơn nhiều so với việc thay đổi chức danh trong công việc. Thay vì thay thế hoàn toàn con người thì AI đang thúc đẩy người lao động tái thiết kế công việc và nâng cao kỹ năng. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những người vừa có chuyên môn, lại vừa biết cách ứng dụng AI để tăng năng suất, cải tiến quy trình và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.
3: Bà Audrey Chan

0: dự kiến tăng lên 47% trong 2 năm tới. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những nhân viên mới. Khi quá quen với những câu trả lời có sẵn, người lao động có thể mất đi cơ hội rèn luyện tư duy độc lập và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Bà Aileen, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Sharp Singapore, cho biết.
1: Và rủi ro lớn nhất không phải là nhân viên sử dụng AI, mà là việc họ sử dụng AI mà không học cách tư duy. Vì vậy thì các doanh nghiệp cần khuyến khích việc học hỏi trong công việc để cho AI trở thành công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế tư duy của con người.
0: Bà Aileen cho rằng, trong môi trường làm việc có sử dụng AI, nhân viên vẫn cần tự hình thành nhận định, rèn luyện tư duy phản biện và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Với doanh nghiệp, bên cạnh ứng dụng AI, cần xây dựng dữ liệu đáng tin cậy và nâng cao năng lực cho người lao động. Tại Singapore, AI đang mở ra một cách thức làm việc mới. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, con người vẫn phải là người định hướng, kiểm soát và chịu trách nhiệm về những quyết định cuối cùng.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Vì một Việt Nam hùng cường.
3: Vì một Việt Nam hùng cường.
4: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu hệ thống di sản đồ sộ từ cố đô, nhã nhạc cung đình cho đến các làng nghề truyền thống, thành phố Huế đang đứng trước cơ hội lớn để biến các giá trị trăm năm thành nguồn lực phát triển mới. Bảo tồn trong thời đại số không chỉ là giữ nguyên những gì đã có, mà là làm sao để di sản tiếp tục sống đồng hành cùng đời sống đương đại và thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Đây là một bước đi cụ thể hóa của thành phố Huế triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực nội sinh và sức mạnh mềm quan trọng để phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhìn nhận về cách đưa di sản đến gần hơn với công chúng để tạo ra giá trị kinh tế mà vẫn giữ trọn bản sắc, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh góc nhìn gắn kết không gian văn hóa với trải nghiệm du lịch.
5: Việc giới thiệu quảng bá di sản văn hóa cần gắn với câu chuyện văn hóa, con người và không gian văn hóa, qua đó hình thành những sản phẩm và trải nghiệm có chiều sâu. Đây cũng là lĩnh vực Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác. Các địa phương hai nước có thể tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức giao lưu, trưng bày và xây dựng các sản phẩm văn hóa trải nghiệm phù hợp với công chúng, gắn bảo tồn di sản văn hóa với cộng đồng và phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.
4: Từ cách tiếp cận này, bảo tồn không còn là câu chuyện riêng của các nhà nghiên cứu. Tại tỉnh Bắc Ninh, việc kết nối di sản với du lịch và giáo dục dựa vào cộng đồng cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Chia sẻ về mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý di sản từ Nhật Bản, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
6: Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm về bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể, bảo tồn nghề truyền thống, kỹ năng thủ công. Bắc Ninh mong muốn được các đối tác Nhật Bản chia sẻ, giới thiệu và chuyển giao những kinh nghiệm phù hợp, đặc biệt là phương thức tổ chức hệ sinh thái bảo tồn sáng tạo, mô hình quản lý di sản dựa vào cộng đồng, đào tạo và kế thừa đội ngũ nghệ nhân, số hóa di sản, phát triển sản phẩm văn hóa và kết nối di sản với du lịch, giáo dục và thị trường.
4: Phát triển công nghiệp văn hóa nhưng không đánh đổi bản sắc là một bài toán khó. Nhìn sang tỉnh Nara, cố đô cổ kính của Nhật Bản, nguyên tắc bảo tồn, cảnh quan, làng cổ Asuka suốt hơn 60 năm qua là một kinh nghiệm quý giá. Ông Yamashita Makoto, thống đốc tỉnh Nara chia sẻ.
7: Làng Asuka ở tỉnh Nara là một cái làng có hơn 5.000 dân vào từ năm 60 cho đến bây giờ hầu như là không có sự thay đổi. Và các hoạt động này thì đã được kiểm soát theo luật Asuka và được bảo tồn cảnh quan ở xung quanh của khu vực này. Để mà bảo tồn dân này thì chúng tôi đều dựa vào sự hỗ trợ từ phía chính phủ để mà duy trì bảo tồn cái khu vực làng cổ này. Trước hết là chúng tôi không được xây dựng những các công trình mới. Chúng tôi cũng hạn chế cái việc là thay đổi hiện trạng của toàn bộ cái khu làng, và khi mà mở rộng hoặc là tu sửa đấy thì phải đảm bảo cái thiết kế bên ngoài là tuân thủ những cái quy định như là vật liệu là phải sử dụng những ngói truyền thống của Nhật Bản này hay là những các cái nguyên liệu truyền thống.
4: Tương đồng với Nara, cố đô Huế cũng đang tìm cách đưa truyền thống hòa vào dòng chảy hiện đại thông qua công nghệ. Đến nay, Huế đã xây dựng hơn 1.400 bộ hồ sơ số và 207 mô hình cổ vật 3D tương tác. nói về định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch thông minh, ông Trần Hữu

0: Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế khẳng định.
1: Chúng tôi cũng rất mong muốn là được hợp tác với các địa phương của Nhật Bản trong ứng dụng các cái nền tảng số, dữ liệu số để khai thác du lịch thông minh. Ở đây thông điệp của thành phố đưa ra là công nghệ ở đây chúng tôi không thay thế với di sản, mà công nghệ sẽ giúp hiểu sâu hơn, phục dựng có cơ sở hơn, quảng bá rộng hơn và khai thác mở các giá trị mới của di sản theo cách có trách nhiệm, đặc biệt là sẽ tạo ra được nhiều cái sản phẩm mới để phục vụ cho nhu cầu trải nghiệm của du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2026, thành phố Huế đón 5,82 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 13.790 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Huế có thị trường du lịch rộng lớn để phát triển sản phẩm từ di sản. Vấn đề còn lại là làm thế nào biến nguồn tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Việc khai thác di sản cần có sự tham gia của nhiều chủ thể, nhà nước tạo cơ chế và định hướng, doanh nghiệp đầu tư, đội ngũ sáng tạo phát triển sản phẩm, nghệ nhân và cộng đồng tham gia gìn giữ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Khi các nguồn lực được kết nối, giá trị kinh tế từ di sản có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực thay vì chủ yếu dựa vào hoạt động tham quan. Từ bảo tồn đến sáng tạo, từ sáng tạo bước ra thị trường rồi quay lại tái đầu tư cho di sản, đó chính là vòng tuần hoàn bền vững mà Huế cùng nhiều địa phương đang hướng tới. Khi công nghệ và tư duy kinh tế văn hóa được vận dụng đúng cách, di sản sẽ không chỉ được giữ lại cho hôm nay mà thực sự trở thành nguồn lực nội sinh vô giá cho ngày mai.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: FM Chuyển động. Chuyển động FM.
6: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, một sáng tác mới của Lê Trang với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Lê Trang các bạn nhé. Xin chào nghệ sĩ Lê Trang, bạn hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi.
1: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hữu Nam và xin chào các khán thính giả của Đài Tiếng Nói VOV. Thật ra ngày hôm nay tôi rất là vui khi được đến VOV để chia sẻ về bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Thật ra bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì đến với Lê Trang rất là tự nhiên. Tôi viết ca khúc này từ cảm xúc của một người Việt Nam rất là tự hào, tràn đầy năng lượng. Và tôi nghĩ rằng với tình yêu quê hương đất nước thì đôi khi không phải là những cái điều gì nó quá lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ những điều rất là gần gũi, ví dụ như là yêu những con người bình dị đang xung quanh mình, yêu những giai điệu quê hương và tự hào khi mình là người Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi viết ca khúc có tinh thần tươi sáng, mạnh mẽ nhưng vẫn có một sự gần gũi. Và cái tên Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi đó chính là cảm xúc cũng như là cái tinh thần Việt Nam mà tôi muốn hướng tới. Và đặc biệt thì tôi muốn bài hát không chỉ dành cho một thế hệ. Tôi mong rằng các bạn trẻ nghe bài hát này thì cũng thấy mình trong đó, có thể hát cùng nhau và cảm nhận được niềm tự hào rất là Việt Nam.
0: Vâng ạ, hiện nay thì Lê Trang đang là trưởng nhóm của nhóm nhạc dân tộc Chuông Gió. Vậy thì khi bước vào lĩnh vực sáng tác ca khúc thì Lê Trang cảm thấy điều gì là khó nhất?
1: Như Hữu Nam cũng đã biết là Lê Trang là trưởng nhóm của dân tộc Chuông Gió và cũng như là Lê Trang được xuất thân từ các âm nhạc, nhạc cụ truyền thống. Nhưng mà với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì Lê Trang đang sử dụng một chất liệu âm nhạc khác. Và thực ra với Lê Trang thì mình nghĩ rằng cái khó nhất đó chính là mình phải tự chịu trách nhiệm với chính cảm xúc của mình ấy. Tức là làm nghệ sĩ biểu diễn thì mình có thể biểu diễn cũng như là hát một ca khúc của người khác và tập trung làm sao để truyền tải được cái tinh thần của tác phẩm. Nhưng mà khi mình tự sáng tác thì khác. Tức là giai điệu của mình, lời cũng là của mình. Nếu mà hay thì mình vui, còn nếu mà chưa hay thì cũng không biết là sẽ đổ lỗi cho ai. Và thật sự là với tôi thì cái khó nhất thì đó là để làm sao mà một ca khúc vừa có cảm xúc của chính mình nhưng mà nó vẫn có tính kết nối với khán giả. Tôi muốn viết bài hát này, tôi muốn khi khán giả nghe thì họ có thể thấy một phần cảm xúc của chính họ trong đó. Và có lẽ chính quá trình nhiều năm biểu diễn làm âm nhạc cũng như là dàn dựng và làm việc với nhạc cụ dân tộc thì cũng có giúp tôi có thêm những cái chất liệu cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm để có thể bước sang sáng tác.
0: Và thông qua bài hát này thì Lê Trang muốn truyền tải thông điệp gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Vâng, với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, có lẽ là điều tôi muốn gửi gắm nhất đó là niềm tự hào về Việt Nam. Nhưng mà thật sự là tôi không muốn sự tự hào ấy chỉ nằm ở những cái lời nói lớn lao. Tôi muốn trong mỗi con người khi nghe bài hát có thể nghĩ về quê hương của mình, đến gia đình của mình, đến những con người Việt Nam bình dị nhưng luôn kiên cường, kiêu hãnh và cố gắng vươn lên. Và đặc biệt với các bạn trẻ thì tôi luôn muốn nói rằng chúng ta hoàn toàn

0: Bạn có thể tự hào về truyền thống, về văn hóa của dân tộc, nhưng đồng thời cũng sẽ có quyền sáng tạo, đổi mới và bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình. Tôi nghĩ đó cũng là điều rất là đẹp của người Việt Nam ngày hôm nay. Mình biết mình đến từ đâu và tự tin đi về phía trước. Nếu sau này khi mà nghe bài hát, khán giả thấy trong lòng mình có thêm một chút yêu quê hương, một chút tự hào và cũng muốn cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho đất nước. Như vậy, ca khúc đã hoàn toàn gặt hái được thành công rồi.
1: Vâng ạ, vậy thì trong tương lai, không biết là bạn có dự định sẽ sáng tác một ca khúc có sự pha trộn giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại?
0: Dạ vâng, tất nhiên là có rồi. Và thật ra thì đây cũng chính là hướng đi mà Lê Trang rất là yêu thích. Tôi đặc biệt là muốn khai thác những cái chất liệu văn hóa Việt Nam, từ dân ca hay nhạc cụ dân tộc cho đến những câu chuyện về văn hóa, con người và các vùng miền. Sau đó thì đưa những chất liệu ấy vào các cái cách hòa âm phối khí hiện đại, những màu sắc âm nhạc mới. Và tôi nghĩ là mình đang sống ở một cái thời điểm rất là thú vị, tức là chúng ta có một kho tàng văn hóa cực kỳ phong phú, trong khi công nghệ và âm nhạc hiện đại lại mở ra rất là nhiều cách để kể lại những cái câu chuyện ấy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ bật mí nho nhỏ về khán thính giả cũng như là biên tập viên Hữu Nam là thật ra thì tôi cũng đang có một cái ý tưởng nho nhỏ liên quan đến văn hóa Việt Nam, và trong đó có cả hình ảnh các làng nghề và các giá trị truyền thống. Tôi rất muốn kể những câu chuyện rất Việt Nam nhưng bằng một ngôn ngữ âm nhạc mà khán giả hôm nay có thể nghe, có thể cảm nhận và yêu thích. Tất nhiên là tôi vẫn đang trên con đường gọi là tìm tòi thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình cứ mạnh dạn, mình cứ thử xem. Vì nếu không thử thì làm sao mà biết được, đúng không ạ? Vâng, và điều quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là dù hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì âm nhạc vẫn phải giữ được cái hồn Việt thật là đẹp.
1: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Lê Trang đã dành thời gian đến với cả VOV3 ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và thật sự là ngày hôm nay thì Lê Trang rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và yêu thương âm nhạc của Lê Trang. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ còn gặp nhau thật nhiều qua những giai điệu mới của Lê Trang và những câu chuyện âm nhạc thật đẹp. Và cho phép Lê Trang ngày hôm nay cũng xin được trân trọng cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã dành cho Trang có cơ hội để được ngồi đây chia sẻ với ca khúc mới Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Và hy vọng rằng với bài hát này thì cũng sẽ nhận được nhiều sự yêu mến và đón nhận từ quý khán giả. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm âm nhạc tiếp theo.
1: Và không chần chừ gì nữa, ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Dũng vừa có đêm 3 concert xoay tròn tại Hưng Yên vào tối ngày 6 tháng 9. Đêm nhạc thu hút khoảng gần 11.000 khán thính giả. Chia sẻ với khán thính giả tại concert, Hoàng Dũng xúc động. Trong suốt 10 năm qua, hành trình của Hoàng Dũng luôn luôn có sự xuất hiện của bạn nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ, làm thế nào để giữ bạn nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể. Trong đêm nhạc kéo dài hơn 3 giờ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc đến các bản mashup, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời. Với xoay tròn đêm 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert hướng đến một trải nghiệm live show tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn, cùng các khách mời Minh Tốc và Lam, Oren, Hà Lê và đặc biệt là Vũ. Nếu âm nhạc là lý do khán thính giả đến với xoay tròn, những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một đặc sản, khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt. Tại xoay tròn lần này, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán thính giả. Trong phần trình diễn bài hát Lý Giải, những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục. Ekip đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi. Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại xoay tròn, biến concert không chỉ thành nơi thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức trong câu chuyện tình yêu của khán thính giả. Với Hoàng Dũng, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng chính là một cách để âm nhạc tiếp tục bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Lý Giải, sáng tác và thể hiện ca sĩ Hoàng Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau hành trình để lại dấu ấn với khoảng 12.000 khán thính giả qua 4 đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Phùng Khánh Linh tiếp tục viết thêm một chương mới cho Giữa Một Vạn Tour. Lần này, nữ ca sĩ đưa tour trở lại thành phố Hồ Chí Minh với phiên bản mở rộng, chỉ diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Không đơn thuần là một đêm diễn nối tiếp, dự án được Phùng Khánh Linh giới thiệu như một chương mới trong hành trình âm nhạc của cô, với quy mô lớn hơn và một trải nghiệm sân khấu chưa từng được công bố trước đó. Với tên gọi mở rộng, khán thính giả có thể kỳ vọng vào một phiên bản được nâng cấp về sân khấu, âm nhạc lẫn cách kể chuyện. Những chi tiết cụ thể vẫn chưa được hé lộ, nhưng chính sự úp mở này lại khiến đêm diễn tháng 10 càng đáng mong chờ. Điều khiến Giữa Một Vạn Tour mở rộng được chú ý không chỉ nằm ở thời gian và địa điểm

tổ chức mà còn là lời hứa về một trải nghiệm mới. Phùng Khánh Linh cho biết chương tiếp theo sẽ là lớn hơn, táo bạo hơn và mang đến những điều khán thính giả chưa từng thấy trước đây. Với màu sắc âm nhạc riêng cùng cách xây dựng thế giới nghệ thuật đặc trưng, đây là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một đêm diễn có nhiều yếu tố bất ngờ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Em Đau, sáng tác và thể hiện ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, yêu thơ ca từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng phải đến hơn 40 năm sau, bạn yêu thơ, nhạc mới biết nhiều hơn đến tên tuổi của nhà thơ Nguyễn Thiện qua rất nhiều bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc. Điều thật bất ngờ là sau khi nghỉ hưu, nhà thơ Nguyễn Thiện càng viết nhiều, viết khỏe hơn. Và dù ở đề tài nào, khía cạnh nào thì nhà thơ Nguyễn Thiện cũng mang đến cho chúng ta một cảm xúc mới, một cái nhìn mới và một phong vị mới qua những tác phẩm thơ ca, đặc biệt là qua những tác phẩm được phổ nhạc. Chương trình Giai điệu bạn bè tuần này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Thiện và nhạc sĩ trẻ Đào Mạnh Kiên, người đã phổ nhạc cho rất nhiều bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Vâng, xin được gửi lời chào hai vị khách mời, nhà thơ Nguyễn Thiện và nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ.
1: Xin chào biên tập viên Anh Tuấn và khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin gửi lời chào tới biên tập viên Anh Tuấn và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước khi trò chuyện với hai vị khách mời thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày. Trở lại câu chuyện cùng hai vị khách mời. Thưa nhà thơ Nguyễn Thiện ạ, được biết thì nhà thơ Nguyễn Thiện mới nghỉ chế độ thời gian gần đây đúng không ạ?
1: Thực ra thì tôi cũng mới được nghỉ chế độ khoảng 5-6 năm nay, sau gần 40 năm phục vụ quân đội.
0: Thì cụ thể là anh công tác ở đâu ạ?
1: Tôi thì khi nhập ngũ thì vào quân đoàn 4, thì sau khi ở quân đoàn 4 xong thì tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh xong thì chúng tôi cũng được tiếp tục được tham gia chiến dịch phía Tây Nam. Sau năm 1979 thì tôi được trên điều động và cho đi học ở tại trường sĩ quan chính trị. Sau khi ra trường thì tôi về binh chủng tăng thiết giáp. Binh chủng tăng thiết giáp xong thì tôi lại đi học viện chính trị 3 năm. Sau đó tôi về Tổng cục Chính trị công tác. Thế về cái nhiệm trong một thời gian được 15 năm. Sau đó lại về đơn vị cơ sở và tôi được nghỉ hưu ở đơn vị cơ sở.
0: Tức là dành chọn thanh xuân trong quân ngũ đúng không ạ? 40 năm trong quân ngũ.
1: Gần 40 năm.
0: Anh thì sinh ra và lớn lên ở đâu ạ?
1: Quê của tôi ở Mê Linh. Thì trước đây thì ở Vĩnh Phúc. Bây giờ về Mê Linh thì về Hà Nội.
0: Thế còn nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ? Hiện nay thì bạn đang công tác ở đâu?
2: Hiện tại tôi đang hoạt động nghệ thuật tự do.
0: Trước đây thì Kiên học trường nào?
2: Trước thì tôi học ở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, khóa 6 của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Hiện tại công việc chính của tôi là giảng dạy âm nhạc, giảng dạy piano, thanh nhạc, có sáng tác và hòa âm phối khí.
0: Cái mối lương duyên nào ấy đã đưa Mạnh Kiên gặp nhà thơ Nguyễn Thiện?
2: Giờ nghĩ lại thì thực sự nó là một cái duyên. Khi mà tôi rất là tình cờ dạy gia sư tại nhà cho cháu gái của nhà thơ Nguyễn Thiện. Đã biết nhà thơ Nguyễn Thiện từ lúc đấy. Thế xong rồi một cái duyên nữa là cái đợt dịch vừa rồi ấy. Tôi ở nhà bất chợt lướt trên mạng thì đọc báo Dân Trí thì thấy một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện và tôi thấy rất hay. Đọc xong một cái tự nhiên cái giai điệu nó hiện lên trong đầu luôn. Đọc xong đến cuối bài thì thấy là tác giả Nguyễn Thiện rồi.
0: Nghe quen quen.
2: Không biết là có phải là chú Thiện mà mình biết hay không. Thế bắt đầu mới rút điện thoại ra gọi điện cho chú Thiện. Chú ơi, cháu có đọc bài thơ Bến Đỗ Bình Yên của chú trên Dân Trí hay quá. Giờ gọi điện cho chú xem có đúng là tác giả Nguyễn Thiện là chú hay không. Thế thì chú bảo đúng rồi nha, đấy là bài của chú. Thế là tôi mới xin phép chú Thiện để phổ nhạc cho bài thơ Bến Đỗ Bình Yên. Và đấy là bài đầu tiên là hai chú cháu làm việc với nhau.
1: Thực ra thì trong cuộc sống thì nó phải có duyên.
0: Đúng rồi.
1: Có duyên mới gặp được nhau. Thế cũng rất may mắn là nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên lại qua gia đình để mà phụ đạo rồi là dạy thêm về phần nhạc cho cháu gái tôi. Hai chú cháu thực ra chào nhau trao đổi, cũng không trao đổi về âm nhạc nhiều. Mà chỉ biết để gặp nhau chào, mình đến là chào Mạnh Kiên. Thế thôi, xong mình cũng ngồi để làm việc của mình. Thế từ hôm có một hôm thì Mạnh Kiên bảo chú Thiện ơi, thì chú có đăng bài thơ Bến Đỗ Bình Yên đúng không? Và đúng rồi, bài của tớ đấy, bài của mình đấy. Thế Kiên bảo cháu phổ nhạc nhé, thì phổ đi. Thế là hai chú cháu bàn bạc nhau để phổ nhạc.

0: bài đầu tiên và bài Bến Đỗ Bình Yên. Thì từ đấy là hai chú cháu cứ nương duyên nhau, thì Mạnh Kiên lại thấy thích thơ của mình hơn, lại cứ phổ nhạc của mình nhiều hơn và được công chúng cũng tiếp nhận được, thì mình cũng thấy đó là một nương duyên, mình cũng thấy cảm thấy có một cái gì đóng góp với lại cái cho đời.
1: Đến thời điểm này thì hai chú cháu ấy đã kết hợp với nhau trong bao nhiêu tác phẩm rồi ạ?
0: Thực ra thì Đào Mạnh Kiên với mình ấy là có khoảng đến hơn 20 tác phẩm đấy.
2: Hơn 20 bài.
1: Với nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ, anh cảm nhận như thế nào về những cái ý thơ, những cái chất âm nhạc trong thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện?
2: Nếu cho tôi cảm nhận về cái chất âm nhạc trong thơ của Nguyễn Thiện và những cái nội dung của thơ Nguyễn Thiện thì tôi thấy rằng là rất là tuyệt vời. Có rất nhiều bài mà tôi chỉ cần đọc là âm nhạc xuất hiện trong đầu ngay. Dường như là âm nhạc nó có,
1: tức là có một cái sự đồng cảm nhất định, đúng không?
2: Đúng rồi. Và âm nhạc nó có sẵn trong thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện, và đặc biệt là lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện khi mà tôi đọc thì luôn luôn có những cái sự đau đáu về quê hương, đau đáu về đồng đội của mình, và những cái điều mà về quê hương đất nước, rồi về cha mẹ, rồi về đồng đội, thì dường như trong tôi cũng có những cái đấy, mặc dù là một người trẻ, nhưng mà tôi luôn luôn cũng suy nghĩ và có những cái đau đáu về quê hương, về cha mẹ và về những cái hy sinh mất mát của cha ông để cho chúng ta có ngày thanh bình như ngày hôm nay.
1: Tức là nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên tuy là một người trẻ nhưng cũng rất là đồng cảm với những cái vần thơ, với những cái ý và nội dung trong những cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng là như thế.
1: Vâng, nhà thơ Nguyễn Thiện ạ, sau khi mà nghe 20 bài được nhạc sĩ Đào Ngọc Kiên phổ nhạc ấy, ông cảm nhận như thế nào về nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ?
0: Phải nói cảm ơn nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên. Nếu như bài thơ của tôi mà dừng lại ở thơ đến với khán giả hoặc trên mạng thì khoảng độ một vài nghìn người là nhiều. Nhưng mà khi cái bài thơ của tôi được chấp cánh qua hình ảnh âm nhạc thì được đến rất nhiều người, và nó tôn được cái vẻ đẹp lên, tôn được cái giá trị của bài thơ của mình lên rất nhiều. Nhưng mà cũng phải nói là nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên là một nhạc sĩ trẻ, chưa trải qua chiến tranh, thế nhưng lại có một cái cảm thông rất lớn với tôi, tức là đã hiểu tôi, tức là hiểu những bài thơ của tôi, hiểu được tâm trạng của tôi, và cũng là con người mà nặng với gia đình, với quê hương đất nước, với tình yêu bạn bè. Vì chính bản thân gia đình nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên cũng có những người hy sinh vì Tổ quốc, nên Đào Mạnh Kiên lại có một cái gì đó cũng rất đau đáu với lại những cái mà hình ảnh trong thơ của tôi về quê hương đất nước. Và cái thơ của tôi thì tôi viết bằng chính của trái tim mình, nó dung dị, nó đời thường. Và khi tôi đã viết bài thơ đó, tôi bài này làm được nhạc là làm được. Bởi vì chính bản thân tôi cũng muốn là trong thơ nó có nhạc rồi, và nên với Đào Mạnh Kiên thì Đào Mạnh Kiên bắt nhập được cái đó, nên tôi cũng phải cảm ơn Đào Mạnh Kiên. Rồi cảm ơn cả những ca sĩ đã thể hiện những tác phẩm của tôi để đến được với công chúng.
1: Nhà thơ Nguyễn Thiện có chia sẻ một cái ý rất là hay, đó chính là cái sự đồng cảm giữa hai thế hệ, một người rất là trẻ như Đào Mạnh Kiên. Mặc dù không sinh ra ở cái thời chiến như nhà thơ Nguyễn Thiện, nhưng bạn Mạnh Kiên cũng đã hiểu và cảm nhận được những cái ý, những cái tình cảm mà ông gửi gắm trong những cái bài thơ đó, và đặc biệt là qua những cái tác phẩm viết về đề tài người lính, đúng không ạ? Trong số đó thì có một bài, đó là bài Đồng đội của tôi. Bản thân thì anh Tuấn cũng đã được nghe bài này rồi, và ngay bây giờ thì trong cái không khí như này và trong những cái ý mà nhạc thơ Nguyễn Thiện vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng dành những phút để nghe bài hát này, một ca khúc viết về người lính, Đồng đội tôi.
0: Bài Đồng đội tôi á là trong cái chùm bài viết về thương binh liệt sĩ, viết về đồng đội, thì tôi có 5 bài cơ.
1: 5 bài thơ đã
0: 5 bài phổ nhạc, thì trong đó có bài Đồng đội tôi. Nên là mỗi một lần mà khi mà mình viết lại bài thơ này, mình đọc lại thì mình cảm thấy xúc động lắm. Xúc động về những sự hy sinh của đồng đội mình, về những người đồng đội mình hiện nay vẫn chưa tìm được về với quê mẹ. Nên tôi mới viết là tôi đã khóc khi đọc lại thơ mình, những dòng thơ viết về đồng đội, về những ngày mà nửa bom như thế, đồng đội tôi thế. Nên là khi mà Đào Mạnh Kiên bắt gặp được bài thơ của tôi thì tự nhiên Đào Mạnh Kiên cũng cảm thấy hay quá chú ạ, cháu viết bài này đấy. Thế là hai chú cháu lại bàn nhau, và thế là bài Đồng đội tôi cũng đúng dịp để kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Và trong đó có bài Đồng đội tôi, có bài Đón anh về, rồi có bài là Nơi bạn tôi nằm, rồi có bài là Tội khoác gánh mãi tên em.
1: Dạ vâng, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ, khi mà bạn đọc được cái bài thơ này, cái điều đầu tiên bạn cảm nhận được là gì?
2: Điều đầu tiên tôi cảm nhận thấy đó là những cái sự hy sinh mất mát lớn lao lắm. Như anh em mình bây giờ ngồi đây không trải qua chiến tranh, nhưng mà tôi cảm nhận thấy được những cái điều đấy. Tôi đã từng xem một cái chương trình mà của quân đội, chương trình Tìm đồng đội, mà tôi xem cái chương trình đấy mà tôi khóc cả chương trình.

0: khóc. Tại sao? Tại vì là mình đặt mình vào đấy xem thì mình cảm nhận được những điều đấy. Và đó là cái sự đồng cảm của tôi với cái bài Đồng đội tôi của nhà thơ Nguyễn Thiện.
1: Một cái điều khó đối với những người trẻ khi mà phổ nhạc và hoặc là sáng tác một bài hát nào nó viết về đề tài chiến tranh và đặc biệt lại viết về những cái người lính đã từng hy sinh thì nó rất là khó, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sinh ra ở thế hệ sau, chúng ta chỉ được xem và được cảm nhận qua những cái hình ảnh, những cái tư liệu. Vậy thì khi mà phổ nhạc cho cái bài thơ này, bạn có suy nghĩ và bạn có cảm thấy mình sẽ có một cái áp lực gì không?
0: Tôi lại không hề có áp lực một chút nào. Tại sao lại không có áp lực? Tại vì là tôi chỉ nói những cái cảm nhận của riêng tôi đối với những cái hy sinh mất mát mà cha ông đã trải qua. Và cái những cái lời thơ trong bài Đồng đội tôi ấy, thì nhà thơ Nguyễn Thiện đã lột tả được hết tất cả những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái hy sinh mất mát rồi. Thì cái việc mà tôi làm nhạc kết
1: hợp, lựa chọn những giai điệu nào cho nó hợp lý,
0: cho hợp lý thôi. Thì cái việc mà áp lực thì tôi nghĩ là không áp lực lắm. Đặc biệt là với những người đã từng trải qua chiến tranh, đã trải qua những vất vả, những hy sinh trong chiến tranh, thì tôi nghĩ là nếu kết hợp với nhà thơ Nguyễn Thiện với bài Đồng đội tôi này thì tôi không có gì áp lực cả.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức Đồng đội tôi, nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Viết Danh trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa nhà thơ Nguyễn Thiện, được biết thì ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhà thơ cũng đã viết thơ ca rồi đúng không ạ?
1: Thực ra khi ngồi trên ghế nhà trường thì Nguyễn Thiện cũng đã viết thơ. Cái đó làm thơ thì nó cũng chưa có chiều sâu, phải nói là nó cũng mang cái tính cảm
0: thơ
1: tính.
0: Thơ học trò đúng không
1: ạ? Những bài thơ đó nó để lại cho mình một cái dấu ấn, cũng như dấu ấn hay là những cái đặt ra nền móng cho mình sau này để mình suy nghĩ nó sâu hơn, từng trải hơn, để sau này mình thể hiện trong cái bút pháp của mình.
0: Vậy thì đến thời điểm này ý, nhà thơ Nguyễn Thiện viết được khoảng bao nhiêu bài thơ rồi?
1: Thực ra thì không nhớ hết đâu.
0: Không nhớ hết được.
1: Không nhớ
0: nhiều
1: hết
0: quá
1: đâu.
0: Đúng không?
1: Nhiều. Nhưng mà đến bây giờ thì trên mạng của mình đăng có đến hàng nghìn bài.
0: Hàng nghìn bài rồi.
1: Hàng ngàn bài thơ của mình đấy, chứ không ít đâu. Thế nhưng mà để mà nhớ lại thì, nhưng mà vừa rồi thì bạn bè và anh em động viên mãi thì mình mới biên tập được một tập thơ là Vầng Trăng Thức. Thực ra thì nhiều bạn bè cũng bảo sao anh không biên tập thành những tập thơ để lại đi, và
0: vì cái số lượng của anh cũng rất là lớn.
1: Lớn. Thì tới đây thì mình cũng sẽ có ra một số tập thơ. Nhưng mà
0: thời
1: trước
0: gian
1: mắt vừa rồi ra một tập gọi là Vầng Trăng Thức.
0: Cái mối lương duyên về thơ rồi này, cái mối lương duyên đã gặp gỡ với nhạc sĩ trẻ Đào Mạnh Kiên rồi. Nhưng còn một cái mối lương duyên nữa, cái mối lương duyên mà đã gắn kết nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên này, nhà thơ Nguyễn Thiện và đặc biệt là với khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam thông qua những cái bài hát, đó chính là cái mối lương duyên với âm nhạc. Anh Tuấn xin hỏi là cái mối lương duyên đó nó bắt nguồn từ đâu và bắt nguồn từ lâu chưa ạ?
1: Thực ra thì khi mà thơ của mình viết thơ ra thì ban đầu thì mình cũng không nghĩ rằng là mình thành bài nhạc. Đầu tiên thì gặp Đào Mạnh Kiên thì bài đầu tiên ra được Bến Đỗ Bình Yên.
0: Tức là đấy là cái bài đầu tiên.
1: Bài đầu tiên đấy là Bến Đỗ Bình Yên. Từ đó mình lại có suy nghĩ một cái cách hướng nữa. Tức là khi mình viết thơ mình sẽ cố gắng nồng nhạc thêm vào đấy. Nó có giai điệu luôn. Thế khi Đào Mạnh Kiên gặp Đào Mạnh Kiên xong thì gặp Bác Đoàn Bổng. Thì chính Bác Đoàn Bổng cũng phổ của Nguyễn Thiện khoảng chục bài. Sau đến nhạc sĩ Đoàn Bổng thì đến bác Trịnh Ngọc Châu, nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu cũng phổ thơ của Nguyễn Thiện, rồi nhạc sĩ Minh Dương, rồi nhạc sĩ Hiếu Vũ, rồi anh Trần Miêu.
0: Tức là rất là nhiều,
1: rất
0: những
1: nhiều,
0: nhạc sĩ
1: cũng
0: đã
1: gần đến gần chục nhạc sĩ phổ thơ của Nguyễn Thiện. Nên chính vì thế giờ Nguyễn Thiện có khoảng 70 bài thơ được phổ nhạc.
0: Và trong một khoảng thời gian cũng rất là ngắn thôi đúng không ạ?
1: Thời gian ngắn thôi, khoảng 3 năm về đây.
0: 3 năm trở lại đây và có khoảng 70 ca khúc được ra mắt và gửi đến bạn yêu nhà.
1: Dạ.
0: Và bên cạnh những cái nhạc sĩ, bên cạnh những người mà như nhà thơ Nguyễn Thiện có vừa chia sẻ, nhạc sĩ Đoàn Bổng, nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu, nhạc sĩ Minh Dương, rất nhiều người đã phổ nhạc cho những cái bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Và trong số đó thì có một cái bài này anh Tuấn cũng rất là ấn tượng, ví dụ như cái bài Hồn Quê được nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu phổ nhạc.
1: Cái bài Hồn Quê thì khi quê tôi thì thực ra vườn đồng lòng Mê Linh. Thế nhưng khi mà tôi viết bài Hồn Quê ấy, thì tôi nhìn thấy một cái cổng làng. Làng tôi mỗi cổng. Cổng ấy thì hôm đọc mạng thấy thì đúng cái cổng ấy lại ngay ở cạnh nhà mình. Thế thì tôi bảo quê mình đẹp thế này sao mình không biết. Thế thì tôi mới viết từ cái cổng làng thì tôi mới có hồn quê được gắn kết với cái cổng làng đấy. Và từ đấy là cái bài thơ của tôi mới từ đó ra. Nhưng khi bác Trịnh Ngọc Châu bác đọc xong á, thì bác bảo

0: quê nhà ông thì cũng có những cái mà sao lại giống quê
1: giống
0: tôi
1: quê
0: thế?
1: tôi đúng không ạ?
0: À, thế thì bác bảo thôi để bài này phổ nhạc ta sẽ phổ theo giọng ví đi, ví dặm đi. Và tùy bác, quê nhà em với quê nhà bác cũng đẹp như nhau thôi, cũng thế thôi. Ở đâu anh em mình cũng là cái bọc trăm trứng cả ra thôi. Cũng là đất nước này, cũng là con người này, máu đỏ da vàng này. Thôi bác cứ làm sao bài hát này hay và đến được với công chúng.

0: quê tôi ở đấy rồi, và bác Châu bác bảo tôi hát nên tôi cũng thấy có cả quê tôi rồi. Thế thì ta thấy là nó cũng là hài hòa thôi, không sao cả.
1: Và chính vì vậy mà hồn quê ra đời, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì chúng ta lại dành một ít phút để nghe ca khúc Hồn Quê ở nhạc Trịnh Ngọc Châu, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Thanh Tài trình bày. Mời quý vị và các bạn

0: Trong rất là nhiều những cái đề tài mà anh đã viết, đã khai thác, chắc chắn sẽ có một cái đề tài nào đó làm cho anh suy nghĩ và làm cho anh cảm thấy hứng thú khi mà làm việc nhất, đúng không ạ? Thưa nhà thơ Nguyễn Thiện.
1: Thì trong cuộc đời của mình, ở trong những người làm chinh chiến ấy, thì phải nói là mình đi qua rất nhiều miền đất nước, từ hải đảo xa xôi cho đến các điểm đảo của Trường Sa. Nhưng mà ấn tượng nhất mình vẫn có thấy cái gì đó mà ở miền đất Tây Nguyên, có cái nắng, cái gió, có con người Tây Nguyên. Mà mình cứ cảm thấy rằng có một cái gì gắn bó lắm, yêu mảnh đất đấy.
0: Anh có cái thời gian công tác nào ở trong đó không?
1: Mình thì khi ở quân đoàn 4 thì mình lại không được công tác ở cái vùng Tây Nguyên. Nhưng sau này khi về văn phòng tổng cục công tác á, thì năm nào cũng phải đi diễn tập, và năm nào cũng phải đi kiểm tra các đơn vị ở vùng đất này. Mình cảm thấy ở đây có một cái gì đó, cái nắng, cái gió, có cái hoang sơ của nó, đồi núi chập trùng, đẹp lắm. Có những cơn mưa buổi chiều, nó làm cho mình có một cái gì đó nó ấn tượng lắm.
0: Đặc biệt là nhạc nữa. Đúng không ạ?
1: Rồi. Thế thì hôm nay là mình cũng bảo muốn viết một cái gì về Tây Nguyên mà cứ trằn trọc mãi. Thế có một người bạn đi gửi cho mình một bức ảnh về cà phê của Buôn Mê, bảo hôm nay tháng 3 đẹp lắm, hoa cà phê trắng rừng luôn. Và hôm nay bọn mình lại đi xuống dòng Sê San và sau đó đi qua để nghe nhạc. Ông có bay vào được không? Thế mình bảo tiếc quá, mình không bay vào được. Thế đêm ý mình mới viết cái bài là Cao Nguyên Đêm Nay. Thì mình bảo đêm nay trên dòng Sê San, con thuyền chênh trao nỗi nhớ, Tây Nguyên mùa này nắng gió, hoe màu tóc đỏ Ba Gian. Bài thơ của mình nó cứ thế nó ra. Thì mình gửi cho Minh Dương, Minh Dương bảo ôi hay quá, để cháu lại phổ nhạc, cháu phải vào nhạc bài này. Và khi phổ nhạc xong thì mình mới bảo Minh Dương, bảo bây giờ Minh Dương ạ, bài này phải chọn được một ca sĩ đúng người của Tây Nguyên. Đúng của Tây Nguyên, thể hiện hết bài này, vì bài này chú thích lắm. Thế khi nhạc sĩ Minh Dương, rồi cháu sẽ chọn. Sẽ chọn Bờ Long Thiết của đoàn ca múa tổng cục trị. Thế trước ấy Bờ Long Thiết bảo là chú ơi ngày mai cháu hát bài chú đấy, thể hiện bài chú đấy, ở nhất trí thôi. Thế khi Bờ Long Thiết mới gửi cho tôi một cái bức ảnh của bố mẹ đang đi nằm dẫy. Thế thì tôi lại bảo rằng là bố mẹ cháu vất vả quá đấy, thôi chú làm tặng bài thơ. Thế tôi tặng Bờ Long Thiết bài thơ về quê hương của Bờ Long Thiết và bố mẹ. Thì Bờ Long Thiết bảo ui hay quá, cháu cảm ơn thủ trưởng nhà thơ, và mai cháu hát bài này là phi luôn. Cháu hát bài này phi luôn với thủ trưởng.
0: Cũng là một trong những bài hát rất là tâm đắc.
1: Vâng, tâm đắc, và có một cái giai điệu của nó là rất nhộn và làm cho con người ta nó phấn khởi, yêu cái miền đất này hơn và cũng muốn về với mảnh đất này hơn.
0: Ở cái đề tài về Tây Nguyên ấy thì anh có viết nhiều bài thơ về mảnh đất Tây Nguyên không?
1: Thực ra thì nếu mà thành công với bài thơ Tây Nguyên thì đây là bài thơ thành công nhất.
0: Nhưng cũng đã từng viết nhiều
1: có
0: bài
1: viết,
0: rồi.
1: Nhưng mà tôi thấy bài này là tôi thấy ưng ý nhất. Và trước đây thì tôi cũng nghĩ rằng là rất nhiều nhạc sĩ, rất nhiều nhà thơ đã viết về Tây Nguyên rất nhiều màu, nhưng tôi lại chọn cái màu khác của tôi, đường đi riêng của tôi. Thì tôi viết bài này thì cũng rất may là được thể hiện được thành bài hát. Còn không, công chúng thì không biết có đón nhận được không thì tôi cũng chưa dám khẳng định, nhưng mà tôi thích.
0: Và đây cũng là một trong những tác phẩm mới của anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đây cũng là một tác phẩm mới.
0: Có thể thấy thì trong rất là nhiều những cái bài hát mà chúng ta vừa được nghe thì cái đề tài khai thác của nhà thơ Nguyễn Thiện nó rất là rộng, đúng không ạ? Từ những ca khúc về Hà Nội, về đồng đội, về quê hương đất nước, rất là nhiều vùng miền. Và trong đó thì còn có cả những cái bài hát viết về quan họ, đúng không ạ? Khai thác một cái chất liệu rất rõ, và anh Tuấn có được nghe ca khúc Quan họ anh về, được nhạc sĩ Minh Dương phổ nhạc. Nhà thơ Nguyễn Thiện có chia sẻ gì ạ?
1: Bài Quan họ anh về thì cái bài thơ này thì tôi cũng mối nương duyên trước đây vào trường sĩ quan chính trị, mà trường sĩ quan chính trị thì đóng ở Bắc Ninh. Thế thì cứ cái rằm tháng giêng trở ra thì được đi nghe quan họ. Hai nữa là tôi ở sống đấy thì lại ở đúng cạnh cái làng gốc của quan họ, quê ngoại của vợ tôi á, thì cũng ở Bắc Ninh. Khi mình bảo tháng giêng rồi mà hội vẫn chưa tan, thắm má đào, liền anh liền chị, tôi mới cảm thấy quan họ đẹp lắm mà mình chưa một cái gì viết được. Thì hôm nay tôi bật ra được ý thơ, tức là viết về quan họ. Thế khi tôi viết bài thơ này xong á thì gửi Minh Dương, bảo

0: hay quá, để cháu phổ nhạc bài hát đó. Thì là sau đó là Minh Dương phổ nhạc, là cái này cũng mới được có 2 tháng nay thôi, hơn tháng.
1: Tức là một bài hát cũng rất là mới,
0: hơn tháng nay thôi.
1: Nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ, trong những cái bài hát mà tác giả thơ Nguyễn Thiện vừa nhắc đến ý, ca khúc ở Hồn Quê thì anh vừa được nghe rồi đúng không ạ? Vậy còn ca khúc Quan Họ Anh Về, anh đã nghe chưa và anh cảm nhận như thế nào?
2: Riêng những bài nào mà nhà thơ Nguyễn Thiện, kể cả là bất kể nhạc sĩ nào phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện, thì nhà thơ Nguyễn Thiện đều trao đổi với tôi. Và đều cứ ra sản phẩm cái là ngay lập tức là Kiên ơi, đây này, nghe cho chú cái.
1: Cố vấn đúng không? Cố vấn âm nhạc cho nhà thơ ạ.
2: Tôi với nhà thơ Nguyễn Thiện thì hầu như là ngày nào chú cháu cũng alo cho nhau cả. Ngày nào cũng gặp nhau. Với những cái bài của bác Trịnh Ngọc Châu và anh Minh Dương sáng tác ấy, thì tôi thấy rất hay. Nhà thơ Nguyễn Thiện cứ bảo Kiên ơi, hay là cùng phối, hay là Kiên phối cả bài Hồn Quê hay bài Quan Họ Anh Về đi. Tôi mới bảo với nhà thơ Nguyễn Thiện rằng là ôi chú ơi, bác Trịnh Ngọc Châu bác ấy sáng tác thế quá hay rồi, anh Dương anh ấy làm như vậy cũng quá hay rồi, và bây giờ cháu nếu mà cháu làm vào thì sẽ chắc không bằng với bác Châu với anh Dương đâu. Bài Hồn Quê bác Trịnh Ngọc Châu cũng đã làm rất hay. Như anh Tuấn vừa nói, nếu như có sự thay đổi gì thì chắc là tôi chắc không khó có thể thay đổi được như bài Hồn Quê với bài Quan Họ Anh Về được.
1: Tức là nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên thì cũng rất là cảm phục sự làm việc rất là nghiêm túc của hai nhạc sĩ đúng không? Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu và nhạc sĩ Minh Dương. Với hai cái tác phẩm này thì nó lại đại diện cho hai cái vùng miền rất là rõ rệt. Nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên thì cũng đã phổ nhạc cho bài Hà Nội Của Tôi rồi. Một số bài hát khác nữa đúng không? Vậy thì đã bao giờ anh làm cái chất âm nhạc của hai cái vùng miền này chưa? Dân gian miền Trung và Quan Họ Bắc Ninh.
2: Với chất dân gian miền Trung thì tôi làm nhiều. Làm nhiều đến nỗi mà các anh người miền Trung còn tưởng nhầm rằng là tôi với chú Thiện là người miền Trung. Cứ hỏi trên YouTube với Facebook là anh Kiên anh ở huyện nào nhỉ? Chú Thiện chú ở huyện nào miền Trung nhỉ? Nghệ An, Hà Tĩnh, nên là cứ hỏi là anh ở chỗ nào. Nghệ An, Hà Tĩnh. Tôi với lại nhà thơ Nguyễn Thiện cũng hợp tác với nhau nhiều bài, kể cả Bến Đỗ Bình Yên cũng mang cái màu
1: dân gian miền Trung.
2: Hay như những bài khác như bài Trở Về Đô Lương, rồi rất nhiều bài khác đều mang âm hưởng dân gian miền Trung. Và ca sĩ thể hiện nhiều cái bài dân gian miền Trung của tôi về nhà thơ Nguyễn Thiện là ca sĩ Thanh Tài.
1: Với Đào Mạnh Kiên ạ, bạn sinh ra và lớn lên ở đâu?
2: Tôi thì ở Hải Phòng. Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
1: Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Một người ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Một người thì ở Mê Linh. Nhưng mà lại làm một vài cái bài hát về miền Trung. Và thậm chí là những cái bài hát đó còn như anh vừa chia sẻ thì còn được rất là nhiều người lầm tưởng rằng hai tác giả người miền Trung nữa đúng không? Ở một cái khía cạnh nào đó thì cái bài hát đó cũng đã đạt đến một sự thành công nhất định rồi.
2: Thành công nhất định rồi, đúng rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta lại dành ít phút để nghe một bài hát nữa. Một bài hát viết về miền Quan Họ. Ca khúc Quan Họ Anh Về, nhạc Minh Dương, lời thơ Nguyễn Thiện do ca sĩ Minh Hằng trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trở lại câu chuyện cùng hai vị khách mời, xin hỏi nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên ạ. Khi mà lựa chọn để phổ nhạc, nhiều khi bạn có cảm thấy là mình sẽ đắn đo không? Vì nó nhiều quá, mình không biết là lựa chọn sao để cho nó hợp lý.
1: Thường thì như này ạ, giữa nhạc và thơ thì luôn luôn phải có một cái sự
0: đồng điệu. Đúng rồi.
1: Nhà thơ Nguyễn Thiện thì có rất nhiều các cái tác phẩm thơ. Và hầu như tác phẩm thơ nào khi nhà thơ Nguyễn Thiện sinh ra chúng một phát, sinh ra một tác phẩm một cái, thì nhà thơ Nguyễn Thiện cũng sẽ gửi cho tôi. Cũng sẽ gửi cho tôi.
0: Sẽ có những bài mình nhận làm, mà có những bài mình cũng...
1: Vâng, đúng rồi. Và mình không dám là chú ơi, bài nào cháu cũng phổ cho chú được. Tại vì là ở nhạc và...

0: thơ phải có một sự đồng điệu. Khi mà người nhà thơ gửi bài thì người nhạc sĩ cũng phải có một cái sự đồng điệu đọc và thấy bản thân mình ở trong đấy, và thấy cái tính chất âm nhạc phù hợp với bài thơ thì tôi mới dám nhận. Và thường thì nếu mà đắn đo thì cũng không không không không phải đắn đo nhiều đâu.
1: Được chọn lọc đầu tiên đúng không?
0: Được chọn lọc đầu
1: Thế
0: tiên, đúng là được ưu
1: là
0: tiên,
1: được làm một lợi thế
0: được được
1: rồi.
0: được nhà thơ Nguyễn Thiện ưu tiên. Qua đó thì cũng tôi cũng rất là cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thiện đã tạo cái cơ hội cho tôi rất là nhiều.
1: Hình như là nhà thơ Nguyễn Thiện rất là tin tưởng ở nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đúng không ạ?
2: Tôi và Đào Mạnh Kiên thì ngày nào cũng nói chuyện với nhau, thường xuyên, ngày nào cũng trao đổi. Thì mỗi một bài thơ tôi ra thì tôi đều gửi cho Đào Mạnh Kiên đọc. Nếu mà Đào Mạnh Kiên cảm thấy phù hợp thì tùy Đào Mạnh Kiên. Nhiều khi Đào Mạnh Kiên bảo cháu bây giờ phổ của thơ của chú cháu lại sợ mình đi trùng một màu quá. Nên nhiều khi là phải chọn cho nó khác màu đi, để cho nó đa dạng, phong phú lên. Không thì nếu không nó lại dẫm vào cái bước chân của chính mình. Đấy,
1: Đúng
2: chính
1: rồi.
2: là như thế, nên là cũng có cái dễ nhưng mà có cái khó cho Đào Mạnh Kiên. Bởi Đào Mạnh Kiên đọc thơ của tôi nó thuộc quá rồi. Nên là nếu không cẩn thận thì sẽ bị trùng màu. Đấy, thơ của tôi nếu mà Đào Mạnh Kiên mà chất lọc, bởi trong thơ nó đã có nhạc rồi, nhưng mà cái nhạc đó nó không cẩn thận nó sẽ bị trùng màu. Nếu nhạc sĩ khác phổ lại rất hay nhưng mà đến Đào Mạnh Kiên có khi lại trùng màu, nên là cũng có cái áp lực cho Đào Mạnh Kiên đấy chứ không phải không có. Đấy, nên chứ không phải nói cũng có áp lực cho Đào Mạnh Kiên, và tôi cũng để cho Đào Mạnh Kiên hết sức thoải mái. Cảm thấy bài nào phổ được thì Đào Mạnh Kiên phổ, còn nếu cảm thấy nó chưa ổn lắm thì để nhạc sĩ khác.
1: Xin hỏi Đào Mạnh Kiên ạ, trong rất là nhiều những cái bài hát, những cái bài thơ đã được bạn phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện ý, đâu là bài hát, đâu là ca khúc tạo cho bạn một cái ấn tượng nhất định, một cái nào đó nó đặc biệt một chút ạ?
0: Nói về bài hát ấn tượng thì cũng có nhiều lắm, vì mỗi một cái tác phẩm âm nhạc là một đứa con mà mình sinh ra, con mình mà, con mình thì đứa nào cũng tốt, đứa nào cũng đẹp đó. Thế nhưng mà để mà tôi thấy nó khác nhất ấy, thì tôi thấy rằng là có bài Hào Khí Mê Linh, bài Hào Khí
1: Một
0: Mê
1: ca
0: Linh,
1: khúc viết về quê hương
0: quê hương của
1: của nhà thơ Nguyễn Thiện.
0: nhà thơ luôn. Đây là một cái bài hát mà lúc đấy cũng đang trong cái giai đoạn là trăn trở, tại vì các cái bài trước nó cứ giống nhau, là hai chú cháu trăn trở là ôi sao bây giờ nếu mà cứ cứ viết tiếp cái màu kia thì nó sẽ bị trùng nhiều quá. Và Hào Khí Mê Linh nó như là một cái cú cú lật, và đấy cũng là một cái ấn tượng, và nó là một cái màu khác, một cái màu khác trong tất cả những cái ca khúc mà tôi kết hợp với nhà thơ Nguyễn Thiện.
1: Nói về phần thơ của cái bài hát này thì không biết là nhà thơ Nguyễn Thiện có chia sẻ gì ạ?
2: Tôi Mỹ Kiên á đã làm rất là nhiều những cái tác phẩm về âm nhạc, về thơ của tôi á, thì chủ yếu về dân ca, về những miền quê. Thế nhưng mà tôi bảo quá, mình cứ viết mãi ở đâu, quê mình đẹp thế sao mình không viết nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi, tôi bảo tại sao quê mình Mê Linh đẹp thế, quê của hai bà tiếng trống khởi nghĩa của những năm 40 mà vang vọng mãi đến bây giờ, mà tại sao mình không nói được tiếng nói của quê hương mình nhỉ? Không biết làm cho quê hương mình đẹp lên nhỉ? Thế đêm ý tôi mới ngồi tôi nghĩ, bảo tôi mình sẽ viết về Mê Linh, như viết thế nào để cho nó ngắn gọn nhưng lại không rườm rà, nó xúc tích. Thì tôi mới Hào Khí Mê Linh. Mê Linh trống trận vang rền, hào kiệt thế gian khó sánh, lưu truyền muôn đời con cháu, ngàn năm sử sách lưu danh. Thế tôi bảo Mạnh Kiên ạ, hôm nay làm về quê chú đi, mà chúng ta làm mãi về Hà Tĩnh, Nghệ An rồi người ta cứ nhầm mình mãi, chú với Mạnh Kiên sinh ra ở Nghệ An rồi người ta cứ viết thơ cho người ta cứ bảo, hay là ông lại có người mối tình nào Nghệ An, mối tình nào Hà Tĩnh, rồi mối tình ở đâu đâu, thôi mối tình về quê hương chú. Thế là hai chú cháu bàn nhau là khi mà cái này nó màu mới, thế khi viết xong thì điện cho anh Đăng Dương, gửi bản nhạc anh Đăng Dương hay quá, thế nên anh Đăng Dương lại thể hiện trong bài Hào Khí Mê Linh. Và bài Hào Khí Mê Linh hiện nay thì cũng là một trong những bài màu mới của tôi và của nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên.
0: Với bài Hào Khí Mê Linh ấy, thì có thể quý thính giả đã nghe ở đâu đó rồi. Mặc dù bài này nhà thơ Nguyễn Thiện khi viết cái lời là để tri ân quê hương, nhưng khi mà đưa cho tôi thì nó không hẳn là còn mang tính tri ân quê hương nữa. Ở đây nó là nói lên những cái truyền thống dân tộc, và nó khẳng định một điều rằng là cha ông chúng ta, đặc biệt bà Trưng bà Triệu đã khởi nghĩa giành lại đất nước như thế nào. Với bài Hào Khí Mê Linh, nó không hẳn chỉ là về một miền quê, mà nó là cái truyền thống của đất nước Việt Nam, của cha ông chúng ta.
2: Cái bài thơ viết về Hào Khí Mê Linh ấy, thì cũng không hẳn viết về Mê Linh, mà tôi muốn nói rằng đây là một truyền thống của cha ông ta đánh giặc giữ nước, đó là truyền thống của dân tộc, đó là cái gì mà để lại cho thế hệ trẻ một cái mà phải học và phải lưu tâm ở đây để mãi mãi giữ lại cái truyền thống đó, cái truyền thống của ông cha ta không

0: bao giờ được mai một. Và cái truyền thống đó là mãi mãi tồn tại và mãi mãi trường tồn và mãi mãi chúng ta ca ngợi được. Nên là cũng không phải hoàn toàn Mê Linh, mà đây là nó mang tính của cả dân tộc mình rồi.
1: Tức là bài hát thì viết về cái hào khí của Mê Linh, tuy nhiên thì ẩn chứa trong đó nhiều những cái tâm sự của nhà thơ Nguyễn Thiện cũng như là tác giả Đặng Mạnh Kiên, đó chính là cái chất hùng ca, cái tính chất của truyền thống cha ông nữa của dân tộc. Thưa nhà thơ Nguyễn Thiện ạ, với một cái số lượng bài hát rất là nhiều như vậy thì không biết là ông có những cái dự định gì trong cái thời gian sắp tới chưa ạ? Một cái tuyển tập, một cái album hay là một đêm nhạc cho riêng mình ạ?
0: Cái dự định lớn thì chưa có. Thì tới đây thì khả năng là tôi cũng sẽ ra thêm một vài tập thơ của riêng mình.
1: Trước mắt là những tập thơ
0: trước. Còn nếu mà album âm nhạc hay một đêm âm nhạc thì có khả năng vượt quá khả năng của mình.
1: Với một cái số lượng bài rất là nhiều như của nhà thơ Nguyễn Thiện, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái tuyển tập những cái bài hát thơ Nguyễn Thiện, nhạc Đào Mạnh Kiên hoặc có thể nhiều tác giả khác nữa, nhiều nhạc sĩ khác nữa. Thực ra thì làm một cái album thì nó sẽ không hoàn toàn là khó, nhưng mà làm một đêm nhạc thì thật sự nó là một cái gì rất là khó. Trước mắt là chúng ta cứ làm đi, làm là gửi tặng cho quý thính giả ở trên những cái trang thông tin đại chúng, rồi là cả trên những cái làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hay của các đơn vị khác nữa. Khi mà gửi gắm cho quý thính giả, mọi người sẽ nghe và người sẽ đồng cảm, đồng điệu được với những tác phẩm đó, thì biết đâu đó lại tạo cho mình một cái động lực để mình thực hiện những cái ước mơ đó, đúng không ạ? Chắc chắn thì sau cái buổi trò chuyện này thì hai chú cháu sẽ lại còn tiếp tục hợp tác và cho ra mắt nhiều những cái tác phẩm, nhiều những cái bài hát nữa, đúng không ạ?
2: Vâng, chắc chắn rồi ạ. Bây giờ tôi với chú Thiện cũng luôn luôn nói chuyện với nhau và trao đổi với nhau rằng là bây giờ bài nào phải thật tâm đắc chú cháu mình mới làm.
1: Nhưng mà bài nào cũng tâm đắc
2: đấy, đấy, đúng rồi. Cũng có một cái thời gian như thế. Sau khi mà tôi với nhà thơ Nguyễn Thiện làm khoảng tầm 10 bài rồi thì cũng nói, cũng bảo là bây giờ chú cháu mình phải làm thật, bài nào thật tâm đắc rồi mới làm. Sau đó cứ sòn, bài nào cũng thấy tâm đắc, rồi cứ đẻ liên tục ấy. Có lẽ rằng là cái kế hoạch của tôi với nhà thơ Nguyễn Thiện thì sẽ còn dài.
1: Vâng, và chúng ta sẽ còn được đón nghe những cái sự kết hợp giữa nhạc của Đào Mạnh Kiên cũng như lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện, đúng không ạ?
0: Tôi thì cũng có nguyện vọng là sẽ tiếp tục viết, viết đến khi nào mà không viết được nữa thì thôi. Và cũng mong được khán thính giả cả nước là đón nhận, chia sẻ, động viên để tiếp tục viết được và được cống hiến. Mục tiêu của tôi cao nhất là được viết và được cống hiến.
1: Thực ra thì với một người làm nghệ thuật và đặc biệt là trong một cái quá trình làm việc ở trong quân ngũ cũng như là quá trình cống hiến cho những cái công việc chính của mình, bây giờ chúng ta mới có thời gian này, đúng không? Chúng ta mới có thời gian dành cho đam mê, dành cho những cái khía cạnh khác của cuộc sống. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều. Một cái cuộc trò chuyện có thể nói rất là cởi mở của nhà thơ Nguyễn Thiện và nhạc sĩ trẻ Đào Mạnh Kiên. Và chúc cho hai chú cháu sẽ có nhiều sự kết hợp hơn nữa trong thời gian sắp tới để gửi tặng cho quý thính giả.
0: Cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn và cảm ơn khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
1: Và trước khi chia tay chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Hào Khí Mê Linh, nhạc Đào Mạnh Kiên, lời thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện do nghệ sĩ Đăng Dương trình bày. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94 MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 102 MHz, công suất 10 kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5 MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 92,2 MHz, công suất 10 kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7 MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9 MHz, công suất 15 kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94 MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5 MHz, công suất 10 kW. Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng, kênh VOV1 tần số hiện tại 100 MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5 MHz, công suất 10 kW. Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trân trọng thông báo để quý thính giả được biết và chủ động theo dõi các kênh chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trong dịp lễ Quốc khánh, nước ta đã có một sự kiện văn hóa truyền thống Việt Nam rất đáng chú ý và được diễn ra ở trời Âu. Đó là Festival Chèo Châu Âu 2026 diễn ra vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2026 giờ địa phương tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Một sự kiện mà thưa với anh Lạng là tôi mới chỉ nghe cái thông tin thôi, tôi đã cảm thấy rất là xúc động. Anh Mai Văn Lạng có đồng quan điểm với tôi không ạ?
1: Vâng, rất là đồng quan điểm với bạn Tú. Bản thân chúng tôi cách đây 3-4 tháng thì đã biết được cái tin là sẽ tổ chức festival chèo tại Cộng hòa Séc thì chúng tôi đã rất là vui. Thế và thưa quý vị, thưa bạn Tú, là nếu như quý vị và bạn Tú nhớ là năm 2025 tôi cùng nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan có sang châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ba Lan để cùng với các anh chị bên châu Âu thành lập câu lạc bộ chèo bên đó.
2: Vâng ạ.
1: Thế và trong một buổi gọi là hội nghị thì chúng tôi đã bầu ra được ban chủ nhiệm do anh Như Thuần làm chủ tịch của câu lạc bộ chèo châu Âu. Và thưa quý vị, là anh Như Thuần cũng trạc tuổi tôi và quê hương là ở Thái Bình cũ đấy.
2: Vâng
1: ạ. Tức là đúng là quê hương đất chèo.
2: Vâng ạ.
1: Thế và đến tháng 6 vừa qua thì anh Như Thuần trên Facebook là Hương Bình Yên nhắn tin gọi điện cho tôi là soạn giả ơi, chúng tôi chuẩn bị có một cái festival chèo rất là vui. Thế và từ đó thì chúng tôi rất vui, hàng ngày đều nhận được thông tin là ở bên Ba Lan các anh chị trong câu lạc bộ tập như thế nào.
2: Vâng.
1: Thế rồi là ở anh Trần Long tập ra sao, ở Cộng hòa Séc các anh chị tập chèo như nào, liên tục bay về. Thế và chị Thanh Ngoan cũng là người được hướng dẫn gián tiếp cho các anh chị ở bên đó. Thế rồi cái đây hơn một tháng thì chị Minh Tâm ở Việt Cộng Ba Lan thì cũng đã về Việt Nam. Tôi cùng chị Thanh Ngoan và Trung tâm Bảo tồn nghệ thuật truyền thống Việt Nam cũng đã gặp gỡ các anh chị và cũng đã trao đổi. Và cũng rất là vui tôi ạ, tức là các anh chị tập cái bài Mâm Lạo Soạn Lời, đó là bài tiếng hát chèo trên đất châu Âu. Cũng rôm rả và cũng vui lắm. Thế và ngay cái đêm festival diễn ra vào mùng 6 tháng 9 thì giờ châu Âu với giờ Việt Nam chênh nhau 5 tiếng. Bắt đầu tổ chức thì là lúc 6 giờ tối của bên đó, thì là đó là 11 giờ đêm Việt Nam. Và từ hôm đấy tôi thức trọn vẹn đến 4-5 giờ sáng để tôi theo dõi vì các anh chị live stream, thì quả thực là rất xúc động. Bởi vì quý vị có thể tưởng tượng nếu chúng ta ở Việt Nam cần nhạc công có nhạc công, chúng ta cần nghệ sĩ dạy có nghệ sĩ dạy, chúng ta cần bài bản chúng ta có, nhưng ở bên
2: nhạc cụ
1: cũng có luôn. Và trực tiếp nhá, mà như là chèo tôi biết rồi, nếu dạy trực tiếp nó khác hẳn với lại dạy qua online. Một lời đi một chút nhịp hay là sai đi một chữ nó cũng khó. Thế thì mà lại ở bên đấy là thường là các anh chị rất xa nhau, có nhà cách nhau 100 cây số, 200 cây số, tập hợp nhau lại để tập được một bài, một chương trình quả thật là khó khăn. Thực sự là rất là xúc động khi mà các anh chị tập luyện bài bản liên hoan diễn ra rất là tốt đẹp, mấy chục tiết mục. Ở trong đó thì có cả đơn, có cả tốp, có cả song ca đầy đủ. Hầu hết các tiết mục đều ca ngợi quê hương đất nước. Cũng có rất nhiều các soạn giả kể cả ở Việt Nam như là Mai Văn Lạng, như là An Trinh Chiến, như là An Hải Minh, vân vân. Thế còn ở bên kia thì tôi biết rồi, ví dụ như là chị Hoàng Thị Dư, rồi chị Mai Thơ, vân vân, thì đều có tác phẩm ở trong cái chương trình liên hoan này. Phải nói thật là mỗi một người, mỗi một anh, một chị đến cuộc giao lưu, đó là một chặng đường rất xa. Ví dụ anh Trần Long là bay từ Anh sang, hay là từ Ma Lan hay từ Đức sang đều rất là xa. Ví dụ anh Hùng là ở bên Đức sang mà đi 400 km bằng ô tô để sang dự. Và đó là cái điều mà rất là khó khăn nhưng các anh chị khắc phục được và rất xúc động. Trân trọng cảm ơn và biết ơn bà con Việt Kiều tại châu Âu cũng như rất nhiều nước trên thế giới đã giữ hồn Việt bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có câu lạc bộ chèo tại châu Âu như là cái festival tổ chức vừa qua.
0: Vâng ạ. Nghe anh Mai Văn Lạng nói chuyện giới thiệu thì tôi cũng đã rất là xúc động, bởi vì chúng

0: ta giữ được tiếng Việt ở nước ngoài cũng đã là điều rất là đáng trân quý, mà hiện nay thì chúng ta còn đã giữ được quảng bá này và phát triển được dân ca của chúng ta ở nước ngoài, và đặc biệt là tiếng hát chèo quê hương những người con xa xứ sẽ làm cho cái tình đồng bào, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam ở bên đó càng thắm đượm hơn, đúng không ạ? Và đặc biệt là tôi được biết rằng là ở Cộng hòa Séc đã công nhận người Việt là một cộng đồng cái dân tộc thiểu số của,
1: đúng rồi ạ,
0: của đất nước của họ nữa, thì chúng ta có tiếng nói, chúng ta có được tiếng hát dân ca của chúng ta, thì đấy là một cái điều khẳng định rằng là văn hóa của Việt Nam đang ngày càng được lan tỏa, đúng không ạ anh Lạc?
1: Vâng ạ.
0: Dạ vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục hát chèo rất là đặc biệt, một tiết mục mà anh Mai Văn Lạng đã sáng tác khi đang ở bên trời Âu, đó là bài hát chèo Trên đất châu Âu. Tiết mục này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoan thể hiện.

0: Vừa rồi là bài hát trèo trên đất châu Âu, lời của soạn giả Mai Văn Lạng do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Tôi tên Nhật, họ Lê Xuân, Hà Trung là xã, tỉnh Thanh quê nhà. Chào Mai Văn Lạng, trưởng dân ca, cùng ban biên tập dân ca cổ truyền. Tôi nay sắp xỉ 3 tuần, thường xuyên nghe hát dân ca của đài. Dân ca nghe thật là hay, như tiếng mẹ ngày nào ru ta. Tôi xin được nói đôi điều cảm nhận về chương trình dân ca.
3: Vâng ạ, xin mời bác Nhật ạ.
4: Trên dân ca thì tôi đã được tiếp xúc từ những năm tôi còn đang ở nhà cơ. Nhưng mà lúc bấy giờ qua đài truyền thanh của huyện kéo đường dây theo tên gia đình. Thế thì nghe hay lắm. Rồi sau đó là đi bộ đội vào chiến trường. Rồi không được nghe dân ca nữa mà cũng không có đài. Thế cho đến bây giờ tôi chỉ có một cái điều phân vân nữa.
3: Vâng ạ.
4: Là đảng và nhà nước là có nhiều cái nghị quyết về chương trình văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng mà cái thế kỷ trước ấy, khi mà tôi ở bộ đội về, chuyển ngành về bệnh viện thì lúc bấy giờ thì các cái cơ quan, các tập thể, cái tiếng hát của những người công nhân lao động thì vẫn có chương trình văn nghệ. Mà lúc bấy giờ là người ta ưu tiên tự biên tự diễn, bao giờ cũng có dân ca, cũng có hát dân ca. Nhưng mà sang cái thế kỷ này thì không còn các cái đội văn nghệ đó nữa, các cái cơ quan không còn riêng hát. Rồi các cái đoàn văn công ấy, thế kỷ trước thì thỉnh thoảng thì cũng có về biểu diễn trong khu vực, nhưng bây giờ sang cái thế kỷ này cũng không thấy nữa. Thì không hiểu rồi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như thế nào được. Cái đó là phải phòng dân ca rồi có ý kiến nói như thế nào, phải xuống tận cơ sở. Chứ còn chỉ có giữ gìn trên làn sóng thì khó lắm. Trước đây là tôi đang công tác thì có hay thường xuyên tham gia đội văn nghệ. Mà tôi thì chủ yếu là tôi kéo nhị, kéo hồ để đem cho các đội văn nghệ của cơ quan là biểu diễn thôi. Chứ còn khi ra hội diễn á, thì có cái ban văn nghệ, ban nhạc của chương trình hội diễn là người ta đem cho. Thế thì tôi chỉ có cái phân vân thế này, là trong cái chương trình dạy hát dân ca là có nhịp nội nhịp ngoại. Chơi đàn dân tộc tôi cũng chẳng hiểu nhịp nội nhịp ngoại gì cả.
3: Vâng,
4: cho nên Mai Văn Lạng có thể cho tôi biết là thính giả, những thính giả chưa được biết, hiểu biết về cái nhịp nội nhịp ngoại. Hai nữa là trong cái làn điệu dân ca của dân tộc thiểu số ấy, trong đó có cái không rõ của dân tộc nào nhà đại để có câu hát này. Đêm qua bên lửa hồng anh thức thâu đêm, cầm đàn môi tìm người thương. Thế thì đàn môi là gì? Thì Mai Văn Lạng có thể cho tôi và thính giả chưa được biết về cái đàn môi. Và nếu còn thời gian ấy, thì tôi xin được góp vui văn nghệ với chương trình, có được không ạ?
3: Dạ vâng ạ.
4: Trước đây ở năm 1973, sau khi ký kết hiệp định Paris thì hai bên là ngừng chiến súng, thỉnh thoảng độ tháng 3, tháng 4 năm 73 gì đấy.

0: Vâng.
1: Thì đơn vị có phát động phong trào văn nghệ quần chúng vui liên hoan văn nghệ. Trong đơn vị có cái bài hát mà tôi còn nhớ mãi. Thế thì tôi xin được hát tham gia vui ạ.
0: Vâng, tôi cũng
1: ta
0: nhận.
1: Múa ta ca xóm thôn tưng bừng lừng vang tiếng trống mở hội mừng công. Mừng vui thắng lợi ta về liên hoan ta hát vui chung bài ca quảng trị anh hùng. Tình đà tình đà tình tình đà tình đà tình đà tình tình quảng trị anh hùng lừng vang khúc nhạc anh hùng hoa thơm dũng sĩ nở hồng khắp nơi ta hát vui chung bài ca quảng trị anh hùng. Tình đà tình đà tình tình đà tình đà tình đà tình tình.
0: Vâng, thưa cụ Nhật là có mấy cái ý của cụ xin rất là cảm ơn. Thứ nhất là cụ nói về là hiện nay thì các cái trung tâm văn hóa rồi các cái câu lạc bộ dân ca thì không có như ngày xưa. Báo cáo với cụ là Mai Văn Lại cũng đi khắp miền đất nước. Thì bây giờ cũng có cái hay của ạ, tức là các cái câu lạc bộ hát chèo hát dân ca như ngày xưa cụ vẫn chứng kiến ấy. Thì bây giờ là các ông các bà các bác yêu dân ca là dạt lên, dạt là nháy nháy là lên mạng hết rồi. Tức là các cái trang Facebook, fanpage thứ ở trên mạng, cụ thì chắc là tuổi cao nên cụ không quan tâm nên cũng không biết. Có rất nhiều các cái trang người ta hát chèo, hát dân ca trên mạng nhiều lắm, cái TikTok nó nhiều lắm cụ ạ. Một buổi tối có thể hàng trăm người hát đấy ạ cụ ạ. Đấy, hồn dân tộc thì vẫn được lưu giữ, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội cụ Nhật ạ. Cái ý thứ hai của cụ là nhịp nội nhịp ngoại. Thưa cụ là Mai Văn Lạng thì không phải là người biết hát và sành hát, cho nên là bây giờ thì Mai Văn Lạng nhường lời cho nhà báo nghệ sĩ Anh Tú cũng thực hiện chương trình này sẽ giải thích với cụ Trung đôi nét về thế nào là nhịp nội, thế nào là nhịp ngoại. Xin mời nghệ sĩ Anh Tú.
2: Vâng, kính thưa cụ Nhật và thưa anh Mai Văn Lạng. Câu hỏi của cụ Nhật rất là hay khi mà muốn tìm hiểu về nhịp nội và nhịp ngoại trong dân ca. Nhịp nội và nhịp ngoại thì thường được gọi là những cái nhịp cơ bản của riêng dân ca. Đấy, vậy thì nhịp nội là những cái nhịp mà chúng ta khi hát vào chữ nào thì chúng ta đập nhịp vào chữ đó thì chúng ta được gọi là nhịp nội. Nhịp ngoại thì ngược lại thì chúng ta hát xong thì chúng ta mới đập nhịp. Nhịp thì nó cũng vẫn đều như là ở nhạc lý cơ bản thôi. Thế nhưng mà nhịp trong dân ca thì thường thường được đánh nó là nhịp đôi. Là nhịp cơ bản là nhịp 24 đấy ạ. Và được đánh vào đầu của mỗi ô nhịp. Trong nhịp 24 và cháu xin được nhắc lại là nhịp nội là khi hát vào chữ nào thì chúng ta đập nhịp vào chữ đó. Nhịp ngoại thì hát xong thì chúng ta mới đập nhịp. Trong điệu chèo ví dụ như là đào liễu chẳng hạn. Đào liễu ý có một ý mình là hoàn toàn là ba nhịp nội. Em đi đâu hỡi cô nàng ơi. Đấy, vừa rồi đó chính là nhịp ngoại ạ. Thì chúng ta hát xong chữ em đi đâu ơi cô nàng là chúng ta đập nhịp rồi mới đến chữ ơi. Hát xong chữ nàng, đập nhịp xong rồi mới đến chữ ơi ạ. Ví dụ về nhịp nội và nhịp ngoại trong hát dân ca hay là các loại hình ca hát truyền thống là như vậy. Vâng, xin mời anh Lạng và cụ Nhật tiếp tục cuộc trò chuyện của mình ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Anh Tú. Còn bây giờ thì thưa cụ là chúng tôi xin giải thích một chút về đàn môi. Đàn môi là một nhạc cụ rất đặc biệt của người Hơ Mông ở trên vùng cao của ạ. Cái đàn ấy thì làm rất cầu kỳ. Muốn làm một đàn môi là phải biết đúc đồng, làm cho cái lưỡi đồng rất mỏng, nhỏ, xíu xíu như lưỡi gà ấy cụ ạ. Và còn một cái ống nứa, ống sáo nữa. Khi người thổi cũng phải khéo và biết thổi. Thì cái lưỡi gà ấy với cái khoang miệng rồi đã khá là như thế thì mới phát ra âm thanh được. Cái đàn môi là tóm lại là cho cụ là của đồng bào Mông ở trên vùng cao như là Hà Giang cũ, bây giờ Tuyên Quang, Lào Cai, rồi là một số Lai Châu, Điện Biên vân vân. Cụ nhá. Vâng.
1: Dạ.
0: Thưa cụ, câu chuyện cũng đã dài rồi, xin chúc cụ luôn vui khỏe và mong rằng là cụ có thời gian sẽ tiếp tục gọi điện cụ nhá.
1: Chúc Mai Văn Lang và phòng phải sức khỏe và có nhiều cái chương trình hay nữa. Cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào cụ ạ.
3: Đối thoại dân ca.
0: Alo Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Rồi, alo. Mạnh Cầm xin kính chào trưởng phòng dân ca Mai Văn Lạng nha, nhớ không?
0: Vâng vâng ạ, chào bác Mạnh Cầm ở trên sân Tây ạ. Vâng.
4: À, rồi. Cảm ơn đã nhớ. Mạnh Cầm ở Ba Vì Hà Nội. Đầu tiên kính chào trưởng phòng dân ca Đài Tiếng nói Việt Nam anh Mai Văn Lạng. Anh em chúng ta đã một lần trò chuyện rồi nhưng

0: chưa có điều kiện để thể hiện cảm xúc tình yêu của mình qua dân ca. Ngày hôm nay một lần nữa được giới thiệu lại, tôi Phùng Mạnh Cầm, sinh năm 1971, là người khiếm thị ở thôn Vân Trai, trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, là người yêu dân ca, người rất là hâm mộ anh Mai Văn Lang, hâm mộ ở góc độ anh là soạn giả cho rất nhiều bài dân ca lời mới và đặc biệt là bộ môn hát chèo. Tất cả những phản lời của anh Mai Văn Lang giàu chất thơ, rất là dễ nghe, dễ hát, dễ học, dễ thể hiện, và một trong những bài hát cảm thấy thích thì đó là bài Hương Sen Dâng Bác. Và hôm nay xin được hát bài hát này nhá, để thể hiện là tình yêu dân ca của mình nhá.
1: Vâng, xin mời anh em mình cầm hát ra làn điệu Luyện Tâm Cung với bài Hương Sen Dâng Bác. Vâng.
0: Đồng âm.

tình người trao lại hết bơi bơi lại.

cường bão sông coi thường này. Vững tin chỉ một ơi, một con đường này bác đã đi.

tiếng mẹ gì rồi. Ôi đẹp ý biết bao nhiêu, đẹp biết bao sạt vào thương nhớ người đi mãi xa rồi tim thơm mãi muôn đời. Bạc trong cây đức xanh tươi cho mọi người gần xa, đây ngàn lời ca khúc mi nhạc tràn hòa lúa sâu mượt mà, vượt ngàn

0: trời, về vui với đất lễ trời. Mùa sen nắng đẹp lì khúc ca thay lời, lời non sông mê.
1: Ôi chà, đúng là một giọng hát rất là đẹp, trèo.
0: Vâng, à, bài hát Mạnh Cầm vừa thể hiện xong, không biết là được coi là hay đến đâu, là giọng hát từ Ban Vì của Hà Nội thì cũng chỉ được có thế thôi ạ. Mong anh Mai Văn Đặng và quý vị thông cảm. Và sau đây kính mong được kết bạn với thính giả yêu dân ca cả nước qua số điện thoại 0337 738 387. Rất mong được giao lưu với anh Mai Văn Lạng nhiều hơn, và đặc biệt là còn được giao lưu với thính giả cả nước để chúng ta đàm đạo yêu dân ca, và trong đó có bộ môn hát chèo.
1: Yêu quá.
0: Và xin hỏi anh Mai Văn Lạng là bài hát dân ca mới nhất sau này bây giờ, hoặc cụ thể là hát chèo thì có bài nào chưa?
1: Báo cáo với lại anh Cầm cũng như quý vị khán giả là đấy, Ma Văn Lạng đã phát rồi đấy, tập bài một trong những bài mới nhất của Ma Văn Lạng là bài Nhớ Quê Khắc Khoải Bốn Mùa. Bài hát thì là nghệ sĩ Tú Phương Mây thể hiện theo điệu Con Nhện Đang Mùng hát chèo. Nếu như mà anh Cầm và quý vị khán giả đã biết dùng cái mạng YouTube, có thể là gõ vào YouTube

0: Ghi nhớ quê hương cả bốn mùa là ra bài hát cho ngay ạ.
1: Vâng vâng, rồi, rất cảm ơn.
0: Dạ.
1: Đó, mạnh cần sẽ bắt tay vào tìm luôn con nghệ răng mùng.
0: Tên nó là nhớ quê cả bốn mùa thì mới ra được, chứ còn con nghệ răng mùng thì không ra được.
1: Vâng,
0: anh cần nhé.
1: Vâng, nhớ quê khắc khoải bốn mùa, liệu con nghệ răng mùng của sẵn là mai văn lạ.
0: Vâng, mày hát ạ. Vâng,
1: vâng, rồi.
0: Xin cảm ơn anh Mạnh Cầm đã

0: làm vào những chương trình sau nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác Cường nhé.
0: Cảm ơn anh Mai Văn Anu, xin kính chào.
1: Vâng, vâng.
2: Đối thoại dân ca.
3: Hello, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Kính thưa ban biên tập đối thoại dân ca, xin chào Mai Văn Lạ. Tôi Trần Thị Vĩ ở thôn Si Hen, xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ ạ. Tôi rất yêu thích các thể loại dân ca, được nghe các nghệ sĩ hát văn, thẩm hát chèo, thật say đắm lòng người trong số nghệ sĩ ấy. Tôi ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Hôm nay tôi xin anh cho tôi được tìm hiểu một chút về nghệ sĩ Văn Chương được không ạ?
3: Dạ vâng ạ.
4: Vâng ạ, và để tỏ lòng yêu mến soạn giả và các văn nghệ sĩ của đài V3 và các biên tập viên của đài, tôi xin được tham gia bài hát chèo mà trong thời gian vừa qua đài đã phát, Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, đời Ngô Minh Hiển.
3: Xin cảm ơn bác Vi ạ. Xin giới thiệu với bác một vài nét về nghệ sĩ nhân Văn Chương đúng không ạ?
4: Vâng ạ.
3: Vâng, thưa bác Vĩ cùng quý vị thính giả.
4: Dạ.
3: Nghệ sĩ nhân dân Văn Chương tên đầy đủ là Nguyễn Văn Chương và anh sinh năm 1969.
4: Dạ.
3: Tại Chương Mỹ, Hà Nội. Ngay từ bé thì anh đã yêu và say mê dân ca và chèo. Như anh tâm sự thì người bạn rất gần gũi thân thiết với anh đó là chiếc đài với các chương trình dân ca.
4: Dạ.
3: Năm 1984, khi anh 15 tuổi,
4: dạ,
3: thì anh đã trúng tuyển vào đoàn chèo Hà Tây cũ đấy. Ở đây thì anh tự vừa làm vừa học, vừa đi diễn với các cô chú, nhưng mà vừa học từng vai diễn, từng làn điệu hát. Sau đó thì anh tiếp tục đi học các trường đại học sân khấu điện ảnh, trường văn hóa nghệ thuật của Bộ Văn hóa.
4: Vâng ạ.
3: Rồi sau đó thì anh đảm nhiệm một số vai chính của đoàn chèo Hà Tây cũ, đặc biệt là năm 2001,
4: vâng,
3: tại hội diễn các bờ chèo truyền thống.
4: Vâng ạ.
3: Tại Quảng Ninh, anh đã được 4 giải nhất trong một hội diễn.
4: Thế
3: đến bây giờ chưa có ai vượt. Mà huy chương vàng cho ba diễn Lưu Bình này.
4: Dạ.
3: Rồi giải giọng hát nam hay nhất này.
4: Dạ.
3: Rồi giải diễn viên xuất sắc nhất này.
4: Dạ.
3: Và giải diễn viên đóng vai kép nền đẹp nhất, kép nền dạng vai kép chính cho chèo cổ ấy.
4: Dạ.
3: Thế từ vàng. Sau đó thì anh được đề bạt bổ nhiệm làm phó trực đoàn chèo Hà Tây. Khi mà Hà Tây xếp Hà Nội,
4: vâng,
3: thì anh lại trở thành phó trưởng đoàn chèo Hà Nội. Trước đó thì anh đã là cộng tác viên thân thiết với đài tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng.
3: Giọng ngâm thơ hay này, rồi vâng, là giọng hát chèo hát văn hay này,
4: vâng,
3: rồi là các chương trình phát thanh truyền hình ngâm thơ anh đều có mặt hết này.
4: Vâng.
3: Rất tích cực công tác và trở thành cộng tác viên thân thiết đấy.
4: Vâng.
3: Đến khi mà năm 2008 thì anh về đoàn chèo Hà Nội.
4: Vâng.
3: Thời gian sau thì anh chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng ạ.
3: Làm phó phòng rồi trưởng phòng nghệ thuật của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau nữa anh làm phó giám đốc nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam sáp nhập với lại ban âm nhạc thì anh trở thành phó trưởng ban âm nhạc. Và khi ban âm nhạc sáp nhập với ban âm nghệ thuật thì anh trở thành phó trưởng ban âm nghệ thuật âm nhạc.
4: Vâng.
3: Rồi sau đó đến bây giờ thì anh là trưởng ban ban âm nghệ thuật âm nhạc với ban. Anh được phong nghệ sĩ ưu tú năm 2007 và đến năm 2024,
4: vâng,
3: anh được phong nghệ sĩ nhân dân.
4: Vâng.
3: Đó là những cái đôi nhất chính về nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Mọi người nhớ nhất với anh, vâng, là vai Lưu Bình,
4: vâng,
3: trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ.
4: Vâng.
3: Vâng.
4: Tôi cũng rất là cảm ơn anh đã cho tôi được biết về thành tích và công tác của anh Văn Chương, và tôi xin cảm ơn và bây cho tôi xin hát một bài Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng được không ạ?
3: Vâng ạ, bài đấy là của giọng giảng Ngô Minh Hiển mà nghệ sĩ nhân Văn Chương hát cũng rất thành công ạ. Vâng.
4: Hay lắm.
3: Xin được ví nhá. Vâng.
4: Vâng, mẹ già như chuối, câu ca đấm đót nơi lòng này mẹ à ơi, chất chiêu khí thế cả đời, mẹ như thân chuối tàn phơi vì buồn. Trải bao gió giật mưa tuôn, sắc sơ tàu lá bao buồn tuổi thân, dán thon vóc sọc xa dần, hõng buồn với nạo xoay trần vì con. Nâng niu từng hạt nắng giòn, dâng đời những trái chuối ngon ngọt ngào. Buồn chú ấy chị in ý vàng, hoàn công giữa xương dần ta.

0: ơn tác giả này được mẹ cha dành tầng trời rời biển biển bao ỷ lai xin hết ạ.
1: Cảm ơn bác rất chân thành, rất là ngọt ngào, da diết một cái bài cũng rất xúc động của soạn nhạc Ngô Minh Hiền bác nhé.
0: Xin
1: Và
0: cảm ơn ạ. Anh và chúc đài mình phát triển để chúng tôi tham gia, và thôi kính chúc anh mạnh khỏe hàng tuần cho sự giao lưu ạ. Vâng
1: xin
0: ạ.
1: cảm ơn bác.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với không gian của vùng đất đỏ Pa Gian, Tây Nguyên với bài Nhớ Bến Nước, dân ca Tây Nguyên lời cổ do Đào Việt Hưng và Nhật Lai sưu tầm, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày.

0: Vừa rồi là bài dân ca Tây Nguyên Nhớ Bến Nước do Đào Việt Hưng và Nhật Lai sưu tầm, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những

0: câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị thính giả, thưa anh Mai Văn Lạng, năm 2026 là năm bản lề triển khai nhiều chính sách mới về văn hóa mà then chốt là nghị quyết 80 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 13. Từ nghị quyết này, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được cụ thể hóa để định hướng xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam trong từng giai đoạn phía trước của đất nước. Đáng chú ý, nghị quyết 80 chỉ rõ tầm nhìn đến năm 2030, phải đẩy mạnh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, mang đặc trưng dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học và hiện đại. Điều đó cho thấy phát triển văn hóa trong thời kỳ mới phải được kế thừa từ tinh hoa văn hóa dân tộc, mà cụ thể là việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của cha ông để lại. UNESCO cũng đã khẳng định Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa lâu đời, đa dạng và phong phú. Bằng chứng đã có nhiều di sản văn hóa của nước ta đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Và anh Lạng có đồng ý với tôi rằng là chúng ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước tới đây thì việc đẩy mạnh công nghiệp hóa và việc bảo tồn và phát huy các loại hình di sản, âm nhạc mà đặc biệt trên sóng phát thanh của chúng ta là một cái phương thức hữu hiệu để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới trong cái việc phát triển văn hóa không ạ?
3: Dạ vâng, đúng vậy, rất đồng tình với anh Tú là vì khi xây dựng và phát triển đất nước thì chúng ta sẽ đi bằng hai chân. Một chân là kinh tế nhưng một chân là phải là văn hóa. Và văn hóa ấy phải là bản sắc văn hóa của mỗi vùng quê, của mỗi dân tộc, của mỗi địa phương trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Mỗi một vùng quê, mỗi một dân tộc hay một vùng đất lại có một cái văn hóa riêng, thì cái văn hóa riêng ấy lại phải hòa chung trong bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Và cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ấy chúng ta lại góp với thế giới để tạo sự phong phú đa dạng của văn hóa nhân loại, đúng không ạ? Vậy thì Tú có đồng ý với tôi rằng là trong chương trình này cũng như một số chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào những cái đặc trưng văn hóa. Nhưng xin phép quý vị thính giả, xin phép Tú là chúng ta đi sâu vào nét đẹp, đặc sắc văn hóa của dân ca, nhạc cổ truyền.
0: Dạ vâng ạ, đúng như anh Mai Văn Lạng vừa nói đấy ạ. Và trong khuôn khổ của một chuyên mục dân ca và nhạc cổ truyền thì chúng tôi và anh Lạng cũng như là sẽ rất là nhiều các biên tập viên khác của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền sẽ lần lượt giới thiệu những loại hình di sản âm nhạc độc đáo của Việt Nam, những thanh âm từ ngàn xưa đã được bồi đắp xây dựng nền văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh Mai Văn Lạng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn loại hình âm nhạc nào ạ?
3: Vâng, trước khi mà chúng ta cùng bàn sâu thì tôi mời Tú và quý vị nghe một đoạn thì chúng ta biết chúng ta sẽ đến vùng đất này.

0: Vâng ạ, khi mà anh Mai Văn Lạng gửi tới quý vị thính giả sau cái mục mà tiếp thính giả đấy ạ, đó là tiết mục dân ca Tây Nguyên, thì là tôi đã ngờ ngợ rồi. Và ngày hôm nay anh Lạng đã có chủ ý muốn mời quý vị thính giả về với mảnh đất Tây Nguyên. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng được nghe bản hòa tấu cồng chiêng Đoàn kết quanh Bác Hồ do đoàn nghệ nhân Azonpa tỉnh Gia Lai trình tấu. Và điều đặc biệt, Tây Nguyên, vùng đất nắng, gió, đại ngàn như vậy đã được UNESCO vinh danh một loại hình di sản âm nhạc độc đáo, riêng có của Việt Nam, đó là không gian văn hóa cồng chiêng. Anh Mai Văn Lạng sẽ có thể phân tích thêm về không gian văn hóa cồng chiêng của nước ta.
1: Vâng, thưa quý vị, là có rất nhiều người cũng chưa hiểu. UNESCO công nhận là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Có nghĩa là cái cồng, cái chiêng ấy được chơi, được đánh trong một không gian nhất định thì UNESCO công nhận. Còn tự nhiên, xin lỗi chúng ta mang cồng chiêng đánh thì không phải, không đúng.
0: Đúng rồi.
1: Thế thì cái không gian ấy là gì? Thì thưa quý vị, là người dân Tây Nguyên thì Tú cũng như quý vị thính giả biết là có rất nhiều dân tộc. Trong đó như là Gia Lai, Ed, Bana, vân vân. Thế thì người dân Tây Nguyên đánh cồng chiêng trong không gian nào? Tôi được biết thì là ví dụ như là các lễ hội mừng lúa mới này, hay là lễ hội cúng bến nước này. Như hôm nay bài mà chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên hát đấy. Và địa điểm tổ chức thì có thể ở nhà Rông này, thế rồi là nhà Gươn này, thế rồi là cái bến nước này, và cái cả nhà Mồ đó. Theo như là Mai Văn Lạng được biết ấy, thì cồng chiêng với người Tây Nguyên vô cùng là quý giá. Bởi vì người dân ở đây quan niệm rằng là cồng chiêng như là vật trung gian để người dân nói tiếng nói lên với trời đất. Thế thì mỗi một nhà, mỗi một buôn làng thì đều giữ cho mình một cái bộ cồng chiêng riêng, như là cái bảo vật trong nhà.
0: Như là linh hồn của cái buôn làng đó.
1: Đúng. Đấy. Thưa quý vị, là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên rất nổi tiếng là Linh Nga Nước Đăm. Khi chúng tôi phỏng vấn thì bà có cho biết về giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên như thế này ạ.
2: UNESCO công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản. Tức là khi cái tiếng chiêng ở Tây Nguyên đã cất lên, kèm theo nó là cái không gian sống động xung quanh nó. Cái không gian đó không chỉ có ẩm thực là rượu cần, là những cái món ăn, mà nó còn cả trang phục thổ cẩm người ta mặc trên người. Cái không gian núi rừng của nhà Mồ hay là không gian nhà Rông, nhà Sàn, vân vân và vân vân, nó kết hợp nhiều. Và không chỉ là có tiếng cồng chiêng mà có các điệu hát, rồi lại còn có các cái điệu múa. Tức là nó cả một cái không gian đó. Tôi nghĩ rằng là sau khi được công nhận thì ngành văn hóa các tỉnh Tây Nguyên đã làm rất nhiều việc để giúp cho bà con ý thức được rằng mình có một cái di sản rất là đáng quý. Và tôi cho rằng là ý thức của cộng đồng các dân tộc người thiểu số Tây Nguyên cũng đã được nâng lên, rằng mình không thể đánh mất đi cái của mình có. Và cái thứ hai nữa là nó đấy là cái sự tiềm ẩn ở trong con người, cho dù là nó đứng trên bờ vực mấp mé của sự biến mất nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn đâu đó, mà bản thân người ta cũng rất là mong muốn là được hòa mình vào cái không gian ấy. Cho nên là cái việc tổ chức các cái lễ hội này thì cũng được động viên. Thế rồi các cái cuộc liên hoan văn hóa cồng chiêng, liên hoan văn hóa Trường Sơn Tây Nguyên, rồi thì liên hoan hát dân ca, liên hoan dân ca dân vũ, vân vân và vân vân của các ngành. Ví dụ như đài phát thanh mình trước đây là có liên hoan dân ca và trên sóng, cũng đã giúp cho bà con phần nào ý thức được mình không thể để mất nó đi được.
1: Vâng, chúng tôi vừa trích giới thiệu với quý vị thính giả những cái phát biểu rất là tâm huyết về cồng chiêng Tây Nguyên của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Tây Nguyên Linh Nga Nước Đam. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một bản hòa tấu chiêng rất là lạ, độc đáo của đồng bào Sơ Đăng, Ăn Lúa Mới. Bản nhạc này do các nghệ nhân xã Đắc Long, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum Cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, trình tấu.

0: Chúng ta vừa được nghe bản hòa tấu chiêng Ăn Lúa Mới do dàn chiêng dân tộc Sê Đăng, xã Đắc Long, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum cũ, nay là xã Đắc Long, tỉnh Quảng Ngãi trình tấu. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại để trò chuyện tiếp tục về không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Thưa anh Mai Văn Lạc, anh có thể nói kỹ hơn về việc bảo tồn và phát huy cổng chiêng Tây Nguyên trong những năm qua, và hiện nay thì trong cái đời sống văn hóa mới thì cổng chiêng tiếp tục có những cái sự phát triển như thế nào ạ?
1: Vâng, đây là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là trăn trở, tâm huyết, cũng như rất nhiều các loại nghệ thuật dân tộc của Việt Nam. Được. Thì cổng chiêng cũng không nằm ngoại lệ, cũng đã bị mai một dần. Cái điều tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Tổ Thanh là làm thế nào để các nghệ nhân cổng chiêng của Tây Nguyên gìn giữ được cách chơi, cách làm, cách lên chiêng như thế nào. Được. Có một điều thì tôi cũng rất ngạc nhiên là Tú ạ, tức là theo giáo sư tiến sĩ Tổ Thanh thì người Tây Nguyên ý, không tự chế tác ra cổng chiêng, mà hầu như là mua của người Kinh ở dưới Quảng Ngãi rồi các vạ ở bên Lào, Campuchia vân vân. Nhưng mà chiêng ấy mua về thì các nghệ nhân của buôn của làng là người ta lên chiêng, dùng từ lên chiêng rất là hay, gọi là chỉnh chiêng đấy, gọi là lên chiêng chỉnh chiêng. Vậy thì trong mấy chục năm qua, từ khi UNESCO công nhận không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đến nay là 21 năm rồi, thì cổng chiêng Tây Nguyên giữ được đến đâu, đã và đang bảo tồn như thế nào? Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với rất nhiều các nghệ nhân cũng như là các nhà quản lý văn hóa ở Tây Nguyên, thì được biết rằng là cũng không nằm ngoại lệ của các nghệ thuật truyền thống là đang bị mai một dần. Có mấy lý do. Đầu tiên phải đến là bây giờ cái không gian văn hóa để đánh cổng, đánh chiêng ấy, nó cũng mai một dần. Bây giờ ít là lễ bến nước này, rồi là ít lễ mừng lúa mới này.
0: Vâng ạ.
1: Rồi năm mới thì đồng bào cũng lại ăn Tết theo người Kinh chẳng hạn.
0: Dần dần theo người Kinh rồi.
1: Vâng. Thì không gian đã bị gọi là nhòa dần. Thì đấy là nhất. Thứ hai là các nghệ nhân thì dần dần về với tổ tiên. Vậy lớp trẻ thì họ còn mài học, cũng như các dân ca chèo tuồng mà tôi đã phân tích. Họ mài học rồi công việc. Nói thật là cũng phải kiếm sống, phải làm giàu. Nên không nhiều người để ý đến vấn đề này.
0: Và sự phát triển đô thị nữa cũng kéo theo là những cái nhà sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà gươm cũng đã
1: gương.
0: dần dần đã được co lại, không còn được một không gian rộng lớn như ngày xưa nữa, đúng không ạ?
1: Vâng. Thế rồi là phải xin lỗi là kể cả cái đám hiếu, nói như đồng bào đám ma chẳng hạn, thì cũng đã tổ chức hiện đại hơn rồi.
0: Vâng.
1: Không còn rườm rà, không còn nhiều,
0: không còn kể cả nhà hủ tục nữa.
1: Vâng, kể cả nhà mồ thì cũng bây giờ cũng gần như cũng có mấy.
0: Vâng.
1: Thế thì cái đó nó cũng làm cho cái gọi là không gian văn hóa của cổng chiêng mai một dần. Vậy thì chúng ta làm thế nào để vừa giữ được cái không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và vừa giữ được đội ngũ nghệ nhân, vừa giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào? Đó là cái bài toán đặt ra rất là khó khăn cho những người làm văn hóa ở Tây Nguyên nói riêng và của đất nước ta nói chung. Thế thì với theo tôi thì giống như là nhiều loại hình khác, chúng ta cũng phải đầu tư có chọn lọc. Ví dụ như là có thể có một vài đội cổng chiêng tiêu biểu của một tỉnh hoặc của một huyện. Bây giờ là xã lớn, đúng không ạ?

0: Thế thì đầu tư một cách bài bản. Thế và ngay cả cái việc công nhận nghệ nhân, rồi là có một chút cái kinh phí,
1: chế độ
0: kinh phí để nghệ nhân có thể an tâm truyền nghề, kể cả lên chiêng và chỉnh chiêng đấy cũng không phải dễ tí nào đâu.
1: Đúng rồi.
0: Như Tú biết rồi, ví dụ cái trống ngạn thì cũng phải biết chỉnh trống thế nào tiếng nó
1: mặt căng hay mặt trùng đấy, chẳng hạn như thế.
0: Thì cầu chiêng
1: đấy,
0: vậy.
1: Vâng.
0: Chỉnh chiêng rất là khó. Tôi biết là nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cũng đã có một công trình và anh đã dành nhiều năm trời để nghiên cứu cầu chiêng Tây Nguyên, cách chỉnh chiêng và lên chiêng của đồng bào. Thế thì bản thân người đồng bào Tây Nguyên và các cấp các ngành ở đó phải có cái cách nào để giữ được các nghệ nhân đó. Cái thứ hai là giữ được người chỉnh chiêng, lên chiêng rồi thì phải có đội ngũ gọi là biết đánh chiêng, biết chơi chiêng, đúng không?
1: Vâng.
0: Cái cồng. Nếu khi nào thì đánh cồng, khi nào đánh chiêng, cồng đánh mấy tiếng, chiêng đánh mấy tiếng, rồi hòa tấu làm sao. Cái này là cái rất khó trong một cái, lại nhất là trong không gian nữa. Thì phải tạo không gian và phải có một chế độ chính sách thu hút các bạn trẻ để các bạn để tiếp tục nối nghiệp cho ông mà biết lên chiêng, biết chỉnh chiêng và biết chơi chiêng.
1: Và đấy chính là những người sẽ giữ hồn cho đồng bào của dân tộc Tây Nguyên sau này nữa, đúng không ạ? Bởi vì sao? Cồng chiêng chính là linh hồn của người Tây Nguyên, và chúng ta phải gìn giữ để tiếng cồng, tiếng chiêng luôn luôn được ngân vang, ngân xa trong đồng bào của dân tộc Tây Nguyên ạ. Và để kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng đến với bản hòa tấu giai điệu cồng chiêng do đoàn nghệ nhân Plejet tỉnh Gia Lai trình tấu.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm, một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2026, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay về Hà Nội được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh trong những năm gần đây. Mở đầu các bạn sẽ nghe Ngàn Năm Thăng Long Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Đặng Nhất Mai do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nét Xưa Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày. Một Hà Nội Trong Tôi sáng tác nhạc sĩ Trần Đình Hưng, lời thơ Phan Thị Đào do nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay về thủ đô Hà Nội được thu thanh trong những năm gần đây. Tiếp theo chương trình mời các bạn cùng nghe Phố Phường Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Vũ Duy Cương do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Ơi Thăng Long Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ hậu cần. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng hát người lái xe, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do Top Nam Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Vui mùa chiến thắng, sáng tác của nhạc sĩ Văn Trừng, lời thơ Lam Lương do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên cùng tốp nữ trình bày.

0: người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba Bể tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một số tác phẩm tiêu biểu viết cho đàn piano của nhạc sĩ nổi tiếng người Đức Robert Schumann. Nghệ thuật của Schumann đã khẳng định một khuynh hướng mới trong âm nhạc lãng mạn thế kỷ 19, miêu tả một cách sâu sắc thế giới nội tâm phức tạp của con người, đạt tới sự chân thật trong những chủ đề trữ tình, tâm lý, làm cho ranh giới của nghệ thuật lãng mạn được mở rộng. Ông không chỉ là một nhạc sĩ nổi tiếng mà còn là một nghệ sĩ biểu diễn piano tài năng, một trong những nhà hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực thẩm mỹ âm nhạc. Bản concerto cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ, Opus 54 của Schumann là một tác phẩm thể hiện bút pháp cách tân nhiều đổi mới. Ông muốn viết tác phẩm này như một thể loại tổng hợp giữa giao hưởng, concerto và mang đậm tính ngẫu hứng. Bản concerto được biểu diễn lần đầu tiên vào năm 1845 ở Dresden do vợ của chính tác giả, nghệ sĩ piano tài danh Clara Wieck Schumann trình tấu và đã đạt được thành công rực rỡ. Tác phẩm gồm 3 chương. Chương 1, Allegro Affettuoso, được mở đầu bằng một chủ đề đăm chiêu tư lự. Phần cadenza độc tấu thể hiện những tình cảm tương phản khi căng thẳng kịch tính, khi xúc động dịu dàng. Chương 1 kết thúc trong cao trào sôi nổi và rực rỡ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chương nhạc này.

Chương 2 Andante Glorioso là một khúc intermezzo duyên dáng, trữ tình. Những nét nhạc đỏm dáng nhí nhảnh bay lượn từ bè piano sang dàn nhạc. Trung tâm của chương nhạc là đoạn nhạc do violoncello độc tấu, đàn piano và cả dàn nhạc hân hoan đáp lời.

Chương 3, Allegro Vivace, sôi nổi mạnh mẽ, mang tính chất nhảy múa với những giai điệu tươi mát. Bài piano sử dụng nhiều các nốt tô điểm, nốt trang sức như những tiếng chuông điểm xuyết đầy duyên dáng.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức 3 chương trong bản concerto cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ, Opus 54 của nhạc sĩ Robert Schumann do nghệ sĩ Munray Beraya cùng dàn nhạc giao hưởng Berlin trình bày, chỉ huy Claudio Abbando. Trong số các di sản âm nhạc của Robert Schumann, bên cạnh các tác phẩm ở thể loại lớn, ông còn rất thành công với thể loại liên khúc cho đàn phím. Đây là những khúc nhạc ngắn được liên kết với nhau bởi một chủ đề chung. Mỗi khúc nhạc như một bức tranh chân dung độc đáo. Nổi tiếng nhất ở thể loại này là liên khúc Carnaval Opus 9. Tác phẩm đã khắc họa chân dung của các nhân vật nổi tiếng đương thời bằng những âm điệu đặc trưng theo kiểu Schumann. Chúng ta sẽ cùng đến với một trong vài bức chân dung trong tuyển tập Carnaval Opus 9 qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ piano Ikuo Takamashi.

với các tác phẩm xuất sắc thể hiện sự tìm tòi đổi mới trong bút pháp sáng tác, nhạc sĩ Robert Schumann đã có những đóng góp to lớn cho chủ nghĩa âm nhạc lãng mạn châu Âu thế kỷ 19. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu cho piano của nhạc sĩ nổi tiếng người Đức Robert Schumann. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

Rồi, động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026, tức ngày 10 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp tạo động lực mới cho kinh tế nông thôn, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh làm vợ lính đảo, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp dạy tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, Thể thao Việt Nam tranh tài tại ASEAN 20, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, em yêu biển đảo quê hương từ cuộc thi đến nhận thức bảo vệ chủ quyền, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, cậu bé Tin Koningsle, kiều bào Hà Lan với tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách khoa công nghệ tạo động lực mới trong sản xuất.

xuất nông nghiệp. 14:50 và 22 giờ, câu chuyện quốc tế. Fed đảo chiều chính sách lãi suất sau 3 năm, thông điệp từ nước Mỹ. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15:20 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ, hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 15:50 alo VV1, đổ đất làm đường, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân tại Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi nuôi trồng thủy sản sau mưa lũ. 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ hôm nay đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour. Ban Bí thư quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tập trung vào công tác giáo dục phổ thông. Nội dung giám sát sẽ đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, công tác quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên. Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông, đặc biệt là trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Công tác giám sát phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Theo quyết định số 1613 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Ban quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng công bố quyết định bổ nhiệm 9 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo ban quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu ban quản lý khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, đồng thời phát huy vai trò đầu mối trong quản lý, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
4: Các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là những không gian có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc hợp nhất ba đơn vị không phải để tạo ra một cơ quan lớn hơn, mà tạo ra một cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Hiệu quả đó là phải thể hiện bằng thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, dự án triển khai thuận lợi hơn, đất đai và kết cấu hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, môi trường đầu tư được cải thiện và doanh nghiệp và nhà đầu tư hài lòng hơn.
2: Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẽ phối hợp với trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Lốp triển khai nhiều hoạt động giáo dục chăm lo học sinh vùng biên trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung được hai đơn vị vừa ký kết. Theo thỏa thuận, bộ đội biên phòng đồng hành cùng nhà trường trong giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, hướng nghiệp và chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, hai bên tổ chức ít nhất hai buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo và một lớp ngoại khóa về biên giới, mốc quốc giới. Nội dung giáo dục còn tập trung vào phòng chống ma túy, bạo lực.

0: được học đường, tảo hôn, kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng tiếp tục được duy trì. Tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức chương trình hội chợ Trung thu yêu thương 2026, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú và ngoại trú. Phóng viên Văn Hải thông tin.
1: Chương trình hội chợ Trung thu yêu thương là dịp bù đắp cho những bệnh nhi không được đón Trung thu ở nhà. Dù đang điều trị tại bệnh viện, các em nhỏ vẫn được vui chơi trong không khí của ngày hội trăng rằm. 36 quầy hàng gồm 15 hạng mục quà tặng đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi trao những tình cảm đong đầy yêu thương. Hàng nghìn bệnh nhi đã được tham gia chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm như tô tượng, vẽ tranh cát, lái xe ô tô điện, câu cá, làm đèn trung thu và nhiều trò chơi khác.
2: Chương trình tổ chức rất ý nghĩa và bé cũng rất vui ạ. Bé của tôi là bị tim bẩm sinh, điều trị trong Huế ạ. Trong đợt gần đây thì bé bị co giật và ra đây bác điều trị.
3: Con nhà tôi bị viêm tai giữa, cháu điều trị ngoại trú này đến khám lại. Hôm nay bệnh viện tổ chức trung thu yêu thương cho các cháu, thấy cháu nó thích.
1: Những món quà trung thu ý nghĩa đã được Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà Hảo Tâm tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhiều bệnh nhi điều trị ngoại trú tại hai cơ sở. Tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện còn phối hợp với Hội Công tác Xã hội tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện với chủ đề Khúc ca Blue Trắng Trung thu yêu thương 2026.
4: Bệnh viện Nhi Trung ương luôn luôn là mong muốn tạo được cái môi trường người bệnh cảm thấy an toàn nhất và có thể cảm thấy vơi đi nỗi đau trong quá trình điều trị. Hiện tại thì bệnh nhân nội trú của chúng tôi thì dao động khoảng 2.000 bệnh nhân nội trú. Thì với hơn 2 tỷ thì chúng ta đang có khoảng 2.300 phần quà dành cho các con.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 8 tháng của năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, đạt 2,86 tỷ đô la Mỹ. Trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm 6% so với cùng kỳ. Đa dạng hóa thị trường đang trở thành hướng đi quan trọng để xuất khẩu gạo Việt Nam chủ động hơn trước những biến động từ bên ngoài. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, ngành lúa gạo đang mở rộng sang những thị trường mới, phân khúc ngách và có giá trị cao nhằm tạo đầu ra ổn định hơn. Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 4% so với năm ngoái. Sau thời gian dài giảm giá, thanh long tại Đồng Tháp đang bất ngờ tăng trở lại, giúp nhà vườn có lãi từ khoảng 2.000 đồng đến hơn 10.000 đồng mỗi kg, tùy loại và chất lượng quả. Tuy nhiên, do đang mùa mưa, chất lượng quả giảm, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Trong tháng tới, thanh long dự kiến bước vào giai đoạn chín rộ. Đồng Tháp hiện có khoảng 8.500 hectare thanh long, sản lượng hơn 300.000 tấn mỗi năm. Chuyển sang phần tin thế giới. Đan Mạch đã lên tiếng hoan nghênh một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Thỏa thuận này trao cho Mỹ quyền kiểm soát an ninh thường trực đối với Greenland, đồng thời ngăn chặn hoàn toàn việc Nga và Trung Quốc thiết lập căn cứ tại vùng lãnh thổ Bắc Cực chiến lược này. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
5: Dự kiến, Đan Mạch, Greenland và Mỹ sẽ chính thức ký kết văn kiện bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào tuần tới. Trước đó, các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn sáp nhập Greenland vào lãnh thổ Mỹ, thậm chí từng đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với các nước châu Âu và khối NATO. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau khi nhóm công tác ba bên gồm Đan Mạch, Greenland và Mỹ được thành lập để đàm phán. Ngoại trưởng Đan Mạch Lok Rasmussen nhận định thỏa thuận tôn trọng các lằn ranh đỏ do Copenhagen đặt ra, giúp củng cố an ninh chung tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Về vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản tiếp tục công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen cũng đánh giá cao giải pháp thỏa hiệp này vì đã đảm bảo được lợi ích cốt lõi và an ninh của hòn đảo. Về phía Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng thỏa thuận trao cho Mỹ quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn mà không tốn kém chi phí. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, văn bản này ngăn chặn hoàn toàn việc Nga hay Trung Quốc đặt căn cứ, đưa quân hoặc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm tại đây.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một thương vụ quân sự tiềm năng trị giá gần 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, tập trung nâng cấp năng lực phòng không cùng các thiết bị và dịch vụ liên quan. Theo thông báo của phía Mỹ, gói này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần và huấn luyện trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối mặt với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. việc phê duyệt thương vụ chưa đồng nghĩa vũ khí và

0: thiết bị được chuyển giao ngay. Theo quy trình của Mỹ, thương vụ còn phải trải qua thủ tục thông báo và xem xét tại Quốc hội trước khi hợp đồng cuối cùng được ký kết. Các nhà lập pháp Bolivia đã thông qua thỏa thuận cho phép nước này tiếp cận khoản tài trợ 1,9 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong bối cảnh thiếu ngoại tệ và dự trữ ngoại hối giảm sút. Khoản vay nằm trong chương trình 36 tháng thuộc cơ chế quỹ mở rộng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Thỏa thuận được thông qua sẽ tạo điều kiện để Bolivia tiếp cận thêm hơn 5 tỷ đô la Mỹ vốn bổ sung từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và các đối tác khác. Để đổi lại nguồn hỗ trợ tài chính, Bolivia phải thực hiện chương trình ổn định kinh tế, trong đó giảm thâm hụt ngân sách, tăng cường kỷ luật tiền tệ, áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và tiến hành các cải cách nhằm thúc đẩy năng suất, cải thiện môi trường đầu tư. Khoản vay được kỳ vọng giúp Bolivia khôi phục khả năng tiếp cận các nguồn tài chính từ bên ngoài trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều sức ép. Truyền thông quốc tế cho biết, tập đoàn dầu khí lớn nhất của Ả Rập Xê Út vừa thông báo cho một số khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu cho các đối tác này vào tháng 10 năm nay như kế hoạch. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của Ả Rập Xê Út chưa thể vận hành trở lại. Hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích của máy bay không người lái từ Iraq hôm 10 tháng 9. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng thứ ba thế giới về khai thác và xuất khẩu dầu thô, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang trong khu vực. Xuất khẩu dầu thô của Riyadh qua các cảng từ vịnh Ba Tư gần như tê liệt sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2 vì chiến sự Mỹ-Israel-Iran bùng phát. Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ trung tâm sản xuất ở mạn vịnh Ba Tư sang các cảng trên Biển Đỏ thông qua đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây dài 1.200 km và có công suất lên tới 7 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích bằng máy bay không người lái từ Iraq hôm 10 tháng 9. Theo Bloomberg, quá trình sửa chữa các hư hại và vận hành trở lại đường ống với đầy đủ công suất có thể kéo dài khoảng 6 tuần.
0: Mạng lưới đường sắt đô thị của Ấn Độ hiện đạt khoảng 1.170 km, chỉ còn kém Mỹ khoảng 216 km và có thể vượt nước này trong khoảng 2 năm tới. Theo Bộ trưởng Nhà ở và Đô thị Ấn Độ, Metro của Ấn Độ hiện được triển khai tại 26 thành phố, trong khi mạng lưới của Mỹ dài khoảng 1.386 km. Nếu đạt mục tiêu, Ấn Độ sẽ trở thành nước có mạng lưới Metro lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, việc so sánh cần tính đến khác biệt trong cách phân loại đường sắt đô thị giữa các nước. Tại Ấn Độ, Metro bao gồm các tuyến trên cao, trên mặt đất và dưới lòng đất. Từ năm 2014, Ấn Độ đã phê duyệt 38 dự án Metro với tổng chiều dài khoảng 1.051 km, tổng vốn đầu tư ước tính 38 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng

0: năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đang ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn, từ khơi dậy lợi thế sản phẩm địa phương, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân. Vậy làm thế nào để OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả và tạo thêm động lực mới cho kinh tế nông thôn trong giai đoạn hiện nay? Đây là nội dung sẽ được bàn luận và phân tích trong chương trình tọa đàm hôm nay. Trước hết, xin giới thiệu vị khách mời tham gia cùng chương trình, ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn ông Phương Đình Anh đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đã được nhiều người dân biết đến với hàng chục nghìn sản phẩm đặc sản đặc hữu, thủ công mỹ nghệ, dược liệu của các vùng miền trong cả nước được bán rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ điện tử hay các nền tảng mạng xã hội. Đây là một trong những hiệu quả dễ nhận thấy nhất của chương trình OCOP, một chương trình phát triển kinh tế nông thôn được triển khai và đi vào cuộc sống trong thời gian qua. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả và khách mời cùng nghe chia sẻ của một số chủ thể OCOP tại nhiều địa phương qua phóng sự ngay sau đây.
2: Một trong những điểm nổi bật của chương trình OCOP là đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuẩn hóa sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã trước đây sản xuất nhỏ lẻ, nay đã chú trọng hơn đến quy trình chế biến, bảo quản và xây dựng thương hiệu. Tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cơ sở bổi khô Tám Oanh của ông Trần Văn Tám là một ví dụ điển hình. Sau khi tham gia chương trình OCOP năm 2022, nhiều sản phẩm bổi khô của cơ sở đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Năm 2024, cơ sở đã có 2 sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, gồm cá khô bổi và cá khô bổi một nắng. Đây không chỉ là dấu ấn ghi nhận về chất lượng mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho cơ sở. Ông Trần Văn Tám, chủ cơ sở cho biết, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm, cơ sở luôn đặt yếu tố này lên hàng đầu.
3: Cơ sở mình kho, bãi, rồi lò, sấy,

0: đã có đầy đủ hết rồi, những hướng phát triển tới nữa cần tìm hiểu mở rộng thêm thị trường thôi. Năng lực cơ sở thì đảm bảo phát triển càng sau sẽ cao hơn năm trước. Muốn càng nâng cao cái sản phẩm của mình càng ngày nó càng chất lượng luôn, thì phải đạt OCOP là tới 5 sao.
1: Không chỉ tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm, nhiều chủ thể OCOP cũng chủ động đổi mới phương thức kinh doanh để thích ứng với xu hướng thị trường hiện đại. Trong đó, thương mại điện tử và các nền tảng số đang trở thành kênh tiêu thụ quan trọng, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều khu vực khác nhau. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Bò Mì đã tích cực ứng dụng công nghệ số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Theo bà Lưu Thị Hòa, giám đốc hợp tác xã, việc chuyển đổi từ phương thức bán hàng truyền thống sang môi trường trực tuyến đã mang lại nhiều cơ hội mới cho các sản phẩm OCOP của địa phương.
2: Thay đổi cái cách thức làm việc, chuyển đổi cái cách thức làm việc từ offline sang online và tận dụng những cái kênh truyền thông sẵn có, ví dụ như là các trang mạng xã hội, Facebook, YouTube và các sàn thương mại điện tử, Lazada, Shopee, Tiki, Vỏ Sò, Sen Đỏ đều là những đối tác mà mình thấy là có cái sự hỗ trợ rất nhiều.
1: Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đồng bằng, chương trình OCOP cũng đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà ở xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội là một minh chứng rõ nét. Sau khi được công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, các sản phẩm rau của hợp tác xã đã được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho các xã viên. Theo bà Bùi Thị Thanh Hà, giám đốc hợp tác xã, chứng nhận OCOP không chỉ là tấm vé thông hành, giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá thương hiệu.
3: Từ khi sản phẩm của đơn vị được gắn nhãn sản phẩm OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội, sản phẩm được các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm ưu tiên vị trí trưng bày, thiết kế những chương trình dành riêng để giới thiệu về các sản phẩm OCOP ngay tại siêu thị và cả trên trang bán hàng online.
4: Thưa ông Phương Đình Anh, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì ông có đánh giá ra sao về sự tích cực của các chủ thể tham gia chương trình OCOP nói chung trên toàn quốc hiện nay ạ?
5: Nghe phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là toát lên hai vấn đề. Thứ nhất là chương trình OCOP thì đã thể hiện được sự phù hợp về định hướng, rồi về sự tiếp cận trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu là góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân ở nông thôn. Và đây chính là vấn đề cốt lõi và vấn đề quan trọng nhất của chương trình. Vấn đề thứ hai là rõ ràng đã có sự thay đổi tích cực về tư duy của các chủ thể OCOP, những tổ chức kinh tế vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn. Ở đây chúng ta thấy đó là họ đã chủ động thay đổi để tham gia đầy đủ vào kênh phân phối, từ bán hàng truyền thống chuyển sang bán hàng theo kênh hiện đại, rồi từ quan điểm có gì bán đó thì đã chuyển sang cái quan điểm là bán theo nhu cầu của thị trường. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Một vấn đề nữa đó là việc các chủ thể OCOP đã chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm của mình làm ra, như ví dụ như là từ về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đến mẫu mã và bao bì sản phẩm để thích ứng với thị hiếu của người tiêu dùng. Và cái phóng sự vừa rồi mà chúng ta nghe nó đã thể hiện được đúng cái tinh thần này.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 8 năm triển khai chương trình OCOP ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng sản phẩm và chủ thể tham gia, đồng thời tạo những chuyển biến tích cực về doanh thu và thị trường. Sau đây là những kết quả đáng chú ý.
6: Đến tháng 6 năm 2026, cả nước có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm 2025. Chương trình hiện có gần 11.000 chủ thể tham gia, trong đó hợp tác xã chiếm trên 32%, doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 25%, còn lại là tổ hợp tác, hộ sản xuất và hộ kinh doanh. Khoảng 60% chủ thể OCOP ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bình quân từ 17% một năm trở lên. Doanh thu của sản phẩm sau khi gắn sao OCOP thường tăng từ 20 đến 30% so với trước đó.
4: Vâng, những con số vừa nêu cho thấy quy mô chương trình OCOP tiếp tục được mở rộng. Vậy giá trị của OCOP đối với kinh tế nông thôn được thể hiện như thế nào thưa ông Phương Đình Anh?
5: Có thể nói là từ kết quả thực tiễn trên cho thấy là chương trình OCOP đã có những cái tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, rồi theo cái tiêu chuẩn quy chuẩn, rồi có truy xuất nguồn gốc và theo cái nhu cầu của thị trường. Đồng thời cũng khơi dậy được cái tiềm năng về đất đai, về sản vật, về lợi thế so sánh, đặc biệt là các cái giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị. Đây là một khái niệm rất là mới trong cái triển khai chương trình của chúng tôi. Rồi gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với cái dịch vụ du lịch ở nông thôn. Thông qua chương trình OCOP thì nhiều địa phương đã quy hoạch được các cái vùng nguyên liệu đặc sản, rồi họ đã phát triển được các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là bảo tồn và phát triển nhiều làng nghề truyền thống. Rồi chúng ta hình thành được nhiều sản phẩm OCOP gắn với

0: các cái sản phẩm từ sen thì thể hiện được những cái giá trị văn hóa con người của xứ sở sen hồng của tỉnh Đồng Tháp. Đây là cái là vấn đề rất khác biệt mà chúng ta đã nhìn nhận được trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì sản phẩm OCOP cũng đã từng bước đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi có mẫu mã bao bì đa dạng, đặc biệt là thân thiện với môi trường, phù hợp với cái yêu cầu của thị trường, góp phần gia tăng cái giá trị, giúp cho các chủ thể tăng quy mô sản xuất và tăng cái doanh thu. Một vấn đề nữa là chương trình OCOP đã thúc đẩy hướng đi về phát triển sinh kế ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với phụ nữ. Tóm lại thì chúng ta có thể khẳng định chương trình OCOP đã trở thành một cái giải pháp phát triển kinh tế ở nông thôn gắn liền với cái xây dựng nông thôn mới, được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp, được các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và đã có những cái thành công nhất định.
1: Từ kết quả và tác động đối với kinh tế nông thôn thì một yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm thay vì chỉ gia tăng về số lượng. Vậy để nâng cao và duy trì chất lượng sản phẩm OCOP thì những giải pháp nào cần được chú trọng trong thời gian tới thưa ông?
0: Để đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng cái sản phẩm OCOP thì chúng tôi đang chỉ đạo tập trung thực hiện 5 cái nhóm giải pháp chính. Một là chúng ta phải thay đổi được cái tư duy, rồi thay đổi được cái nhận thức về tiếp cận và định hướng của chương trình OCOP theo cái hướng là tập trung vào các sản phẩm đặc sản, rồi tập trung vào những cái sản phẩm mà có lợi thế của mỗi địa phương, mà cụ thể ở đây là cái cộng đồng làng xã của chúng ta. Đấy là vấn đề mấu chốt. Thứ hai là chúng ta phải tích hợp cho được các giá trị riêng biệt, các cái giá trị đặc thù về mấy vấn đề. Một là về tài nguyên bản địa, về các giá trị văn hóa truyền thống và thông điệp mang tính lợi thế của mỗi sản phẩm OCOP. Tức là mỗi cái sản phẩm OCOP sẽ phải có được một câu chuyện sản phẩm OCOP sinh động. Và giá trị của sản phẩm OCOP thì không chỉ thuần túy là cái giá trị sử dụng, mà nó còn bao hàm cả giá trị đặc trưng của mỗi địa phương. Và chúng ta bán sản phẩm OCOP thì phải hướng tới là chính là bán câu chuyện sản phẩm OCOP. Và cái câu chuyện sản phẩm hay, câu chuyện sản phẩm sinh động thì sẽ quyết định đến cái giá bán của mỗi sản phẩm OCOP. Đây chính là một cái giải pháp rất căn cơ để chúng ta nâng cao giá trị gia tăng cho mỗi sản phẩm OCOP. Và đây chính là nét đặc thù của sản phẩm OCOP. Nó không giống như các sản phẩm khác. Thứ ba là chúng ta tăng cường các cái giải pháp để đổi mới, sáng tạo cho các chủ thể OCOP. Theo đó thì sẽ hình thành các sản phẩm mang tính tích hợp, để từ đó là hình thành các cái sản phẩm quà tặng, các cái sản phẩm quà biếu. Vấn đề thứ tư là ở góc độ quản lý nhà nước thì mỗi cấp, mỗi ngành sẽ chủ động triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm OCOP sau khi được công nhận. Nội dung này chúng tôi đặc biệt coi trọng bởi vì chúng ta tránh tư tưởng thỏa mãn. Và vấn đề thứ năm là đẩy mạnh các cái hoạt động quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP gắn với các cái điểm đến OCOP, rồi là các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ở các cái khu du lịch và các cái điểm công cộng mà có nhiều người tới. Tôi lấy ví dụ như là bến xe khách này, hay giờ là ở sân bay này, rồi ở các cái công viên vân vân, những nơi mà có nhiều người đến thì chúng ta sẽ có các cái điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Và bên cạnh đó thì các cái kênh bán hàng quà tặng, quà biếu nhằm nâng cao cái khả năng tiếp cận sản phẩm OCOP cho người tiêu dùng thì cũng sẽ được hình thành.
1: Chất lượng sản phẩm muốn được nâng lên không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của từng chủ thể mà còn cần những cơ chế hỗ trợ phù hợp, nhất là với các hợp tác xã và cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Thưa ông, các địa phương cần tập trung hỗ trợ những nội dung gì để các hợp tác xã phát triển sản phẩm OCOP hiệu quả hơn ạ?
0: Vâng, hiện nay thì đại đa số các tỉnh, thành phố đã đều có cơ chế, đều có chính sách để hỗ trợ cho phát triển sản phẩm OCOP. Hiện nay chúng tôi tổng hợp lại thì hầu hết là các hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đều có nghị quyết ban hành cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho hoạt động này. Và qua cái tổng hợp từ các địa phương thì chúng tôi thấy là hiện nay là họ tập trung vào hỗ trợ chủ yếu cho những cái chính sách sau. Thứ nhất là hỗ trợ phát triển cái sản phẩm OCOP gắn với các cái vùng nguyên liệu tập trung ổn định theo hướng liên kết chặt chẽ. Đây là vấn đề rất là mấu chốt. Muốn tạo ra được sản phẩm OCOP mang tính đặc hữu của địa phương thì phải gắn với hai vấn đề quan trọng. Một là phải vùng nguyên liệu tại chỗ. Muốn gì thì anh phải có được vùng nguyên liệu tại chỗ, tại làng mình, tại xã mình, hoặc ít ra phải quanh quanh khu vực một

0: vài xã lân cận, đúng không ạ? Đấy là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là gì? Anh phải giải quyết được việc làm cho lao động tại chỗ. Hiện nay chúng ta có rất nhiều lao động ở nông thôn là muốn thoát ly thì phải ra ngoài, phải đến các khu công nghiệp, phải đến các cái đô thị để tìm kiếm việc làm. Thì chúng tôi trong quá trình triển khai chương trình OCOP là mong muốn là các chủ thể OCOP, ở đây là các hợp tác xã hay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi phát triển các sản phẩm OCOP thì anh phải giải quyết được cho cái lao động tại chỗ, tại làng mình, tại xã mình có việc làm, có thu nhập, để chúng ta giải quyết được cái tình trạng là chúng ta là người dân ly nông nhưng mà không ly hương. Thì đây là vấn đề rất là quan trọng của OCOP. Và hai cái đấy, từ giải quyết lao động, từ việc lấy cái nguyên liệu tại chỗ, bản thân khi lấy nguyên liệu tại chỗ cũng đã gián tiếp giải quyết được việc làm cho người dân rồi. Hai cái đấy nó chính là mấu chốt để chúng ta thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP mà gắn chặt với cái lợi thế và cái văn hóa của địa phương. Vấn đề thứ hai là hỗ trợ nâng cao cái năng lực về quản trị, về tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm và marketing cho các chủ thể OCOP. Chúng tôi thấy là chính sách của các địa phương hỗ trợ cho việc này cũng rất là nhiều. Cái đấy cũng là vấn đề đặt ra, vì rất nhiều cái chủ thể OCOP của chúng ta họ chưa có kinh nghiệm, hầu hết chưa có kinh nghiệm, chưa có kiến thức về lĩnh vực này. Cho nên là chúng tôi cũng nắm bắt được và thấy các địa phương họ tập trung vào hỗ trợ cho cái việc này, và chúng tôi rất là đồng thuận, thấy rằng đây là một việc hỗ trợ rất là cần thiết và rất quan trọng. Thứ ba là hỗ trợ các chủ thể OCOP đẩy mạnh cái chế biến ở quy mô nhỏ và vừa. OCOP của chúng ta là như vậy, ở quy mô nhỏ và vừa, và hình thành các cái sản phẩm chế biến sâu từ vùng nguyên liệu địa phương, kích thích cái sự sáng tạo của người dân, để thay vì là các sản phẩm thô từ thu hoạch, từ trồng trọt, từ chăn nuôi, thì bây giờ là chúng ta phải kích thích được cái sáng tạo cho người dân để người ta chế biến thành sản phẩm thứ cấp, chế biến sâu thành các sản phẩm thứ cấp để tạo ra giá trị gia tăng từ cái việc trồng trọt hay từ việc chăn nuôi của mình, tạo ra sản phẩm nông sản rồi nhưng giá trị gia tăng hơn khi phát triển nó thành một sản phẩm thứ cấp, tham gia vào chương trình OCOP trở thành sản phẩm OCOP thì giá trị gia tăng chính là ở đấy, và cái đó nó mới chứa đựng cái tính đặc thù đặc hữu của cái địa phương đó. Và vấn đề thứ tư mà chúng tôi thấy là các địa phương đã tập trung hỗ trợ vào cái việc quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, và bao gồm cả hỗ trợ các cái kênh phân phối thương mại điện tử. Muốn bán được sản phẩm thì chúng ta phải làm quảng bá, đúng rồi, chúng ta phải làm xúc tiến thương mại, đấy là chắc chắn. Nếu không có các hoạt động này thì người ta sẽ không biết được là ở địa phương của anh có sản phẩm gì. Thì chúng ta hỗ trợ những cái việc như thế để thúc đẩy giúp cho các chủ thể OCOP đưa được sản phẩm của mình, ít nhất về mặt truyền thông, đến với người tiêu dùng.
1: Cùng với nâng cao chất lượng thì chương trình OCOP đang hướng tới những sản phẩm xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định và chuỗi giá trị bền vững. Theo ông, để hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện được mục tiêu này thì cần chú trọng vào những vấn đề gì ạ?
0: Để xây dựng được một cái nền nông nghiệp sinh thái thì rõ ràng chúng ta phải hướng tới là chúng ta phát triển kinh tế sản xuất nông nghiệp hay là sản xuất ngành nghề theo cái hướng là kinh tế tuần hoàn, để làm sao mà chu trình đó được khép kín. Đầu ra của cái này thì chính là đầu vào của cái kia, để chúng ta hạn chế nhất việc phát thải cái chất thải ra cái môi trường bên ngoài. Thì đấy chính là một cái mục tiêu đối với chương trình OCOP, thì phát triển OCOP xanh ở đây để làm sao mà có các sản phẩm OCOP thật sự là thân thiện với môi trường, để cái sản phẩm OCOP ngoài cái việc lan tỏa giá trị thì góp phần vào việc mà chúng ta bảo vệ và giữ gìn được cái môi trường sinh thái, chúng ta bảo vệ được cái đa dạng sinh học ở mỗi địa phương, mỗi cộng đồng nhỏ. Nếu như làm tốt việc này thì cả nước của chúng ta sẽ làm được những việc lớn, đặc biệt là cái bảo tồn về đa dạng sinh học.
1: Và một yêu cầu khác để OCOP tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn là không ngừng đổi mới, phát triển những sản phẩm có lợi thế và sức cạnh tranh. Tuy nhiên là việc tìm kiếm ý tưởng và phát triển sản phẩm mới vẫn là khó khăn ở nhiều địa phương. Theo ông cần giải quyết vấn đề này như thế nào?
0: Vâng, việc có cái ý tưởng để tạo ra một sản phẩm mới tôi cho rằng không hề dễ dàng đâu. Vậy thì giải pháp để hỗ trợ cho người dân để có đủ kiến thức, rồi để giúp họ tự tin và dám sáng tạo để đưa ra ý tưởng phát triển sản phẩm mới ở đây là gì? Theo tôi thì các địa phương, nhất là

0: cái cơ quan thường trực chương trình OCOP ở cấp tỉnh thì cần phải tập trung vào ba cái nhóm giải pháp chính sau. Thứ nhất là phải đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực về thiết kế, sáng tạo cho người sản xuất. Mà cụ thể ở đây là từng bước là hình thành các cái trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP. Cái trung tâm này sẽ hỗ trợ cho người dân để người ta được đến, người ta được học, người ta được quan sát, người ta được trao đổi kinh nghiệm với nhau, người ta được tiếp xúc với những cái người có chuyên môn về mặt sáng tạo để thúc đẩy đưa cái ý tưởng sáng tạo của những người có tư duy vào đến với người dân để người ta tiếp cận. Đấy là một vấn đề rất là quan trọng. Thứ hai là các địa phương cần tăng cường hỗ trợ cho các chủ thể OCOP về công nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa cùng với cái thử nghiệm và phát triển sản phẩm mới. Và thứ ba là hỗ trợ cho các chủ thể OCOP cải thiện cái khả năng tiếp cận thông tin thị trường, đặc biệt là nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng đối với sản phẩm. Thì đây thực sự là vấn đề mấu chốt, bởi vì nếu không nghiên cứu kỹ cái nhu cầu của thị trường và không đưa ra được những cái sản phẩm mà thị trường cần thì chắc chắn sẽ không thể thành công.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
3: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
2: Úi vậy ạ?
3: Vâng.
2: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
3: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
2: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
3: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
2: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
3: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
4: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
10: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
9: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
10: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
9: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
10: Hay quá! Mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
9: Hờ Lý yên tâm! Giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
10: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
9: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.

0: Từng bón lâm thảo, bạn của nhà nông.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, vâng thưa ông, để sản phẩm OCOP có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, năng lực của chính các chủ thể cũng là yếu tố quan trọng. À, vậy công tác đào tạo, tập huấn thời gian tới cần tập trung vào những nội dung nào?
4: Việc mà đào tạo, bồi dưỡng rồi là tập huấn cho các cái chủ thể OCOP là một việc rất quan trọng. Chúng tôi xác định là đây là một việc làm thường xuyên, kể cả những cái chủ thể bắt đầu bắt tay vào có ý tưởng để làm sản phẩm OCOP, và kể cả đối với các chủ thể OCOP đã được công nhận sản phẩm rồi, thì cái việc mà ở các cấp tổ chức tập huấn rồi là bồi dưỡng rồi nâng cao kiến thức cho người ta về các lĩnh vực cũng là rất quan trọng. Có 3 cái lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng mà chúng tôi rất chú trọng ở đây. Đó là thứ nhất là cần phải có cái sự hỗ trợ đào tạo về mặt quản trị, công tác quản trị, gắn cái đào tạo về OCOP với cái chương trình đào tạo giám đốc hợp tác xã của Bộ Nông nghiệp chỉ đạo các địa phương hiện nay. Thì cái này là cái rất là quan trọng. Tức là một cái chủ cơ sở sản xuất OCOP, chủ thể OCOP thì anh phải có được những kiến thức về mặt quản trị. Vấn đề thứ hai mà chúng tôi rất chú trọng trong giải pháp công tác đào tạo bồi dưỡng đó là gì? Là cái đào tạo về thiết kế sáng tạo, rồi là về xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP. Thiết kế để làm sao mà một sản phẩm OCOP, mẫu mã bao bì, anh trình bày như thế nào đấy để anh hấp dẫn được người mua, đúng không ạ? Thì cái này cũng là cái đặt ra. Trước đây chúng ta thấy là các cái cơ sở sản xuất chè ở Thái Nguyên trước đây thôi, họ đưa vào là một cái túi 2 lạng, 3 lạng chè, thậm chí có những túi to là gì 1 cân chè, nhưng mà đấy là một bất cập. Thì bây giờ là chúng ta thử đến các cơ sở sản xuất chè ở Thái Nguyên thấy là họ cực kỳ đa dạng. Một ấm chè bây giờ được đóng vào một cái túi rất xinh, đúng không ạ? Một túi có thể là có 50 gói, thì là dùng gói nào là xong gói đấy. Chứ là chúng ta luôn luôn giữ được cái chất lượng của sản phẩm. Thế rồi là cái mẫu mã bao bì rất là hấp dẫn, rất là đẹp, nhỏ, gọn và có cái sức cuốn hút, có cái sự thu hút của người xem, có sự thu hút của người mua. Thì cái đấy là cái cũng rất quan trọng. Và vấn đề nữa là cái việc xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP. Tôi nói phân tích ở trên là gì? Chúng ta hướng tới bán sản phẩm OCOP là chúng ta bán câu chuyện sản phẩm OCOP. Giá trị của sản phẩm OCOP đắt hay là không thì phụ thuộc vào cái câu chuyện đấy rất là nhiều. Cho nên là, và vừa qua thì chúng tôi cũng chưa thấy nhiều sản phẩm OCOP có câu chuyện hay, chưa có cái câu chuyện hấp dẫn. Nếu như mà chúng ta xây dựng được những cái câu chuyện thực sự cảm động, thực sự cuốn hút, thực sự hay, thì nó chính là cái gì, cái gợi lên cái sự tò mò cho du khách. Người ta sẽ phải tò mò, người ta đến tận nơi để mục sở thị xem là người ta làm như thế nào, người ta viết cái câu chuyện, người ta mô tả ra một cái câu chuyện hay như thế, thì đấy chính là cái sự kích thích để du lịch nông thôn phát triển. Giữa phát triển chương trình OCOP với phát triển du lịch ở nông thôn là hai vấn đề rất là mấu chốt với nhau. Và chúng ta xuất khẩu sản phẩm OCOP không phải là chúng ta đóng trên container rồi là hàng ngày đưa cái ô tô vận chuyển hết container này đến container khác trên đường bộ, hay là đưa ra container ra đường biển để chúng ta xuất khẩu. Không phải. Chúng ta xuất khẩu OCOP cố gắng là chúng ta xuất khẩu theo con đường du lịch, gọi là gì, gọi là hàng xách tay, đúng không ạ? Khách quốc tế đến tham quan địa phương mình, khách trong nước, khách địa phương bạn đến tham quan địa phương mình. Khi mà người ta tham quan các cái cơ sở sản xuất OCOP, khi có câu chuyện hay rồi thì người ta sẵn sàng đến và người ta thử làm, người ta thử ăn, rồi người ta mua, người ta mang về, người ta xách tay, người ta mang về. Như vậy một địa phương trong vòng một năm mà đón được, tôi lấy ví dụ 1 vạn du khách đến một xã hay một thôn, thì 1 vạn người đấy mỗi người chỉ cần xách về là vài kg thôi, thì chúng ta

0: ta đã thấy là cái số lượng bán nó đã ghê gớm như thế nào rồi, cho nên là gì đấy là một cái cách mà chúng ta xây dựng câu chuyện sản phẩm OCOP để thu hút cái người khác, người ta đến với mình. Vấn đề thứ ba là đào tạo năng lực về marketing và phát triển thị trường, đấy cũng vẫn đang là một cái điểm mà còn yếu, còn thiếu ở nhiều cái chủ thể OCOP hiện nay. Và chúng tôi suy nghĩ rằng là nếu như cái công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ở các địa phương mà tập trung vào ba cái mũi nhọn này thì chúng ta sẽ góp phần hỗ trợ thúc đẩy cho cái phát triển OCOP lên rất tốt, đặc biệt là từng chủ thể OCOP khi tham gia vào chương trình được tập huấn, được bồi dưỡng như thế thì họ sẽ có đầy đủ hơn cái sự tự tin vững vàng hơn trong cái quá trình phát triển sản phẩm OCOP của mình và đưa sản phẩm của mình ra được với thị trường.
1: Vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, qua những nội dung trao đổi trong chương trình có thể thấy, OCOP đang tạo động lực cho kinh tế nông thôn từ nhiều hướng, khơi dậy lợi thế địa phương, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ các chủ thể mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết chuỗi, phát triển vùng nguyên liệu và hướng tới OCOP xanh, đồng thời tạo thêm việc làm, sinh kế và thu nhập cho người dân. Khi sản phẩm OCOP thực sự gắn với lợi thế, nguồn lực và nhu cầu thị trường của từng địa phương, chương trình sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Và đến đây thì thời lượng chương trình hôm nay đã hết. Trân trọng cảm ơn ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
7: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
6: Ui vậy ạ?
7: Vâng.
6: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
7: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
6: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
7: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
6: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
7: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
8: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: 1080.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp

0: khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nano đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano

0: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược. Điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, Hồng Sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp Hồng Sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, tức ngày 10 tháng 8 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội các vấn đề trong lĩnh vực quản lý. Chương trình nghệ thuật đương đại kết nối di sản kiến tạo tương lai đưa khán giả xuyên thời gian kể câu chuyện âm nhạc từ truyền thống đến đương đại. Trong phần tin thế giới, châu Á hòa chung một nhịp đập trong đêm khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ họp trong tuần tới thảo luận tháo gỡ khủng hoảng năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phóng viên Việt Cường thông tin.
1: Sau gần 50 năm gia nhập Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã ghi những dấu ấn sâu đậm là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật của Việt Nam là hai lần trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận thông qua nhiều nghị quyết, tuyên bố quan trọng của Liên Hợp Quốc về hợp tác phát triển, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm quyền con người. Việt Nam được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và là một quốc gia quyết tâm và nghiêm túc trong thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và văn kiện vì tương lai. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động

0: của Liên Hợp Quốc ở cấp độ quốc gia. Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và Liên Hợp Quốc gặp nhiều thách thức, Việt Nam được trông đợi là đối tác tích cực, thúc đẩy hợp tác đa phương với Liên Hợp Quốc, đóng vai trò trung tâm, được coi là hình mẫu cho mô hình hợp tác hiệu quả với Liên Hợp Quốc. Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1995. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Kể từ đó, quan hệ hai nước mỗi ngày qua đi lại càng có thêm những dấu mốc mới. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 năm 2013, nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2023. Đây là những bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này tạo cơ sở để hai bên tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 137 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Việt Nam đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng số thiết yếu để Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Với những nỗ lực bền bỉ đóng góp vào sứ mệnh cao cả của Liên Hợp Quốc thời gian qua, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Đồng thời, chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
1: Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 8 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, trong đó có các dự án luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
2: Đây là nội dung tại nghị quyết 278, phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9, ban hành ngày 18 tháng 9. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21 tháng 9. Các bộ cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quốc hội trong quá trình thẩm tra chỉnh lý dự án. Đáng chú ý, với luật đất đai sửa đổi, chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế xác định, kiểm tra, giám sát giá đất, xử lý đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trong bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh kết nối dữ liệu đất đai và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được giao lấy ý kiến nhân dân qua VNeID đối với 3 dự án luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Chính phủ đồng thời yêu cầu rà soát cung ứng ngay số sách giáo khoa còn thiếu, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm cung ứng xăng dầu, điện và tiếp tục hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế.
1: Theo chương trình, ngày hôm nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn với những vấn đề trong lĩnh vực quản lý.
2: Nội dung giải trình tập trung vào công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó chú trọng các chủ trương chính sách mới tại luật nhà giáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi và luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng sẽ giải trình về việc triển khai nghị quyết 248 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng với đó là nghị quyết 249 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Bộ trưởng cũng sẽ giải trình một số vấn đề khác thuộc lĩnh vực giáo dục được cử tri và nhân dân quan tâm như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường.
1: Cũng trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu gần 19.000 trường học từ mầm non đến đại học xây dựng môi trường dạy thật, học thật, thi thật, kết quả thật vào năm 2030.
2: Theo chương trình hành động ban hành ngày 19 tháng 9, ngay trong năm nay, các trường phải phổ biến quy tắc ứng xử, yêu cầu về trung thực, liêm chính đến nhà giáo, học sinh, sinh viên. Ít nhất 95% trường phổ thông và 100% trường đại học phải ứng dụng công nghệ số trong quản lý học bạ, điểm số và giám sát thi cử. Bộ cũng yêu cầu loại bỏ các cuộc thi không cần thiết, không giao giáo viên nhiệm vụ hành chính ngoài chuyên môn và không sử dụng đơn thuần điểm số để đánh giá xếp hạng.
1: Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch thường niên trạm thu Hà Nội 2026 với thông điệp một mùa thu, năm giá.

0: giác quan vạn cảm xúc. Chiến dịch kết nối hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và các trải nghiệm đô thị góp phần làm mới cách quảng bá Hà Nội vào mùa đẹp nhất trong năm. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Trạm Thu Hà Nội nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa du lịch giai đoạn 2025-2030 giữa Vietnam Airlines và thành phố Hà Nội. Đây là sự hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp và thành phố Hà Nội trong việc cùng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa du lịch bằng những giải pháp thiết thực. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.
2: Với 5 cái chuỗi sự kiện diễn ra vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thì đây là một trong những giải pháp thúc đẩy cho phát triển du lịch, đặc biệt là với các cái nghị quyết trụ cột quan trọng tác động trực tiếp đến lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút du khách đến với thủ đô Hà Nội, cũng đang tập trung thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất hai cái nghị quyết này.
1: Cùng chuỗi sự kiện, Vietnam Airlines tăng cường kết nối với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lữ hành để mở rộng kênh quảng bá, đưa sản phẩm du lịch mùa thu Hà Nội đến gần hơn với các thị trường trong và ngoài nước. Hãng cũng triển khai ưu đãi giảm tới 10% giá vé trên toàn bộ đường bay nội địa đến Hà Nội từ ngày 18 tháng 9, đi kèm các gói dịch vụ dành riêng cho du khách tham gia chiến dịch.
0: Diễn ra tối qua trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, chương trình nghệ thuật đương đại kết nối di sản kiến tạo tương lai được khán giả xuyên thời gian kể câu chuyện âm nhạc từ truyền thống đến đương đại. Phản ánh của phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
3: Như mất lạc vàng, bận khôn, như mất lạc vàng.
4: Lấy hình tượng chuyến tàu xuyên không gian và thời gian, chương trình đưa khán giả đi qua 9 chặng nghệ thuật. Từ những âm thanh sầm, ca trù của Thăng Long xưa, tiếng gọi tân nhạc, âm hưởng hào hùng thời kháng chiến, đến sự bùng nổ của rock Việt và âm nhạc đa phương tiện đương đại. Việc tái hiện dòng chảy hơn một thế kỷ âm nhạc trên cùng một sân khấu đã tạo ra nhiều cảm xúc cho khán giả. Ấn tượng với những phần trình diễn của các nghệ sĩ, bạn Nguyễn An Khánh, trú tại phường Hoàng Mai chia sẻ.
5: Chỉ trong một chương trình thôi mà lại đi qua nhiều cái giai đoạn khác nhau của âm nhạc Hà Nội. Có những phần quen nhưng mà lại có những cái được làm mới lại nên nó khá là hiện đại. Thì thực ra là mình thấy là chương trình vừa có chiều sâu về văn hóa mà lại dễ tiếp cận với những cái khán giả trẻ.
4: Không chỉ tái hiện những dấu mốc trong hành trình phát triển của âm nhạc Hà Nội, chương trình còn là nơi để các nghệ sĩ trẻ thỏa sức sáng tạo, làm mới những tác phẩm đã đi qua nhiều thế hệ. Với Trần Thái Dương, 21 tuổi, thành viên của một ban nhạc, thì việc người trẻ tiếp nhận và làm mới những tác phẩm kinh điển chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp giá trị văn hóa tiếp tục được lan tỏa và phát triển trong đời sống đương đại.
6: Chúng mình rất mong muốn tiết mục của chúng mình có thể mang được giá trị từ xưa, nhưng cũng pha một chút những âm vị của tuổi trẻ, làn sóng mới để làm mới lại những bài hát thời xưa để phù hợp với thị hiếu khán giả người xem hiện tại.
4: Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện của những chứng nhân âm nhạc như bộ trống từ tour diễn của Bonnie M tại Hà Nội hay cây đàn thu âm album đầu tay của ban nhạc Bức Tường. Trực tiếp sử dụng những đạo cụ này để kể chuyện là hàng trăm nghệ sĩ, học sinh, sinh viên đến từ các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thủ đô. Với những cách thể hiện mới, kết nối di sản, kiến tạo tương lai cho thấy hướng tiếp cận di sản qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của thế hệ các nghệ sĩ hôm nay. Thanh âm của những bài ca đi cùng năm tháng vẫn tiếp tục vang lên, được làm mới và trở thành chất liệu để người trẻ góp thêm những sản phẩm âm nhạc vào dòng chảy văn hóa của thủ đô nghìn năm văn hiến.
0: Còn tại Quảng Ninh, Hiệp hội Du lịch thành phố vừa đề xuất 10 nhóm giải pháp và các kiến nghị nhằm tạo đột phá cho du lịch thành phố, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
7: Điểm đáng chú ý trong các đề xuất của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh là nhìn nhận lại giá trị của những tài nguyên sẵn có để tạo thành các sản phẩm du lịch có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Trong đó, Vịnh Hạ Long được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm du thuyền, nghỉ đêm, ẩm thực, thể thao biển, sản phẩm đêm và trải nghiệm cao cấp. Yên Tử phát triển các sản phẩm văn hóa tâm linh, thiền, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng xanh. Hiệp hội cũng đề xuất tái cấu trúc đội tàu du lịch Hạ Long Bái Tử Long, đưa phương tiện vận chuyển trở thành một sản phẩm của trải nghiệm với các du thuyền ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và khám phá. Tại khu vực miền Đông và miền núi, các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái, trekking, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa được đề xuất phát triển gắn với vai trò chủ thể của người dân. Cùng với đó là xây dựng hệ sinh thái du lịch đêm, phát triển MICE, GOP, Wellness, thể thao biển và nâng tầm ẩm thực thành sản phẩm đặc trưng. Đáng chú ý, Hiệp hội đề xuất xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh thông qua ẩm thực, lựa chọn những món ăn tiêu biểu gắn với câu chuyện văn hóa.

0: vùng nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng. Bà Lê Thị Thêm, Chủ tịch Chi hội ẩm thực và sản phẩm OCOP cho rằng,
1: thì Chi hội đang xúc tiến kiện toàn và phát triển câu lạc bộ đầu bếp, tập hợp các bếp trưởng, đầu bếp tại các khách sạn, nhà hàng, du thuyền, tham gia nghiên cứu món ăn, khai thác nguyên liệu và sản phẩm OCOP địa phương, nâng cao kỹ thuật chế biến, trình bày và chất lượng phục vụ.
2: Cần Thơ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 11 với chủ đề Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế.
3: Dự kiến đến ngày 23 tháng 9 sẽ hoàn thành việc thẩm định, lựa chọn đơn vị tổ chức. Cần Thơ cũng đề xuất tổ chức thêm hội thảo về Liên minh lúa gạo xanh của ASEAN với sự tham gia của đại diện các nước ASEAN và Nam Á. Festival hướng tới thúc đẩy sản xuất xanh, phát thải thấp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam.
2: Tối qua, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 21, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc. Đây là những nhà nông trẻ xuất sắc, được lựa chọn từ 31 tỉnh thành với những sáng kiến sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Đội ngũ được vinh danh năm nay thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Từ những trí thức trẻ tích cực truyền giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thanh niên tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi đến các bạn trẻ đang tích cực điều hành các câu lạc bộ thanh niên sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất xuất sắc của các nhà nông trẻ đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng một năm. Bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, các bạn chính là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển hiện đại và bền vững. Trải qua 21 năm đồng hành cùng thanh niên nông thôn, giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2.188 nhà nông trẻ xuất sắc, những người không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và nâng cao đời sống cho cộng đồng.
2: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền nhiễm thực phẩm qua sau bão số 4 và mưa lũ.
3: Các địa phương cần hướng dẫn người dân thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch hoặc nước đã xử lý, rửa tay vệ sinh dụng cụ ăn uống và bảo quản thực phẩm nơi khô ráo. Người dân tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu bảo đảm an toàn nguồn nước tại khu vực ngập lụt, hướng dẫn lọc khử trùng và đun sôi trước khi uống. Đồng thời tăng cường kiểm tra tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ. Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải được kịp thời thu hồi, tiêu hủy, không để tiếp tục lưu thông hoặc sử dụng làm thực phẩm cứu trợ. Các địa phương cần tăng cường giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các vụ ngộ độc, ưu tiên khu vực đang bị ngập lụt chia cắt và có nguy cơ cao.
2: Chuỗi cửa hàng Kim Cương Kesson chính thức hoạt động trở lại từ ngày hôm qua sau 2 tháng tạm đóng cửa để tái cấu trúc, đồng thời thay đổi chính sách thu mua sản phẩm.
3: Kesson hiện có hệ thống cửa hàng tại các trung tâm thương mại ở 10 thành phố, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. Theo chính sách mới, hóa đơn phát sinh trước ngày 19 tháng 7 vẫn được áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Giá trị thu mua lại được thanh toán thành 5 đợt trong 4 tháng. Với hóa đơn từ ngày 19 tháng 7, sản phẩm sẽ được xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Kesson tạm đóng cửa từ tháng 7 trong bối cảnh thị trường kim cương biến động mạnh, sau khi xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội và cơ quan quản lý công bố đường dây buôn lậu kim cương liên quan nhiều chủ tiệm vàng và giám đốc PNG Lab.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia do Ả Rập Xê Út dẫn đầu với 41 quốc gia tham gia đã đạt năng lực tác chiến ban đầu và chuẩn bị triển khai hoạt động thực tế. Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Liên minh đang tập trung hợp nhất năng lực, chia sẻ thông tin và chuẩn bị hiện diện tại các khu vực hàng hải thuộc phạm vi trách nhiệm. Liên minh được thành lập hồi tháng 7, phụ trách khu vực gồm eo biển Bab el-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trong đó, Pháp nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
4: Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp G7 để thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả hơn về mức dự trữ cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu và năng lực sản xuất. Do đó, trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp G7 chuyên thảo luận về các vấn đề năng lượng nhằm mục đích vừa tăng cường hợp tác và tránh những căng thẳng không cần thiết giữa các nước G7 với các đối tác chủ chốt, vừa xem xét các phương án có thể giải phóng nguồn dự trữ chiến lược tương tự như những gì chúng tôi đã thực hiện cùng các đối tác cách đây vài tháng. sáng.
2: Một vụ lũ quét xảy ra sáng qua tại huyện Diêm Biên, thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến 5 người mất tích. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
5: Cả 5 người mất tích đều là công nhân đang thi công dự án đường cao tốc tại địa phương. Vụ việc xảy ra tại khu vực gần đường hầm Thạch Gia Câu. Nhiều thiết bị tại công trường đã bị dòng lũ bùn đá cuốn trôi và hư hỏng. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên đã cử tổ công tác tới hiện trường, điều động lực lượng cứu hỏa, cứu hộ chuyên nghiệp cùng máy bay không người lái để khôi phục liên lạc và trinh sát từ trên không. Thời gian gần đây, tỉnh Tứ Xuyên có mưa kéo dài, trong đó một số nơi ở vùng lòng chảo Tứ Xuyên xuất hiện mưa lớn.
2: Thưa quý vị, trước áp lực của xã hội siêu già hóa và tình trạng ngày càng nhiều người già sống cô đơn, mô hình nông nghiệp chữa lành ở Hàn Quốc đang nở rộ, được chính phủ đầu tư mở rộng như một giải pháp kết hợp giữa phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
6: Tại nhiều địa phương, các trang trại chữa lành phối hợp với các trung tâm chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ, trung tâm phúc lợi dành cho người cao tuổi sống một mình và các cơ sở tư vấn gia đình để tổ chức hoạt động định kỳ.
7: Khi hỗ trợ người cao tuổi, chúng tôi cố gắng khơi gợi những cảm xúc tích cực trong họ, mang đến niềm vui, động viên và dành cho họ những lời khen ngợi.
6: Các nghiên cứu của Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho thấy hiệu quả của mô hình này là khá rõ rệt. Với những người sống cô đơn, nông nghiệp chữa lành giúp giảm cảm giác lo âu, trầm cảm và nỗi ám ảnh về cái chết. Nhà nghiên cứu Wang Ji-hun, Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết.
7: Để nông nghiệp chữa lành không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm mà trở thành một dịch vụ phúc lợi xã hội thì chúng tôi sẽ mở rộng số lượng các cơ sở chất lượng thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt về hoạt động và chương trình.
6: Trong bối cảnh Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ngày càng gia tăng, bài toán chăm sóc sức khỏe tinh thần và chống cô lập xã hội trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do nông nghiệp chữa lành đang được xem là một trong những hướng đi đầy triển vọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.
2: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ASEAN 20 chính thức khai mạc tại sân vận động Mizuho Aichi Nagoya, Nhật Bản. Không chạy theo sự choáng ngợp với quy mô, nước chủ nhà lựa chọn cách kể chuyện tinh tế, kết nối văn hóa truyền thống, công nghệ và thể thao bằng chủ đề nhịp đập trái tim hòa điệu. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Lấy hình ảnh trái tim làm trung tâm, lễ khai mạc bắt đầu bằng tiếng nhịp đập vang lên giữa khoảng lặng. Tiếng violon của nghệ sĩ Taro Hakese hòa cùng ánh sáng laser và các hiệu ứng thị giác mở ra câu chuyện về những con người khác biệt cùng gặp nhau trong một nhịp điệu chung. Trên sân, 240 nghệ sĩ cộng đồng đến từ Nagoya và các địa phương của Aichi liên tục hội tụ, tách ra rồi tạo thành chữ welcome thay lời chào của nước chủ nhà. Phần diễu hành của 45 đoàn thể thao được bố trí khá sớm, đưa không khí tại Mizuho trở nên sôi động. Sau màn diễu hành là các nghi thức trang trọng của đại hội. Nhật Hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Cờ Hội đồng Olympic Châu Á được kéo lên trước khi đại diện vận động viên và trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu, điều hành trung thực và tuân thủ các quy định của đại hội. Tại nghi lễ, sân Mizuho một lần nữa trở thành một không gian nghệ thuật khổng lồ. Nghệ sĩ Kabuki Nakamura Kankuro cùng hai con trai Kantaro và Chozaburo trình diễn điệu múa sư tử Zenjishi. Những động tác mạnh mẽ giàu tính ức lệ của sân khấu truyền thống Nhật Bản được đặt giữa ánh sáng và công nghệ hiện đại, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Một điểm nhấn khác là câu chuyện về Monozukuri, truyền thống chế tạo đã làm nên bản sắc của Aichi. Từ những con rối cơ khí Karakuri, kỹ nghệ chế tác đồng hồ đến ô tô, robot và nền công nghiệp hiện đại, ánh sáng cùng máy móc tái hiện hành trình phát triển của vùng đất chủ nhà. Con người và công nghệ không đối lập mà cùng chuyển động trong một nhịp đập hướng tới tương lai. Cao trào của đêm khai mạc là hành trình ngọn lửa ASEAN tiến vào sân vận động. Sau 6 chặng tiếp sức trên sân Mizuho, ngọn đuốc được trao cho hai cha con Shigenobu và Koji Mujofushi. Shigenobu từng 5 lần liên tiếp vô địch ném búa tại Asian Games, trong khi Koji là nhà vô địch Olympic Athens 2004 và vô địch thế giới năm 2011. Khoảnh khắc hai thế hệ của một gia đình thể thao Nhật Bản cùng thắp sáng đài lửa đã khép lại trọn vẹn thông điệp Harmony Hearts Beats. Những con người khác nhau đến từ những nền văn hóa khác nhau vẫn có thể hòa chung một nhịp đập. Từ Mizuho, những ngày tranh tài sôi động nhất của thể thao châu lục chính thức mở ra. Phía trước là các cuộc đua huy chương và những giới hạn chờ được phá vỡ. Nhưng trên tất cả, ASEAN 20 tiếp tục là nơi hàng nghìn vận động viên gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của thể thao để tinh thần hữu nghị, đoàn kết và khát vọng vươn lên lan tỏa từ Aichi, Nagoya.
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Vòng loại cúp quốc gia 2026-2027 diễn ra chiều tối qua chứng kiến 3 cặp đấu. Trên sân Long An, Bắc Ninh giành chiến thắng 3-2. Ở trận đấu đáng chú ý nhất, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Thanh Hóa 2-0. Trong khi đó, Đại học Văn Hiến hòa Katoko Khánh Hòa 1-1 sau 90 phút rồi thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu 11m để giành vé đi tiếp. Đêm qua rạng sáng nay tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Barcelona thắng 3-1 trên sân Sevilla tại La Liga. Ở Serie A, Inter Milan ngược dòng cầm hòa AS Roma 2-2, Lazio thắng Venezia 2-0. Tại Bundesliga, Dortmund thắng Stuttgart 1-0. Ở ngoại hạng Anh, Coventry City thắng Nottingham Forest 1-0, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại giải ngoại hạng sau 25 năm. Tại Ligue 1, Lyon thắng Rennes 4-0, Toulouse hạ La Havre 3-2 và Le Mans thắng Lorient 2-1. Angers vượt qua Troyes với tỷ số 2-0.
8: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình trước Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý, trong đó có những vấn đề nhân dân quan tâm như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, văn hóa học đường, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một cuộc họp của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 sẽ diễn ra trong những tuần tới nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên và đảm bảo nguồn cung trước khủng hoảng năng lượng hiện nay. Trong đó, Pháp nỗ lực hết sức để tạo điều kiện cho việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Tối qua, ASEAN 20 chính thức khai mạc tại sân vận động Mizuho Aichi Nagoya, Nhật Bản. Không chạy theo sự choáng ngợp với quy mô, nước chủ nhà lựa chọn cách kể chuyện tinh tế, kết nối văn hóa truyền thống, công nghệ và thể thao bằng chủ đề nhịp đập trái tim hòa điệu. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
9: Thông tin quảng cáo. mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
11: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.

0: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: À, Nguyệt Hằng.
4: Ờ.
3: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những tình yêu không đo bằng khoảng cách địa lý, cũng chẳng tính bằng những ngày tháng bên nhau bình lặng. Tình yêu của người vợ lính đảo là một hành trình như thế, nơi trái tim phải học cách mạnh mẽ hơn cả những con sóng gắt và lòng kiên định trở thành điểm tựa cho những xa cách mịt mờ. Nhưng chính tình yêu chân thành ấm áp nơi đầu sóng của người lính đã trở thành ngọn hải đăng đưa hai người yêu nhau vượt qua tất cả khó khăn, thử thách. Hạnh phúc không phải là một con đường bằng phẳng, mà là khi hai tâm hồn đủ vững chãi để cùng nhau đi qua giông bão. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện truyền thanh Làm vợ lính đảo của tác giả Thu Hiền chúng ta nghe trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay.
1: Vân! Vân đâu? Con Vân đâu?
2: Dạ, bố gọi con hả?
1: Xuống đây! Mày xuống ngay đây xem nào!
3: Kìa! Ông nhẹ nhàng nói với con, đừng làm nó sợ.
1: Bà cứ để yên cho tôi dạy nó. Mấy hôm trước, bà bảo để bà lựa lời khuyên nhủ nó, rằng lạt mềm buộc chặt. Thế mà bây giờ, vẫn đâu vào đấy?
2: Bố, mẹ, có chuyện gì thế ạ?
1: Mày, đường quang không đi, lại đâm quàng vào bụi rậm là sao hả con?
2: Bố đang nói đến chuyện gì thế ạ?
1: Chuyện cái cậu Thiện bộ đội hải quân tít tận ngoài hải đảo hòn khoai, hòn chuối gì đó đấy. Bố mẹ đã khuyên con thôi ngay cái đám ấy đi, mà sao con vẫn còn lằng nhằng với cậu ấy hả?
2: Con không lằng nhằng với anh ấy, con yêu anh ấy bố ạ.
1: Yêu? Đứa Bắc, đứa Nam, mỗi đứa một đầu đất nước, mày thì yêu thế nào?
2: Anh ấy cùng tỉnh mình, chỉ khác huyện. Ở thời điểm hiện tại, theo phân công, anh ấy công tác trong phía Nam. Sau này, có thể anh ấy sẽ được chuyển công tác ra ngoài Bắc ạ.
1: Ra ngoài Bắc? Con mà đến mục thất?
2: Đến bao giờ cũng được. Còn bây giờ, chúng con yêu nhau. Như các cụ đã nói, thuyền theo lái, gái theo chồng. Chúng con định xin phép bố mẹ. Cưới xong, chúng con sẽ vào trong Kiên Giang sống ạ.
1: Vào Kiên Giang sống à? Nhà cửa đâu mà sống?
2: Chúng con sẽ thuê nhà ở thành phố rạch giá ạ.
1: Cậu Thiện có đất liền đâu? Cậu ấy đóng quân ở ngoài đảo. Mày vào đấy, cũng không được ở gần chồng đâu con ạ.
2: Vâng, nhưng mà từ đảo vào đến đất liền, chỉ mất hơn 2 giờ tàu chạy. Thỉnh thoảng cuối tuần, anh ấy vẫn về tranh thủ được ạ.
3: Con ơi, con nghĩ lại đi. Con bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ bố.

0: công việc ở quê nhà vào tận miền Nam sống. Chồng thì ở ngoài đảo, ở nhà một thân một mình con sống làm sao được? Nhỡ có chuyện gì con biết kêu ai?
1: Mẹ đã phân tích rất nhiều, con cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi, nhưng con vẫn quyết lấy anh Thiện. Con mong bố mẹ ủng hộ con ạ.
2: Thằng Thái con ông Hợp nhà phố Ga là ông chủ cửa hàng điện máy to nhất cái phố huyện này. Nó đang theo đuổi mày trước khi mày quen thằng Thiện đấy.
1: Vâng, nhưng con không yêu anh ấy.
2: Cứ cho là mày chê nó xấu đi. Nhưng còn cái thằng Hải, cán bộ địa chính huyện, nó vừa đẹp trai, vừa tốt tính, lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn. Sao mày không thích? Lấy nó thì không phải đi đâu cả. Người cùng làng, cùng xã, gần gũi lắm. Sau này sinh con đẻ cái, bố mẹ hai bên phụ giúp trông cháu cho. Hai vợ chồng chỉ việc đi làm. Không thì cái thằng Hoài, con nhà phú đầu làng ấy, bố mẹ nó đã xây cho cái dinh cơ to tướng ngay mặt đường to rồi. Chỉ chờ mày gật đầu một cái, rước mày về ngay.
1: Bố, nhưng điều quan trọng là con không yêu các anh ấy. Không yêu thì không thể sống cùng nhau được bố ạ.
2: Tuổi trẻ các anh các chị, động tí là vin vào tình yêu, nào là rung động nọ kia. Nhưng mà tôi nói cho biết nhé, lúc yêu ấy thì nghe theo trái tim, nhưng khi định lấy ai làm chồng, chị phải theo lý trí. Vì đấy là việc đại sự, việc của đời người con gái, chị có hiểu không?
1: Con hiểu ý của bố, nhưng không yêu thì làm sao con có thể sống cùng người ta được?
2: Nhưng mà tao cũng không chấp nhận một thằng con rể ở tít tận miền Nam, lại còn đóng quân tận ngoài đảo nữa. Đã không chăm sóc được vợ con rồi, cả năm trời, chắc gì đã về thăm bố mẹ vợ được một lần. Nhà mỗi đứa con gái, tao không chấp nhận gả xa.
1: Anh Thiện ở huyện bên, cách nhà mình có 20 cây số, chứ có xa đâu ạ. Tết nhất, vợ chồng con sẽ về thăm quê.
2: Các cụ dạy rồi, có con gái thì gả chồng gần, có bát canh cần, nó cũng mang cho. Vì thế, tao không gả chồng xa.
1: Bố ơi, quan trọng là cái tâm của con hướng về bố mẹ hay không thôi. Ở xa mà luôn nghĩ đến bố mẹ thì muốn mang cho bố mẹ cái gì cũng được. Những đứa con không biết nghĩ đến công ơn của bố mẹ thì ở ngay cạnh cũng chẳng biếu được bố mẹ cái gì đâu ạ.
2: Mày còn cãi lý với bố mày cơ à? Hả? Mày...
0: Vân, kìa Vân, bố con nói đúng đấy. Còn thôi chỗ anh Thiện đi. Quê mình thiếu gì con trai tài giỏi, tốt đẹp, mà con phải theo anh ấy về đến tận cái nơi lạ nước lạ cái như thế.
1: Bố mẹ, chuyện tương lai của con, bố mẹ hãy cho con được quyết định ạ. Sau này sướng khổ, con tự chịu.
2: Sướng khổ con tự chịu, con dại thì cái mang. Mày tự chịu được ngay đấy hả? Tôi nói lại, chị lấy ai thì lấy, chứ lấy cái anh Thiện ấy, là dứt khoát là tôi không đồng ý.
1: Con xin lỗi bố, nếu không lấy anh Thiện, con không lấy ai cả.
2: Chị... Chị mà lấy nó, tôi không còn bố con gì với chị nữa.
1: Đấy là bố nói, chứ không phải con nhé.
0: Kìa, Vân đấy, Vân ơi.
2: Đấy, đấy, bà thấy chưa, nó cãi tôi không chật câu nào. Tất cả là tại bà, tại bà chiều nó quá. Đúng là con hư tại mẹ mà.
0: Kìa ông.
1: Anh Thiện, để bảo vệ tình yêu của chúng mình, em đã cãi bố như thế đấy. Bố em chắc là giận em lắm. Vậy mà bây giờ anh lại nói chia tay là sao ạ?
3: Vân này, anh cũng giống bố em, cũng thương em vất vả nơi đất khách quê người.
1: Thuyền theo lái, gái theo chồng, từ xa xưa đã vậy. Anh Thiện, vì yêu anh, em có thể đi đến bất cứ nơi nào với anh. Chỉ cần ở gần anh thì khó khăn vất vả mấy em cũng chịu được.
3: Nhưng mà để người mình yêu phải vất vả vì mình, anh thấy áy náy lắm.
1: Em vượt qua được. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hay tình yêu của anh không đủ lớn để cùng em vượt qua khó khăn này?
3: Không. Chỉ cần có em là hậu phương, mọi khó khăn phía trước anh sẽ vượt qua tất cả.
1: Vậy đừng nói lời chia tay nữa. Em đã quyết theo anh, anh cũng phải thể hiện sự quyết tâm muốn có em ở bên chứ.
3: Được rồi, nếu mà như vậy, hai ta cùng quyết tâm nhé.

0: Tình yêu có sức mạnh quá lớn. Khi hai trái tim chung nhịp đập, khi cả hai cùng nhìn về một hướng, mọi khó khăn đều phải lùi bước. Sau hôm cãi lời bố, tôi nhịn ăn và ở lì trong phòng. Bố tôi cấm mẹ mang thức ăn vào cho tôi. Nhưng sang đến ngày thứ ba, thấy tôi bắt đầu mệt mỏi, thần sắc xấu đi, bố mẹ tôi lo lắng và bắt đầu xoay chuyển. Cuối cùng, đúng như các cụ nói, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Với sự quyết tâm của tôi, bố mẹ tôi mặc dù không vui vẻ gì cho lắm, nhưng cũng đồng ý làm đám cưới cho chúng tôi. Cưới xong, bùi ngùi chia tay người thân và bạn bè, hai chúng tôi bay vào phương Nam, miền đất vợ chồng tôi gieo trồng hạnh phúc. Nơi đó, Thiện đã thuê một căn phòng trọ nhỏ và sắm sửa mọi thứ đủ cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ.
1: Ten ten ten ten, Úm Ba La mở ra.
2: Wow. Phòng đẹp quá. Ôi, ảnh hai đứa chụp ngày đầu tiên đi chơi cùng với nhau. Ôi, đây này, có cả ảnh ngày em còn là sinh viên, ngày em tốt nghiệp đại học nữa này.
1: Chứ sao.
2: Ôi, anh ơi, anh đã rửa ra lồng khung từ bao giờ mà em không biết thế hả?
1: Anh muốn chuẩn bị một căn phòng với đầy ắp những kỷ niệm của chúng mình. Để lần đầu em bước vào căn phòng này, em đã thấy thân thuộc, thấy gần gũi, không bị bỡ ngỡ, không mất thời gian làm quen.
2: Chiến thuật của anh được đấy, chàng sĩ quan của em ạ.
1: Em này.
2: Dạ.
1: Anh sẽ cố gắng để em không phải hối hận khi theo anh vào đây.
2: Đã yêu thì không hối hận. Ôi, giường em quá. Em thích cái giường này.
1: Màu ga trải giường, vỏ chăn này, rồi là gối, tất cả là màu em chọn đấy.
2: Em nhớ chứ, em đã chọn màu xanh nước biển, màu mà em thích từ khi quen anh.
1: Mà này em.
2: Dạ.
1: Từ đây sang Phú Quốc rất là gần. Phòng khách sạn anh đặt rồi. Ngày mai mình bắt đầu tuần trăng mật nhé.
2: Thế ạ? Em chưa đến Phú Quốc bao giờ, háo hức quá.
0: Tuần trăng mật vỏn vẹn 3 ngày, nhưng là thời gian ngọt ngào, lãng mạn nhất của vợ chồng tôi. Bởi trước đó là khoảng thời gian chúng tôi yêu xa. Bao nỗi khát khao, mong chờ, thiếu hụt, nay được bù đắp, lấp đầy. Khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc đó khiến cả hai chúng tôi ngây ngất. Nghĩ đến khó khăn phía trước, chúng tôi không ngại. Chỉ cần có nhau, chỉ cần là của nhau, mọi khó khăn đều không đáng ngại. 3 ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Trước khi xuống tàu sang đảo, Thiện không quên dặn dò tôi.
1: Vân này, những chỗ có nhu cầu tuyển kế toán ấy, anh đã ghi thành một danh sách rồi. Em đến từng địa chỉ để phỏng vấn nhé.
2: Vâng, em nhớ rồi.
1: Ừ, mà này, xe anh đổ đầy xăng rồi, mũ bảo hiểm ở trong cốp xe ấy.
2: Dạ.
1: Nếu mà không biết đường thì đi theo Google Map hoặc là hỏi thăm em nhé.
2: Anh yên tâm, ở ngoài Bắc em đã từng thay đổi mấy nơi làm rồi, đã có kinh nghiệm đi phỏng vấn, tìm việc rồi anh ạ.
1: Nhưng mà anh chỉ lo em lạ nước lạ cái thôi.
2: Anh lo gì, trước lạ sau quen. Vợ bộ đội phải kiên cường, bản lĩnh chứ. Tin em đi.
1: Vậy thì em cố gắng lên nhé.
2: Dạ.
0: Thiện xuống tàu về đơn vị, tôi quay về tổ ấm nhỏ. Dư âm của những ngọt ngào vẫn còn đâu đó. Cầm danh sách những nơi cần tuyển kế toán mà anh đã tìm sẵn cho tôi trước khi tôi vào đây, dắt xe ra khỏi nhà tìm việc, tôi bắt đầu bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường mới chọn. Tôi nghe lòng mình háo hức những hy vọng, những ngày đầu hai đứa thường xuyên gọi cho nhau.
2: Anh!
1: Em! Hôm nay thế nào?
2: Em đã tìm hiểu tất cả những nơi anh ghi ở trong danh sách.
1: Ừ.
2: Có 2 chỗ ổn hơn cả anh ạ.
1: Thế à?
2: Một là đại lý bán xe máy, 2 là công ty bánh ngọt.
1: Ừ.
2: Chỗ công ty bánh ngọt ý, gần nhà trọ, công việc thì nhàn, nhưng mà lương lại hơi thấp. Thấp hơn ở chỗ công ty xe máy. Chỗ ấy tuy xa nhà hơn, thời gian làm 12 tiếng đồng hồ một ngày.
1: Ừ.
2: Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, nhưng mà lương cao anh ạ.
1: Thôi, theo anh ấy,

0: Cậu gần nhà cho đỡ vất vả em ạ.
1: Nhưng mà em lại đang nghiêng về chỗ lương cao.
0: Em ở nhà một mình, bên cạnh không có người thân. Anh không muốn em đi lại xa xôi, lại còn làm việc đến tận 8 giờ tối mới được về nữa.
1: Em không ngại việc đi lại đâu. Con gái sinh ra từ làng, đi hơn chục cây số, có xá gì đâu.
0: Nhưng mà em đi làm xa, về tối, anh không yên tâm.
1: Anh đừng lo, 8 giờ tối vẫn còn sớm mà. Mà về sớm hay muộn thì cũng có một mình em. Em muốn tranh thủ lúc chưa có con, làm vất vả một chút, cố gắng tích lũy tài chính để khi có con, phải nghỉ làm, trông con thì cũng có một khoản để chi tiêu anh ạ.
0: Nhưng mà anh thấy...
1: Anh yên tâm đi. Cô kế toán đã có kế hoạch tài chính thì đương nhiên phải có lý hơn chàng sĩ quan chỉ huy đảo rồi. Thế hôm nay anh thế nào? Kể chuyện ngoài đảo cho em nghe đi.
0: Đảo hôm nay nhiều nắng, nhiều gió, nhưng mà chỉ thiếu thiếu cái đó thôi.
1: Anh này. Cuộc sống mới của tôi cứ êm đềm trôi. Ban ngày đi làm, tối về trò chuyện với Thiện xong, tôi gọi điện cho bố mẹ, các em và bạn bè ở quê kể về cuộc sống mới. Thấy tôi đã tìm được công việc đúng ngành nghề, nhanh chóng quen với cuộc sống nơi đất khách, mọi người cũng mừng cho tôi. Cho đến một ngày cuối tháng, hôm ấy phải làm báo cáo thuế nên tôi về hơi muộn so với mọi khi. Lúc ấy tầm 10 giờ tối.
2: Em gì ơi, đi đâu mà mình thế này, tôi sợ ma.
3: Giờ đấy nhiều ma mà. Cần bọn anh đưa về không?
2: Cần không?
4: Cảm ơn, tôi không sợ ma.
2: Ôi chú, thế à, thế em sợ cái gì?
4: Tránh ra, tránh ra.
2: Em bịt khẩu trang kín mít không nhìn rõ mặt, nhưng mà trông thì sáng
4: là ngon quá.
3: Ngon quá.
2: Này này, đi chơi với bọn anh nhé.
3: Đi chơi đi.
2: Trông dáng ngon thế này vẫn phải đi sớm về quê một mình là tội lắm.
3: Tội quá.
4: Tránh ra, tránh ra.

0: Alo, Vân, em về đến nhà chưa?
1: Em vừa về đến nhà.
0: Em bị làm sao thế?
1: Không sao ạ.
0: Có thật không đây? Trông mặt em nhăn nhó như thế kia cơ mà.
1: Không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay công việc nhiều quá, làm về muộn nên em hơi bị mệt một tí. Anh chưa ngủ à? Lịch đơn vị là 9:30 phải đi ngủ rồi đấy.
0: À, anh chờ em về đến nhà, anh mới yên tâm đi ngủ em ạ.
1: Em về đến nhà an toàn rồi, anh đi ngủ đi nhá.
0: Ừ, à này, có chuyện gì phải kể cho anh biết đấy nhá.
1: Em biết rồi, chúc anh ngủ ngon.
0: Ừ, em cũng thế nhá.
1: Tôi thường không kể những bất trắc cho Thiện nghe, sợ anh lo lắng. Nhiều đêm nằm một mình nhớ chồng, nhớ gia đình, tôi khóc tu tu một mình. Sau này, khi có thai, tôi kiên cường hơn. Tôi thường xoa bụng và kể chuyện tâm sự với con. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi chỉ dám khóc một chút thôi. Vì người ta bảo, khi mang thai, người mẹ phải vui vẻ, lạc quan, thì sau này con mới có khuôn mặt tươi tắn. Thiện tính sẽ xin nghỉ phép trước dự kiến sinh một tuần để về canh đê vỡ. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, trước dự kiến sinh gần 2 tuần, tôi đã trở dạ.
2: Bác sĩ ơi, cứu em với.
3: Trở dạ rồi à?
2: Dạ. Em đau bụng quá, cứu em, em chết mất.
3: Thế chị có thấy gì bất thường hay chảy máu hay là vỡ ối gì không?
2: Không ạ, em chỉ thấy đau bụng thôi.
3: Thôi được rồi, chị nằm lên đây xem nào.
2: Dạ.
3: Nước ối bình thường, tim thai ổn định, mới mở thế này thì chưa đẻ được ngay đâu. Thôi, dậy chịu khó đi lại đi.
2: Nhưng mà em đau lắm, không đi lại được.
3: Chịu khó một chút. Thế người nhà chị đâu?
2: Không.

0: Có, em đi một mình ạ.
1: Cái gì? Đi đẻ mà đi một mình á? Thế chồng đâu?
0: Chồng...
1: Rồi, thôi được rồi. Cứ để túi đồ vào giường kia, rồi chị đi lại vận động đi.
0: Vâng ạ. Chị ơi, em đau.
1: Đau chứ quá. Các cụ bảo đau như đau đẻ cơ mà. Đây này, cô nhìn cái kìa. Có ai là không đau cơ chứ?
0: Chồng ơi.
2: Anh đây. Ui giời ơi, em đau ở đâu? Để anh xoa nhá. Ở đây phải không?
0: Đất đâu?
2: Anh xoa.
0: Tất cả là tại anh ý. Tại anh
2: á. Anh biết rồi. Tại anh. Em cứ vịn vào anh nhá. Bấu anh. Ui giời ơi, đừng kêu nữa thì anh chịu được. Nếu mà chịu đau thay em được thì anh sẵn sàng. Vậy em yêu ấy, em chịu khó tí nhá.
0: Chị chịu cái đầu anh ấy.
2: Chị không xoa, đấm bóp nhá.
0: Đau quá.
1: Mẹ đây. Cố chịu con nhá.
0: Chị mẹ bảo á gì đi, thôi. Con đau quá.
1: Mẹ bảo rồi. Bác ấy bảo cứ chịu khó đi lại con ạ.
2: Trời ơi, đau mà để túm tóc anh thế.
3: Trong khu nhà hộ sinh, có 2-3 bà bầu cũng đang phải đối diện với những cơn đau trở dạ như tôi. Ai cũng có người nhà đi cùng, người có chồng ở bên, người có mẹ ở bên, người có cả mẹ, cả chồng, cả chị em đi cùng. Riêng tôi một mình một góc. Bây giờ tôi nhận ra đau trở dạ là đau thành cơn. Lúc đầu cơn thưa hơn, sau tăng dần. Mỗi khi sản phụ nghỉ giữa những cơn đau, người nhà họ lại chuyện trò. Tôi đã nhận thấy những ánh mắt ném nhìn về phía tôi cùng những lời xì xào.
1: Này, cái nhà chị kia đi đẻ mà chẳng có ai đi cùng, khổ thân.
4: Ui dào ôi, bà chỉ được cái lò bỏ trắng răng. Chồng đâu, mẹ đâu, anh chị em đâu mà không ai đi cùng? Bà có đặt câu hỏi đấy không?
1: Không hiểu sao lại không có người nào đi cùng thế không biết.
4: Này, bà ơi, hả? Tôi đoán nhá, chắc là có khi không có chồng, yêu đương lăng nhăng, rồi bĩnh bụng ra, không dám nói với ai, phải giấu gia đình, nên giờ phải đi đẻ một mình đấy bà.
1: Có khi thế đấy.
4: Chứ còn gì nữa.
1: Con gái thời này, bố mẹ rời mắt một cái là hỏng ngay.
4: Đấy, tôi nhìn cái tôi biết ngay mà.
3: Vừa đau, vừa tủi thân, tôi bật khóc. Tôi ước gì có Thiện ở đây, để không ai nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc kia. Hay có mẹ tôi, mẹ sẽ bảo tôi phải làm gì trong lúc này. Hoặc chí ít là có bạn thân, chúng nó sẽ xoa lưng, sẽ vỗ về, sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho tôi. Nhưng những mong muốn đó lúc này rất xa vời. Tôi ôm bụng nặng nhọc, đi dọc theo hành lang một mình vật vã với những cơn đau. Những ánh mắt xung quanh nhìn tôi ái ngại, người tỏ ra thương hại, người tỏ ý khinh bỉ. Khi tôi không còn đủ sức đi lại nữa, bác sĩ đã cho tôi lên bàn đẻ chỉ huy. Ca vượt cạn thành công, xong đâu đấy tôi được chuyển về phòng.
5: Nào, tự nâng người dậy, sang giường đi. Rồi, mẹ tròn con vuông, con gái 2,9 cân, mũi cao, gióng chân dài nhá.
3: Bác sĩ ơi, 2,9 cân, có phải thiếu cân không hả bác sĩ?
5: Hơi nhẹ nhưng mà không thiếu cân. Mẹ cho con bú ngay trong mấy giờ đầu nhá.
3: Nó biết bú rồi hả bác sĩ?
5: Rồi, các bà mụ đã dậy từ trong bụng mẹ cơ đấy.
3: Nhưng mà bác sĩ ơi, em chưa có sữa ạ.
5: Cho con bú thì sữa mới về chứ.
3: Dạ vâng ạ.
1: Là mẹ cái kiểu gì mà chả biết cái gì.
4: Ôi dào ôi, mẹ đơn thân, không ai chỉ bảo cho thì biết cái gì hả bà. Này, vất vả lắm đấy nhá.
1: Rõ khổ, vất vả quá đi chứ. Như nhà mình đây này, để cả bà nội bà ngoại, thêm cả chồng nó phục vụ nữa mà còn không xong đây này.
4: Bà ơi bà, bà trông con trông cháu nhá. Tôi chạy ù ra ngoài mua mấy thứ đồ cho mẹ con nó đã.
1: Được rồi, bà đi đi. Nhung ơi, con ăn thêm quả trứng luộc nữa nha.
4: Không.
1: Đau đẻ, mất nhiều sức. Ăn thêm quả trứng gà nóng cho nó lại sức. Trứng mới, mẹ vừa mới luộc xong còn nóng lắm.

0: Tôi nằm ôm con, nghe mẹ con phụ sản giường bên chăm sóc nhau mà ứa nước mắt vì tủi thân. Sau đó tôi ôm con thiếp đi vì mệt.
1: Chào các bác ạ. Các bác cho cháu hỏi sản phụ Nguyễn Thanh Vân ạ.
2: Cô Vân đi hả?
1: Vâng.
2: Kìa, cô nằm ở kia kìa. Đấy. Thế ra
1: đây rồi. Vợ con cháu đây rồi ạ.
2: Thế ra anh bộ đội là chồng của cô ấy à?
1: Dạ vâng ạ.
2: Thế mà từ lúc về phòng này hai mẹ con cô ấy cứ ngủ suốt. Này, chắc mệt lắm đấy.
1: Thế ạ.
2: Thế anh ở đâu cả buổi để cô ấy phải vượt cạn một mình thế?
1: Dạ khổ. Cháu đóng quân tận ngoài đảo Hòn Chuối, may nhờ được ghe cá của ngư dân mới về được lúc này. Không thì phải đến sáng mai mới về được ạ.
2: Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng...
1: Dạ.
0: Anh Thiện...
1: Vân, em dậy rồi à? Thôi, anh về rồi. Thôi nín đi nhá. Đừng khóc nữa.
0: Sau hành trình vượt cạn, nhìn thấy chồng, tôi chỉ biết khóc và khóc. Bao nỗi ấm ức, tủi hờn được thể trào ra. Thật lòng mà nói, trong lúc một mình vật vã với những cơn đau trở dạ, đã có lúc tôi tự trách mình dại dột, lấy chồng lính đảo. Nhưng khi về, anh ân cần chăm sóc hai mẹ con từng bữa ăn giấc ngủ. Bà đẻ ăn gì, kiêng gì để tốt cho mẹ, khỏe cho con. Anh bảo, những lúc rảnh rỗi ở đảo, anh đã tìm hiểu, trang bị những kiến thức cho việc làm bố ngay từ khi vợ báo tin có bầu. Một tuần sau, khi Thiện chuẩn bị hết phép, thì bố mẹ tôi đến.
3: Xem nào, cô cháu gái của ông đâu rồi?
2: Đâu, cháu ngoại của bà đâu rồi? Ôi trời ơi, mới hơn một tuần mà trộm vía chưa này. Ra đây bà bế tí nào, bà bế một tí, yêu quá.
0: Bố mẹ đi đường có mệt không ạ?
3: Đi máy bay, có gì mà mệt. Hơn 1000 cây số, vèo cái đã xuống sân bay. Thêm một chặng ô tô nữa là đến rồi.
2: Này, ông bà bảo nhau, mày nhờ có đứa cháu ngoại ở xa, nên ông bà mới được đi máy bay đấy. Được đi dọc chiều dài đất nước này, chứ không thì biết đến bao giờ mới được đi máy bay, ông nhé.
3: Chứ lại không à. Mà này, bà nhìn xem, có phải cháu ngoại nó giống tôi không hả? Khi nãy đi đón mình, thằng Thiện bảo con trông bé Na là giống ông ngoại lắm. Có khi là đúng thật bà nhỉ?
2: Cháu tôi xinh thế này cơ mà sao lại giống ông được? Nó giống bà ngoại đấy. Giống mẹ nó đấy chứ gì.
3: Cái bà này rõ ràng là cái trán cao này là của tôi.
2: Này, ông nhìn lại trán tôi xem cao hơn ông đấy.
3: Ôi trời.
2: Này, nhưng mà còn cái miệng chúm chím này, cái mắt bổ câu này, đấy là của tôi với mẹ nó đấy chứ.
3: Bà hay thật đấy. Thấy cái gì đẹp là đều nhận với mình.
2: Thế ông thì không à? Đúng là đồ nhận vợ.
3: Hay, bà nói thế mà nghe được.
1: Bố mẹ
3: hả? Thực Thiện hả?
1: Bố mẹ đi đường xa chắc là mệt rồi ạ.
2: Có mệt gì đâu.
1: Con mời bố mẹ uống nước mát ạ.
3: Không cần. Đến đây thấy cháu ngoại kháu khỉnh xinh xắn thế này là ông bà thấy mát ruột rồi. Bà nhảy.
2: Đúng. Ông này, cái này á, ông nói là chuẩn đấy.
3: Tôi nói chỉ có chuẩn, không có chật bao giờ.
2: Được rồi. Nào ra bà bế một tí.
3: Để ông thế nào ơi.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện Truyền Thanh làm vợ lính đảo với sự tham gia thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Thanh Hường, Thu Hà và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình theo dòng thời sự sáng chủ nhật tuần này.
1: Và thưa quý vị và các bạn, cùng với những tin tức thời sự, thông tin thời tiết như thường lệ, quý vị cũng đừng bỏ qua những câu chuyện mang tính nhân văn, truyền cảm hứng sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình sáng nay. Kỳ vọng phát triển du lịch bền vững nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương, tài xế trước APEC 2027 là nội dung của Studio Mở sáng nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.
2: Thu tầm 3 tấn, ngày thì một chuyến, ngày thì hai chuyến, mỗi chuyến 30 cân đến 35 cân. Mình đi quen, năm nào cũng gánh ra mấy tấn. Có nhiều người còn phút này mà là ngon, chồng vẫn bán được, cố gắng mà làm.
0: Góc nhìn cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng về Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu về loại trái cây đặc sản nổi tiếng và cũng là địa chỉ du lịch sinh thái hấp dẫn của xứ Lạng, nơi biên cương Tổ quốc.
1: Và chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một phát hiện phù điêu về thần sông Nin ở tại đền Canắc. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tới thiếu niên nhi đồng trong nước ở nước ngoài và trẻ em người nước ngoài tại Việt Nam, khẳng định mỗi em đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, che chở và yêu thương, không để cháu nào thiếu sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắn nhủ các cháu chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái và tình yêu quê hương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, bổ ích, có một mùa Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa và đáng nhớ.
1: Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, Ngày hội Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực.
3: Tại ngày hội, công nhân lao động được giao lưu, trao đổi với đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an và các chuyên gia, tìm hiểu cách nhận diện các loại ma túy, phương thức thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, kỹ năng phòng ngừa, từ chối ma túy và các quy định của pháp luật. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động.
4: Tôi thấy đây là những hoạt động rất bổ ích. Thứ nhất là tuyên truyền cho công nhân và cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng phòng chống tác hại của ma túy, và thêm vào đấy là có chương trình hiến máu thì cũng là một trong những nghĩa cử cao đẹp của mọi người đối với xã hội. Lần thứ 22 tôi tham gia hiến máu thì cũng mong muốn là mình đủ sức khỏe để tiếp tục hiến máu trong những thời gian tới, đóng góp được sức nào đó của mình đối với công tác xã hội cũng như là công tác đoàn thể của công đoàn Hải Phòng.
0: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu, tỉnh An Giang tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch mùa nước nổi xã Phú Hữu năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình trải nghiệm mùa nước nổi, giới thiệu cảnh quan, văn hóa và sản vật đặc trưng của vùng đầu nguồn sông Hậu.
1: Lai Châu vừa tổ chức hội thảo khoa học Sâm Lai Châu tinh hoa đại ngàn Tây Bắc với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm tìm giải pháp phát triển loại dược liệu đặc hữu này. Lai Châu xác định khoảng 30.000 ha phù hợp